Rīgā mākoņains, brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, tuvāko stundu laikā iespējama migla. Gaisa temperatūra šonakt 12-14 grādi, bet dienā 20-22.

0: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
1: Sveicinoti raidījumā Latgulas stunde ar jūsim Beatrise Borise. Pēdējos mēnešu laikā ar viņu vairoku vilki loči pasaroda tuvāk saimisteibu i apdzīvotumu vītumu. Ņemot vērā temata aktualitāti vosorā, kad mežā dūdas arī ūgotoji, sēņotoji, i kai cilvēkim sadzīvot ar meža zvērim, šudiņ atkortosim sarunu, kurā par risinojumu un atbildības uzajimšanu diskutēj mednieku kluba meža brāļu vadētojs Viktors Reblis, Jēkabpils novada pašvaldības civilos aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts i valsts meža dīnesta medēbu daļas vadētojs Valters Lūsis. Bet pirmat tam pazaklausēsim itos nedēļas aktualitātes Latgulā, ko apkopoja Marta Puzāka.
2: Dreizumā darbību soks jauns Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprinošanas mehānismas, tā ir paziņojis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Par konkrētiem pasaukumiem vīnojusīs Nacionālos drošības padome, taču tūs saturs pagaidām netīk atklots. Prezidents noroda, ka situācijas robežas ir sāsinojusīs, ir leidztakus infrastruktūrai nepieciešama arī otra riegiešana izporkopumim, tūstarp nelegālo migrāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Rēzeknē sokts instrumentu i dorbareiku ražotoja Rebir likvidācijas process. Uzņēmuma akcionāri lēmumu pieņēmuši, jo pēc Krīvijas noteiktojuma sankcijām zaudāts govenais produkcijas no īta tirgs, bet jauni eksporta tirgi nav atrosti. Turpmāk paredzēts izpārdot atlikušos krojumus i nosariekinotīs ar kreditoriem. Bovu novadā plānots attaistēt jaunu vieja parku. Uzņēmums Inka Investments Renewable Energy Latvijā īcerējis Bolvu, Lozdukolna, Rugoju i Vectilžas pogustos izbūvēt līdz 50 vieja turbinam ar kūpējo jaudu līdz 400 megavatim. Projektam sokta ietekmēs vidis novērtēšanas procedūra, kurā tiks izvērtēta to īspējamo ietekme es apkortēju vidi i aizsargojumam dobus teritorijam. Precīzs vieja parka apmārs i turbīnu izvītojums vēl tiks noteikts. Saimas darba grupa sagatavojusi jaunu likumprojektu Latgulas viesnīcības gors darbības nodrošinošanai. Tas paredz, ka koncertzāle paliks Rēzeknes pašvaldības īpašumā, to kultūras ministrējai būs leloka lūma tos darbības uzraudzībā i attīstības plānu saskaņošanā. Likumprojekta mērķis ir nodrošinot gori ilgspējīgu darbību i saglabot profesionālos kultūras pieejamību Latgulā. Itūšaļt par pīdovotu risinojumu vēl turpinos diskusijas starp valsti i pašvaldību. Lūdzas novada pašvaldība stiprinojusi gatavību ar kortas situācijām, pagastus apriekojot ar 19 dīzeļģeneratoriem i 6 dzeramo ūdens tvertnem. Jaunais apriekojums paredzēts elektroapgodes pārtraukumu, dobas stihēju i citu krīzes situāciju gadīnim, lai nodrošinotu iedzīvotāju pamatvajadzības i kritiskos infrastruktūras darbību. Projekta izmaksas bija gandrīz 50 tūkstoši eiro, no kuriem leloku daļu sedza publiskais finansējums.
0: Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
1: Atsagrīžam raidījumā Latgulas stunde, kas šoreiz ir par vilkim, ločim, par medēbam. Kaidi ir jūsu novērojumi vai pēdējos godus vilku i loču klātbūtne Latvijā i konkrēti varbūt arī Latgulas reģionā ir leloka?
3: Labdien, bet ja runājam par vilku populāciju, tad jāsaka, ka vienu brīdi bija tāda nu, tā kā vērtējums tikai šo te, vērtēja pēc šiem te novērojuma apjomiem un nomedītiem apjomiem un kādā brīdī sapratām, kad šie te pēc nomedītiem dzīvniekiem ir dati nepietiekoši, tika uzsāks faktiski tāds skatīties izplatību vairāk arī pētīt, jo tas arī raksturē šīs populācijas dinamiku un attiecīgi tā sistēmiski ievāk datus par vilku klātbūtnes pazīmēm, iesaistot medniekus ar mednes aplikāciju arī valsts meža dienas,

0: Pamatpersonām ir uzdevums apsekot noteiktas teritorijas par vilku klātbūtni. Un teiktu, ka šeit parādās tā tendence, ka arvien vairāk iesaistās šajā te procesā mednieki. Tātad mēs iegūstam plašākus datus par šo te lietu. Un, ja mēs tā skatāmies uz izplatību, tad varu teikt, ka gan iesūtot šīs ziņas aktīvāk, paliekot, fiksējot, var teikt, ka 80% Latvijas teritorijās ir sastopamas vilku pazīmes. Iepriekš bija mazāk, tā kā tas ir tāda tendence pieaugoša, un tas arī iet ar to tendenci, ka pieauga arī šis te vilku apjoms kopā, skatoties pa gadiem, bet arī tagad pieauga arī šis tas nomedījumais apjoms, tagad tas viss iet līdzi. Un tādu pa Latgales reģionu es varbūt speciāli, varbūt viņu tā neizdalu, bet nu teikšu, ka tur vienmēr šajā te Krievijas pierobežā vienmēr ir vilku klātbūtne fiksēta, varbūt tādu mazāk, kur vilki sastopami, tas ir taisni Preiļu novads, jā. Tas tajā mēs redzam, ka tur vilki nu, ienāk retāk nekā patstāvīgi uzturās, pieņemsim Balvu, Lūdzes, Rēzeknes par novadām.
1: Jūs par vilkim sacījāt, kā ir ar ločim?
0: Nu, lāči gan nav valsts meža dienesta lauciņš, tur es jums nekādīgi nepalīdzēšu šajā te jautājumā, bet nu, tā tendence, protams, tur mēs jau redzam to fonu, ir arī tiek fiksēti šie te lāču, tā kā, lāču postījumi dravām, jā, tas arī iet caur mūsu arī medni, un mēs redzam šīs te tendences, tur arī, protams, ir pieauguši, un tas ir līdz ar to arī iet tendence, ka šī populācija paliek plašāka, vairāk cilvēki viņus novēro, tāpēc, kad viņi palielinās, tā es teiktu.
1: Bet kaut kādus ciparus varētu nosaukt, nu, saļaidzinot godu no goda to skaitu?
0: Nu, pa cipariem, pa vilku cipariem, es teikšu, mēs vērtējam viņu populāciju kopā uz kādiem 1400 individiem. Zinātnieki, nu, vēl speciālo monitoriņu paralēli valsts meža dienesta veiktajiem novērtējumu veids, tur tie skaitļi tādiem 700-800, tā kā stabila viņa, jo viņa ir mainīga. Tagad viņa ir vairāk, tad sākās sezona, tad viņa paliek mazāk, vismazākais apjoms ir tātad beidzoties, jo tas ir ziemas beigās nākamā gadā. Tā kā, bet pa lāčiem tur jau minēti tie skaitļi, kādiem 200, ja nemaldos kaut kur bija. Nu, mums jāticās zinātniekam šajā gadījumā vērtējumam, jo, protams, ka tās ir zinātniskas metodas, kā viņi nosaka, tie nav kaut kādi tādi novērojumi, bet es teiktu, ka varbūt nevajag tendēties uz kaut kādiem skaitiem kā tādiem, bet vairāk es teiktu, ka jāskatās uz to izplatību, tas, kas tiek nomedīts, analizēt, lai saprastu, kāda ir šī populācijas dinamika un tendences tādā veidā.
1: Jūs jums, Viktor, jautošu, kā medniekam, oficiālie dati vai, kā jūs atsiet, tie zinātniskie dati, kā tie atbilst tam, ko redz mednieks vai iedzīvotājs dobā?
2: Nu, es domāju, ka diezgan atbilst. Valters jau pīmeņā to lītu, ka faktiski vilku populācija parīk liloka. Tas nozīmē, ka netiek atmedēts ikgadējs pieaugums. To mēs atzīmām arī pēc pūstējumiem, pēc medējbom, pēc ikdienas medējbu objektu apmeklēšanu. Ļoti labi, ka ir uzsauks tas monitorings, kad var izsajūtēt mednī vilku pazēmis, ka ir klotbūtņa medējbu objektā. Nu, diemžēl jodzēmē to, ka mednieki ir diezgan pasīvi. Tos varu pasēt arī pa savā kluba medniekim un reizēm arī pats esu grākos un nāsu fiksēts un aizsajūties. Tas ir tāda attīstības procesā. Varbūt pīras, ka katras pārtas ir jau no bildē, jo es sajūta pagaidām, tas nav īgojas. Mēs redzam arī, ka zinotnieku uzskaita un mednieku vai mežadīnes te uzskaita ir diezgan liela starpība, jo tur 700, 800 un 1200, tas nozīmē, ka nu pat riekanojot tos nomedētos vienolga, tie starpība ir diezgan prova. Un, manuprot, ka dobā jūs arī vairok irā, jāmūt vērā tīši tū, cik otrā laikā tiek atmedēts limits. Valteram var pajautot, ko tika pēdējais limitētīs vilks nomedēs pagājušajā medēbu sezonā?
0: Un faktiski jau tagad, jā, decembra beigas, janvāra sākums vienmēr šo apjomu tā kā izmanto, bet es gribētu pielikt klāt, ka arī mainījusies medību praksē, kā vilku populācija tiek apmedīta.

0: iepriekšējos periodos bija vairāk tendence uz dzinēju medībām. Medībās ar dzinējiem vairāk tika nomedīti vilki. Tagad, redzot praksi, ir vairāk tiek nomedīti individuālās medībās vilki. Tātad pāriet šī medību, kā saka, tradīcijas pārmainās, un līdz ar to arī tāpēc arī intensīvāk varbūt medīt tos pašus pārneģus, kur medī, un taisni septembra mēnesis ir tad, kad visvairāk vilks nomedī.
1: Es gribētu drusku oponēt šim variantam. Tad, dēļ kā vilkus nomedē mazāk dzinēja medībos? Par to, ka uz labāku medību laiku vilku vairs naparīk. Pats esmu nomedējis 9 vilkus un piesdarījies pie kāda 100 tīvli pie to. Un uz labākīs vilku medību laiks ir sokūt no februāra 2. Pusis un līdz marta beigam. Kod vēl janvārī līdz pusfebrāram vilki bija Bieži vien staigoja un pa dīnu nagoļi. Timā laikā notiek vilku rīsts. Un timā laikā ir namierīgi papi tronkoja mammas, un bieži vien ir tā, ka ielansot vilkus, jau ir pozavītoši uz citu vītu, un nav arī ilgi karaudzeņos, vai nav ar to masti izdzēt, jo jau ir prūjami. Parosti februāra beigas un marta mēnesī atkai apsagūstās no reita, tā ir tur arī guļ. Pīdavam martā ir bieži vien svaigi, Meiks, meiks, snīgs, kur ļoti labi ir lēngtirā. Uz to laiku jau medības šobrīdi sen ir beigušos, un nekāds to limits vairs nav, un medības nenotiek, un līdz ar to runās tas īspaids, ka dzinēja medībos mozoka medēja vienkoši tumā lopu periodā, un kaut vēl nav snīga bīži vienlīdz decembra beigam, tad vienkoši ietiek nomedēt dzinēja medībos nejauši, zanot citus mastus, un tas, ka nomedējus gaidi daudz, tas tikai līdz no par to, ka vilku ir ļoti daudz.
0: Šeit jau jāsaka, ka te nav runa par vilku skaitu kā tāda, ka tagad mums ir mērķis pieaudzēt vilkus pilnu Latviju. Nu, es teiktu tā, ja, te jāatrod tas vidusceļš, kurā brīdī tā, tas vilks būs paēdis un tā kaza būs dzīve. To ir visgrūtāk šajā, te, jo šīs te intereses ir ļoti dažādas, pilnīgi pretējas, un atrast to vidusceļu, tas ir pats grūtākais šajā te vilku populācijas apsaimniekošanā šajā brīdī, es tā skatos.
2: Kā jūs redzat, ir kaut kādas izmaiņas plēsēju uzvedībā, vai tī kļūst drūsmīgoki, bīžok tuvojas saimnīcēbam? Par to, ka bija pilsētas teritorijā Jēkabpilī locis, par to mēs vēl parunāsim arī atsevišķi citā jautājumā, bet kopumā šobrīd par to uzvedību arī pašvaldība varētu pakomentēt timā starpā, ka varbūt ir to te informācija no iedzīvotājiem arī.
3: Jā, nu informāciju mēs saņemam no iedzīvotājiem. Mums Jēkabpils novadā ir 3 pilsētas un nu, saņemam par lapsu postījumiem, par vilku postījumiem šī informācija nāk, bet vai viņi ir stipri vairāk nekā iepriekšējos gados, nu, grūti spriest.
1: Nu, es domāju, ka vilki ir palikuši drūšvaki. Un sevišķi tas manāms ir papīru ubežu, kur ļoti daudz suņu tiek aiznesti no pagalmiem. Joprojām vēl nav beiguši Latgaļā sīmūs turēt pie ķēdis, lai gan ļoti daudziem ir voljēri, tiek īkši arī voljērus, pa Bolvu pusi, pa Zilupis pusi, Ludzas pusē ir ļoti daudz suņu goši bojā. Tāpat man zinomam cilvēkam pie aizdricāniem, aiz strūžoniem, nu, mojus aiznesa suni, faktiski nā, nu, es arī biju pie ķēdis, pusē palika suņā, tāpat faciem strūžoniem, kas ir Gaigalovs pogustā pirms poras godiem, ar tur vairoki suņi tika likvidēti, arī pagoži, kad man īkās tas noskaņā tā Maltas pusē, kur arī leidzēgā veidā bija suņa aiznesti, leidz ar tu, nu, vilki nok mojos, nazabēstās un no pogolumiem notērē suņus. Tāpat, nu, kā mēs redzam arī Ločim. Es domāju, ka viss vēl ir priekšā. Vēl pagaidām tikai ir zīdeņi un ūdzeņiņš būs vēlok. Par to, ka jo naivu dzēvnieks biebu pret cilvēku, tad jī palīk drūsmēgoki. Latvijā bijis nelaimies gadījums, kad loci cilvēku sakūde konkrēti munu darbinīku, kad es strodoju valsts mežu Žīguru pusē. Mēs zinām, ka Eiropā diezgan daudz cilvēku aizīt bojā. Nu, ločim Valters drūšina statistiku labāk zinos par mani, bet zinu, ka Rumānijā laikam mums vairāk tas notiek. Goņau, ka mēs spīdzējosim arī tū brīdi, kad arī Latvijā kāds aizīt bojā vai tik smagi sakrūpļots. Kāda ir izēja? Protams, ka izēja ir radīt tim loči.

0: šim tos bailis. Tas nozīmē medēt. Nav tā, ka te viens otrs zaļi noskaņotīs cilvēks krīts, ka te mednieki grib nošaut visus pēdējos, gan vilku pēdējo, gan līvusi pēdējo, gan vilku pēdējo. Tā nav. Mednieki, pateicot medniekim, lielus dzīvnieku populācija sadaglobošas ir Eiropā, lokūtīs sevišķi pornaģu populācijā. Bet jo nebūs to sločiem bērs no cilvēkiem, tad būs kā būs. Vienkoši ir tā, ka Valters ļoti pareizi piefiksē, ka ir to sabiedrības dažādām interešu grupām ir joskaņotis viedoklis, tas nav vīgli. Tā pa vilkiem runā, šobrīd tas pats socās pa ločim. Vienkoši ir, acīm redzot, jotru un tas cipars, tas skaitlis, cik mums jau vajag vilku Latvijā, lai tev populācija uzturātu dzīvot spiegu, un cik mums jau vajag loču Latvijā, jo tagad ir 200 vai vairāk, nu tad uzpaužam to līniju novalkam, cik mums jau vajag 300, 400, 500 tūkstošu, 2000 vai 5000. Un zinomai skaidrība, jo ir vairāk tos nomedējumi. Tad ločiem būs bieba, un varbūt kāds cilvēks palika dzēvs, kurš savēdok aizītu bojā.
1: Nu, vilks ir tāda ļoti plastiska suga, viņa attīstās līdz ar cilvēku. Nu, viņa pastāv jau vien tūkstošiem gadu. Un, lai vilks izdzīvotu, viņš pielāgojās cilvēkam, nevis cilvēks vilkam. Tas ir normāli, no cilvēka skatoties. Un tāpēc arī tas vilks arī, tā kā individuāli iegūst kaut kādu pieredzi, iespējams nodot kaut ko tālākām paaudzēm, un jāsaprot, ka tie cilvēki arī palikuši mobilāki, jo tā informācijas aprite daudz cita jau ir tehniski līdzekļi, kā piefiksēt līdz ar to, var pat radīt iespaidu, ka tie vilki ir šausmas mājās, lien gan drīz vai tā, to var tā. Bet ir jau tā, ka viņi jau ir pats svarīgākais ir tas, ka viņi jau kaut kādu būs šo pieredzi un ir kaut kādi stimuli. Es teiktu, tad kaut kāds tāds pieradums jau, ka viņš nerespektē cilvēku rodās, bet tur kam pamats ir kaut kādi stimuli, kas stimuli barība, jā, piesaista cilvēks, tā tad ir iespēja pie viņa blakus piekļūt barībai, nevis tā kā mežā, kurš kam man tur iegūt, jā, es varu kaut kur pie pilsētas viņu iegūt, jā. Vienmēr būs populācija individi, kas ir drosīgi, drošāki, jauni individi. Parasti jau nomedīt tos, kas ir ziņkārīgākie, un respektīvi tā kā mednieki savā veidā veic šo te selekciju, šādu atlisot. Tie neaiznes tālāk pēcnācējus, ja? Bet šis jautājums ir ārkārtīgi tā kā kompleks, un te vairāk saprast mums visiem, kad ir situācijas divas, kad vilks normāli uzvadās, kā vilkam jāuzvadās, un otrī cilvēks uzskata, kā vilkam būtu jāuzvadās, bet tas vilks kaut kā savādāk uzvadās. Un tad sākās šī te problēma, ja? Bet kā nošķirt tiešām tos problēmu dzīvniekus, kurus tiešām būtu jāizņem, kas ir draudz kopā sabiedrības drošībai, tas ir pats arī grūtākais, kā izvērtēt. Un es tā vairāk skatos, ka tas attiektos ne tikai uz vilkiem, arī uz lāčiem, arī uz lūšiem, vienalga uz kādiem lapsām, lai saprastu, kurā brīdī tad ir šis indivīds ir jāizņem no ārā, no tās populācijas. Un te es pat teiktu, ka te nav mednieku, tas nav mednieku lauciņš. Tas jau pavisam cits, tur jābūt ir cilvēkam, speciālistam uz vietas, reģionos, kurš var to vai cilvēkiem izvērtēt un to izdarīt, nevis kārtot atļaujas un tādas visas lietas un tad tur kaut ko meklēt un darīt. Tam jābūt ātram lēmumam, bet tā, lai sabiedrība uzticās šiem cilvēkiem, ka tur nav diskusijas, tas bija jāizņem ārā, nevis mednieki tur grib medīt vilkus, tāpēc viņi dara to un to, un tad, vai otrs negrib darīt, tur nebūtu diskusijas. Viss cauri izņemam ārā, ne jau vilku populācija ļaunumu izdarīs tādu individu izņemšanu, nē, nav. Tur jāsaprot, vai nav apmierinošs alternatīvas, tad jautājums, kāpēc dzīvnieks tā dara, jā, pieņemsim. Tā kā šeit tas ir pats grūtākais šajā situācijā, es uzskatu.
2: Nesen lods bija īkļēts arī Jēkabpils teritorijā, tas bija pirmo reizi jūsim tieši pilsētā, un tas arī tāpēc, ka lods bija drūsmīgs, un pastostīt arī, ko jūs tad darījat kā pašvaldība tajā situācijā, un varbūt ir kaut kādi secinājumi mocēbu, ko esat guvuši pēc citos reizes.
3: Jā, secinājumi ir vairāki, un tik ilgstoši Lācis pirmo reizi uzturējās tieši Jēkabpils pilsētā, un tā situācija attīstījās diezgan strauji, un es piekrītu, ka tur ir kādam jābūt cilvēkam, kurš ātri var pieņemt lēmumu tieši par katru individu, piemēram, Nu, kad ja redz, ka ir jāizņem no.

0: no tās tas lācis no sabiedrības, tad būtu tas lēmums nepieciešams ātris, bet ko mēs redzējām, tas lācis ilgāku laiku uzturējās pilsētā un beigās pašvaldības policija un valsts policija iesaistījās un vairāk sargāja to lāci no cilvēkiem nevis otrādāk. Un tā iedzīvotāju reakcija arī bija tāda, tāda, kādu mēs tā kā negribētu redzēt, ka viņi skrien pakaļ lācim un tramda viņu un filmē un mēģina popularitāti gūt soctīklos, nevis paziņo atbildīgajām iestādēm, piemēram. Pēc tās visas informācijas lācis jau bija pirmās reizes manīts pirms diviem dienā, bet savukārt pašvaldības policija tika paziņots tikai pusdesmitos vakarā, kad arī uzsāka tādu plašāku darbu un nodrošināja lācim brīvu koridoru, lai viņš varētu pamest pilsētu, jo tas lācis pēc tā visa īsti tā kā labi, manuprāt, nejūtās, ka tik liela sabiedrības uzmanība viņam tika pievērsta.
1: Bet timā pašā laikā es pareizi saprotu, ka pirms šito gadījuma jūs pieņēmat lēmumu, ka ir teritorijas pilsētā, kur medīt nevar, pat nemedīt, bet nošaut dzīvnieku nevar meža, ja arī tad, ja tas ir bīstami cilvēkam.
0: Nu šeit vairāk tāda jau tā kā mediju interpretācija varbūt, jo šie noteikumi nekādā gadījumā neregulēja lāču medības un kaut ko tādu. Šie noteikumi vairāk bija attiecināmi, piemēram, mums visbiežāk ir sūdzības par lapsām. Lapsas nāk arī pilsētā, iedzīvotāji daudz dzīvokļu namos baro kaķīšus, un tad lapsas nāk arī pāēst tur, kur kaķīšus baro, un viņas jūtas tur ērti. Un, būtībā, jā, ir bijuši alņi mums, kuri arī veiksmīgi tika izvadīti ārā, bet būtība bija par lapsām un tās teritorijas, kur nedrīkst medīt, ir nelielas. Salīdzinoši pilsētā viņas ir blīvi apdzīvotas, un tādēļ tika pieņemts lēmums, ka tur tā kā medīt nedrīkst.
2: Es gribētu komentēt drusku šo jautājumu. Savulaik, strādājot valsts mežos, biju medību koordinācijas komisijas lūdzeklis Modūnē vai vairākos vītos, un Modūnis pilsētā, cauri pilsētai, īt grovs vai upēte, porokta upēte, un tur bija sazavairoši bebri lielā skaita, un namitēgi būvēja bebru dambjus. Un pilsētas pašvaldība, vai noda pašvaldība grīzās medību koordinācijas komisijā ar līgumu šos bebrus atļaut nomedēt. Un jo bija lielas napatīkšanas, bija tur apbūvēti tie grovi krosti, bija tur galvenākam astarnēcis, gan dzēvojumos mojas, kuras namitēgi apludinoja. Un damjus izjaucot, bebrie ļoti čakli un ļoti otri bija atpakaļ. Pašvaldības medību koordinācijas komisijā tādu lēmumu pieņēma, tas bija saskaņots ar virsmežnīcēm, un virsmežnīcis to atbalstēja un attīcēgi nāceros, cik tu Vins tika tieši, tā kā Valters apmēram minē, eksperts vai mednieks tika izvēlēts, kurš ar slozdim tur bebrus to nūķērā un problēma tika atrisinot. Tad bija faktiski pilsētā pašā Gondreižu, nagluši centrā, bet ļoti tīvļi.
1: Vai un kai plēsēju populāciju ietekmē, tas, ka šobrīd ir uzstodēts žogs gar robežu ar Krīviju un Baltkrīviju?
3: Šinī brīdī vēl šobrīd neredzam to, vilku populācijas neredzam šo te ietekmi. Izplatība tā kā nemainās, tā kā nesamazinās, jā. Vienīgi, ko es te paskatījos kaut kādā pirms vairākiem gadiem, 20, laikam, trešais gads bija tad, kad bija visvairāk tie uzbrukumi, tad šeit arī šajā reģionā Latgales bija šie uzbrukumi mājdzīvniekiem, tagad viņi tā kā fiksēti ir samazinājušies, vai tā ir žogi ietekmi vai kaut kāda cita ietekmi, to es negribētu, tā saka, apgalvot kaut ko.
2: Ietekmē ne tikai ienokšana, bet arī izīšana, tas žūks. Un cik vēl dzirdās, tad uz Dīnodinu Zilupis, tad devīta pasienē, un tur ir žūks arī, un veidojās diezgan liela aļņa koncentrācija. Te vienmēr bija tie teritorijā Bogota ar aļņiem, un acīm redzot, jīm ieganāja tagad vēl vairāk, it kā palīk, jīm ieganāja laikam pīraduši kaut kādā veidā migrēt pori rūbežē, un it kaut kurā brēdī uz Krīvējas pusi, un tagad ir žūks priekšā netiek, un līdz ar to ītru stipri koncentrējās. Droši vien, ka ja dzīvnieku kaut kur palīk vairāk netiek, tad pilnieki pareizi arī priesēju palīk vairāk tādā vītā.
1: Bet vispār, kā jūs teiktu, loči, vilki, cik toļi jī var migrēt? Kāds ir tas liels attālums? Un vai, piemēram, ja ir Kroslavas pīrūbežā manīts vilks vai locis, vai pēc dīnas, nedēļas, mēnešīs varētu būt kaut kur, nezinu,

0: piemēram, Lubonas apkārtnē, kaut kur vidzemē?
1: Tad es atbildēšu tā, ka šeit ir korelācija ar to, cik dzīvnieku populācijas ir blīvas. Jo lielāki blīvumi, jo mazāk šie dzīvnieki pārvietojas. Viņam ir kaut kāda individuāla teritorija, kuru viņu tā kā bars vai vienalga, pa vilkiem runājot. Un respektīvi, jo vairāk tādu vilku, jo mazāk viņiem ir šie, protams, viņi pārklājās, bet viņi tādā kompaktākā jau teritorijā sāk dzīvot, jo viņa ir, kā saka, brīvāka teritorija, jo viņi meklē plašāku šo. Tāds, pieņemsim, pa vilkiem ir visādas arī telemetrijas bijušas, pieņemsim, es nezinu, viņi tur arī 50-100 tūkstoši var pārvietoties, arī var dzīvot 10 tūkstoši, nekur neiet, ja viņiem ir barība, Jā, hektāros, jā, precīzi. Tāds lācis, pieņemsim, ir kā izsakots, es nezinu, vai viens un tas pats, kas ir pārpeldējis kaut kur Baltijas jūras līci, pa Kurzemi gājis un aizgājis visai Kurzemē pāri uz leju uz Lietuvas pusta, rēķinē, cik kilometrus viņš ir nogājis, ja? Viņam nav nekādu šķēršļu, ja viņam nav žoks vai kaut kādi, viņš iet, un tāpat arī šeit tas viens lācis var pārpeld, viņš arī man, cik es zinu, pārpeldē daugā un atpeldē atpakaļ, vai koknesis lācis ir tas pats vēlreiz atpeldējis, neviens jau viņam blakus nestāvē. Izslēgts tas nav absolūti, bet viņam pāriet Latvijai pāri, man liekas, nesagādā nekādas problēmas pārvietoties.
2: Es gribu pastostēt par vīna vilku baroku uzteivu, laikam, pirms diviem gadiem, pie Lubonas azara, kas tika pilnīgā izsekots visā dienas garumā un izseko vairāk medīņu klubi. Ne tikai taisni goji ievērt skraida un medēti man laikā, tad mēs tā pariekinojam, ka kaut kur pori pa 50 kilometriem tas vīnas nakts ir gojums bija.
3: Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
0: Itis ir raidījums Latgales stunde. Šoreiz par vilkim, ločim, tū populāciju i medēbam i limitim. Turpinājumā viens no pēdējā breiža skaļokim gadījumim saistībā ar vilku uzbrukumim juņa sokumā, kas piedzēvots Kroslavas novadā izvaltas pagasta zemnieku saimniecībā Upmalas, kur audzēja vairāk nekai 200 taitis. Nedēļas laikā saimniecība piedzēvosi pat 3 vilku uzbrukumus. Pazaklausiesim, ko kolēģei Annai Luīzei Ruskulei stostēja zemnieku saimniecības īpašnieks Aitkopis Raitis Vītols.
4: Sākotnēji secinājām, ka tie ir 18 dzīvnieki, bet pēc tam apsekojot dzīvniekus, mums vēl ir pazuduši 6. Saimniekiem ir sasietas rokas un nav pretī kaut kāda mehānisma, kā to nokompensēt, ja mēs neko nevaram izdarīt, mums ir liegums kaut ko darīt. Apdrošināt dzīvniekus bija stipri tuvu tam, cik man izmaksāja tie nokostie dzīvnieki. Līdz ar to man katru gadu ir jābūt tāda veida lieliem plēsumiem, lai saimniecībā parādītos kaut kāda loģika drošināt. Bet šajā gadījumā mums ir sistemātiski, viņi nāk atkal un atkal, un viņi ir tā kā, teiksim, sapratuši, ka tur ir tas medījums pieejams. Un drošības pasākumus mēs esam veikuši. Mums ir elektriskās sētas, 1,50 m augstumā ar vairākām elektriskā gana kārtām. Iespējams, kad domājam mainīt uz gaļas lielopiem, kas tomēr ir lielāk, spēcīgāk un paši spējīgi sevi aizstāvēt.
0: Kā jūs komentētu to situāciju un vispār kopumā, kā cilvēkiem reikoties, kā varbūt izvairīties no tādām situācijām un cik būtiski vispār plēsēju ir radēti pūstējumi mūsim Latvijā?
1: Jā, viens no vērtējumiem ir šis te uzbrukumu maidzīvniekiem dinamika struktūra, kas ir, un mums šādi gadījumi apsekojam un fiksējam. Es runāju kopumā, pēc tam es runāšu par šiem risinājumiem. Fiksējam šos te gadījumus, gan arī, lai noteiktu, kas tad ir pie vainas, ja kurš tad ir vainīgs pie tā uzbrukuma, ja vilks, suns vai lūsis. Un tā tālāk viņamot parāgus, jo arī tādi gadījumi ir bijuši. Un tad būtisks šeit ir tā prevencijas pasākumi, kas ir veikti, lai aizsargātu šo te ganāpūku. Jo, būsim atklāti, vilks vienmēr ir uzbrucis aitām, tas ir, kā saka, simtiem gadu, un vienmēr ir cilvēkam šīta lieta bijusi, un tas ir tas risks aitkopībai, kurai lauksaimniecības lokopības nozarai, kamēr vilki būs. Un attiecīgi mēs konstatējam faktiski, ka ar šo aizsardzības pasākumiem ir diezgan, būsim godīgi bēdīgi. No tāda viedokļa, ka saimnieki fokusējās uz to, lai aita neizkļūtu no šīs teritorijas, kaut kur neaizietu, nevis uz to, lai plēsējs netiktu šajā teritorijā. Un tās ir divas dažādas lietas, kā uzstāda šo žogus. Es runāju, es reiz saku, ka prevencija viņa tāda, nu, kā praksē, viņa kā efektīvākā ir bieži vien netiek.

0: teikt, ienākt mūsu saimniecībās. Nerunājot varbūt par vēl papildus kādiem gan suņiem vai kādām novietnēm. Jā. Pilnīgi var saprast saimnieku šo te sāpi, jā, bet pirmais ir tas, ka nu, tomēr šos te riskus skatoties šādā veidā. Protams, te bija pārmetums savu laiku, ka valsts neatbalsta šādā veidā. Jūs prasat prevenciju, bet te pašā kā neatbalsta. Protams, šeit jāsaprot, ka cilvēkiem ir iespējas nodarboties ar kaut ko, nu, piemēram, ar aitkopību. Jānāk valstī, ja mums ir ierobežojumi šai populācijas izmantošanā, nu, kā es nezinu, kā varbūt agrāk, kāda kompensācija. Dot ir prevencijas pasākumiem atbalsts. Un, cik es zinu, tad tas ir aizgājis un ir iespējas arī kaut kādos periodos šiem lauksaimniekiem pieteikties uz šiem prevencijas pasākumiem. Tad, kad šādi prevencijas pasākumi ir veikti, mēs redzam, ka, pieņemsim, nav nekādas apmienošas alternatīvas, tad mēs varam atļaut arī ārpus termiņa šādus te kaut kādā vietā individu iegūšanu, konkrēti nomedīt vilku. Bet te ir tāda arī, zinām, arī savu veida problēma, kad faktiski nav zinātniski, arī zinātnieki pētījuši to, nav nekādas korelācijas par to, ka vilkus medī vai nemedī, tas samazinātu vai palielinātu šo te nu, iespējumu uzbrukumu skaitu. Citi saka, jūs medijat vilkus, izjaucat tur bara struktūra, tāpēc viņi tur uzbruk un tādas lietas. Un pretēji saka, dodiet mums tos vilkus medī, tad tie uzbrukumi nav. Nav te korelācijas. Medī un ir uzbrukumi, nemedī un tāpatās ir uzbrukumi. Ja mēs tā pa lielam skatāmies, te pavilkus 5 gadu laikā ir nomedīti pār pa 1200 vilki kopumā Latvijā, ja? Un nogalināt, nu es runāšu tikai pa nogalināt arī, pāri pa 1200 dzīvnieku, faktiski sanāk uz katru nomedītā vilka, viens nonāvēts vilku, nonāvēts mājdzīvnieks, vai otrādi, kā to paskatās, ja? Tagad es teiktu vairāk, ka šeit ir tas jautājums par šo te prevenciju, iespēju aizsargāt savu ganāpulku, kāds saka, jā, labi, vilkus mediet, bet tikai postījuma vietās, tikai tur, kur ir uzbrukumi, ja? Tur. Tā arī nav pareizi populācijas apsaimniekošana. Tā kā šeit ir ļoti komplicēts šis jautājums, bet teiktu, ka uzbrukumu skaits kopumā samazinās mājdzīvniekiem. Ja prevalēja aitas, tad tagad parādās tie paši pieminētie suņi ceļš Latgales reģionā. Bet atbildēt uz to, vai cilvēki neziņo, vai vienkārši atmetuši roku aitkopībai dēļ šī visa, un to es nevaru pateikt. Ja es vienkārši skatos uz šiem te datiem, kas parāda šo te tendenci, kad šie uzbrukumi skaits fiksētais samazinās.
1: Man ir kūpa iebilst, ja tamā jautājumā noteikti. Runājot par to, vai ir palicis aitu mozoku, vai kas ir, jā, ir palicis mozoku par to, ka daudz ir postoši aitas audzēt. Konkrēti arī munā medējību platībā uz rūbežas ar kaimiņu medējību platību ar mednīku klubu Silvans, arī mednīks, kas bija Silvanā Jāzeps vārdā, daudzus godus turēja, nu, kādu 150 aitu varbūt jām bija, bet beigos es to vilku spīdiņu neaizturēja, un tagad tos aitu vairs jām nav. Un nav varu pīkrist teisti tam, ko Lūša kungs minēja par to, ka nu, tie nav korelācijas starp medējībām un uzbrukumiem. Ir tā, ka ir korelācija starp vilku skaitu un starp uzbrukumiem. Un mēs pilnīgi loģiski katrs to saprasis, ka jau būs 1000 vilku vai 1200 vai 1500 vilku Latvijā būs viens uzbrukumu skaits, un jau būs 100 vilku Latvijā būs pavisam cits uzbrukumu skaits, daudz mozoks. Reiz ar to pirmais sūļs varbūt ir tis, ka nu ir jonūsoka, un jopiņam kaut kāds lēmums, cik tad eisti vilkus Latvijā vajag, lai būtu populācija ilgi spiega dzīvot, vai tie ir 500 vilki, vai tie 700 vilki, bet es domāju, ne jau 1200 vilki, krītni mozok, jo vilki ir plastiskas, ugākā jau minējām, un vilkam ir apmēram 6 vidējumu, un uprot, mozoļi katru godu, un ir izgan labi vairojās. Tad mēs to jautājumu atrisinosim. Savaižok vēl par tū lītu, ko ziņoja vai naziņoja. Naziņoja, diemžēl. Mums jau pašiem ir bijusi praksa, tā ir, ka knapi izadūdās aitu turāt vai dekšoru pagustā, kur pīrunot, lai es ziņoju par aitom saplāstējumu, kuram, laikam, 8 vai 9 bija vienā reizē vilki nokūduši, es atmetu rūku, tā pat man no to nekāda labuma nebūs. Prieš kam man tī ziņot? Līdz ar to te es to informāciju par tiem uzbrukumiem, un cik eisti tos mājdzīvniekus saplāsts, parīk slāpta. par lielu daļu gan vilku, gan suņu nekur.

0: atiek noziņots.
1: Par to, ka noteikti vai mozok, vai tikpat tur aitas un audzēji varētu arī pašvaldība pateikt, ka jūs redzat, tad samazinās tu lopkopju skaits?
2: Mūsu novadā lopkopju skaits nesamazinās, cīnās un mēģina aizsargāt savus ganāmpulkus.

0: Valsts meža dienestā ar lūgumu palielināt šo vilku medījumu limitu. Diemžēl neesam sadzirdēti un jā, tāda situācija.
1: Tas arī viens no jautājumiem ir, cik vīglē vai groši ir saņemt tos atļaujas problemātisku dzīvnieku nomedīšanai.
0: Nu, jebkurā gadījumā es ticu Valsts meža dienestam, ka viņi izvērtē rūpīgi mūsu sniegto informāciju, visus plusus un mīnusus un atsniedz savu atzinumu, un es domāju, ka viņi objektīvi vērtē.
2: Jā, šis process nav tik vienkārši, varbūt kāds liekas, varbūt kādam, es teiktu, ka es varbūt varētu pat piekrist, ka mēs varētu arī uz kādu laiku, nu, protams, ierobežojot kaut kādā termiņā vilku pasludināt pa nelimitātu medījumu dzīvnieku, nekas nenotiktu no tā visa, tad redzēt, nu, ja tā mēs ņemam. Bet mums jau vienmēr tās problēmas sākās ar to, ka viņš ir, tās kvotas ir izbeigušās, un tad sāk, nu, šie te gadījumi zīmēties. Nu, šī gadījumā nebūs tā, ka var nodrošināt visu laiku šīs te vilku medības. Es saku, tur ir tāds ļoti komplicēts un arī palielināt šos apjomus kaut vai redzami diezgan grūti, jo, nu kā, nu varbūt mēs paši vainīgi pie tā visi esam, mēs esam ieslīguši šajās te lietās. Mums ir suga aizsardzības plāns, jā, apstiprināts, kur ir ierakstīti kaut kādi tie skaitļi, mēs pie tiem skaitļiem vienmēr, tad, lai mēs viņus izmainītu, mums ir tā kā, jā, mēs zinātniski pamatojam, ka palielinot mēs neko ļaunu nenodaram vilku populācijai, viņi ļoti labi kompensē viņu, un tagā šis apjoma pārskatīšana ir vienmēr tas smagākais, nu, šī gadījumā jo saskarās, nu, būs godīgs, mums katru šo te rīkojumu, ko Valsts meža dienas izdod, pasūdz tiesā, mēs tiesājamies, jā, ir cilvēki, kur pilnīgi savādāk uztver šo visu jautājumu, arī par aitām, viņi var pastāstīt pilnīgi kaut ko pretēji, jā, Pēc kam tas ir vajadzīgs, tas nav nekas, ja, vai aicis vairāk no slimībām nomirst nekā, varbūt viņiem arī taisnība, ja, bet te neiet runa par aitkopiem, te iet runa par vilku populācijas apsaimniekošanu. Ja mēs redzam, ja ir uzstādījumi kopēji samazināt pārnedžu populācijas, gan meža cūkas, gan briežu dzimtas dzīvniekus, Nu, vilks taču barojās no tā visa. Meža cūki ir pirmais, kas ir viņa racionā. Ja tas viss izmainās, tad jāskatās arī uz mūsu populāciju. Tā kā visi jādara paralēli, nevis vienu samazināsim, otru varbūt saglabāsim. Nē, tā nestrādā.
3: Gribētu pīzevienot Valteram un pīkrist vienai dūmai, ka problēma varbūt ir vairok cilvēkus, kā dzīvniekus, kā vilkus, ločus. Mēs redzam, ka uz lūkī aizstoja un pretinīgi medējumi ir tie, kas dzīvoja Reigā, tas saucamos boltos apkaklietis, tie, kas sēd pie augu dīnu, pie Rokstamgolda ar kompjūteru, kuri ļoti gudri visos lītos par mežu lītom, par medējumu lītom, un kuri lāga mežu nav redzieši, vai no aizbraukuši saģinu sādinu tur pazavērtīs. Un tie arī roda uz lūkūs protestus, tie, kas dzīvoja laukūs un ikdīnā sazaskarās ar visam šom problēmam, tie ir pavisam savāžok, nuskaņot un saprūtoši un saprūt, ka vajag kaut kā reaģēt un bez to neko nebūs. Cilvēki uz šo brēdi ir apdzīvojis tā kā Latviju un Eiropu, jā, ļoti daudzus godus, un lielā mārā ir izamocieši sadzīvot un sazaprastīs un arī īrūbežot.
1: Mēs daudz runām par itīm limitim, bet varētu varbūt atgotinot, tad Valsts meža dienests, kā ir tīk noteikts tas limits vilku medību, cik daudz ir var medīt un kurā tad posmā?
2: Jā, nu, šo regulē zemkopības ministrijas iekšējie noteikumi, kas izdod uz medību likumu pamatu un faktiski tā pieeja, tur ir ļoti tāda vienkārša, kas varbūt kādam nepatīk un kurš gribēs sarežģīt. Nu, respektīvi, tur ir jāskatās, kas notiek ar izplatību vilku, un mēs skatāmies iepriekšējās medību sezonas rezultātus. Ja tie visi, kur tie pieļaujamies apjums tiek nomedīs, tad ir pamats viņu palielinām. Respektīvi, tā arī viņš izveidojās vēsturiski, jau sāka, ja nemaldos ar kaut kādiem 140 vilkiem 2004. Gadā, kad iestājās ja, Latvija Eiropas Savienībā, un tajā brīdī mainījās šis te normatīvā, tā kā Latvija izvēlējās vilku limitēt ar, nu, ar saudzēšanas termiņu, saudzēšanas termiņš vienalga viņš bija jābūt, ja mums bija izņēmums, citās valstīs nevar mums bija dati pa populāciju, un mēs tādā veidā arī, nu, arī pieauga pārneģi un arī līdzi iet vilki, un tagad mēs esam līdz tiem 370 pagājušajā sezonā. Te var teikt, ka vienā brīdī varbūt mūsu

0: aprobežojuši sugu aizsardzības plānu, kur es uzskatu, ka tā nevar darīt, bet nu, ne, tas ir mans viedoklis, bija ierakstīts vienkārši šis 300 vilki, pie kura tā kā vēsturiski pārsniedzot šo te robežu, nu tad tā vilku populācija iet uz leju. Un kā tu kaut kādu mazāku apjomu no šiem 300 medīji, līdz ar to šis gal pieauga, un to mēs redzam tādā, nu, tādā, var teikt, tā kā uzkrājošā veidā, un tagad tas, nu, būsim tā, tad gandrīz vai jāsamazina šī brīdī, bet bija 370 pagājušajā sezonā, kas viss arī tika izmantots visā apjomā, līdz ar to ir pamats skatīties jautājumu palielināt šo apjomu. Bet tas process arī nav tik vienkārši, kad valsts meža dienas tagad pieņem šādu lēmumu. Šeit ir jāiesaista šīs ieinteresētās puses, nu, ja suga aizsardzības plānā tas noteikts, mēs rīkosim apspriedi par šo jautājumu, un mums šis palielinājums, ja tiks nolēmts, tad jāpamato ar zinātniskiem datiem, nevis vienkārši nu, kaut kas izdomā, ja, vai kaut kas kaut ko grib. Mums vienkārši jāpamato, kāpēc mēs pa tādu apjomu palielinam šo te, un kāpēc mēs nosakam. Bet mēs esam izdarījuši secinājumus no pagājušajā gadā par šīm te papildus atļauju pieprasījumu, nu tā kā reaģējot uz tām problēmu vietām par šiem te suņiem noplēstajiem, ja, par šīm situācijām, ka principā mēs esam sasietām rokām savu veidu kaut kādu atstāt rezervi taisni šādiem gadījumiem, lai uz viņiem šādi reaģētu. Un protams, ka tas ir tāda, nu, mierinājums tikai plāksteris uz to situāciju, bet nu, tas ir varbūt labāk nekā nekas.
1: Nu, jāsaka, liels paldies Mežanotas institūta silavā vadošajam pietniekam Jānim Ozoliņam, ka jūs ir organizējis datu ievākšanu par vilku medēšanu, un rīpēgi sekotāji reidze, un tētī dati rūnās. Un līdz ar to mums ir pamatojums, dēļ, kā mēs tos vilkus varam medēt. Tad man pašā laikā arī diezgan uzturu kontaktu uz sazinojumu gan par vilkiem, gan par ločim, un es ir atzinis sarunā to, ka tīši es uzrakstīju šo vilkiem šo sugas aizsardzības plānu, un ka te bija jo kļūda, ko es pats pasaku, ka ierakstētu uz 300 vilkus. Jo te man laikā, kad rakstē šo sugu aizsardzības plānu, tas 300 likos lils cipars, jo te man laikā medēja mozogu, bet pareizi, ļoti pareizi Valters aprakstē to situāciju, kad tu nomedēji mozogu par pieaugumu, jūs paliek vairok, un jāaug jau tur geometriskā progresē, un tagad stand, kurā godā 28. kurā tas sugas aizsardzības plāns beidzās, kur jaunu jau uzrakstu, laikam 28. Godā. Nu tad pilnīgi pareizi kaut kāds konkrēts cipars ir joņem orā, drēžok ir, ot, tas, ko es esmu minījies jau sarunas gaitā vairākas reizes, ka ir jonūdrūšanoja kaut kāds minimālīs vilku skaits Latvijā. Minimālīs. Tas ir, nu, cik tas ir, nu, tas ir zinātnieku uzdevums, lai tie populācija būtu stabila, un tī būtu sabiedrības interesi joskaņoja gan ar zemniekiem, gan ar medniekiem, gan ar zinātniekiem, un drūšina, ka tas kaut kāds būs tādi, kas klīks, ka vajag 2000 vilku varbūt, bet citi sacēs, ka nā, nu, pītēk ar 500 vilkiem, un nu, kūtumā situāciju zinātnieki pasitēs. Tas būtu optimālīs ceļš man uzturē.
2: Man tas nokošīs jautājums, vai cik sistēma ir pīķēkama elastīga, bet tas jau nu, īpriekšējās atbildes sapratu, ka viņam tik elastīga nav.
0: Sistēma ir, paliek tāda stīva tad, kad šis apjoms izbeidzās, ja, nu tā teiksim, bet es saku, tur ir nu, jau iestājās šie te Eiropas normatīvi, patīk, mums viņi nepatīk, mēs varam izteikt subjektīvu viedokli, bet mēs pa viņiem esam vienojušies un parakstījuši, un tad labāk ir, es uzskatu, ja mēs, nu, tad mainam šos nosacījumus, tas ir politiķu uzdevums, ko es vienmēr esmu teicis, bieži vien prasa izpildīt lai šī situācija būtu varētu būt elastīgāka, ja, un reaģēt. Bet es atkal atgriezīju pie sākuma, galvenais ir objektīvi šīs situācijas izvērtējumi, atmetot savu personīgo subjektivitāti. Ja mēs šos gadījumus atmetīsim, un tad būs elastīgi, tad būs rezultāts. Lai, nu, tas ir ļoti grūti, ja? Es būšu godīgs.
1: Ir viens ceļš, pa ko tiku Valters minēja. Noteikt uz skaidu laiku, godu, divus vai trejus vilku, kā nelimitēto medējumu. Un pazavētīs, cik tad timā laikā nomedēs. Un jo tas skaits īt uz leju nomedētos, tas nozīmē, ka populācija palīk mozoka. Un tad varētu arī saprast, redzēt, ka tur reiz nebā ir. Un lielā mārā

0: tādā veidā, man liekas, ka mēs kopā bijām 17. Gadā Norvēģijā, pie Norvēģijas medniekiem, ar Valters brauca no Latvijas mednieku savienības delegācijā, kod īstostā par to, ka jī apmedē apsaimnieku ēļņu populāciju. Jīm tādas uzskaitis, ka tādas, tādā veidā, ka mēs tik rīvpēki skaitāt, nemaz nebija. Un jī skatos pēc tiem rezultātiem, cik otri, ka ir nomedēts viss un tad vai no pīlīku, vai no atņemat tīcēgiem reganam uz nokušo godu. Un aļņiem ir daudz un nav izniekuši un pūstiem uz ar rezultātā nūtur kaut kādā līmenī, kas apmierina to mežsaimniekus un zemniekus un arī medniekus.
1: Pēc citos visas sarunas es esmu sapratusi to, ka ir tī, kas aizsto, ir tī, kas uzskata, ka ir jomeģē vairok, un tas te arī vienmēr ir beisi, noteikti arī būs, bet tad noslēgumā, kā jūs atsētu, kas ir tī tādi, nezinu, treiz zelta likumi, kā mums tad sadzēvot ar tīm dzēvnīkim, tas ir viens, un otrs, tad ko mēs varam darīt, vai kā mums ir rēkoties, ja mēs mežā sastopamies ar to pašu vilku, loci?
2: Es savukārt par pilsētu gadījumiem, nu pirms, ja ierauga kādu lāci vai kādu meža dzīvnieku, pirms velkam ārā telefonu, lai filmētu viņu, tad lūdzu pirms tam paziņojumu atbildīgajiem dienestiem, valsts policijai, pašvaldības policijai, lai arī mēs varam reaģēt un zinām, ka ir tāds nu, apdraudējums.
3: Es teiktu, ka jebkuram sabiedrības ir tad, pa vilkiem rojām netuvoties un nebarot. Nu, tad tie ir divi vārdi, ja, kas pasargās no kaut kādām nepatikšanām nu, kopumā. Ja. Un pa lāčiem ir pabarots lācis, ir miris lācis. Nu, diemžēl viņi apmeklē šīs barotavas un līdz ar to šie kairinājumi. Un tā. Tā kā es atbildētu cilvēkiem nevajag baidīties no vilkiem. Es arī gribētu oponēt arī no lāčiem, nav jābaidās. Ja. Bet, protams, jābūt ir piesardzīgiem un nevajag izaicinājums un tā kā novērtēt, vai vilks ir bīstams, es teiktu, ka ir tāda robeža nerakstīta 30 metri robeža, jā. Ja vilks ļauj jums tuvoties 30 metrus, ko labāk nedarīt, jā, vai vilks tuvojās jums, tad tas ir tiešām problēma dzīvnieks, un tas būtu kaut kā jārisina šis dzīvnieks izņemt no populācijas. Jā. Tā kā es teiktu atbildēt, jā.
0: Nu, Valters ļoti labi uz izstāstā, man nav daudz ko piebilst vienīgi. Nu, tautā ļoti plaši runoja par to paņēmīni, kā izvērēt no ločiem un kā vajag jums svīst mārslu sacīs. Tie mārsli pazarodās. Es vēl gribēju piebilst valsts mežus daļā šādus te baloneņus, kod pirmu valsts mežu darbinīku lots sakūdē, to tādi tika nūpērti. Un tagad ar kolēģiem bijušiem jau kā pensionārs runoja, ka tuvokos nedēļas laikā jau trešīs īpierkums bijušiem baloniem, es apmēram 3 gadus derēks ir, un kurš redzam filmos Aļaskā, Amerikā, Kanādā ļoti jau spīlīta, vai dīzgon vienēgīs ir jābūt dīzgon stipriem nervim, jo 6 metru attolumā jopojuši ir sejā locim.
1: Es tieši gribēju teikt, ka es arī esmu redzējusi sociālais medijos video, ka valsts meža darbinīki izmantoja kaut kādus pūšamos, cik tī ir efektīvi un vai tādi ir pieejami arī parastam īdzēvotājam un vai tas ir tas paļēks, kas varbūt man drošāk liks justies sēņojot, ogojot.
0: Es domāju, ka ienū pierkami visiem ir, un cik ir efektīvi, nos varētu studējā tādu palaist, un tajā manēsim.
3: Sāksim ar ogošanu un sēņošanu to, ka labāk tad ejiet un dziediet, runājiet ar sevi, tas jau būs, un neņemiet lūdzu suņus līdzi, jo tas ir tas stimuls, kas vilku var piesaistīt, nevis vienīgi suns var ierieties pa kaut ko tādu, tā kā ejiet droši un nevajag iet uz mežu ar bailēm, jā.
1: Paldies par sarunu sacēšu medniekam, mednieku kluba meža brāļu izveidotam vadētojam Viktoram Reblim, valsts meža dīnesta medību daļas vadētojam Valteram Lūsim un Jēkabpils novada pašvaldības civilos aizsardzības inženierim Ilmāram Lukstam. Un raidījuma noslēgumā vēl par itamos breidīnos gaidamajam kultūras norisam pastosties Laura Sondore.
4: Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam!
5: Vasali, vasali, Latgulis stundis klausētoji. Annes Dīnā eipaši gūdinojas saimnieces, ja Annes Dīna Dagdā ir...
6: Sirsnīgi svētki, kas apvieno tradīcijas, mūziku un vasaras prieku visai ģimenei.
5: Jau 30. gadu gūdā ceļ saimnieču darba tikumu abas asdiņas vietē Annas Dagdā sauc Dagdas kultūras centra vadītājs.

0: izvietoja Inese Plēsņa.
1: Jau no 2009. pilsētas skvērā darbosies Annas dienas tirdziņš, kur varēs satikt gan mājražotājus un amatniekus, gan arī tiks godinātas Annas. Šīta tradīcija no gadu gadiem jau ir mums dzīva, un tāpēc mēs tā kā pieturamies. Bet īstā svētku kulminācija bez šaubām sāksies vakarā, Dagdas Muižas parka estrādē. Un 2020. uz skatuves kāps talantīgā mūsu novadniece Karīna Stīvriņa ar Krāslavas noda jauniešu mūzikas studiju, tad skatītājs priecēs Viktors Buntovskis, un vakara kulminācijā 2022. estrādē pārņems leģendārā grupa Jumprova. Un, protams, kā jau Latgalē pieņemts, ballēsimies līdz rītam ar Aināru Lipski.
0: Ika, jūs domājat ar to, arī tradicionālos viertēbas Latgulā nosaslādzās? Nā. Tradicionālos viertēbas sazdin ir varēba kūptarē ūtrā Latgulis molā. Rēzaknis novada Dekšoru pogastā Latgaļu sātā.
2: Ir aicināti ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs piedalīties dažādās radošās darbnīcās, kā piemēram kokļu spēles apguves darbnīcā. Mēs izmēģināsim maizi cept, maizes krāsnī, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma noteikti iepazīstinās ar pieredzi, kā lūku vīzes izgatavot no liepa lūkiem, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
0: Stosta Bīdrēbas Latgales tradicionālos kultūras centras Latgaļu sāta vadētoja Mārika Zēmule. Dasakot, ka arī poša Latgaļu sāta ir viseistoko viertēba mūsu kultūrai.
2: Latgaļu māja, kur ir saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalē soltais gals, tajā ir gan maizes krāsnis, gan pilna pūra lāde ar pielocītu pūru. Tāpat stelles, pie mums ir klētiņa, kura labā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi.
0: Bet pašā Dekšora cīma centrā nūrēpt no vasaras abaļautīs vasaras reibūņam aicināja pasokuma organizators Sandis Mēsters.
3: Sākam no 10:00 ar tirgu, pēc tam ir bungu performance. No Rīgas, tad sportiskās aktivitātes visai ģimenei, kā arī papīra lidmašīnu čempionāts. Pēc tam pēcpusdienā radošās darbnīcas meistarklases lielformāta spēles un vakarā 7:00 noslēguma koncerts ar amatieru mākslas kolektīviem un īpašo viesi Annu Dribas un Agri Riču un 10:00 balle ar Aldi Grandānu.
0: Bet Latgulā, protams, spīdovas ne tikai izaklaidētīs vai kočku īsavuicētīs, bet arī garšēgai pabaros, vēl jau vairāk dēļ tam, ka preļuji leivā nūvados ītamos brevdīnos durovis ver 11 sātas kopēnēces. Ikais tosta preļu nūvada turismu attīstības informācijas centra speciālists Agris Pastars, treis nu ītam kopēnēcam ir ar īpašu glanci.
4: Trīs pārstāvi ir no mūsu novada pilīm un muižām, un ja mēs runājam par preļu pili, tad preļu pils piedāvās grāfu Borhu kulināro mantojumu. Ir īpašs piedāvājums no senajām grāfu Borhu receptēm, kur tiks pasniegts arī viens no grāfienes mīļākajiem ēdieniem – vijolīšu marmelāde. Savukārt, ja mēs pievēršamies muižām, tad Ārdavas muiža piedāvā baudīt gardu tēju, kafiju, dažādus citus atspridzinošos dzērienus un, protams, arī gardas, kūkas un tortes no vietējām saimniecēm. Savukārt, Silajāņu muižā jeb ābolu muižā piedāvājums būs, varētu teikt, ļoti greznis un apzeltīts. Uz grezniem zelta šķīviem tiek pasniegti gan cepeši, gan ābolu kūkas.
0: Taidas lūk brangas brēnīgas notikšanas ītamā nedēļas galā. Lai josim šmukai!
5: Ir izbēja raidījums Latgulis stunde, kuru vadīja Beatrisa Borisa. Raidījuma veidošanā īsa saistī arī Madara Bērtiņa, Marta Puzāka, Laura Sondore un Ints Salmiņš. Visu labu!
6: Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulis ļauds. Ētirā Latgulis stunde.
7: Pirmais. Latvijas radio 1.
8: Esiet sveicināti ar Latvijas radio ziņām 4:00 studijā Riharts Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakaru uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu, kā norādīja

0: Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ jau otrreiz azvadīto pāris stundu laikā izsludināta trauksme Kīvā, tā vēsta Ukrainas sabiedriskais medijs. Vēlā piekdienas vakarā par Krievijas dronu uzbrukuma mērķi bija Sumu pilsēta. Drona triecienā pasta nodaļai dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Savukārt Krievijas dronu triecienā trāpīts kādam tirdzniecības centram Zaporižjā, kur izcēlies ugunsgrēks 500 kvadrātmetru platībā. Kā sociālajos medijos ziņo Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, vismaz viens cilvēks ir ievainots. Krievija piekdien divreiz dienas laikā uzbruka aviobumbām Slovjanskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. Latvija piekdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulāta ēkai. Tikmēr sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni šonakt uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Vēstīts, ka pilsētā pēc triecieniem aizdegās noliktavas, elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Belgorodas apgabala gubernatora pienākuma izpildītājs Aleksandrs Šuvājevs apgalvo, ka dronu uzbrukumos pilsētai un apgabalam ir cietušie. Apgabala operatīvais štābs ziņo, ka Belgorodā kāds drons trāpīs komercobjektam, viens cilvēks esot ievainots. Štābs arī apgalvo, ka Belgorodas apgabalā kāds drons esot trāpīs dzīvojamajai mājai. Sociālo mediju lietotāju publikācijas liecina, ka Saratovas apgabala Engelsā esot aizdegušās armijas kazarmas. Telegram kanāls XL Nova Plus raksta, ka nevar apstiprināt uzbrukumu šim objektam. Minātais Telegram kanāls arī publicē video liecības un attēlus, kas liecina par sprādzieniem Rostovā pie Donas. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēt desmitiem tūkstošus cilvēku. Liesma pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā, kopš sākta šādu datu apkopošana, liecina Eiropas mežugunsgrēku informācijas sistēma. Eiropas Savienība paziņoja, ka nosūta uz Spāniju 4 specializētas ugunsdzēsības lidmašīnas, bet 3 lidmašīnas uz Franciju, lai palīdzētu cīņā ar ugunsgrēkiem. Abas valstis lūdza lidmašīnas ar Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma starpniecību. Aģentūra Associated Press aplāsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrāku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku. Par notikumiem Latvijā. Ģenerāla prokuratūra pašlaik nešajās valdības lēmumus par vairākos 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjerministrs Andris Kulbarks no apvienotā saraksta pēc padoma grasās vērsties pie satversmes tiesas, tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneris jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Vairāki Latvijas radio uzrunātie neatkarīgie juridiskie eksperti izvairījās no šīs situācijas vērtēšanas. Vienam sakot, ka vēršanās satversmes tiesā pēc šāda skaidrojuma ir kas neredzēts. Politologs Jānis Ikstens vērtē, valdības un premjera rīcība, viņaprāt, ir mēģinājums nesāsināt situāciju koalīcijā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais mitrums 92%. Latvijā dienā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra rīta agrumā 9 līdz 14 grādi, dienā no 18 līdz 23 grādiem, bet Kurzemes galējos rietumos no 17 līdz 19 grādiem. Rīgā mākoņains, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, tuvāko stundu laikā iespējama migla. Gaisa temperatūra rīta agrumā 12-14 grādi, dienā 20-22.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir milzīga.
1: Skola un pieaugšana.

0: Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
1: Labdien, mani sauc Mairids Notiņu un gribu jūs iepazīstināt ar Ceriņu ģimeni no Priekuļiem. Madara un Kristaps ir divu dēlu, 7 gadus vecāka Kārļa un 2-gadnieka Miķeļa vecāki. Latvijas Olimpiskā komiteja viņus nominējusi kā gada ģimeni sportā 2025. Gadā, jo tā tiešām ir viņu ikdiena būt kustībā, gan daudz staigājot, gan skrienot, gan piedaloties tādās sacensībās kā stirnu buks, noskrien ziemu un citās. Tuliņ viņi stāstīs, ka bērni viņus motivē dzīvot aktīvu dzīvi. Īpaši Kārlis, kuram ir autiskā spektra traucējumi un kurš pateicoties kustībai un, protams, arī pašu neatlaidībai un dažādu speciālistu atbalstam, tagad var gan mācīties parastajā skolā, gan apmeklēt teātra pulciņu, gan nu jau gadu trenēties arī basketbolā. Kad tiekamies sarunu sākam par Priekuļiem, kā ģimene jūtas dzīvojot šajā lielciemā. Atrodamies šobrīd Priekuļos pie Ceriņu ģimenes. Jūs šeit esat dzimuši, auguši vai kā jūs šeit
2: nonācāt? Es esmu Priekuļiete, neteiksim, ka no dzimšanas, bet augusi mācījusies. Vīrs ir cēsinieks.
3: Tāpat no cēsim,
2: jā. Nu, mēs esam vietējie. Mēs saucam sevi pa vietējiem. Jā.
1: Nu, tad daži vārdi par Priekuļiem. Kā šeit
2: forša vieta
1: ir dzīvot?
2: Klusa. Nu, uz mācību gadu laiku ir diezgan intensīva, mums blakus atradās tehnikums. Tad ir intensīvāk, bet vasara ir ļoti klusi.
4: Dienas ar viesnīcu.
2: Kārlis saka, mums ir palikusi 20 dienas ar viesnīcu. Ir jauki, ir tuvu viss mums. Mums ir tuvu Cēsis, mums ir tuvu Valmiera, mums ir tuvu Rīga. Mēs tādā foršā vietā dzīvojam. Nu tā, ka viss ir pieejams. Visu tu vari mazā laika sprīdī, visu tu vari sasniegt.
1: Jā. Arī darbu?
2: Jā, es strādāju Cēsīs.
3: Es strādāju autoservisā.
1: Tas te patas autoservis, jo tad, kad es zvanīju Madarai, viņi saka, nu tad man jāzvana vīram, lai viņš nāk šurp uz interviju.
2: Nu, dažreiz vīram ir ar to laiku plānošana, ir tā švakāk, tad viņš ir laicīgi jāpabrīdina mazums pēdējie darbi, tad es tā ir jābūt, tad ir jābūt 16 minūtēm, tev jābūt klāt.
1: Jūs Cēsīs?
2: Es strādāju Cēsīs Cēsu klīnikā. Es pēc profesijas esmu medicīnas māsa, strādāju uzņemšanas nodaļā, un mana ikdiena darbs paiet tūrjām. Braukājam no rītiem. Tagad ir vasara, tagad ir bišķi tā mierīgāk, jo Kārlim ir vasaras brīvlaiks, bet ziemas periodā. Tad mēs pieceļamies laicīgi, Kārlim ir skolnieka autobus, jo Kārlis mācās foršā mazā skoliņā ārējušos.
4: Tā nav jauka skola.
1: Nav jauka skola.
4: Nē, varbūt... tur apbižo mani.
2: Nu, kurš tieši apbižo?
4: Jā, tā ir neiklīta.
2: Nāsam dzirdējuši, man liekas.
4: Kā jau uz mācību, kad beigām.
2: Nā, pekstiņus. Bet jā, tad tie ziemas periodā, kad mācību gads, tad tie rīti ir vienam jāpaspēj tur, otram jāpaspēj tur, tad mums ir uz darbu, tad vīram uz darbu. Un tad ir tāds stresa pilns. Tagad vasarā ir tā mierīgāk, tad tu vari tā, Kārlis ir mājā, viņš labprāt paliek mājās, viņš man sagaida vai sagaida vīru, bet Priekuļos dzīvoti forši. Man bija radiniece viena meitenīte maziņa, un tik viņam ciemojās, tas bija sen apakaļ, viņa teica, priecīgie Priekuļi. Viņa kaut kā tā iedomājās, un tad viņa mēs tā saka, te ir forši, jā, te ir mierīgi, mums patīk. Mēs laikam esam lauku cilvēki.
4: Priekuļi nav lauki.
2: Es atvainojos, kā mēs saucam pilsētas ciemats.
1: Kā tu teikt, Kārli, kāda ir Priekuļi?
2: Nu, kas tev patīk Priekuļos? Laukumi?
4: Jā, basketbola laukumi. Cīmīloju jau 2020. Gadā.
2: Apmēram.
3: Kā sāka staigāt, tā sāka arī bumbas mātīt.
2: Kā sāka staigāt, tā bumbas. Nu, ir laukumi. Tā mums ir tehnikuma sporta laukumi, tad mums ir pamatskolas sporta laukumi, tad tur tālāk ir... Es nezinu, sporta birzīte, tur ir riteņbraukšana, tur ir bērnu laukumi, vai Priekuļos, kurai, tur ir viss kaut kas ar sportu. Au, mums ir biatlona trasa pareizi, tepat aiz meža mums ir biatlona trasa, jā. Ejam riteņiem braukt, man patīk pastaigāties daudz. un jā.
1: Par to mēs noteikti runāsim, bet par to jūsu darbu Cēsu slimnīcā, tas arī tāds mierīgs?
2: Negluži, intensīvs ļoti. Emocionāli dažreiz ļoti grūts, jo tās dežūras nekad nav vienādas, mēs nekad nezinām, kādi pacienti mums būs, un stresainas, jā. Bet man patīk, jo es daudzreiz esmu domājis, es taču varētu kaut ko citu dzīvē darīt, bet no laikam es citu neko dzīvē nemāku darīt. Darbs ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, jā, tas ir tas, kas man patīk. Dažreiz ir tāda doma. Nu,

0: Varbūt mest mieru, bet es esmu vēl jauna. Nu, ko es citu dzīvē darīšu? Jā, darbs ir intensīvs, bet sirds darbs, jā, man patīk. Ko es daru dzīvē, jā.
1: Bet tas ir arī mājiņu darbs?
0: Pārsvarā tas ir tikai mājiņu darbs. 24 stundu dežūras, dažreiz ir arī dienas dežūras. Uz darbu jāiet, kā iekrīt mājiņas. Citreiz ir viena dieniņa brīva, citreiz vairākas dieniņas brīvas.
1: Kas nozīmē Kristapu, tad viss rūpes par bērniem, jo Kārlis tā tad ir šeit, mazais Miķels ir dārziņā, arī pietiekam aktīvs puika, divgadnieks, kā es dzirdēju. Tad kā paietās jūsu dienas, kad Madara ir tur slimnīcā?
2: Es domāju, ka tikpat dinamiski kā viņai slimnīcā, jo Miķels nesēž vietas. Viņam vajag uzstāties tāpat kā Kārlim arī. Un tad vienu Kārlis, ja ir labs laiciņš, tad iet ārā spēlēt basketbolu. Un tad mēs ar Miķelu cenšamies pievienoties. Tad, kad viņš grib iemest kā bumbu grozā, bet bišķi par augstu tas grozs ir, tad nesanāk. Tad ir lielie kreņķi, kā jau divgadniekam. Nu, gan drīz trīsgadniekam.
1: Tad teica, paceļ tuvāk tam grozam vai kā?
2: Cenšos, jā. Cenšos.
0: Miķelim tagad ir populārs. Es arī visu, ko redzu, es arī, vai es pats.
2: Jā, bet viņi arī abi divi kopā diezgan draudzīgi paspēlējās.
1: Bet kā viņiem veidojas tas brāļu attiecības?
2: Es tad kā īstiem brāļiem. Zinot, kāds bija es un mani brāļi, tad īsti brāļi.
1: Nu tad kā ir īstiem brāļiem?
2: Var mīļoties, vienā laidā var spēlēties, un tad vienā brīdī bams, un nevar sadalīt to vienu mantu, un tad vajag iesaistīties. Kad nevar sadalīt, tad ir tētim. Un tad tētis ir apaudzis ar daudz mantām, un tad kā vienā brīdī atkal mīļojās, un viss ir forši, viss skaisti.
1: Tad jūs paņemat tās mantas, kuras nevar sadalīt?
2: Nevar sadalīt, pirmants. Es tagad spēlēju. Labi, samainamies un viss.
1: Nu, bet nu, ne tikai bērnu nodarbināšana, es domāju, tas jau arī bērnu paēdināšana, bērnu gulēt, nolikšana un tam līdzīgi. Tas arī uz jums.
2: Viss uz maniem plecēm, jā.
0: Bet es uzticos. Es tiešām uzticos, jo es zinu, ka te, kad es esmu dežūrās, ar viņiem viss būs labi, viņi būs pabaroti, viņi būs saģērbti, ar viņiem būs iziet cārā, ar viņiem būs kaut kas padarīts, jo mēs esam dēlu vecāki. Un ar dēliem, nu, vajag kaut kur viņus nodarbināt. Un es šeit tad ievēroju, jā, kā mamma, ka es esmu darbā. Viņiem ir jau plāni, viņi kaut kur ir aizbraukši, kaut kur bijuši cēsīs. Jā, es domāju, viņiem bija forši šodien. Jā, ja ir, pieņemsim, saslimis kāds no bērniem, tad ir tā, paskaties tur temperatūru vai tur zāles, tas tā, bet es pilnīgi uzticos, man nav nekad bijis satraukums, ka kaut kas nebūs izdarīts. Un vēl ir mājas sakārtota.
1: Kā jums tas izdodas? Bijuši mazāki brāļi un māsas?
2: Nē, es biju mazākais brālis, bet mazāka māsa vēl ir. Kā, bet, nu, manā bērnībā vecāki projām darbā, kad bija auma, tad pašiem par sejiem bija jāpadzīvojās. Jā. Tā kā kaut kur ir spēlis no bērnības visu iekšā. Jā.
1: Bet tagad tas nav grūti?
2: Nu, es uzskatu. Jā. Ar vienu vieglāk, diviem varētu būt grūtāk, trijiem varētu būt vēl grūtāk, bet viss ir
3: visi ar
2: ir
3: astoņiem?
0: Nu, tas ar jau ir...
1: Kā
0: būtu ar astoņiem? Es nezinu, vai tu pats to varētu pavilkt kā ar astoņus, vēl septiņus bez tevis.
3: Impossible.
1: Jā.
2: Tu tam, jā.
1: Bet kā jūs sakāt, tomēr dzīve ar diviem puišiem, tas nozīmē būt kustībā, jā, būt aktīviem.
0: Mana tā pārliecība, ka mēs viņus virzam, jo varbūt mums nav bērnībā bijis tāda. Nu, mēs augām 90. gados, tā situācija katra ģimenē bija, kāda viņa bija. Mums nu, nebija transports, un mēs augām, jā, pagalmā savā starpā, un tā socializējāmies. Bet ņemot vērā, ka Kārlim ir autiskā spektra traucējumi, mēs gribam viņam parādīt, ka mēs esam ģimene, nu, kas mēs esam apkārt, mana ģimene, vīra ģimene, radinieki, un tā ar viņiem viņš ļoti labi sadzīvo, bet mums ir jāparāda, ka ir jau tā vēl citi cilvēki apkārt, un tev jau visu mūžu būs arī uz citiem jāpaļaujās, ne tikai uz ģimeni. Un mums kaut kā tas ir izdevies, jo Kārlim ļoti labi mēs apmeklējam pasākumus, mēs esam bijuši uz teātri, varbūt dažreiz ir grūtāk viņam tur nosēdēt vai tā, bet kaut kā tas viss kaut kā tā organiski ir iegājis. Un tagad jau mēs meklējam paši, ko mēs varētu brīvdienās padarīt vai kādā brīvā laikā. Protams, ir slinkums, ir dažreiz nu, nespēks, tas ir noguris un tā. Un Kārlis saprot, kad mamma pēc dežūša vai pēc darba ir noguris, bet Miķelim ārā bumbas, ritenis, tad viņam tā kā vēl jāpamācās, kad sarunājam, ka šovakar nē, iesim.

0: rītā. Ja, un tad jau botas ir rokā, jaku nē, cimdus nē. Mēs kaut kā tā veiksmīgi esam sapratuši, ka mums jāiet tajā tur. Un pateicoties viss vīram, viņš jau ir mums sportists, sākās jau ar viņu. Mēs jau no sākuma braucām tikai viņam atbalstīt.
1: Nu tad stāstiet tātad. Pats sportojat?
2: Jaunības dienās nebija ne sportists, nekas tāds, un tad vienā brīdī kaut kāds klikšķis šis bija. Es domāju, ka nu, varētu ar riteni sāk pabraukt. Pabraukājos riteni pārsādencībās, tad āķis lūpā, tad vajag paskriet, jo tehnikuma laikā, kas skolā mācījos, noskriet 3 km, likās viņa ārprāts. Kā? Nevaru to izdarīt. Un skolotājs man toreiz vēl ielika 4 par centību, vispār piedalījos beidzot sporta stundā. Un pagāja vēl kādu pāris gadi, un tad pēkšņi var mierīgi noskriet 10, 15, 20 km arī te pašā Stirnbukā sadencībās un viss kārtībā. Galvenais ir tikai saņemties, un kā viens teica, ka ja es uzvilcu sporta tarpu, tad tu viennozīmīgi sāks skriet un sāks sportot.
1: Bet tas tiešām tik vienkārši. Nevar noskriet 3, tad uzreiz aizbraukt uz Stirnbuku, nu tad 10 vai 20.
2: Jā, nē, nu, no tā brīža, kad no skolas beigām, līdz kamēr sapratu, kad vajag kustēties, nu pagāja pāris gadi. Un pa maziņam. Un kopā beigās savācās sani draugi, gan no skolas laikiem, gan arī viņu draugi. Un tad mēs tādā jau mazā bariņā komunā savācāmies un piedalījāmies dažādās sadensībās.
1: Bet es domāju, kā tas klikšķis notiek?
3: Es nezinu.
0: Es arī nesapratu līdz brīdim, kad es sāku staigāt. Es arī nesapratu, iet pavadīt savu brīvo laiku. Varbūt vienu, divas brīvdienas, kas ir skriet, mocīt sevi. Līdz piedzim Miķels, mums bija ļoti garas, ilgas ratu pastaigas. Pa 3, pa 4 stundām es varēju noiet tādus attālumus. Un tad jau sākās, kāds pārgājiens, un es taču arī varu vairāk noiet. Kas tas ir? Piecītis ir, nekas jau tas nav, tas ir mums piecītis ir aiziet no Priekuļiem uz Cēsīm pa veloceliņu. Un tad jau 10, 15, 20 es varēju pa dienu nostaigāt. Un tad draudzenes, ejam pārgājienos. Un mēs sākām iet pārgājienos, jā. Agrāk bija tā, ka mēs vienreiz mēnesī kaut kur gājām, bet tagad katram savas lietas, katram savas darba ritms ir. No pagājušā nedēļa mēs nostaigājām no Melturiem līdz Līgatnei, tie bija 30 km. Jā. Neplānot, gan mēs aizgājām uz Līgatni. Mums bija paredzēts uz Cēsīm iet, bet mēs aizgājām uz Līgatni.
1: Labs laiks droši vien bija.
0: Tāds nedaudz nomācies, silts lietus nelija, forši bija. Man labāk patīk tādā laikā nekā tādā superlielā karstumā. Vienam otrādi viņam patīk skriet, kad ir ļoti karsts.
1: Jā, bet tā iešana pārgājienos ar draudzenēm?
0: Ar draudzenēm vai Kārli. Kārlis iet ar manīm Stirnbukā pārgājienu, mēs abi divi noejam 15 km. Abējam?
4: Jā.
0: Ja, bet ko tu vēl izmēģināji šitajā Stirnbuka sākumā sezonas, ko tu noskrēji?
4: Jaunieši, visi jau to zina.
0: Skola jauniešu čempionātu.
4: Jā.
0: Pēc tās otrās reizes saka, mama, iesim pārgājienā. Stirnbuks ir ļoti izaicinošs. Ir kalni, lejas, dubļi. Un tad man bija grūti vienu brīdi ar Kārli. Jo pats tu negribi nokrist vai kaut kas nu, sasisties, un tad vīrs saka, nu, tad es ar jums. Un tad mēs pagājušo sezonu.
2: Pagājušo sezonu zaķi tas ir 10 līdz 15 km, un vienu sezonu iepriekš tad mazo distancīti gājām.
1: Jā. Bet gājāt nevis skrējāt.
2: Jā, pārgājāt. Saprast to vispār ir pa zobam Kārlim. Un to mazo viņš nogājuši, saprat to, ka es gribu garāku. Madonā bija garā distance. Un tad domāju, lais viņš labs, labi, pamēģināsim. Paņēm to garot, 15 km bija. Nogājām to un tad sapcām to, kad varam turpināt. Un tad vienu pilnu sezonu nogājām vai pat divas sezonas.
0: Pēc otru sanāk.
2: Pusgarā distance. Kārs jau saka, ka viņš jau trenēsies un skries to vilku distance, kas ir 70. Tad, man liekas, tam vēl jāpaugās kādi 10 gadi.
0: Tad mēs pēc nolikuma neļaus skriet tik daudz, tik mazam.
1: Bet jūs esat jau sākuši trenēties kopā ar Kārli skriet?
2: Jā, mēs sezonas sākumā paskrējām, jā, tos pirmos divas posmas noskriet to skolu jauniešu distanci,
0: tad
2: vajadzēja patrenēties, jā.
4: Es negribu vairāk skolu jauniešu skriet.
0: Grūti tev ir?
4: Jā.
0: Stirnbuks ir izaicinošs, jā, jātrenējās. Es skatos tajām skolu jauniešu čempionātiem, tādiem maziem bērniem, tādi kā Kārlis, baigie maliči. Tā distancīte ir, nu, 7, pišķiņu vairāk. Un karsti un visādi laika apstākļi, un baigie malači viņi ir. Es saku, nu redz, kā tu trenēsies ar tēti, nu tu tā arī varēsi. Bet neviens jau neizliet arī bišķiņ paiet. Paliek kaut kā grūtāk, pastaigā, un atkal atsāc, atgūst spēkus un atkal skrien.
4: Tik mana runāšana.
0: Nu, ko tu gribi pastāstīt par savām aktivitātēm?
1: Es gribēju tev, Kārli, pajautāt, kāda ir pēc tam sajūta, ka tomēr noskrien? Tu teici, grūti bija, bet ka

0: noskrien, kāda ir sajūta pēc tam?
1: Kad to medaļu uzliek kaklā.
2: Kad pirms finiša tā ir diezgan izaicinoši.
1: Vai tev pirms finiša kas patīk? Atbalstītāji?
2: Nē.
1: Nepatīk? Nu, vispār dažreiz patīk, viņš ir tāds priecīgs. Un tad viņš saka, mamma, par manīm tur baigi fanoja. Es saku, nu jā, Kārli, tāpēc, ka tu esi baigais smalcis, ka tu vispār esi ticis līdz tam finišam. Tupus, rāpus, skrienot, bet pagaidu višķiņ, Kārli, bet tu esi ticis, ne, viņam patīk. Viņš gan no, ir tā, nu, ņemot vairāk, ka viņam ir grūti sakoncentrēties, tad viņš jau, cik vēl tas finišam, cik vēl tas? Bet tas kaut kā mums ir tik jau iegājies un tik ātri paiet. Kad saku, nu, re, Kārli, mēs jau esam finišā. Tas bija tik ātri. Un tāpēc ir ļoti priecīgs, jā. Bet izstāsti, Kārli, kas tev vēl pa sportu patīk? Kur tu trenējies?
2: Cēsīs basketbolā.
0: Cik ilgi tu jau trenējies basketbolā?
2: Tikai gadu.
0: Un jā. Ko tu esi iemācījies šī gada laikā?
3: Par ko dāvis tev paslavē treniņā?
2: Par
1: Kārli
2: to,
1: treners,
2: kad dāvis. Esi malts. Bija tāds patsākums izvēlēt savu sportu veidu.
1: Jā, Cēsīs. Ir Cēsīs mācību gada sākumā sporta skola rīko tādu pasākumu jaunajiem censoņiem, kur ir visi sporta veidi, ko piedāvā Cēs pilsētas sporta skola. Tu vari iet, pamēģināt un izvēlēties, kas tev patīk, uzrunāt treneri, pamēģināt. No sākuma jau bija tā, viņš man tur uz to biatlonu tā kā vilka vai uz to futbolu. Bet viņš tā kā piegāja, viņš to biatlonu paņmēģināja, viņam tur kaut kas nesanāca, bet viņš man tā pat aizvilka aiz rokas uz to basketbolu. Pamēģināju, viņam patika, nu tā mēs sākām. Mēs jau vairāk priecājāmies, ka viņš vispārībā aizgāja, kur viņš tikai vienu bērniņu zināja, ka ar ko kopā dārziņā gāja. Citi pilnīgi jauni un seši bērni, un ka viņam patīk, viņš tiešām ar prieku, jo es jau tur nelūloju cerības, ka tur būs nākamā NBA zvaigzne vai kaut kas tāds. Man un vīram galvenais ir, ka viņš iet ar prieku, ka viņam patīk, ka viņš...
3: Un kustība.
1: Un kustība, jo es atceros, kad mums pāris gadus apakaļ, ka Kārlim sākās ar to, ka mēs pārskaidrojām, kas viņam pa diagnozi, mums daktari pateica, viņam nevar būt daudz brīva laika. Kā viņam ir brīvs laiks, tā nāk visvisādas dumības prātā. Bet viņš ļoti labi māk arī nomenedžēt kaut ko brīvā laikā, un mēs ejam tad uz to sportu. Sākums bija mama pavadi, tēti pavadi, pagaidi, bet nu jau uz mācību gadu beigām es aiziešu viens pats. Piestāja mašīna, viņš smuki paņem mantiņus un aiziet.
0: Tomēr par Kārli tas ir īpašs stāsts. Tas nav tā kā par kuru katru bērnu, kurš atrod savu mīļāko sporta veidu un trenējas. Šis tomēr ir cits stāsts. Varbūt tad pastāstiet par Kārli. Drīkst Kārli, jā?
1: Kārlim bija 2 gadi, nerunāja. Viņš bija ļoti agresīvs, viņš darīja pāri sev, viņš varēja izdarīt pāri bērnu dārzā, un tad jau audzītis teica, ka kaut kas nav labi. Domāju, nu, aizvedīsim pārbaudīt dzirdi, bet lai gan viņš dzird ļoti labi. Es atceros, ka mums dzirdes centrā ārste pateica, nu, mamma, nav kaut kas labi, jums kaut kur ir jādodās, jo tas nebūs ar dzirdi saistīts. Oi, raudāju. Es neraudāju mājās, to darīju mašīnā. Bet tad es sapratu, ka nu, man ir jārīkojās. Vīrs jau teica, viņš saka, būs labi, organizēsim, darīsim. Viņš jau tā kā centās mani mierināt, bet tā sajūta. Nu, neviens jau vecāks negrib, ka ar viņu bērnu kaut kas notiek, vai fiziski, vai emocionāli, vai kas. Un tad es sapratu, bet mēs jau tikai varam palīdzēt savam bērnam. Cits jau mums neviens nepalīdzēs. Un tad es sāku zvanīt, interesēties, kur var tikt pie speciālistiem. Un tā aizsākās mūsu ceļš. Un mums vispār ir vai kaut kā novēcies, kad visi ārsti, terapēti, funkcionālie speciālisti. Mums tādi jauki cilvēki. Nu, mums dakteris ir bijušas ļoti jaukas. Mūsu terapēte Marita Valmierā ir vispār fantastisks cilvēks. Mēs jau sakam, es saku Maritē, tas saku, tu tā kā mums otra ome, Kārli, mēsi. Un jā.
0: Bet cik ilgs laiks pagāja, kamēr jūs tikāt tomēr pie tās skaidrības?
1: Pusgads.
3: Pārējā pusgads, jā.
1: Nu, manuprāt, jau tas ir tas, cik paši vecāki ir uzņēmīgi kaut ko sākt darīt un apzināties, ka bērnam ir problēma. Es atceros, ka mums bija daktere, ka viņa mūs rakstīja laukā no nodaļas, ka viņa mums stāstīja, kāds tā kā nākamais ceļš un tā. Es pilnīgi atceros, kā tagad viņa teica, viņa saka, 75% no tā, vai bērnam būs attīstīt.

0: lēciens un kā viņš attīstīsies, šāds bērns, ir tas, vai vecāki vispār atzīst, ka viņam ir problēma. Un tad es sapratu, nu jā, ir jau grūti. Es nesaku, kad ir viegli, tiešām. Tu jau nedomā par šeit un tagad, bet tu jau domā par to nākotni. Kāds viņš būs, kā viņš sabiedrībā, vai viņu neapbižos. Man izdarīt maksimāli tā, lai viņam nākotnē būtu labi. Pusgads, jā, mums sākās vasarā, un mēs kaut kad uz gada nogali jau sākām. Un pagāja jaunais gads, un mēs janvārī sākām braukt uz to ABA terapiju. Un logopēds mums bija dārziņā, un pēc 3 mēnešiem Kārlis sāka runāt. Neskaidri, bet māma, tētis varēja saprast. Un tas viss pilnīgi tādā... Nu kā tautā saka, palaidās šlūžas vaļā, bet nekas jau nav beidzies. Mēs joprojām braucam uz terapijām, tagad mums ir atkal ergoterapeits. Visu mēs turpinām, jā. Tā, lai Kārlis integrētos sabiedrībā, jo ar viņu jau pirmajā acu uzmetienā ļoti daudz cilvēku saka, ka viņam taču nekā nav. Es saku, paga. Ilgāku laiciņu uzturēties, saka, viņam ir īpatnības, jo viņš, pieņemsim, arī iepazīstās ar cilvēkiem, viņam svarīgi zināt vārds uz vārds, ko tu dzīvē dari. Un viņam ir hipersensitīvā maņa oža. Viņš visas jaunās lietas pasmaržo. Un ja viņam nepatīk, kā smaržo, viņš viņu nulks malā un neņems. Es esmu redzējusi pati, ka viņš arī cilvēku saposta. Acīm redzot, ja tu nepatiks, kā tu smaržo. Viņš ar tevi nekomunicēs, jo ir cilvēki, ar ko viņš nekomunicē. Nu tāds, tas ir tādos ātros vilcienos. Protams, pa to starpu ir bijuši emocionālās krīzes man, vīram, Kārlim. Bet labi, ka mēs jau viens otru stiprinām. Tā ka man jau lampiņa sāka degt un mirgot. Man vīrs pasaka, izej ārā pastaigāties. Un tad es izstaigājos. Es kaut kādu laiciņu ar sevi. Protams, man miljonas domas galvā ir viskaut kas. Bet es atnāku mājā, bija baigi labi. Kaut vai ziema tā ir, lietus, putenis, bet es izeju ārā. Tas ir tas mans, kā es atslēdzos no kaut kādām lietām uz to mazo momentu.
1: Bet, Kristap, tad ir jāpamana, vai ne? Tas brīdis, ka Madarai vajag.
2: Jā, nokavēt.
1: Kā jūs pamanat, kas notiek?
2: Plakstiņas sāk raustīties.
0: Viņš saka, ka man ir dusmu vēna. Un, kad viņš ierauga to dusmu vēnu, tad viņš laikam saprot, ka man ir jādodās pa durvīm ārā.
1: Madara, tad, kad ir pārāk, viss pārāk iet staigāt, tad, Kristap, kā jūs?
2: Man droši vien ir arī līdzīgi, ka jūt, kad ir pa daudz, tad, kad vārciņš ir staigā, kad vērās, tad arī iziet ārā, izskriet kaut kāds gabaliņu. Tepat līdz mežiem arī var noskrāt lejā pa kalnu biatlonu trasi. Augšā lejā kalna piekus, viss ir izlādējies, viss kārtībā. Tad atkal nākt atpakaļ.
0: Bet laikam arī ar to mazo brītiņu pietiek. Nu, kad tu esi nolaidis tvaiku kaut kā.
1: Kārli, tu arī pamani, ka mamma dusmīga paliek?
3: Dažreiz. Vai no rīta strīdējumas.
0: Šorīt?
3: Jā.
0: Nu, viss strīdiņš, jā. Māziņas vārdu apmaiņas mums bija šodien, jā.
1: Bet tā jau notiek ģimenēs. Par ko tad bija strīdiņš?
3: Par planšetes
0: laiku. Jo Kārlim nebija uz mācību gadu, bet tagad uz vasaru mēs esam tā kā iedevuši, bet ar laika limitu. Bet Kārlis ir iemācījies, viņš izterē to laiciņu, viņš noliek, un vai viņš izies ārā, paspēlēs bumbu, vai kaut ko padarīs, parakstīs, vai grāmatu palasīs. Tas arī tas, ka viņš spēja to nolikt malā. Tas jau arī ir nenormāli ieguldītā darba rezultāts.
1: Bet kāds ir tas darbs, kā jūs to panācāt? Jo ne tikai jūs, ļoti daudz bērnu vecāki ar šo cīnās.
0: Viņam jau ir svarīgi tas, tagad tu izdarīsi to un to, tad mēs darīsim to un to, kas tev patīk. Vai iziesim ārā, vai paspēlēsim bumbu. Ko mēs vēl labi darām? Uz veikalu braucam. Jā, viņam patīk. Veikals tā arī ir tā balva. Nu, ko mēs tā kā aizbrauksim tagad uz veikalu.
3: Un topā ir garšīgi arbūzi.
1: Jā, bet tā tad kaut kas ir izdarīts, un tad var arī to planšeti, jā, kā balvu.
0: Jā, tas ir vienošanās. Ņemot vairāk, ka Kārlim ir sīkās motorīgas traucējumi, viņam ir ļoti grūti rakstīt. Bet kāds viņš bija septembrī uzsākot pirmo klasi, un kāds viņš ir tagad rakstīšanā, tas ir atkal darbs. Tas ir vakari. Trenēt rociņu, sēdēt, rakstīt. Tas ir ļoti daudz ieguldīts darbs arī no Kārļa klases audzinātājs. Viņam ir ļoti foršs skolotāji. pacietīga,

0: Protams, jā, nu, jebkuram bērnam negribu, nedarīšu. Tas ir normāli. Nu, tā, diemžēl, ir. Bet tagad, jā, mums...
1: Pagakuši.
0: Bet tagad, jā, ir obligātā literatūra. Izlasīsi kādas lapiņas, dabūsi to. Jā, viņš piekrīt. Uhum. Tagad viņš pāris dienas apakaļ rakstīja. Cik tu lapas sarakstīji?
1: 20.
2: Lieliski, bet kādas grāmatas tu lasi tagad vasaras brīvlaikā?
1: Dogmen. Kapteiņa Pakšpiksi.
0: Tas ir tāds.
3: Tās jau pa skolas.
0: Tās jau pa skolu, bet kas tev vēl ir skolas somā stāv? Vinijs Pūks un viņa draugi.
2: Oh.
0: Jā.
2: Patīk tev, Kārlis?
1: Jā, man drībus jālasa.
0: Šo jau cēsu grāmatnīcās diezgan zināms. Pārdevējs jau zina viņu. Jā, abās mums ir divas grāmatnīcas un abās jau zina. Un tad viena pārdevēja saka, ko tu šodien esi izvēlējies? Viņš arī labprāt pērk enciklopēdijas, lai gan mēs tagad mācīsim, ka jāiet ir arī uz bibliotēku, jo nevienmēr visu var nopirkt. Bet kas viņam vēl ir, viņam ļoti interesē inženierzinības, ķīmija, dabas zinības. Viņš arī sapņo, ka viņš būs 8. Klasē vai kurā viņš mācīšoties fiziku. Bet, jā, viņš arī lasa kaut kādas lietas. Viņš arī patur prātā, jo mēs, kad arī kaut kur braucam, viņš kaut ko ir redzējis, viņam svarīgi ir par to pašu brīvības piemnekli. Kad mēs braucām garām, un viņš stāstīja par tām trijām zvaigznēm.
3: Kaut kad
0: mēs braucām garām, jo viņš gribēja redzēt, un viņš tā, tu māma zini, kāpēc ir trīs zvaigznes. Labi, pastāsti mums, tāpēc, ka tie ir trīs vēsturiskie novadi.
1: Vidzeme, Zemgale, Latgale.
0: A kāpēc Kurzeme nav?
1: Jo Kurzeme nav vēsturiskais novads. Kultūra vēsturiskais.
0: Jā. Tas ir svarīgi zināt ļoti. Un tad es tā domāju, jā, nu kaut ko es skolas laikā tādu mācījos, jā. Viņš tādas tiešām tādu konkrētas, kaut kādas sevi interesējošās lietas paņem. Un tā kā mēs sakām paspīd ar to. Nu, tu vari, Karlī, iet savas lietas padarīt, jā? Jā, noņem mikrofonu. Jā, nu aizēja padartēja, es viņā savas lietas. Var aiztaisīt durtiņas.
1: Atā!
2: Atā! Atā, Kārli! Raidījuma viesi izvēlas arī dziesmas. Un tā kā jūs esat mūsu viesi, tad jums ir tā iespēja izvēlēties.
0: Kārlim ļoti patīk hip-hops un reps. Mēs paši klausamies vienkārši ar mūziku, ar vīru. Ļoti daudz. Pašmājīt īpaši. Uzvēlēt personības rekords. Jo tā dziesma, viņa ir salīdzinoši jau kādu laiciņu apakaļ, tajā, man liekas, mēs skatījāmies tajā gadā, ka Kārlis piedzīma 18. gadā. Un tā dziesma, es nezinu, bet Kārlim ļoti iepatikās. Un klausījāmies un patika.

ja es paklūpēju, tu piepacel tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beidz.

0: Sēriņi. Sarunā piedalās arī viņu vecākais dēls, 7-gadnieks Kārlis, bet jaunākais 2-gadnieks Miķelis tobrīd dārziņā. Mēs turpinām sarunu ar ģimeni, kura, kā izskanēja, pasniedzot Sēriņiem balvu gada ģimenes sportā 2025. gadā, pelnījusi atzinību par mīlestību pret kustību, par bērnam radītu drošu vietu izaugsmēju un par neatlaidību, kas iedvesmo. Kā jūs teicāt, tas tomēr ir prasījis daudz darba. Gan speciālistu darbu, gan jūsu darbu. Tagad tie ir tie rezultāti, vai ne, par kuriem jūs runājat?
1: Jā, tie ir. Un ne tikai darbu laiku un nervus. Protams, arī tagad ir, kad Kārlim uznāk kaut kāda emociju uzplūdi. Mums ir jātiek galā, mēs cenšamies būt maksimāli mierīgi. Bet mēs jau visi esam tikai cilvēki. Mums jau arī ir kaut kāda tā glāzīte, ir tā maliņa, ka viņi tek pāri. Un tad ir tā, Kārli, es jau iekšēji vāries, ja, bet nu, tev jāizrāda to, ka nu, jo mēs nevaram iet ar agresiju. Viņš to pašu dos arī pretī. Mums ir jāparāda, ka var arī dzīvē savādāk lietas risināt. Bet jā, braukšana divreiz nedēļā, tad es, tad vīrs. Tad, ja mēs abi nevaram, tad mums ir opis. Kas mums aizved Kārli uz terapiju, jo mums terapija Valmierā, logopēdi, ergoterapēti.
2: Daudz arī darbs ir tieši paši speciālisti. Nu, Valmierā pie Maritas, kā pirmajā reizē teica, ievedi, pāris reizes gājām līdzi un pēc tam tās visas.
1: Pirmo reizi, kad mēs aizbraucām iepazīties, viņa tā, šie lapa, raksti mamma. Un tad tur bija jāraksta lietas, ko viņa teica, viņa saka tā, un no šīs dienas līdzi jūs vairāk nenāksiet. Un tas pat ir ļoti labi, jo tāpat kā es uzticos Kārļa trenerim, skolas skolotājai, es uzticos tam procesam, vīrs uzticās tam procesam, un ir rezultāts. Kārlis var aiziet veikalā, nebīstoties no skaļas mūzikas. Mēs varam aiziet uz to pašu stirnu buku, kur ir ļoti skaļa mūzika, kas mums kā pieaugušiem dažreiz liet, nu, tikai ir bišķi pat traku, tur skaļi runā mikrofonā. Nav problēma, čusturās viņam viss ir kārtībā.
0: Bet mēs te runājam par basketbola treniņiem. Arī tomēr trenerim ir tomēr jāzina, kāds ir Kārlis un kā tieši ar viņu strādāt. Izstāstījāt jūs kā vecāki? Jo es saprotu, laba sadarbība viņiem izveidojās.
2: Viņi diezgan labi ir sastrādājušies, jā, bet tā, man šķiet, ka pirmajās reizēs jau pabrīdinājām dāvi.
1: Jā, mēs aizgājām uz to pašu izēlēs savu sporta veidu. Nu, no sākuma jūs tur nemetos virsū, zinat, mans bērns tur ir šitāds un ar viņu tur tā kā ar kristālu oliņu. Nē, es teicu, ka tā ir. Nebija nekāda pretenzija. Nebija tā, ka tu mamma būs problēmas vai kaut kas tāds. Un tā. Bet Kārlim...
2: Viņš jau riekšā arī tādā bariņā, un tad jau viņš, ja dara visu, viņš darīs arī līdzi.
1: Jā.
2: Ja dara visi pareizi, tad viss kārtībā.
1: Un runājot vispārībā par autismu, nu, bija mums sākums tāds, ka Dievs, tā ir slimība. Tā nav slimība. Cik ļoti īstenībā mūsdienu sabiedrība lielākā daļa nav informēta, nav izpratnes. Kārļa trenerim nebija ar to problēmas.
0: Bet kā citi bērni pieņēma viņu kā savējo?
2: Mēs tagad tos treniņus cenšamies neskatīties, lai Kārli neiziet ārā no ritma. Viņš ir savā vidē, kopā ar treneri, ar bērniem, un viņš tur arī uzturēsies. Ja mēs skatīsimies, viņš ieraudzīs mūs, un tad viņš var varbūt atļauties bišķiņ vairāk, vai ar kaut otrs variants bišķi mazāk, kaut ko nedarīt. Nē, viņam ir treneris, kas stingri pasaka, kas ir jādara, un to viņš arī darīja.
0: Bet tas pats arī skolā, jo tomēr pašā sākumā jūs teicāt, nē, tā nav Kārli, bet Kārlis teica, nu tā kā abižoja mani.
1: Viņš vispār ir ļoti jūtīgs uz kaut kādu, viņš to informāciju it kā nepasaki neko, bet viņš viņu uztver diezgan sāsināti. Viņš uzskata, ka tu viņu esi abižojis, aizskāris. Nu, es gan neesmu skolā dzirdējis, skolotāji būtu teikusi. Jā, es pieļaudam, ka ir viņiem kaut kādas saķeršanās savā starpā. Nu, viņi viens otru iepazīst. Bija saķeršanās treniņā. Un uzreiz Kārlim ir tā, ka tur, kur viņam ir negatīvas emocijas, viņš tur vairāk atgriezties nevēlās. Un tagad arī neiešu uz treniņu. Es saku, bet Kārli, nu, tā ir tāda viena reizīte. Es saku, mājās mēs esam mamma un tētis, tu stāsti mammai un tētim. Skolā tev ir skolotāji, tu uzticies skolotāji, ja kaut kas notiek, ej pie skolotājas un saki. Treniņā tas ir treneris, tas ir tāpat tās, kā mēs mācām. Jā,

Jāmācās ir sevi aizstāvēt. Saku, nekad nesāc pirmais konfliktu, bet ja tev dara pāri, nu sevi vajag mācēt aizstāvēt. Jā, bet nu, viņam tā uztvere ir tāda. It kā arī, es pieņemsim, arī viņš kaut ko izdara, un es tā pieņemsim pasmēju.

0: Bet tā ir parastā skola.
1: Jā, parastā. Vispār izglītoša skola. Tur ir vienīgai mazas klasītes. Mums tepat tās ir pamatskola liela, bet mums ir Kārli arī terapeiti pateica, nu viņam vajag mazu klasi. Un viņa klasē ir 11 bērni. Un viņi no klases klašu grupas tikai pa vienai klasītē. Viena pirmā, otrā un tad uz priekšu.
2: Arī pārējais klases nav lielāks. Tā vidēji apmēram 10-12 bērni klasē.
1: 10-12 bērni, pat ir 9-8, bet tai skolai viņi ir tādi kā liela ģimene. Kārlis zina bērnus no vecākām klasēm. Es saku, kā savs to viņš tur nosauc tās meitenes vārdu, kurā klasē viņi iet. Viņi tādi, nu ļoti tādi, nu tādi saliedēti. Viņiem arī pasākumi ir kopā. Mums tagad bija pavasarī ģimenes diena, kur tad viņi rāda vecākiem, ko tad viņi gada laikā ir sadarījuši. Kārlis ir teātra pulciņā. Viņš uzstājās uz skatuves svešu cilvēku priekšā.
2: Nekad to nebūtu
1: domājis. Nekad dzīvē mēs to nebūtu iedomājušies. Nekad Kārlis iet un smuki. Viņš vēl bija saslimis uz to momentu, vēl pirms tā teātrīša. Viņš aizgāja un nospēlēja savu lomu.
0: Te jūs noteikti esat starp tiem vecākiem, kuri saka, ka jāatstāj tās mazās skolas.
1: Jā.
0: Ka nevar būt tikai tās lielās, kas, protams, ir finansiāli izdevīgas, iespējams, ka tur arī tie mācības sasniegumi ir augstāki, bet ka vajag arī tās mazās.
1: Jā, un neiet jau runa
2: par...
1: Jā, nu viņām ir jābūt, jo nav jau runa tikai par saucamajiem īpašajiem bērniem. Es zinu bērnus, kas vienkārši nespēja iejusties lielās klasēs. Nu, viņi ir tik ļoti introverti, acīm redzot, ka viņiem nav, viņi nespēja. Un tad ir šīs mazās skoliņas, kuras tevi laipni, jo es arī no sākuma domājām, vai kā mums, kā tur būs skolas direktori. Mēs nu, pateicām, ka Kārlim tur ir tas un tas. Nebija problēma.
0: Jūs esat novērtēti kā gada sportiskākā ģimene. Re, kur ir tas zelta, nu tāds kā ķieģeļa formā ar trim zvaigznēm.
1: Jā,
0: gada ģimene sportā, un tas ir atskatoties uz 2025. gadu.
1: Jā, tas bija tāds novembra, manuprāt, beigas. Bija piekdienas vakars, mēs visi bijām mājās, mēs bijām ar Kārli izbraukājuši Valmieru. Man pēkšņi atnāk ziņa, un tu tā kā no ekrāna šāviņš no bildes, kad apsveicam no bērnu slimnīcas fonda, apsveicam, kad balsojumā. Un es tā kā, man tā kā, es tā Kristupu paskatījos. Man tas Kristaps saka, nu mēs, nu, ne, nu labi, forši. Un es prasu vīram, nu ko darām, piekrītam. Viņš saka, nu varam.
2: Pirmais vēlāk bija to, ka okay, labi, mēs varam aizbraukt, bet tas jau priekš Kārļa principā.
1: Nu tas ir Kārļa, nu mēs jau Kārļa dēļ.
2: Lai Kārļas spēs tur nosēdēt, kā viņš tur būs daudz sveši cilvēki. Būs pasākums, būs trokstis, būs nu, viss kaut kas tāds, kas būs ārpus no viņa ierastās ikdienas domāt, bet nu, gods arī izrādīs, nu ir jāpieņem.
1: Kad tad vēl dzīvē tā būs? Ja jau ir, nu tad jāpieņem. Nu labi, bet mēs vēl līdz šim brīdim nezinām, kurš mūs pieteica. Nezinām, viens neatzīstās, jo mums ir arī sporta draugi. Mums ir tāda čupiņa, sporta draugi. Un mēs tā kā domājam, nē, viņi saka, ka nē, tāda ģimene, nē. Es saviem kolēģiem esmu jautājis, domāju, varbūt kāds vīra kolēģis, nu neatzīst. Nu labi, nu, tas jau arī neko nemainītu, ja mēs zinātu, it kā forši jau būtu zināta. Bet mēs pēc tam beidzās tas pasākums un tā, varbūt arī labi. Ka nezinām un tā, bet acīm redzot, kāds mūs ir pamanījis, jā.
0: Bet bija tas tiešām tāds prieka mirklis, goda mirklis saņemot šādu balvu?
1: Ļoti. Mēs taču vispārībā, nu, neesam, kas izrādās vai kaut kā tā. Mēs, jā, esam tajā savā burbulītē, jā, mēs liekam tur Instagramā stories, ko mēs darām un tā, un acīm redzot, laikam tur.
0: Varbūt tur jūs pamanīja.
1: Iespējams, bet arī tajā pašā laikā manā Instagramā, vīra Instagramā, mēs jau esam tas draugu paziņu loks. Tad kāds tas ir no mūsu paziņām? Nezinu, bet tas bija ļoti tāds, nu, vienreiz dzīvē tāds gods izrādīts. Un bija tas pasākums, un mēs braucām mājā, man rakstīja tādi cilvēki, ko es neesmu runājuši gadiem. Nu, tiešām ļoti ilgu laiku. Un tieši tajā momentā man bija brālis atbraucis no ārzemēm, jo mēs nevienam nestāstījām. Man darbā zināja kolēģe, jo man vajadzēja brīvi.

0: vienkārši paprasīt, lai man ieliek to dienu brīvu. Jā, man brālis atbrauca no Anglijas, kuras nebija 4 gadus satikusi. Mēs brālim pateicām, jā, jo viņš tāpatās pēc tām dienām brauca projām. Es domāju, nē, brālim es savam pateikšu. Un mēs ģimenēm pateicām dienā, kad tikai braucām uz turienu, uz Rīgu. Jā, kad tikos un tikos jums ir jāskatās televizors un jūs tur kaut ko ieraudzīsiet. Jā. Un tās ziņas. 3 dienas, man liekas, man pirksti bija stīvi no atbildēšanas. Vīrs man gan jau saka tā, nu, gan tik daudz neviens neraksta.
1: Bet kā Kārlis šo visu uztvēra? Jo jūs teicāt, jūs tomēr bijāt mazliet bažīgi. Kā Kārlim?
2: Kārlis gods kam gods. Nosēdēja visu ceremoniju mierīgs, turēja rokā savu zelta ķieģelīti. Tad no Frenču Lāču bumbu uzdāvināto, ne tikai no Frenču Lāču, no 3x3 komandas. Un ik pa laikam tas vajadzēja mainīt bumbu man, ķieģelīti viņam. Ķieģelīti man, bumbu viņam uz mājām, bet nosēdēja, viss bija forši. Sabildējās, kas viņam nekad nav paticis bildēties.
0: Jā, viņam nepatīk, ka viņam vispār nepatīk, ka viņam izrāda lieku uzmanību. Viņš uzreiz tā norobežojās, bet nebija tas, kad beigsies, kad tiksim mājās, cik ilgi vēl. Viņš tiešām tās, manuprāt, 2 stundas.
2: Divas rastīti.
0: Rastīti bija. Viņš nosēdēja. Un mums jau, protams, prieks par balvu, par izrādīto uzmanību. Tā. Bet mēs braucām ar vīru mājās un runājām. Mēs vairāk priecājamies par to, kāds darbs ir ieguldīts Kārlī, lai Kārlis varētu, viņš spējīgi šādos pasākumos nosēdēt, salīdzinoši labi uzvesties un sev parādīt sabiedrībai. Jā, pēc tam tur bija viņam nācis pieda roku, viņš tā nav radis. Viņš ir tāds jutīgs uz tiem pieskarieniem, kaut kam viņš paspieda to roku, bet...
2: Valsts prezidentam pagrieza muguru.
0: Tāpēc pirmdien viņš man aizveda tikties ar valsts prezidentu pa otram lāgam. Varbūt sanāks.
1: Sēsīs?
0: Jā. Prezidentam bija vizīte Cēsu novadā un vakarā bija tikšanās koncertzālē ar tautu. Mēs izbraukājām terapiju un saka, nu Kārli, tad brauksim? Brauksim. No tā mēs abi divi aizbraucām. Nebija daudz cilvēku, bija cilvēki, bet tā mēs tur arī to stundiņu ar kaut ko tur nosēdējām un lika man uzdot jautājumu.
1: Kāds bija tas Kārļa jautājums prezidentam?
0: Vispār tam jautājumam bija tur jāizstāsti, kas bija līdz tam. Nu, dienā, un mēs tur taisamies uz Valmieru un braucam, tēts darbā, mamma vedīs, brālis dārziņā. Es saku, nu, Kārlī, tikos mums vienot, es saku, tā, un mums kaut kā aizgāja tā runāšana par to vasaras literatūru, kas jālasa. Bet es saku, bet šoreiz mēs aiziesim uz bibliotēku, atvērsim tev kartiņu un tā. Un pat to prezidentu arī kaut kur es tur ieminējos. Un tad Kārlis jautā, a, mama, a, prezidents lasa grāmatas. Es saku, nu, Kārli, es zinu, ka viņš brauc ar riteni. Tā viņš pavada savu brīvo laiku, cik viņam tas laiks atļauj. Es saku, bet tu gribēji braukt, tu to varēsi uzjautāt prezidentam. Labi, izbraukājam Valmieru, braucam apakaļ, iesim. Iesim un pienāk tas laiks. Man bija jāuzdot jautājums, un tas jautājums bija tāds, ko Kārlis uzdeva, vai prezidents lasa grāmatas un vai viņš iet uz bibliotēku. Un prezidents saka, jā, lasu, uz bibliotēku neju. Un tad viņš uzreiz, tas jau laikam ir sakarā, ka tomēr būs tā vasaras literatūra jālasa. Viņš bija tāds priecīgs, un tad atkal bija, protams, braucot mājās ir miljons jautājumu, jo tad viņam rodās pa visu kaut ko jautājumu. Bet jā, es teicu, noreizies šoreiz, Kārli, mums tā veiksmīgā gāja ar to prezidenta iepazīšanu.
1: Jā, bet vasara, nu jau pilnā plaukumā, tad tāda arī būs šovasar, kā jūs stāstāt. Atkal braucieni, stirnu buks un viss pārējās aktivitātes turpinās,
0: jā,
1: vai ne?
0: Un nav jau tikai kaut kādas tādas, kas ir nu tie lielie. Oi, mums jau to plānu ir tik daudz, bet tā laika jau nav tik daudz.
1: Nu, padalieties ar dažiem plāniem.
0: Plāniem, nu, man māsai izlaidums, tas ir pasākums, uz ko Kārlis arī labprāt vēlās iet. Tad mums ir Liepājā stirnu buks, tad ir
2: pilsētas
0: svētki. Nu, beidzot, mēs šogad gribētu, Kārlim ir vēlmes, kaut kā katru gadu gribam, bet nu, kaut kā nesanāk ar laivām pa Gauju, mazu posmiņu parādīt, jo mēs braucām ar vīru savā draugu kompanijā katru gadu ar laivām pa dažādām upēm. Un Kārlis arī grib, un mēs tā kā, nu laikam šogad saņemamies izvest viņu to mazo gabaliņu pa Gauju. Laivas tad ir, nevar tā atriedamēties.
2: Koncertu droši vien.
0: Koncertus, jā, viņam

0: patīk, viņš labprāt, protams, mūsu pavadībā, bet viņš labprāt uz koncertiem iet. Tad nāk augusts, Ciguldē norisināsies ultra.
1: Ciguldē starts, cesijas, finišs,
0: takuskriešana
1: čempionāts.
0: Pasaules čempionāts,
1: posms.
0: Nu, tur arī varētu, mēs neesam baigi interesējušies, bet tu Kārlis, protams, arī uz to vēlās. Bet es saku, nu, Kārlī, tur jāpaskatās, ir, kā mēs tur vispār varam kaut ko. Nu, tad augustā ir tētim dzimšanas diena, man ir vārta diena.
1: Omei dzimšanas diena.
0: Omei, nu, tur vai mums tur ir svētki, svētku galā un viss tikai, es saku, dažreiz tā laika pietrūks. Un tad tu atbrauc mājās, forša diena, bet tu noguris. Un tad tu tik priecīgs, ka tu vari ieritināties gultiņā, pagulēt, tīpaši tā apziņa, ka tev nav jāiet uz darbu. Nākamā dienā, ka tu, rīt no rīta droši vien ilgāk pagulēšu, līdz kāds nākamā rītā. Mamā, tu vēl ilgi gulēsi. Un tad tu tā paskaties. Nē, jāceļā, celšos augšā. Un tad ir septembris, ir brālim dzimšanas diena, stirnabuks atsākās, tad pašam Kārlim, tad ir atkal stirnabuks, mums tur ir riteņiem kaut kad vajadzētu pabraukt.
1: Reti reizi ir nedēļas nogala, kad tu vari vienkārši sēdēt mājās un neko nedarīt.
0: Tāds ir ļoti reti mums. Šī nedēļas nogala, man liekas, ir vienīgā, ka mēs esam visi mājās un varam kaut ko padarīt tā, vienkārši iziet ārā, es nezinu, bērnu laukumī, pa cēsīm pastaigāties vai uz kādām dabas takām aizbraukt. Tā kā man viena radiņa saka, ka jums plāni tā kā Napoleonam. Es saku, jā, nu šodien pirms un pārāk skaista diena, lai mājās sēdētu. Jā.
2: Bet nu ir vērts dzīvot to aktīvo dzīvesveidu, jo tad var noturēties uz tās priecīgās nots, ko es tev jums dzirdu.
0: Jā, jo bērniem jau vajag priecīgus vecākus, un vecāki ir priecīgi, ja bērni ir priecīgi. Un ja mēs to prieku varam dot viņam tajā kustībā, tajos stirnu bukos, tajos noskrien ziemu, vietējos pasākumos, lūdzu, braucam, darām. Galvenais, ka tu pats to gribi, lai mums nav balkamais rokas, tagad mēs celsimies agri no rīta, kā man ir, ajā, kā jābrauc. Nē, pieceļamies, braucam, viņš ir priecīgs. Un nu, kas ir interesanti, Kārlim ir ļoti veiksmīga roka uz loterijām, kas notiek šādos pasākumos. Noskrien ziem, beidzās pārgājiens, skriešana, tad tur ir balviņa izlozes. Kārlis katrā posmā kaut ko vinnēja. Maija sākumā mums bija arī vietējais rīkotais pasākums apkārt cēsīm, un Kārlis vinnēja savu skriešanas botas. Un ļoti priecīgs staigā ar botēm, priecīgs tikai vēl svietjā iemācās, kas viņam nu, ir grūti. Bet viņam ir ļoti, viņš saka, es tur vēl uz kādu loteriju gribu. Tad es darbā smējos, es saku, ja jums kādreiz pērkat kādu kasāmo loteriju, es atļaušu Kārlim pastāvēt jums blakām, varbūt novīksies. Viņam tiešām ir kaut kā veiksmīga tā roka. Un es tikai acis plikšanam, akal Kārlis. Un viņš pats ir priecīgs. Mamma, es tur vinnēju. Tur, es nezinu, viņš pat vienāši tādā reizē vinēja Oskarus un uzdāvināja mammai Valentīna dienā. Ļoti smuki. Tiešām viņš tik pēc, mamma, tev patīk Oskar? Es saku, jā, Kārli, tu vinēji, man ļoti patīk. Nu tā, un viņam, jā, viņam. Protams, jau tajā stirnubukā arī ir viss kaut ko, tu vari ne tikai skriet, iet, darīties, tur jau visādas aktivitātes, ko viņš labprāt arī izmantoja.
2: Nu, brīnišķīgi iedvesmojošs tās. Ģimenes studija saka paldies jums
0: paldies par sarunu.
2: Paldies Madarai, paldies Kristapam. Arī dzen Kārlim mīš paldies, ka piedalījās mūsu sarunā.
0: Kārlis ir īstenībā diezgan liels malacis. Lai gan kā gāja, bet viņš noturējās. Bišķiņ, bet godam, jā, jo viņam grūti ir komunicēt ar jauniem cilvēkiem un cilvēkiem, ko viņš satiek. Bet pēc tam viņš, droši vien, jūs dosieties projām, viņš uzdos mums miljonus jautājumu, su kuriem es ceru, ka mēs varēsim atbildēt.
2: Paldies tiešām Ceriņu ģimenei, saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Ingrīda Bēdele, Daniels Jofe un arī es, Maira Znotiņa. Paldies par šo tikšanos un tad lai visas tās vasaras aktivitātes notiek tā, kā jūs gribat, lai raiba vasara jūs.
0: Paldies jums arī.
2: Bet pirms tiešām atvadāmies vēl Ceriņu ģimenes noslēguma dziesmas izvēle.
0: Izvēlamies to prāta vētras lec.
1: Tā ir mūsējā.
0: Tā mēs ar Kārli sakam, ka tā ir mūsu dziesma.
2: Bet kāpēc tā ir jūsu dziesma?
0: Es nezinu. Man abi dēli ir dzimuši ar ķeizargriezienu, un tas ir stress nenormāls. Ir tīpaši man kā medicīnas darbiniekam zinot, kā tas viss process notiek, jo es esmu strādājis arī operāciju zālē un tā. Un stress, un es atceros, ka Kārlis dzimuši,

dzima, es to dziesmu dziedāju. Tad tu tur guli un tā, un vienkārši tā dziesma kaut kā iešāvās pirmā prātā, un pēc tam, ka Miķelis dzima, es atkal to dziesmu dziedāju. Jo vienkārši tev kaut kā jānovērš tā uzmanība, bet it kā tur ir personāls un tā, bet tu tāpat esi tādā trauksmītē, un es vienkārši, nav man nekāda labā balss, neesmu pēc dziedātāja, bet tu dziedāji. Un gaidot Kārli, mēs diezgan daudz apmeklējām prāta vētras koncertus. Un tad vienmēr tā dziesma skanēja, un Kārlis kaut kad kādu laiku atpakaļ, braucot no Valmieras, skan šī dziesma, un viņš saka, mamma, tā ir mūsu dziesma. Jā, un tā kaut kā tas viss arī aizgāja. Tā kaut, nu, viņam arī patīk, viņš arī kvēl, viņš saka, arī mamma, mūsu dziesma, saka, nu, tad tu dziedās, ne. Jā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Ar Latvijas Radio ziņām pulksten 5:00 studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ divreiz nakts laikā bija izsludināta trauksme Kīvā. Šobrīd tā ir atcelta. Vēlā piekdienas vakarā par Krievijas dronu uzbrukuma mērķi bija Sumu pilsēta. Drona triecienā pasta nodaļai dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Savukārt Krievijas dronu triecienā trapīts kādam tirdzniecības centram Zaporižjā, tur izcēlies ugunsgrēks 500 kvadrātmetru platībā. Kā sociālajos medijos ziņo Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, vismaz viens cilvēks ir ievainots. Tikmēr sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni šonakt uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Vēstīts, ka pilsētā pēc triecieniem aizdegās noliktavas, elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Belgorodas apgabala gubernatora pienākuma izpildītājs Aleksandrs Šuvājevs apgalvo,

Kharkovo, kad dronu uzbrukumos pilsētai un apgabalam ir cietušie. Sociālo mediju lietotāju filmātais liecina, ka Saratovas apgabala Engelsā esot aizdagušās armijas kazarmas. Telegram kanāls Aksālnova Plus raksta, ka nevar apstiprināt uzbrukumu šim objektam. Minātais Telegram kanāls arī publicē video liecības un attēlus, kas liecina par sprādzieniem Rostovā pie Donas. Starptautiskās krimināltiesas galvenais prokurors Karims Hans piekdien atlaists nomata saistībā ar aizdomām par seksuāla rakstura noziegumu, tā ziņo avoti diplomātu aprindās. Starptautiskās krimināltiesas dalību valstis ar balsu vairākumu nobalsoja par viņa atcelšanu nomata, ziņo avoti. Pirms 2 gadiem tuva kolēģi apsūdzēja Hanu par seksuālu uzmākšanos un piespiešanu veikt seksuālas darbības. 56 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Hans savu vainu noliedz, taču šo aizdomu dēļ pagājušā gada maijā atstatīja sevi no amata pienākumu veikšu pildīšanas. Pagājušajā mēnesī Hans tika atstādināts no amata. Hana advokāts tajā psalī piekdienas vakarā platformā X paziņoja, ka tiesā apstrīdēs atstādināšanas lēmumu. Par notikumiem Latvijā. Valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklē pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā notikušo ugunsgrēku. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Biedrība uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana ar ielaušanos. Biedrības galvenajā ēkā Rīgā Lapiņu ielā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens ugunsgrākā nav cietis. Ģenerāla prokuratūrā piekdien sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar Nacionālās licebiedrības Air Baltica saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju, atbilst likuma prasībām. Prokuratūrā apstiprina, ka pārbaude sākta pēc ministru prezidenta apvienotā saraksta politiķa Andra Kulbarga iesnieguma. Savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka plāno celt cenas maksas pakalpojumiem un ieviest jaunus maksas pakalpojumus. Tostarp par bibliotēkas apskati bez gida plānots iekasēt 3 eiro ieejas maksu. Ar lasītāju kārti bibliotēku arī turpmāk varēs apmeklēt bez maksas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 5. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra rīta agrumā 9 līdz 14 grādi, bet dienā tā sasniegs 18 līdz 23 grādus. Kurzemes galējos rietumos tā nepakāpsies augstāk par 17 līdz 19 grādiem. Rīgā mākoņains, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra rīta agrumā 12 līdz 14 grādi, savukārt dienā 20 līdz 22 grādi.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
2: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Ir laiks celt galdā tehnoloģijas, digitālo brokastu galdā. Un tās servēšu es, Artis Ozoliņš, un gurmāns Rihards Plese.
3: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Nab tiešraidē. Digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas Radio lietotnē, portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radio Naba mājaslapā.
2: Ko tad šodien iekodīsim? Šodien ēdienkartē veseli 3 ēdieni. Sāksim, protams, ar tehnoloģiju ziņu top 5-nieku. Tad nolaidīsimies līmeni zemāk un parunāsim par mākslīgo intelektu priekš tiem, kuri iespējams ar to nekad nav strādājuši un vienkārši grib pamēģināt un saprast, nu kas tad ir tie pamati. Un visbeidzot, saldajā ēdienā arī austiņu apskats.

0: 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
1: Nedēļā, kad Tesla zaudēja savas tiesības izmantot nosaukumu autopilots un savukārt OpenAI zaudēja iespēju savus deepfake video saukt par Cameo, mēs paskatīsimies, kas vēl interesants noticis tehnoloģiju ziņu virsrakstos. Pirmā ziņa digitālajās brokstīs šajā rītā ir par kādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt, ja ne daudzus, tad vismaz daļu Latvijas iedzīvotāju, un mērķis un vēlme ir aizliegt nereģistrētās simkartes, lai ierobežotu telefonu krāpniecības apmērus. Par to ziņo portāls Kursors, ka aptuveni 30% gadījumu krāpnieki izmanto tieši nereģistrētās simkartes. Nu, tās, kuras mēs vienkārši varam iet veikalā un pie kasas nopirkt. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norādījis, ka ministri jau ir iesniegusi priekšlikumu par šādu simkaršu aizliegumu izskatīšanai ministra kabinetā, taču vēl gala lēmums būs jāpieņem Saeimā. Un plānots ir ieviest kārtību, ka šīs simkartes pērkot vajadzēs uzrādīt pirmkārt personu apliecinošu dokumentu un būs jānorāda arī dzīves vietas adrese. Šeit es Rihards nesaprotu līdz galam, vai tas man būs jāsaka pārdevējam, to pārdevējs to kaut kur pierakstīs. Būs interesanti redzēt, kā tas strādā. Šāda praksa, protams, nav nekas pavisam jauns. Tā jau ir šobrīd Lietuvā un arī citviet Eiropas Savienībā, tā kā laikam jau sekojam tam tendencēm. Un tas, kas ir interesanti, tas attieksies tie brīdī, kad stāsies spēkā, attieksies uz visiem tiem, kas no jauna nopirks. Bet visi tie, kas jau šobrīd izmanto tādas kartas, nu tad tie turpina izmantot uz nebēdu.
2: Jā, un kā jau Arts minēja, tas pamatā tiek darīts tāpēc, ka šīs kāds tiek izmantots krāpniecībai, kā viens no variantiem, un noteikti, lai uzzinātu par to, kā neiekrist uz dažādiem krāpnieku slazdiem, iesaku noklausīties mūsu raidījumu, kurā mums vairāki eksperti stāstīja, kas tad ir aktuālākās krāpniecības schēmas.
1: Otrā un trešā ziņa, Rihard, no Eiropas komisijas, kur tā viņš šķiet paņēma uz to lielo zobenu un tagad vicina tajā digitālajā vidē. Pirmais stāsts par TikTok, un šis gan man šķiet diezgan parocīgi, jo pirmo reizi, Rihard, kad es tā nopietni saskāros ar TikTok, es braucu no Tallinas uz Rīgu, un es piefiksēju tur pie Rīgas zīmes, ka klau, kur pazna lieta, par ko pasmaidīt, patiesībā nozog diezgan daudz gan mūsu laika, gan uzmanības, un es domāju, ka diezgan daudz arī bojā mūsu miegu. Un šīs visas problēmas ir pamanījis arī Eiropas komisija, un Briselē ir jau pieprasīts un skaidrot un izzināt, kā tad strādā šī te bezgalīgā skrolēšana, jo ir tīpaši TikTok, un man šeit tagad arī Instagram Reels, gan jau, ka arī tur kritīs pa sitienam. Vienā brīdī tu saproti, nu, ka nebeidzās, un nu, ja neizdosies pārliecināt regulātors un izmainīt šo te darbību, tad turpat varot draudēt sots līdz 6% no globālā gada apgrozījuma. Par to ziņo portāls Politico, un jā, es minēju, ka nu, sicamāk jau arī Meta platformas, Facebooks un Instagrams arī tur varētu krist pa sitienam tajā brīdī, kad ja nu tomēr Briselē izdosies šo izmainīt, un būs interesanti. Atceries, Rihard, nu, Apple vietāluņiem izmainīs to pieslēgumu vietu, kas bija tāds, Eiropa atnāca un sakārtoja. Es šajā gadījumā laikam tur īkšķus, ka izdosies arī šo sakārtot. Man laikam tikai ir būtiski, lai man ir tomēr tā iespēja turpināt skatīties, ja es tā vēlos, jo tur laikam tā robeža ir smalka, ne, Rihards, starp to, ko mums aizliedz un ko mēs tomēr gribam kā, nu, demokrātiski iedzīvotāji darīt.
2: Runājot par izmaiņām attiecībā uz sociālo mediju lietošanu, šeit attiecībā uz bērnu vecumu, no kura tie drīkst sākt lietot sociālos medijus, nu, pirmbrīdnieki ir Austrālija, un tie ir noteikuši diezgan stingrus ierobežojumus, kur arī šim te lietotnēm būs jāpārliecinās par vecumu. Nu, šobrīd par to domā arī Dānija, Lielbritānija un vēl vairākas valstis, tā skaitā Eiropas Savienībā. Tā kā, nu, šeit arī noteikti varam gaidīt pavērsienu šī gada laikā.
1: Un turpinam stāvēt.

0: par to, ka Eiropas komisija ir iecerējusi un līdz ar izmeklēšanām vēl viena izmeklēšana ir sākta pret tirgus platformu Shein. Man šeit, Rihardi, ka vajadzētu arī par AliExpress, jo pastāv bažas gan par iespējamu nelegālu preču tirdzniecību, kas mums vairāk interesē, tas ir par atkarību veicinošu dizaina iestrādāšanu. Tāpēc es pieminēju no savas puses arī AliExpress, jo šie te mehānismi un rekomendācijas ir, nu, es teiktu, ļoti tuvas tam, nu, kā izskatās vispār azartspēļu aparāts. Tev lec monētas, tev tur ir bonus, ja tu kaut ko pērsi, tev piemet kaut ko klāt, un komisija vērtēs, kā viņi izmanto gan punktu un atlīdzību sistēmu, kā viņi mazina iespējamo atkarības risku, vai ir alternatīvu sistēmu, kas tev piedāvā produkts, kas nebalstās uz algoritmu, jo nav noslēpums, ka šajās platformās tev piedāvā to, ko iespējams ir nolasījuši no kādām reklāmām, no kādām tavām darbībām, kuras ir piefiksētas internetā, un tad beigās tu domā, nu kāpēc man tas zāles pļāvējs te visu laiku rādās tajā priekšplānā. Tā kā redzēs, vai šis Singapūrā bāzētais uzņēmums kaut ko izmainīs, jo visam šim un visām šim izmaiņām, gan šim, gan iepriekšējām, par pamatu ir digitālā pakalpojuma akts, kas tad regulē to, ko tad drīkst, ko tad nedrīkst pie mums, un nu, es teiktu, ka vēl viens tāds būtisks pārmaiņas, kas varētu ļoti izmainīt ne tikai šo platformu darbību, bet iespējams dot iespēju arī kādiem citiem vietējiem interneta veikaliem tomēr piedāvāt savu produkciju, kur nenodarbojas ar šādām atkarību izraisošām praksēm.
1: Jā, un ko tad mēs šajos internetu veikalos pērkam? Nu, parasti paciņas, tā saucamās mazās paciņas, kur vērtība nepārsniec 150 eiro. Un, sab citu, Eiropas Savienības padome ir apstiprinājusi jaunas muitas nodokļu noteikumus par šīm te mazajām pakām. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad arī par šīm te mazajām pakām būs jāiekasē muitas nodoklis, jo tās iepriekš bija izslēgts no šīs nepieciešamības. Un, protams, paies laiks, kamēr to varēs precīzi izdarīt, bet jau no šī gada 1. Jūlija, kā saka, katrai šai te preču apakšu kategorijai, ko jūs pasūtīsiet, tiks piemērota vienota maksa 3 eiro.
0: Tehnoloģiju uzņēmums Google ir izņojis savu jauno nosacītu budžeta klases vietālrunu Pixel 10a. Es teicu nosacīt, jo tā cena kategorija noteikti ir līdz ar to budžeta klasi un tuvojās jau tādam flagmanim. Taču šis vietālrunas debitēs iznāks marta sākumā un šeit salīdzinot ar to iepriekšējo versiju vietālrunam ir pilnīgi plakana aizmugur. Ļoti tuvu bija arī iepriekšējā, ko mēs starp citu esam testējuši 6,3 colu displejs, kas būšot daudz, nu, daudz 11% spilgtāks, lai arī ko tas nozīmētu, kas interesanti, Rihardi, šo es ceru, ka mēs dabūsim uz testu šo vietālruni 30 stundu bateriju ar vienu uzlādi parastā lietošanā, taču Extreme Battery Saver režīmā līdz pēc 120 stundām. Es pieļauju, ka tur nekas vairāk kā zvanu un īziņas nav, bet, nu, tomēr interesanta lieta, tur arī būs labāka kamera, procesors gan tas pats, un, protams, arī mākslīgi līgā intelekta funkcijas ienākušas šajā A-sērijā, kas nav iepriekš bijušas, kas ir būtisks jaunums. Tātad, piemēram, tādas lietas, kā nu, automātiski labākais kadrs, tātad vairākas bildes tu uztais un telefons atpazīs, kura bilde ir bijusi labākā, tas viss ienāk arī iekšā šajā A-sērijā. Tā kā man šeit tāds ražas laiks, es ceru, Rihardi, ka mums pietiks laiks priekš visiem testiem.
1: Tieši tā, jo drīzumā gaidam jaunums arī no Samsung attiecībā uz vietāruņiem. Ja varam teikt, ka S26 sērija ir klāt.
0: Jā, un man šķiet, ka Apple arī nav vairs tālais stūra, tā kā ražas laiks ir sācies. Un noslēdzošā ziņa digitālais brokastīs šoreiz reklāma, bet laba reklāma. Mūsu pašu lsm.lb portālā ir interesants tests, kas uzdod jautājumu, vai tu spēj atšķirt mākslīgā intelektu balsis no īstām. Tas ir par godu UNESCO pasaules radiodienai, kas jau ir aizvadīta, un šajā te rīkā tu vari noklausīties 16 balss ierakstus un censties atpazīt, kurš ir mūsu radio kolēģu veikums un kurš ir mākslīgā intelektu veikums. Un Rihardi, es teikšu godīgi, es aizpildīju šo testu, un vairums no atbildēm man bija nepareizes. Es pat, kas bija interesanti, es radio kolēģu balsis biežāk uzdevu par mākslīgā intelektu veikumu un otrādāk mākslīgo intelektu par cilvēku veikumu. Tā kā ieiet lsm.lv un atrodiet šo te virsrakstu, vai tu spēji atšķirt mākslīgā intelektu balsis no īstām.

0: Mums ir ciemiņi, nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģī. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Šeit Latvijā varam lepoties ar to, ka mēs esam ļoti aktīvi mākslīgā intelekta lietotāji. Patiesībā pat esam virs Eiropas Savienības un globālā vidējā rādītāja, taču nu, ne jau visi mēs esam eksperti, ne jau visi mēs zinām, kā tas ir jādara. Un dažkārt tajā brīdī, kad visi apkārt tev par kaut ko runā un tu nesaproti, par ko ir stāsts, nu, tā sajūta nav diezko patīkama. Tāpēc šodien mēs pakāpsim vienu soli atpakaļ un uzrunāsim visus tos, kuriem interesē mākslīgais intelekts, taču varbūt pietrūkst tā pieredze, tā praksi, vai arī varbūt vispār nekad neizlietojis mākslīgā intelekta rīkus. Un par tiem mums palīdzēs uzzināt un izzināt vairāk Rīgas Radiņu universitātes mākslīgā intelekta projekta vadītāja Aneta Gutmane. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt, Aneta, prieks tevi redzēt te pie mūsu digitālo brokastu galda. Un patiesi, gatavojoties šim raidījumam, mēs domājam, par ko mēs vēl neesam stāstījuši digitālās brokastīs, jo man liekas, ka nu jau kā divi gadi riņķī, kad mēs regulāri tādu reizi mēnesī cenšamies par mākslīgo intelektu runāt dažādās tā izpausmēs. Un sapratām, ka varbūt ir vērts atgriezties pie pamatiem, saprast un pārunāt to, kā tad pareizi rakstīt šos te vaicājumus populārākajās mākslīgā intelekta platformās, jo tas ir, manuprāt, tas, ar ko visi sāk, jo nu, neba mēs sākam ar to, ka mākslīgs intelekts atpazīst kaut kādas lietas ar digitālo redzi vai kaut ko tādu, parasti jau mēs sākam ar to Gemini vai ChatGPT vai Cloud, bet tāpēc arī gribas vaicāt, kāpēc ir vērtīgi tieši par šo runāt un arī atkārtot kaut kādā mērā, kā tad pareizi rakstīt uzvedmes.
2: Jā, nu es pilnīgi piekrītu. Man personīgi ir tā sajūta, ka tā vaicāšanas māksla, jeb kā mēs arī zinām, kā prompt inženierī, tas ir tāds tilts starp cilvēku valodu un starp tiem mākslīgā intelekta algoritmiem. Un es uzskatu, ka tā tiešām arī ir tāda spēja precīzi definēt, kas ir tas rezultāts, ko tu sagaidi no tā mākslīgā intelekta. Un

0: Man gribās arī uzreiz tādu piemēru, ka, ja piemēram tagad mums mājās atnāktu kāds šefpavārs, kurš zina visas receptes un protu visu kaut ko sagatavot, un tu viņam pasaki, uztais man kaut ko garšīgu, tad tev jārēķinās, ka viņš var atnest gan austers, gan ausu biezputru. Un tad, ja mēs runājam par tādu, nu, jā, ja mēs runājam par tādu mākslīgā intelekta lietošanu jēgpilni, tad mums tomēr vairāk gribās, lai tas rezultāts ir tiešām precīzs, personalizēts, tieši atbilstoši mūsu situācijai vai problēmai, un tāpēc ir svarīgi skaidri definēt, kas ir tas, ko mēs arī sagaidam no šīs tehnoloģijas.
1: Mm-hmm. Es uzreiz iemetu, mums saruna noteikti būs svešvārdi, bet mēs centīsimies tos latvisko, tātad ja mums pasprūk vārds prompts, tas ir, tā ir tā uzvedne, un kāds teikt, kas ir uzvedne, tas ir tas tekstiņš, ko tu ieraksti iekšā sarunā uz botam, lai tas saprot, ko mēs no tā vaicājam, un par to es gribu pavaicāt, Anete, šodien mēs koncentrēsimies tātad uz vairāk uz tekstu, jo tas ir visticamāk tas, ko visvairāk cilvēki pamēģinās, varbūt par attēliem un skaņām kādu citu reizīti, taču, nu, tur nenoliedzami grozies, kā grib, dominē, nu, divi, trīs šīs lielās platformas, ChatGPT, kas ir no OpenAI, tad ir Gemini, kas ir Googles veidots produkts, un tad ir Claude no Anthropic, tad trīs tā svētā trīsvienība, kas dominē arī ziņu virsrakstos, kā tu, nu, tā ļoti vienkārši atbildēt uz jautājumu, ar kuru tad sākt? Ir kaut kādas labā prakse, kurā brīdī kurš ir labāks vai, nu, priekš iesācēja gandrīz vienalga?
0: Es teiktu tā, ka priekš iesācēja ChatGPT ir ļoti labs, jo viņam tas, teiksim, tā interfejs, ja vienkārši sakot tā virsma, kurā tu darbojies, ir ļoti tāda ērta un saprotama. Savukārt, nu, es varu padalīties ar savu personīgo pieredzi, es teiktu, ka ChatGPT vairāk ir forši tādiem īsformāta darbiem, radošiem darbiem, tas man personīgi palīdz sagatavot ēpastu sagatavis, palīdz idejas Instagram saturam veidot, arī pašus aprakstus. Man patīk tā sajūta, ka man nav jāsāk no baltas lapas. Savukārt, ja mēs runājam par Gemini, to es uzskatu sev kā tādu pamatrīku šobrīd ikdienā, jo tā iemesla pēc, ka es ļoti daudz strādāju Google vidē, man ir Gmail ēpasts, man ir daudz faili Word un Excel Google Drive, Google Outlook, tas Google kalendārs, un līdz ar to Gemini ļoti labi orientējās tajā, es varu uzprasīt ēpastā par rēķiniem, par sarakstiem, par maniem projektiem Google Drive, un Gemini arī tas lielais pluss ir, ka viņš strādā ar lielu apjomu failiem, viņš spēja, tā teikt, siena kaudzē atrast adatu, līdz ar to...
1: Labāk nekā ChatGPT, jā?
0: Jā, un akals, kas attiecās uz Claude, to varbūt esmu tā ikdienā mazāk testējusi, bet šobrīd es arī teiktu, viņš uzsāk tādu uzvaras gājienu, jo cik ir nācies viņu testēt, tā valoda viņam ir arī diezgan laba, un pie tādiem vienkāršiem uzdevumiem viņš arī jautā tev pretī, kā tu jūties par šo te atbildi, kā tu reflektē, viņš tev liek vairāk domāt, un arī viņam ir tas uzvaras gājiens šobrīd arī saistībā ar koda rakstīšanu, līdz ar to, nu, ja jāsāk tādam iesācējam, tad es noteikti ieteiktu ChatGPT, bet neapstāties pie tā.
1: Es esmu Rikārdi, kādu tev novērojumu, es teiktu, ka tajā jaunākajā ChatGPT versijā un sarunas brīdī tā ir 5,2 atkal ir okay ar latviešu valodu, jo man šeit, ka vienā brīdī, nu, pie tās iepriekšējās versijas, tā kā es daudz strādāju ar tekstiem, sapratu, ka nē, nu, te iet auzās, tad es mēģināju pāriet uz Gemini, bet es laikam piekrītu ar tekstiem labāk ChatGPT, taču tas, ko esam pamanījis pie Gemini, ir, ka tas labāk strādā ar tādiem, jā, plašāk kontekstu uzdevumiem, un tai skaitā arī man tīrla patīk, kā tas strādā ar aprēķiniem un tabulām. Es spēlēju lāzertagu, mums ir kopā ar Rihardu šad un tad pašaudāmies, un mēs to daram diezgan nopietni. Mums ir rezultāta tabula, mums ir informācija, kas ir jāpārnes no tāda vienkārša PDF dokumenta tabulā. Un es kaut kā sapratu, ka es to uzdevu labāk Gemini. Tie galā tā skaitā smuka arī noformatē. Taču, Rihardu, vai tu piefiksēji? Anete teica, viņš un viņā kaut kas jādara. Man šiek tas sasaucās mūsu nākamo jautājumu, vai ne?
2: Jā, patiesi, un te droši vien tad jāsaprot, kā mums ir jāraugās uz tiem, ja skatāmies salīdzinājumos, vai tiešām tas ir intelekts, vai tomēr ir vērts atgādināt, kā tad veidojas šīs te atbildes uz mūsu vaicājumiem.
0: Jā, nu, man personīgi arī, protams, tādā sarunvalodā gribās teikt, viņš visu laiku, tas rīks, pareizāk jau būtu jāteikt tas, jo mums jāsaprot, ka mākslīgais intelekts noteikti nav intelekts tādā klasiskā izpratnē, jo tajā brīdī, kad mēs dodam viņam uzdevumu tur, notiek sarežģīta matemātika, skaitļošana un nākamā vārda prognozēšana.

0: kas nozīmē, ka tas nav tāds intelekts, kas zina, bet tas ir vairāk tāds algoritms, kas prognozē, un tāpēc arī šī mākslīgā intelekta lietošana iet roku rokā ar kritisko domāšanu, jo mums ir jāsaprot, ka tas rezultāts, tas ir izskaitļots rezultāts, teiksim tā, un mums ir jāņem vērā, ka šajos mākslīgā intelekta modeļos lielākā daļa datu ir bijuši angļu valodā vai lielajās lielo valstu valodās, līdz ar to, kad notiek šī skaitļošana, tad tas nav lasījis, redzējis tik daudz failus, datus, tekstus latviešu valodā tieši. Un jā, tāpēc, tad, kad mēs pieņemsim strādāju ar informāciju, kur man ir svarīgi fakti, es noteikti prasu atsaucas un avotus, un arī šos te saites uz avotiem noteikti pārbaudu, jo nereti ir bijuši arī gadījumi, kad man iedod šo te avotu, bet uzklikšķinot virsū, šis avots vispār neeksistē, un tas ir svarīgi. Jā, ja strādā ar faktiem, tad vienmēr noteikti tie ir jāpārbauda.
1: Šādi man šeit, ka Rihardi pirms gadu vai diviem mēs uzzinājām, ka Latvijā ir savs astronauts no saldes, kas, protams, nebija patiesība.
2: Jā, droši vien, kad jāpieķerās tādam praktiskam šobrīd tam skatumu uz šiem rīkiem, kā tad pareizi vaicāt informāciju mākslīgā intelekta chatbotam? Kas būtu tas džentelmeņa komplekts, par ko jādomā to darot?
0: Vaicājot informāciju, noteikti ir jāņem vērā, kas ir tas primārs, kas ir tas uzdevums, galvenais, ko tu vēlies ar to panākt. Ja tie ir, piemēram, vienkārši uzdevumi, tad es teiktu, tad tur varbūt tā prompta formula vai tas prompts pats, tas nav tik būtisks. Bet tad, kad ir svarīgi jau, ka tu uzdod kaut kādu uzdevumu, kas ir saistīts varbūt ar tavu uzņēmēju darbību vai ar tavu saturu, ko tu veido, kur tev ir jau svarīgi niansēt, kas ir tavu mērķa auditorija, kādā nišā tu strādā, tad tomēr šis te vaicājuma formula ir ļoti, ļoti svarīga. Ir svarīgi saprast, ko tieši tu vēlies, kādu rezultātu sasniegt, un tur ir tas saucamais konteksts, kā es vienmēr gribas teikt, konteksts ir karalis šajā gadījumā.
1: Tad, piemēram, ja es vienkārši vaicāju, kā sauc Ēģiptes faraonus, tur tu vienkārši pavaicā vai ne, un rezultāts. Bet ja tev vajag sagatavot prezentāciju priekš 11. Klases vēstures stundas un tev ir 5 minūtes laika, tad es pieļauju, ka tur drīzāk tas otrs variants.
0: Yes, yes, tieši tā. Mm-hmm, yeah.
2: Labi, un ja mēs vēl paējam vienu solīti atpakaļ, nu teiksim, latviski vai angliski vaicāt, rakstīt vai ar balsi ievadīt? Nu teiksim, tā ļoti tehniski mēs skatāmies, kas tur ir tās izvēles.
0: Nu, ir tā, ja ir tiešām vienkārši uzdevumi, kā mēs, kā piemērs varu minēt, es gribu noskaidrot, kas ir galvaspilsēta kādai valstī, vai tāda vispārēja informācija vai definīcija, tad noteikti var droši vaicāt latviešu valodā, savukārt tur, kur jau mums ir sarežģītāk uzdevumi, kur mēs tiešām gribam analizēt, salīdzināt, kur mums ir svarīgi kaut kāda ļoti specifiska informācija, tur es tomēr ieteiktu strādāt un rakstīt šos te vaicājumus angļu valodā, jo vēlreiz atgriežoties pie tā, ka šiem te modeļiem pamatā ir dati un informācija angļu valodā, un tad, kad notiek, ka tu ievedi šo te uzdevumu un notiek šī te skaitļošana, tas rezultāts būs daudz, daudz precīzāks, ja tu būsi uzrakstījis šo te vaicājumu angļu valodā. Līdz ar to es bieži vien pie tādiem sarežģītiem uzdevumiem iesaku tos dot un rakstīt angļu valodā, savukārt tad, kad tu esi jau iegūši šo te rezultātu, tu vari palūgt pārtulkot to latviešu valodā, ja tas ir nepieciešams.
1: Bet nav tā, ka ja es nezinu angļu valodu, tad es nevaru izmantot. Izmantot joprojām var, bet tas rezultāts varbūt kaut kur būtu par kripat labāks, ja? Es pareizi saprotu.
0: Jā, tieši tā, latviešu valodu lietot var, vienkārši angļu valoda tieši tā ļaus tam mākslīgajam intelektam daudz precīzāk iedot šo tā atbildi, un tā būs daudz tiešām vērtīgāk nekā ja tas būs angļu, ja tas atvienojas būs latviešu valodā.
1: Un tad tas otrs jautājums runāt vai rakstīt, jo tagad var uzspiest to mikrofonu podziņu un diezgan bieži tur ir smuk sarunāties kā ar, nu, nosīt sarunas partneri.
0: Es teiktu tā, man tomēr liekas, ka rakstīts teksts būs daudz precīzāks un strukturētāks, jo tu tomēr to kontrolē. Tu kontrolē to, kā tu uzraksti, ko tu uzraksti, ko tu vēlies. Savukārt audio, tas tiešām ir ļoti ērts, un es pieņemu personīgi izmantoju audio, tad, kad es esmu ceļā vai ar mašīnu vai staigājoties, vairāk tādām, teiksim, uzdevumiem, kas pēc savas būtības nav sarežģīti. Nu, piemēram, tās ir tās pašas prāta vētras, man ir kaut kāda ideja par pasākumu, bet man ir kaut kāds bažas, šaubas un kaut kādi jautājumi, tad es izmantoju audio un tiešām tur aprakstu to situāciju, izstāstu, kā es jūtos par to, ko es vēlos, kāds ir manas šaubas un izmantoju šo te audio tādiem, nu, prāta vētrām. Bet ja tiešām ir tāds sarežģītāks uzdevums, kurš, nezinu, grib kaut kādu stratēģiju izstrādāt vai man vajadzīgs kaut kāds virziens kādā attīstīt savu uzņēmējdarbību, tad tomēr es pieturētos pie tā tekstu, jo, manuprāt, tas tomēr palīdz arī

0: to domu, to ideju, to rezultātu, ko es sagaidu, noformulēt precīzāk.
1: Mm-hmm. Nu, izvēlies ar pieturzīmēm vai bez? Ir atšķirība?
0: Es noteikti iesaku ar pieturzīmēm, tāpēc, ka tajā mirklī mēs nevaram paļauties uz mākslīgo intelektu, viņš vienkārši sapratīs mūsu tekstu kļūdainu, bez pieturzīmēm. Mēs nedrīkstam palikt slinki pret savu valodu. Un otrs ir, tomēr, manuprāt, latviešu valoda ir pietiekami sarežģīta, un tajā mirklī, ka tu nelieto pieturzīmes, patiesībā tas tavs uzdevums var mainīt būtību. Tāpēc es tomēr ieteiktu palikt pie pieturzīmu lietošanas.
1: Kā tur bija, kā tas joks nenogalināts vai tikai šaut vai kaut kā tā tur bija, vai ne? Nu, tas komatam ir tur nozīme.
2: Jā, jā. Vēl, man liekas, par to ir bijuši diskusijas. Man liekas, ka mums pat raidījumos kāds teica, ka tam ir reāla ietekme uz atbildes kvalitāti. Nu, mēs esam laipni pret šo chatbotu, vai tomēr nē, vai mēs viņam sakam, no tā ir atkarīga viņa dzīvība vai atalgojums, vēl kaut kas. Kā tas ietekmēs atbildes kvalitāti, vai tomēr nav vērts ieguldīties šādos apgalvojumos?
1: Kā 2-9.
0: Es tomēr piederēšu pie tiem cilvēkiem, kas teiks, ka nevajag teikt paldies un labdien un sasveicināties, jo mums jāatcerās tas, ko mēs jau runājām, ka tas ir mākslīgais intelekts, tas nav pretī mums, tā nav dzīva būtne, tam nav jūtas, tam nav tā jēga, tas nepiešķir vārdiem jēgu, un līdz ar to es būšu tajā kategorijā, kas teiks, ka tajā mirklī, ka tu pasaki paldies vai labdien, tu vienkārši iztērē savus tokenus un to apjomu, ko tu var lietot šajā ierīcē.
2: Un par to ir mans nākamais jautājums. Ko tas nozīmē, jo es, piemēram, domāju, cik liels dokuments es varu likt tam analizēt, vai tur ir kaut kādi ierobežojumi tajā apjomā, ko es varu no tā dabūt laukā vai tajā dabūt iekšā?
1: Tā ir tā kā degviela, ko ielai mašīnā.
0: Mēģināšu vienkārši izskaidrot. Tātad, lai mākslīgais intelekts saprastu cilvēku valodu, tas to sadala tokenos, to sauc par tokenizāciju. Tas nozīmē, ka vienam vārdam tas viens vārds var būt 52 vai 3 tokeni. Un lai tas pēc tam dators, šis mākslīgais intelekts, saprastu to mūsu valodu. Līdz ar to šiem te modeļiem, mākslīgā intelekta modeļiem, ir arī šie te konteksta logi. Tas ir tās informācijas apjoms, cik daudz mākslīgais intelekts var paturēt prātā vienas sarunas ietvaros. Un ja mēs tādos salīdzinājumos, tad ChatGPT var paturēt prātā vienu tādu kārtīgu grāmatu, Klauds var paturēt prātā tādas divas kārtīgas grāmatas, un Geminis var tādu mazu biblioteku paturēt prātā.
1: Aha.
0: Un tāpēc bieži vien es saņemu no cilvēkiem arī tādus, ka es tur čatoju, runāju ar to mākslīgo intelektu, un pēkšņi man kaut kāds muļķības sāk teikt. Tas nozīmē, ka tā saruna iespējams ir bijusi ļoti gara, tur ir bijuši ļoti apjomīgi faili, un tajā mirklī, kad šis te konteksta loks ir pārsniegts, ChatGPT piemēram sāk dzēst sarunas sākumā ārā, un viņš jau vairs neatceras, ko tu sākumā esi teicis, vai arī sāk izlaist kaut kādu informāciju no tiem failiem, ko tu esi pievienojis. Tāpēc arī tādiem liela apjoma failiem vai dažāda formāta failiem, kas ir video, teksti, es tomēr iesaku Gemini, jo viņam tiešām tas vienā sarunā, tas, ko viņš spēj atcerēties, paturēt prātā un tiešām ar kādiem failiem strādāt, tur viņam tas apjoms ir daudz, daudz lielāks.
2: Nu, šeit mēs noteikti nereklamējam iespēju iegādāties kaut ko, bet es pieņemu, ka maksas versijām un bezmaksas versijām atšķirās tas tokenu apjoms, vai ne, kas ir pieejams.
0: Jā, noteikti. Tur ir diezgan liela atšķirība. Es tādu negribu samaloties, bet man liekas, jā, tur bija pat tūkstošos tā atšķirība. Jā.
1: Mm-hmm.
0: Jā.
1: Nu, klau, noslēdzošajās 7-8 minūtēs, kas mums šodien ir kopā, ir kaut kāda ideālā formula, kā rakstīt to tekstiņu, un tā, lai tiešām mazāk tās muļķības un labāks rezultāts.
0: Jā, noteikti. Ir, teiksim, tāda nerakstītais likums, vai pat var teikt arī rakstītais likums, ka ir tāda formula, kas tev palīdz precīzāk definēt, tad, kas ir tas rezultāts, ko tu vēlies sasniegt. Un tā formula ir tāda, ka vispirms tu piešķir mākslīgajam intelektam lomu. Tas būtu, piemēram, pasaka, tas ir, tu esi mākslīgā intelekta eksperts, tu esi pasākuma organizators, tu esi raidieraksta vadītājs. Līdz ar to tas ir svarīgi, jo tajā mirklī, kad tu dos šo uzdevumu, tad mākslīgais intelekts vairs nesāks šo skaitļošanu no visa tā, ko viņš ir redzējis, lasīs, bet viņam jau būs konkrēti jau specifiski atlasīt, kas ir saistīts ar konkrētu šo lomu. Tad ir svarīgi noteikti dot uzdevumu, tas nozīmē, ka mēs noteikti vaicājumā ietveram šo darbības vārdu, tas ir analizēt, saīsināt, strukturēt, apkopot, noīsināt atkarībā no tā, ko mēs vēlamies izdarīt. Trešais, kas manuprāt ir pats svarīgākais, tas ir

0: ir šis konteksts, kur mēs iedodam, kas tad ir šie ierobežojumi. Nu, man jāsaka, piemērā, lai būtu vieglāk saprast, piemēram, es vēlos organizēt bērnam dzimšanas dienas ballīti, tad es tā tad rakstītu, ka tu esi pasākuma organizators, apkopo man 5 pasākumu telpu vietas, un konteksts tad būtu, kur es varētu svinēt dēlam, kuram paliek 10 gadi, ballīti iekštelpās, kur būtu 20 viesi, vēlams Rīga pierīga, un dēlam interesē, piemēram, Minecraft spēle.
1: Ā, jo, piemēram, ja mēs nepateiktu, tad viņš nevarētu saprast, vai viņam ir 10 vai 18, tur jau pēkšņi tā atšķirība ļoti liela, vai ne, to, ko bērni grib.
0: Un tas nozīmē uzreiz tādu fokusētāk, tātad man jau uzreiz šajā uzdevumā atkritīs visas telpas, kas ir ārpus Rīgas pierīgas, man atkritīs telpas, kurās nevar tik daudz cilvēku būt iekšā, un es jau ļoti daudz ātrāk un fokusētāk nonāku pie tā rezultāta. Un tad ir vēl tāds ceturtais elements, ko citur es redzu, viņu neizceļ tik ļoti, bet man personīgi tas liekas svarīgi, tas ir kā tu arī uztver informāciju, tas ir formāts. Tajā mirklī, kad tu prasi, piemēram, tev ir svarīgi tur sagatavot uzrunu, tad cik liela, cik gara tā uzruna, tās ir 2 minūtes, tās ir 10 minūtes, ja tas ir kaut kāds teksts, tad kāda veida teksts, tas ir ēpastā, tas to formātu. Es, piemēram, personīgi bieži izmantoju šo tabulas formu, jo man vienkārši personīgi informācija tabulā ir daudz uztveramāka, tāpēc konkrētajā piemērā, ko es tad minēju, es noteikti teiktu sagatavo man informāciju tabulā, kur ir pasākuma telpas nosaukums, adrese, kontaktinformācija un saite uz tīmekļa vietu.
1: Nu, piemēram, ja es gribu audzēt tomātus un man vajag tādu kalendāru, lai tabulas formātā uztais, kā tu šo te prasītu?
0: Nu, tu esi dārznieks ar ļoti lielu pieredzi tomātu audzēšanā, apkopo, kāds bija tas?
1: Es gribu, lai tie tomāti ir vairāk uz tiem ķekariem, lai maksimāli es dod labu, nezinu, laistīšanu, piemēram.
0: Jā, es rakstītu noteikti iedodu man 10 idejas, kā es varētu šo tomātu, lai man šie tomāti auga ķekaros daudz vairāk, lielāka raža, un konteksts varētu būt tā, ka es dzīvoju, nezinu, dzīvoklī, man tomāti auga ārā uz palodzes.
1: Ka mums ir sezonas un gadalaikas.
0: Mums ir sezonas un gadalaikas, dzīvoju Latvijā, jā, un tad tas formāts apkopo man šo informāciju tabulā, norādot, kas man ir nepieciešams, kas man ir jādara, cik bieži jādara. Nu, tur tās nianses, jā, ir ļoti atkarīgs, kā tu pats uztver informāciju, bet jā, svarīgi iziet cauri šiem punktiem.
1: Nu, klā, mums vēl kādas 3 līdz 4 minūtes ir palikušas. Ir kaut kādi tādi mazie padomiņi, kurus vēl paturēt prātā, kas vienkārši varētu padarīt to visu labāk. Nu, piemēram, es laikam ļoti izmantoju to, ko tu teici par, ka tas mākslīgas intelekts sāk uzkārties un sāk tā kā kaut ko tur ne tā stāstīt, tad tas, ko es daru, es ņem paprasti tajā pēdējā, tad teikt, pēdējais vaicājums tajā čatā apkopo visu to, ko es tev esmu, tā teikt, teicis, visas manas pavēles tādā smukā formā, un tad es pārkopēju to jaunā čatiņā, un man vairs nav jāraksta no jauna. Viņš jau zina, nu, vismaz ir iedodas tās pavēles, kas man iepriekš bija būtisks. Ko tu vēl, Aneti, piespēlēt kā tādu mazo padomiņu?
0: Nu, patiesībā man vairāk par to mākslīgā intelektu, tajā mirklī, kad mēs dodam šo te uzdevumu, man gribētos arī klausītājiem iedot to, ka ļaujiet, dodiet viņiem arī uzdevumu vaicāt viņam jums pretī. Ah. Nu, tā kā tajā mirklī, ka ir kaut kāds uzdevums, lai sasniegtu labāku rezultātu, iedot šo te uzdevumu, pavaicā man, kas tev vēl būtu jāzina, lai tu varētu man iedot labāku rezultātu. Tas būtu viens tāds, jā, padoms. Un noteikti atcerēties, jā, par to kontekstu, ka konteksts ir karalis, jo tas ļauj daudz ātrāk nonākt pie tieši personalizētas un tādas tieši atbilstošai tavai problēmai, situācijai atbildes. Nu jā, un kad vēl viens tāds mazs tips, es teiktu, ko es arī reizēm izmantoju, ka tad, kad tu iesprūst kaut kādā jautājumā, tu čato, un nav tas rezultāts, neizdodās, tad vienmēr pajautāt, ko tālāk. Un tajā mirklī mākslīgam intelektam vienmēr būs tev idejas, kā tālāk šo mēs varam risināt, iet uz priekšu.
2: Es no savas puses gribētu pielikt klāt to, ka man palīdz tas, ka ir iespēja izveidot savu profilu tajā rīkā. Vismaz ChatGPT to var, es domāju, ka arī Gemini var. Tādā veidā jau nedaudz iezīmējot, kādās profesijās tu strādā, kas tev parasti interesē, kā tu vēlies, lai saņemtu informāciju. Un tas man aiztaupa vairākas tās lietas, ko vajadzētu katru reizi rakstīt atkal un atkal. Tā kā tas tāds vēl viens padoms.
1: pašās beigās, Aneti, ir kaut kādas lietas, ko noteikti nevajadzētu darīt? Nu, piemēram, nezinu, nu, tur nofotografēt savu pasi un ielādēt tikai tāpēc,

0: vietā, un tajā mirklī saprast, ka tajā mirklī tu dod šo vaicājumu, tā tomēr nonāk pie trešās puses. Mm-hmm.
1: Un man šeit, Rihard, ir jāpatur prātā viena lieta. Viso šajos rīkos ātrāk vai vēlāk vienā vai citā formātā ienāks reklāmas, un tajā brīdī, kad vajadzēs tevi uztaisīt tavu profilu, nu, tavu bezatbildību un tavas atbildes un sniegtā informācija, iespējams, var tevi ļoti konkrēti iepārdot kādam reklāmu devējam. Es nesaku, ka tā notiks, bet nu, mēs nekad nezinām, kā tas viss notiek.
2: Patiesi, jā. Klausītāji, lietojiet mākslīgo intelektu, iepazīstiet to, bet lietojiet atbildīgi un domājiet par informāciju, ko šajā rīkā liekat iekšā, jo patiesi viss, kas nonāk tur, var teikt, principā ir publisks. Paldies par sarunu, Aneta Gūtmane bija kopā ar mums Rīgas Straņu universitātes mākslīgā intelekta projektu vadītāja.
3: Tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils. No vietāluņiem līdz automašīnām. No austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
2: Ar vien populārāks kļūst austiņas, ko nebāžam ausī iekšā, bet kas drīzāk karājas uz auss ārējās malas. Un šoreiz runāsim par tādām, kas nav kā āķi, tātad uz auss, bet drīzāk kā auskari tieši virs auss slipiņas. Vai Huawei FreeClip 2 dizains būs pieņemams visiem un kādu skanējumu varam iegūt? To noskaidrosim šīs dienas apskatā. Jāpiemina arī, ka austiņas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Huawei Technologies Latvija.
1: Jau, Rihard, man noprecizēt uzreiz, tātad tās austiņas karājās kā auskars, viņas ir virs auss vai viņas kaut kā apskauj ausi?
2: No apskauja ausi sanāk tā, ka tā no sadaļa, no kuras nāk ārā skaņa, jeb zirnītis atrodas ausī un savukārt aiz auss ir tāda pupa. Un tad šī zirnis ar pupu ir savienota tādu C veida tiltiņu. Un tā tiek uzlikt uz auss šīs te ārējās maliņas un attiecīgi tas tā apskauja to austiņu un sanāk tā, ka nekas nav iebāsts ausīs, bet skaņu var dzirdēt. Tā kā tāda ir tā galvenā uzbūves īpatnība.
1: Mm-hmm. Un saprot, ka šis nav pirmais tāds mēģinājums, ja, no Huawei?
2: Jā, šis ir otrais mēģinājums un noteikti sākumā jāsaprot, ar ko tad tas ir labāks par iepriekšējo un ar ko tad tas izceļas. Tātad, jā, šī ir otrā paaudze un tā izceļas ar uzlabotu basu. Nu, principā tiek minēts pat, ka tas tiek dubultots salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli. Tāpat pirmo reizi šajā sērijā ir tāda pilnvērtīga skārienu vadība un ir pat iespēja arī kontrolēt šīs austiņas ar galvu kustībām. Ir arī kompaktāka uzlādes kastīte nekā iepriekš, kas noteikti daudziem ir būtiski. Tāpat ir uzlabots arī šis te, nu, kā es teicu, tas zinītis ar to pupu ir savienot ar tādu C veida tiltiņu, kā viņi sauc. Nu, arī tas ir uzlabots pēc materiāla. Un šīm austiņām ir pieņemama mitruma noturība, IP57, un, kas interesanti, arī kastītei, IP54, kas gan ir retums, ja mēs skatāmies uz austiņām kopumā, īpaši šāda tipa austiņām tieši. Nu, jā, tātad šis te atvērtais dizains, iespēja dzirdēt apkārtni, nu, un attiecīgi šo var savienot ar divām ierīcēm, kas gan, protams, nav nekāds liels jaunums, bet tas noteikti ir jāņem vērā.
1: Cik labi tās turās ausī? Jo es atceros, mēs sen atpakaļ testējām tādas Bose austiņas, kuras tā kā smuki uzlikās virs auss, tā kā sanāk, viņas karājās virsū uz ausīm, līdz ar to krita ārā mazāk. Te tu pamēģināji pakratīt galvu?
2: Jā, kratot galvu, nu, tās īsti nevar aizkratīt. Cits tās ir tad, ja tu sācis, piemēram, nezinu, vilkt cepuri vai, nu, piemēram, es nezinu, slauki ar dvieli matus, tad tas dvielis var aizķert tās ausiņas, tad gan viņas diezgan viegli nokrīt nost, bet, teiksim, tā vienkārši kratot galvu, dabūt tās nost, nu, vismaz man neizdevās. Bet, nu, tas, protams, ir saistīts arī tieši ar to uzbūves modeli, kāds tam ir, un par to arī nedaudz vairāk pastāstīšu. Tātad, jā, es teiktu, ka tas ir diezgan netradicionāls dizains, lai arī ir citi konkurenti ar ļoti līdzīgu, bet kopumā, nu, ir jāpierod pie tā. Izskatās, ka tāds liels auskars, un ja godīgi tos nēsājot ikdien arī darbā, es sākumā saņēmu vairākus neizpratnes pilnus skatienus, kas man ir ausīs iekarināts. Tā kā tas noteikti nebūs priekš visiem. Un ja mēs runājam par tādu dizainu, es teiktu, ka Bose Ultra Open un Shox Open Dots 1

0: Ir daudz piezemētāk savā izskatā, kaut arī pēc funkcionalitātes ir ārkārtīgi līdzīgi. Katrā ziņā šis te izskats arī dažiem varētu likties lēts, jo ir tāds spīdīgs, bet, ja kāds vēlas izcelties, tad noteikti šis varētu būt interesanti, un ir tādi, kuriem noteikti atbildīs viņu stilam, un patiesībā būs tāds jauks papildinājums. Turklāt ir pat iespēja piepirkt klāt tādus tiešām uzlikas, lai tas izskatītos pēc īsta auskara. Tā kā arī tas ir iespējams. Abas austiņas, starp citu, ir identiskas, tā tad nav dalījuma kreisajā un labajā. Arī patiesībā Shocks Open Dots One piedāvā līdzīgu risinājumu, tātad nav svarīgi, kur tu ieliec kurā ausī. Un salīdzinoši ar iepriekšējo modeli, šīs ir nedaudz vieglākas, bet tā atšķirība ir ļoti maza, 5 grami. Jau pieminēju par to, ka izskatīt no ausīm ir pagrūti un ir draudzīgs arī brillēm, jo šajā gadījumā, teiksim, parasti tās austiņas, ko mēs uzkarinam uz ausīm, protams, brilles tur, tā teikt, konfliktēs par vietu uz auss, bet šajā gadījumā viens otram netraucē, kas ir forši. Citādi ir ar šīm cepurēm, tur bišķiņ jābūt uzmanīgākiem, un es pamēģināju arī apgulties uz pilvena, priekš manas sajūtas tas nav tas, kā es to gribētu darīt.
1: Tu ievadā minēji, ka tur ir arī skārienu vadība. Kā tad tas strādā?
0: Strādā līdzīgi kā arī citiem. Tā tad ir iespēja uzsist pa šīm te austiņām un ir iespēja tās glāstīt.
1: Bet tas sanāk, tu sit pa to austu kliemežnīcu visu laiku, ne?
0: Tu sanāci sit pa to austiņu korpusu un tāds arī strādā. Te ir cilvēki divas nometnes. Vieniem, kam tas ļoti nepatīk, un otriem, kam tieši tas patīk un tas ir vajadzīgs. Tā kā šeit droši vien tās domas vienmēr dalīsies. Un, starp citu, iepriekšējā paudzē nebija šādas vadības. Tā kā, droši vien, ka tas ir kaut kādā mērā uzlabojums. Un attiecīgi Bose Ultra Open Earbuds šajā gadījumā ir vienīgais, kam ir fiziskas pogas, tātad no konkurentiem, kas ir tieši līdzīgi formas faktori, tā kā, ja tas ir svarīgi, tad te ir viens konkurents, ko apsvērt.
1: Mm-hmm. Labi, kā tad skan? Mēs runājam par austiņām, laikam, ja tas ir tas noteicošais faktors, pat ja varbūt izskatās citādāk, vai tad ir, kur tu liktu tās tajā kopējā konkurence?
0: Jā. Protams, skaņa kopumā tiešām ir pieņemama. Protams, jāņem vērā, ka tās ir atvērtā tipa austiņas, tātad nevis ir iebāztas ausī, bet guļ uz tās auss iekšējās malas. Tā kā tā skaņa noteikti nebūs salīdzināma ar tām austiņām, kuras mēs kārtīgi iestūķējam ausīs. Bet bass bija gana jūtams. Es domāju, ka kopumā skaņa arī bija gana pieņemama. Arī balsi varēja sadzirdēt, ja, piemēram, patīk klausīties podkastus. Tāpat lietotnē ir pieejams 10 joslu equalizers. Un arī, cik es pārbaudīju, tad apkārtējie skaņu nedzirdēs, ja vien tiešām nebūs uzgriezt uz visskaļāko vai tūk tam. Tā kā nav jāuztrauc, ka jūsu iemīļot tās dziesmas.
1: Tad es Rob Zombie varu klausīties pilnā skaļumā?
0: Pilnā skaļumā nē, bet, teiksim, uz pusīti noteikti un nav ieteicams pilnā skaļumā klausīties austiņas. Bet, protams, jāpiezīmē, ka ļoti skaļām vidēm tas nav domāts. Piemēram, šodien arī ar šīm austiņām gāju pa ielu, kur bija ļoti intensīva satiksme. Jāatzīst, kad ir jāgriež diezgan skaļi, un tajā brīdī jau tā skaņa varbūt kļūst pat nekomfortabla. Ja mēs runājam par skaņas slāpēšanu, tad tās te nav. Tas daudziem ir svarīgi, protams, tas ir pilnīgi pretrunā ar šo te atvērto konceptu, bet austiņas skaļumu pielāgo atkarībā no apkārtējā trokšņa, un attiecīgi arī mikrofoniem ir šī te filtrācija, trokšņa filtrācija, kad, piemēram, izmantojot tās, lai ar kādu sazvanītos. Bet kā jau minēju, jūs varēsiet tās lietot vilcienā arī pat uz ielas, bet tur sāks rasties kāda kompromisa gan par skaņas kvalitāti, gan arī par iespēju sadzirdēt, ko kāds saka.
1: Un es nemaldos, tu man, Rihard, zvanīji reiz no šīm austiņām, un es biju patīkami pārsteigts. Tā gan bija klusa kontrolēta vide, vai ne?
0: Absolūti, jā, un jāatzīst, ka es vēl uzsēsīju pāris kontrolas zvanus, un šī bija viena no retajām reizēm, kad man nesaka, ka tu zvani no kaut kādas mucas atkal. Mm-hmm. Tā kā tādā ziņā, jā, šis ir patīkami. Arī ārā, protams, šī ta skaņa ir pieņemama, bet, protams, skaidrs, ka tā kvalitāte pazeminās, bet absolūti pieņemama sarunā.
1: Mm-hmm. Nākamais, kas mums interesē, laikam, ir tā baterija. Cik tā ilgi tās austiņas tur?
0: Jā, tātad nu, tiek solīts aptuveni 9 stundas nepārtrauktas klausīšanās tieši no pašām austiņām. Nu, realtātē tas atkarīgs arī no tās

0: skaļuma un vēl kādiem aspektiem. Tad kastītē pašai tā ir uzlādēta līdz ūkai, tad trīs pilnas uzlādes. Un kas interesanti, kastītē ir arī bezvadu uzlāde, kas savukārt nav ļoti izplatīta. Šķiet, ka no visiem konkurentiem, ko es salīdzināju, tikai šoks versijai bija iespēja arī bezvadu uzlādēt šo te kastīti. Un jau pieminētā ūdens izturība šai te kastītē, kas arī, protams, ir būtiski. Un ja mēs skatāmies no konkurentiem, tie paši šoks piedāvā nedaudz garāku šo te austiņu darbības laiku, tur 10 stundas tieši pašās austiņās iespēja uzlādēt. Un tad, piemēram, salīdzinām Bose tikai 7 stundas.
1: Mm-hmm. Ir kaut kādā ātrā uzlāde, ja man izlādēsies kastīti un austiņas, un vajag tagad fiksi tam autobus braucienam?
0: Nu, es domāju, ka pārsvarā jau nepieciešamība ir uzlādēt pašas austiņas, nu un tad 10 minūtes lādējot kastīti, iegūstam 3 stundas audio, un es domāju, ka tādam ārkārtas situācijai, no ar 3 stundām gan jau, ka pietiks.
1: Mm-hmm. Nu, klāv, mūsdienās ar austiņām tās, ka tās skan labi, ar to jau vairs nepietiek. Ir visādas papildus funkcijas, kas dažkārt mūs labi pārsteidz. Kas tev pārsteidz un kur varbūt pietrūk kaut kas?
0: Jā, manuprāt, ļoti ērtas ilgstošai lietošanai. Manuprāt, patīkami tas, ka tu dzirdi to apkārtējo vidi, man ir nepatīk aizbāzt ausis, līdz ar to šis piedāvājums ir priekš manis. Tā kā, ja ir bērni vai, piemēram, ir svarīgi zināt, kas apkārt notiek, piemēram, pilsētā, tad šis ir labs risinājums. Man arī patīk tas, kad ar brillēm var kopā lietot bez bēdām. Un arī tā ūdens izturība, tomēr, ka tā ir uzlabota, tas ir patīkami. Un kopumā tā skaņa priekš tā, ka šī tīpa austiņas nebija nevainas. Pie mīnusiem, manuprāt, šīs nav priekš ļoti skaļām vietām. Tāpat, protams, ka nekādas skaņas slāpēšanas. Dizains, manuprāt, ir lielākais mīnus, jo, lai arī ir ļoti ērti ar tām, bet ir daudz jautājumu par to, vai es gribētu tādas vilkt ikdienā, un vai tās atbilst tam stilam, kas man ir pieņemams. Bet noteikti būs cilvēki, kur būs tieši pretējās domās. Tā kā tas noteikti būtiski. Mēs ar tām arī nevarēju gulēt. Un jāpiemin, ka lietotni varēs lejupielādēt tikai Samsung, Apple un, protams, pašā Huawei veikalā, lietotņu veikalā. Pārējiem būs jālejupielādē no mājaslapas, kas kādam varētu likties nedaudz apgrūtinoši. Mm-hmm. Bet rezumē, ja es cilvēks, kurš necieš piebāzts ausis un vēlas vieglas un ērtas austiņas visai dienai, šis noteikti ir apsverams variants. Šis noteikti derēs arī visiem, kuriem aktīvi uzturās pilsētas vidē, skrējiem, velobraucējiem, gājiem, kuriem svarīgi dzirdēt apkārt notiekošo. Galu galā lietotājiem ar brillēm, jo šis stiprinājums netraucē, kā klausīties citkārt uzliekamos āķus, un tomēr būs cilvēki, kuriem ar šo dizainu nebūs pa ceļam. Tāpēc ir vērts apskatīt arī konkurentus, Bose Ultra Open, Shox Open Dots One, Sony Linkbuds Clip un arī Soundcore Aero Clip.
1: Mm-hmm. Nu redz kāds, austiņa apskats. Paldies, Rihard! Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš un Rihards Blēses speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Nabā.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
1: Katru piekdienu no 10 līdz 11.
2: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju teva.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē

99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir sestdiena, 25. jūlijs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar Latvijas radio ziņām pulksten 6:00 studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savvakar uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Vēlā piekdienas vakarā par Krievijas dronu uzbrukuma mērķi bija Sumu pilsēta. Drona triecienā pasta nodaļai dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Savukārt Krievijas dronu triecienā kādam tirdzniecības centram Zaporižjā izcēlās ugunsgrēks 500 kvadrātmetru platībā. Kā sociālajos medijos vēsta Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, vismaz viens cilvēks ir ievainots. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni šonakt uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Vēstīts, ka pilsētā pēc triecieniem aizdegās noliktavas, elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Belgorodas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs Aleksandrs Šuvājevs apgalvo, ka dronu uzbrukumos pilsētai un apgabalam ir cietušie. Sociālo mediju lietotāju filmātais liecina, ka Saratovas apgabala Engelsā esot aizdegušās armijas kazarmas. Par to, ka deg iespējams militārās daļas objekts, ziņo arī neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Telegram kanāls Exelnova Plus publicē video liecības un attēlus, kas liecina par sprādzieniem Rostovā pie Donas. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēt desmitiem tūkstošus cilvēku. Liesma pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Tā liecina Eiropas mežu ugunsgrēku informācijas sistēma. Ziņu aģentūra Associated Press aplāsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku. Piesardzības nolūkos

varas iestādes paziņojušas par Bordo tuvumā esošo apdzīvotu vietu evakuāciju. Francijas premjerministrs Sebastiens Lekornī paziņojis, ka uz valsts dienvidrietumiem nosūtīs papildus 500 karavīru, lai palīdzētu ugunsdzēsējiem glābējiem cīnīties ar liesmām. Tikmēr Madrides tuvumā esošais mežugunsgrāks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku, esot sasniedzis savu pīķi un to vairs nav iespējams kontrolēt. Tā pavēstījis Madrides reģiona ārkārtas situāciju pārvaldības iestādes vadītājs Karlos Novilio. Par notikumiem Latvijā. Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild uz jautājumu, vai ir saņemts oficiāls valdības noraidījums uz prokuratūras aicinājumu atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par vairākos 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjerministrs Andris Kulbarks no apvienotā saraksta pēc padoma grasās vērsties pie Satversmes tiesas. Tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneris Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklē pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā notikušo ugunsgrēku. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana ar ielaušanos. Biedrības galvenajā ēkā Rīgā Lapiņu ielā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens ugunsgrākā nav cietis. Vairākās vietās Latvijā šodien notiek vietējie svētki. Saulkrastu novada un Lielvārdes pilsētas svētku laikā būs izmaiņas reģionālo autobusu kustībā, tā norāda autotransporta direkcijā. Lielvārdes pilsētas svētkos Lāčplēša laukumā un Ausakļa ielā notiks amatnieku un mājaražotāju svētku tirgus. Tādēļ šodien Ausakļa iela satiksmē būs slēgta. Sokārt pēc 11:00 Saulkrastu novada svētku gājienu laikā būs satiksmes ierobežojumi posmā Skolas iela, Smilšu iela, Ainažu iela un satiksme tur būs slēgta. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus. Pūtīs dienvidu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra sasniegs 18 līdz 23 grādus, Kurzemes galējos rietumos temperatūra būs no 17 līdz 19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien paaugstināsies līdz 20-22 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Es ticu Latvijas auga spēkam, un es ticu tam, ka mums nevajag goģī ogas. Mums ir savas dzērvenes. Mums nevajag reizēm to kalē kāpostu, mums pietiek ar savējo kāpostu. Un pavasarī gārsa un nātre, tas ir kaut kas fenomenāli spēcīgs un jaudīgs, ko mēs varētu izmantot vairāk nekā izmantojam šobrīd.
2: Tā stāsta Zane Grigalis-Ročina, zinātniece ar doktora grādu ķīmijas tehnoloģijās. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos Latgalē nelielā ģimenes uzņēmumā Rasa Botanicals Līvāna novada Sutru pagastā, kur iegūst ekstraktus no Latvijas augiem, izmantojot ultraskaņas ekstrakcijas aparātu. Uzņēmums gatavo auga ekstraktus daudziem mazajiem Latvijas kosmētikas ražotājiem. Zane tagad dzīvo un strādā Rīgā, bet par Latgalē pavadīto bērnību viņai ir spilgtas atmiņas.
1: Man bērnība saistās, ziniet, ar tāda laimīga lauku bērna dzīvi. Man bija lauki, mums bija saimniecība vecākiem ar savu gaļu, savu pienu, savām ogām, saviem kartupeļiem. Un manas vasaras pagāja biešvagā, sienavālā un darbā uz lauka, ravējot puķes, palīdzot mammai iekopt daļdārs. Mamma ir ļoti skaists daļdārs. Viņa arī ir vinnējuši balvas kā viens no Latgales skaistākajiem daļdārziem. Un lai to dārzu uzturētu, lai viņš tāds būtu, tur ir jāiegulda milzīgs darbs. Es biju laimīgs lauku bērns, kas dzīvoja vecāku mīlestībā, tajā lauku zaļumā, plašumā, burvībā.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Arī Zanes vecāki, tētis Māris Grigalis un mamma Elita, izauguši Latgalē.
3: Mana dzimtā puse ir Ambeļi. Ļoti skaista vieta Daugavpils novadā, tur, kur ir Višķu ezers un Dubnas upe. Man skaista bērnība bija. Man bija ļoti daudz draugu, kaimiņu bērni, spēlējām dažādas spēles, slidojām ziemā, slēpojām ziemā.
4: Es no Rimicāniem nāku. Tepat Preiļu novadā. Mājās bija arī lopi, bija siens jāgatavo, jārave. Tagad jaunieši sēž telefonā un datorā, nevar dabūt ārā. Tajā laikā jau mēs pāru vien daudzījāmies. Futbolu spēlējām, bumbu sitām. Visādas spēles bija, ko satikušies vakarā bērni spēlē. Aktīvāka bija tā bērnība.
2: Māris un Elita satikās mācoties Vārkavas vidusskolā un ir kopā jau 40 gadus. Abi ir skolotāji. Elita māca bioloģiju un ķīmiju, Māris sportu un līdz Sutru pamatskolas slēgšanai, vairāk nekā 30 gadus, bija skolas direktors.
4: Sešklasīgā bija un tad pēc gada arī likvidēja. Nu nebija bērnu, 30 bērnu skolā palika.
3: Vēl Sutru nebija likvidēta, es jau aizgāju strādāt uz Preiļu valsts gimnāziju par bioloģijas skolotājiem, strādāju tur joprojām.
4: Piedodiet, varbūt skarbi teikšu, bet tāds bardaks, ka izglītībā valdīja, nu... Es vienkārši neko citu nepratu, un es nekur tā nu, nevarēju aiziet, atstāt un aiziet, jo arī tā pat skolotāja bija skolā, bet nu... Nu, smagi, ja skolotājiem līdz oktobra mēnesim viņš nezina, kāda viņam alga būs, kāda viņam slodze būs. Tagad es saprotu, ka ir mainīti drusciņi likumi, kad jau skolotājiem mēnesi iepriekš pirms septembra ir jāzina, kāda slodze būs. Bet direktors bija iemests no tādā putras katlā, ka viņam par visu bija jāatbild. Labi, lielās skolās varbūt bija citādi. Tur bija direktors, bija vietnieks, bija kaut kāds par saimniecību, kas atbild. Mazās skolās nekas tās nebija, bija viens pats direktors. Un beigās uz puses slodze vēl pie tā.
5: Tad ģimenes uzņēmums ir devis...
4: Jauna impulsa.
5: Jaunas spēkas. Nu, kā tajā izglītībā, Elita?
3: Labāk par to nerunāsim.
5: Tas nozīmē, ka ir vēl daudz ko darīt.
3: Ļoti. Mēs arvien lielākā purvā lienam iekšā.
2: Bet Māra un Elitas meita Zani stāsta, ka viņas sapnis bija kļūt par zobārsti.
1: Man bija ļoti šķība zobi, un mēs reiz mēnesī braukājām uz Jēkabpili pie ortodonta, man bija platīta, pēc tam man bija breketes, un es no 4. Klases līdz augstskolai visu laiku laboju sev zobus. Un es visu laiku sapņoju, ka es būšu par zobārstu. Tāpēc fokusēties mācījos ķīmiju bioloģiju, vidusskolas laikā mācoties Preiļu valsts gimnāzijā, es braukāju uz Stradiņu universitāti uz kursiem bioloģijā, ķīmiķā ar domu, kad es būšu zobārsts. Visi mani draugi zināja, ka Zane būs zobārsts, visās skolotāju dienās es staigāju baltā halātā, un es biju jau zobārsts jau no 4. Klases līdz 12. Klasē. Un tad, kad vajadzēja iestāties, Tajā gadā bija jauna programma izveidota RTU, kas saucās materiālzinātni. Man ļoti labi padevās mācības, bet es arī ļoti daudz laika tam veltīju, jo nu, tā kā dzīvoju laukos, man nebija pagalms un nebija bērni un nebija tusiņi un ballītes. Man bija viens lauku darbi, otrs, lai noslēptos no lauku darbiem, man bija grāmatas un mācības. Un tas bija mans hobijs, man patika, es to darīju, man veicās. Un, es braukāju uz valsts matemātikas olimpiādēm, man patika ķīmija, bioloģija, fizika. Es iesniedzu dokumentus. Gan Stradiju universitātē, kas jau man bija zināma augstskola, gan arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Un, ziniet, šeit visu cieņu maniem vecākiem un milzīga pateicība viņiem, kad viņi atļāva iet to ceļu, ko nospēlēja emocijas.
5: Un, varbūt tā ir tā intuīcija, kas reizē nospēlēdā, kam ir jāuzticas.
1: Jā, protams, no šodienas skatu punktu es saprotu, ka tā ir intuīcija, un tas bija tas ceļš, kas mani aizveda uz Rīgas Tehniskajā universitātē. Nu, jo man ir doktora grāds ķīmijas tehnoloģijās. Interesanti ir tas, ka šobrīd man profesionālā virzība ir UV steros cietējuši pārklājumu materiālos, un tie materiāli, ko es izmantoju savā ikdienā, ir plomba materiāli, ko izmantoju arī zobārsti. Nu tā, ka nekur baigi tālu no tās zobārstniecības es neesmu aizgājusi, bet zobārsti es neesmu.
5: Mēs varam atklāt to uzņēmumu, kurai jūs strādājat. To zina visas sievietes, kuras mīl lakot nagus.
1: Es strādāju uzņēmumā Kinetics Nail Systems, un es biju pirmais ķīmiķis Kinetics Nail Systems, kas izveidoja laboratoriju, kas sāka strādāt pie savām UV steros cietējušo pārklājumu formulām, jeb želēlakām, kā mēs tās ikdienā saucam. Šobrīd Kinetics Nail Systems komandā ir 20 ķīmiķi, milzīga komanda, un es šobrīd atbildu tieši vairāk par šo zinātnisko darbu, par sadarbību ar universitātēm, es lasu lekcijas

0: URTU ķīmiķiem par pārklājumiem, par kosmētikas ķīmiju. Es strādāju ar Eiropas projektu piesaisti un vēl es arī strādāju kosmētikas formulas.
1: Zanei vaicāja, vai ideja par ģimenes uzņēmumu radās, kad tika slēgta Sutru skola, kur viņas tēvs ilgus gadus bija direktors.
0: Lietas notiek īstajā vietā un īstajā laikā, ja kaut ko tajā virzienā dara. Es neticu veiksmei kā tādai, es ticu darbam, ieguldītam, fokusam virzītam, un tad ir kaut kāds arī rezultāts. Īstenībā Rasa Botanicals ir mana, man liekas, 8. biznesa ideja, jo studiju laikos mēs ar draugiem rastījām dažādus biznesa plānus, un mums bija tāda meitiņu grupiņa no dažādām fakultātēm, un kādas mēs tik biznesa idejas tur necepām augšā. Tur bija gan par vēža diagnostikas centru, kas šobrīd tagad ir īstenojies, jo viena no tām meitenēm dabūja citu komandu, un viņa sāka pie tā strādāt. Tad bija par pasīvo māju būvniecību, tad bija par dažādiem dizaina materiālu izveides, un viena ideja mums pat bija kompozīta materiāla izveide priekš aviācijas.
2: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
1: Kas to vārdu izdomāja uzņēmumam?
3: Nu, gribējās kaut ko saistīt ar Latvijas dābu, ar Latvijas augiem. Šis nosaukums tulkojumā no sanskrita nozīmē augu dzīvības soli. Tas būtībā ir tas, ko mēs arī radām. Ekstrakti ir augu dzīvības soli.
1: Tā par ģimenes uzņēmuma Rasa Botanicals nosaukumu stāsta Elita Grigale, Preiļu ģimnāzijas skolotāja. Līvānu novada Sutru pagastā esošajā ģimenes uzņēmumā vienīgais pilnas slodzes darbinieks ir Māris Grigalis, bet uzņēmuma idejas autore ir meita Zane, kas dzīvo Rīgā.
0: Tēti saka, hei Zane, Preiļu partnerība ir izsludinājusi šo līderprojektu konkursu, kaut kas jādara. Un kaut kā ļoti dabiski tā ideja atnāca, ka tie ir augi, ka tie ir augu ekstrakti, un tad es sāku skatīties, jā, kas tās ir par iekārtām, ko mēs varam izmantot. Es skatīju zināt, ko literatūru kāda ir pētījuma, nu, ziniet, kā inženiera tehnologa pieeja, vajag pastīties, ko ir darījuši citi, kas ir tas paņemamākais, ko konkrētajā mirklī es varu paņemt priekš sevis. Tad es aizbraucu uz Vāciju, uz to rūpnīcu, parunājos tur ar tiem tehnologiem, viņi man ierādīja, kur kādus modeļus mūsu konkrētajai funkcija, ko mēs gribam veikt.
1: Ultraskaņas ekstrakcijas aparāts arī.
0: Nē, nu, tas bija paceļams. Bija ģimenes ietaupījumi, bija mūsu ietaupījumi, bija līderi atbalsts, un to tad mēs visu tā smuki noorganizējām.
4: Vētas nopilns, jā, viņa tur 17. Gadā Vācijā bija kaut kādā izstādē, un viņa bija redzējusi šo sistēmu, kā darbojas
1: ultraskaņas
4: ekstrakciju. Jā. Tā ideja bija, telpu vajag, nu, saku, labi, es saimniecības ēku izremontiešu. Nu, tā mēs tur kādu gadu laikam to saimniecības ēku pamazām remontējam.
1: Te ir noliktava un ofis.
5: Jā, mums telpas ir par maz kļūšas. Mums šitien bija tikai ofis, šobrīd ir gan noliktava, gan maz stūrītis ofisā.
1: Un kur tad ir tas ekstrakcijas aparāts?
5: Šitai.
1: Izskatās līdzīgs. Nu, tā kā mēs virtuvē izmantojam,
5: mikseris.
1: Nu, kaut kas līdzīgs, jā, kā veikt blenderis.
5: Šitie ir mikseri, šitie ir blenderi, šitie ir maisītāji, mazliet ir atšķirīgu funkciju. Tas mums ir sanifikācijas aparāts ar datoru klāt. Tā ir tāda sarežģīta lieta.
1: Tā, bet dators ir šis vai dators vēl tiek līdz? Tas ir dators.
5: Jā, tiek uzcelēta programma un notiek sanifikācijas process.
1: Un tas notiek ātri, lēni?
4: Ātri. Kaut gan te nekas nav nekas.
5: Tas ir atkarīgs no tilpuma, cik liela tilpuma.
4: Nu jā, nu bet vienalga, nu ja litri 10 minūtēs var...
1: Māri, jūs esat ražošanas daļas vadītājs. Kā tad jums paiet tas laiks? Kādi ir tie jūsu pienākumi?
4: Atkarībā no pasūtījumiem. Jūs redzējāt tā ražošanas lapa. Vasarā tātad pienākums ir vākt to, ko mēs audzējam, to, ko mēs neaudzējam, braucu uz mežu, nātres, berza lapas, kur āboliņš kāds kaimiņa dārzā vai kaut kur.
1: Un paši to visu vācat?
4: Vācu, kaltēju.
1: Tas arī liels darbs.
4: Un kaltēju. Man divi tās parastās krāsniņas.
1: Elektriskas?
4: Elektriskas, jā. Divas tās krāsniņas un es kaltēju. Nu, un es jau apmēram jau zinu, ka man 5-7 kg nātras jāpiekaltē, tur 5 kg bērza, nu, cik tur kumelīte, klingerīte, tur pa pusotra kilograma varbūt pietiek. Jo ir gads, kad beidzās, nu, februāra mēnesī trūkst kaut kas. Tad ir jāiepērk vienkārši. Nu, nākošgad tā tad zini to vairāk vajag, bet nākošgad to nepasūt, atkal citu kaut ko pasūt.
5: Tos augus, kuru mums nav, tos mēs iepērkam no kumūrmīšiem, piemēram, no mārītēm, no rūkīšiem mēs iepērkam.
1: Tie ir visi Latvijas tādi zināmi tēju audzētāji.
5: Visi tēju zināmi audzētāji. Mums tuvākie ir kur?

0: Ar viņiem mums ir ļoti laba sadarbība.
1: Krāslavas pusē.
0: Jā.
2: Es no rīta aizeju, kā es saku, aplieju, tad viņam ir jānostāvas, tad viņu nosinificē, tad viņam atkal ir jāstāv tur noteikti stundu skaits, tad es viņu filtrēju, atkal process, atkal tur laiku jāstāv.
3: Mēs taisām divu veidu ekstraktus pamatā. Viens ir ūdens glicerīna bāzes, otrs ir uz eļļas bāzes, kur mēs izmantojam vīno kauliņu eļļu.
1: Jūs tā kā sadarbojaties tieši ar šiem mazajiem kosmētikas ražotājiem?
3: Tas arī ir tas galvenais, kad mums ir šie te mazie, cik nu varu es palīdzu arī ar kaut kādām konsultācijām, kurus augus labāk, kādās koncentrācijās ir kaut kādi jautājumi par iestrādāšanu formulācijās, tad mēs varu arī atbalstīt jaunos mazos zīmolus un iedot viņiem kaut kādas savas idejas, savu redzējumu, kā konkrētus produktus izstrādāt. Un kā šos augu ekstraktus veiksmīgāk tur ienest iekšā. Es teiktu, ka pats interesantākais moments līdz šim, kas mums ir bijis, ir Rasa Botanicals, mums bija viens fantastisks pētījums ar lauku atbalstu dienas atbalstu. Mēs tur bijām 4 vai 5 uzņēmumi, kur viens no tiem bija Rīgas Tradiņu universitāte, viens no tiem bija Cilmes Šūna institūts no Somijas. Un mūsu šī pētījuma mērķis bija salīdzināt augu ekstraktu, aktīvās vielas un cilmešūnu. Mēs pētījām tieši trīs kultūras, kumelītes, ķimenes un topinambūrus, un šīs pašas sēklas mēs nosūtījām Somijam uz laboratorijām, un viņi no šīm pašām sēkliņām izaudzēja cilmešūnus. Un tad mēs no šīm cilmešūnām no laboratorijas un no Krāslava augušiem augiem ieguvām ekstraktus un tālāk nodevām Latvijas universitātes biologiem, lai viņi pēta aktīvās vielas, un nodevām Rīgas Tradiņu universitātē, viņi atkal skatījās šo ekstraktu ietekmi uz cilvēku vielmaiņas procesiem. Mēs paralēli vēl arī veicām pētījumus un salīdzinājām savu ekstraktu rezultātus ar Šveices laboratorijās iegūtām cilmešūnām, ko viņi pārdot pa vairāk nekā 1000 eiro kilogramā kā aktīvās vielas kosmētikā. Un tā, ka mēs redzējām rezultātus, ka augu ekstrakti gandrīz 10 reizes pārsniedz šo efektivitāti, kā vainu Somu vai Šveices laboratorijās iegūtās cilmešūnas, tas kārtējo reizi man pierādīja, cik spēcīgs ir mārketings. Kad viss šis stāsts par augu cilmes šūnas un pilnīga reģenerācija un viss šitais skaistais stāsts, ka tas ir stāsts.
1: Uzņēmumā Rasa Botanicals, izmantojot ultraskaņas ekstrakcijas iekārtu, no augiem ražo ekstraktus, te top arī kosmētiskie krēmi.
2: Tie krēmi sastāv no 20 kaut kur sastāvdaļā. Ka karsēm tur jābūt uzmanīgam, tur tas process tāds apmēram 3-4 stundas tā krēmu varīšana ir. Tur ir jābūt klāt, lai tu redzētu temperatūru, tas pie tās temperatūras, tas pie tās temperatūras. Karsē un maisa. Bet tie skaitās maziņi, mums nav tas apjoms te, tik liels, bet...
0: Bet iekārtē ir varena.
1: Maza rūpnīciņa, kā jūs teicāt?
0: No tā arī ir, maza vai rūpnīciņa. Ne? Tā, mūsu top produkts ir šis te, roku ceriņu krēms. Viens no top produktiem mitrinošs, tad ir viens no šiem arī top produktiem. Eļļa, viņu var lietot ne tikai masāžas procedūrām, bet arī sejas kopšanā. Te ir vīnogu kauliņu eļļa kā bāze, un no augiem ir bērs, arī nātre, smilcēšķu lapas un arī klingerīte. Kosmētikai derīguma termiņš ir apmēram 2 gadi. Šim produktam ir gads. Te nav ne smaržu vielu, ne konservants, ne...
1: Eļļai.
0: Jā. Tagad jau daudz tādu dabīgo produktu, eko produktu piekritēju ļoti daudz, un cilvēki domā un rūpējas par to, ko viņi gan mutē liek, gan ko viņi liek uz savas ādas. No tā ir atkarīga mūsu veselība, visu savējo lietojumu.
1: Lai mazajam ģimenes uzņēmumam piesaistītu finansējumu, meita Zane raksta projektus. Ģimenes uzņēmumam ir jāaug lielākam?
3: Mūsu gadījumā nē. Šobrīd negribam savas mājas pagalmā uztaisīt tādu iebraucamo ceļu, kur nāk visi, iet visi. Mēs gribam to atstāt tādu kā intīmu vietu priekš sevis un priekš savējiem, kur darbojas tētis ar visu sirdi un dvēseli.
1: Tētis man teica, uz kuru pusi viņš tur vēl varētu to rūpnīciņu drusku paplašināt.
3: Varētu, jā, bet tas viss varētu iet uz automatizācijas procesiem vairāk. Bet man kā uzņēmuma tam virzītāja spēkam, kur es pati sākumā uz sevi biju paņēmusi šo te marketingu un sociālos tīklus, es ļoti ātri sapratu, ka es to nevaru darīt, jo man vienkārši nepietiek kapacitātes, bet pieņemt jaunus cilvēkus, tas man bija baigi izaicinoši un man bija vajadzīgs, man liekas, ka gads, lai es tā varētu pateikt viss. es šo nododu kādam citam, es uzticos kādam citam. Bet ziniet, kas man ļoti patīk, kad tieši pēdējā gada laikā es redzu, ka mani vecāki ļoti daudz uzņemas iniciatīvu, viņi paši ļoti daudz

0: Ko izdomā, piemēram, šis meistarklases namiņš. Tā taču bija viņu ideja uzcelt namiņu, organizēt tās visas meistarklases. Pie mums brauc gan meitenes uz vecmeitu ballītēm, gan darba saliedēšanās pasākumi, gan vienkārši radu sievietes fantastiski atpūsties. Jo tā sajūta sutros tieši Līvās, nu tieši manu vecāku mājās, tur ir tāda, kad apkārtējā pasaule pazūd. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēki atbrauc uz meistarklasēm, viņi saka, ok, mēs esam uzēduši zupu, uztaisījuši skrubīti, uztaisījuši eliksīru sejai un izrunājušies visas iespējamās tēmas un vienkārši negribas braukt prom.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinu ciemoties pie Māra un Elitas Grigaļiem, kas 80. Gadu beigās nopērkot viencētu sutru pagastā, sakārtojuši apkārtni un izveidojuši daļu dārzu.
3: Gribējās saustūrīt dzīvoklis, it kā nav priekš mums. Elita sevišķi visi stādi patīk un tās puķis un viss.
4: Te vēl ir strūklaka?
5: Te ir mans vecās mātes zaptes pots. Šitās ragavas, viņas ir no Griekijas.
3: Tik katru gadu jānes siltā vietā, ziemi nevar atstāt.
4: Tā hortenzija cik skaista, vai ne?
5: Vēl viņa krāsosies, tā ir vanilla škirne. Viņa krāsosies rozā, būs vēl krāšņāk un smukāk. Šitien viss bija ar atkritumiem, te pilns džungļi, krūmi, to visu iztīrījām. Tagad bija Lietuva šogad, te viss bija ūdenī līdz ceļiem. Viss pludoja.
3: Nu šogad ar tam Lietuvam traki vispār zemniekiem ir.
5: Dārs mums zem ūdens, kartupeļu nav.
2: Blakus atpūtas vietai ar ugunskuru vietu, tagad uzcelts namiņš, kur notiek kosmētikas gatavošanas meistarklases.
5: Mums sākumā bija doma veidot tieši namiņu ar projektu palīdzību, bet tad mēs sapratām, ka tas ir diezgan sarežģīti. Un tad bija dažādu notikumu sakratība, vētra, mežā eglas tika sagāstas. Beigās mēs izdomājām, kāpēc mēs tās eglas nevaram pārvērst par namiņu savējo. Un tad paši savām rokām to visu arī saveidojām, uzbūvējām, iekārtojām. Piedāvājām arī dažādas meistarklases cilvēkiem, mazām kompānijām, mazām grupiņām. Var sagatavot divus dažādus produktus līdzņemšanai. Mēs piedāvājam zupu uz ugunskura vārītu, dārzā fotosesiju, ja kāds vēlās.
2: Pērn Līvānu novada dažādos pagastos notika sajūtu koncerti, un tāds bija arī Grigaļu ģimenes viencētā.
3: Atbrauc Varis Vētra, sniedz koncertu. Nu, mēs piekritām, viņi atveda te krēslus, bija ieradušies kaut kur ap 70 cilvēkiem. Tiešām 2 stundas kādas
5: nu,
3: koncerts. Nu, 3 varbūt nebija pats bija, koncerts, bet, bija, nu, jā, jā, jā, jā, nu, bija.
5: Tāds interesants sajūta vakars tiešām bija. Un cilvēkiem patika ļoti, ļoti. Kultūras grams Līvānos tādu kā akciju uztaisīja gada garumā, vasarā, katrā pagastā. Bija Rožupē pie Dūknas koncerts, Steķu silā Rudzeltu pusē bija. Jersikā pie Daugavas, bija, jā.
4: Nu, cik jauki, var arī iepazīt, zin to novadu, vai ne?
5: Ļoti skaisti, maliči.
3: Mēs te tagad bijām uz tām kafejnīcām, Virsikā bijām, ar plostu pabraucām pa Daugavu.
5: Arī
3: ļoti, ļoti skaisti pasaules.
4: Kādi jums ir varas prieki?
5: Ceļošana abiem diviem. Nu, patās bijām Bavārijā. Kalni, tā ir pasaka. Alpi, tā ir pasaka. Pa Eiropu gandrīz visur esam bijuši. Pagājušajā gadā daudz braucām pa Latviju. Bijām Alūksnes pusē, Rundālē, Talsi mums ir katru gadu brauciens, jo tur mums radi ir. Vienu vasaru braucām pa Latvijas muižām. Vairākās bijām, nu mums Stamirieni bija skaistākā izskatījās.
4: Gulbenes novads.
5: Jā, Gulbenē tur bijām. Mans varisprieks arī ir rokdarbi. Esmu darījusi visu kaut ko. Adījus tamborējusi, izšūsi ar zīdu, darbojos. Un viens no pēdējiem variantiem ir rotu gatavošana no pusdārgakmeņiem.
4: Tās rotas, kas jums tagad ir, tās arī ir pašas gatavotas?
5: Jā, nu tās,
4: bet tās ir pērlītes.
5: Tās ir pērlītes, tās tādas vienkāršas. Varu parādīt arī kaut ko lielāku nopietnāku.
4: Jā, kāpēc gan ne? Tikmēr ar vīru parunāsim. Kādi jums vaļas prieki vēl ir?
3: Medības. Mednieku kolektīvs mums ir, un mēs oktobrī satiekamies, dzinēja medības, tā līdz jaungadam mēs katru sestdienu gandrīz tiekamies. Un
4: tā ir vīriem sava dzīve?
3: Nu jā,
4: jums kāda sīvieta arī tur piedalās?
3: Nē.
4: Tikai vīri?
3: Nav.
4: Un kādi zvēri?
3: Brieži, stirnas, nu, meža cūkus ļoti masi palikušas. sakarā ar

0: Āfrikas cūku mēri, aļņi ir, nu, mazie visādi zaķi, vāveres, arī vilki parādās, lāči pat kaut kur tūmā ir esot redzēti, mednieku kamerās neesu saticis un negribu satikt. Nu, un vēl es tā drusiņi, nu, pasportoju sava prieka pēc, paskrāju, aizbraucu uz kādu krosu novada, veselības pēc pakustos.
1: Ieradās sieva ar neskaitāmām kastītēm. Un kas tie ir pakmiņiem?
2: Šitais ir opals.
1: Bet tur arī ir apkārt no ar pērlēm.
2: Pērles, jā. Un arī upes pērles. Un katra rota īstenībā ir gatavota ar kaut kādu konkrētu mērķi.
1: Konkrētam tārpam?
2: Arī, jā. Šeit ir lazurīts, šitien ir melnās upes pērles, baltais ir kalnu kristāls. Tas mans mīļākais akmens ir ametists. Visu šo aizraušanos man ierādīja mana māsīca, kura ir daļamata meistere. Šeit ir vecais dzintars. Manas vīras mātes dzintara krellis tika pārveidotas kopā saliktas ar opālu un upes pērlēm.
1: Cik ilgā laikā top viena rota? Nu, tas noteikti nav nedēļa, vai ne?
2: Nē, šo rotu man vajadzēja. Man bija 12. Klases izlaidums, visi bija audzinātājiem. Man bija kostīms, pie kura vajadzēja konkrētu rotu. Te šo te rotu ļoti ātri viņu izveidoja. Tas bija kaut kur 3 nedēļas.
1: Darbīgi jums tā sieva, vai ne?
0: Viņa skolā darbmācību mācīja mietinē.
2: Šitais jau nemaz nebija skolā. Katra rota ir izlolota un daļiņa no manis tajā rotā ir ielikta.
1: Māri, kādi vēl sapņi?
0: Kādi sapņi? Nu, dod Dieviņu veselību visiem paceļot. Ja būs veselība, tad izdarīs. Varbūt jumtu nomainīt, drusciņi paplašināt vēl tur rūpnīcu, varu šķūņa pusi, tur arī remonts. Doma ir, nu, izpildījums pagaidām nav, bet, nu, ja būs veselība, darīs. Paldies Dievam, viss ir labi un dod Dieviņu, lai tā būtu uz priekšu.
1: Arī saimnieku meitai Zanei Grigalei Soročinai vaicāju, kā viņa var apvienot pilnas slodzes darbu ar ģimeni, diviem dēliem un ģimenes uzņēmumu.
3: Šobrīd man ir ļoti viegli, jo es esmu pabeigusi savu disertācijas ceļu, teiksim tā. Tie bija 12 ļoti gari gadi, un tad, kad bērni bija mazi, un tad, kad vēl bija disertācija, un man bija laiks, kad vīram bija projekti Horvātijā, un viņš 75% nebija uz vietas, tad bija mazā Ellīte, teikšu jums godīgi. Bet arī, nu, pateicoties, viena vecāki, otra vecāki, lai gan viena vecāki ir Rēzekne, otra vecāki ir Psutri, vecāki mums vienmēr ļoti, ļoti atbalstījuši, un tikai kopā mēs varam vairāk, un ģimenē ir spēks. Man ir bijušas arī situācijas, kad ir zvans uz laukiem, hei, vajag, un tad ir 5 autobusā tētis sēžas, brauc uz Rīgu, un 8:00 viņš jau ir Rīgā, un var pieskatīt bērnus vai paņemt, izņemt un izpalīdzēt.
1: Zane vēl drusiņi par vaļaspriekiem, no tā kā vecāki teica, viņu aizraušanās ceļošanu, mamma parādīja tās savas brīnišķīgās tur pērlīšu rotas ar pusdārgakmeņiem. Varbūt jums arī kādi ir tādi vaļasprieki?
3: Nu, man ir šaurstas vaļasprieku loks, jūs nosaucāt to ikdienu, viņa ir tik dinamiska, kad tur baigi neatliek laiks. Man ir draugi, kas dziet un dejo un glezno. Es priecājos uz viņiem skatoties, bet es eju mežā, jo es dzīvoju blakus mežam. Ideālā gadījumā ir katru dienu aiziet vismaz uz 20 minūtēm, un tad es varu sajust, sadzirdēt. Cits saka to savu sirdsbalsi, es to saucu par Dievu. Es neesmu reliģioza, kaut gan es esmu katoļa ticībā audzināta, un mēs ar vīru esam laulājušies Aglonas bazilikā. Man tas ir Dievs, kas vienmēr man ir blakus, un arī grūtos brīžos es zinu, kad gaismas stariņš būs.
1: Dēls un vīru tad neņemat līdzi savās pastaigās uz mežu?
3: Nē, un ziniet, kā šeit ir ļoti svarīgi, un to es gribētu ieteikt visām sievietēm. Lai cik mēs esam komunikablas, sabiedriskas un cik mums vajag šo būšanu kopā, ir ļoti svarīgi pabūt vienam. Un man tā ir pirmā, pēc Maslova piramīdas, pirmā prasība pabūt vienai pašai ar sevi. Un manai jau zina, tad, kad bērni bija mazāki, man ļoti bieži bija tā, kad nu jau ir katliņš pilns. Un tad man ieteica aizēju uz mežu.
1: Vasarā tas ir pats par sevi saprotams, bet nu ir taču dažādi laikapstākļi.
3: Nē, man ir pilnīgi vienalga. Man ir dzelteni gumijas zābaki, sarkans lietus sargs. Tad es nav slikti laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs. Man ir viens, tas ir augstumpeldes, ne kā vaļasprieks, bet kā instruments, lai savu emocionālo to sistēmu nostabilizētu. Jo es ļoti labi atceros, ka tad, kad es rakstīju disertāciju, es atbraucu no darba, man bija jāizbrauc uz ezeru, jāielien ūdenī, tad mans tas sērkociņš, kas dedzis ir visu

0: dienu un nezinājis, kur likties, viņš tad norims, nomierinās. Un tad es varu atgriezties pie ģimenes jau kā mamma, kā sieva, kā pavārs un kā mājasaimniece. Man ļoti patīk gatavot. Es daudz ko gatavoju, dažādus ēdienus, gan saldos, gan kūkas, gan...
1: Nu, trīs vīriešu ģimenē, tur skaidrs, ka...
0: Jā, tur nav variantu.
1: Jā.
0: Tur nav variantu. Un, ziniet, vēl man ļoti patīk lasīt grāmatas. Es no rītiem cenšos katru rītu atveltīt vismaz 10-15 minūtes jogai. Es meditēju. Gandrīz katru rītu. Bet es tos nesauktu par vaļaspriekiem, es tos sauktu par instrumentiem savas labbūtības uzturēšanai un saglabāšanai. Man ļoti patīk braukt ar velosipēdu, peldēt, jā, arī ceļot. Bet es atkal to nesauktu par vaļasprieku, bet tas ir instruments, lai aizbrauktu, uzlādētos, restartētos un pilns enerģijas atgrieztos atpakaļ un varētu darīt šeit lietas, kas mani aizrauj. Bet kā to visu var apvienot, tad es teikšu ļoti spēcīga ticība Dievam un paļaušanās.
2: Zanei svarīgi ir arī iedvesmot jauniešus un studentus, kam viņi lasa lekcijas.
0: Jaunajiem cilvēkiem, kuri studē, viņi redz savu nākotnes perspektīvu, ka Latvijā ir fantastiski uzņēmumi, un Latvijā tādu ir ļoti daudz. Parādīt tiem cilvēkiem, tiem jauniešiem, kurus interesē inženierzinātnes, ka tā nozare ir fantastiski interesanta, aizraujoša, un te ir daudz ko darīt, un Latvijā var radīt pasaules līmeņa inovācijas. Un šis ir tas, ko es gribu, lai sadzirt maksimāli daudz jaunieši un paliek šeit, jo man ir bijis pietiekoši daudz kontakts ar citu valstu jauniešiem, bet tik mērtiecīgi, uzņēmīgi, neatlaidīgi cilvēki kā Latvijā es neesmu sastapusi. Un tāpēc man gribās viņiem iedot maksimāli daudz šeit un parādīt tās nākotnes perspektīvas šeit, nu, lai mēs ceļam to vidi kopā.
2: Tikos ar Grigaļu ģimeni, kas Līvānu novada Sutru pagastā, ģimenes uzņēmumā ražo augu ekstraktus un kosmētiku, un viņu meitu Zani, kas dzīvo un strādā Rīgā, bet ir uzņēmuma idejas autore un virzītājs spēks. Satiku Čaklu ģimeni, kura paspēja gan darboties mazajā biznesā, gan sakopt daļdārzu, un, ja vajag, palīdzēt arī četru mazbērnu pieskatīšanā. No jums atvadā žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

gatav, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vajag prāt, kas prast nereāli piepul. Kad pasauli vada tās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palaik kā rings, laik nosirot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīng. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļam te garam velti pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu glāzni. Es tajā esmu

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktis kārs ir, ka nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ Kīvā nakts laikā gaisa trauksme bija izsludināta 2 reizes. Krievijas spēku dronu triecienā Sumu pilsētai piektdienas vakarā nogalināti 2 cilvēki. Savukārt dronu triecienā Zaporižjā trāpīts kādam tirdzniecības centram, kur izcēlies plašs ugunsgrēks un 1 cilvēks ir ievainots. ASV armija piektdien paziņoja, ka ir apšaudījusi tankuģi, kas mēģināja pāraut ASV noteikto Irānas ostu blokādi. ASV armijas centrālā pavēlniecība norāda, ka tankuģis vismaz 4 reizes mēģināja pāraut blokādi. Kā vēstīts, šomēnes ASV atjaunoja Irānas ostu blokādi. Iepriekš ASV bloķēja Irānas ostas no aprīļa līdz jūnijam, blokādes gaitā izvedot no ierindas 9 kuģus un novirzot vairāk nekā 140. Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis noliedz, ka rudenī valstī varētu notikt parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Viņa partiju ir skāris korupcijas skandāls, kas saistīts ar nepamatotu lauksaimniecības subsīdiju pieprasīšanu no Eiropas Savienības fondiem. Vairāki no aizdomās turamajiem ir bijušie vai esošie Grieķijas parlamenta deputāti no pašlaika valdošās centriski konservatīvās partijas Jaunā demokrātija. Lietu izmeklē Eiropas prokuratūra. Plašāk stāsta Artjoms Konohovs.
2: Lai arī politikas kulāros klīst runas par iespējamām ārkārtas vēlēšanām šā gada rudenī, Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis publiski šādu iespēju noliedz. Valdības vadītājs saka, ka par spīti skandālam ap iespējams izkrāptiem zemnieku atbalsta maksājumiem, viņa partija joprojām bauda sabiedrības vairākuma uzticību. Eiropas prokuratūra nesen izvirzīja apsūdzības 4 parlamenta deputātiem un vēl 3 bijušajiem likumdevējiem, bet pret 7 lieta tika izbeigta. Tādēļ Micotakis kritizēja prokuratūru par šo politiķu reputācijas graušanu.
1: Pašmājās. Sākoties ražas novākšanai un palielinoties lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensitātei, valsts policija aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgākiem. Autovadītāji aicināti ievērot īpašu piesardzību, apdzenot lielgabarīta tehniku, kā arī izvērtēt manevru drošību pirms to veikšanas. Policija atgādina arī lauksaimniecības tehnikas pārvadātājiem parūpēties par

0: drošību un novērst potenciālus apdraudējumus gan pašiem pārvadātājiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Šodien Rēzeknes novada Dekšāru ciema centrā, līdz pat vēlai naktī norisināsies pasākums Vasaras reibonis, piedāvājot muzikālas, radošas un sportiskas aktivitātes. Divos dienā Latgales tradicionālās kultūras centrs Latgaļu sāta aicina uz atvērto durvju dienu, kurā apmeklētāji varēs piedalīties maizes cepšanā un sviesta kulšanā, kā arī iepazīt autentisko 20. Gadsimta 20. Gadu viensētu. Turpinā Latgaļu sātas vadītāja Marika Zeimule.
1: Kur ir saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalēs oltais gals. Tāpat pie mums ir klētiņa, kura labā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi. Aicināti ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs tad piedalīties dažādās radošās darbnīcās, piemēram, kokļu spēles apguves darbnīcā. Izmēģināsim maizi cep, maizes krāsnī, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma iepazīstinās, kā lūku vīzese izgatavot no liepa lūkiem, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, Kurzemes rietumos 17,19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr pēcpusdienā iespējams lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 21-23 grādi.

0: Labrīt! Latvijas radio sāk sestdienas 25. jūlija rīta programmu. Dienas sākums ir daudz sološs, jā, vietām mākoņi klāja debesis, taču lielākoties saule palīdz rītam izkūņoties no miglas vāliem un sāk arī sildīt. Šobrīd vietām gaisa temperatūra jau plus 17 un diena, protams, būs vēl mazliet siltāka, turklāt tik daudzu vasarīgu notikumu pilna. Mazliet jau ziņās dzirdējām un par citiem notikumiem stāstīsim arī mēs. Turaidā šodien būs siena diena, kurā ik viens varēs izmēģināt roku senajos arodos un pļaut zāli ar izkapti.
1: Šī te skaņa ir nu, tīkamāka ausī nekā traktoram. Un ar tiem visiem modernajiem instrumentiem tu viņu paņem kaut kur brauc vai kabini uzkabi virsū. A te vienkārši paņēmi, papļāvi, uzasināji, apnika, uzreiz noliki, pēc 10 minūtēm var nākt atpakaļ un uzreiz turpināt. Nav atkal nekādi tur sagatavošanās darbi. Tāpēc es pats arī sev ļoti daudz pļauju ar rokas izkapi.
0: Kā tad labi uztrīta, izkapt, švīkst, zāles vālā, arī to dzirdēsim pēc pusdeviņiem un, protams, noskaidrosim, ko vēl turaidā varēs darīt siena dienā, jo īpaši tie, kas izkapti baidās ņemt rokās. Vēl pēc stundas par tautas muzikantu saietu ermoņiku skaņas. Medņevā ļaudis tās pulcēs jau 20. reizi.
2: 2006. gada bija pirmos ermoņikas, ja mēs sākam ar todu vierini, protams, bija uztraukums, ko tu dari. A tad uzrunām visus, ja visi sabrauca. Mūsim ir pats svarīgākais vasaras pasaukums, visi man likās jau gaida. Nes, ko jau bijām izdomājuši, es domāju, ai, nu vairs varbūt, nā, netaisot. Ko? Nā, skaidrīt, visi muzikanti atkal, viņam vienkārši gribas.
0: Par vienu no nozīmīgākajiem tradicionālās mūzikas notikumiem Latgalē vairāk pēc pusdesmitiem. Bet latgaliešu dziesmas un valoda šodien skanēs arī Kurzemē, Pāvilostā, jo ar Baltinavas amatieru teātri izrādu tur svinēs Latgaļu dienu. Ģimenes no Latgales uz Kurzemi pārcēlās pagājušā gadsimta 30. gados, sekojot agrārās reformas aicinājumam un cerot izveidot tur savas saimniecības. Un šo dzimtu atvases joprojām dzīvo Kurzemē un īpaši gaida Latgaļu dienas pasākums.
3: Es jau te apzvanīju, kur vēl ir tādi grīņenieki, kur ir Cīravā, Aizputē, ir šur un tur, Vērgalē brāli, es teicu, ka noteikti jābrauc. Un tā kā būs sadziedāšanās, tad man skolas biedrene Mēra Vēra, es teicu, tev noteikti jābrauc, sadziedāsim rūžeņu, sadziedāsim pidīviņu, gori goldi, sadziedāsim un tā. Gaidīsim to sadziedāšanos.
0: Par Latgaliešu dienu Pāvilostā pirms desmitiem, bet pēc deviņiem saruna ar Līgu Vānagu. Jau 4. Gadu viņa dosies ceļā, lai kopā ar Svētā Jākaba katedrāles svētceļnieku grupu mērotu vairāk nekā 300 km no Rīgas līdz Aglonai. Viņa atzīst, ka katrs svētceļojums ir atšķirīgs.
4: Tas nav tikai ceļš, ko mēs ejam, tie ir arī cilvēki, ko mēs satiekam. Un cilvēki mainās, grupa veidojās katru gadu atšķirīga, un, protams, arī tas garīgais stiprinājums, ko mēs katru gadu saņemam, viņš arī ir atšķirīgs, tāpēc nekad nevar prognozēt, kā ies, pa kuriem ceļiem mēs iesim, kādi būs laikapstākļi, un tas viss veido tādu ļoti skaistu, ļoti īpašu pieredzi, kas katru gadu ir unikāla.
0: Par svētceļojumu pieredzi saruna ar Līgu Vanagu pēc deviņiem, bet vēl pirms deviņiem reportāžu no Liepājas, kur vakar vakarā netālu no jūras atklāja holokausta memoriālu. Tas veltīts Liepājas ebrejiem, kuras nostapkavoja pilsētas Bākas apkārtnē un Zvejas ostas teritorijā 1941. un 42. Gadā. Atklāšanas brīdī piedalījās ebreju kopienas pārstāvi aicinot vēsturi atcerēties arī šodien.
5: Pirmkārt, pats galvenais, runājot par ebrejiem, viņi bija mūsu valsts pilsoņi. Cita tautība, mazliet citāda reliģija, runāja latviski, kaimiņi, un piekši viņi kļuva par ienaidniekiem. Lai Dievs pasargā mums šo atļaut, ja sabiedrība to neatļaus, tas nekad neatkārtos, viss ir mūsu rokās, bet ne politiķi. Un tas ir jāatceras, un tas ir jāzina.
0: Reportāži no Holokausta memoriāla atklāšanas īsi pirms deviņiem, bet šajā stundā runāsim arī par skolu tīkla reformu Dienvidkurzemē un ogošanu un sēņošanu Latgales pierobežā. Vietējiem tā ir iespēja piepelnīties, taču šis bizness ejot mazumā. Lūk šādi temati sestdienas labrīt programmā. Redījuma producenta Aiga Pelēna, ziņu redaktore Laura Zaķe, ieraksts montēja Krišjānis Tikāns, pieskaņa pulce Aleksandrs Šaicānavs, bet ar jums sarunājas Arta Skuja, sirsnīgus sveicienus sūtot arī Jēkabiem un Žaklīnām. Viņiem šodien vārda diena. Nu jau 10 minūtes pār septiņiem.

0: Nu, jau acis vaļā, sestdienas 25. jūlija rīts ir 7:14 minūtes un neliels atskats ziņu aktualitātēs. Biedrību tavi draugi, kas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nogādājuši tai humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā, piemeklējusi uguns nelaime. Tagad biedrība lūdz palīdzību sev. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks izraisīts Krievijas interesēs. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
1: Šāda stikla lausku gurkstēšana zem kājām pavadīk uz soļa, ejot cauri biedrības tavi draugi ugunsgrēka izpostītajai jēkai. Telpās joprojām jūtama spēcīga deguma smaka, sienas un griestu sklāja bieza kvēpu kārta, bet metāla plauktos rindojas apdegušas kastes un sadegušas mantas. Daļa no lietām pārvērtušās melnā izkusušā masā, citas vēl ir atpazīstamas, taču sabojātas uguns dūmu un dzēšanas darbu laikā izmantotā ūdens dēļ. Naktī no 18. uz 19. jūliju biedrības teritorijā ielauzušies divi pilnībā maskējušies cilvēki, pārkāpjot pāri žogam. Viens no noliktavas logiem izsists un ēkā iemests degošs materiāls, kas izraisīs ugunsgrēku. Apsardze notikuma vietā ieradusies ļoti ātri, tomēr liesmas apturēt nav izdevies. Notikuma brīdī teritorijā neviens no biedrības darbiniekiem nav atradies, tādēļ cilvēki nav cietuši. Ugunsgrēkā izdegusi 250 kvadrātmetru platība, taču postī nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apmēru vēl apzina, bet tie varētu būt vairāki 100 000 eiro. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu un pašlaik skaidro visus nelaimes apstākļus. Izmeklēšanā palīdz arī valsts drošības dienests, kas norāda, ka ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Dienests atgādina, ka organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tikmēr biedrība tavi draugi norāda, ka iepriekš nekādus draudus nav saņēmuši un par iespējamiem motīviem pagaidām atturas spriest, norādot, ka atbildes uz šiem jautājumiem jāsniedz izmeklēšanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Turpmāk par gaismas pils apskati katram interesantam nāksies maksāt 3 eiro. Latvijas Nacionālā bibliotēka iecerējusi celt cenas gan pašreizējiem pakalpojumiem, gan ieviest jaunus, to skaitu par bibliotēkas apskati bez gīda. Par to Viktor Demīdov ierakstā.
2: Darbdienas vidū gaismas pils ir pilna. Pa stiklotām durvīm iekšā ienāk jaunāki un vecāki gan lasītāji, gan arī interesenti, kuri apjūsmo iespaidīgo ātri un neskaitāmos grāmatu plauktus, kas stiepjas līdz jumtam. Pēc Nacionālās bibliotēkas datiem pērn ēku apmeklēja vairāk nekā 235 000 cilvēku. Šogad jau 130 000. Apmēram pusi no tiem ir tūristi, kuriem jārēķinās, ka bez maksas ēkas visus stāvus iespējams vairs nevarēs apskatīt. Lūk, kopā ar plānotajām izmaiņām saka bibliotēkā uzrunātie cilvēki.
3: Manuprāt, ka bibliotēkai, un šī ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tai ir jābūt maksimāli atvērtai gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tie, kas apmeklē bibliotēku no citām valstīm, jo, piemēram, mēs bijām pagājušajā vasarā Helsinku bibliotēkā, un tā arī ir pieejama, pilnībā pieejama. Turpat neviens nedomā prasīt eiro.
4: We've traveled to a number of places, but this is probably the second most beautiful library, even just having stepped.
5: Esmu apceļojis daudzas vietas, taču šī, manuprāt, ir otra skaistākā bibliotēka, ko esmu redzējis. To var sajust jau pirmajā mirklī ienākot ēkā, un arī no ārpuses tā ir patiesi iespaidīga. Ja bibliotēkas apskatē ieviestu 3 eiro ieejas maksu, es to labprāt samaksātu, ja zinātu,

0: šie līdzekļi tiek ieguldīti bibliotekas uzturēšanā un sniedz labumu Rīgai vai Latvijas sabiedrībai kopumā. Ir patīkami, ka bibliotēka ir pieejama bez maksas, taču es ar prieku samaksātu 3 eiro, lai atbalstītu tās darbību.
1: Es droši vien samaksātu, jā, tos 3 eiro, man nav žēl atbalstīt kultūras iestādes.
2: Paredzēts, ka bibliotēkas pirmais stāvs ar kafejnīcām un izstāžu tāpām bez maksas būs pieejams arī turpmāk. Savukārt 3 eiro maksu no turistiem paredz iekasēt, ja gribēsies apskatīt ēkas citus stāvus. Ieguvums 200 tūkstoši eiro gadā. Tālēš gaismas pils vadība. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 7. septembra, tiesa gala lēmums vēl ir jāpieņem valdībai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Pēc apmeklētājiem jau 8 gadus slēgto mākslas muzeju arsenāls plānots atvērt 28. Gada pavasarī. Atjaunošana arsenālam izmaksās 20 miljonus eiro, bet muzeja ienākšanai atjaunotajā ēkā vēl būs jāpiesaista 2 miljoni. Stāsta arsenāla vadītāja Līna Birzaka.
4: Arsenāla trūkumu mākslas kopiena izjūt jau ļoti, ļoti ilgu laiku, jo mums, teiksim, arī tādā mākslas ekosistēmā ir diezgan daudz šādu te salīdzinoši mazu kustīgu vietu, bet, teiksim, māksliniekam tā vieta, kur izpausties ar tādu diezgan lielu vērienu, ir bijis trūkums jau diezgan daudzus gadus. Tā kā tas pavisam noteikti ir ieguvums, bet ne tikai telpu fiziskā ietilpība, bet arī tā māksla, šie tie abi periodi, kurus mēs rādīsim šeit arsenālā. 20. Gadsimta otrās puses 21. Gadsimta Latvijas modernās laikmetīgās mākslas kolekcija, bet mēs diezgan daudz pievērsīsimies arī un skatīsimies Baltijas jūras reģiona virzienā.
3: Lūk tā, atskats ziņu aktualitātēs 7:19 minūtēs. Gaidot arsenāla atklāšanu, kādai skolai, šovasar pieliksim punktu, jo sarūkot skolēnu skaitam pēc 75 gadu ilgas pastāvēšanas šogad darbu beigs Priekuls vidusskola. Tagad Lietuvas pierobežas pilsētā varēs iegūt tikai pamatskolas izglītību, bet vidusskola saglabāsies Vaiņodē. Kopumā lielākajā Latvijas novadā Dienvidkurzemē turpinās darboties 5 vidusskolas, bet vairākas skolas saglabātas ar mazāku skolēnu skaitu, lai nodrošinātu izglītības pieejamību. Par skolu tīkla reorganizāciju plašāk uzzināsim Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
5: Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs no Latvijas reģiona apvienības uzsver, ka pašvaldībā nav steigušies ar priekšlaicīgiem lēmumiem, lai reorganizētu izglītības iestādes. Pēdējos gados slēgta viena skola, un tā ir Sikšņu pamatskola. Tur gan saglabājot pirmskolas izglītības iestādes, skaidro Radzevičs.
6: Atskatoties 5 gadu griezumā, mēs nekad neesam skrējuši pa priekšu procesiem Rīgā. Mēs esam vienmēr pagaidījuši, kamēr viņi nonāk līdz tai gala redakcijai, gala risinājumiem un tikai tad pieņemam savus lēmumus, jo bieži vien daudz skrēja pa priekšu. Kāds ministrs pateica kādu jaunu tēzi un viss notika. Attiecībā uz to iepriekšējo laiku posmu mēs faktiski esam tikai vienā izglītības iestādi optimizējuši, jeb likvidējuši ar šo te jauno skolu tīklu pārēja uz pamatskolu Priekuls vidusskolā.
5: Pirmajā aptaujā vēlmi mācīties vidusskolā izteicis tikai viens skolēns. Vēlāk bijuši vairāki, taču nesot bijusi pārliecība, ka tas notiks, skaidro Radzevičs. Tāpēc pieņemts lēmums par to, ka turpmāk Priekulē būs tikai pamatskola. Skolēnu skaits nav bijis pietiekoši arī daudzās citās izglītības iestādēs.
6: Un tas faktiski bija tas arī viens no motīviem, kāpēc izvēlēmies, jo kopumā mūsu novadā pēc tiem kritērijiem, ko virzīja ministrija, neatbild vesela virkna skolas. Nīcas vidusskola, Priekules vidusskola, Vaiņodes vidusskola. Uz robežas bija, arī ņemot vērā lielāk apdzīvot vietu, arī Aizputs vidusskola. Pēc ļoti intensīvām sarunām ar izglītības ministriju mēs esam panākuši, ka ministra kabineta noteikumos ir iekļautas 5 mūsu izglītības iestādes kā izņēmumi no tiem kritērijiem skaitliskiem, ko viņi ir izvirzījuši. Kopumā valstī tādi ir tikai 32 izņēmumi.
5: Būtisks arguments bijis tieši attālums no izglītības iestādēm, turpina Radzevičs.
6: Mēs esam lielākais novads Latvijā, un ceļu garums starp izglītības iestādēm ir būtisks un vēl tālāk dzīvo bērni, jo viņi jau nedzīvo tikai tur, kur ir skolas. Un līdz ar to šie izņēmumi bija Pāvilostas pamatskola, Rucavas pamatskola, Nīcas vidusskola, Vaiņodes vidusskola un Aizputs vidusskola.

0: skola.
1: Raugoties nākotnē, Dienvidkurzemē skolēnu skaits pagastos un pilsētās turpinās sarukt, to rāda statistika. Pagaidām citu lēmumu par būtisku skolu reorganizāciju vai slēgšanu nesakos. Tās spriež priekšsēdētāja vietnieks.
0: Kaut vai Rucavas pagasts. 2023. gada 1. janvārī līdz 6 gadu vecumam bija 43 bērni. Uz šī gada 1. janvāri ir tikai vairs 30 bērni, kas nozīmē, ka jau mazāks būs potenciālais skaits, kas dosies uz bērnu dārzu un pēc tam uz skolu. Mēs skatāmies kaut vai tādu apdzīvotu vietu kā Pāvilostu. Pilsēta bērnu skaits uz 1. janvāru šogad līdz 6 gadu vecumam uzrādās tikai 31. Tur, protams, viņi apkalpo arī Sakas pagastu, bet kopumā, kā pilsētā, ir ļoti maz, lai arī vasarā tur dzīve kūsā.
2: Nu slikti, ļoti slikti. Bērniem būs jābrauc uz, nezinu, Grobiņu, Liepāju.
3: Uz Vaiņodu?
2: Nu, uz Vaiņodu varbūt. Tas ir kaut kur pa kreisi, vai ne? Bet Grobiņu Liepāja noteikti ļoti slikti. Ļoti slikti. Mums arī vajag vidusskolu tomēr. Nav jau tie bērni.
1: Priekulē sastaptie iedzīvotāji pārmaiņas nevērtē pozitīvi, sakot, ka lauki paliek arvien tukšāki un tā nav laba zīme. Arī lauku ceļi, kas daudz viet ir grantēti un netik labā stāvoklī, optimismu nerada.
4: Oi, man ļoti nepatīk. Gribu iegūt vidusskolas izglītību, bet nav iespējams. Vajadzēja saglabāt. Vismaz kaut tie pāris skolēni, kad ir, bet nu vajadzēja saglabāt.
5: Cilvēki jau bišķi pašvainīgi sakarā to, kad visi tikai sūta uz Liepāju un uz lielām skolām. Tas visos laukos. Tas savā laikā bija Talsos, ka Vandzenes vidusskola nolikvidēja, tāpēc, ka cilvēki izdomāja, ka Talsos labāk. Te ir tieši tāda pati situācija. Visi uz Liepāju skrien Grobiņu un maju lauku skolas nīci nārā. Nu, pagaidi, paies laiks un pamatskola būs švāk, jo visi brauks uz Liepāju strādāt. Reģionās darba vairāk vietas. Vai tagad taisa? Netaisa nav jau. Investīcijas, kur ir pilsētā, kurā laukos ir.
1: Vidusskola saglabāsies Vaiņodē, taču reorganizācija ietekmējusi tieši Priekulas vidusskolas, stāsta Priekulas vidusskolas direktore Madara Jansone.
6: Tagad sākam gatavoties jau 1. septembrim kā Priekulas pamatskola. Vecāki, protams, arī pilsētas iedzīvotāji un arī skolotāji cīnījās par to, mēģināja sasaukt sapulces un mēģināja kaut kā glābt šo situāciju, bet lēmums ir tāds. Kāds ir. Mēs esam to pieņēmuši un vienkārši skatāmies ar skatu nākotnē, lai mēs varētu turpināt strādāt kā spēcīgi pamatskola.
1: Līdz ar to pašvaldībai radās iespēja saņemt atvesļošanas fonda finansējumu un kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 3 miljonus eiro. Projekta aktivitātes notiek Priekulas topošajā pamatskolā un skolas stadionā, kur izbūvēs mākslīgā seguma virskārtu, kā arī Vaiņodes vidusskolā. Par projektā paredzētajiem remonta darbiem vairāk stāsta pašvaldības projektu vadītāja Dīnija Feldmane.
7: Priekulas vidusskolā galvenie darbi saistīti ar ventilācijas izbūves darbiem, jo līdz šim īpaši dienvidu daļā klašu telpās ziltajā laikā bija augsta temperatūra. Projekta aktivitātes ietver pilnīgu ventilācijas izbūvi visos trīs skolas stāvos. Būvdarbu laikā atsedzot griestu konstrukcijas, tika secināts, ka nepieciešams pilnībā izbūvēt jaunu elektroinstalācijas sistēmu, paredzot arī nepieciešamās pieslēgu vietas tātad dažādām šīm datortehnikām, interaktīvām tāfelēm.
1: Līdz ar to skolā būtiski uzlabosies mācību vide skolēniem un darba vide pedagogiem, jo paredzēts arī jauns aprīkojums. Mazāk apjoma darbi notiek arī Vaiņodes vidusskolā, turpina projektu vadītāji.
7: Galvenie darba veidi saistīti ar apkurs sistēmas izbūvi, jo pirmajā stāvā visa apkurs sistēma caurvļodi atradās zem betonētām grīdām. To stāvoklis bija kritisks, līdz ar to jebkādu plīsumu gadījumā remontdarbus veikt bija ļoti apgrūtinoši brīžiem pat neiespējami. Līdz ar to projekta ietvaros tiek veikta pilnīgā caurvļvadu nomaiņa apkurēja skolas pirmajā stāvā, izbūvēts jauns siltummezgls. Un pirmajā stāvā telpām, kur skār šī apkurs izbūves darbi veikti, arī telpa atjaunošanas darbi saistībā ar sienu, griestu un grīdas apdari.
1: Ir jau jūlija otrā puse, bet remonta darbi Priekulas vidusskolā vēl rit pilnā sparā. Skolas saimniecības daļas vadītājs Gundars Auznieks skaita stundas un dienas, lai varētu iekārtot klases mācību sākumam, kas strauji tuvojas.
3: Tas viss būs pašiem vēl jādara.

0: ir viss atpakaļ jānes un visas mēbeles. Un, nu, jāsagatavo 1. septembrī, lai var mācīties.
1: Nu, mēnesis jau vairs tikai ir palicis.
0: Nu, tāpēc viena. Un vēl mēs neredzam, kad mēs tur varēsim kaut ko sākt darīt.
1: Ir jau tāds satraukums, ja gaida, tad nepacietība, ja?
0: Jā.
1: Darba laikam jau iet uz beigām, es tā saprotu.
0: Cerēsim.
2: Vidusskolas nosaukums jau ir sārdurvīm noņemts. Drīz tur būs uzraksts Priekulas pamatskola. Skolas inventārs, krēsli un galda vēl stāv blakus esošajā sporta hallē, kur notika mācības. Mantas atrodas arī slimnīcā un citviet. Remontdarbi ietekmēja skolēnu mācību procesu jau no šī gada februāra, kad tas tika organizēts vairākās vietās, stāsta Priekulas vidusskolas direktors vietniece izglītības jomā Ina Dauze.
1: Skatoties uz tiem remontdarbiem, kāds jums tās sajūtas ir būsiet 1. septembrī skolā?
3: Mēs esam ļoti pozitīvi, mēs ceram, ka būsim, mēs gatavojamies uz to. Un tā kā visus arī mācību plāns jau taisam, lai ikdien mums ir šeit. Nu, esam pozitīvi noskaņoti to visu.
1: Nu, nebija jau droši vien vienkārši pielāgoties, ja?
3: Bija diezgan grūti, mums bija ikdienas braukāšana, jo bērni ēd šeit, hallē, šeit ir ēdnīca. Un tad mums tā ikdiena bija divās telpās. Mums bija no 1. līdz 6. klasē, mēs mācījāmies Priekulas mūzikas un mākslas skolā. Un šeit bija no 7. līdz 12. klasē.
2: Priekulas vidusskolā 12. klasi šogad pabeidza tikai 4 absolventi. 9. klase 28 bērni. Priekulas vidusskolas direktore Madara Jansone ir gandarīta, ka šogad septembrī mācības 1. klasē uzsāks 31 bērns. Tā varētu būt arī nākamgad, taču turpmāk skolēnu skaits turpinās sarukt arī 1. klasē. Kopumā nu jau Priekulas pamatskolā mācīsies aptuveni 200 skolēnu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
4: Šo sestdienu mēs būsim pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus. Mēs zīmēsim aizputi uz kartes. Ar Serdi, Kurzemes atslēgu fabriku, aizputes renesanses biedrību, gleznotāju Jāni Kalnmali un Rimbenieku festivālu. Skaidrs, ka būs jābrauc vēl. Bet šos aizputes stāstus klausieties sestdien kultūras rondo pēc ziņām 11.
5: Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu Ukrainai. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka Krievijas raķetes jau ir sagatavotas. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Tur pēc triecieniem aizdegās noliktavas elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Pēc triecieniem ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas armijas objektā Saratovas apgabalā Engelsā. ASV armija piektdien paziņoja, ka ir apšaudījusi tankuģi, kas mēģināja pāraut ASV noteikto Irānas ostu blokādi. ASV armijas centrālā pavēlniecība norāda, ka tankuģis to mēģināja izdarīt vismaz 4 reizes. Kā vēstīts, šomēnes ASV atjaunoja Irānas ostu blokādi. Iepriekš ASV bloķēja Irānas ostas no aprīļa līdz jūnijam, blokādes gaitā izvedot no ierindas 9 kuģus un novirzot vairāk nekā 140. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, tai seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Un vēl, sākoties ražas novākšanai un palielinoties lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensitātei, valsts policija aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgākiem. Autovadītāji aicināt ievērot īpašu piesardzību, apdzenot lielgabarīta tehniku, kā arī izvērtēt manevru drošību pirms to veikšanas. Policija atgādina arī lauksaimniecības tehnikas pārvadātājiem parūpēties par drošību un novērst potenciālus apdraudējumus gan pašiem pārvadātājiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē.

0: un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi.
1: Ir 7:33 minūtes, un jā, gan degvielas patēriņš, gan ātri braucoši spēkreti šodien būs arī sporta dzīves sastāvdaļa. Tepat pie mums Latvijā pasaules līmeņa sacensības, un par tām noteikti arī stāstīs Māris Bergs sporta ziņās. Labrīt!
2: Labrīt, Ērta, labrīt, klausītāji. Jā, nu degvielu patērējoši spēkreti sacīkstēs būs diezgan daudz visu šī rīta garumā. Tātad daudz dažādu sacīkšu, gan, kā jau teica, tepat pašu mājās, gan arī citvietu pasaulē. Par to parunāsim sporta ziņās, bet arī pludmales volejbols ir viens no tematiem. Un vasaras vidū jārunā par hokeju, jo vairāk Latvijas izlases hokejisti mainījuši klubus. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvijas vadošie pludmales volejbola dueti noskaidrojuši savus pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izlozē nokļuva A grupā, kur spēlēs arī ukrainietes Angelina Hmiļa Valentīna Davīdova, spānietes Sofija Isaskisa Taņa Moreno un arī igaunietes Helena Holosa Līsa Remelga. Vīriem abi Latvijas pāri ielozēti vienā apakšgrupā. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš ielozēti D grupā, un tajā spēlēs arī austrieši Filips Vālers, Moris Prištauts un vācieši Pauls Henning. Lukas Fečners. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā 12. augustā sāksies Polijā. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs atradis jaunu klubu un nākamajā sezonā pārstāvēs Čehijas augstākās līgas klubu Česki Budajovice. Par sadarbības noslēgšanu ar latviešu hokejistu ziņo komanda un līgums ar Krastenbergu noslēgts uz vienu sezonu. Aizvadītajā sezonā Krastenbergs jau spēlēja Čehijā Olomouces komandā, kur 50 spēlēs atzīmējās ar 23 punktiem. Klubu Čehijā mainīs vēl viens latviešu hokejists Jānis Jaks, viņš no Karlovī Varī pārcēlēs uz Litvīnovu. Lai arī Jakam bija spēkā soša līgums ar Karlovī Varī, klubs to izvēlējās pārdot saviem konkurentiem Litvīnovā. Darbu nākamajai sezonai atradis vēl viens Latvijas izlases hokejists Kļeps Prohorenkovs. Viņš turpmāk spēlē Ziemeļamerikas pēcspēka 3. līgā, proti Austrumkrasta hokeja līgā jeb ECHL, kur pārstāvēs Bloomingtonas komandu, un tā ir daļa no NHL kluba Winnipeg's Jets sistēmas. Vācijas futbola izlases galvenā trenera amatā oficiāli apstiprināts vietējais speciālists Jirgens Klops. Līgums ar pieredzējušo vācu speciālistu parakstīts līdz 2030. Gada vasarai, kas paredz, ka viņš vadīs Vācijas izlasi gan nākamajā Eiropas čempionātā, gan arī pasaules kausā. Basketbola leģenda LeBrons James turpinās karjeru un pievienosies Philadelphia 76ers komandai. 41 gadu vecais basketbolists noslēdzis 2 gadu līgumu, kur otrais gads gan būs viņa paša izvēle. Līguma vērtība ir 8 miljoni ASV dolāru, kas ir finansiāli mazākais līgums kopš LeBrona debijas NBA pirms 23 gadiem. Basketbolists uzsvēris, ka nauda viņam vairs nav svarīga, un viņš vēl pēdējo reizi vēlas pacīnīties par NBA čempionu titulu, un arī neslēpa, ka pavasarī šaubījās par savas karjeras turpināšanu. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera pagarinājusi līgumu ar vienu no komandas līderiem aizvadītajā sezonā Werneru Kohu. Sadarbība tiks turpināta uz vienu sezonu. Latvijas Igaunijas apvienotās līgas turnīrā Kohs pagājušajā sezonā 30 spēlēs vidēji mačā guva 11,6 punktus. Biķernieku trasē Rīgā sācies Driftmasters čempionāta posms, un starp sacensību dalībniekiem arī viens no Latvijas labākajiem drifta braucējiem Nikolas Bertāns. Pilots sezonas griezumā demonstrējis visnotaļ atzīstamu sniegumu, tomēr augstākā līmeņa sacensībās viņš tā arī nav prātis pārvarēt 4. Fināla barjeru. Bertāna teikto, tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
3: Katra trasa, kur mēs esam tik tālu bijuši, ir bijusi pilnīgi jauna priekš mums, līdz ar to visi regulējumi, visi izvietojumi trasē, viss pavisam savādāks. Plus vēl ir tas, jā, joprojām aprodama tehniku, jo tehnika ir spējīga uz ļoti daudz ko, un brīžiem mēs vienkārši netiek līdzi tam visam.
2: Šodien liels motosporta pasākums arī Madonas pusē. Smeceres Sila mototrasē sāksies pasaules čempionāta posms blakusvāģu motokrosā, un turpat sacensības notiks arī kvadracikliem. Sacensību rīkotāji priecīgi, ka neskatoties uz šī mēneša Lietuvā, trase Madonā ir labā stāvoklī, stāsta posma rīkotājs Kaspars Ērkulis.
4: Mums tiešām paveicās ar to, ka mums lija, uzlija, bet tas bija tāds parasts vasaras lietus, kas palīja stundu, divas, tad atkal nelija, bet tādas kā dabas stihiski lietus tāds nebija, un mums jau trasa bija sagatavota, un zinot tos kalnus, ka viņi mēdz dažreiz izskaloties, mums nav neviena izskalojuma, un mums tādā ziņā, paldies Dievam, ir paveicies šoreiz.

0: Sacensības Madonā ar brīvajiem treniņiem sāksies jau 9:00 no rīta, bet kvalifikācijas braucieni sāksies nedaudz pēc pus3 pēcpusdienā. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Vergam, 7:38 minūtēs, sestdienas 25. jūlija. Rīta programmu turpinām.
2: Paskaties acīs!

0: 7:41 minūte. Daudziem iespējams sestdienas rīts vēl tikai sākas, taču noteikti ir tādi, kas agri cēlušies, jo vasara ir pašā pilnbriedā un pilnās parā rīt meža ogu un sēņu sezona. Pierobežas mežos pēc 3 gadu pārtraukuma, kad melleņi tur gandrīz nebija, ogotāji un saņotājs teica izmantot izdevību un ievākt meža veltes. Un, lai gan iepirkuma cenas šosezon ir augstas, taču kopējais ievākt ogu un sēņu apjoms ir ievērojami mazāks. Kāpēc meža biznesa vairs nav tik ienesīgs, to skaidro Iveta Čigāne.
1: Darba dienas pēcpusdienā Ludzas novada Goleševas ciemā, kas atrodas vien dažu kilometru attālumā no Krievijas robežas, laukumā pretī tautas namā ēkai pulcējas vietējie iedzīvotāji, lai dabas velšu uzpircējām pārdotu apkārtnes mežos salasītās mellenes un gailenes.
2: Jā, es dzīvoju Goleševā.
1: Stāst Andris. Viņš brīvlaikā piepelnās lasot mellenes.
3: Vai tālu kaut kur jābrauc pēc logām un sēņiem?
2: Ne īpaši kādus kilometrus 5-4. Sešos no rīta pacēlēmies kopā ar tēti un aizbracām līdz kaut kādiem 11-10.
3: Cik salasījāt?
2: Mani 2 spaiņi. Tētis 3 pasalasīja. Šajā gada nav tik daudz ogu. Vispār pagājušajā gadus arī tāpat nebija ogu.
3: Kā ar konkurenci varbūt?
2: Īpašā vietā lasījām kopā ar tēti, un tur bijām tikai mēs divi un vēl kādi 2 cilvēki.
1: Andris atklāja lasot ogas mežā, kad no pietupieniem un locīšanās ap mugura nav viegli, taču tā ir iespēja nopelnīt.
2: Par 2 spaiņiem es varu nopelnīt viegli 40 eiro. Ja šo rīt vēl 2 spaiņi un būs jau 80 eiro par 2 dienām. Ļoti labi sanāk.
1: Golešovas pagastā Ludzas novadā ir viens no lielākajiem bezdarba rādītājiem. Tāpēc jau gadiem 4 nedēļas, tik ilgst melleņu sezona, vietējie dodas ievākt ogas un nodot tās uzpircējiem. Tādējā

0: norieta laikus.
1: Mēliņu nebija trīs gadus. Pārējais rokas bija padruskai brukni, dzervini, bet ar rokām kaut kā švakāk. Kad sākām strādāt ļoti labi. Nu, izgriež ļoti daudz mežu, jā.
0: Kāda vecuma cilvēki parasti nāk?
1: Visi vecāki, jaunieši vispār nenāk mežā.
0: Šīs dienas garumā mikroautobusā iekrauti ap 500 kg ogu un ap 300 kg gailiņu.
1: Tas nav daudz. Bija laiki, bija daudz vairāk. Pagaidžiet ļoti slapja, ja vasara bija, seņu bija ļoti daudz. Pat bija moments, ka apstājāmies, nevajadzēja nevienam senes. Ogu arī nebija vispār, var teikt, mūsu pusi.
0: No Golišavas Ivars brauc uz Ludzu, jo te meža veltes cilvēki nodot iepirkšanas punktā. Uzpircēja Ināra atzīst, iepirkšanās punktā darbs sākas jau maija sākumā, kad te var nodot vingliemežus, un turpinās līdz rudenim, kad beidzas dzērveņu raža.
2: Mēs jums cenu sakam, meļļenis kilogramā i 3,50, a sientiņš pa 5 eiro gailīnētis. Labas cenas tagad.
0: Iedzīvotājā nodotās meža veltes uzpircēja nogādā gan pārstrādēja, gan nodot vairumtirdzniecības bāzēm. Madonā jau ilgus gadus uzņēmums Farmeco Letland iepērk ogas un sēnes. Daļu no tām pārstrādā, daļu eksportē uz ārzemēm. Meža veltes cilvēki nodot aizvien mazāk, atklāja uzņēmuma pārstāve Sigita Krusiete.
3: Kad izcērt mežus mazāk cilvēki, tad arī neražas gadi, salnas ir pamainījis. Mēs paspējām arī uztaisīt ražonu, kas ražo sulas, biezeņus, sulu koncentrātus un ogu pulveris, kas mūs šajos laikos paglābi no tā, ka kādā dienā mums būtu jāpasaka, ka viss caur ar meža veltēm vairs nevar uzņēmums pastāvēt tikai ogu ražošanu, saldēt ogu. Un līdz ar to, jā, mēs arī no zemniekiem pērkam kultivētās odziņas un turpinām meža veltēm, bet ražojam kaut ko vairāk. Tā mēs varam pastāvēt dzīvot uz priekšu.
0: Tāpat kā lielie pārstrādes uzņēmumi pielāgojas pārmaiņām un paplašina ražošanu, lai izdzīvotu, arī pierobežā ogotāji un sēņotāji pielāgojas meža pārmaiņām, dodoties jaunu ogu un sēņu vietu meklējumos. Taču izzāģējot mežus, to kļūst aizvien mazāk. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
4: Šobrīd 7:46. Sestdienas rīts.

0: 7:49 minūtes ir brīvdienas rīts, bet turpmākajās minūtēs runāsim par darba nespēju. Vai tā varētu būt arī daļēja, nevis tikai 100%? Piemēram, ja pamazām atveseļojoties, pacients atgūst savas darba spējas par 10, 20 vai vairāk procentiem, varbūt šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā. Par to diskusiju sabiedrībā vēlas rosināt Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aišpure. Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Ko par to saka nozares ministrija un darba devēja konfederācija, plašāk Laura Dzērves ierakstā.
1: Latvijā kā darbinieki mēs esam vai nu 100% darbspējīgi vai 100% darba nespējīgi. Citas iespējas nav. Darba nespējas laikā, kad saņem slimības pabalstu, nedrīkst būt ienākumi, proti strādāt nedrīkst. Un tieši par ilgstošākām slimošanām tā dēvēto B lapu, uzklausot slimnieku arī onkoloģijas pacientu stāstus, aizdomājusies Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aišpure. Viņas prāt esošā darba nespējas kārt nav pilnvērtīga.
2: Situācijas, kad es ilgstoši slimoju, es pamazām atveseļojos un es atgūstu savus darba spējas, nu jau par 20%. Es varu kādu dienu nedēļā savu darbu veikt. Darba devējs priecīgs, viņam ir darbinieks, es esmu priecīgs, es iešūpojos darbā un daru to, ko es varu paspēt izdarīt. Un man ir tās pārējās dienas vēl laikas atveseļoties.
1: Arī rehabilitācijai, fizioterapijai jābūt daudz pieejamākai. Ģimenes ārste novērojusi, ka cilvēki raujas daudz ātrāk uz darbu, jo nevar atļauties tik ilgi nestrādāt, un tādējādi neļauj sev pilnībā atveseļoties. Ilgtermiņā tas nodara ļaunumu veselībai. Vai baidās, ka pēc pusgada nepārtrauktas darba nespējas viņus var atlaist? Nicmanes Aišpuras ieskatā no daļējas darba nespējas arī iegūtu valsts, ja tai būtu mazāk jāmaksā darba nespējas lapās.
2: Ka mēs būtu elastīgāki tajā sadaļā, ka cilvēks spēj jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim. Bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
3: Līdz šim tāds jautājums vismaz Latvijas kontekstā nebija parādījies saistībā darba nespējas lapām.
1: Tas ir Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkš, kuram jautāju, kā būtu ar daļēju darba nespējas slimošanas laikā.
3: Kā galvenos izaicinājumus mēs no savas puses minētu noteikti darba plānošanu kā tādu, jo darba devējiem atbilstoši procentuālajai noslodzē, kas tiktu definēta, tad būtu jāatrod kāds, kurš aizstāj šo te darbinieku, kas varētu būt pirmšķietami tāds sarežģīts process. Un arī iepazīstoties ar līdzīgu praksi, mums izdevās atrast divas valsts, Somija, Zviedrija, es nemaldos, kas pielieto šādu tipu darba nespējas labs, nu tad tas lielā mērā tiek risināts sarunās starp darba ņēmēju un darba devēju.
1: Gorkša ieskatā, jebkuram jauninājumam ir iespējami administratīvie šķēršļi.
3: Šis, es domāju, ka no tāda administratīvā sloga puses vairāk būtu tiešām saistīts ar šo te vienošanos, tad ar darba laiku uzskaiti, kādā veidā tas norit un vai tas tiek bāzēts pienākumu izpildē vai kādā citā veidā tiek veikta darba laika uzskaite un, protams, tas lielais ir aizvietošanas nepieciešamība, kas skaidrs var ieviest savas korekcijas, jo nevienmēr ir iespējams atrast kādu, kurš ir gatavs palīdzēt tieši tādā procentuālajā sadalījumā, kā iespējams diagnoze vai ārsts liedziens ļauj strādāt šim te darbiniekam.
1: Priekšlikumu par daļēju darbu nespēju Labklājības ministrijas darba kārtībā līdz šim nav bijis. Taču Irēna Salmane no Sociālās apdrošināšanas departamenta zina teikt, ka, piemēram, vairākās Ziemeļvalstīs pastāv daļējas darba nespējas vai pakāpeniskas atgriešanās darbā modeļi, kas ļauj cilvēkam ārstēšanās un rehabilitācijas laikā saglabāt

0: ierobežotu darba aktivitāti. Pēc Salmanas domām potenciālie ieguvumi varētu būt piemēram saiknes saglabāšana ar darba vietu, ilgstošas prombūtnes negatīvo seku mazināšana un cilvēka profesionālās kvalifikācijas saglabāšana. Taču ir arī pretargumenti.
1: Taču jāsaka, ka tā ir tāda salīdzinoši maz izpētīta prakse. Līdz ar to nepieciešams ir izvērtēt riskus šādai pieejai. Jo šāda modeļa ieviešana būtiski palielinātu administratīvo un birokrātisko slogu.
0: Ministrija arī norāda, ka daļējas darba nespējas modeļa ieviešana būtu konceptuāli jauns sociālās apdrošināšanas risinājums, kuri ieviešanai būtu nepieciešama padziļināta starpnozaru izvērtēšana un visaptveroša izvērtējums. Tas iezīmē plašu darba lauku, sākot jau ar to, ka būtu jāizstrādā vienoti medicīniskie kritēriji, jāpārskata slimības pabalsta aprēķināšanas mehānisms. Jautājumu par daļēju darba nespēju ministrijas ieskatā nevar vērtēt izolēti slimības pabalsta sistēmas ietveros, bet gan ļoti ciešā sasaistē ar veselības aprūpes, rehabilitācijas, invaliditātes noteikšanas, darba tiesību, kā arī sociālās apdrošināšanas regulējumu kopumā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
2: Šobrīd 7:55 minūtes un jācer, ka veselību stiprināt šodien palīdzēs arī vasarīgais laiks. Pārmēru karsti nebūs, gaisa temperatūra pat labam plus 12-17 un dienā jārēķinās gan ar sauli, gan varbūt kādu lietus lāsim.

0: un skaisto melodiju Baravīks Negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Kas ir ziedu klusie pavadoņi? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
2: Ķuzes ģimene no Jūrmalas.
3: Mamma Simona.
2: Tētis Jānis.
4: Un meita Eleonora.
1: Dzirdēsit Greizijos ratošu šo sestdienu, 10:05.
5: Šo sestdienu mēs būsim pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus. Mēs zīmēsim aizputi uz kartes. Ar Serdi, Kurzemes atslēgu fabriku, aizputes renesanses biedrību, gleznotāju Jāni Kalnmali un Rimbenieku festivālu. Skaidrs, ka būs jābrauc vēl. Bet šos aizputes stāstus klausieties sestdien kultūras rondo pēc ziņām 11.
6: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek uzskatīta dziesminiece K.D. Lang, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
0: Dzīves ritmi – mūzikā! Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu Ukrainai. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka Krievijas raķetes jau ir sagatavotas. Balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ Kīvā nakts laikā gaisa trauksme bija izsludināta 2 reizes. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni šonakt uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Tur pēc triecieniem aizdegās noliktavas, elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Pēc triecieniem ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas armijas objektā Saratovas apgabala Engelsā. Saūda Arābijas vadītā militārā koalīcija piektdien deva triecienus Jemenas hutiešu nemiernieku militārajiem objektiem atbildot uz hutiešu uzbrukumu kuģima ar Saūda Arābijas karogu. Koalīcijas preses sekretārs Turkī Al-Maliki sacīja, ka hutiešu nemiernieki iesaistās jūras terorismā, uzbrukot tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā, kas ir viens no pasaules svarīgākajiem kuģniecības ceļiem. Maliki raksturoja militāro rīcību pret hutiešiem kā samērīgu un sacīja, ka ir sasniegti operācijas mērķi. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ brīdināja hutiešus un viņu sabiedroto Irānu par skarbu atbildi, ja hutieši atkal uzbruks kuģiem. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ziņu aģentūra Associated Press aplēsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 000 cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Vietējās varas iestādes norāda, ka Spānijā Madrides tuvumā šais meža ugunsgrēks sasniedzis savu pīķi un to vairs nav iespējams kontrolēt. Pašmājās. Kuldīgā šodien turpinās Vecpilsētas svētki, kas pilsētas apmeklētājiem piedāvā plašu programmu, dažādus muzikālos notikumus, tirgu un radošās darbnīcas. Svētku laikā darbosies Demokrātijas kafejnīca, Vecpilsēta runā un gaidāms arī kāds jaunums – kuldīdznieku kopkoris. Par svētku norisi stāsta Kuldīgas novada kultūras projektu daļas vadītāja Antra Grīnberga.
8: Ļoti bagātīga programma, kurā nu, katrs var kaut ko sev atrast. Sāks viss pa dienu ar dažādiem tirdziņiem. Mums ir 4 vietās tirdziņi. Vents skatuvē vakarā būs grupa tautmeitas, un pēc tam pilsētā ļoti, ļoti daudzās vietās uzņēmēji ir izveidojuši savu programmas, un tad tiešām pilsēta būs ļoti dzīva. Katrā stūrī, katrā vietā kaut kas notiks, ļoti tiešām dažādi žanri. Pilsēta būs tiešām dzīva un pilna ar dažādām norisēm.
7: Savukārt Dīkļu kultūras centrā šodien durvis ver mākslinieka un vēstures pētnieka Agra Liepiņa gleznu izstāde Latvijas pilskalni. 7 senie pilskalni autora eļas un akvareļu darbos atdzīvināti ar augstu zinātnisku precizitāti, ko autors slīpējis kopā ar arheologiem. Izstāde būs skatāma līdz 2. augustam. Plašāk stāsta Baiba Kušče.
9: Viens no izstādes īpašajiem notikumiem būs tas, ka

0: skatītāji tajā pirmo reizi ieraudzīs gleznu ar Grebu pilskalnu un Grebu bļodas kalnu. Tie ir pilskalni, kas atrodas turpat Dikļu pagastā un ko Latvijas arheologu biedrība šī gada sākumā izraudzījās par gada arheoloģisko dubultu pieminekli. Jaunākie pētījumi pieļauj, ka tieši šajā vietā varētu būt atradusies ilgi meklētā 13. Gadsimta sākuma vēstures avotos minētā Metsepolis pils. Lai šo pieņēmumu pārbaudītu, šajās dienās Grebu pilskalnos notiks arheoloģiskie izrakumi un izstāde apzināti plānota vienlaikus ar izpētes darbiem. Šodien izstādē būs iespēja dzirdēt arī izglītojošus pilskalnu tēmai veltītus stāstījumus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 18 līdz 23 grādiem, bet Kurzemes rietumos 17-19 grādi.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. Augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Labrīt, ir 8 un 6 minūtes, ir sestdienas rīts, skan Latvijas radio programma Labrīt, saimnieku un saimnieču nedēļas nogalē. Anu diena būs rīt, bet šodien ir Jākabiem vārda diena, un to var svinēt arī rosīgi, dodoties uz Turaidu, kur šodien būs siena diena. Tad ik viens varēs iemēģināt roku senajos arodos un pļaut arī zāli ar izskapti. Vispirms gan tā jāuztrina ar galodu.

0: treņu.
1: Visu nedēļu Turaidas muzeja rezervātā senās zālāju apsaimniekošanas metodas apguva 10 jauniešu no dažādām Eiropas valstīm. Kā viņiem vedas pļaušanu un ko Turaidā piedāvās siena dienā, to uzzināsim nākamajā pusstundā. Tad arī par tautas muzikantu saietu ermoņiku skaņas. Medņevā ļaudis tas pulcēs jau 20. Reizi.
2: Pēc brīvas gribas, ja zinu, ko tas Medņevā patīk, ka lānos te nepatīk, vai ātrus, nu var arī lānos, jā, todu i todu. I katra grupa izavielē savu repertāru. Un nekot nenuspieļos, nu, piemēram, Jezups spieļos vijolnieku savadok, a es spieļošu vēl savadok.
1: Jā, par vienu no svarīgākajiem tradicionālās mūzikas notikumiem Latgalē vairāk pēc pusdesmitiem, bet par latgaliešu dziesmām un valodām šodien runāsim arī Kurzemē, Pāvilostā, jo ģimenes no Latgales uz Kurzemi pārcēlās pagājušā gadsimta 30. Gados agrārās reformas laikā, cerot Kurzemē izveidot savas saimniecības un šo dzimtu atvases joprojām taipusē dzīvo, īpaši gaida Latgaļu dienu un šodien uz Latgaļu dienu ieradīsies arī Baltinavas amatieru teātris.
3: Tagadējais kolektīva vadītājs Aigars Keišs man zvana atpakaļ un saka, mēs gribam uz Pavlost. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas viņam kāds ceļojums ir. Jo Anton un Annu rāda jau 25 gadus, tā kā sudrab kāzes viņiem. Un kolektīvs, man liekas, tagad darbojās. Es nezinu, vai kāds tik daudz braukā pa kultūras namiem un rāda izrādes kā viņi. Tas ir gandrīz katru sestdienu. Un tā kā gaidām ciemos.
1: Kas gaida Latgaliešu dienā Pāvilostā par to vairāk pirms desmitiem, bet tieši pēc stundas sarunāsimies ar Līgu Vanagu. Viņa jau 4. Gadu dosies ceļā, lai kopā ar Svētā Jākaba

0: katedrālas svētceļnieku grupu, mērot vairāk nekā 300 km līdz Aglonai. Līga teica, ka par nākamo svētceļojumu sāk domāt vēl esot Aglonā, bet praktiski gatavošanās vēl priekšā.
1: Tā gatavošanās tīri sākās parasti pēc Jāņiem vasaras sākumā, kad jau cilvēki sāk domāt par to, vai ies, ar kādu grupu ies, cik ilgi varbūt ies. Nu, protams, jā, tas gatavošanās posms ir svarīgs un tīri tās praktiskās lietas. Jā, nākam nedēļa pirms svētceļojuma mēs arī krāmēsim čemodānus vai somas vai gatavosim gultas vietas sev un tā praktiski gatavosimies svētceļojumam.
0: Par gatavošanos gan pieredzi svētceļojumā sarunu pēc stundas, bet nākamajā pusstundā reportāža no Liepājas, kur vakar vakarā netālu no jūras atklāja holokausta memoriālu. Tas veltīts Liepājas ebrejiem, kurus noslepkavoja pilsētas Bākas apkārtnē un Zvejas ostas teritorijā 41. 42. Gadā. Atklāšanas brīdī piedalījās ebreju kopienas pārstāvi no dažādām valstīm, aicinot vēsturi atcerēties arī šodien.
2: Pirmkārt, pats galvenais, runājot par ebrejiem, viņi bija mūsu valsts pilsoņi. Cita tautība, mazliet citāda reliģija, runāja latviski, kaimiņi, un piekši viņi kļuva par ienaidniekiem. Lai Dievs pasargā mums šo atļaut. Ja sabiedrība to neatļaus, tas nekad neatkārtos. Viss ir mūsu rokās, bet ne politiķi. Un tas ir jāatceras, un tas ir jāzina.
0: Reportāži no holokausta memoriāla atklāšanas nākamajā pusstundā, bet šo jau pēc brīža turpinās plašāka saruna par tām pārmaiņām, ko Ungārijā īsteno jaunais premjerministrs Pēters Maģars. Lai arī pie varas viņš ir tikai 2 mēnešus, Maģars nav vilcinājies pildīt vēlētājiem dotos solījumus par tiesiskumu atjaunošanu un Orbāna korumpētā režīma lojālistu atbrīvošanu par situāciju Ungārijā. Tātad saruna pēc pavisam īsa brīža. Šobrīd 10 minūtes pār 8.

0: 14 minūtes pār 8, sestdiena, 25. jūlijas, un labrīt programmu turpinot. Interesēsimies par situāciju Ungārijā, kas no autokrātijas atkal kļūst par demokrātiju. Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars no pašiem pamatiem sācis jaukt savu priekšgājēju Viktora Orbāna 16 gados uzbūvēto nedemokrātisko un korumpēto sistēmu. Tas, ko viņš pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Tā Latvijas Radio saka ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālins Madlovičs. Par to, kas noticis Ungārijā kopš Maģara nākšanas pie varas, Madloviču izjautāja Uldis Ķezbergs.
1: Ir aizritējuši 2 mēneši kopš Pētera Maģara nākšanas pie varas. No malas raugoties šķiet, ka viņš rīkojas ļoti apņēmīgi, lai īstenotu savu priekšvēlēšanu solījumu demontēt Viktora Orbāna izveidoto sistēmu. Kā jūs vērtējat Maģara līdzšinējo darbu?
2: Performance so far.
3: I think Peter Maģar has done as much as he could in this limited time that he has had since he came to power.
4: Domāju, ka Pēters Maģars īsajā laikā kopš nākšanas pie varas ir paveicis tik daudz, cik tas bija iespējams. Maģars uzvarēja vēlēšanās 12. aprīlī, bet viņa valdība stājās amatā 12. maijā. Šo 2 mēnešu laikā jau ir pieņemti vairāki būtiski lēmumi. Ir jāsaprot, ka 12. aprīlī Ungārijā notikušais nebija vienkārši iepriekšējās valdības sakāve. Maģars ļoti skaidri pateica, ka viņa mērķis un solījums sabiedrībai nav tikai valdības maiņa, bet gan režīma un visas tās sistēmas. Tēmas, ko Viktors Orbāns bija izveidojis 16 gadu laikā, maiņa. Šī režīma maiņa ietver 3 galvenos elementus, kurus Maģārs vēlējās īstenot. Pirmais ir tiesiskuma atjaunošana un Orbāna iecelto lojālistu atbrīvošana no vadošajiem amatiem institūcijās, kurām būtu jānodrošina varas līdzsvars un kontroli. Šie cilvēki tika iecelti, lai šie kontrolas mehānismi nedarbotos un valsts kļūtu par Orbāna varas instrumentu, nevis ierobežojumu. Otrakārt, Maģārs solīja demontēt mafijas valsti, kā viņš to dēvē. Ar to viņš nedomā vienkārši korupciju, bet gan korupciju, kas tiek organizēta valsts līmenī un ar valsts vadītāju ziņu, proti sistēmisku korupciju. Un trešais solis ir Ungārijas orientācijas maiņa no austrumiem uz rietumiem, no Krievijas uz Eiropas Savienību. Visās trijās jomās jau ir spērti nozīmīgi soļi. Runājot par tiesiskumu atjaunošanu, Maģārs jau ir atcēlis no amatiem vairākus galvenos Orbāna lojālistus. Nozīmīgākais no tiem ir Ungārijas prezidents Tamāšs Šujoks. Viņu atcēla no amata ar konstitūcijas grozījumiem, kuros bija teicis, ka viņš vairs nav piemērots šim amatam, ka sabiedrības uzticība viņam ir zudusi un tādēļ viņš ir jāatbrīvo. Bija jautājums, vai viņš šos grozījumus tiešām parakstīs, jo saskaņā ar Ungārijas tiesību sistēmu prezidentam ir jāparaksta jebkuri konstitūcijas grozījumi. Tātad viņam bija jāparaksta, tā teikt, savus nāves spriedumus. Lai gan viņš pauda savas bažas, viņš galu galā parakstīja grozījumus un tika atcelts no amata.
3: Even though he voiced his concerns, he eventually signed it and he is removed from his position.
1: Šujoks paziņoja, ka viņa atlaišana ir politiskās varas ļaunprātīga izmantošana un atklāts uzbrukums tiesiskumam un iestāžu neatkarībai. Vai Šujoka atlaišana notika saskaņā ar demokrātiskajām normām?
2: Democratic norms.
3: You have to see that all these presumptions that argue that Tamás Šujok or any of the Orbán loyalists are removed.
4: Ir jāsaprot, ka tie, kuri apgalvo, ka Tamás Šujoks vai kāds cits no Orbāna lojālistiem tiek atcelts no amata patvaļīgi, ka tas ir pretrunā tiesiskumam, balstās uz pieņēmumu, ka Ungārijā iepriekš pastāvēja tiesiskums un ka Ungārija bija demokrātiska valsts. Es uzskatu, ka tā nebija. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka pašlaik no amatiem neatceļ cilvēks, kur ir apstiprināts

0: Stiprināti neatkarīgā procesā, kur ir kalpojuši tiesiskumam Ungārijā, bet tagad viņu vietā mēģina ielikt maģāru lojālistus. Patiesībā notiek tieši pretējais. Šie cilvēki tika iecelti politisku apsvērumu dēļ. Viņi nekad nekalpoja tiesiskumam Ungārijā. Viņi nekad nebija konstitūcijas vai konstitucionālās kārtības sargi. Viņi darbojās kā Orbāna politiskie lojālisti, viņa politiskās gribas īstenotāji un politiskie klienti. Tādēļ viņu atcelšana nav tiesiskuma iznīcināšana. Tas ir solis ceļā uz tiesiskuma atjaunošanu. Ir ļoti svarīgi saskatīt atšķirību starp maģāru valdību un Orbāna valdību. Kad Orbāns 2010. un 2011. gadā sāka pārveidot visu Ungārijas konstitucionālo sistēmu, viņa mērķis bija pārveidot valsti no demokrātijas par autokrātiju un nostiprināt savu varu. Savukārt tas, kas tagad notiek, ir šīs Orbāna izveidotās sistēmas demontāža. Tā ir valsts virzīšanās no autokrātijas atpakaļ uz demokrātiju. Tātad šī nav režīma maiņa no demokrātijas uz autokrātiju, nedz arī atkāpšanās no tiesiskuma. Tas ir solis no autokrātijas uz demokrātiju, virzoties uz tiesiskuma atjaunošanu.
1: From autocracy to democracy towards the restoration of the rule.
2: Corruption flourished in Hungary during
3: Orbāna valdīšanas laikā Ungārijā zēla korupcija. Kādus soļus maģara valdība ir spērusi, lai stiprinātu cīņu pret korupciju?
1: Several prosecutions have already been started. You have to see that during the Orbán regime, the chief prosecutor
0: jau ir uzsākti vairāki krimināli procesi. Jāņem vērā, ka Orbāna režīma laikā ģenerāla prokurora amatu ieņēma bijušais partijas Fidesz biedrs, viens no Orbāna tuvākajiem sabiedrotajiem, kurš atkārtoti kavēja kriminālu lietu virzību, neļaujot tām pat sasniegt izmeklēšanas posmu. Tāpēc daudzi iespējamie noziedzīgie nodarījumi, kas varēja būt pastrādāti Orbāna režīma laikā, netika izmeklēti, jo ģenerāla prokurors kavēja izmeklēšanas. Savā ziņā tā bija netieša Orbāna režīma atzīšanās, ka tā pārstāvi apzinājās savu rīcību kā nelikumīgu. Ja viņu darbības būtu bijušas likumīgas, nebūtu bijis nepieciešams apturēt izmeklēšanas. Taču viņa nostāja bija, mēs nevēlamies, lai šīs lietas tiktu izmeklētas, jo tad galu galā varētu atklāties, kas slikts. Lai gan ģenerāla prokuratūras vadītājs vēl nav nomainīts, maģārs jau ir paziņojis, ka vēlas iecelt jaunu ģenerālu prokuroru, cilvēku, kurš spētu nodrošināt, ka daudzas lietas, kuras Orbāna režīma laikā netika izmeklētas, tagad tiktu izmeklētas. Dažas izmeklēšanas jau ir uzsāktas, taču es sagaidu, ka būtiskākās pārmaiņas sāksies pēc tam, kad tiks izveidots jaunais aktīvu atgūšanas un aizsardzības birojs. Tā būs iestāde ar ļoti plašām pilnvarām. Tā nebūs vienkārši vēl viena valsts institūcija starp daudzām citām. Ziņā pildīs prokuratūrai līdzīgas funkcijas, un tai būs tiesības piesaistīt jebkuru izmeklētāju, policistu, nodokļu administrācijas darbinieku, prokuratūras pārstāvi vai jebkuru citu valsts pārvaldes amatpersonu, kuru iesaisti būs nepieciešama korupcijas lietu izmeklēšanā. Tādējādi šim birojam būs ļoti plašas pilnvaras un tiesības mobilizēt visus nepieciešamos resursus, lai efektīvi izmeklētu korupcijas lietas. Var sagaidīt, ka pēc šīs iestādes izveides tiks uzsākti daudzi jauni krimināli procesi un ka daudzi no galvenajiem Orbāna režīma labumu guvējiem, iespējams, pat daži no tā augstākajiem vadītājiem, nonāks tiesas priekšā un tiks saukti pie atbildības. Domāju, ka maģāru valdības pirmajās 100 dienās šis jaunais birojs tiks izveidots un sāksies Orbāna izveidotās mafijas valsts demontāža, kas tuvākajā laikā dos arī reālus rezultātus.
1: Yield real results in the coming period.
3: Lielā tīrīšanas kāra arī valsts finansētos medijus, kurus Orbāns bija padarījis par savus propagandas ruporu. Ko maģars ir paredzējis darīt ar sabiedriskajiem medijiem, lai tie atkal sniegtu neatkarīgu un objektīvu informāciju?
2: Partial and objective news coverage.
1: So the state media in Hungary was really turned into a mouthpiece during Viktor Orbán's time.
0: Patiešām, Orbāna valdīšanas laikā Ungārijas sabiedriskie mediji faktiski tika pārvērsti par valdības propagandas ruporu. Ir veikti pētījumi par sabiedrisko mediju ziņu saturu un tie parādīja, opozīcija vispār netika atspūļota pozitīvā gaismā. Savukārt valdībai tika nodrošināts ļoti plašs un pozitīvs atspoguļojums. Jo priekšvēlēšanu kampaņas laikā Pēters Maģārs paziņoja, ka viņš likvidēs šo sistēmu un izbeigs valsts propagandu. Pirms dažām nedēļām darbu pārtrauca sabiedrisko mediju ziņu dienests. Kādu vakaru sabiedriskā televīzija pilnībā pārtrauca ziņu pārraides, un ekrānā bija redzams tikai neliels tekstu paziņojums. Sabiedriskajiem medijiem nav tiesību melot. Mēs atvainojamies, ka visus šos gadus esam jums melojuši. Tādējādi tika publiski atzīts, ka sabiedriskie mediji gadiem ilgi ir melojuši, un tagad viņi saka, ka to vairs nedarīs. Pašlaik sabiedriskie mediji piedzīvo vērienīgu reorganizāciju.

0: un var sagaidīt, ka tie kļūs ne tikai mazāk propagandistiski, bet arī būs daudz mazāk pakļauti politiskai kontrolē nekā Orbāna valdīšanas laikā. Tomēr vēl svarīgāk ir tas, ka sabrūk arī tie mediji, kas piederēja Orbāna režīmam. Ar to es domāju privātos medijus, kas bija saistīti ar Orbānu. Daudz no šiem privātiem medijiem līdz šim tika uzturēti ar valsts finansējumu, taču tagad šis finansējums tiek pārtraukts. Pēc palikšanas bez valsts līdzekļiem visos šajos propagandas medijos notiek plašas darbinieku atlaišanas. Daudz no tiem tiek slēgti, bet citi vienkārši pārtrauc savu darbu. Mēs varam vērot faktisku Orbāna režīma propagandas mašinērijas sabrukumu.
1: Of the propaganda machinery of the Orbán regime.
2: Maģars ir kritizēts par to, ka pārmaiņas notiek pārāk strauji un nekontrolēti. Vai jūs tam piekrītat?
1: I do not agree that Peter Maģars steps are being done too quickly or without enough oversight.
0: Es nepiekrītu apgalvojumam, ka maģāri īstenotās pārmaiņas tiek veiktas pārāk strauji vai bez pietiekamas kontroles. Jaņem vērā, ka maģārs uzvarēja vēlēšanās tieši ar šiem solījumiem. Tas, ko viņš pašlaik dara, ir tieši tas, ko viņš piedāvāja vēlētājiem un par ko vēlētāji nobalsoja. Tas ir pretstatā tam, ko 2010. Gadā darīja Viktors Orbāns. Kad Orbāns nāca pie varas, viņš pirms vēlēšanām nebija paziņojis, ka mainīs konstitūciju, pārveidos vēlēšanu sistēmu un izveidos pilnīgi jaunu politisku kārtību, aizstājot demokrātisko sistēmu, kas Ungārijā pastāvēja līdz 2010. Gadam. Savukārt 2026. Gadā, vēl pirms vēlēšanām, maģārs ļoti skaidri paziņoja, ka atcels no amatiem visas galvenās Orbāna ieceltās amatpersonas, tostarp arī valsts prezidenta. Viņš solīja pilnībā demontēt Orbāna izveidoto režīmu un visas tā galvenās struktūras, īpaši gadījumā, ja iegūs 2/3 vairākumu parlamentā. Tieši tas arī notika. Maģāra politiskais spēks ieguva konstitucionālo vairākumu. Lielāko parlamentāro vairākumu, kādu jebkad Ungārijā ir iegūs kāda partija. Tāpēc viņi vienkārši dara to, ko solīja darīt, un to, par ko cilvēki balsoja.
3: Tā saka ungāru politologs un Centrāla Eiropas Universitātes Demokrātijas institūta jaunākais pētnieks Bālīns Matlovičs. Viņu iztaujāja Uldis Ķēzbērs. Šobrīd 8:26.

0: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek uzskatīta dziesmaniece K.D. Lang, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Latgaļīšu mūziķim Sauvaļnīkam izgos jau 4. albums Cārtumi. Kaits ir itas 13 dzīsmu apkūpojums, ko nozīmē Cārtumi, ir kūpar mums var pastostēt mūsu Cārtumi abarānas, kas palīk. Klausīs sarunu ar Sauvaļnīku latgaļiskajā raidījumā Kolna sāta, sasdiņ 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien izsludināta sēru diena, pieminot 10 cilvēkus, kas vakar tika nogalināti Krievijas raķešu triecienā poligonā Kijivas apgabalā. Uzbrukumā tika ievainoti aptuveni 100 cilvēki. Ukrainas mediji vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret poligonu, kurā notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Ukrainas ģenerālprokuratūra par notikušo uzsākusi kriminālu procesu saistībā ar kara likumu un paražu pārkāpšanu. Starpa ģenerālprokuratūra vērtēs, vai pasākuma organizēšanā un norisē nebija pieļauta nolaidība. Saūda Arābijas vadītā militārā koalīcija piekdien deva triecienus Jemenas hutiešu nemiernieku militārajiem objektiem, atbildot uz hutiešu uzbrukumu kuģim ar Saūda Arābijas karogu. Koalīcijas preses sekretārs Turki Al-Maliki sacīja, ka hutiešu nemiernieki iesaistās jūras terorismā, uzbrukot tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā, kas ir viens no pasaules svarīgākajiem kuģniecības ceļiem. Maliki raksturoja militāro rīcību pret hutiešiem kā samērīgu un sacīja, ka ir sasniegti tās mērķi. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ brīdināja hutiešus un viņu sabiedroto Irānu par skarbu atbildi, ja hutieši atkal uzbruks kuģiem. Eiropas dienvidos turpina plosīties sauvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ziņu aģentūra Associated Press aplēsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošanu. Vietējās varas iestādes norāda, ka Spānijā, Madrides tuvumā esošais meža ugunsgrēks sasniedzis savu pīķi un to vairs nav iespējams kontrolēt. Un vēl šodien Valmierā ar plašu aktivitāšu un pasākumu klāstu dažādās pilsētas vietās turpināsies Valmieras 743. Dzimšanas dienas svinības. Svinību laikā pilsētā būs ieviesti satiksmes ierobežojumi, tāpēc autovadītāji aicināti sekot norādēm. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi.
5: Astoņi un 33 minūtes turpinām ar sporta ziņām, jo Māris Bergs jau klāt, lai par svarīgāko tūliņu atkal izstāstītu. Labrīt vēlreiz!
6: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Šajā stundā nedaudz lielāku uzsvaru liksim uz sporta karalienu viegatlētiku. Šodien sākas Latvijas čempionāts Valmierā, arī dzirdējām tur pilsētas dzimšanas dienas svinības. Nu, tad tur notiek arī galvenās viegatlētikas sacensības valstī. Par šo un arī citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža plašāk. Latvijas labākie pludmales volejbola pāri noskaidrojuši pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izlozē nokļuva A grupā un spēlēs ar ukrainietēm Anhelīnu Hmiļu Valentīnu Davīdovu, arī spānietēm Sofiju Isuskisu Taņu Moreno un igaunietēm Helēnu Holasu Līsu Remelgu. Vīriem abi Latvijas pāri tika ielozēti vienā grupā. Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš salozēti D grupā un tajā cīnīsies arī austrieši Filips Valvers, Moris Pričtauts un vācieši Pauls Hennings, Lukas Fečners. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā 12. augustā sāksies Polijā. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs trenārs Krastenbergs atradis jaunu klubu un nākamajā sezonā pārstāvēs Čehijas augstākās līgas komandu Česki Budajovice. Par sadarbības noslēgšanu ar latviešu hokejistu ziņo komanda un līgums ar Krastenbergu noslēgts uz vienu sezonu. Klubu Čehijā mainīs vēl viens latviešu hokejists Jānis Jaks, viņš no Karlovy Vary pārcēlēs uz Litvīnovu. Lai arī Jakam bija spēkā esošs līgums ar Karlovy Vary uz nākamo sezonu, klubs latviešu hokejistu pārdevis konkurentiem Litvīnovā un Jaks tur arī jau pagarinājis līgumu. Valmierā šodien sāksies svarīgākās vietējā līmeņa sacensības vieglatlētikā proti Latvijas čempionāts. Šis būs pēdējais augstākā līmeņa starts sprinterei Guntai Vaičulē, bet viņa sarunā Latvijas radio norādīja, ka no sporta aiziet pilnībā viņa negrasās. Klausāmies.
7: Skriešana man ļoti to vienmēr ir bijusi un būs. Un, nu, teiksim tā, trenējoties sprintā ir jātrenē ļoti specifiski tieši ātrums un ātruma izturība, sevišķi 4 metru sprintā. Bet es labprāt un ar prieku nododos arī garākiem skrējieniem un domāju, ka ikdienā man būs daudz vieglāk sportiskās aktivitātes aizpildīt ar garo skriešanu, tāpēc droši vien, kad mēs noteikti tiksimies arī citos sporta pasākumos, maratonos, pusmaratonos, tautas skrējienos.
6: Latvijas čempionātā vieglatlētikā startē gan arī visi valsts labākie vieglatlēti, tostarp šāpmetēja Aneta Sietiņa un kārtslēcējs Valters Kreišs, bet vairāk stāsta Vieglatlētikas savienības prezidents Dmitrijs Mirkevičs.
8: Principā es teiktu, ka pilnīgi visi labākie startēs, nu, kuri ir veseli. Ja varbūt Rūta Katlas vienīga tāda, kura varbūt nestartē, tomēr vēl iziet to rehabilitācijas procesu līdz galam un kaut kas vēl bišķiņi ir, bet pārējie visi ir gatavi startam un tas, ka nu, mums World Athletics Latvijas čempionāts vai visu nacionālās čempionāts ir ielikuši ļoti augstajā kategorijā, lai vāktu World Athletics punktus, tas arī liek mūsu sportistiem visiem arī tā kā piedalīties.
6: Vācijas futbola izlases galvenā trenera amatā oficiāli apstiprinās Jirgens Klops. Līgums ar pieredzējušo vācu speciālistu parakstīts līdz 2030. Gada vasarai, kas paredz, ka viņš vadīs Vācijas izlasi gan nākamajā Eiropas čempionātā pēc diviem gadiem Lielbritānijā, gan arī pasaules kausā 2030. Gadā, kas risināsies Spānijā, Portugālē un Marokā. Savukārt Itālijas futbola izlase varētu pārņemt leģendārais pussargs Andrea Pirlo, par to vēsta itāļu mediji. Interesi par Itālijas izlases vadīšanu izrāda pieredzējušie Roberto Mancini un Antonio Conte. Tāpat pēdējās dienās starp kandidātiem uz vakanto amatu tiek minēts arī Peps Guardiola. Basketbola leģenda LeBrons James turpinās karjeru un pievienosies Philadelphia 76ers komandai. 41 gadu vecais basketbolists noslēdzis 2 gadu līgumu. Tur otrais gads būs viņa paša izvēle, bet līguma vērtība ir 8 miljonu dolāru, kas ir finansiāli mazākais līgums kopš LeBrona debijas līgā pirms 23 gadiem. Basketbolists uzsvēris, ka viņš vēl pēdējo reizi karjerā vēlas pacīnīt par NBA čempionu titulu, un LeBrons arī neslēpa, ka pavasarī viņš šaubies par savas karjeras turpināšanu. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera pagarinājusi līgumu ar vienu no komandas līderiem aizvadītajā sezonā Werneru Kohu. Sadarbība ar latviešu basketbolistu tiks turpināta vienu sezonu. Latvijas Igaunijas apvienotās līgas turnīrā regulārajā sezonā Kohs 30 spēlēs izcēlās ar vidēju 11,6 punktiem spēlē. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Baltijas kausa noslēdzošajā spēlē vakarā ar 90-54 pārspēja Igaunijas vienaudzes. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākā Ieva Vēvere, bet uzvara pār igaunietēm garantē pirmo vietu Baltijas valstu ieskaitē. U18 basketbolistis nākamnedēļ iesāks savas vecuma grupas Eiropas čempionātu. Vakar pārbaudes spēles arī Latvijas kadetu jeb U16 basketbola izlasē. Puišiem Latvijas basketbolisti ar 80-62 uzvarēja vienaudzes no Izraēlas, bet meitenēm Latvijas U16 izlasē ar 75-61 pārspēja Somijas vienaudzes. Par sportu man šobrīd tas tad arī ir viss.
5: Paldies Mārim Bergam, pēc stundas par sporta notikumiem runāsim atkal, bet šo pusstundu pēc brīža turpinās sen nedzirdētas skaņas, astinot

Ir 8:42 minūtes. Siena pļaušana ar izkapti. Tā mūsdienās kļuvusi par retu prasmi, taču Turaidas muzeja rezervātā šonadēļ atkal dzirdams, kā galoda asina asmeni un zālē švīkst izkapts. Tur 10 brīvprātīgie jaunieši no dažādām Eiropas valstīm apgūst senās zālāju apsaimniekošanas metodus un pašu rokām izgatavo savus darbarīkus. Bet jau šodien Turaidā ik viens var iemēģināt roku senajos arodos un pamēģināt pļaut ar izkapti, apmeklējot siena dienu. Par to Lauris Jānsons veidotajā ierakstā. Agri no rīta Turaidas muzeja rezervātā dzirdama kāda sena un daudziem nedaudz piemirsta skaņa – tiek trīta izskapts. Šī švīkoņa, kas rodas galodai skrienot pāri izskapts asmeni, kādreiz vasarās bija tik ierasta katrā lauku sētā. Šodien pļavās to aizstājusi tehnikas rūkoņa. Muzeja amata meisters Jānis Spila dalās padomos, kas jāņem vērā, lai izskats labāk kostu.

0: Senajā ārodā ir kāds īpašs šarms, kuru mūsdienu tehnika nespēja aizstāt.
1: Klusums tas ir. Šī te skaņa ir tīkamāk ausī nekā traktoram. Un tad ar tiem visiem modernajiem instrumentiem tu viņu paņem kaut kur brauc vai kabini.

0: Žurnāliste Ilze Locāne stāsta, ka jaunieši pašu rokām izgatavojuši arī savus darbarīkus.
1: Viņi ir veikuši milzīgu darbu, jo principā nepilnās divās dienās viņi ir katrs uztaisījuši savu izskapti. Un šobrīd viņi, kā saka, ja nu arī kādas kļūdas bija, tad viņi tagad tās izjūt laukā un saprot, kāpēc katrai detaļai un katrai kustībai ir nozīme. Šis ir tā mantojuma daļa, ko tu var īstenībā nodot tikai šādā veidā, rīkojot tādus pasākumus, vai tā kā mums būs siena diena sestdienā, tad var braukt un mācīties un, teiksim, tā citiem varbūt atkārtot tā zināšanas citiem, tas būs kaut kas pilnīgi jauns.
0: Savas izskats asmeni cītīgi asina arī Laura Fabiana no Itālijas. Jaunieti atzīst, iemācīties, kā to darīt pareizi, nemaz nav tik vienkārši.
2: We get guidance every time. Yeah, like the angles is not the right one.
3: Mēs katru reizi saņemam norādījumus, kā to labāk darīt. Piemēram, leņķis nav pareizais. Agrāk esmu pļāvusi zāli kalnos ar elektrisko pļāvēju, bet nekad ar tradicionāliem rīkiem, kam aiz muguras ir milzīgs mantojums. Man lielākais ieguvums ir iemācīties skatīties uz koku, izgatavot rīkus no izējmateriāliem, kas Itālijā vairs nav ierasts.
2: With using raw materials, I think we're not used anymore.
0: Nelielu nopļautās zāles vālu izveidojas arī Ocean Co. no Īrijas. Puisis neslēp, ka viņam darbs ar izskapti ir pamatīgs izaicinājums.
4: For me, I don't know, like, I'm just struggling at the minute to cut the grass. I've been told.
5: Man ir vienkārši grūti. Man ir moderns asmens, savukārt daudziem citiem dalībniekiem ir vēsturiski asmeņi. Man ir patīkami vienkārši strādāt ārā, nebūt ieslēgtam birojā visu laiku. Lielākajai daļai no mums Eiropas mantojuma brīvprātīgajiem tie ir akadēmiķi, kur darbs ikdienā saistīts ar vēsturi, arheoloģiju, kultūras mantojuma saglabāšanu.
6: Šis ir Eiropas projekts, kurā mēs gribam parādīt šo savu seno mantojumu saglabāšanu un jaunajām paaudzēm. Un arī voluntieri mācās ne tikai šīs prasmes, arī apgūst zināšanas par mūsu pļavas bagātību, par augiem, par sēklām, kā papildināt mūsu dabiskās pļavas un tāpat par augu lietošanu gan tekstilā, gan tautas medicīnā.
0: Piebilst šī projekta vadītāja Ieva Malceniece uzsverot, ka projekta mērķis ir atsvaidzināt vēsturiskās zālāju apsaimniekošanas prasmes. Tikmēr Turaidas muzeja rezervāta speciāliste Ilze Locāne piebilst, ka muzejam pirms 2 gadiem ir apstiprināts teritoriju esošo vērtīgo zālāju apsaimniekošanas plāns.
1: Tas nozīmē, ka apmēram 10 hektārus no teritorijas mēs apsaimniekojam ekstensīvi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pļaujam mēs apmēram 2 reizes gadā. Šis plāns ir izstrādāts, lai mēs vairotu šo bioloģisko daudzveidību, bagātinātu arī apmeklētāju pieredzi.
0: Un šo sēsdienu Turaidas muzeja rezervāta apmeklētājiem arī pašiem būs iespēja piedalīties īsta siena talkā, iemēģinot roku strādājot ar tradicionālajiem instrumentiem. Projekta vadītāja Ieva Malceniece aicina siena dienu izbaudīt kā īstu svētkus.
6: Būs mums meistardarbnīca šo siena darbarīku gatavošanā, siena pļaušanas demonstrējumu, siena grābšana ar koka grābekļiem, siena kārtošana kaudzēs gubās, siena grīstes veidošana. Tāpat ik viens varēs arī apgūt prasmes dažādu pļavas augu vākšanā, gan vainagu veidošanā, gan zāļu tēju vākšanā, kas mums tieši tagad vēl apkārt ir un šobrīd dabā atrodams. Tāpat būs dziju krāsošanas meistardarbnīca. Arī mazajiem ir padomāts par dažādām augu meistarklasēm.
0: Siena diena Turaidā notiks no 11:30 līdz 17:00. Svarīgi vēl piebilst, ka Turaidas muzeja rezervāta pļavās savāktais siens pēc tam tiks celts tuvējā saimnieka lopiņu aizgaldā. Laura Jansone, speciāla Latvijas radio no Vidzemes.
7: Lūk, šādas iespējas šodien Turaidā. Pat labam vēl 8:49.

0: Šobrīd 8:51 minūte. Vakarā Liepājā netālu no jūras klātesot ebreju kopienas pārstāvjiem no dažādām pasaules valstīm agrākajā piemiņas vietā atklāja Liepājas Bākas holokausta memoriālu. Tas veltīts Liepājas ebrejiem, kurus noslapkavoja pilsētas Bākas apkārtnē un Zvejas ostas teritorijā 1941.–42. Gadā. Neliels ieskats memoriāla atklāšanas brīdī Ingas Ozols ierakstā.
1: Liepājas Bākas holokausta memoriālu pakājē gulst ziedi. Ejot uz jūru, turpmāk ik viens būs liecinieks šiem skaudrajiem vēstures notikumiem. Memoriāla siena tapusi vietā, kur jau agrāk atradās piemiņas vieta ebreju upuriem. Atklāšanas brīdī ir klātesošs liepājnieks Igors Glazunovs, kurš dalās stāstā par savas ģimenes traģēdiju.
2: Esmu dzimis Liepājā 1941. Gadā, 26. Jūlijā. Sieviešu cietumā sanāca tā, kad ienāca vācieši tieši 9. Dienā manu vecmāmiņu, vectēvu, vecmāmiņu sašāva. Viņi guļ šeit 4. Jūlijā tieši pie Bākas. Te bija tās pirmās vectēvas bija sašauts arī 4. Jūlijā 1941. Gada Raiņu parkā. Un māmiņa ar mammas mammiņu izdzīvoja tikai tāpēc, kad viņa bija krievi, ja, bet tēvs bija ebrejs. Un līdz ar to, izejot no cietuma oktobra mēnesī, neceļ mūs aizved uz laukiem Snēpelē, un tāpēc nodzīvojam viss līdz kara beigām Snēpelē laukos, un tad, kad beidzās karš, tad izgājam no mežiem.
3: Un varbūt par šo te video, kas kļūp par vienu no slavenākiem holokausta attēlojumiem, ir savā ziņā vēl vairāk jautājumu nekā atbilžu.
1: Mūzeja ebreju Latvijā direktors Iļa Ļenskis atklāja baisās vēstures lapas puses, kas saistītas ar masveida ebreju nošaušanu Liepājā.
4: Šai teritorijā, Zivju rūpnīcas teritorija, ostas Bākas teritorijā, notika pirmās lielās ebreju slepkavošanas akcijas Liepājā 41. Gada jūlijā un augustā. Respektīvi lielākoties tie bija vīrieši, kurus vietējie policisti apcietināja, un tad pēc īsa ieslodzījuma, laikam vispār dažas šķiet bez ieslodzījuma, viņus atveda te, bija izraktas jau bedres, un te viņi tika nošauti. Un šī vieta kļuva ārkārtīgi plaši pazīstama pasaulē, jo viens no vācu jūrniekiem, kas gāja, šķiet gāja garām, kā viņš teica, jā, bet mēs zinām, ka citi jūrnieki arī piedalījās

0: kaut kādā veidā slepkavošanā. Tad viņš uzfilmēja to, viņam bija rokas kamera, un viņš to uzfilmēja vienkārši savam tādai privātā arhīvam, jo lūk kaut kas interesants notiek, un lūk šīs te drusku vairāk par pusotru minūti, man liekas, jā, ir vienīgais video, kas parāda ebreju nošaušanu.
1: Video materiāls, kur redzama ebreju nošaušana un kas iekļauta Liepājas okupācijas muzeja ekspozīcijā un apskatām ikvienam, ļaus atpazīt cilvēku, stāsta ebreju kopienas pārstāve Ilana Ivanova.
2: Un briesmīgākais ir to, ka tagad notiek atšifrēšana tajā filmā, tur ir 18 kadri. Un vienā no tiem ir redzams, ka dr. Švabu no tās smagās mašīnas vīrieši palīdz turās aiz rokas, palīdz izkāpt, viņš ir knap dzīves. Bet viņš ir savā ārstā baltā ķitelī. Un to mēs viņu atpazina. Tas bija briesmīgi.
1: Fonda Liepājas ebreju mantojums direktore Ilana Ivanova nespēja valdīt asaras un saka pateicības vārdus liepājniekiem, kuri glāba ebrejus.
2: Un tam dēļ katru reizi, kad mēs runājām par holokaustu, mēs vienmēr atceramies tos cilvēkus, kas palīdzēja. Tagad tā saika nav atrāvā. Nevar holokaustu pastāvēt. Kā tāda kaut kas, no kuriem pirmkārt, un pats galvenais, runājot par ebrejiem, viņi bija mūsu valsts pilsoņi. Cita tautība, mazliet citāda reliģija, runāja latviski, kaimiņi, un piekši viņi kļuva par ienaidniekiem. Lai Dievs pasargā mums šo atļaut, ja sabiedrība to neatļaus, tas nekad neatkārtos, viss ir mūsu rokās, bet ne politiķi. Un tas ir jāatceras, un tas ir jāzina. Tas ir mans mazmeits, un man ir mazmeitiņas, un man ir mazdēliņš. Pateicoties šitās sievietes, kas aizmugurē Irīdas Seduls, viņas vecākiem. Irīdiņai bija 3 gadi, kad apakšā pagrabā viņas slēp 11 ebrejus. Šodien neviens to neizdarīs vairs.
1: Tas notika pašā Liepājas centrā Tirgoņa ielā. Bērniem to nestāstīja, lai neviens neuzzinātu, atceras Irida Paškus.
3: Viss bija noslēpts, viss bija nosmērēts ar ķiplokiem, visas trepas, to es zinu, vai ne? Taču vācieši gāja ar suņiem. Tas jau bija pats centrs, tas jau nebija nekāda nomalka, ko mans tēvs un māte viņus labāja. Nu, briesmīgi padomājot, un karo akal visur, kur tik pasaulē nekaro. Nu, valsaši tos cilvēks ir paraugs, vienreiz varētu mierā dzīvot.
1: Liepājas Bākas holokausta memoriālā simboliski attēlots ceļš uz gaismu. Melnais granīts un baltie akmeņi kā kontrasts laika zobe nograustajam betonam. Uz tā latviski, angliski un ivritā rakstīts, došu viņiem mūžīgu piemiņu un vārdu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
4: Bet šis ir sestdienas 25. jūlija, rīt šobrīd 8:57 minūtes.

0: Kas ir ziedu klusie pavadoņi? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
1: Ķuzas ģimene no Jūrmalas.
2: Mamma Simona.
1: Tētis Jānis.
3: Un meita Eleonora.
0: Dzirdēsit Griezos ratos šo sestdienu, 10:05.
4: Šo sestdienu mēs būsim pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus. Mēs zīmēsim aizputi uz kartes ar Serdi, Kurzemes atslēgu fabriku, aizputes renesanses biedrību, gleznotāju Jāni Kalnmali un Rimbenieku festivālu.

0: skaidrs, ka būs jābrauc vēl. Bet šos aizputes stāstus klausieties sestdien Kultūras Rondo pēc ziņām 11.
1: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek uzskatīta dziesmniece Keidī Lenga, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
2: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien izsludināta sēru diena, pieminot 10 cilvēkus, kas vakar tika nogalināti Krievijas raķešu triecienā poligonā Kijivas apgabalā. Uzbrukumā tika ievainoti aptuveni 100 cilvēki. Ukrainas mediji vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret poligonu, kurā notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Ukrainas ģenerālprokuratūra par notikušo uzsākusi kriminālu procesu saistībā ar kara likumu un pārāžu pārkāpšanu, to starp ģenerālprokuratūra vērtēs, vai pasākuma organizēšanā un norisē nebija pieļauta nolaidība. Rumānijas pilsētā Oradija kļuvusi par vienīgo salīdzinoši lielo Eiropas pilsētu, kuras vadība ilgstoši atsakās pieļaut praida norisi. Šodien paredzētajam gājienam LGBTQ tiesību aktīvisti varas iestādēm bija iesnieguši vairāk nekā 100 dažādu iespējamo maršrutu, tomēr dažādu iemeslu dēļ nevienu no tiem nebija iespējams saskaņot. Līdzīgi pilsētas doma rīkojās arī iepriekšējos gados. Tādēļ aktīvisti sola doties ielās par spīti atļaujas neesamībai. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
4: Jau 4. Gadu pēc kārtas Oredzijas pilsētas vadība atsakās dot piekrišanu praida gājiena rīkošanai. Vietējie aktīvisti saka, ka Rumānijas ziemeļrietumu pilsētas amatpersonas katru gadu atrod dažādus iegamstus, kādēļ gājienu nav iespējams saskaņot. Šī situācija piesaistīs starptautisko uzmanību. Tādēļ, kā norāda britu laikraksts The Guardian, vairāk nekā 150 organizācijas no 30 valstīm parakstīja vēstuli ar aicinājumu atļaut praida norisi Oredzijā saskaņā ar Eiropas standartiem un vērtībām.
3: Šodien Rēzeknes novada Dekšāru ciema centrā līdz pat vēlai naktī norisināsies pasākums Vasaras reibonis, piedāvājot muzikālas, radošas un sportiskas aktivitātes. Savukārt Latgales tradicionālās kultūras centrā Latgaļu sāta apmeklētāji varēs piedalīties maizes cepšanā un sviesta kulšanā, kā arī iepazīt autentisko 20. Gadsimta 20. Gadu viensētu. Turpina Latgaļu sātas vadītāja Marika Zeimule.
5: Kuri saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalēs soltais gals. Tāpat pie mums ir klētiņa, kura labā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi. Aicināti ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs tad piedalīties dažādās radošās darbnīcās, piemēram, kokļu spēles apguves darbnīcā, izmēģināsim maizi cep, maizes krāsnī, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma iepazīstinās, kā lūku vīzes izgatavot no liepa lūkiem, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
3: Turaidas muzeja rezervātā šonedēļ 10 brīvprātīgie jaunieši no dažādām Eiropas valstīm apgūst siena pļaušanu ar rokas izskapti, kā arī pašu rokām izgatavo darbarīkus. Šodien pulksten 11. Turaidā ik viens varēs iemēģināt roku senajos arodos un pamēģināt pļaut ar izskapti, apmeklējot siena dienu. Jau piedzīvotajā dalās Laura Fabiana no Itālijas un Ošinsko no Īrijas.
6: We get guidance every time.
7: Mēs katru reizi saņemam norādījumus, kā to labāk darīt. Piemēram, leņķis nav pareizais. Agrāk esmu pļāvusi zāli kalnos ar elektrisko pļāvēju, bet nekad ar tradicionāliem rīkiem, kam aiz muguras ir milzīgs mantojums.
6: I think we're not used anymore.
8: For me, I don't know, like,
9: Man ir vienkārši grūti. Man ir moderns asmens, savukārt daudziem citiem dalībniekiem ir vēsturiski asmeņi. Man ir patīkami vienkārši strādāt ārā, nebūt ieslēgtam birojā visu laiku. Lielākajai daļai no mums Eiropas mantojuma brīvprātīgajiem tie ir akadēmiķi, kur darbs ikdienā saistīts ar vēsturi, arheoloģiju, kultūras mantojuma saglabāšanu.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi,

0: un pūš dienvidu rietumu vējš 2 m sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 m sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
1: Labrīt, ir 9:05 minūtes, sestdienas 25. jūlija rīts un skanējumu turpina Latvijas radio programma Labrīt. Vēl stunda mums, lai runātu par dažādiem notikumiem, taču tiem visiem būs kas vienojošs un tā ir Latgale. Pēc dažām minūtēm saruna ar Līgu Vanagu, jau 4. Gadu viņa dosies ceļā, lai kopā ar Svētā Jēkaba katedrāles svētceļnieku grupu mērotu vairāk nekā 300 km no Rīgas līdz Aglonai. Viņa atzīst, ka īpaši sirsnīgi svētceļnieku sagaida tieši Latgalē.
2: Manuprāt, tieši ieejot Latgalē cilvēki ļoti gaida svētceļniekus, un svētceļnieki tiek uztverti kā, nu, varbūt tādi pat eņģeļi, kas ierodās viņu mājās, viņu baznīcās, viņu kopienās, un mums ir cilvēki, kas zvana iepriekš un cenšas noskaidrot, pa kādu maršrutu mēs iesim un lūdz ienākt pie viņiem viņu mājās, arī, protams, dot svētību šīm mājām, mēs tiekam cienāti ar dažādiem gardumiem, un ziniet, pat svētceļojumā gardums liekās vienkārši tīrs akas.
1: Par svētceļojumu pieredzi saruna pēc dažām minūtēm, bet nākamajā pusstundā par tautas muzikantu saietu armoņiku skaņas. Medņevā tas ļaudis pulcēs jau 20. Reizi.
3: 2006. Gada bija pirmos armoņikas, ja mēs sākam ar tādu vierini, protams, bija uztraukums, ja ko tu dari. A tad uzrunājām visus, ja visi sabrauca. Mūsim ir pats svarīgākais vasaras pasaukums, visi man likās jau gaida. Nes, ko jau bijām izdomājuši, es domāju, ai, nu vairs varbūt netaisot. Ko? Nā, skaidrīt! Visi muzikanti atkal, viņiem vienkārši gribas.
1: Jā, par vienu no nozīmīgākajiem tradicionālās mūzikas notikumiem Latgalē vairāk nākamajā pusstundā, bet latgaliešu dziesmas un valodu šodien skanēs arī Kurzemē, Pāvilostā. Ar Baltinavas amatieru teātri izrādi tur svinēs Latgaļu dienu, jo ģimenes no Latgales uz Kurzemi pārcēlās pagājušā gadsimta 30. Gados, sekojot agrārās reformas aicinājumam un cerot izveidot savas saimniecības. Šo dzimtu atvases joprojām dzīvo Kurzemē, un lai arī latgaliešu valodu piemirsuši, īpaši gaida Latgaļu dienas pasākumu.
4: Es jau te apzvanīju, kur vēl ir tādi grīņenieki, kur ir Cīravā, Aizputē, ir šur un tur, Vērgalē, brāli, es teicu, ka noteikti jābrauc. Un tā kā būs sadziedāšanās, tad man skolas biedrene, Mēra Vēra, es teicu, tev noteikti jābrauc, sadziedāsim rūžeņu, sadziedāsim pīģīviņu, gorigoldi, sadziedāsim un tā. Gaidīsim to sadziedāšanos.
1: Par Latgaliešu dienas notikumiem Pāvilostā pirms desmitiem. Lūk, šādas sarunas padomā Latvijas radio rīta programma turpinot. Nu jau 8 minūtes pār 9.

0: Sestdienas rīts, 11 minūtes pār 9. Mēs patiesībā esam stiprāki, nekā mums pašiem liekas. Šī ir viena no atziņām, kuru pēc svētceļojumiem uz Aglonu iemantojusi Līga Vanaga. Šogad ceļā viņa dosies 4. reizi, lai kopā ar Svētā Jākaba katedrāles svētceļnieku grupu mērot vairāk nekā 300 km no Rīgas līdz Aglonai. Šī garīgā praksa viņai ir svarīga kopš brīža, kad viņa atvēra savu sirdi ticībai un atgriezās katoļu baznīcā, kurā kā bērns savu laiku tika nokristīta. Pavērsiens Līgas dzīvē notika Covid pandēmijas laikā, kad ierastais dzīves ritms sabruka un bija vajadzīgs mierinājums un stiprinājums. Līga Vanaga ir sociālā darbiniece, šobrīd strādā nodibinājumā Caritas Latvija, kā arī studē teoloģiju Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Viņu uz sarunu aicināja Baiba Kušķa.
1: Līga, tieši pēc nedēļas jūs sāksit ceļu uz Aglonu kopā ar citiem svētceļniekiem no Svētā Jākaba katedrāles. Jā, bet kāds ir šis gaidīšanas, šis sagatavošanās laiks, kurā brīdī cilvēkam tā sirsniņa sāk pukstēt svētceļojuma ritmā?
2: Nu, daži saka, kad sāk pukstēt jau uzreiz pēc iepriekšējā gada svētceļojuma ieejot Aglonā. Tad jau sāk cilvēki gaidīt nākamā gada svētceļojumu. Bet, protams, gada griezumā tas nu, nedaudz aizmirstās un tiek palikts malā. Ik pa laikam, protams, satiekot kādu iepriekšējā gada svētceļnieku šīs te sajūtas vai šīs te vēlmes uzvirmu. Bet nu, tā gatavošanās tīri sākās parasti pēc Jāņiem vasaras sākumā, kad jau cilvēki sāk domāt par to, vai ies, ar kādu grupu ies, cik ilgi varbūt ies. Nu, protams, jā, tas gatavošanās posms ir svarīgs un tīri tās praktiskās lietas, nu, noteikti, jā, nākam nedēļa pirms svētceļojuma, mēs arī krāmēsim čemodānus vai somas vai gatavosim gultas vietas sev un, nu, jā, tā praktiski gatavosimies svētceļojumam.
1: Ja par praktisko vēl pusi runājam, vai tā jūsu soma tagad 4. Svētceļojumā būs stipri atšķirīga no tās, kāda tā bija pirmajā?
2: Gribētos mēģināt, jā, bet tas labais ir tas, ka somas pašiem svētceļojumā nav jānes līdzi. Somas katru dienu ved ar busiņu, tāpēc nu, somā var drošības pēc ielikt, nu, varbūt kādu liekāku apģērba gabalu vai kā. Bet, nu jā, gribētos, jā, protams, lai viņa būtu mazliet vieglāka ar mazāk mantām, nu, kā tas izdosies, es nezinu. Jo, nu,
1: tas minimālisms tur ir diezgan svarīgs atslēgas vārds.
2: Jā, jo tas tomēr ir divas nedēļas arī jāsaprot, jā, un laikapstākļi Latvijas vasarā var būt dažādi, un tad jā, mēs parasti cenšamies paņemt līdz tā, lai būtu gan sausas kājas, gan sausa mugura, jā, un nebūtu arī daudz pašam jānes uz muguras.
1: Vai ejot 4. reizi, nu, var teikt, ka šis ceļš jau ir tāds labi zināms, vai tomēr tas vienmēr ir tāds no jauna atklājums, tas vienmēr ir jauns?
2: Tas pilnīgi noteikti vienmēr ir kaut kas jauns, piemēram, ejot ar Svētā Jākaba katedrāli, mums tas ceļš nedaudz pamainās. Nav katru gadu viens un tas pats maršruts. Es zinu, ka citām grupām varbūt tie maršruti ļoti nemainās, bet neskatoties uz to, tas vienmēr ir kaut kas jauns, jo svētceļojums tas nav tikai ceļš, ko mēs ejam, tie ir arī cilvēki, ko mēs satiekam. Un cilvēki mainās, grupa veidojās katru gadu atšķirīga, un, protams, arī tas garīgais

0: stiprinājums, ko mēs katru gadu saņemam, viņš arī ir atšķirīgs, tāpēc nekad nevar prognozēt, kā ies, pa kuriem ceļiem mēs iesim, kādi būs laikapstākļi, un tas viss veido tādu ļoti skaistu, ļoti īpašu pieredzi, kas katru gadu ir unikāla.
1: Pirms cik gadiem, un kas bija tas pamudinājums iet pirmo reizi jums tieši?
0: Nu, tas droši vien bija mana atgriešanās vai ienākšana kristīgajā ticībā. Es vēlējos uzzināt vairāk par to, kas ir kristietība, un tas bija tāds, nu, nezinu, tāda iedvesma, varbūt dievišķajā, kad es saņēmu e-pastu no vienas svētceļojuma organizatoru grupas, kurā bija virsrakstā rakstīts, nāc svētceļojumā kopā ar mums uz Aglonu. Es domāju, nu jā, nu tas tāds uzaicinājums, tāds pamudinājums, man vajadzētu varbūt pieteikties, jo gadu iepriekš es biju aizbraukusi uz Aglonu, nu, ar autobusu, vienkārši pabūt Aglonas svētkos, izbaudīt to pieredzi, kas tur ir, un tad nākamajā gadā es domāju, ka man vajadzētu jau iet pašai ar kājām. Un es pirmajā svētceļojumā aizjot, es teiksim tā, nu neko nezināju, ne par to, kas tur notiksies, ne par to, kāda būs dienas kārtība. Un es atceros svētceļojuma beigās, man grupas vadītājs, mūsu priesteris prasīja, un ar ko svētceļojums atšķirās no parasta pārgājiena vai atšķirās? Es teicu, nu, protams, ka atšķirās, jā, jo sākotnēji tās gaidas varbūt ir tādas, nu, nav nekādas. Un tad, kad tu aizēji, tu saproti, cik tas patiesībā ir skaists piedzīvojums.
1: Kas tajā ir tas skaistākais?
0: Nu, tas droši vien ir tas pārdabiskais, tas garīgais, jā. Man liekas, svētceļojumā mēs sevi ieliekam Dieva rokās, un Dievs mūs nes, un Dievs mūs vada, un caur visu, kas notiekās, mēs varam piedzīvot tādas ļoti neparastas pieredzes, jā, kaut vai, piemēram, kā mēs tiekam pasargāti no nu, nezinu, sarežģītiem laikapstākļiem, ja es atceros, bija pirms dažiem gadiem šausmīga vētra, mēs bijām Madonā, manuprāt, bija arī milzīgi postījumi citur Latvijā, bet, nu, mums tā vētra pagāja garām, un pagājuši, kad atceros arī, nu, kaut kāds stiprs vējš vai lietus, un, nu, arī netikām mēs tajos sliktajos laikapstākļos. Un, nu, jā, man liekas, caur to ceļu, ko mēs ejam, caur tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, ar ko mēs runājamies, tā Latvijas cilvēku viesmīlība, kas mūsu ceļā uzņem, nu tādu pieredzi nevar iegūt vienkārši ejot kaut kur pārgājienā pašam uz savu galvu. Nu, tas ir tā kaut kāda svētība, kaut kāda žēlastība, kurā Dievs ved, un nu, to savādāk nevar piedzīvot.
1: Un kas savukārt ir tas sarežģītākais, tas grūtākais, un varbūt tieši personiski jums tas lielākais izaicinājums, jo es domāju, tas varbūt arī pēc katra cilvēka raksturu, pēc būtības, vienam varbūt tīri fiziski ir grūti, citam varbūt garīgi ir grūtāk, varbūt citam attiecībās ar cilvēkiem, kā jums?
0: Es atceros, ka pirmajā gadā, nu, tā lielākā problēma man šita tas, kad, nu, kā mēs tagad divas nedēļas būsim visi kopā, tā nakšņošana, man likās, ka tas būs kaut kas ļoti neies. Spējams, jo nakšņošana notiek vienā telpā, kādās skolās vai kultūras namos, lielās zālēs, un, protams, ja cilvēks ir pieredzis pie, nu, tāda minimāla komforta, liekas, ka tas ir kaut kas, ko būs grūti paciest, jā. Bet es teiktu, ar katru svētceļojumu šīs te grūtības mainās un mazinās, jo, manuprāt, arī ejot svētceļojumā cilvēks lielā mērā atsakās no tā sava egoisma, no tā sava kaut kāda ierastā, varbūt ikdienas komforta. Un mainās, jā, mainās, jā. Daži iet svētceļojumos, piemēram, lai tiektu galā ar kaut kādām dzīves grūtībām, citi iet, lai, nu, saņemtu stiprinājumu. Un, nu, tās grūtības viņas palīdz, izejot cauri šīm grūtībām, mēs arī, nu, maināmies kā cilvēki, jā. Un, protams, jā, citi cilvēki grupā reizēm arī varbūt izaicinoši, jo tas tomēr ir divas nedēļas, tas ir arī varbūt fizisks nogurums, kas provocē dažādas emocijas, dusmas varbūt reizēm vai kaut kādu aizkaitināmību. Jā, bet, nu, es teiktu, jā, tīri tas arī fiziskais ceļš, varbūt, protams, arī jāsaprot, ka tur vajag pagatavoties, ka tur vajag ērtus apavus, jo tomēr katru dienu 30 km noiet, nu, tas var izraisīt tādu tīri fizisku nogurumu.
1: Tad tajā fiziskajā ziņā tie ērti apavi ir ļoti svarīgi, jā. Un kas vēl tajā komplektā, nu, pilnīgi absolūti nepieciešamajā?
0: Ērti apavi, nu, protams, iespējams galvasaga, kas nosēdz arī seju, jo, nu, saule reizēm spīd tieši sejā, un pēc vienas vai divām dienām, nu, saproti, kad ir tas jau kaut kāds apdegums radies uz ādas, un vajag vienkārši pasargāt, jā, ādu no apdegumiem. Nu, lietus mētelis noteikti arī, jo reizēm ir tā, kad līdz lietus spīd saule, un reizēm viss ir vienlaicīgi.
1: Kādi jums varbūt personiski varbūt varat padalīties pašā? Jūs teicāt, katru reizi cilvēks mainās. Nu, kas jūsos pašā ir mainījies? Vai varbūt arī kādi vērojumi par citiem cilvēkiem, kas ir noticis ar viņiem šajā ceļā?
0: Jā, nu, mūsu grupā ir cilvēki,

0: kas iet jau 30. gadu, 32. gadu, nu, es iešu tikai 4. gadu. Un, manuprāt, pirmo reizi es arī gāju svētceļojumā, nu, tieši tāpēc, lai varbūt tiktu galā ar kaut kādām dzīves grūtībām, lai iegūtu tādu garīgu stiprinājumu. Un, nu, es noteikti esmu ieguvusi lielāku pieredzi tīri tajā varbūt garīgajā ziņā, piemēram, kaut vai par lūkšanu. Ja pirmo reizi aizējot svētceļojumā īsti es nezināju, kādi ir lūkšanu veidi, ko lūkšana dod cilvēkam, tad šogad jau ejot, nu, ir skaidrs, jā, ka lūkšana ir tāda ļoti laba palīdzība cilvēkam grūtos brīžos, kas arī spēcina, kas maina cilvēku, kas varbūt reizēm paver kādas durvis vai, jā, vienkārši tā ir tā garīgā klātbūtne, ko cilvēks piedzīvo un, jā, es domāju, ka cilvēks aug garīgi, ejot svētceļojumos, cilvēks aug garīgi, viņš pilnveidojās arī kā personība, droši vien arī kaut kādas, varbūt, emocionālās traumas reizēm tiek dziedinātas šādi, ejot, izdzīvojot, varbūt, šo te pieredzi drošā vidē kopā ar citiem cilvēkiem. Nu, jā, man liekas, ka svētceļojumā mēs piedzīvojam to, ka Dievs ir prieks, Dievs ir laime, mīlestība, cerība, piedošana, viss labais, kas ir. Tas nāk no Dieva, un mēs svētceļojumā to piedzīvojam un arī padaram to kā savu personīgo pieredzi.
1: Jūs teicāt, jā, ka tur ejot var izdzīvot visplašāko to emociju gammu, jā, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi. Vai pašai kareizi bijis tā uz robežas, nu, kad jau tu tam jau krīze un varbūt nemaz tālāk neiešu, vai tik traki nav jums pašai bijis?
0: Nē, nu es esmu, piemēram, raudājusi ceļējot, bet tas droši vien, ka bija no kaut kādiem, varbūt, emocionāliem pārdzīvojumiem, jo ejot mēs arī, nu, esam citā vidē, mēs varam justies brīvi un, nu, piemēram, tā pati iešana arī noteikti ir ļoti veselīga un gan psihiskai veselībai, gan emocionālai, gan fiziskai. Un, piemēram, nu, mēs ejam un mēs dziedam dažādas skaistas dziesmas, mēs pavadām laiku lūkšanā un tu saproti, varbūt, kas tev iepriekš ir sāpējis, ka tas pārstāja sāpēt un tāda tīra emocionāla, varbūt, atbrīvošanās vai dziedināšana un nobirst dažas asaras un saproti, jā, patiesībā, ka jā, tas viss ir pagātnē un dzīve ir skaista un es varu dzīvot tālāk mazliet savādāk.
1: Ir arī kāds tāds skaists stāsts no tās viesmīlības puses, jūs teicāt, ka cilvēki ļoti atsaucīgi bieži vien. Un...
0: Jā, nu, manuprāt, tieši ieejot Latgalē cilvēki ļoti gaida svētceļniekus, un svētceļnieki tiek uztverti kā, nu, varbūt tādi pat eņģeļi, kas ierodās viņu mājās, viņu baznīcās, viņu kopienās, un mums ir cilvēki, kas zvana iepriekš un cenšas noskaidrot, pa kādu maršrutu mēs iesim un lūdzu ienākt pie viņiem, viņu mājās, arī, protams, dot svētību šīm mājām, mēs tiekam cienāti ar dažādiem gardumiem, un ziniet, pat svētceļojumā gardums liekās vienkārši tīrs akas ūdens, reizēm turpat nevajag neko tādu ļoti īpašu, bet kaut kas, jā, vienkārši izauguši āboli dārzā vai tīrs akas ūdens, vai, ja ļauj apsēsties, nu, mauriņā vai pļaviņā vai kaut kur dārza pavēnī, nu tad liekas, ka tas ir pats labākais dzīvē, ko tu tajā brīdī piedzīvo. Nu, protams, jācienā ar dažādiem lauku gardumiem, ko mēs arī kā rīdzinieki reizēm ļoti novērtējam, ka mēs varam kaut ko tādu piedzīvot. Jā. Nu, protams, mēs katru vakaru nakšņojam citā vietā, parasti tā ir kāda vietējā draudze vai baznīca, un tur arī cilvēki ļoti bieži ir domājuši un gaidījuši mūs gan ar vakariņām, gan ar brokastīm, ko mēs arī, protams, vienmēr ļoti novērtējam, vienmēr esam ļoti pateicīgi par to.
1: Un kādas ir tās emocijas, kas pārņem svētceļnieku, kad viņš pēc divu nedēļu iešanas ierauga Aglonas baltos torņus?
0: Nu, pirmkārt, es gribu teikt, tas ir milzīgs prieks. Milzīgs prieks, gandarījums par piedzīvoto, par paveikto, par to, ka mēs patiesībā esam stiprāki nekā mums pašiem liekas, ka mēs varam šajā te Dieva spēkā arī veikt tādu neierastu, reizēm grūti saprotamu piedzīvojumu. Jā, tas tomēr ir garš ceļš un ilgs laiks. Un, nu jā, prieks, pateicība, miers noteikti un šīs te sajūtas arī parasti paliek pēc svētceļojuma. Ieejot Aglonā, mēs parasti dodamies uzreiz iekšā baznīcā, bazilikā pie Aglonas dievmātes svētbildes un, protams, pasakāmies par piedzīvoto ar kādu lūkšanu kopīgu.
1: Mazliet varbūt pastāstīt arī par grupu, kurā jūs šogad iesiet, cik jūs būsiet cilvēku un kāda ir tā vecuma amplitūda?
0: Grupa tiek joprojām vēl komplektēta un, manuprāt, arī citas baznīcas, citas draudzes, kas organizē arī iespējams vēl uzņem dalībniekus, bet Jākaba katedrāles grupā pagājušajā gadā bija ļoti dažādi dalībnieki.

0: Dalībnieki bija sākot no maziem bērniem, kas tika stumti ratiņos, 3-4 gadi varbūt, un vecākajai dalībniecei bija, manuprāt, virs 70 gadi. Tie ir gan aktīvi, strādājoši cilvēki, tie ir jaunieši, kas vasarā vēlas piedzīvot arī tādu ļoti interesantu piedzīvojumu. Tās ir ģimenes ar bērniem, tie ir arī cilvēki no citām konfesijām, ar mums kopā iet arī luterāņu ticības cilvēki, iet arī no, manuprāt, vasarsvētku draudzes. Tāda ļoti atvērta, ļoti pieņemoša kopiena, ko arī daudzi ticīgie, kas iet ar grupu kopā, arī uzreiz pamana un sajūta un saka, jā, kad ik katrs jūtās pieņemts, ik katrs jūtās gaidīts, jā, atbalstīts, jā, es teiktu, jā, tāda ļoti skaista grupa mums parasti ir.
1: Vai piepulcēs arī no jauna cilvēka katru gadu?
0: Jā, tā labā ziņa ir tāda, ka, piemēram, ja nav cilvēkam iespēja iet visas divas nedēļas, var piepulcēties jebkurā vietā, jebkurā laikā. Un pagājušajā gadā, piemēram, brauca cilvēki pat no Balvu novada, pievienojās mums ceļa beigu posmā. Ir bijuši cilvēki no Latgales, kas pievienojas, piemēram, Krustpilī vai Jēkabpilī vai Pļaviņās. Un, jā, katrs skatās pēc tām savām iespējām un kāds iet varbūt tikai brīvdienās, kāds iet tikai ceļa sākuma posmā vai beigu posmā. Jā, tur tā grupa mainās, protams, bet tie, kas noiet no sākuma līdz beigām, tie parasti nav daudz, tie varētu būt kādi 11 cilvēki, bet tie jau Aglonā pagājušajā gadā mēs bijām aptuveni 45 cilvēki.
1: Ja jums būtu jāraksturo sveceļojums uz Aglonu, tikai trīs vārdos tiem, kuri šaubās vai vispār ir vērts sākt, kādi būtu šie trīs vārdi?
0: Prieks, mīlestība, cerība.
1: Paldies jums liels un lai jums svētīgs arī šogad šis ceļš. Paldies par sarunu.
0: Paldies.
2: Lūk, šāda pieredze Līgai Vanagai, viņa ir sociālā darbiniece, šobrīd strādā nodibinājumā Karitas Latvija, studē teoloģiju Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā un svētceļojumā uz Aglonu dosies 4. reizi. Ar viņu sarunājās Baiba Kušķa. Šobrīd 9:26.

0: Šo sestdienu mēs būsim pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus. Mēs zīmēsim aizputi uz kartes. Ar Serdi, Kurzemes atslēgu fabriku, aizputes renesanses biedrību, gleznotāju Jāni Kalnmali un Rimbenieku festivālu. Skaidrs, ka būs jābrauc vēl. Bet šos aizputes stāstus klausieties sestdien kultūras rondo pēc ziņām 11.
1: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek

0: uzskatīt dziesminieci Keidija Lenga, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Latgaļīšu mūziķim Sauvaļnīkam izgos jau 4. albums Cārtumi. Kaits ir itis 13 dzīsmu apkūpojums, ko nozīmēja Cārtumi, ir kūpar mums var pastostiet mūsu Cārtumi abarānas, kas palīk. Klausīs sarunu ar Sauvaļnīku latgaļiskajā raidījumā Kolnasāta, sasdiņ 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusdesmitos no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 157 droniem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzībai izdevās neitralizēt vienu raķeti un 127 dronus. Deviņās vietās droni trāpīja un vietām atrastas dronu atlūzas. Kā norāda Ukrainas gaisa spēki, nenotriektā raķete savu mērķi nesasniedza. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā aizvadītajā naktī trīs reizes tika izsludināta gaisa trauksme. Kā jau vēstīts, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis brīdinājis, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Tur pēc triecieniem aizdegās noliktavas elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Pēc triecieniem ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas armijas objektā Saratovas apgabala Engelsā. Francijas austrumos piektdien no muzeja nozagtā puskilogramu smaga 2500 gadus sena ķeltu zelta kaklarota. Apzagts muzejs Šatijonā pie Sēnas, Burgundijā. Zagļi gaišā dienas laikā nozaga kaklarotu, neskatoties uz apmeklētāju personālu un apsardzes klātbūtni. Vietējais mērs Jeremy Brigā teica, ka pirms tam muzejā jau bija notikuši divi zādzību mēģinājumi, un lai gan muzejs bija pastiprinājis drošības pasākumus, Zagļi bija pietiekami labi organizēti, ātri un apņēmīgi, lai pastrādātu zādzību. Un vēl pašmājās. Valsts kontrole revīziju par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu varētu pabeigt līdz 2027. Gada aprīļa sākumam. Valsts kontrole ir sākusi revīziju, kurā vērtē vai knaba darbību, tam noteikto funkciju izpildē ir iespējams uzlabot. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 17-23 grādi.
5: Deviņos un 33 minūtēs turpināsim ar sporta ziņām par blakusvāģu motokrosu Madonā runājām. Latvijas čempionātu vieglatlētikā arī pieminējām, bet ko tad vēl sporta draugi var gaidīt šajā nedēļas nogalē un tieši šodien to tūliņ izstāstīs Mārdarks.
6: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Jā, nu sporta notikumu klāšs šodien tiešām pārbagāts, gan, kā jau teica, blakusvāģu motokross, Latvijas čempionāts vieglatlētikā, tāpat šodien junioriem sākas Eiropas čempionāts basketbolā, šodien U18 vīriešu basketbola izlase iesāk, tāpat arī dažādi citi motosporta, autosporta notikumi, arī 3-3 basketbols, tepat Ventspilī, tāpēc par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. Latvijas labākie pludmales volejbola dueti izlozē noskaidrojuši pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izlozē nokļuva A grupā un tur spēlēs arī ukrainietis Angelina Hmiļa Valentīna Davīdova, spānietis Sofija Isuskīsa Taņa Moreno un igaunietis Helena Hollasa Līsa Remelga. Vīriem abi pāri ielozēti vienā apakšgrupā D grupā. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Toģi Gustavs Auziņš sacentīsies arī ar austriešiem Filipu Valveru, Moricu Prištaucu un vāciešiem Paulu Henningu, Lukasu Fečnu. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā jau 12. Augustā sāksies Polijā. Šorīt Smeceres sila trasē Madonā ar brīvajiem treniņiem sācies pasaules čempionāta posms blakusvāģu un kvadriciklu motokrosā. Liela uzmanība, protams, mājiniekiem brāļiem Danielam un Bruno Lielbāžiem, kuri centīsies atkārtot pērn sasniegto un mēģinās uzvarēt posmā. Turpinājumā klausāmies brāļus Lielbāžus.
7: Es domāju, eksperimentēšana tagad uz noteikti šiem posmiem pāriem

0: nebūs nekāda. Es domāju, tas, kas ir ar motoriem, tas mums pagaidām ļoti labi strādā un saglābt. Nezinu, vai mēs kaut ko baigi vairs varam, vai tā ir piektā vieta gada beigās vai sestā. Es domāju, mums tas ļoti neko nemaina, bet jā, noteikti mēs ejam no posmu uz posmu.
1: Šodien arī pasaules čempionāta posmas motokrosā su Olo motocikliem Loketes trasē Čehijā. MXGP klasē šoreiz startēs Edvards Bidzāns, bet Pals Jonas ārstējas pēc smadziņu satricinājuma un šonadēļ nebrauks. MX2 klasē kā ierasts brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Albers Reišuļi. Tāpat Loketā šodien arī sacensības Eiropas čempionātā dažādās ieskaitas klasēs jau no mazajiem 65 kubikcentimetru motocikliem. Ungārijā sācies pirmās formulas kārtējais posms. Vakar otrajos treniņos ātrākie abi Ferrari braucēji Lewis Hamiltons un Charles Leclerc. Pirmajā treniņu sesijā Alpīna sastāvā piedalījās igauņu pilots Pols Ārons, kuram 19. Vieta. Šodien Ungārijā paredzēti trešie treniņi, kas sāksies pusdivos dienā, bet 5. Pēcpusdienā arī kvalifikācija. Rīt plānotas sacīkstes, bet pēc tam F1 sāksies mēnesi ilgs vasaras pārtraukums. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs atradis jaunu klubu un nākamajā sezonā viņš pārstāvēs Čehijas augstākās līgas vienību Česki Budajovice. Klubu Čehijā mainīs vēl viens latviešu hokejs Jānis Jaks, viņš no Karlovī varī pārcēlies uz Litvīnovu. Valmierā šodien sāksies svarīgākās vietējā līmeņa sacensības viegatlētikā proti Latvijas čempionāts. Latvijas čempionātā viegatlētikā startē gandrīz visi Latvijas labākie viegatlēti, tostarp Anita Sietiņa un Valters Kreišs, bet viegatlētikas savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs uzsver, ka sportistiem šī ir pēdējā iespēja nopelnīt ceļazīmu uz Eiropas čempionātu augustā. Klausāmies.
2: Šīs ir pēdējās sacensības, kurās sportisti var kvalificēties, un līdz ar to mums ir daži, kuriem šis čempionāts arī ļoti svarīgs. Kā Krišjānim Suntažam, viņš šķērmešanā, viņš šobrīd, laikam, pirmais bija aiz strīpas vakar vēl skatījos, lai kvalificētos Eiropas čempionātam pēc ranga, tā kā viņam tieši vajag šo te startu un punktus, tā kā es domāju, viņš varēs sev pierādīt.
1: Basketbola leģenda LeBrons James turpinās karjeru un viņš pievienosies Philadelphia 76ers komandai. 41 gadu vecais amerikāņu basketbolists noslēdzis 2 gadu līgumu, kur otrais gads būs viņa paša izvēle. Līguma vērtība ir 8 miljoni ASV dolāru. Basketbolists uzsvēris, ka viņš vēl pēdējo reizi karjerā vēlas pacīnīties par NBA čempionu titulu un neslēpa, ka pavasarī LeBrons pats šaubies par savas karjeras turpināšanu. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Baltijas kausa noslēdzošajā spēlē vakarā ar 90-54 pārliecinoši sakāva Igaunijas komandu. U18 basketbolistes nākamnedēļ iesāks sava vecuma Eiropas čempionātu. Vakar pārbaudas spēles arī Latvijas kadetu jeb U16 izlasē. Puišiem Latvijas basketbolisti ar 80-62 uzvarēja vienaudžus no Izraēlas, bet meitenēm Latvijas U16 izlasē ar 75-61 pārspēja Somiju. Šodien savu Eiropas čempionātu iesāk Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase. Sanda Buškevica vadītā komanda 7:00 vakarā spēlēs pret Itālijas izlasi. Grupā Latvijas basketbolistiem jāmērojas spēkiem arī ar vienaudžiem no Spānijas un Igaunijas, bet šodienas spēle pret Itāliju tiešādē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Šodien Ventspilī sāksies 3-3 basketbola quest līmeņa turnīrs, kurā komandas sacentīsies par ceļazīmu uz Debrecenes Masters turnīru. Turnīrā spēlēs 12 komandas, tostarp arī Naura Mieža pārstāvētā Mongolijas 3-3 basketbola komanda, arī Lietuvas komanda Raudondvaris un 10 Latvijas komandas. Ceļazīmu uz Debrecenes turnīru nopelnīs tikai turnīru uzvarētāji. Šodien grupu turnīrs, bet rīt paredzēti izšķirošie mači. Man par sportu šo rīt, tas tad arī ir viss.
3: Māram Bergam, paldies, sākām 9:38 minūtēs. Labrīt, programmu turpinot!

9:42 minūtes, sestdienas 25. jūlija rīts, bet vakaru gaidot zinām, ka Medņevā jau 20. reizi notiks tautas muzikantu saiets ermoņiku skaņas. Tas no vietējo pagosta Gārmošku spēlmaņu satikšanās pasākumu ir izaudzis par vienu no nozīmīgākajiem tradicionālās mūzikas notikumiem Latgalē Balvu novadā. Vairāk par pasākumu pirmsākumiem, Garmanes raksturojumu un vērtību uzzināsim Martas Puzākas veidotajā ierakstā.

0: Arī gadējo muzikantu saieta Ermuņiku skaņas himnu mēģinājumā iesildās pasākuma organizatori. Medņevas tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne, muzikants Jāzeps Zaremba un Medņevas etnogrāfiskā ansambļa pārstāves Malvīne Ločmele un Silvija Babāne. Lai gan gaidītākajai Medņevas pagasta tradīcijai aprit jau 20 gadu, satraukums pirms tās joprojām nav zudis, stāsta organizatore Skaidrīte Šaicāne.
1: 2008. gada bija pirmos Ermuņikas, ja mēs sākam ar tādu vierini, protams, bija uztraukums, ko tu dari, a tad uzrunām visus, ja visi sabrauca.
0: Gadu no gada Ermuņiku spēlētāju skaits tikai pieauga un te labprāt brauc spēlēt apkārtējo pagastu muzikanti.
1: Pirmsākumos Ganmoškas bija tautas namā un cilvēki pateica, lai skaidrīt, mēs natiekam ikšā tautas namā, var uzņemt 300 cilvēkus, viņi natieka un viņi aizbrauc vienkoši.
2: Nu, daudz to
1: dobīja, kas aizbrauc. Stāv, neredz, kas tautas namā, nu tīk, jo viss bija pilns. Mūsim ir pats svarīgākais vasaras pasaukums, visi man likās jau gaida. Nes, ko jau bijām izdomājuši, es domāju, ai, nu vairs varbūt, nā, nataisot. Ko? Nā, skaidrīt, visi muzikanti atkal, viņiem vienkoši gribīs.
0: Ik gadu Ermuņiku skaņas pulcē gan muzikantus, gan kapelas no dažādiem Latvijas novadiem. Šogad saietā piedalīsies 16 individuālie muzikanti un 12 kolektīvi, katram izpildot savu iecienītāko repertuāru, turpina Skaidrīte Šaicāne.
1: Pēc brīvas gribas, ja zinu, ko tas Medņevā patīk, ka lānos te nepatīk, vai ādrus, nu var arī lānus, jā, todu i todu. I katra grupa izavielē savu repertāru. Un nekot nenuspieļos, nu, piemēram, Jezups spieļos.

0: vijolnieku savadok, a es pieļaušu vēl savadok. Un tāpēc mums nav tos, tādas dzīsmā, katrs var pasniegt dzīdot savadok, ja arī spieļojot savadok.
1: Mums izpildām savadok.
2: Lai gan nereti garmušku mēdz saukt arī par mazo akordeonu,

0: O tu garmoškai klintas aplis skeiti visu laiku. Nu, tu nevari paralelo mažorą minorą panept, tu nevari. Tu jau tai ir cikvarį jopčiakarai.
1: Tieši šie ierobežojumi padara garmoškas spēli tik saudabīgu, tādēļ šī muzicēšanas tradīcijas nozīme novērtēta arī valsts līmenī. 2025. Gadā garmoškas spēle Ziemeļlatgalē tika iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
0: Na, mēs pieļauj, neturēsti, ot bija, kaut bija īvots, ko soka bija, pamatēma, pidzīdojums, modulācija ušvakas attaisīt, pravda, ritma maiņā. Tas ir baigi no svara.
2: Neko neizsuka. Jūs var pasniegt to, ka tev sirdi ir laukā. Es pirmajās garmoškās to arī teicu. Es saku, pagastā bija skaitējās, simā skaitējās. Tis bagatokīs cilvēks, kam ir mojos. Garmoška, bise i velosipēts. Sanok, jo vi tādā vien mūzika bija, kas tā, ka nebija tādas mūzikas, un nebija baļļu.
1: Par muzikālajām dzimtām Medņevā joprojām atgādina vietējie iedzīvotāji. Etnogrāfiskā ansambļa dalībniece Malvīne Ločmale stāsta, ka viņu ģimenē spēlēja gan tēvas, gan brāļi un māsas. Muzicēšana bija pavisam dabiska ikdienas sastāvdaļa.
3: Tās arī spēļavā, i mūsas jau sokas spēļot, i mēs mūsas dzīdavām līdzā. Roļi sauga, ot jau tu laikiņ jau mūs tos bija garmoškas. Jau vīdzi zamocijās, jau trīsī, pats mazokīs zamocijās, tu līdzās tās augs. Ir to mēs mūs ietodās dzīdušos ģimenēs. Mēs bijām četras mūsas, mēs trīs brāļi bija mana.
1: Arī skaidrīte Šaicāne piebilst. Uz ermuņiku skaņām joprojām brauc daudzi vecākās paudzes muzikanti no Medņevas un apkārtnes. Viņi šim notikumam gatavojas ar īpašu rūpību, jo tieši tas ir ne tikai svētku mirklis, bet arī iespēja parādīt savu muzicēšanas prasmi un tikt sadzirdētiem.
2: Kaimiņš poļi dzīvēja Valdis Prancāns, jūs tā zvanā, saka, vuskādīt, saka, es to mocējūs, to trenējās. Ja domājies, ka pasaka, ka to trenējās, es saku, vosu cieņu jūsim. Patīki arī, nu, protams, ka vacēji tī, ka jūs arī īvāra.
1: 20. Jubilējas muzikantu un kapelu Sajiedz Medņevā jau šovakar pulcēs viesus kā no tuvākas, gan tālākas apkārtnes. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
4: Šobrīd 9:48 minūtes.

0: 9:50 minūtes pirms brīža runājām par tautas muzikantu saietu Medņevā, bet šodien Pāvilos tā ar Baltinavas amatieru teātri izrādi svinēs Latgaļu dienu. Šī būs jau otrā reize, kad baltinavieši ciemosies Pāvilostā. Pirms 8 gadiem kopā ar Pāvilostas teātri tika iestudēts stāsts par Latgaļu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē Griņos pagājušā gadsimta 30. Gados par otrā pasaules kara dramatiskajiem notikumiem un pēckara sadzīvi. Pāvilostā un citviet Kurzemē vēl joprojām dzīvo toreizējo Latgaļu ieceļotāju dzimtu atvases, kuri īpaši gaidīti Latgaļu dienas pasākumā. Un plašāk stāsta Dāca Krejera.
1: Pēc neatkarības kara 20. 30. Gados Latvijā īstenoja agrāro reformu un tā laika. Zemkopības ministrija atbalstīja ideju, kur zemes brīvā zemes piešķirt Latgales sīkzemniekiem. Arī Grīņos, Pāvilostas apkārtnē ieradās latgalieši, kuri alki iekārtot savu saimniecību. Par to jau iepriekš Latvijas radio stāstīja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčānova.
2: Pirms otrā pasaules kara Grīņos ir ap 86 apdzīvotām mājām, bet zeme Grīņos ir neauglīga, skopa un pavasaros un rudeņos pārlieku mitra. Statistikas pārskats par lauksaimniecības attīstību līmeni pagājušā gadsimtā 30. Gados rāda, ka Saks pagas bija viens no trūcīgākajiem Latvijas augstnes auglības ziņā. Un šeit tiek atzīts, ka tā ir bijusi liela kļūda, un valsts bija ieguldījusi diezgan lielus līdzekļus, bet to kļūdu jau vairs neatgriezt, kā varētu teikt. Cilvēki ir sabūvējuši savas mājas un dzīvo tur.
1: Lielākā daļa jaunsaimniecība paika pēc otrā pasaules kara, kad vairākumam no Grīņu latgaliešiem piedāvāja apmesties Kurzemes viensētās, kur saimnieki bija emigrējuši vai izsūtīti. Tagad par bijušo godību Grīņos liecina dažas saglabājušās mājas un baznīcas akmens pamati ar krustu altāru vietā. Netālu no baznīcas vietas ir arī kapi, kuros ir tuvinieku vēl joprojām aprūpēts abadījuma vietas. Lai arī plaša pētniecība nav notikusi, tiek uzskatīts, ka tā bija lielākā latgaliešu diaspora pirmskara Latvijā un dzīvoja diezgan šķirti no vietējās sacinieku kopienas.
3: Viņam bija 25 hektāri aram zeme un mežs tur drusku bija, jo banka tā dalīja, lai būtu arī mežs, lai būtu kokmateriāls celtniecībai, mājas varētu celt. Tāds siliņš bija apaudzis, es atceros, mēs bērni skrējām Brūklenes lasīt. Ļoti pilnīgi tai izdegumā bija tā kā sarkans paklājs.
1: Tā ir 89 gadus vecā Lūcija Matroze, kura ir dzimusi Sakā, bet viņas vecākti ieceļoja no Latgales. Lūcija Grīņos nodzīvoja līdz 16 gadu vecumam. Skolā gāja Sakā, bet pēc tam sāka strādāt Sakas pagasta pastā.
3: Mēs jau no sākuma katnācām, tad jau līdz kamēr vēl mamma bija dzīva. Man 12 gadu bija mauti nomira. Līdz tam mēs visu laiku runājām latgaliski. Mājās mēs runājām bērnu latgaliski, skolā aizgājām, tā mums vajadzēja tā runāt. Nu, un tad pamazām jau aizmirsās tā valoda. Es pat nemāku daudz vārdus, pat neatceros, kā tur bija. Nu, bet, kad tā sāk runāt, latgaliešiem pokus jau nāk atmiņā.
1: No Grīņiem Pāvilostā vēl joprojām bez Lūcijas Matrozes dzīvo viņas māsa un vēl viena kundze. Tālākā apkārtnē varot atrast vēl pa kādam latgalietim no Grīņiem. Arī padomju gados uz Pāvilostu brauca strādāt neviens vien latgalietis. Marita Horna no biedrības Pāvilostas kultūras Vēsturiskais vides centrs stāsta, ka arī mūsdienās latgalieši nesmādē dzīvu pie jūras.
4: Pāvilostā jau nāk iekšā jauni iedzīvotāji un arī jau viens un otrs un trešais ir no Latgales puses. Nu, tā kā viņiem jūras tur nav, tad tā jūra pievelk, tad jau kāds atkal atceļo. Un, protams, ka tas nav saistīts ar tiem vēsturiskiem notikumiem, kas bija 20. 30. Gados. Ja. Nav jau vairs tik pārapdzīvotā Latgala, ja tur ir diezgan jau teritorijas gandrīz vairāk kā iedzīvotāji, bet toreiz bija otrādi.
1: Lai godinātu Latgales atstāto mantojumu Kurzemes piekrastē, sestdien uz Pāvilostu leģendārais Baltinavas amatieru teātris Palādes atvedīs izrādi Antons i Anne. Izrādi, kas jau izaugusi par tautā mīlētu

0: Reāli ar daudziem turpinājumiem, turpina Marita Horna.
1: Tagadējais kolektīva vadītājs Aigars Keišs man zvana atpakaļ un saka, mēs gribam uz Pavlost. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas viņam kāds ceļojums ir. Jo Anton un Annu rāda jau 25 gadus, tā kā sudrab kāzes viņiem. Un kolektīvs, man liekas, tagad darbojās, es nezinu, vai kāds tik daudz braukā pa kultūras namiem un rāda izrādes kā viņi. Es jau tā sekoju līdz, tas ir gandrīz katru sestdienu. Un tā kā gaidām ciemos.
0: Baltinevieši prot šarmēt ar savu latgalisko patriotismu, atvērtību, sirsnību un možo garu. Pēc izrādes tiek solīta arī večerīnka ar sadziedāšanos un dančiem, ja vien būs gribēšana. Par to, kā latgalieši prot gan sūri strādāt, gan arī jautri atpūsties, jau no bērnības grīņos atceras Lūcija Matroza, kuras senči arī ir no Baltinavas.
2: Nu, un kas tad bija? Tur štovēti kāposti, tur gaļīte bija un alus. Nu, un katru sestdienu bija kādā mājā balit večerīnka. Un lustīgi bija. Lustīgi.
0: Un ko tu tad darīji? Dziedāji?
2: Dziedāja, dancoja un arī palamājās un pakavās. Čangaļ jau daudz kaujās ar, ka piederās. Nu, vajadzēja to visu nedēļu cītīgi nostrādājuši, noguruši pie zemītes viss. Vienreiz pēc to sestdienu atpūta. Svētdien izguļ paguļ drusku, pirmdien atkal iejūdzās darbā, atkal visu nedēļu.
0: Uz Latgaļu dienas pasākumiem tiek īpaši gaidīti Pāvilostā un citviet Kurzemē dzīvojošo Latgales ieceļotāju dzimtu atvases. Arī Lūcija Matroza soli ierasties uz Baltinavas teātri izrādi.
2: Nu, noteikti, noteikti. Es jau te apzvanīju, kur vēl ir tādi grīņenieki, kur ir Cīravā, Aizputē, ir šur un tur, Vērgalē brāli. Es teicu, ka noteikti jābrauc. Un tā kā būs sadziedāšanās pēc astoņiem, tā tad man skolas biedrene, Mēra Vēra, es teicu, tev noteikti jābrauc, sadziedāsim rūžeņu, sadziedāsim pīģīviņu, gorigoldi, sadziedāsim un tā. Gaidīsim to sadziedāšanos.
0: Teātra vakars, kas notiks pāri rezidences pagalmā, solās būt garš, jo rādīs divas izrādes Antons Jāne daļas. Noderēs gan ērts sežamēs, gan arī deķis siltumam. Dace Kreire, speciāli Latvijas radio.
3: Lūk tā, gatavojot. Ties sestdienas vakaram izskan programma Labrīt, raidījuma producenta Aiga Pelena, ziņu redaktora Laura Zaķa, ieraksts montē Krišāns Tikāns, pieskaņu pulc Katrīna Bromberga, ar jums sarunājās Ārtas Kuja. Tad nu lai sajūtām un notikumiem bagāta šī sestdiena.

0: Kas ir ziedu klusie pavadoņi? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
1: Ķuzas ģimene no Jūrmalas.
2: Mamma Simona.
1: Tētis Jānis.
3: Un meita Eleonora.
0: Dzirdēsit Grēzijos ratos šo sestdienu, 10:05.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 10.

0: Tos no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 157 droniem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzībai izdevās neitralizēt vienu raķeti un 127 dronus. Deviņās vietās droni trāpīja un vietām atrastas dronu atlūzas. Kā norāda Ukrainas gaisa spēki, nenotriektā raķete savu mērķi nesasniedza. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā aizvadītajā naktī trīs reizes tika izsludināta gaisa trauksme. Kā jau vēstīts, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Venecuēla izstāsies no starptautiskās krimināltiesas. Par to piektdien paziņoja Venecuēlas ārlietu ministrs Feliks Plasencija. Venecuēlas paziņojums izskanējis laikā, kad starptautiskā krimināltiesa turpina izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti gāstā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro valdības laikā. Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 22 cilvēki, tā vēsta valsts policija. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 156 ceļu satiksmes negadījumi, visvairāk negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un 7 krimināli procesi. Valsts kontrolē revīziju par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu varētu pabeigt līdz nākamā gada aprīļa sākumam. Valsts kontrolē ir sākusi revīziju, kurā vērtē, vai knaba darbību tam noteikto funkciju izpildē ir iespējams uzlabot. Liepājā, netālu no jūras, klātesot ebreju kopienas pārstāvjiem no dažādām pasaules valstīm, agrākās piemiņas vietā atklāts Liepājas bākas holokausta memoriāls. Tas veltīts ebrejiem, kuri tika noslepkavoti Liepājas bākas apkārtnē un zvejas ostas teritorijā 1941-1942 gadā. Izmeklēšanā noskaidros, ka Liepājā līdz 1941. Gada jūlija beigām nogalināti aptuveni 2000 ebreju, stāsta Muzeja ebreji Latvijā direktors Ilja Ļenskis.
1: Zivju rūpnīcas teritorija ostas bākas teritorijā notika pirmās lielās ebreju slepkavošanas akcijas Liepājā 41. Gada jūlijā un augustā, respektīvi lielākoties tie bija vīrieši, kurus vietējie policisti apcietināja, viņus atveda te, bija izraktas jau bedres un te viņi tika nošauti. Un šī vieta kļuva ārkārtīgi plaši pazīstama pasaulē, jo viens no vācu jūrniekiem, kas gāja, šķiet, gāja garām, vismaz kā viņš teica. Jā, bet mēs zinām, ka citi jūrnieki arī piedalījās kaut kādā veidā slepkavošanā. Tad viņš uzfilmēja to, viņam bija rokas kamera, un viņš to uzfilmēja.
0: Un vēl, Kuldīgā šodien turpinās Vecpilsētas svētki, kas pilsētas apmeklētājiem piedāvā plašu programmu, dažādus muzikālos notikumus tirgu un radošās darbnīcas. Svētku laikā darbosies demokrātijas kafejnīca, Vecpilsēta runā un gaidāms arī kāds jaunums – Kuldīdznieku kopkoris. Par svētku norisi stāsta Kuldīgas novada kultūras projektu daļas vadītāja Antra Grīnberga.
2: Ļoti bagātīga programma, kurā nu, katrs var kaut ko sev atrast. Sāks viss pa dienu ar dažādiem tirdziņiem. Mums ir četrās vietās tirdziņi. Vents skatuvē vakarā būs grupa tautmeitas, un pēc tam pilsētā ļoti, ļoti daudzās vietās uzņēmēji ir izveidojuši savu programmas, un tad tiešām pilsēta būs ļoti dzīva. Katrā stūrī, katrā vietā kaut kas notiks, ļoti tiešām dažādi žanri. Pilsēta būs tiešām dzīva un pilna ar dažādām norisēm.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, Kurzemes rietumos ap 8. Grādiem. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs 21-23 grādi.

0: ātrāk, braucam, braucam mājās!
1: Tātāk, tagad!
0: Kas tam?
1: Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
0: Ho-ho-ho! Greizie rati!
2: Sveicināti griezējos ratos. Uz mani skatās divas sievišķīgas actiņas. Bet mans vārds ir Vidbuts Medenis, un es esmu griezo ratu studijā, kur šodien ciemojas ģimene no Jūrmalas. Bet Jūrmala tas ir garš jēdziens. Es viņu dalu stacijās. Es tā arī saku, no kuras stacijas jūs esat? Nu, no kuras stacijas?
3: Uguri!
2: Actiņas atbildēja. Kā tev vārds ir, mīļā?
3: Eleonora.
2: Cik tev gadiņu?
3: Seši.
2: Patīkami. Ko tu dari brīvajā laikā?
3: Zīmēju un skatos poniju multfilmas.
2: Un ko tu zīmē?
3: Ponijus.
2: Mazus zirdziņus.
3: Nu arī lielus.
2: Un ko tu no dabas zīmē? Zāli, kokus, kalnus vai vēl kaut ko?
3: Es kalnus nezīmēju.
2: Kokus taču zīmē?
3: Jā, priedes.
2: Labi. Un ko tu darīsi septembrī? Eleonora.
3: Iešu uz skolu.
2: Un uz kuru skolu?
3: Uz Pumpuru, bet pirmās trīs klases ir Jaundubultos.
2: Citā ēkā ir. Tev ir kāds brālis vai māsa?
3: Man ir brālis.
2: Kā viņam vārds?
3: Horācijs.
2: Un cik viņš vec?
3: Viņam ir 2 gadi.
2: Kāds viņš ir, Eleonora?
3: Viņš skrien, viņš daudzās. Es negribu, lai viņš nāk uz manu istabu, bet tā ir viņa mīļākā istaba.
2: Un viņš jau ir beidzis rāpot, viņš iet.
4: Viņš jau skrien, ne tik iet. Knapi var tikt pakaļ.
2: Tā tad viņu var noturēt durvis.
4: Ar atslēgu. Aizslēdzamas durvis.
2: Bet, Eleonora, kāpēc tā tava istaba ir interesanta ar ko?
3: Es nezinu, tur ir daudz mantas. Un vēl es esmu viņam sākusi dot haripolācīšus, bet tagad man ir beigušies.
2: Tie ir tie garšīgie gumīnieki?
4: Nu, gumīnieki ir garšīgi nav.
2: Es viņus tā saucu. Klausies, bet želeja ir laba kauliem.
4: Nu, tā runā.
2: Tā, locītavām, es gribēju teikt. Eleonora, tavā bērndazā, kas ir saistošs, draugi, nodarbības audzinātājs?
3: Man patīk ekskursijas un man nav draugu. Tikai Alise.
2: Un no puišiem draugi?
3: Nav.
2: Un kādēļ?
3: Man puiši nepatīk.
2: Kādēļ?
3: Manā bērndazā viņi ir pārgalvīgi, duli un nekārtīgi.
4: Gluži kā brālis.
2: Un kādas tad ir meitenes tavā dārzā?
3: Nu, viņas neskrien, neārdās. Viņas ir mierīgākas.
2: Es ticu. Eleonora, un kā jūs ģimenei visiem ir uzvārds?
3: Ķūze.
2: Ķūzes ģimene. Labi, paldies, Eleonora. Kurš tagad runās? Tēti, kā tev vārds ir?
5: Mani sauc Jānis Ķūze. Es esmu tēvs diviem bērniem un vīrs sievai.
2: Jāni, un tu jūrmalnieks esi jau kopš dzimšanas?
5: Nē, mēs salīdzinoši nesen kādus 4 nepilns 5 gadus esam Jūrmalā.
2: Un kādēļ izvēlēties Jūrmalu? Vai Jūrmalu jūs izvēlējāt?
5: Principā drīzāk Jūrmala mūs izvēlējās, jo mums nebija tā, ka noteikti vajadzēja Jūrmalu, bet mēs radām ļoti jauku māju blakus mežam, kur melens aug pat pagalmā, tā kā tas bija tāds iemesls, lai mēs tur paliktu.
2: Jūrmalnieki jau kādreiz bija slaveni ar savu zemeņu audzēšanu. Viņi tur kļuva par miljonāriem, audzējot zemenes. Nē, nu bija tādi laiki, kad tas tur rulēja. Jā, Jāni, un ko tu dari brīvajā laikā, ko sauc par dzīvi?
5: Es esmu bezpilota tehnoloģiju eksperts, un es esmu viens no bezpilota industrijas pamatlicējiem Latvijā.
2: Tu izskaties gudrs. Nē, nopietni. Tas ir tas, ko sauc par droniem?
5: Tas, ko tautā sauc par droniem, jā, bet tas tāds ļoti, ļoti šaurs un tāds vienkārši runas vārds būtu.
2: Jā. Kādi vēl ir bezpilotu priekšmeti?
5: Jebkuru priekšmetu, kurā kādreiz ir bijis iekšā cilvēks, var padarīt par bezpilotu. Vai tā ir laiva zemūdene, kuģis, mašīna, tas jau vairs nav tik būtiski. To visu var padarīt par autonomu sistēmu.
2: Tātad gan uz zemes, gan ūdenī, gan gaisā.
5: Protams. Visur, jā.
2: Kaut vai kurmis kaut kāds mehānisks,
5: ir arī,
2: kas iet zemē.
5: RTU šobrīd izstrādā tādu, kas var ielīst zem zemes un trubās.
2: Jā, īpaši trubas vajag tīrīt kādreiz caurulis. Bet saki, Jāni, tad Latvija var lepoties ar saviem cilvēkiem, inženieriem, pētniekiem šinī bezpilotu ziņā?
5: Pavisam noteikti, jo pēdējos 11 gadus es pats biju tādā uzņēmumā, kā es pie Engineering, kurš vēl pagājušajā gadā 70% dronu šovu pasaulē notika tieši ar Latvijā radītu tehnoloģiju. Un arī ģeofiziskie

0: Sensori, tā joprojām ir vienīgā kompānija, kas viņus ir reāli ar visu metodoloģiju integrējusi. Un viņi darbojas no Grenlandes līdz Antarktīdai un no Papua Jaungvinejas līdz Peru.
1: Nu, redz, es nesen runāju ar vienu akustiķi, arī, kā saka, tehnisku cilvēku, kurš man izstāstīja, ka droni tur ir liegumi visādi, tāpat kā mobilo telefonu pērkot. Tevi reģistrē.
0: Jā.
1: Nu, labi, es beigšu. Pietiek pa figņu runāt. Jā, un es, ka biju mazs puikas, priecājos par helikopteru, kur varēja palaist ar atspēri gaisā. Jāni, kas tie bija par reāliem priekiem?
0: Jā, man arī bija Lunahods uz baterijām, bet viņš ilgāk pa divām dienām negāja, bet es laikam padomju Lunahodam bija sasniegts.
1: Vajadzēja ilgāk iet. Nu jā, bet nekas. Paldies, Jāni. Tagad mamma sēž pretī, kā jā. Tev vārds ir?
2: Mani sauc Simona.
1: Un ko tu, Simona, vari piebilst? Tas, ko teica meita un vīrs, viss tā ir, jā?
2: Viss ir taisnība, jā, viss ir patiesība.
1: Kur tu sastapies ar Jāni Ķuzi?
2: Tas notika tālajā 2005. Gadā februārī, un es viņu satiku smagā roka koncertā, Vecrīgā, kaut kāda bija kafejnīca pagrabā, es neatceros, kā viņu vairs sauc, bet faktiski tā bija nejaušība, jo es uz to koncertu gandrīz neaizgāju, jo man nebija līdzinācēja neviena no studiju biedriem, un tad vecmāmiņa mājās, kad es vēl biju pārdomās, iet vai neiet, teica, nu, ko tu zaudēsi, nu, aizēji, nepatiks, atnāksi mājās, un es tā arī izdarīju.
1: Tu atceries tās kafejnīcas nosaukumu, Jāni?
0: Nezinu, tā Ala laikam bija vai kaut kas.
1: Ala vēl tagad ir.
0: Jā, Skyforger koncerts tas bija.
1: Jā. Ala notiek reizi mēnesī pat danču vakari, kur spēlē dzīvā mūzika. Jā. Kultūras centrs tas ir.
2: Nu tā sanāk, jā.
1: Ir. Bet, Simona, ko tu dari darba dienās?
2: Šobrīd vēl joprojām pa mājām, esmu starp darbiem, jeb darba meklējumos, bet, nu, ja profesionāli, tad pēdējie 11 gadi ir pavadīti kā atbilstības speciālistam, respektīvi nozarē, kas ir ļoti regulēta no valsts puses pārsvarā, un tad, lai uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē, nepieļautu kļūdas, tad viņi mēdz ņemt darbā cilvēkus, kas ir atbilstības speciālisti.
1: Paldies, iepazinušies, esam ar Ķuzes ģimeni, kur... Ir no Jūrmalas, no Pumpuriem. Eleonora, cik tālu līdz jūrai no tavas mājas ir?
3: Var ar kājām aiziet līdz jūrai.
1: Cik ilgi tas paņem laiku?
2: 20 minūtes.
1: Jā.
3: Bet tuvāk ir upe.
1: Jā, tātad Ķuzes ģimene šodien, tētis Jānis, mamma Simona, meita Eleonora. Tātad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
4: Vai cik labi ir par ratti.
5: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
1: Klausāmies pirmo mīklu.
6: Mani sauc Luīze Rundele, man ir 9 gadi, es dzīvoju Salaspilī un gribu jums uzdot mīklu. Numur 1 un numur 100. Piedzīvojumi un dākas, prieki un bēdas. Katrā numuriņā sagaida. Kas tas ir?
1: Kas tā ir? Vispār nu gan ir mīkliņa numur 1 un numur 100. Piedzīvojumi un dēkas, prieki un bēdas katrā numuriņā sagaida. Kas tā ir?
0: Kalendārs nesanāks.
1: Silts.
0: Kaut kāds saraksts vai kaut kāds, kur var atvērt? Kaut kāds...
1: Kur var atvērt?
2: Adventē parasti ir tās, ko nopērtam.
0: Tas ir
2: katru lodziņu atveru un tur apakšā ir kaut kāds pārsteigums.
3: Konfekšu paciņa.
1: Kurā ir ierakstīts pantiņš. Jā, es tevi saprotu. Pērc skrīveru gotiņas, tur ir tautas dziesums.
3: Es taču ēdu pērc.
2: Jā, šajos līgo mums trāpījās ar nerātnajām dainām. Man nācās skaidrot dažas lietas.
1: Malači, skrīverieši, malači. Bet, ziniet, tētis bija tuvu ar to iespied drukas principu.
0: Kas tieši simts? Man mulsina.
1: Jā, tas man arī līdz šim mulsina.
2: Ir vairāk? Nē, jā. Nu kādreiz noplēšamais kalendārs, kur katrai dienai bija sava lapiņa, bet tad tur jābūt 365 vai 36.
1: Jā, bet kādi vēl ir iespied darbi pasaulē, Eleonora?
3: ABC!
1: Jā, un kā ir ABC citiem vārdiem? Kā to priekšmetu sauc?
2: Grāmata.
1: Uzminēts. Meitenes, tā ir domāta grāmata, nu.
3: Kurš uzminēja? Mamma?
2: Babam.
1: Nē, nu tētis jau ar to kalendāru bija baigi tuvu.
2: Nu,
1: bet redzi, kalendāram lapas nav numurētas. Bet
0: grāmatā ir savs numurs.
2: Kāds kalendārs, jā.
1: Bet grāmatiņai lejā pie lapusēm, labajā vai kreisajā pusē ir 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10, 11, 12, 13 un tā tālāk. Bet paklausīsimies īstu atbildi, vai tā ir?
6: Pareizā atbilde – grāmata.

0: Es kurā grāmatā tieši tas 100 lapas ir? Kur meitene ir lasījusi?
1: Nu, es zinu te vienu otru studijā, kuram ir tāda biblioteka mājās, ka viņš atrastu arī ar 100 lapām grāmatu. Jums jau arī droši vien ir.
2: Ir.
1: Eleonora, kura pašlaik ir tava grāmata, kuru tu lasi? Mamma viņu lasīt prot?
3: Jā, prot.
1: Tu prot?
4: Es lasu tagad par galveno runci. Kamēr mamma bija prom, viņš atnāca un sataisīja tur nekārtību.
1: Interesanti, tev mājās ir kaķītes sunītes. Un ko tu gribētu, kaķi vai suni? Vai ne?
4: Es gribu papagaili.
1: Kādēļ papagaili?
4: Viņš ir krāsains.
1: Vispār laba izvēle. Papagailis ir liels, runā un vispār ilgi dzīvo.
3: Var jau paņemt viļņaino, tie nav lieli. Bet viņa tik un tā ir jākopj. Nu, mums ir tāda vienošanās, ka tad, kad būs gatava pati kopt to zvēru, barot, tīrīt visu, kas aiz viņa jātīra, tad arī būs mājdzīvnieks. Man kādreiz pusaudzes gados arī bija viļņainie papagailīši, un konkrēti manam Žanītim ļoti patika Ramštaina mūzika, un tad, ja skanē Ramštains, viņš tā līdzi čivināja, ka knapi bija apturams.
1: Klausāmies otro mīklu.
5: Mani savu tautu izdzimdāji. Man ir 5 gadi. Es eju bitīšu kaupiņā, viesītē. Un es gribu uzdot šādu mīklu. Tas ir balts, bet skrien pa galdu. Kas tas ir?
1: Interesanti. Tas ir balts un skrien pa galdu. Bet tā skriešana šobrīd ir pārnestā nozīmē. Mm-hmm. Tam nav kāju.
3: Jā.
1: Bet tas ir kaut kas, kas nu, skrien. Tu zini, laiks skrien.
3: Jā, labi.
1: Bet šis ir materiāls, kas skrien. Bet kāds? Tas ir balts un skrien pa galdu.
0: Kas jums bērndāzā, Eleonora, skrien pa galdu?
1: Ļoti labs jautājums.
0: Balts.
4: Uzpūtenis.
1: Ar ko uzpūteni ēd kopā parasti?
4: Ar ķīseli vai ar ievārījumu.
1: Labrīt, uzpūteni ēd ar ķīseli.
3: Kā kurš?
4: Vai ar pienu.
1: Beidzot, un kas ir balts un skrien pa galdu tādā gadījumā?
4: Piens.
1: Uzmirēts!
3: Es īstenībā pirmā doma man bija biljards.
1: Bumbas? Oh.
3: Nu, ja, nu, baltā jā. Bumba biljarda.
0: Krievu biljards. Biljardā visas bumbas baltas. 5 gados laikam tādu spēli vēl nespēlē.
1: Bet ir jau arī snūkers. Nu, bet tur visur ir kija un bumbas.
0: No, jā.
1: Bet tie noteikumi ir dažādi. Un krāsas arī dažādas. Bet paklausīsimies, vai tas ir izlīs piens?
5: Izlīs piens.
1: Klausāmies trešo mīklu.
6: Mani sauc Jēkabs Dukaļskis. Es mācos Siguldas pilsētas vidusskolā. Es eju 2. D klasē. Es jums uzdošu mīkliņu. Tām ir ķermenis, bet viņam nav kājas un rokas. Tām ir galva, viņam ir acis un arī mute, bet viņš nemāk runāt, kas tas ir.
1: Un atkal jāsaka, ka tā ir tā...
3: Slieka čūska.
1: Galotne es. Es vēlreiz pateikšu, tam ir ķermenis, bet nav kāju un roku. Bet ir galva, acis un mute. Vēl kaut kas ir aizmugurē, bet ja es to pateikšu, jūs uzmanēs. Ko tu teici?
4: Kamols.
1: Tā ir dzīva. Nu, redzi, kamolam nav acu.
3: Jā.
1: Vienīgi dzēnieks varētu sadzējot, ka kamolam ir acis un zeķai ir acis. Un...
4: Vai viņa dzīvo mežā?
1: Jā, viņi var dzīvot mežā, taču ne uz savas zemes.
4: Zutis!
3: Zivs!
1: Uzminēts, Simona! Tu teici zutis?
4: Jā.
1: Tuvu?
3: Nu, tuvu, jā.
1: Starp citu zutis
0: jau ir zivs.
1: Nē, zutis nav čūska, tas nav, gan ir fakts. Nav. Paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
6: Pareizā atbilde – zivs.
1: Eleonora, kādas zivis tu esi redzējusi līdz šim Lielupē vai jūrā?
4: Esmu izmakšķerējusi zivis un pēc tam apakaļ atlaidusi.
1: Un

0: Dēls Vilis Ozoliņš izdomājis šo mīklu. Kas ir piepūsts vēders? Kad dur, tad tas uzsprāgst.
1: Es zinu, nu, balons!
0: Tiešām uzbinā!
1: Jūs jau bijat to mīklu uzdevuši!
2: Kad?
0: Citā raidījumā.
2: Ja?
0: Bija mums par balonu. Bija. Birute Pāvilsone Rīgā raksta skaistā vasaras plaukumā suminu vispozitīvāko raidījumu, kas vieno bērnus, ģimenes, humora cilvēkus un visatjautīgākos sākot ar vadītāju. Es mēdzu būt atjautīgs, jā. Uzminiet manu mīklu, raksta Birute. Kura Jūrmalas pilsēta vīriešu dzimtē pamazināmā nozīmē ir augs, ko liekam drēbēs pret kodēm, un arī es piebildīšu aliņu darot.
1: Lavanda.
0: Nē. Kura Jūrmalas pilsētiņa? Kura Jūrmalas stacija, teiktu Vidvuds? Vīriešu dzimtē.
1: Vaivari.
0: Uzminēts, Eleonora. Un deminutīvākā ir vaivari.
3: Vaivariņi.
0: Vaivariņi, un tie taču ir spēcīgi augi.
3: Jā. Nu jā, bet tādus pa daudz pie alus pieliekot var ļoti jautri sanākt, man liekas.
0: Redzi, Jāni, Latgalē, kur to dara, zini īsto mēru, reizēm arī pārspīlē. Bet tā ir, tā ir.
2: Ļoti smaržīgais augs, kas tur melenājos mums dārzā, nāk ārā. Nu jā.
0: Ja jau mēs pieminējām mežu, vaivariņus un tā tad arī mežainu vietu, vai jums ir piedzīvojums bijis dabā, piemēram?
3: Nu jā, mums ar meitu ir bijis. Meitai patīk ar riteni braukt pa meža taciņām, nu un tad varbūt Eleonora var pateikt, kas viņiem vienreiz sanāca, braucot pa meža taciņu.
1: Es iebraucu lapsas kakā!
0: Nu, galvenais, ka viņi zināja, ka tā ir lapsas kakā.
3: Nu to nevarēja nezināt, tur tā smaka ir tāda, ka tas ir uzreiz visiem skaidrs, ka kurš to ir atstājis uz taciņu. Un tad trakākais bija, ka tas viss aizgāja pa visu riteni, līdz pat celim pilna kurpe, un tad iztieptā rokā bija Jānis mājās, gan ritenis, gan braucējs.
0: Bet latviešiem ir divi teicieni, jo sūdu min, jo sūds smird, un otrs ir, ko tu uztraucies, kur sūds tur maize?
1: Tēt taču neēdam kaku!
0: Tētis paskaidros, kas tur ir domāts vēlāk. Tas raidījums tad tāds traks ir. Labi, tā pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu, nolasīšu šo mīklu. Labdien, esmu Alnis Dūdums no Ķekavas novada Kroksila. Eksdziedātājs arī radio korī. Pievienojos visām jums veltītajām slavas dziesmām, vēlu jūs raidījumam ilgu mūžu, ceru, ka varēsit atminēt manu mīklu. Lūk, tā mīkla. Mūzikas instruments, kura nosaukuma pirmā daļa ņemta no floras, bet otrā no faunas. Pirmā ir no augu pasaules, otrā no dzīvnieku pasaules.
2: Mežraks.
0: Teica arī, uzminējis. Simona, vai jūsu ģimenē kāds no jums spēlē instrumentu, mācās vai
2: Nē.
0: Kādu?
1: Man ir sintezators, bet es viņu nemāku. Man ir arī silafons, es viņu nemāku.
0: Silafons mazliet vienkāršāks par sintezatoru.
3: Improvizācija jau viņai sanāk tikai, viņa ļoti kritiski izturās pret savu sniegumu.
2: To var jautāt Horācijam, viņš noteikti kaut ko varētu tur dabūt gatavu.
0: Labi, ko tagad jūsas ģimene liks priekšā kādu muzikālu gabalu vai ko citu?
1: Es gribu dzejoli un pēc tam dziesmu.
0: Jā, lūdzu, sāc.
1: Var skolu nomainīt un klasi, bet vēseli jau nu nekā. Es esmu kaķītis un būšu bez visiem kāpēc, kur un kā.
2: Jā, tas ir dzejolītis no bērnu dārza grupiņas, jo grupiņu sauca kaķīši. Un ar šo Eleonora gribu nodot sveicienu savām divām skolotājām un skolotājas palīgam, kas bija ļoti jauki pēdējos divus gadus apmācot bērnu un gatavojot skolai.
0: Eleonora, paldies par dzejoli, bet ko tu nodziedās tagad?
1: Es tikai gabaliņu no dziesmas. Jūs jau...

0: pašam pazīsim. Šodien griezījos retos klausītāju iesūtītās Mīklas Minķuzes ģimene no Jūrmalas Pumpuriem. Un viņi ir tētis Jānis, mamma Simona, meita Eleonora. Jaunākais puika Horācijs palika mājās, mācoties latīņu valodu. Jo tas jau jāsāk darīt no 2 gadu vecuma.
1: Kādēļ es jūs... nemāku latīniski.
0: Oi, es apskaužu cilvēkus, kur latīņu valodu kaluši. Kāpēc viņam tāds vārds ir?
2: Nu, tas sanāca savā ziņā nejauši, jo kad vēl viņš bija vēderā, un man bija tās pārdomas, kādi varētu būt vārdu varianti. Man diezgan daudz pa galvu staigāja Henrijs. Kaut kā Henrijs, un tad es vienu vakaru sēdēju mūsu pumpuros ārā pie mūsu meža, skatījos uz priedēm, un man pilnīgi gandrīz kā čiekurs pa galvu tāds tinkš. Nē, nu kāds Henrijs? Nu, Horācijs taču.
0: Tas ir labāk. Horācijs mums latviešiem ir tūs antīkais autors. Tiešām. Bet Henrijam bija 6 sievas, tam Anglijas karalim. Jā. Labi, ka neizvēlējies. Un kā tāpēc Eleonoras vārds?
2: No ar Eleonoru bija tā, ka mums, braucot uz dzemdību namu, bija 3 vārdi padomā. Bija Otīlija, bija Margo un Eleonora. Un tad mēs svērojām viņu tās pirmās 2-3 dienas, lai redzētu, nu, kas viņai vairāk piestāv. Nu, tad palikām pie Eleonoras.
0: Eleonora. Jā, var teikt arī Nora saīsināt.
2: Jā, var. Jā.
3: Nē, viens no iemesliem, kāpēc mums ir tādi vārdi bērniem, ir tieši tāpēc, lai būtu maksimāli grūti viņus saīsināt vai diminutīvā lietot, tā teikt. Jo, nu, mēs uzskatām, ka jāsauc cilvēks pilnā vārdā, jo tas tā kā ir cieņpilnāk arī ieskaitot bērnus.
0: Teicam atbildi. Jūs esat kādreiz saukuši viens otru zaķīti, peļuk vai ne? Nā. Jums tas
3: nē.
0: Arī ir svešs. Redz, kā ir. Mēs gan nevaram vairs labot šo lietu. Bet mēs turpinām minēt klausītāju atsūtītās Mīklas.
4: Vai cik labi, ripo rati.
5: Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati.
0: Klausieties nākamo Mīklu.
6: Mai mēs kādās esi Janikulā. Joc tenis și vreau să vă spun o ghicitoare. Ce poți să servești, dar nu poți să mănânci? Money South, Anastasia Maria Nicola, S, Divoiu, Romania, Bucareste, Gribu, Uzdot, Miclu, Cuavar, Servet, Beta, Nau, Adama.
0: Cuavar, Servet, Beta, Nau, Adama.
1: Trauki.
0: Ko teica? Meita?
1: Trauki.
0: Jā, bet tas jau saistās ar ēšanu. Simona pateiks tūlīt.
2: Man likās tā kā vairāk par sporta bumbu ir runa.
0: Jā, uzminēts.
2: Jo tenisā servē, man liekas, šitajā
0: volejbolā
2: servē.
0: Jā.
2: Kā badmintonā arī servē?
0: Jā, jā. Un varbūt vēl kaut kur. Bet ja galdu servē, Eleonora, tas jau attiecas uz ēšanu. Servē šķīvi. Nu labi. Bet tā kā Anastasija no Bukarestes ir arī tenisa spēlētāji, paklausāmies īsto atbildi.
6: Parīzā atbilde ir tenisa bumbiņa.
0: Ā, servē taču arī badmintonā, galda.
1: Un volejbolā.
0: Pingpongā, galda tenisā, jā. Jāni, tu esi aizrāvies līdz šim ar kādu sporta veidu.
3: Nu, man tā...
0: Nu, atzīsties.
3: Ir bijuši periodi, ir bijis kiteboarda periods, pēc tam nāca golfa periods, un tagad ir, nosauksim to pa pārdomu un bērnu periodu.
0: Jā, jā. Nu, tad jautājumi nav. Golfs saistīts ar sauszemi, kiteboards ar slapjām vietām, ar jūru.
3: Ar vēju un ūdeni.
0: Un ar ko saistīti bērni, kā sporta
3: bērni? Ar kur nu tos bērnus noķer, ar to viņi ir saistīti.
0: Labi, Zigmundam Otto cereņu ziedēšanas laikā atmiņā atausa sēna laucinieku Mīkla. Vai esat redzējuši cereņu krāsas zirgu? Ja esat, kādā krāsā tas ir?
1: Balts.
0: Uzminēts! Balto ceriņu krāsā. Jā, nu.
3: Ir jau manīt arī pelēki zirgi, nu, kas krēslā varētu būt arī tā kā lilā, klasiskie Latvijas ceriņi. Vai zilās govis varbūt arī varētu būt, un zilpelēkie zirgi.
1: Balts.
0: Bet ir taisnība, zirgiem ir dažādi toņi, un balts. Zili zirgi nav.
3: Pa govim gan saka, jā, bet tieši pa zirgiem nav īsti precizēts.
0: Kādreiz Dailes teātrī, man liekas, bija izrāde zili zirgi sarkanā pļāvā.
1: Balts.
0: Nu, balts, jā, balti ceriņi. Eleonora, tu esi bijusi kādreiz Dobelē Pēteru Upīšu ceriņu dārzā?
1: Mm-mm.
0: Mēs arī, vai tu šogad bijām, nu,

0: jāsaka, augstākā klase. Pie katra ceriņa pudura gandrīz balts soliņš, jā, nu tā kā Versaļā.
1: Mm.
0: Un tajā var apsēsties un ķert ko? Kaifu. Un ķert smaržas, jā. Labi. Daina Kudiņa no Zaļiniekiem raksta: sveiki, labdien, greizie rati. Vienīgais prieks, kas man vēl atlicis, ir klausīties jūsu raidījumu. Kad skan greizie rati, tas nozīmē, ka visi kārtībā, ir sestdienas rīts un būs veiksmīga diena. Bet, ziniet, Daina, jūs varat klausīties arī svētdien no rītiem 4:00, kad jūs ejat makšķerēt, piemēram. Tad arī svētdiena būs laba. Bet, nu labi, mīļā Daina, minēsim jūsu mīklu un tā skan tā. Kas ir ziedu klusie pavadoņi? Šī tāda vēl nav bijusi.
2: Lapas.
1: Bites.
2: Krums.
0: Bites ir mazliet ar mūzi.
2: Kamenes.
0: Kad ziedu atnes mājās, sāksim ar to, Eleonora.
2: Sēkla.
1: Smarža.
0: Varētu būt Simona, bet nav.
2: Skaistums.
0: Tīri praktisks šis atminējums ir.
1: Nu, vāzē, kad ieliek pati vāze, jo
0: uzminēts.
1: Bez vāzes griežti ziedi nestāv.
0: Uzminēts. Ziedu klusie pavadoņi ir vāze, nevis vāzis.
1: Jā, vāze. Jā. Bet tas ir griestajiem ziediem.
0: Jā, vispār jau Latvijā bieži saka ziedi, bet tomēr atcerēsimies, ka ir arī vārds puķe.
1: Mm-hmm.
0: Eleonora, kāda ziedi bija tavā Jāņu vainadziņā?
2: Man kāds bija tikai āboliņi.
0: Kādēļ tikai āboliņš?
2: Tāpēc, ka mamma nevar grūti sapīt no vainagus.
1: Tāpēc, ka mammas noskatītie ziedi, kas pa dienu bija vaļā, uz vainaga pīšanas laiku bija aizvērušies, un dārzā bija pāri palikuši tikai āboliņi, tāpēc sanāca pīt no āboliņiem.
0: Es atceros, Simon, tu tagad zini tādas puķis kā pusdienītes, kuras nāvīgi ātri atveras un aizveras pie saules gaismas. Bet tas man ienāca pēkšņi prātā. Tā kā bērnam ienāk prātā kaut kādas puķītes.
2: Viņš uz to nav nevienu mīklu uzminēt.
0: Jāni.
3: Ja neskat pirmo.
0: Jāni, kādas tavām ģimenes dāmām ir mīļākās puķis?
3: Vienmēr var atnest rozes, tad vēl ir hiacintes, un tad vēl ir tās vēl vienas, kas ļoti spēcīgas maržo, kuras var atpazīt veikalā, bet kurām nosaukumus nezinu. Tā kā man ir trīs...
0: Lilijas ir
3: viens. Nē, lilijas, nē. Kas tas
0: frēzijas.
3: Bija? Frēzijas. Frēzijas.
0: Frēzijas, jā, ir.
2: Man vislabāk rozes patīk. Rozes, sarkanas, visas man patīk krāsas.
0: Ja grib vēl satikt smaržīgu rozi, tad ir jāaudzē pašam, jo veikala rozes jau nesmaržo vairs. Bet dārzā audzēt rozes ir īpaša slimība, to visi nav spējīgi. Labi, labi, labi, ejam tālāk. Ceļojot automašinā ar ģimeni, mēdzam klausīties raidījumu, tas ir greizos ratus jau sen. Tā raksta Valdis Dakuļs. Un viņš atsūtīs mīklu, ko viņa meita Dafne bija izdomājusi jau pirms 2 gadiem, kad viņai bija 5 gadi. Un mīkla ir šāda. Melna kaste, 3 krāsas. Kas tas ir? Pilnīgi kā ar ziediem saistīts. Melna garena kaste, 3 krāsas.
1: Luksofors.
0: Eleonora, atkal jau mamma. Uzminēts, luksofors tas ir.
1: Es vienkārši atcerējos, to vienā raidījumā bija tas ar vienu kāju un 3 acīm. Tur
0: jā.
1: Bija tas luksofors, mēs vēl arī smējāmies par viņu. Un, tagad...
0: un Eleonora, ko tu gribēji teikt?
2: Arī luksofors.
0: Eleonora, kad tu izaugs lielāk, tu varēsi būt vecākiem šopers. Vecāki no balles brauc mājās, taču vai kādu, kas aizved?
2: Mama māk vadīt.
0: Brauc,
2: nē,
0: pats.
2: Šai mammai
1: nav varianta.
0: Tev nav varianta.
1: Nav varianta.
0: Jūs teicāt, ka klausāties greizos ratus. Cik tas bieži sanāk jums?
1: Nu, tāds uzticīgākais raidījuma klausītājs un vispār Latvijas Radio 1 regulārais klausītājs mums ir tieši Eleonora. Nu, pārējiem kā kuru reizi sanāk. Parasti jau visbiežāk sanāk, ja braucot mašīnā, ieslēdz automātiski, tur ir un tad tur. Kas tur tajā brīdī skan, tas skan.
0: Tas skan.
1: Bet Eleonora mums ir ļoti cītīga klausītāja, un viņa īstenībā šajā ziņā bija pat vēlme zvanīt brīvajam mikrofonam un izteikt nelielu pretenziju, jo viņa katru vakaru taču gaida vakara pasaciņu. Bet
3: tad
1: mums...
3: varbūt Eleonora var arī pateikt tagad Latvijas Radio, kādi tev bija iebildumi pret viņu programmu.
0: Lūdzu.
2: Kāpēc, kad ir uz svētkiem, nevar iepauzēt to koncertu un palaist vakara pasaciņu, bet tam atkal to koncertu laist tālāk?
1: Nu jā, jo
0: lieta
1: vairāk,
0: nopietna.
1: Nopietna, jo bija vairākas reizes, tur vai nu vēlēšanas, vai kāds cits politisks atgadījums, vēl sporta notikums, vai koncerts, un vakara pasaciņas nav, bet cilvēks gaida. Un tad ir vilšanās.
0: Es noteikti nodošu šo domu.

0: tālāk Norai Mīcpapai, mūsu radio kolēģei, kura saistīta ar vakara pasaciņu tiešā veidā. Eleonora, un tad, kad tu klausies Greizos ratus, cik bieži tu atmini mīklas?
1: Citreiz atminu. Ne visas es atminu.
0: Nu jā, ka ne visas. Tā, un kā tev liekas tie atminētāji, tie minētāji, kas studijā ir?
1: Viņi ir gudri!
0: Vēl trīs mīklas šodien, lai skan tad šī.
2: Es esmu Aīda Rancāne, folkloras kopas grodi vadītāja, arī pētniece, un mana mīkla ir šāda. Kas mežā aug bez saknēm, kustas bez kājām, elpo bez plaušām un dzied bez mutes?
3: Vējš.
0: Nepagulu pat atkārtot.
3: Piedošana.
4: Vēl tak meitai padomā.
0: Bet īstenībā uzminēt Simonu, tas ir vējš.
3: Labi, Pakla... nākamajā es tad sēžu klusu.
0: Es to neesmu teicis. Lai Aīda pasaka, vai tā ir.
2: Pareizā atbilde ir vējš.
0: Eleonora, kurš gada laiks tev patīk visvairāk un kādēļ?
1: Vasara, bet tad man ir dzimšanas diena.
0: Kurā mēnesī?
1: Jūnijā.
3: Jūlijā.
1: Jūlijā.
0: Es jau domāju, ka es sajauca burtus. Bet man jūnijs.
3: Kā horācijam?
0: Jā.
1: Horācijs.
0: Kurš datums ir horācija?
3: 20.
0: Man 19.
3: Nu
1: man arī 19.
0: Tikai jūlijs.
1: Jā.
0: Eleonora, ko vējš Jūrmalā ir izdarījis?
1: Viņš ir nogāzis kokus.
0: Jā, reizēm viņš gāž.
3: Tas trakais svētras gadījums, tas bija tieši Horācija dzimšanas gads 24. Un tas bija laikam augusta sākums, ja, kad arī mūsu pagalmā nogāza trīs lielas spriedes. Un pie tam tā savērpa viņas nevis vienkārši nogāza, bet viņas bija tādas savērpušās.
0: Iepriekšējā lielākā vētra Latvijā, es perfekti to atceros, bija 2005. Gada janvāra sākums. Un vēl lielākas vētras bija 67. Un iedomājies 69. Gadā. Nu, tad bija krustu šķērs sagāsts, ne tikai Jūrmalā. Bet, nu, ejam tālāk. Lai skan priekšpēdējā mīkla.
5: Mani sauc Liena Jurševska, esmu Slampi Samatie teātra spārni aktrise, un mana mīkla ir, kad paaudzies druknis un ziedošs, tad aiz kakla piesiec. Kas tas ir?
0: Precēts vīrietis, bet tā ir mana versija. Es pateikšu vēlreiz, kad paaudzies druknis un ziedošs, tad aiz kakla piesiec. Nu jā, kas tas ir?
1: Zirgs.
4: Ķiploks varbūt.
0: Tētis ir tuvāk ar to savu dārzeņu pasauli.
4: Kas izaug uzied un tā viņu novāc un...
0: Bet gurķis. Mamma ir tuvāk. Kas ir gurķa?
1: Tomāts!
0: Tomāts! Komunālā dzīvokļa kaimiņš. Uzminēts, tas ir tomāts. Paklausīsimies, kurā vietā tomāts.
5: Pareizā atbilde – tomāts siltumnīcā.
1: Es uzminēju!
3: Pie mums jau citādāk neauga laikam.
0: Jums ir kāda stikla mājiņa? Pagaidām nav.
3: Nav vēl. Tik tālu vēl neesam.
4: Tik veci neesam.
0: Bet jums vispār dārziņš ir Eleonora pie mājas?
1: Mums dažas zemenes pavasaru izauga.
0: Un kā ar meža zemenēm?
1: Mums melenas aug.
5: Jā, jo sanāk, ka daži metri no mājas sienas sākas meža masīvs, un tur arī tas melenājs. Un viņš pats izplatās, un tad mēs vienkārši guminieki virsū un melenēs iekšā.
0: Tā, klausāmies jau beidzamo mīklu.
6: Man sauc Krišjāns Vītiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā 5. B klasē. Man ir viena māsa un divi lielie brāļi. Un es dzīvoju Katvakalnā un gribu uzdot jums mīklu. Kas tas par avotu, kas var tecēt gan uz leju, gan uz augšu?
1: Kalns.
5: Tam ir saistība ar ūdeni vispār?
4: Nē. Diezvai.
0: Nē, nē, nē.
4: Drīzāk ar gaismu. Gaismas avots, kas var spīdēt uz visām pusēm.
0: Nē, šoreiz tas ir šķidrums. Tikai kas par šķidrumu? Kas tagad gan uz augšu, gan uz apakšu.
1: Eļa.
3: Nu tad jau strūklaka.
0: Mazāks par strūklaku. Un tam ir noteikts tilpuma izmērs, tur, kur viņa cirkulē.
1: Filtrs.
0: Un tagad aka filtrs. Kas tavā organismā ir filtrs un aka? Īstenībā cilvēkam jau filtrs. Ā, limfa varētu būt filtrs.
3: Aknas.
0: Jā, teicami. Bet kas tev pumpē? Tevī pumpītis strādā.
1: Sirds.
0: Kāpēc sirds pati var strādāt? Jāni, tev ir versija. Man tāds pilnīgi bērnišķīgs jautājums.
4: Elektriskie impulsi no nervu sistēmas nāk, kas liek viņai sarauties.
0: Beidzot, es šo atbildi esmu saņēmis no gudra cilvēka. Vajadzīgs ir ritms tomēr, ja impulss, jā.
4: No jā, viņš uztur, jo tikko tas nestrādās pareizi, būs ļoti grūti eksistēt.
5: Ā, nu tad jau tā ir asins rite.
0: Uzminēts, Simona.
5: Arteriālās un venozās asinis, pietek un atak.
0: Asins vados. Man jau medicīna kā bērnam jau patika, bet man jau nav tāds raksturs, lai kļūtu par mediķi.
4: Patologa anatoma.
0: Jā. Es nesen redzēju beigtu kurmi un nofotografēju to. Man nav kompleksu. Ne pret dzīvajiem, ne pret mirušajiem. Bet paklausāmies īsto atbildi.
6: Pareizā atbilde ir asins vados.
0: Kas tev, Simona, interesē, ka tu biji meitene?
5: Bērnībā es gribēju kļūt par sētnieku, jo man tas likās ārkārtīgi skaisti, ka dažādos gada laikos varēju pāru ņemties vākt lapus un sniegu, un tas likās tāds ideāls nodarbošanās veids.
0: Man ugunsdzēsēji darbs patīk, jo tu saproti, tur ir mašīnas, šļūtenes, ūdens, trepes. Eleonora, tev ir kāds sapnis par ko kļūt?
1: Es gribu būt tas, kas zīmē kleitas.
0: Pieņemts, jā, labi. Tēti Jāni, un tu teiksi, par ko tev gribējās kļūt kā puikam toreiz?
4: Diezgan agri es ieraudzīju pirmos padomju dators, saucamās bekas, un ar to brīdi arī viss aizgāja uz to, ka tas bija tehnoloģijas. Un, jā, tā kā man vienmēr interesē, kas ir ne tikai redzams pie horizonta, bet kas ir aiz horizonta, tad es arī ļoti ātri ielecu tenīs industrijās, kā bezpilota industrijā, kurā pirms 13-14 gadiem maz kas vispār saprata, ka tāda eksistē, kur nu vēl kaut ko tur darboties.
0: Bet pirms jūs noteiksit šī dienas skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu. Ko jūs vēl nodziedāsit, Eleonora?
1: Kopā dziedāsim.
5: Dziedāsim kopā.
7: Kas man...

0: skrienot.
1: Un laba daudz nevajag.
2: Jā.
1: Tā, tagad mums tās trīs mīklas jāizķibina.
3: Izlīst piens ir mīkliņa.
4: Nu jā, tā kā mēs gribējām nominēt kaut kam izlīšo pienu un vaivariņus.
3: Vaivariņa būs asprātīgākā?
2: Jā.
1: Un tagad atliek skanīgākā.
2: Mežraks.
1: Ej, tad ir viss. Paldies! Tātad laureāti šodien ir Audris Dzimtais, Birute Pāvilsone un Alnis Dūdums. Apsveicam jūs!
5: Bravo!
1: Bet Latvijas Radio par labo minēšanu jums dāvā puzli vai lauznīšu spēli. Un...
3: 165 gabalī. Paldies!
1: Lūdzu! Bija tāda anekdote, nu cik ilgi tu liki to puzli? Nu ilgi, divus gadus, kādēļ? Nu tur taču rakstīts virsū no 2 līdz 4 gadiem.
3: Kur ir rakstīts?
1: Tētis saprata to humoru.
4: No, tieši tā.
1: Bet jūsu mīkla nākamā ģimenē lūdzu, kur sacīs?
3: Tagad es teikšu mīklu.
1: Es, tas ir Eleonora.
2: Es. Mums Horācijas tagad sevi deva viss, kas ir man, mani par mani, vai viņš tā kā ese. Ah. Ese am, ese man.
1: Ece homo.
2: Ese, jā.
3: Apaļi kamuliņi veļas. Dzeltani un oranži. Pa sienu krīt un ceļas. Kas tie ir?
1: Paldies, Eleonor, bet grēzo ratu veidotāji aicina savus atsaucīgos klausītājus sūtiet jaunas mīklas, paši izdomātas un visādas e-pastā grezierati@lsm.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Grēzajiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV1505. Jā, bet ķuzes ģimenei pēcvārds. Lūdzu?
3: Man patika minēt mīklas.
1: Un kas tev, Simon, patika?
2: Atmosfēra. Paldies.
1: Un tev, Jāni?
4: Ļoti jauki, ka mēs varējām ar ģimeni atnākt. Ceram, ka paaugsies arī Horācijas, un tad mēs jau būsim šeit 4. Un jā. Tad arī varēs būt iespēja, ka izdzīvo kāds mikrofons, un tad jau mēs arī 4. Minēsim mīklas.
1: Jā. Tieši tā. Skaņu režijās Sendi un Aleksandrs Šaicānovi. Te pie grēzo ratu grožiem Iveta un Viduca Medeņi. Tiekamies grēzījos ratos atkal tieši.

0: pēc nedēļas šajā pašā laikā. Bet šodien griezījos ratos, piedalījās
1: Ķuzas ģimene no Jūrmalas,
2: mamma Simona,
1: tētis Jānis
3: un meita Eleonora, un brālīts palika mājās.
0: Ļoti labi! Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas Ķuzas ģimene tiekamies atkal.
2: Tiekamies.
3: Nākamgad.
4: Atā.
0: Atā.
3: Atā.

0: Šo sestdienu mēs būsim pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus. Mēs zīmēsim aizputi uz kartes. Ar Serdi, Kurzemes atslēgu fabriku, aizputes renesanses biedrību, gleznotāju Jāni Kalnmali un Rimbenieku festivālu. Skaidrs, ka būs jābrauc vēl. Bet šos aizputes stāstus klausieties sestdien kultūras rondo pēc ziņām 11.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. Rumānijas gaisa spēki šorīt notriekuši vēl vienu dronu, kas bija pārkāpis valsts gaisa telpu. Tā sociālajā medijā X pavēstījis Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Viņš norādīja, ka dronu notrieca Rumānijas gaisa spēku pilots, kas vadīja F-16 iznīcinātāju. Ukrainā Kīvas apgabalā šodien izsludināta sēru diena, pieminot 10 cilvēkus, kas vakar tika nogalināti Krievijas raķešu triecienā poligonā Kīvas apgabalā. Uzbrukumā tika ievainoti aptuveni 100 cilvēki. Ukrainas mediju vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret poligonu, kurā notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Rumānijas pilsēta Oradja kļuvusi par vienīgo salīdzinoši lielo Eiropu.

0: pilsētu, kuras vadība ilgstoši atsakās pieļaut Praida norisi. Šodien paredzētajam gājienam LGBTQ tiesību aktīvisti varas iestādēm bija iesnieguši vairāk nekā 100 dažādu iespējamo maršrutu. Tomēr dažādu iemeslu dēļ nevienu no tiem nebija iespējams saskaņot. Līdzīgi pilsētas doma rīkojās arī iepriekšējos gados. Tādēļ aktīvisti sola doties ielās par spīti atļaujas neesamībai. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Jau 4. Gadu pēc kārtas Oredzijas pilsētas vadība atsakās dot piekrišanu Praida gājiena rīkošanai. Vietējie aktīvisti saka, ka Rumānijas ziemeļrietumu pilsētas amatpersonas katru gadu atrod dažādus iegamstus, kādēļ gājienu nav iespējams saskaņot. Šī situācija piesaistīs starptautisko uzmanību. Tādēļ, kā norāda britu laikraksts The Guardian, vairāk nekā 150 organizācijas no 30 valstīm parakstīja vēstuli ar aicinājumu atļaut Praida norisi Oredzijā saskaņā ar Eiropas standartiem un vērtībām.
0: Šovasar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi 5 reizes steigušies pie bērniem, kuri izkrituši pa logu. Izsaukumi bijuši uz gadījumiem, kur pa logiem izkrituši 2 līdz 9 gadus veci bērni. Negadījumi nav beigušies letāli, tomēr mediķi norāda, ka tie visticamāk atstās paliekošas sekas. Mediķi arī atgādina, ka nelaimei var pietikt ar dažām sekundēm un aicina vecākus ar bērniem pārunāt drošības noteikumus. Valmierā šodien ar plašu aktivitāšu un pasākumu klāstu dažādās pilsētas vietās turpināsies Valmieras 743. Dzimšanas dienas svinības. Svinību laikā pilsētā būs ieviesti dažādi satiksmes ierobežojumi, tāpēc autovadītāji aicināti sekot pilsētā izvietotajām norādēm. Un vēl, tieši pēc nedēļas sociālā darbiniece Līga Vanaga, kas šobrīd strādā nodibinājumā Caritas Latvijā un studē teoloģiju Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, būs viena no svētceļniekiem, kas no svētā Jēkaba katedrāles Rīgā sāks 300 km ceļu uz Aglonu, kur notiks tradicionālie vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Intervijā Latvijas radio Līga Vanaga pauda, ka pēc svētceļojumiem viņas viena no atziņām ir ka mēs patiesībā esam stiprāki, nekā mums pašiem liekas.
2: Pārdabiskais, tas garīgais, jā, caur visu, kas notiekās, mēs varam piedzīvot tādas ļoti neparastas pieredzes, jā, kaut vai, piemēram, kā mēs tiekam pasargāti no sarežģītām laikapstākļiem, ja atceros, bija pirms dažiem gadiem šausmīga vētra, mēs bijām Madonā, manuprāt, bija arī milzīgi postījumi citur Latvijā, bet mums tā vētra pagāja garām. Un, man liekas, caur to ceļu, ko mēs ejam, caur tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, ar ko mēs runājamies, tā Latvijas cilvēku viesmīlība, kas mūs ceļā uzņem, tādu pieredzi nevar iegūt vienkārši ejot kaut kur pārgājienā pašam uz savu galvu. Tas ir tā kaut kāda svētība, kaut kāda žēlastība, kurā Dievs ved, un to savādāk nevar piedzīvot.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

0: Kultūras rondo.
1: Bet no mērķis ir nepazaudēt to garšu un to smeķi, jo vai viegli ir uztaisīt remontu, vai ne, pēc tam tas viss. Ja te jau pilnīgi, tā kā viss saka, tas mažo pēc kultūras.
2: Nu, mākslinieki nu, un pētniekiem mēs kļuvām par apkopējiem, būvniekiem un visu kaut ko.
0: Rimbinieku festivāls kā ar diedziņu sašivantas novads kopā.
3: Viņš saka, ja es sākšu drukāt un gleznot darbus pārdošanai, tad tur vairs nebūs māksla.
4: Šeit tik tiešām cilvēki ar izpratni, ar pietātu pret

0: kultūras mantojumu var daudz ko darīt.
1: Esiet sveicināti. Godīgi es atzīstos, ka Aizputē esmu bijusi tikai caurbraucot. Izrādās, kā daudzi, kuri nodomā redz nav kur apstāties, brauks tik cauri. Šodien dzirdēsiet sarunas ar tiem, kuri Aizputē atgriezušies, lai vēsturiskā centra graustiem dotu jaunu dzīvi. Un pilsētai, protams. Jaunlatvietis Fricis Brīvzemnieks, komponists Pēters Vasks un dziesminieks Mārtiņš Freimanis. Tie bija tie trīs cilvēki, ar ko man pirms tam saistījās Aizputē. Bet tagad būs vēl citi. Mans vārds ir Ingvilde Strautmane. Un šajā dienā Aizputē mūs sagaidīja daudz pārsteigumu. Skaidrs, ka mēs neko daudz nesapratām no atslēgu ražošanas, bet tagad zinām, ka Aizputē atslēgām dod sieviešu vārdus. Bet rūpnīcā joprojām ir savs klubs ar kultūru vēsturisku interjeru. Mēs atklājām gleznotāju Jāni Kalnmali un klasiskās melnbaltās fotogrāfijas darbnīcu. Bijām pie Ēvalda Rimbenieka mājas, piesakot Dienvidkurzemes mūzikas festivālu Rimbenieks. Un vēl mēs darbībā redzējām, kā darbojas biedrības un kā viena cilvēka radošā enerģija dubultojas un trīskāršojas. Mēs sākam ar starpnozaru mākslas grupu Serde, tās vadītāja Signe Pucena, Trīne Pucena un Ance Ausmane mūs pavada. Rezidents mākslinieki, kurus mēs satikām Serdē, Gregs Prithards no Austrālijas, Elīna Eihmane un Ieva Jurka no Latvijas, bet iesāks Signe Pucena.
2: Kultūras rondo.
3: Pirms 25 gadiem, 2002. Gadā, mēs bijām jauni un tikko akadēmijas beiguši mākslinieki un kultūras pētnieki. Un mums bija tāds viens ļoti idealistisks projekts, ar ko mēs sākām savu darbību kā starpnozaru mākslas grupa Serde. Tas saucās Citas preces, un tas bija speciāli tādā teltī dizainētā. Mums bija arhitekts, kas ir telti bija izplānojis, un telts bija tāda, kur mēs vadājām līdzi akmeni, lai viņi nospriegotos un turētos, ja? Un mēs vadājām moderno mākslu pa Latvijas laukiem tajā laikā, tad, kad tur bija pilsētas svētki un gada tirgi, ja? Nu, tādā vīzē mēs arī iebraucām Aizputē, un kopā ar draugiem staigājot iegājām pagalmā un ieraudzījām tādu brīnišķīgu saimniecības sēku, kas bija pamests, nu vispār viss sēku komplekss bija pamests, un kaut kā mēs nodomājam, jāpajautā, varbūt, ka nu, mēs varam dabūt šito saimniecību sēku darbnīcām, jo Rīgā mums ilgu laiku neizdevās tikt pie nu, kaut kādām darbnīcu telpām, jo tajā laikā viss gāja uz augšu, ja tā ekonomiskā situācija un māksliniekiem, kas tikko ir sākuši savu karjeru, nekādīgi nebija iespējams tās Rīgas cenas tā godprātīgi, kā saka, nu, nomaksāt. Un te mēs aizējām uz pilsētas domu, un tajā laikā viņi saka, jā, ņemiet, bet jums ir arī dzīvojumā māja, jāņem, tā ir uz vienu grundzgabala. Tas ir, nu, neatdalāms pleķis, un labi, mēs atnākam atpakaļ, apskatāmies, un te viss brūk. Nu, te viss ir patiesi diezgan slikti, bet, nu, kā jau jaunībā, tā jau nekas baig slikti neliekās. Nu, tur grūst sienu, nu, labi, mēs atveram, ieejam mājā caur sienu, nu, arī
1: caur
3: nekas.
1: Caur sienu?
3: Jā, caur sienu. Šeit burtiski ir mana pirmā ieeja mājā, ja tā ir virtuve. Mēs aiziesim pastīties, kā tur ir tagad, ja. Nu, un šis ir arī brīnišķīgs stūrītis, ja, kas ir, kur jūs, mēs iziesim pagalmā, jūs tur es jums parādīšu, ja. Nu, šo arhitekti paši pirmajā simpozijā iesšuva, nu, kladē ar kājām gaisā, jo, nu, atsīju
4: redzot,
3: tik šausmīgi sarežģīta bilde, ka, nu, ka tā, šis ir būtībā mūsu sākums, un šis ir tā pirmā mūsu ekspozīcija, jo bija ļoti liels vērš, mēs nevarējām to telti šeit uzlikt, ja. Un tad mēs viņu izlikām apkārt pa māju, bet tā būtībā mēs neesam sadokumentējuši, jo tajā laikā vēl nebija īsti tādas, ja, 2002. Gadā kameras, ja, ar kurām varētu bez žēlistības bliest visu pēc kārtas, nu tā.
1: Nu, bet tas nozīmē, ka jūs nebijāt Aizputē caurbraucot, ja?
3: Nu, tā nesanāca caurbraucot, jā, tas sanāca tā, nu, ilgi caurbraucot, jā, iebraucām. Tad, kad mēs atnācām skatīties šo māju, mēs zinājām, nu, mūsu kolēģis Jānis Zvirgs zināja Jura Zviedrānu, ar ko ir studējuši kopā tajā laikā, ja, Mākslas akadēmijā, un viņš bija tieši tajā laikā paņēmis jau, nu, ap to laiku jau Tāšu Muižu. Un mēs viņam piezvanījām, un viņš laipni teica, ka jā, es pēc kaut kādu laiciņu aizbraukšu. Un viņš atbrauc, un būtībā, nu, viņš mums uzbūra tādu ainu, ka mēs, nu, iekritām. Un tā kā

0: No māksliniekiem un pētniekiem mēs kļuvām par apkopējiem, būvniekiem un visu kaut ko. Un tā māja vienkārši mums ir tāds autoetnogrāfisks piedzīvojums. 25 gadu laikā mēs paši ar saviem spēkiem, ar draugu, ar dombiedru klātesamību un uz tādu lielu darbu, nu, to māju esam saveduši tā, ka viņa tomēr nebrūk un ir apdzīvojama. Nu, tā.
1: Un es saprotu, ka jums pievienojas arī citi vēl, vai ne?
0: Jā, Ants šeit arī ir izaugusi, varētu teikt, jo Ants mēs dažās bildēs redzam mazu.
2: Jā,
0: no
2: pirmajās darbnīcās.
1: Pirmajās darbnīcās, jā.
2: Jā. Tad jūs esat... Kā skatītājs.
1: Kā skatītājs, jā. Jūs esat no Esputes, vai?
2: Jā, es no Esputes. Nu, un tad vēlāk jau pievienojas Sardē, jo ar palīdzēju ir viss citu.
0: Ants, mums ir arī diplomēta restaurātora vispār, un šeit, ka tur tas ir mūsu vainas. Tāpēc, ka mums ir šī māja, tas akcents ir uz mantojuma saglabāšanu, un mēs aicinam ekspertus savā dažādās tajās jomās, kas ir logu atjaunošana, nu, dažādas būvkonstrukcijas un tā. Un tad viņu vadībā mēs daudz ko darām, un tas darbs paliek, nu, kā ieguldījums šajā ēkā. Un, nu, visi tie darbnīcu dalībnieki arī ir tie, kas palīdz šo māju, nu, tā savākt un sakopt. Un tā, tad tas ir tas viens, tā ir kultūras mantojuma saglabāšana, tad mums ir mākslinieki rezidencēs, kāpēc vispār mēs šādu māju ņēmām. Tad vasaras laikā mums te grozās dažādi mākslinieki no dažādām pasaules malām, un man patiesi izbrīna, kad cilvēki no Austrālijas, kā šobrīd Gregs vai ne, ir atradis mūsu un ir atbraucis, un vakardien jūs gan nesatikāt aizbraucu māksliniece no Amerikas, kas patiesību sakot izrādās, ir arī komponisti Jāņa Mediņa mazmazmeiti, ja? Un ir arī simpozija, kas ir mākslas simpozija, yeah. Kas ir čuguna mākslas simpozijas, kas notiek jau 22. Gadu šogad, ja? Kas ir tāds ļoti unikāls visā Baltijā, un savulaik mēs bijām Eiropā vienīgie, kas šādu simpoziju te, nu, organizēja un kur varēja apmeklēt un kurā varēja piedalīties, un tas ir Kārlis Alēns, kas viņu organizē, tā kā šogad būs jau 22. Un tad tā trešā līnija ir arī nemateriālais kultūras mantojums. Mēs ejam dažādās ekspedīcijās pie cilvēkiem, vācam stāstus, vācam nu, tādus par vēsturi, gan par prasmēm, nu, dažāda laika, ko, nu, kurš atcerās no kādiem laikiem.
3: Un es aprecējos un es domāju, nu, vārīšu sēņsupu. Tā centos visu, zini, nu, dabūt tāds sēns, man tur tāds žāvēts, man iedeva cilvēku, vai ne? Zini, uzlieku šķīvi, tā sēna izpētusies pa visu to šķīvi. Zini, nu, tā jau slikta, ka garš jau nebija.
0: Un tā mums ir tapusi tāda tradīcija burtnīcu sērija, kurā ir jau 25 izdevumi. Mēs sākām ar, nu, grūti pateikt, kur bija pirmā, vai tas bija stāsti par ebrejiem aizputē, vai par kanģas gatavošanu viduskurzemē, bet, nu, katrā ziņā tās divas tapu gan arī vienlaicīgi, un mēs pat nedomājam, ka tas izvērtīsies tik ļoti, nu, plaši un nopietni, un tagad jau ir 26. Sagatavošanā, kas ir Kurzemes piekrasts stāsti par Mazjūru, gan būs arī dižjūra, un būtībā dēļ šī darba mēs arī esam akreditēta NVO organizācija UNESCO. Ja kāds mums pajautā, mēs varam sniegt dažādas padomus nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Te varētu teikt tā, aiz šī loga un sienas ir vēsturiskā viduslaiku aizputa sabūve bijusi, ja? Un Jāņa iela ir bijusi tāds, nu, pilsētas sausais grāvis, kas aptver vēsturisko viduslaiku aizputi. Un tad, kad beidzās mēris un beidzās tas garais karš, tad, nu, būtībā šī ir tāda pirmā māja, ko izceļ ārpus vecpilsētas, pašas tās viduslaiku pilsētas, jo pāri pretī ir brūkoša baznīca tajā laikā un pamesta mēru kapsēta. Un tad šis ir pirmais nams, ko izceļ ārpus tā apjoma. Tie ir kaut kādi 1715. Gadi apmēram. To mēs ticam, jo mums ir bijusi izpēte šajos sienu krāsojumos un griestu gleznojumos, un pēc sienu apdarēm tad pētnieki saka, ka tas ir tas laiks, jo nav mājas būvēšanas sākuma dokumenti, jā, tad mēs jau zinām, tad, ka kaut kādā tur 1750. Gadā māja tiek pārdoti, jā, tad tas nozīmē, ka viņi jau te ir. un viņa jau ir pārdota. Tādas pārbūves ir četras dokumentētas šeit, ja, kad, nu, ko nozīmē tajā laikā pārbūve. Pārbūve nebija tā, kā

0: Tagad, kad nojauc un būvē pa jaunu, ja, bet vienkārši lipina klāt vecai mājai jaunu māju. To mēs redzēsim augšā. Pilsētas tādi lielākie nami ir bijuši ziemošanas nami arī kungiem, kur viņi brauc, nu tā kā saviesīgu dzīvi, jo tie, kam ir bijušas muižas, tad viņi arī grib ziemot pilsētā un kaut kā kopā arī ar citiem satikties un nu, nezinu, ballītes vai pieņemšanas, nu kā nu to sauc. Bet jā, augšstāvi ir bijuši dzīvojamie un pirmās stāvs ir bijuši veikali, šeit ir bijis krodziņš arī, nu tā, lai to namu varētu uzturēt.
1: Nu, Andrīni, ko jūs darat?
2: Sērdē. No sērdēs tām, nu, ko vajag, es asistējies.
1: Visu, jā?
2: Jā, nu, tāds tehniskais darbinieks vairāk. Bišķi pie organizēšanas jau arī mēģina pieķerties. Kaut kādu mūzikas žandru varbūt bišķi attīstīt, jo tas mums tāds kaut kas, ko neviens no mūsu komandas iepriekš nav darījis. Es tā varbūt mēģināšu uz to bišķīt arī.
1: Kas tas ir par mūzikas žāmi?
2: Kaut kādas koncertiņas paorganizēt. Man pirmais, ko es esmu tā kā sadarbībā ar saviem no draugiem un mammas un pārējo asistents palīdzībās un kaut ko mēģinājusi uzorganizēt, bija atklāšanā koncerts Vākam Vakūma un tāds didžeridū techno. Tā kā, nu, vienkārši kaut kāda bišķi interesantāka, alternatīvāka kaut kas, kas aizpatē parasti nespēlē, varbūt uzaicināt kaut kādas tādas koncertus un, jā.
1: Nu, ko tad aizpatē parasti spēlē? Zaļumbalsts?
2: Jā, nu, zaļumbalsts, tāds šantra klasika, nu, klasiskā mūzika mums Vasks ir, viņam ir koncerti, bet tā es tieši kaut ko tādu no mūsdienu tādas scēnas vairāk alternatīvāk gribētu varbūt, nu, izprovēt, varbūt tomēr aiziet arī aizpatē. Thank you.

0: sirdē mēs vēl atgriezīsimies, bet tagad esiet gatavi īsam ieskatām atslēgu tapšanas procesā. Bet vispirms 1890. Gadā Ģertrūde Lindberga aizputē nodibināja kartonāžas fabriku. Pēc daudzām pārmaiņām kopš 1960. Gada, kad no Rīgas uz aizputi pārceļ daļu metāla izstrādājuma fabrikas Kvēle un nodibina atslēgu un būvu apkalumu rūpnīcu aizpute, tiek likti pamati tai rūpnīcai, kāda tā ir vēl šodien. Tagad tā ir metāla furnitūras rūpnīca Kurzemes atslēga. Jau 6 gadus to vada aizputnieks būvu inženieris Jānis Kreitsburgs, kurš vadījis jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas būvdarbu gaitu, šobrīd iesaistīts Vecrīgas Vāgnera nama atjaunošanā. Jānis mūs izvadās pa aizputas cehiem, stāstīs, rādīs un visbeidzot pārsteigs ar rūpnīcas klubu.
1: Nu, lūk, un, piemēram, šī presa, mēs tikko viņu demontējām. Viņa ir 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākuma. Viņa aizstāja jauna presa. Tad viņai vairāk kā 100 gadus, un tagad vienkārši mēs parasti vecās iekārtas utilizējam, bet šī laikam ir pelnījusi kaut kādu tādu labāku likteni, tā kā mēs izdomāsim, kā viņu eksponēt, vai izdomāt kaut kādu turistu atrakciju, vai kaut kādas monētiņas klapēt, vai kaut ko, bet viņi faktiski mums mēneši viņam strādāja.
2: Nu, cilvēki mūsdienās tādas īstas atslēgas, nu, kā mēs iedomājamies ar vārdu atslēgas, cilvēki pasūta, vai tagad viss ar kaut kādām vietkartēm?
1: Jā, bet vietkartē arī apakšā ir atslēga. Tas ir tikai veids, arī karte ir atslēga, tikai, nu, bet mehānisms tāpat ir nepieciešams, jo uz bezvadu mehānismu, respektīvi uz kaut kādu virtuāli izdomātu mehānismu, droši vien, ka durvis neturās, vai ne? Var turēties uz magnētu, vai tu var turēties uz kaut kādu mehānismu. Un šeit ir kaut daļa no tā, ko mēs ražojam. Šeit, piemēram, ir Anna, ko mēs pēc veciem rasējumiem esam atsākuši ražot ne tieši tādu, bet nu, improvizēt, bet mēs tur nu, mēģinām saglabāt to savu, tā mēs sakam, kodu, kas ir tās raksturīgās lietas, jo tāpēc, ka tā konkurence ir tik milzīga un tajā šausmīgajā piedāvājuma pārpilnībā vispār tas viss pazūd, vai ne? Un tāpēc mēs konsekventi turamies pie kaut kādām vērtībām.
2: Personalizējot, jā.
1: Tad, piemēram, šie te kokrokturi, ko mēs virpojam no ozola, tie šeit tiek ražot un virpot. Te, piemēram, mēs skatāmies, kā misiņa Anna pati lēnām nosūbē. Tāpēc, ka, piemēram, ir divas tāds pilnīgi frontes, tāds pretējs. Vieni nopērk un grib, lai viss mūžs paliek spīdīgs. Un vieni saka, kāpēc misiņš vispār nesūbē, taču viņam jāsūbē.

0: tad vienmēr tas pa vidu, un tad, lai kā tu darītu, nekad nav īsti labi. Tagad mēs esam ieviesuši kodiem, ka ir divi veidi produkti, kas ir lakoti, lai pēc tam nesūbē, un ir tādi, kas tā ir aina.
1: Aina.
0: Mēs viņu atsākām, arī neatsākām, tas būtu tā vienkārši teikt, respektīvi ir dizains, kurš ir radīts 78. Gadā. Mūsu konstruktora Aina Strazde, viņa radīja. Šādi roktur, viņi netika ražot milzīgās tirāžas, viņi tādās speciālās būvēs bija līdzīgi, ne tieši šādi, bet, nu, teiksim, tās formas un tās galvenās iezīmes ir saglabātas, un mēs te esam atgriezuši jaunā kvalitātē un jaunā arī nedaudz izskatā ražošanā atkal, lai saglabātu to savu būtību, tā kā viņi bija tādās specprojektos, un mēs tagad viņi esam jaunā ar uzlabotām īpašībām, jaunā kvalitātē atgriezuši. Arī.
2: Lai jums rādījā dzīves
0: Jā. To kolēģi te maina,
2: jā. Jā, jā.
0: Šitas ir mūsu darba zirdiņš. Šitas, man liekas, ir kanonizējies jau pēc vizuāla. Ka vienkārši iedomājas, kā kurzemnieks saka driķeris, tad vienmēr uzreiz pirmais nav arī šis. Bet viņš ir izvarējis laiku pārvaldu un atkal viņam realizācija šobrīd ļoti aug. Un tā problēma ir tā, ka viņa neplīst, ja viņa cilvēki nopērk un tad lieto paudzēm.
1: Bet driķerim arī vārds?
0: Tā ir ZV45. Viņam ir numurs. Šitas ir ZV45.
2: Aha.
0: Nu, lūk, tad mēs parādīšam ražotnē, bet, piemēram, mēs esam atgriezušies, varbūt atcerēties sākotnē atslēgu formu, kādreiz bija tik... Mēs negribētu tā, lai tas viss smažo pēc naftalīna, tas absolūti nav mūsu mērķis, bet, nu, ir skaidrs, mēs esam nodefinējuši, ka mums ir tas mūsu kods, tas mūsu stils, tas mūsu vērtības, ar ko mēs atšķiramies no tiem 200 vai 300 citiem rokturiem vai atslēgām veikalu plauktā. Mēs mēģinām viņas šobrīd tās vērtības apzināt, jo mums ir milzīga datubāze par to visu rasējumi, produktu katalogi, vecie, paraugi, etaloni saucamie, ko kādreiz vēl apstiprināt pie plānu daļām, tur ministrijām.
3: Man šķiet, ka pirms iedziļināties tālāk atslēgu ražošanas smalkumos atgādināsim ievadā teikto, ka Signe un Jānis iesāka. Viņu sābus jau mazliet dzirdējām. Tagad atgriezies aizputnieks Andris Tauriņš, kurš pārstāv aizputs renesanses biedrību. Un vēl ir kāda izglābta ēka aizputs vēsturiskajā centrā.
4: Es jums varu parādīt īsi to mūsu pagalmi, jo mums šis ir mūsu... viens pirmais īpašums, ko mēs aizputnē nopirkām. Un šeit šobrīd tiek atjaunota fasāde. Un ir atjaunots iekštelpas pirmajā, otrajā stāvā, ielas pusē. Tur mums būs viesnītas numuriņa, te būs frizētava šajā pusē.
2: Frizētava, jā.
4: Arī, jā. Ja mums liekas, ka vajag skaistām lietām atvēlēt savus ienākumus.
2: Skaidrs.
4: Labāk frizētam nekā alkohola veikals, vai ne?
2: Taisnība. Taisnība.
4: Jā, jā, jā.
2: Bet tad jūs esat aizputnieki vai atgriezušies?
4: Mēs esam atgriezušies. Es esmu atgriezies un Ines ir iegriezusies un tā. Bet tā mēs naudu pelnām Galvas pilsētā un tērējam viņu.
2: Šeit.
4: Provincijā, jā. Un, nu, lūk, bet redz, tā iespēja mums ir tāda, ka mēs attālināti arī varam strādāt, un tad vasarā vispār brīnišķīgi, ka mums ir šeit tādas kopradas telpas aizputē, kur mēs strādājam. Tā. Tas, kas ir šeit, ir redzams šis ielas nams no pagalma puses mazliet atšķirīgs, jā. Bet šie bija pirmie restaurētie loga oriģinālie, ko mēs atjaunojam vairāk kā 200 gadus veci. Un māja sākotnē bija bijusi muižnieka pilsētas dzīvojumā māja, un tad jau laika gaitā dažādi cits funkcijas. Maiznieka nams gadsimta sākumā arī, un tad jau sadalīja dzīvoklīšos mazākos, kad sākās industrializācija. Tad mums arī šī jāka pieder, šķūnīši, šis zemes gabals, un šo mēs arī piepirkām klāt, lai varētu visu to kvartālu sakārtot.
2: Tad ir tā vīzija ir uz kvartālu pagaidām.
4: Nu, tas ir šis, bet mums jau vēl viena ēka ir piepirkta klāt, kur mēs arī glābjam patiesībā, nevis vienkārši atjauniem, bet glābjam.
2: Bet tad jūs paņemat tās ēkas, kas ir, nu, tādā diezgan bezcerīgā stāvoklī.
4: Nu, kā kurš katrs ņem pēc tām savām iespējām, jā. Ir cilvēki, kas ņem arī cerīgas mājas, bet aizputē visas mājas ir vecas un bezcerīgas, un tad ir baigi forši, ka redz, ka viņas atdzīvojās, jā. Un te jau ir kāpnes restaurētas, un tas, ko mēs centāmies maksimāli atstātu visu, kas ir bijis parādīgi, bet vienlaiks ļoti akurāti to visu savā kopā.
2: Mm-hmm. Un tās trepes ir atjaunotas?
4: Tās trepes ir, tā ir tā brīnišķīga arī.
2: Jā.
4: Un mēs arī vēsturisko šos durvis, trepju atjaunojumu, jo nu, tās visas bija ļoti no padomu laikos cietušas, un pēc tam jau arī izdemolēt. Māja bija demolēta diezgan, un tur bija pilns ar atkritumiem. Pirmajā gadā vispār mājas atjaunojot paiet. Atkritumos, un tā, kas ir brīnišķīgā lieta, ir

0: ka šīs durvis, piemēram, daudz ko mēs šeit taisam, aizputē, tas viss ir vietējie vai nomatnieki, vai arī vietējā rūpnīca, piemēram, šīs atslēgas.
1: Jā, mēs šodien bijām ciemos.
0: Jā. Nu, lūk, arī logi tāpat aizputē taisīt. Tā. Un tad pienāca 20. Gads un viss tas Covid laiks un tā. Un satika Jāni, ko jūs šodien arī intervējāt. Un viņš vienkārši saindēja. Viņš atsvaidzināja to bērnības sapni, ko mēs kopā mācījāmies. Un tad mēs nācām atpakaļ un izveidojam milzīgi to arī tādu, nu, jaudīgu kustību ar daudziem biedriem un tādiem nevis vienkārši, nu, tehniski, ka mēs skaitāmies biedrību, bet tiešām, kur cilvēkiem ir pat lomas un arī, ka mēs arī darām praktiskas lietas. Es tikai gribu atsaukties uz pašu Jāni Kreisburgu, kurš vienreiz minēja, ka aizputri ir kā tāda smilšu kasta, kurā var spēlēties. Un tā ir tā brīnišķīgā lieta, ka šeit tik tiešām cilvēki ar izpratni, ar pietātu pret kultūras mantojumu var daudz ko darīt.
2: Protams, 2027. Gads būs īpaši ne tikai Liepājai, bet visai Dienvidu Kurzemei, jo tā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet tagad mēs atgriežamies starpnozaru mākslas centrā Serde, kur Signai Pucenai pievienojas Trīne.
3: Bet tad, kad jūs te ienācāt, tā bija pamesta māja.
4: Jā, tā bija pamesta māja, un mēs tikai pēc tam uzzinājām, kad ilgus gadus jau mēģina šo ēku kompleksu nojaukt. Patiesību sakot, nu, tajā laikā Valsts pieminekļu inspekcija bija tā, kas neļāva ēku kompleksu nojaukt, jo viņš bija ļoti, nu, tāds raksturīgs, ja? Mēs iziesim ārā, jūs beidzot redzēsiet to noliktavu sēku, kāpēc vispār mēs šeit esam, jā, un tad, jā, vairākas reizes pieminekļu inspekcija noraidīja šo domu, kad nojaukt, jo te būtu zaļa zāle, tāpat kā daudz kur pilsētā. To mēs redzam šeit uz atmodas ielas pāri, tur tajā pleķī tur bija skaista arī apbūve, kur, ja būtu sadzīvojis šos laikus, visticamāk būtu atradus kādu īpašnieku, kuram tas rūpētu, jā.
3: Kāda māksliniece?
4: Jā, Elīna.
3: Elīna
4: Eikmana.
5: Mēs šodien braucam prom, mēs bijām 20 dienas.
3: 20 dienas?
5: Jā. Un es šoreiz strādāju ar keramiku, ar Ievas palīdzību. Gan. Viņa man palīdzēja, es gribēju uztaisīt specifiski tur no porcelāna tādas augu nospiedumus. Un es taisu tādu arī vienradžu kolekciju, tādu ar vienradžiem un spīdīgām lietām. Tā kā es to uztaisīju, raiziet uz keramikas darbnīcu un apstatīties arī par Ievas. Es otro gadu. Biju arī pagājušajā gadā rezidencē, un man ļoti patīk šeit būt, aizputē būt. Un arī šajā vēkā būtu, un ar Signānci Trīne.
3: Signānci Trīne, vienā vārdā.
5: Lūģi arī brīdišķīgi sadarboties sanāk. Man patīk, ka tā ir startotiski rezidents, un organizātori vienmēr izvēlas tādus cilvēkus, vienmēr, kuriem mums jauki kopā mierīgi, parasti cilvēki ir mierīgi, draudzīgi, un jā, un ļoti, ļoti sirsnīgi.
3: Kā jūs Austrālijā uzzinājāt par šo rezidenci, drošiņas signāls? Trīna patūkos, jā?
6: How do you find out about this residency, like you're from Australia, right?
7: I saw it through an organization called Res Artis, which is an international residency website, and because I was hoping to go to Estonia, I kind of went Latvia, I'll apply, and I was accepted.
6: Viņš atved no mūsu rezidences sauda, no tādu, kas skatās aplikāciju.
4: Res Artis.
6: Res Artis, jā, platforma.
3: Jā, startautiski.
6: Un jā, viņš jau bija plānojis, viņš gribēja uz Igauniju braukt rezidencē, bet laikam tur nebija īsti iespējas, tā kā viņš pieteica uz Latviju, un viņu pieņēma, un viņš ir, jā, teica, ka ir ļoti pateicīgs un ļoti laba pieredze.
3: Kāda ir tā jūsu mākslas joma?
7: That is a difficult question.
3: Difficult?
7: I'm working on a thing called Umwelt at the moment, which is was coined by an Estonian-German scientist last century, and it's animal sense world, so the senses that animals have. And so what I've been doing here is researching and writing that. But I've also been making music from trees. I have a little machine that I plug into trees and it sings songs.
6: Viņš strādā tādu tā kā zinātnisku žandru, ko atklāja vācu, igauņu zinātnieku pagājušajā gadsimtā, Umwelts.
4: Bija zinātnieks, jā? Umwelts, jā, kas ar dažādām tādām maņām, tur tā kā papildināt vairāk par tām trīs oža garša.
6: Un no tā skatu punktu tā kā pētīt dabu, un viņam ir arī tās aparātiņš, ko viņš pieslēdz pie koka, un viņš tā kā spēlē kā to mūziku no

0: Tā skan no diškabādes aizputē, un mākslinieks Gregs Prithards to sajūtu aizved sev līdzi uz Austrāliju. Bet mums ir iespēja atklāt sev gleznotāju Jāni Kalnmali, kurš dzīvoja un gleznoja aizputē un citur Eiropā. Pirms dažiem gadiem aizgāja mūžībā, bet iespējams viņa gleznas un radošā dzīves telpa vēl gaida savus atklājējus. Mums divstāvu māju ar mīlestību izrāda Jāņa Kalnmaļa dzīvesbiedre Biruta.
1: Bet tešanī mājā,
2: jā, kad jūs atbraucāt?
1: Kurā gadā tam mums viss mainījās? Mums darbnīca atņēma, jā.
2: Rīgā, jā.
1: Jā, un šī māja, kuras māte viņa novēlēja Jānim šo māju, jā. Un tā māja celta 24. Gadā. Vienkārši viņa koka māja, bet mēs viņu apšujām ar ķieģeļiem. Tāpēc, kad, nu, kaut kā paredzējām, ka krās būs dārgi, ja, un vecums nāks virsū, kas tā krāsos. Nu, tad apšujām ar ķieģeļu un tā. Te vēl uztaisījām piebūvīt, un tā mēs tad darbojāmies, dzīvojām. Un daudz ceļojām, abi divi no 88. Gada mēs sākām ceļot pa Eiropu. Un tad iepazināmies tur ar galeristiem un rīkojām izstādes. Nu, tādu dikti patīkam dzīvu bija.
2: Nu, bet vīrs dabā daudz gleznoja, ja?
1: Viņam patika dabā gleznāt, viņam ļoti patika, jā. Mēs, piemēram, kā aizbraucām arī Parīzē bijām, mēs nevienreiz neapklājām ne lūru, neko. Viņš stāvēja un gleznoja un ar tiem māksliniekiem runājās, ja? Viņš saka, viņam ļoti patika grāmatas, pirkt mākslas grāmatas, jūs jau tur redzējāt pilns skaps. Viņš saka, ko es tur redzēšu? Tad tur jāpavada 2-3 dienas, lai tā viss izpētītu, jā. Viņš saka, es atveru grāmatu, man viss ir priekšā, es zinu, kas tur ir.
2: Un aizputu arī viņš gleznoja,
1: jā? Jā, bet tās ir kaut kā aizgājušas.
2: Nē, nekā tieši viena bilde.
1: Ah, jā, te vēl ir, jā. Šitā jau vispār, tur, kur tā katoļa baznīca tagad ir.
2: Šitā. Ah, nu tās mājas redz vairāk nav. To var tikai vairāk bildēs un fotogrāfijās un tā.
1: Jā.
2: Bet savukārt šitā māja ir tā māja, kurā ir šilti, ka te ir Fritz Briezemnieks dzīvojis savu laiku.
1: Tas bija viņa mūža darbs, viņš 7:00 no rīta, mēs paēdām brokas, viņš nāca augšā, viņš līdz pusdienām gleznoja, bišķi atpūtās un tā līdz 5:00 vakarā gleznoja. Viņš tikai gleznoja, es viņam liku gleznot. Tā bija viss viņa dzīve, tā glezniecība.
2: Kā jūs iepazināties?
1: Ai, mēs kaut kādā ballē iepazināmies.
2: No vien, jā.
1: Jā. Vēl jau viņam bija tā bohēma lielā.
2: Rīgā, jā?
1: Nu, 88. līdz 2005. Gadam mēs ceļojām un paši ar savu mašīnu.
2: Nu, jā, lai var ielikt arī Malbertu, vai ne?
1: Paši ar, un, bet tas jau interesantāk.
2: Nu, jā, protams.
1: Jā, un, piemēram, uz Londonu mēs lidojām, un tā ir lidmašīna, uz Maroku tāpat tā lidmašīna, jā?
2: Nu, jā.
1: Bet te pa Eiropu visu laiku mašīnu mēs. Viņam patika ļoti lielu formātu, viņš citādi nevarēja izteikt savu domu.
2: Nē, nu, tā jau skaidrs, ka jābrauca mašīna.
1: Viņam patika, tā kā šitā Venēsī ir tāds liels. Gleznot.
2: Vai viņš gleznoja tevi šeit, tā
1: jā.
2: Esi tu?
1: Vienmēr, ka kādreiz kāds saka, nu kāpēc tu tā? Viņš saka, es jau negleznoju pārdošanai. Es gleznoju tāpēc, ka man gribētu gleznot. Un ja kādu pa to starpu nopērku, es esmu ļoti priecīgs. Viņš saka, ja es sākšu drukāt un gleznot darbus pārdošanai, tad tur vairs nebūs māksla.
0: Paldies par uzticēšanos Kalnmaļu mājām, bet mūs gaida pārsteigumi Kurzemes atslēgu cehos un klubā. Mūsu gids ir uzņēmuma vadītājs Jānis Kreitsburgs.
3: Tās vietas būtība, kā es teicu, parasti jaunās rūpnīcas, viss ir baltas, kaut kur pļaus vidū un metāla angārs. Mums tā vidi tā ir, sākumā es biju tāds apjūtis, ko ar to vidi darīt, jo mums ir daudz tie uzslāņojumi, 60, 70, 80. Manuprāt, mēs ļoti labi jūtamies un arī darbinieki. Un, tomēr arī kādreiz es ļoti vietu, man ir

0: hobijs strādāt, vai ne, tad brīvdienās, kad es strādāju viens pats, kaut vai, teiksim, vēlu kaut ko daru. Un tā ir milzīgi liels tās tāls, man nekad nav vispār tāda kaut kāda neomulīga. Vai ekonomiski pamatot ievies kaut kādas tādas automatizētās procesas. Tagad viņi ir mehanizēti, bet nav tik ļoti automatizēti. Nu šogad mēs pirmo robotu roku esam atraduši, tagad sāksim spēlēt, redzēsim, ko darbinieki teiks. Šīs nav kāzas, tā ir rūpnīcas teātra kopas kaut kāds uzvedot.
1: Bet kā jūs varat paspēt, es saprotu, ka Rīgā arī darbi?
0: Nu es cenšos.
1: Cik dienas ir tad?
0: Es pus, bet nu tas bieži samaisās, idreiz ir kaut kāda vajadzība tur vai tur. Tur.
2: Mums ir tā kandors, tur tā ir 200 pārgadu vecāka, tur bija,
3: kā ir komisariāts kādreiz?
1: Tajā Berčī ēkā?
3: Nē, blakas. Tā ir vēl vecākajā blakas.
0: Nu, mums nav tā kaut kāda kadru mainība, viņa bija maz. Mēs esam diezgan daudz jaunas pieņēmuši, bet mēs to pensionējās. Bet nu tāds specifisks, nu, piemēram, konstruktors, iespējami tāds slēdznieki nav. Nav ķīmijas laborantu, nav tehnologu, nav grūti atrast. Te mums ir kultūras. Mēs tagad ejam iekšā, kā mēs sakam, no kultūras pakaļas.
1: Tad mēs būsim uz skatuves.
0: Šis ir mūsu rūpnīcas klubs.
1: Nu, un ko jūs te darat?
0: Dancojam, vingrojam. Vērniņi nāk dancot mums. Tāpēc mēs ļoti lepojamies, tāpēc, ka jūs interjēri ir taisījuši mūsu pašu darbinieku. Izņemot parketu, kas ir iemainīts pat atslēgām Kazahstānā. Šis ir reģionāls nozīmes kultūras piemineklis pašu pieteicām.
1: Ir, jā. Pašu pieteicām.
0: Pašu pieteicām.
1: Uz savu galvu tagad.
0: Un visi bija ļoti pārsteigti, ka tāds kaut kas ir saglabājis. Jo skaidrs, ka tam visam ir gājis pār tur plasmas, vai ne? Šeit tādas vietas.
1: Jā.
0: Bāriņš. Līdz ir tāda ļoti...
4: Te kādreiz kompartijas biedri?
0: Nu, mums nebija tāda ļoti izteikti. Šeit mums vispār bija tā, ka viena no pirmām tādas frontes nodaļām. O Latvijas rādio aizpratnieki, varbūt jūs zināt, sargāja tieši aizpratnieki.
1: Jā, mēs zinām.
0: No Rūpnīcas Olfs, man liekas, lai satikāt arī bija. Tā kā te arī bija šūnīs, uz uzdīšu augšā konspiratīvas bērniņos. Mēs arī lainām sākam restaurēt, mēs vitrāžu atjaunojām, satīrījām, durvis lejā, restaurējām, tagad pamatus mums tājas lejām. Nu, mērķis ir nepazaudēt to garšu un to smeķi, jo, nu, vai viegli ir uztaisīt remontu, vai ne, pēc tam tas viss. Ja te jau pilnīgi, tā kā viss saka, te smažo pēc kultūras. Tagad arī vēlākā ziemās, kaut kas vienmēr saka, ja pirms kādiem 10 gadiem izteica, ko tu kurzems klubā, tu taču viss vecs. Tagad viss ienāk no elšās un priecīgi ir. Jo tas kaut kā ir apmetis kūlentas, tas laikmets. Te ir arī daudz visādas skapjos, visur ir vecās fočenes, parasti visi mīl. Skatīties.
1: Bet tad te ir bijis kāds cilvēks, kas tās lielās fotogrāfijas
0: stāstīja. Visvalds Astiņš. Fotogrāfs un trīs autori klubam. Visvalds Astiņš, Guntruicām, kas arī to bildu bija ziemēs cekākos redzēt. Guntiņā ir visi tie paneļi. Un Arvans Ausmans visu metālu kalbumu, tie, kas lustras. Un te interesē, te var pavadīt tas stundā. Te ir gan no rūpnīcas dzīves, gan dabas, gan pilsēta aizpratī. Visi skapji ir pilni. Ļoti daudz bildes ir arī mākslas skola aizpratī. Un muzejā es daudz sadevas, ko viņi digitalizē. Un tad katalogu. Nu, lai tas arī paliek. Zin kā, citam tas neko nav neliekās vērtīgi. Man tas šķiet ļoti forši. Jo es kādnāc, te bija viši kāds pavandījies. Un bija viss tāds, Visvalds, man liekas, nomir kaut kā 2000. Gados. Viņš vēl pēdējos gados aizbrauc uz Parīzi. Gleznotājs viņš arī šo slikti redzēja vispār. Viņa bija sāpnis dzīves, viņš arī izsūtītais Sibīrijas bērns.
2: Ļoti aktīvi šobrīd mēs jau esam iekustinājuši to visu, tas aizpratnieks. Piemēram, apkārt bija vienmēnīgi grauzs, pirms tam, tagad, nu, reku, piemēram, tur atkal viens no mūsu grauzs miljonāru bandas atjauno māju, viņi arī tikko ir ielicis durvis.
1: Un,
2: principā viņš nevis viņu atjauno, bet kā redzams, viņš viņu no apakšas ir uzcēlts pa
0: jaunu. Tikai tas pirmais vienmēr liekas, nu, atjaunot. Jā, tā mēs dzīvojamies, mums te ir tāds...
1: Vēl viens klubiņš.
0: Nu, kā mēs paši zinām, tas tāda radošā. Mums vienmēr galvas no rīta ir tukši, un tad vakarā viņš ir šitādi čup ar paraugiem, ar viņš tādiem bleķiem, bleķi gabaliem, vai ne? Kaut ko, kas tiek ieviests radošanā. Tā vīģi jau ir tāda, viņa ir kaut kāds pamatus, kā veidot viņu, vai ne? Jo viņiem ir tāda... Godaši tie paši plaukti un tā lampa, vai ne? Tu glabā, tad jāglabā tā kārtīgi, vai ne? Jāsiglabā, nu nevar tā. Nu, piemēram, arī cehos mēs, ka mainam lampas, nu tad, piemēram, var jau nopirkt pa 10 vai 20 eiro kaut kādu LED lampu un uzlikt viņu, vai ne? Bet viņi jau tur vispār neiederās, un tad mēs viņus vecās ārdam ārā, pārkrāsojam, ledizējam, liekam apakaļ. Nu, līdz tādām. Nu, ja jau ir, tad ir, ja nav, tad nav. Ja tas ir tikai tāds negadījums, kad ir tas, tad tas ir

0: negadījums. Ne? Tad tas arī tā izskatās kā negadījums.
1: Mēs joprojām esam pilsētā, kur atslēgām dod sieviešu vārdus aizputē. Te čuguna liešana sadzīvo ar āboļošanu, panda ar Mārtiņa Freimaņa muzikālo soliņu, bet klasiskā melnbaltā fotografija dzīvo serdes otrajā stāvā.
2: Šeit mums tajā darbnīcu mājā tad ir darbnīcas, kurās mēs strādājam nu, tādiem visiem netīriem materiāliem, kokiem, metāliem un čugunu, jā, raukur
1: tas tur katls,
2: ir tas, jā, nu tas čugunu katls pirmais, nē, bet pie tām durstiņām tas ir tas, kurā mēs lejam to čugunu. Tas ir, tas pēc tam tiek vests lejā upmalā, lai nenodedzinātu vēsturisko abūvu, mēs viņu drošā vietā upmalā aizvedam un tad kausējam čugunu, taisam skulptūras. Un tas, kas vēl mums ir ļoti interesants, mums ir melnbaltā pilna spektra dažādām vajadzībām, melnbaltā analogā fotolaboratorija, kuru būtībā, kur Mārča Bendika ziedojums un visi aparāti diezgan daudz, ko tur var izdarīt. Mēs pat esam vienam no palielinātājiem iztaisījuši tādu izbrauktuvi jumtā, lai var dabūt metru reiz metru lielu fotogrāfiju. Tas viss tur augšā ir, rants ir atvērus. Un tad lejā mums ir keramikas darbnīca, kurā darbojās šobrīd, nu jā, Elīna jūs satikāt un Ieva Jurka.
3: Mm-hmm. Tad es dodu vārdu Ievai.
4: Jā, jā, tie ir mani darbi. Jā, principā šorīt pēdējā tika pabeigti pēdējā dienā.
5: Tie ir roņi?
4: Jā, var saprast, ka
5: var, jā,
4: ir, tas ir labi. Pamat, tas iemesls, kāpēc roņi, tāpēc, ka roņiem ir tā āda ļoti līdzīga vienai rako tehnikai, kas ir viens no apdzināšanas veidiem keramikā.
5: Un te jūs tāds rakstītājs arī ņemat vai tikai vizuāļus?
2: Nē, rakstītājs arī. Mums jau tagad rakstītāji tas patīk. Viņi ir tik mīļi.
5: Viņi ir klusi, vai ne?
2: Jo jūs vajag daudz vietas no visiem, no visiem citiem ir, nu, diezgan jānoņemās. Nu, lai tur materiāli tehniski nodrošināt. Tas nav tā rakstītāja ļoti mierīga tauta. Mēs, protams, ļoti labprāt.
6: Tā bija rakstnieca.
5: Jā.
2: Viņa rakstīja noveles. Viena bija par Serdi un viena bija par Šlipenbahu.
5: Kas ir Šlipenbahu?
2: Šlipenbahs ir tāds kundziņš, te, kas ir dzīvojis pirms 200 gadiem. Ulrichs Brīvkungs von Šlipenbahs, un viņš ir pirmais, kas ir sarakstījis tādu novadu pētniecisku materiālu par Kurzemi. Nu, vācietis būdams, viņš ir izdomājis, ka tā kā tajā laikā arī tāpat kā tagad ir modē bijis rakstīt par eksotiskiem ceļojumiem, viņš izdomāja, ka viņš rakstīs par Kurzemi. Tajā laikā viņš ir apmēram 30 gadus jauns un dzīvo te pat aizputē, blakus mājā, nu, kas ir Amalienburgas muižiņa, tur tagad tāda. Un viņš saraksta to grāmatu, gleznēni ceļojumu pa Kurzemi, un beigās viņš raksta, ka, ja nu tā grāmata lasītājiem patiks, tad taps arī par Zemgali un par citām. Nocīm redzot, nepatika. Nav par citām vietām, nav vairs tapušas, bet katrā ziņā šobrīd daudz arī vēsturnieki, viņi izmanto kā avotu materiālu, lai arī tur ir daudz tādas poēzijas, bet tomēr tur ir diezgan daudz tādu aprakstu, gan par muižām, gan par vietām, ja tāpat par aizputi.
1: Paldies starpnozaru mākslas grupai Serde. Tās vadītājas Signei Pucenai, Trīnei Pucenai un Ansei Ausmanai, rezidences māksliniekiem, kurus mēs satikām Serdē. Paldies mākslinieka Jāņa Kalnmaļa dzīves biedrei Birutai, aizputes renesanses biedrības pārstāvim Andrim Tauriņam, Kurzemes atslēgu vadītājam un iedvesmotājam būvu inženierim Jānim Kreitsburgam, kurš jau nodēvēts par graustu miljonāru. Pirms atvedāmies no aizputes uz atgriešanos vēl kāda ar mūziku saistīta tikšanās. Arī šovasar Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi koncertēs Dienvidu Kurzemē, festivālu atklājot 2. augustā Grobiņas baznīcā. Taču orķestra vadītājs Uldis Lipskis sola parādīt Rimbenieka māju aizputē, un tad viņš rāda Tasmānijā tapušu grāmatu par Rimbenieku un atgādina, kāpēc festivālam nosaukums Rimbenieks.
7: Viņam bija tika piešķirta pilsētā villa, Berčī villa parkā. Ļoti ekskluzīvā vietā, bet viņš tur nejūtās omalīgi, jo viņš mīlēja dabu, tomēr nācis no zemnieka ģimenes, un tad viņš tiem brīviem brīžiem un atvaļinājumiem bija sagādājis šeit aizputē upes ielā 4 mājiņu, kurā viņš katrā brīvā iespējamā brīdī tad arī ar ģimeni brauca, un šeit to laiku pavadīja kopa dārzu. Un
5: jūs izdomājāt šo Dienvidu Kurzemes braucienu un koncertus nosaukt par Rimbenieka festivālu?
7: Nu, patiesībā tur viss sagāja kopā, jo bija tas Covid laiks patiesībā. Un visa tā izolācija, un mēs jau esam kā orķestris pieraduši pie tādas nu, intensīvas enerģijas apmaiņas. Mēs atdodam to sirds deksmi klausītājiem un saņemam, un tā vesela tāda upe plūst caur mums. Un

0: krustu, bet kurai nav ne jumta, ne grīdas, viss ir, kā saka, aizgājis postā. Neko nezinot, nekā to vietu sauc, nekā mēs tur pārnakšņojām, uzvārījām zupu ugunskura. Un tad mums piebrauca vietējie dzīvotāji, kas tur skatās, lai nezoka traktorus visādi ieklīduši, ja viņi katru pārbauda svešinieku. Viņi saka, tā jūs mājuši baznīca, to jau rimbenieks cēlis. Es nezināju, kas ir rimbenieks tajā brīdī vispār nekādīgi. Un tad atpakaļ braucot, mēs skatāmies, kapiņi. Nu, piebraucam pie kapiem, un tur kapu vidū, uz tādiem ozolu koka stabiem, ir tāds, nu, tā kā zvanu tornīts, kurā ir milzīgs čuguna zvans, un tajā ir izliets, ka šo zvanu, kas ir ražots Liepājas drāšu fabrikā, vēlākā metalurgā, ir dāvinājis Evalds Rimnieks savam dzimtam novadam. Nu, tā, un tad aizbraucām uz Liepāju, sākām mazliet, nu, tā kā interesēties, kas ir Rimnieks, un lēnām atklājas, ka viņš ir, nu, vienkārši unikāla personība ar ļoti raibu un arī ražīgu dzīves ceļu, kurš ir bijis Liepājas mērs divreiz pa 6 gadiem, no 22. gada. Jā, viņš atjaunoja Liepājas operu, atjaunoja Liepājas filharmoniju, viņš uzcēla mākslas skolu, Tautas konservatoriju, var sakot, caur viņa rokām nāca tā visa atzimšana lielā Liepājas. Pēc tam viņš bija divu saimu deputāts. Viņš nodibināja laikam dienvid lejas Kurzemes darba ļaužu kristīgo partiju un kā vienīgais kandidāts tika Saimā, kad viņu otrreiz ievēlēja par deputātu, tad Kārlis Ulmans viņu iecēla par finanšu ministru, jo viņa pamata izglītība ir Lodzā baptistu garīgais seminārs. Bet, būdams bēgļu gaitās Krievijā, jo Pirmā pasaules kara laikā no Kurzemes tika izvesti 500 tūkstoši cilvēki, es šajā grāmatā lasīju, pusmiljons, gandrīz visi var teikt, ja? Un viņas aizved uz Krieviju. Tur viņš sāka strādāt, ja nemaldos, kaut kādā dzelzceļa kompānijā par ierēdni, bet paralēli viņš braukāja, ja nemaldos, uz toreiz Sankt Pēterburgu vai uz kādu citu centru un apguva finansista izglītību paralēli. Un tur viņam dzima bērns viens vai pat abi tur Krievijā, un tad viņš atgriezās Latvijā, un viņš beigās bija Latvijas finanšu ministrs. Bet, nu, viņš pabija tikai 2 mēnešus, jo tad Ulmans aizliedza partijas, atcēla visas demokrātiskās vēlēšanas visu. Un tad jau uz nākamo periodu, kas bija no 1934. Gada līdz 40. Gadam, kad jau Krievi bija iekšā šeit, okupācijas armija, tad jau Kārlis Ulmans iecēla Rimbenieku par mēru. Tā kā, nu, divi dažādas situācijas tik īsā laikā, gan demokrātija, gan pēc tam autokrātija. Mm. Jo aizputē Evalda Rimbenieka dzīvē jau arī viena no svarīgām vietām, jo viņš gan, laikam, pēc Pirmā pasaules kara, ja nemaldos tām bēgļu gaitām, viņš sāka strādāt šeit pa baptistu mācītāju, tad aizgāja uz Liepāju, pārmetās uz izglītības pārvaldi, mm-hmm. jo viņam ļoti sāpēja sirds, ka, teiksim, vācu bērniem un poļu tur ir labāka izglītība nekā latviešu. Viņš ļoti cīnījās par izglītību. Un pēc tam, tā kā viņu jau krievi nometi no mēra amata, tad viņš atgriezās šeit un turpināja strādāt pa mācītāju. Starp citu, dziļākajā nabadzībā, kā tai grāmatā var izlasīt, jo, teiksim, tā Smaiža baznīca, ko viņš inicijēja un apkārtie ļaudis, teiksim, pa saviem līdzekļiem viņu cēla, bet nekādi nevarēja pabeigt, finanses nepietika, un viņš visus savas mūža ietaupījumus, kas bija viņam kā pensija, nu, atlikti, viņš visus ielika tai baznīcā un viņu arī pabeidza. Līdz ar to viņu...
1: Kas te par iniciāļiem?
0: Evalds Rimbenieks. Vau, wow, tiešām zīmīgi, vai
1: ne? Tā varētu būt?
0: Nu, noteikti. Jā, Liepājā ir pat neliela īsa ieliņa Rimbenieka iela. Centrā pie Hika tur ir tas dīķītis, gulbi dīķītis ar saliņu. Un tā malā arī ir tā vila, kas bija pilsētas mēra apartamenti, un ir neliels tāds skaists piemiņas akmens ar piemiņas vietu Evaldam Rimbeniekam.
2: Kultūras rondo.
0: Jau mēs bijām tā kā iedegušies par Rimbenieku un sapratām, ka viņš ir tāds, nu, gandrīz vai tāda ideāla politiķa prototips, kuru slavēja par lēnprātību, par pacietību un par absolūtu neatlaidību, par grandiozām darbaspējām un par saticību, arī saimātai skaitā. Un jau radās tā doma, nu, veidot festivālu, Jo toreiz vēl bija tā, ka nedrīkstēja telpās spēlēt priekšā cilvēkiem, bet ja ārā, tad lielās grupās, nu visi tie ierobežojumi.

0: tieši sakrita, ka orķestri ļoti daudz ir aktīvi mūziķi, kuri veido savus nelielus ansambļus un uz savu galvu samēģina programmas un kaut kur viņi spēlē. Un tad mēs salikām, mums bija pirmajā gadā, tas ir 2021. Gadā, programmā bija 17 koncerti visas vasaras garumā un visi tikai ārā. Un Dievs bija žēlīgs, mums neielīja neviens koncerts, vispār 17 koncerti, saulaini visi bija, un cilvēki milzumi daudz sāka nākt jau pirmā gadā uz koncertiem, jo mēs kaut kā sapratām, ka, nu, ka tas Dienvidkurzemes novads, nerunājot par to jūras krastu vai par to skaisto dabu un mežiem, bet ir milzīga tāda kultūrvēsturisku liecību dārgumu krātuvi. Tur ir pilis un muižas un ir unikālas baznīcas, gan vecas, gan arī, teiksim, atjaunotas tagad 90. Gados, kā Gramzdas baznīca. Un tajā dienā, pirms es braucu ārā uz to Gramzdu, man priecīgi pienāk klāt kolēģi, mana Īveta Vēvere, un saka, man atnāca ēpasts no Austrālijas, no Tasmānijas, ka izrādās, ka tur ir radinieki tam rimbeniekam, un ka viņi savukārt bija uzzinājuši, ka mēs taisam šo festivālu no Amerikas, kur Augstrozes kungs bija kaut kā internetā pamanījis, no Amerikas uz Austrāliju padevis ziņu, un šie mums raksta. Un vēl viņi mums atsūtīja, Evalds Rimbenieks ir sacerējis arī vienu garīgu dziesmu, kuru mēs arī ņēmām par himnu savam festivālam. Katru gadu viņu uzvalkot festivāla karogu, mēs viņu atskaņojam.
1: Jā, bet nu, kā tad tā Džēna Tasmānijā tur savilka kopā?
0: Viņa ir precējusies, būdam tīra austrālieta un arī ļoti populāra sabiedrībā persona. Viņa precējusies ar Evaldu Kuplis, kas ir Evalda Rimbenieka mazdēls. No meitas Augustas dēls. Viņa bēgļu gaitās bija devušies uz Vāciju, pēc tam uz Ameriku, pēc tam uz Austrāliju, un tā kā viņiem bija Austrālijā pa karstu, tad viņi devās pārcēlās uz Tasmāniju, kuras klimats ir diezgan līdzīgs Latvijas klimatam. Džēna, tad, kad kārtoja bēniņus, nu, viņa kārtoja tās vecās lietas un ieraudzīja tādu čemodānu noputējuši, kas nebija viņai, par to nebija stāstīts, viņa nebija zinājis, ka bērniņos tāds ir. Un atvarot šo čemodānu, viņa bija ļoti pārsteigta, ka tur bija visi Evalda Rimbenieka apbalvojumi, raksti, viņa visas relikvijas bija rūpīgi glabāts, izvadāts pa visu pasauli un glabājās bērniņos Tasmānijā. Un tas viņai raisīja milzīgu arī interesi par sava vīra senčiem, konkrēti par Evaldu Rimbenieku. Un viņi sāka ļoti pētīt. Viņi ir vairāk reizi pa saviem līdzekļiem braukuši uz Latviju, pētījuši draudžu tās baznīcas grāmatas. Mm-hmm. To grāmatu principā sākotnēji neplānoja vispār izdot latviski. Viņi gribēja viņu uzrakstīt kā mīlestības zīme savam vīram un izdot 50 eksemplāros angļu valodā. Tāds bija viņas plāns. Ja. Bet tā, ka mums saslēdzās šī visa saziņa, tad bija iespēja izdot Latvijā latvisku šo grāmatu.
1: Tas festivāls jums sākās Covid laikā un turpinās joprojām, vai ne?
0: Pie tam, tad, kad festivāls sākās, nebija vēl Dienvidkurzemes novada, bet bija 8 dažādi novadi. Un mēs tad dibinājām attiecības ar visiem pašvaldību vadītājiem. Un sanāca tā, ka mēs pirms tās reformas Rimbenieku festivāls kā ar diedziņu sašūtas novadzi kopā. Mm. Un arī tā, ka tikko viņas, kā saka, sastūma kopā vienā novadā, tas jau psiholoģiski nav vienkārši. Katrā vietā savas kopienas, savas hierarhijas. Tad arī kaut kādā veidā tieši caur to festivālu mēram tā laika bija vieglāk arī nu, ļaut sajust kā kopumam to sabiedrībai, un viņš svētīgu tādu lomu nospēlēja.
1: Nu labi, festivāls ir Dienvidkurzemē dažādās vietās, bet nevairs tikai ārā, arī iekšā, vai ne, telpā?
0: Nu, jā, ārā ir diezgan maz, jo var redzēt, kādas ir tagad vasaras arī.
1: Jā.
0: Mēs reizēm taisam tā, ka izvēlamies vietu, kur var spēlēt ārā, ar noteikumu, ja ir kur iemukt, ja nav iespējams spēlēt ārā. Mums ir bijis Kalvenē, ka ir muižā, jeb tagad tā ir skola, nu, koncerts, okei, sāk nākt cilvēki, piepildās zāle, piepildās gaitenes, piepildās trepes, un saprot, ka nav variantu, cilvēki ir pa daudz. Paldies Dievam, bija saulains laiks, tad visu skatuvi pārcēla uz trepītēm,
1: jā,
0: un tad tas bija

0: koncerts.
1: Un jums joprojām tie koncerti ir pavēlti, jā?
0: Jā, tas ir, nu mēs to varam atļauties, tāpēc, ka novads finansē šos koncertus. Mēs izdarām to organizatorisko darbu un iedzīvotājiem pieejams. Un mēs arī varam novērtēt, protams, brauc arī no tālienes. Arī kāda lietuviešu autobusa atbrauc, bet iznāk no blakus mājām, nošmurējušies bērneļi un sēž rāt un klausies klasisko mūziku.
2: Festivāls Rimanieks arī šovasar Dienvidu Kurzemē. Sakot paldies kolēģiem par līdzdarbošanos, līdzsmiešanos un visādi citādi radoši pavadīto laiku aizputē, pievienoju vēl nelielu ieteicamās literatūras sarakstu. Ulrichs Brīvkungs von Schlippenbachs gleznaini ceļojumu pa Kurzemi. Džēna Kuplis, Jērs un Laura Rimbenieks, mācītājs, mērs, moceklis, stāsts par izcilu, neatkarīgās Latvijas valsts vīru un dieva kalpu. Serdes tradīciju burtnīcas, to skaitā stāsti par ebrejiem aizputē, saimniecības stāsti, ēdienu Dienvidu Kurzemē un daudzas citas, kurās apkopoti ekspedīcijās vāktie materiāli, un Osvalda Zebra romāns Dzīvs par Frici brīvzemnieku. Pagaidām viss. Vēl var sagatavoties čugunliešanas festivālam un pilsētas svētkiem, bet arī pēc svētkiem būs ļoti aktuāls problēmas pilsētā. Smagā transporta kustība cauri pilsētai ar nepiemērotu ātrumu, pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Bet padomju dizaina un industriālā mantojuma pētniekiem es ieteiktu aizbraukt uz Kurzemes atslēgu rūpnīcas klubu un izšķirstīt Valdemāra Atstiņa fotogrāfijas. Jums tur varētu būt daudz pārsteigumu. Protams, aizpute joprojām paliek arī Mārtiņa Freimaņa un Pētera Vaska pilsēta.

0: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek uzskatīta dziesminiece K.D. Lang, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar 25. jūlija dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainā meklē vainīgos pēc Krievijas nāvējošā uzbrukuma bruņojuma izstādē, bet Rumānijā otro dienu pēc kārtas notriekts drons. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Kīivas apgabalā šodien ir izsludinātas sēras, lai pieminētu vismaz 10 cilvēkus, kurus nogalināja vakara Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstādē netālu no galvaspilsētas Kīivas. Vēl vairāk nekā 100 cilvēku tika ievainoti. Pēc notikušā ir sākušās diskusijas par to, vai kara laikā Ukrainā būtu jāaizliet šādi pasākumi. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
4: Krievijas raķešu trieciens bruņojuma izstādē Kīivas Bučas rajonā notika vakar pa dienu. Ēkā, kur norisinājās izstāde, bija sapulcējušies simtiem interesentu, lai iepazītos ar Ukrainā ražotajām militārajām tehnoloģijām, kas ir paredzētas kritiskās infrastruktūras aizsardzībai pret ienaidnieka uzbrukumiem. Pasākumu rīkoja asociācija Armada, kurā ir apvienojušies vieni no lielākajiem privātajiem dronu tehnoloģiju izstrādātājiem Ukrainā. Pēc nāvējošā uzbrukuma ir uzsāktas izmeklēšanas, lai noskaidrotu, kāpēc varas iestādes atļāva rīkot pasākumu, ņemot vērā iespējamo Krievijas uzbrukumu riskus. Par to vakar vakarā informēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
5: Сьогодні в день росіяни завдали удари мішенню, якого там точно не мало бути.
6: Krievija šodien uzbruka pasākumam, kuram tur noteikti nevajadzēja notikt. Es runāju ar ģenerāla prokuroru Ruslanu Kravčenko un saņēmu ziņojumus no tiesību sargājošajām iestādēm. Par notikušo jau ir sākta krimināla izmeklēšana. Protams, uzbrukumu izraisīja Krievijas raķetes, Krievijas terors un nekas cits. Bet mēs jau 1000 reižu esam teikuši, ka kara apstākļos ar šādu ienaidnieku noteikti nedrīkst rīkot nekādas bruņojuma izstādes, kurās pulcējas liels skaits cilvēku, jo īpaši dzīvojamo ēku tuvumā.
4: Ukrainas ģenerāla prokurors Kravčenko paziņoja, ka ir uzsāktas krimināla izmeklēšanas par iespējamu kara likumu pārkāpšanu un par iespējamu nolaidību pasākuma organizēšanā un norisē. Ukrainas aizsardzības industrijas padome apgalvo, ka bruņojuma izstāde nebija publiski izziņota, bet ielūgumus izplatīja paslēgtiem nozares saziņas kanāliem sociālajos medijos. Savukārt sociālo mediju lietotāji publicēja attēlus ar skrejlapām, kas reklamēja bruņojuma izstādi. Uz tām bija redzama arī reģistrācijas saite. Par aizsardzību rakstošais tiešsaistes medijas Oboronka vēsta, ka tā redakcija arī saņēma ielūgumu uz izstādi, taču tajā nesot bijusi minēta pasākuma norises vieta. Tā esot izziņota reģistrētajiem dalībniekiem tikai vēlu naktī pirms pasākuma. Neraugoties uz slepenību, ir notikusi informācijas noplūde, kuras dēļ ienaidnieks zināja precīzu bruņojuma izstādes norises vietu. Pasākuma dalībnieki Oboronka pastāstīja, ka izstādē uz vietas nebija mediķu, kuri ieradās tikai pēc uzlidojumiem. Arī citi ārkārtas dienesti esot rīkojušies haotiski, kas liecinot, ka tie nebija informēti par šādu masu pasākumu. Medijas apgalvo, ka līdzīgas bruņojuma izstādes Ukrainā notiek katru nedēļu, jo aizsardzības nozares pārstāvjiem ir nepieciešams regulāri tikties, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem izstrādājumiem un sastaptos ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Eksperti norāda, ka nav iespējams novērst informācijas noplūdi par lieliem pasākumiem, jo Krievijas izlūkdienesti aktīvi strādā pie tā, lai par tiem uzzinātu. Viņuprāt, bruņojuma izstāžu aizliekšana būtu kļūda, jo tas varētu negatīvi atsaukties uz aizsardzības nozari. Drīzāk būtu jādomā par stingrākiem drošības protokoliem, uzskata eksperti. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
3: Rumānijā šorīt jau otro dienu pēc kārtas notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Par to ziņo Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Miruca. Tas ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 dronu notrieca šodien ap pusdeviņiem no rīta. Drons notriegts Donavas deltā netālu no robežas ar Ukrainu. Arī vakar Rumānijas gaisa telpā tika notriegts drons. Kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Rumānijā desmitiem reižu fiksēta dronu ielidošana, taču līdz šai nedēļai neviens no tiem nebija notriegts. Venecuēla izstāsies no starptautiskās krimināltiesas. Par to piekdien paziņoja Venecuēlas ārlietu ministrs Feliks Plasencija. Venecuēlas paziņojums izskanējis laikā, kad starptautiskā krimināltiesa turpina izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti gāstā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro valdības laikā. Labklājības ministrija izstrādājusi noteikumu projektu mājsaimniecību materiālās situācijas izvērtēšanai. Normatīvas paredz mainīt termiņus, uz kādiem piešķirt rūcīgas vai maz nodrošinātas mājsaimniecības statusu. Tāpat plānots pilnveidot mājokļa pabalsta aprēķināšanas un pārrēķināšanas kārtību. Daļai personu turpmā garantētā minimālā ienākuma pabalstu un rūcīgas vai maz nodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķirs uz 3 mēnešiem, nevis pašreizējiem 6. Jo cilvēku ienākumi mēdz mainīties. Atsevišķos gadījumos pabalstu un statusu varēs piešķirt uz vienu mēnesi. Sporta centrā Meža parks pirms stundas sākusies vasaras parasporta diena. Tas ir viens no gada gaidītākajiem un daudzpusīgākajiem parasporta pasākumiem, kas vienu vietu pulcē cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, viņu ģimenes, draugus un ikvienu interesentu. Meža parkā atrodas kolēģe Baiba Kušče, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Baiba! Stāsti, cik daudz cilvēku pulcējas pasākums un kādas sporta

0: disciplīnas tajā ir pārstāvētas.
1: Labdien, Laura! Labdien, radio klausītāji! Jā, vispirms pieminēšu, ka viss pasākums šodien notiek ārā. Ir arī aktivitātes uz ūdens, Ķīšezerā. Laiks ir ļoti labs, ne par karstu, ne par augstu, tieši atbilstoši sportošanai. Pasākumā startēt un sacensties jau iepriekš bija pieteikušies pāri par 100 cilvēkiem. Nu, man šķiet, ka tas skaits nav tik liels šobrīd, bet vēl var arī cilvēki ierasties. Tie ir cilvēki ar kustību un redzes traucējumiem pamatā, kurus, protams, pavada arī viņu asistenti, ģimenes locekļi un draugi, bet, kā man stāstīja organizatori, var joprojām nākt arī viens bez pieteikšanās, jo šis pasākums nav tikai sacenšanās, tā ir iespēja arī iepazīt un izmēģināt dažādus paralimpiskus un pielāgotus sporta veidus, un pilnīgi droši var iesaistīties arī cilvēki bez jebkādas iepriekšējas pieredzes, arī visdažādākajos vecumos, un arī ne tikai cilvēki ar kustību traucējumiem, bet tik viens interesants var piedalīties, lai iejustos parasportista lomā un pārliecinātos, cik daudzveidīgs un jā, būtībā arī izaicinošs ir parasports. Bet jā, par sacensībām tad šeit notiek gan komandu, gan individuālās sacensības programmā ir para airēšana uz ūdens, arī braukšana ar subdēli, ratiņu tenis, pludmales sēd, volejbols, para riteņbraukšana, trepju tenis un vēl citas disciplīnas kopumā 16 un tāds interesants fakts, ka pirmo reizi ir iespēja izmēģināt para sienas kāpšanu, kas 2028. Gadā Los Angelosā paraolimpiskajās spēlēs būs kā atsevišķa sporta veids, Laura.
0: Un vai pasākumā var satikt arī kādus pazīstamus parasportistus?
1: Jā, kā zināms, mēs ar saviem parasportistiem varam ļoti lepoties, un jā, es manīju Aigaru Apini, Ievu Melli, arī Agri Lasmani, kurš, cik zinu, arī ir šī gada parasporta dienu patrons, un piedalās arī divkārtējais Parīzes paralimpisko spēļu zelta medaļnieks para iejādē, Rihards Nikus, kurš visas dienas garumā rūpējas par muzikālo atmosfēru un vēl citi, un tikai piebildīšu, ka pasākums 11. Sācies un ilgs līdz 4. pēcpusdienā. Laura.
0: Paldies, tā bija Baiba Kušče, kura pastāstīja par vasaras parasporta norisēm sporta centrā Meža parks. Bet turpināsim ar kādu citu sporta notikumu. Smeceres sila mototrasē Madonā šorīt sācies pasaules motokrosa čempionāta posms blakusvāju motokrosā un sacensības norit arī kvadriciklu braucējiem. Dalībnieku starta saraksti gana kupli un arī mājinieku līdzjutēji var cerēt uz augstvērtīgiem rezultātiem. Vairāk par motokrosu Madonā stāsta Māris Bergs.
2: Sacensību organizatori Madonā noteikti nevar sūdzēties par dalībnieku aktivitāti un vēlmi startēt. Blakusvāģi ieskaitē vien pieteikušās 37 ekipāžas, 4 no tām pilnvērtīgas latviešu ekipāžas, bet vēl vairākās komandās ir vai nu latviešu braucējs vai kantātājs. Arī kvadriciklos cīņa solās būt sīva un šodien par vietām pie starta barjeras sacentīsies 32 braucēji. Latviešu motokrosa cienītāji galveno uzmanību pievērš mūsu labākajai blakusvāģu ekipāžai brāļiem Danielam un Bruno Lielbāžiem. Sezonas kofertējumā viņi pagaidām 7. Vietā un visu sezonu mocījušies ar dažādām problēmām. Abiem brāļiem veiktas operācijas, savukārt tehnika pievīlusi krietni biežāk nekā gribētos. Abi brāļi gan noskaņoti sezonas otro daļu aizvadīt labāk un iepriecināt savus skatītājus, savukārt Madonā māju trasē viņi saskata priekšrocības.
3: Vienmēr bija, ja mēs braucām uz trasi, var teikt, vienmēr bija mocis un jā, viņi kaut ko samainiet, mēs aizbraucām izmēģināt un pateicām mūsu domas un tad jā, tā bija tāda doma, kad viņi tieši uzteica dažus elementus, tā kā man ar Bruno patīk, un lai mēs varam izsistēt, un tad, ka būs sacensības, būt pilnībā pārliecināti par kaut ko, ka mēs varam izdarīt. Tāpēc tieši arī, kad bija uzteicīti Vilnīši, tieši arī pagājuši, kad tas noderēja, mēs trasē jau bijām tik daudz atstrādājuši viņus, ka pēc tam otrajā braucienā mēs arī apzinām pirmo vietu.
2: Madonā sacenšas ne tikai blakusvāģi, bet arī kvadriciklu braucēji. Ja pērn šīs bija Eiropas čempionāta sacensības, tad šogad kvadricikliem jau notiek pasaules čempionāts. Pirms gada Smeceres sila trasē otro vietu izcīnīja Reinis Bicāns, kurš gan neslēpj, ka atkārtot šādu rezultātu šogad varētu būt sarežģīti.
4: Cerība vienmēr ir, bet ir, šis gads ir atšķirīgs ar pagājušo tādā ziņā, ka nu, pasaules čempionāts un līdz ar to nu, būs daudz vairāk konkurenti un arī daudz stipri konkurenti, tāpēc par trīnieku būs nu, daudz spraigākas cīņas.
2: No latviešiem kvadriciklu ieskaitē čempionāta kofertējumā visaugstāk meklējums Kārlis Nēja, kurš pagaidām 7., bet viņam sāko 16 gadus jaunais Kārlis Straubergs, kurš šo sezonu debitēja

0: šādā līmenī un sevi pieteicis ar labiem rezultātiem arī vietējā Baltijas čempionāta mērogā. Strauberga teikto tad arī klausāmies turpinājumā.
1: Ir stresiņš vienmēr arī iepriekšējos posmos, kas ir bijis pasaules čempionātos, ir stress liels, jo ļoti augsts līmenis, kā nekā man arī 16 gadi pirmā sezonā pasaules čempionātā. Jā, stress parasti ir ļoti liels, un tagad arī pirms Madonas ir diezgan paliels stress. Latvijā līmenis ir ātrums man ir diezgan labs, visu laiku pa top 3 cīnos, un tas arī pamudināja nedaudz tiekties uz to braukt pasaules čempionātā.
0: Smeceres sila trasē rīta pusē notika brīvie treniņi, kad braucēji varēja iemēģināt trasi un atrast savas trajektorijas. Savukārt ap pustrījiem pēcpusdienā sāksies šodienas svarīgākie braucieni. Vispirms kvalifikāciju aizvadīs kvadricikli, pēc tam arī blakus vāģu braucēji. Galvenie notikumi rīt, kad ieplānoti abi sacensību braucieni, lai noskaidrotu Latvijas lielās balvas uzvarētājus. Māris Bergs, Latvijas Radio.
2: Un vēl. Šodien Rēzeknes novada Dekšāru ciema centrā līdz pat vēlai naktī norisināsies pasākums Vasaras reibonis, piedāvājot muzikālas, radošas un sportiskas aktivitātes. Divos dienā Latgales tradicionālās kultūras centrs Latgaļu sāta aicina uz atvērto durvju dienu, kurā apmeklētāji varēs piedalīties maizes cepšanā un sviesta kulšanā, kā arī iepazīt autentisko 20. Gadsimta 20. Gadu viensētu. Turpina Latgaļu sātas vadītāja Marika Zeimule.
3: Kur ir saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalēs soltais gals. Tāpat pie mums ir klētiņa, kura glabā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi. Aicināti ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs tad piedalīties dažādās radošās darbnīcās, piemēram, kokļu spēles apguves darbnīcā, izmēģināsim maizi cep, maizes krāsnī, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma iepazīstinās, kā lūku vīzese izgatavot no liepa lūkiem, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
2: Ar to izskan 25. Jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zāķe. Īsumā par svarīgāko. Ukrainā meklē vainīgos pēc Krievijas nāvējošā uzbrukuma bruņojuma izstādei. Rumānijā otro dienu pēc kārtas notriegts drons, bet Meža parkā šodien notiek vasaras parasporta diena. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi. Yeah.

Šodien, un tā droši vien bijis vienmēr, ja gribi gūt panākumus uz skatuves, ar kaut ko noteikti jāizceļas vai vismaz jāatšķiras no pārējiem. Pelēko peli neviens pat nepamanīs. Kanādiešu dziedātājai Ketrīnai Donai Lengai dīvainību trūkumu pārmest būtu grēks, kaut vai viņa visur lieto iniciāļus un uzvāru tikai rakstībā ar mazajiem burtiem. Nelieto kosmētiku, nevalkā rotas lietas. Uz skatuves vislabāk jūtas basām kājām, gluži kā Sezārija Evora. Un tā ir tikai aizberga redzamā daļa, kas uzreiz duras acīs. Meža dīvainīšu uz pasaules ir daudz, bet ja tam visam pamatā ir nenoliedzami talantīga muzikalitāte un darba spējas, tad nav brīnums, ka dziedātāji gadu desmitiem spējusi noturēties mūsdienu populārās mūzikas elitē. Šogad dziedātājai aprit 65. dzīves jubileja, un lai arī

Viņa pēdējos gados uz skatuves parādās gaužām reti, viņa joprojām tiek atzīta par vienu no daudzpusīgākajām un apdāvinātākajām kanādiešu dziesminieciem. Un viņas dzīves stāstam veltīts šīs dienas raidījums.

Ketrīna Dona Lenga piedzima 1961. gada 2. novembrī Kanādā, Albertas provinces galvaspilsētā Edmontonā. Vecāku Odrijas un Ādama Frederika radurakstus varēja meklēt starp angļiem, īriem, skotiem, islandiešiem, vāciešiem, krieviem, ebrejiem un pat sivu cilts indiāņiem. Kad meitenei bija apritējuši 9 mēneši, visa ģimene pārcēlās uz Konsortu, mazu pilsētiņu turpat Albertas provincē. Vēlāk dziedātāji teica, tā bija tik maziņa, ka jau piedzimstot tu visus paziņi. Turpmākā bērnība Ketrīnai kopā ar abām māsām un brāli aizritēja Kanādas prērijās. Kad meitenei bija nosvinēta 12. Dzimšanas diena, tēvs, kuram piederēja aptiekas preču veikaliņš, ģimeni atstāja. Skolas gados, pateicoties pieklājīgajam augumam 173 cm, Ketrīna bija iekļauta nacionālajā izlasē, kas nodarbojās ar neparastu sporta veidu – šautriņu mešanu. Aktīvu dzīvesveidu viņa nav atmetusi arī šodien. Riteņbraukšana, joga, bet vismīļāk pārvietojas ar uz pasūtījumu izgatavoto Harley Davidson motociklu.

Ar mūziku Ketrīna sāka nodarboties bērnībā. Viņai tiešām patika un māte visnotaļ atbalstīja. Katru nedēļu sēdās pie automobīļa stūres un veda atvases uz 60 jūdzes attālo sieviešu klosteri, kur bērniem tika pasniegtas mūzikas stundas. Mūķene, kur Ketrīna mācīja spēlēt klavieres, lieki neceremonējās, kā kas tā ar līnijālu pa pirkstiem. Līdz ar klavieru spēli Ketrīnai pamodās interesi par dziedāšanu, un kad vēl Ziemassvētkos dāvanā saņēma īstu elektrisko ģitāru, tas jau likās visu sapņu piepildījums. 14 gadu vecumā viņa sacerēja pirmo dziesmu Hoping My Dreams Come True un nekavējoties nosūtīja to ievērojamajai kanādiešu dziedātājai Ennai Marejai ar piebildi varat lietot manu tekstu. Skaidrs kā diena, ka atbildi nav pienākusi vēl šodien, bet 2007. Gadā abas dziedāja kopā Ennas Marejas duetu albumā.

Pēc skolas beigšanas Ketrīna iestājās Reddīras pilsētas koledžā, kas arī atradās turpat, Albertas provinci. Šeit notika viņas liktenīgā sastapšanās ar country mūziku. Koledžā tika uzvests iestudējums, veltīts leģendārajai amerikāņu country zvaigznei Patsijai Klainei, kur gāja bojā aviokatastrofā tikai 31 gada vecumā. Mēģinājuma laikā Patsijas Klainas dzīves stāsts un dziesmas tā būra Ketrīnu, kā 82. Gadā, tūlīt pēc koledžas absolvēšanas, viņa pārcēlās atpakaļ uz galvaspilsētu Edmontonu, stingri nolēma arī savu dzīvi veltīt tikai mūzikai un iesākumam. 83. Gadā nodibināja grupu, kas tika nosaukt par godu Patsijas Klainas piemiņai – Reclines.

Tūlīt tika ierakstīts debijas singls Friday Dance Promenade, un ansambls tagad bija biešs viesis Edmontonas populārākajā kafejnīcā, kur dzīvā mūzika skanēja 6 dienas nedēļā. 1984. Gadā bija gatavs pirmais albums A Truly Western Experience, kas tūlīt piesaistīja uzmanību solistei un ansamblim tagad jau visas valsts mērogā. Augustā Ketrīna bija starp tiem trījiem māksliniekiem, kam bija gods pārstāvēt Kanādu pasaules zinātnes izstādē Japānā. Amerikāņu mūzikas izdevums Rolling Stone 85. Gadā nodēvēja dziedātāju par kanādiešu kolboju panku. Skatu uztēls viņai tiešām bija savdabīgs. Ja slavu bija izdevies iegūt, tad naudu vēl nē. Apģērbu Ketrīna parasti iegādājās lietoto drēbju veikalā, vai arī palūdz mātei, ko uzšūt no veciem aizkariem, kas bija paredzēti izmešanai. 85. Gadā Kaydī Lang arī saņēma pirmo žīno balvu, kanādiešu ekvivalentu Grammy balvai kā gada daudzsološākā dziedātāja. Lai godam ierastos balvu pasniegšanas ceremonijā, dziedātāja no istabas biedra aizņēmās viņa kāzu uzvalku. Turpmākajos gados Žīno balvas viņi saņems vēl 7 reizes.

1985. Gadā Katie Lang iepazinās ar ģitāristu un komponistu Benu Minku, kurš turpmāk ņems aktīvu dalību astoņu dziedātājas albumu radīšanā. 1986. Gadā viņi parakstīja kontraktu ar amerikāņu producentu Seymour Stein, kurš sadarbojies gan ar Madonu, gan citām tamlīdzīgi kalibra zvaigznēm. Un tad klajā nāca otrais dziedātājs albums kopā ar grupu Reclines. Nosaukums tam tik dots country mūzikai īsti atbilstošs – Eņģelis ar laso. Starptautiskā publika pirmo reizi Katie Lang varēja vērot 88. Gadā, kad viņa uzstājās Kalgarī Ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Dziedātājs albumu atzinīgi bija novērtējusi kritiķu saime, bet parastie klausītāji vērtējumos bija krietni atturīgāki. Tas nekas, ka kanādiešu sieviešu žurnāls Chatelaine izvēlējās Katie Langu par gada sievieti.

kaut kam bija jāmainās, un tā arī notika. Katie Lenga bija kritusi acīs nenoliedzami dzīvai leģendai, Rojam Orbisonam, kurš 87. Gadā piedāvāja kopā ierakstīt jaunu variantu 60. Gadu grāvējam Crying. Šī dziesma tika iekļauta kino komēdijas spēlējot paslēpes skaņceliņā, kā arī izlaista atsevišķā singlā. Panākumi šim ierakstam bija vairāk kā pieticīgi. Dziedātāju par gada mākslinieku tūlīt pasludināja Kanādas Country Mūzikas asociācija. Un tā vēl 3 gadus pēc kārtas plus vēl pāris gadus labākās country dziedātājas tituls. 89. Gadā abi mūziķi Roys Orbisons un Katy Lang par šo ierakstu saņēma Grammy balvu kategorijā labākais country duets.

1988. gadā klajā nāca pirmais Katie Langas solo albums Shadowland. To producēja Owens Bradleys, vīrs, kurš savulaik producēja visus labākos Pecijas Klainas ierakstus. Kanādas Country Mūzikas asociācija to uz karstām pēdām atzina par gada labāko albumu. Ierakstā neatteicās piedalīties tādas zvaigznes kā Kitija Velsa, Loreta Linna un Brenda Lī. Viss jau negāja tik gludi, kā vēlētos. Dziedātāja lepnumu bija paziņojusi, ka esot veģetārieti. Country mūzikas sabiedrībai, kur dominēja vīrieši un valdīja stingru uzvedības kānoni, tas bija spļāviens sejā. Sešos ASV štatos, kur galvenā

Iedzīvotāji nodarbošanās bija lopkopība, Keidija Lengas dziesmas aizliedz pārraidīt rādio. Dziedātājas atriebība bija smalka. Par 1989. gada albumu, kas atkal bija ierakstīts kopā ar grupu Reclines, Keidija Lenga saņēma nākamo Grammy balvu kategorijā labākais country dziedājums.

1992. Gadā dienas gaismu ieraudzīja otrais Kaidī Langas solo albums Anžen Jū, ko ļoti, ļoti atzinīgi novērtēja gan kritiķi, gan klausītāji. Šeit jau country mūzikas ietekme bija minimāla. Albums bija turēts stilā popmūzika pieaugušajiem. Tas tika nominēts 5 Grammy balvām un vienu dziedātāju saņēma. Šī albuma atrodam arī dziesmu, kas tiek uzskatīta par dziedātājas populārāko – Constant Craving. 5 gadus vēlāk Rolling Stone albumā Tilt uz Babilonu parādījās slavenā dziesma Anybody Seen My Baby, kuras piedziedājums kā divas ūdenslāses līdzinājās šai Kaidī Langas dziesmai. Džegars Ričards bija patiesi pārsteigt un taisnojās, ka savu mūžu neko tādu neesot dzirdējuši. Vēlāk aprunājies ar meitu, Džegars nonāca pie secinājuma, ka zemapziņas līmenī viņš šo dziesmu tomēr esot dzirdējis diezgan bieži. Tā meitai ļoti patikusi un skanējusi no viņas atskaņotāji. Abi slavenie vīri nevēlējās meklēt kašķi un gods kam gods, pie savas dziesmas autoriem pierakstīja klāt Kaidī Langu un Benu Minku. Dziedātājs atbildes žests bija, ka viņa jūtoties pilnīgi pagodināta un glaimota.

1992. Gadā lietas kļuva vēl trakākas. Katie Lange atklāti paziņoja, ka vīrieši viņu absolūti neinteresē, viņi mīl tikai un vienīgi sievietes. Tajos gados tas noveda pie vēl lielākas ignorances no radiostāciju puses. Iemīļotajam kauboju stilam nācās teikt ardievs, un turpmāk dziedātāji valkāja tikai vīriešu drēbes. Tika izturēta pauze divu gadu garumā, un tikai tad Katie Lange atgriezās ar jaunu albumu. Nu jau viņu vairs neslēp, kam veltīts dziesmas par mīlestību. 1996. Gadā dziedātāja kļuva par Kanādas ordeņa virsnieku, bet nākamajā gadā uz ekrāniem iznāca 18. Filma par James Bondu – Rītdiena nemirst. Tajā noslēguma dziesmu iedziedāt bija uzticēts Katie Langai. Tūkstošu gadus beigās viņa ieņem 33. Vietu sarakstā starp 100 ievērojamākajām rock'n'roll dziedātājām. Un 2002. Gadā tika atzīta par 26. starp 40 labākajām country dziedātājām. Savs statistika, ja neņem vērā, ka pavisam tikai 8 dziedātājas spējušas iekļūt abos sarakstos vienlaicīgi.

Dziedātāji droši var dēvēt par vecās skolas mākslinieci. Uz skatuves nekāda šova, tikai mūzika. Mūzika nebija mana izvēle, tā bija dzīves nepieciešamība. Es esmu dzimusi dziedātāji, tā skaidroja Keidija Lēnga. Viņa dzīvo, lai uzstātos, tā saka ilgadējais dziedātājs kolēģis Bens Minks. Mūzikā Keidija Lēnga ir melanholiska un eleganta. Viņas dziedāšanas manieri ir savs, akurāta, pat atturīga. Svarīgākais – nezaudēt saikni ar dziesmu, tā jau ir augstākā pilotāža. Lai cik personiski arī būtu mūzika, dziedātāji vienmēr tomēr saglabā distanci. Uz skatuves viņas uzmanība pilnībā veltīta zālē. Pēc koncerta viņa noslēdzas no apkārtējās pasaules, lai no jauna atklātos tikai nākamajā tikšanās reizē ar klausītājiem. Tāda ir Keidija Lēngas mākslas formula. Iespējams, tieši iepriekš minētās dziedātājas īpašības palīdzēja Keidija Lēngai iegūt 4. Grammy balvu. To viņa saņēma

kopā ar leģendāro dziedātāju Toniju Bennetu par kopīgo 2002. Gada albumu A Wonderful World. Veltījums Luisam Armstrongam un viņa mūzikai. Veterāns Tonijs Bennets intervijā bija lakonisks. Katie Lang ir labākā dziedātāja kopš Džūdijas Gārlendas laikiem.

0: Don't you think Satchmo was right?
1: What a wonderful...
2: Tajā gadā Katie Lange dziedāja Leonarda Koena dziesmu Aleluja Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Vankūverā. Šo pašu dziesmiņu izpildīja arī Leonarda Koena piemiņas koncertā 2017. Gadā. Viņas zvaigznīti atrodam Kanādas slavas alejā Toronto. 2019. Gadā dziedātāja izteicās, ka sajūtas viņa esot tādā kā puspensijā. Jaunas dziesmas vairs netop. Mūze izvairās no manis, tā saka Katie Lange. Bet esmu pilnīgi mierīga un samierinājusies, ja izrādīsies, ka visu esmu uzrakstījusi. Uzstāties gan dziedātāji turpina, bet kā jau teicu, gaužām reti. Piemēram, 2024. Gadā apvienojās ar bijušajiem grupas mūziķiem, kad Katie Lange tika redzama uz amerikāņu country mūzikas šova Grand Ole Opry skatuves. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: personības, kuru balsis glabā Latvijas radio fonotēka. Sarunas par to dienu notikumiem un tagadni.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Kijivas apgabalā šodien ir izsludinātas sēras, lai pieminētu 10 cilvēkus, kuri tika nogalināti vakar Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstādē netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kijivas. Vēl vairāk nekā 100 cilvēku tika ievainoti. Pēc nāvējošā uzbrukuma ir sāktas izmeklēšanas, lai noskaidrotu, kāpēc varas iestādes atļāva rīkot pasākumu un diskusijas par to, vai kara laikā Ukrainā būtu jāaizliedz šādi pasākumi, turpina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
4: Сьогодні в день росіяни завдали ударом мішенню, якого там точно не мало бути.
5: Krievija šodien uzbruka pasākumam, kuram tur noteikti nevajadzēja notikt. Es runāju ar ģenerāla prokuroru Ruslanu Kravčenko un saņēmu ziņojumus no tiesību sargājošajām iestādēm. Par notikušo jau ir sākta krimināla izmeklēšana. Protams, uzbrukumu izraisīja Krievijas raķetes, Krievijas terors un nekas cits. Bet mēs jau tūkstošu reižu esam teikuši, ka kara apstākļos ar šādu ienaidnieku noteikti nedrīkst rīkot nekādas bruņojuma izstādes, kurās pulcējas liels skaits cilvēku, jo īpaši dzīvojamo ēku tuvumā.
3: Krievijas dronu triecienā šodien Ukrainas pilsētā Sumos nogalināti 3 sūtījumu piegādes uzņēmuma Nova Pošta autovadītāji un vēl vairāki autovadītāji ievainoti. Trieciens tika vērsts pret Nova Pošta šķirošanas termināļa autostāvietas teritoriju, kur pēc trieciena izcēlās ugunsgrēks. Pēc Ukrainas dronu trieciena šodien aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Tjumeņā, Rietumsibīrijā. Ukrainas droni arī agrāk ir uzbrukuši šai naftas pārstrādes rūpnīcai. Rumānijā šorīt jau otro dienu pēc kārtas notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Tas ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 dronu notrieca šodien ap 8:30 no rīta. Drons notrieca Donavas deltā netālu no robežas ar Ukrainu. Pašmājās. Atjaunota uzņēmuma Latvijas valsts meži mobilās lietas.

0: Totnes LVMGO darbība. Uzņēmums norāda, ka veikti rūpīgi atjaunošanas darbi, lai lietotnēs atkal būtu pieejams plašs klāsts ar fona kartēm, kā arī informācija par meža nogabaliem, Latvijas valsts mežu ceļiem un tūrisma vietām. Tāpat pieejama valsts zemes dienesta kadastra karte un citi informācijas avoti. Kā vēstīts, jūnijā Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju infrastruktūra piedzīvoja kiberuzbrukumu. Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas vairākas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas. Un vēl par sportu. Sporta centrā Meža parks Rīgā turpinās vasaras parasporta diena. Tā vienu vietu pulcē cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kā arī viņu ģimenes, draugus un ikvienu interesentu. Pasākuma programmā ir pāra airēšana, ratiņtenis, pludmales sēdvolejbols, pāra kalnu slēpošana, riteņbraukšana un daudz citu aktivitāšu. Meža parkā atrodas arī mūsu kolēģe Baiba Kušče.
1: Pasākumā startēt un sacensties jau iepriekš bija pieteikušies pāri par 100 cilvēkiem. Nu, man šķiet, ka tas skaits nav tik liels šobrīd, bet, kā man stāstīja organizatori, var joprojām nākt arī viens bez pieteikšanās, jo šis pasākums nav tikai sacenšanās. Tā ir iespēja arī iepazīt un izmēģināt dažādus paralimpiskus un pielāgotus sporta veidus. Un pilnīgi droši var iesaistīties arī cilvēki bez jebkādas iepriekšējas pieredzes, arī visdažādākajos vecumos. Un arī tikai cilvēki ar kustību traucējumiem, bet ik viens interesants var piedalīties, lai iejustos parasportista lomā un pārliecinātos, cik daudzveidīgs un jābūtībā arī izaicinošs ir parasports.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīt dienā daudzviet gaidāms mākoņains laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Laikmeta krustpunktā.
4: Latvijas armijas komandiera amatā Raimonds Graube bijis visilgāk kopš Latvijas valsts un armijas pastāvēšanas. No 1991. Gada iesaistījās zemesardzē, pēc 4 gadiem jau to vadīja, esot zemesardzē piedalījās arī nakts reidos aizturot kontrabandistus. Kādas krīzes un saviļņojoši brīži bijuši aktīvā dienas laikā un kur glabājas prezidents Vairsvīķis Freibergs pasniegtais zobens, kļūstot par ģenerāli? Laikmeta krustpunktā studijā atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube, jau teju 10 gadus Valsts aizsardzības un patriotismu fonda Namejas valdes priekšsēdētājs. Labdien!
5: Labdien!
4: Šī raidījuma producenta Ilze Aginte, jūs uzrunāja Ilze Dobele, ir februāris un pēdējos 4 nu jau gadus iezīmē to laiku, kad Krievija sāka karu pret Ukrainu un teju katru dienu notiek uzbrukumi pret cilvēkiem, un tiek postītas viņu mājas, un kā katru gadu arī šajā laikā gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji tiek aicināti ziedot, lai nodrošinātu kaut daļu no karā iznīcinātā. Un katrs mūsu atbalsts cerams arī ir palīdzību Ukraiņiem pavadīt vēl un vēl vienu dienu tik bezjēdzīgajā un nežēlīgajā karā. Jūs vadāt fondu Namejs, kas vispirms rūpējas par mūsu armijas veterāniem un viņu ģimenēm, bet atbalsta akcijās Ukrainai arī esat ļoti bieži līdzās to organizatoriem. Kā šogad būs ritējusi šī akcija un ka tā jau šobrīd tuvojas noslēgumam?
5: Jā, mums trīs mēneši pēc karu, pilnu mēro karu uzsākšanās jau bija pirmā Ukraiņu karavīra bērna grupa Latvijā. Mēs vasaras brīvlaikā viņiem rīkojām nometnes un to turpinām darīt jau šos visus 4 gadus. Šogad mēs, fonds Namejs, pieslējās aicinājumam palīdzēt un tā var teikt palīdzēt ar siltumu Ukraiņiem. ziedojot, vedot visus nepieciešamos tehniskos līdzekļus, un akumulators vai ģenerators un tā tālāk. Ja. Mēs

0: nolēmām nedaudz savādāk, mēs vedīsim bērnus uz siltumu, uz Latviju. Nu, man ir paredzēta Ukraiņu viens no Ukraiņu vienību karavīru bērniem nometnīt Latvijā, jo pēc pāris nedēļām viņi sāksies. Un jā, nu, iepriecināsim bērnus šeit. Tā kā tas tāds mūsu ieguldījums – sildīt šos bērnus, dot viņiem tāds priecīgāks brīžs, bez bailēm, bez trauksmēm. Mieru apstākļos un rādīt, kā mēs dzīvojam.
1: Ņemot vērā jūsu pieredzi un arī to, cik aktīvi jūs esat bijis šajos gados gan ar padomu, gan arī komentējot notiekošo, nedaudz gribētu parunāt ar jums par Ukrainas karavīru garu un arī zināšanām un prasmi un profesionalitāti kaujas laukā. Un lūk, militāri personas, kuras ir saistītas ar Tartu aizsardzības akadēmiju, atceras, ka Ukraiņi tur jau ir mācījušies no 2000. Gada sākuma, un toreiz, protams, vēl nesot varētu runāt par ļoti stipru armiju tieši pretēji, bet pārmaiņas esot būtiskas sākušās tieši pēc 2014. Gada, un šīs kaujas operācijas Donbasā 8 gadi ir bijis ilgs laiks, un nu, ir tāds pieņēmums, ka tieši tur un šī vide un šie apstākļi izveidoja pašreizējos Ukrainas virsniekus un karavīrus. Kā jūs vērtētu? Vai tas tā varētu būt?
0: Jā, lielā mērā tas tā ir, arī pēc Madrīcī esošās informācijas. Tur izveidojas divas tādas karavīra grupas. Pirmkārt, ļoti nostabilizējās profesionāli un attīstījās un pilnvērdies tādā rietumu vairāk, teiksim, nu, kaujas darbības un taktikas virzienā profesionālās vienības. Gaisa desanta vienības un visas tās slavenākās, kas arī noturēja pat izvēršo fronti. Nu, šobrīd gan, diemžēl, lielākā daļa no viņiem ir gājuši bojā, bet nu, šī paaudzes nomaiņa ir noritējusi un šī pēcticība ir notikusi. Un otrs ļoti svarīgs vilnis bija brīvprātīgo kustība. Un slavenākā no šīm vienībām bija Azova vienība. Un mēs zinām ar kādu, kā no tā laikam arī Krievijas propaganda un Krievija baidījās visvairāk no šī Ukraiņas gara pacelšanas, no šo sakņu meklēšanas, un pret viņiem vēršās ļoti, ļoti spēcīgs ideoloģiskais uzbrukums. Nē, no kara, es domāju, pilnā mēro kara. Pēc 14. Gada, 15. Kad dibinājās Azova vienības, šie brīvprātīgie, kuri paralēli profesionālām vienībām un obligātā dienestu vienībām nodrošināja šo, nu, gan, šo valsts drošību aizsardzību. Bet, kā teicu, viņi baidās tāpat kā mūsu gadījumā no mūsu tautas vienotības. No tāda tautas gara. Profesionāls karavīrs ir viena lieta, bet svarīgākais ir šī kombinācija profesionāls kopā ar šo vēlmu aizstāvēt šo valsti. Es vienmēr esmu teicis, ka es arī Latvijas tā vērtēju Latvijas aizsardzības stiprumu. Viņa būs apdraudēta tad, ja nebūs brīvprātīgie, kas grib šo valsti aizstāvēt zemessargi vai ar mobilizācijas rezerviem. Un arī profesionāļi, protams, viņi arī brīvprātīgi iestājušies. Ukraiņi to spilgti nodemonstrēja. Un tāpēc uzbruka tieši Azovam šī iemesla dēļ. Tas secinājums arī mums ir jāizdara. Ka tautas vēlme šo valstu aizstāvēt brīvprātīgie ir absolūts fundamentāls priekšnoteikums, tā var teikt, mūsu uzvarai nosargājot neatkarību.
1: Ukrainas parlaments 14. Janvārī aizsardzības ministra amatā iecēla Mihailo Fedorovu, līdzšinējo digitālās transformācijas ministru, kurš valsti pārstāvēja arī tikko notikušajā Minhenes drošības konferencē, un te tāds neliels ievads tam, kāpēc es viņu pieminu. Tātad viņš žurnālam Times stāstījis ir par tehnoloģiju uzņēmumu iesaisti jau drīz pēc kara sākuma. Kā tehnoloģiju giganti pārvērta Ukrainu par mākslīgā intelekta kara laboratoriju? Tas ir žurnāls Times, 2024. Gads, 8. Februāris. Un tātad viņi raksta par ASV datu analīzes uzņēmumu Palantir tehnoloģijas piedāvājumu jau 2022. Gada jūnijā atvērt Kijevā biroju, lai atbalstītu Ukrainas aizsardzību un tas veidošot ko tādu, kas ļaus Dāvidam uzvarēt mūsdienu Goliātu. Un ko tad viņi piedāvāja? Tātad tā bija mākslīgā intelekta programmatūra, kas analizē dažādus datus kaujas laukā un piedāvā komandieriem tos izmantot. Un dati nodarot arī ārpus kaujas zonām, piemēram, pierādījumu vākšanā vai mīnu neutralizēšanā. Kas jums ir zināms par šādiem vai līdzīgiem risinājumiem, kas varbūt nav tik daudz publiski pārunāti, varbūt zinām iemeslu dēļ, bet kas Ukraiņiem ir bijis milzīgs atbalsts?
0: Es sāku ar to, ka pēc šī kara, jau šī kara laikā, šobrīd tiek pārrakstītas visas taktiskās vadības grāmatas, un tas noteikti mainīs veidu, kā tiek apmācīti jaunie virsnieki un instruktori jau tiek vadīts. Un šī komandu vadības lēmuma pieņemšanas procedūras, informācijas apstrādes ātrumi, ko nodrošina mākslīgais intelekts, un ko arī šeit šī citātā viņš minējis, tas ir lēmuma pieņemšana, respektīvi, ja tu spēj pieņemt lēmumu ātrāk par pretinieku vai 5 minūtes vai atsevišķos ieroču veidos, tās varbūt pat sekundes, tātad tu esi pārāk šajā kaujas laukā, tu zini, tu

0: mēs to kontrolētu, tad tev ir iniciatīva. Otrs ir ieroču veidi, nu, tie paši slavenie droni. Mēs redzam vispār bezpilotu sistēmas, ne tikai gaisā, bet arī uz zemes. No bezpilotu sistēmas, vai tālvadības sistēmas, kurā nav cilvēks fiziski nesēž iekšā. Tādējādi jau kaut kas līdzīgs jau robotu kariem. Tas, kas daudzās filmās, zinātniskās fantastiskās filmās, vēl kāds gadus atpakaļ tika tā kā izspēlēts. Jā, tā jau patiesībā ir realitāte šobrīd. Jā, tādā nozīmē, protams, ka tā ir savu veidu laboratorija. Šeit tiek testētas nākotnes konflikti, un mums ir ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās, jāsako līdzi, lai mēs arī būtu spējīgi vest tādu modernu karadarbību un aizsardzību, ja tāda būs nepieciešama. Mēs sev vienmēr nopeļam, ka mēs kaut kur tā kā nedaudz kaut kur atpaliekam no visiem. Nē, mēs esam virknē joma, mēs esam ļoti, ļoti advancēti pašos dronos. Varam diskutēt, vai pietiekami viņi ir, vai viņi ir pietiekami moderni, vai mēs esam visu ņēmuši vērā to, ko Ukraiņi mums dod, vai Ukraiņi, nu, Ukraiņi var paņemt. Jā, par to mēs varam diskutēt. Bet to, kad mēs esam baltieši kopumā patiesībā, mēs esam smailē, šo jauno tehnoloģiju apgūšanas un izmantošanas smailē ar visiem, varbūt tiem trūkumiem, kas varētu šķist, ka varētu ātrāk, vairāk vai vēl precīzāk. Bet mēs nav pamata mums justies, ka mēs esam kaut kur atpaliekam tehnoloģiski. Jā.
1: Bet ja mēs zinām, ka tā būtu rietumu palīdzība šāda, netik ļoti publiskot Ukrainai, ko mēs zinām un vai mēs zinām, kas notiek ienaidnieku pusē? Tur jau arī ir lielas nācijas, kuras sadarbojušās un atbalstījušas, vai viņu tas tehnoloģiskais līmenis un spēja, jūsuprāt, ir līdzvērtīgi šobrīd, vai mēs šobrīd nevaram salīdzināt, kurš kuram šeit ir priekšā, un to tad izšķirtās kaujas laukā?
0: Principi, protams, ir tieši tie paši. Pat vēl vairāk viņi ir ļoti spēcīgi attīsti ar Krievijas gadījumā, ar Ķīnas palīdzību. Mums ir, nu, zināmā mērā, neliela drošība, ne, drošības sajūta tā nav, tā vienkārši varbūt laiku dod mums. Tas fakts, ka Krievijas rīcībā nav šis, tas, ko to angļi sauc know-how, tas pats tas svaigākās smadzenes zināšanas vai tehnoloģiskās iespējas ieviest vienību otru risinājumu. Viņi ir diezgan daudz vai nu kopē vai saņem jau kaut kāds gatavs produkcijas, un to rada citās vietās pasaulē. Kā piemērs ir ļoti spilgts piemērs bija Starlink. Tikko Starlink nogrieztā Ukraiņiem šobrīd frontē, vairākos frontes sektoros viņi veiksmīgi realizē atbrīvo. Tas pateicoties tam, ka tika atņemtas šīs komandu vadības, teiksim, iespējas, ko nodrošina Starlink sistēmas.
1: Un noslēdzot šo daļu vēl par drošību mūsu kopējo, sākot no decembra parādās vairāk kārt ziņas starptautiskā presē un arī mums ziņu aģentūrās. Noteikti jūs esat pamanījis, ka augstas Eiropas, vairāk Eiropas valsts militāra personas brīdina par nenovēršamu kāru, atšķiras tikai gads, kuru viņi min, un aicina apzināties reāli, ka būs cilvēku zaudējumi un ka tas nozīmē, ka pat Rietuma Eiropas valsts var piedzīvot uzbrukumu. Kā vērtēt šādas augstu militāru personu paziņojumus? Vai tā ir tāda sapurināšanas politika Eiropai no iekšienas? Vai?
0: Jā. Šeit ir divi punkti. Pirmais punkts, es atceros, ka šo pirmo paziņojumu, tādu ļoti spilgtu paziņojumu, nāca Dāņas lūkdienesti pirms apmēram gada, varbūt nu, vasarā, man liekas, pagājušā, jā, nedaudz mazāk. Kad arī visi citēja šo, bet visi aizmirs apakšā izlasīt pēdējo rindiņu vai nepievirs uzmanību šajā pēdējā rindiņā, kurā bija rakstīts, ka šis scenārija ļoti iespējama un tāda arī būs, ja mēs neturpināsim attīstīt mūsu aizsardzību. Ja? Tā tad arī pretnieks rēķina šo iespējami plānoti uzbrukumu. Plāni, protams, Krievijai pastāv, par to šaubu nav. Plāni, iebrukuma plāni ir dažādi scenāriji, dažādi versijas, bet tie tā ir matemātika, zinām, mērā militārā matemātika, un ja viņš redz, ka mēs attīstam kaut kādu aizsardzības spēju, pastiprinam to vienību otru virzienu, kas apgrūtina viņa plānu realizāciju, tas plāns jāpārstrādā vienā brīdī, viņš saprot, ka tas plāns
1: nevar mainīt,
0: viņš nespēs sakaut, viņš nedarīs to. Tas būtu tāds pirmais, un otrais ir tas, ka paturēsim prātā, kādu valstu komandieri to saka, valstīs, kurās viņam nav sajūta, viņam nav šī apdraudējuma sajūta tāda, kāda mums Latvijā. Mēs ar šo sajūtu, ka karš var būt, un neizbeigams satraukt sabiedrību dzīvo, nu, mēs esam dzīvojuši vienai vai otrā veidā vispār visus gadus, kopš mums neatkarības atgūšanas. Mēs esam sapratuši, ka tas ir tas drauds, un kad Ukrainā sākās 14. Gada Maidan, visi mēs ļoti labi zinājām, ko tas nozīmē. Līdz ar to šī ziņa ir vairāk viņiem. Atgādinājums tam, ka tas pat tiešām ir nopietni un reāli. Un tas atgādinājums arī mums, kaut gan, kā es saku, mēs esam stipri priekšā, Eiropai izpratnē par to, ko Krievija savā ļaunumā, savā imperiālā domāšanā, savā atriebības kārē var

0: nodarīt. Mēs to zinām, viņi to nezin. Viņi tā nerunā tādās kategorijās, ciematos kaut kur vācu dorfos vai franču šato vai kasās tur Spānijā. Nē, viņiem pilnīgi citādi izpratne. Un viņiem šādi paziņojumi svarīgāki. Mums tas ir tā kā atgādinājums, ka tas tā var būt, rada papildu satraukumu. Viņiem ir tas kā modinātais zvans vairāk joprojām, diemžēl.
1: Paldies jums par šīm atbildēm, bet nu par jūsu pašu ceļu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, un to varētu iedalīt arī divos posmos, kad bijāt Nacionālo bruņoto spēku komandieris, tomēr armijai un arī tās un arī visas valsts aizsardzībai esat bijis klāt jau uzreiz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tāpēc es gribētu sākt ar Latvijas radio visvecāk atrasto ierakstu, kurā tiekat jūs intervēts. Radio mikrofons 92, raidījuma vadītājs Dzintris Kolāts, un tātad tas ir 1992. Gada 10. Februāra raidījums, kurā piedalās zemesardzes pārstāvi, tostarp tiek intervēts arī zemesardzes štāba bataljona 3. Rotas komandieris Raimonds Graube, un tikai fonam pastāstīšu, ka raidījumā arī ir saruna par to, kā tiek runāts par zemesardzes lomu Latvijas tikko izveidotajā valstī, kādai vajadzētu būt zemesardzē, vai ir jāuzņemas policijas vai armijas funkcijas, un arī ko par to saka paši zemesargi. Tātad šis rādījums faktiski raksturo to, kā pirmajos gados zemesardze arī meklēja savu identitāti. Lūdzu, paklausīsimies šo fragmentu.
2: Un diezgan ātri atnāca rīts, mēs atgriežamies atkal pie muitas posteņa Skaistkalnē. Un interesantākais atradums tur ir vairāki maisi ar degvīnu pudeļu korķiem. Zemesargu štāba bataljona 3. Rotas komandieris Raimonds Graube.
3: Šī ir interesanti ar to, ka šie šņaba korķi ir ukrainieciskie, nelietotie šņaba korķi. Bija apmēram kādi 4 maisi šo, alho korķi, šņaba tieši konkrēti, kuri bija slēptā veidā tik mēģināti izvest, bija visās 4 durvīs. Viss 4 durvis montējām vaļā, un viņi bija ārām.
4: Kā tu jūtu, ka tieši aiz durvīs ir šnaps, jūs taču visi jau
3: nevar? To viens cilvēks triebās roku un sataustīja maisiņu, jo pirms tam bijām atraduši arī zem sēdekļiem. Un līdz ar to, pēc maisa, kā lai tu pasaka, tas faktūras sapratām, ka tur ir tie paši korķiši, un likām viņam visi durvis atskrūvēt.
1: Jā, tāds fragments, un jūs izskatījāties šī fragmenta laikā ļoti pārsteigts. Vai atceraties to, vai neatceraties, vai tas bija piemirsies, vai liekas, kādus laikus esam piedzīvojuši?
0: Nē, es biju piemirsies. Nē, to, kad Dzintis Kolāts bija vairāk kārt ar mums uz robežu. Paturēsim prātā, tas nebija gads, tas bija, principā, tas bija pusgads iznāk, februārs iznāk pusgads kopš zemesardzes dibināšanas, un mūsu aktīvās darbības, ko mēs veicām uz robežas, bija apmēram pāris mēnešu ilgumā jau notikuši. Jā, tā laika likuma, tie likumi vai noteikumi bija tādi, ka robeža tika kontrolēta, un tā nebija Eiropas Savienības robeža, un šeit to netika pieminēt parasti virzienā uz Latviju, vai arī šajās mašīnās vienmēr atradām ieroķus, nažus, jā, arī pistoles izņēmuši, gāzes pistoles, tā kā tur arī tādas sarežģītākas situācijas bija. Benzīna, zemesargi daudz, tur tonnām benzīna vedēja pār robežu, gāja pār, tā bija vēl viena, tas nāca iekšā patiesībā lētāk no Lietuvas nāca uz Latviju. Jā, tie bija tādi ļoti interesanti laiki, bet Dzintis Kolāts atceros, viņš tur bija.
1: Jā. Vēl viens ļoti sens ieraksts, ko savukārt var atrast Panorāmas arhīvā, pirmais video, kurā jūs esat, un tur jūs Gundars Rēders intervē jūs un arī bijušo, jau tajā laikā bijušo NBS komandieru Daini Turlo, tobrīd jau partijas saimnieks politiķi, un arī šeit ir doma acīm redzot par to, kādā veidā zemesārdze savā nākotnes darbā saistīsies vai nesaistīsies ar politiku.
5: Paziņojumā teikts, ka daži politiskie spēki un politiķi jaunās valdības veidošanas gaitā izplato diskreditējošu informāciju par valsts drošības un aizsardzības spēkiem. Piemēram, vakar valsts televīzijas tiešraidē Nacionālā izlīguma bloka pārstāvs Dainis Turlais apgalvojis, ka kādā zemesardzes vienībā notiekot anketēšana par iespējamās pretdarbības variantiem Ziedoņčevera valdībai, ja to apstiprinās.
3: Zemesardzes kā militāra struktūra tomēr izspējas saglabāt savu stabilitāti. Informēt visus, ka mēs kā brīvprātīgi valsts aizsardzības struktūra vēlamies arī turpmāk politiskajās starppartiju diskusijās neiesaistīties un paliekam uzticīgsam zvērestam valstī un tautē.
1: Lūk, kas tad tie bija par jautājumiem, kuros zemesardze bija mēģināt ievilkt acīmredzot vai tās neskaidrības?
0: Redziet, zemesardzes tā īpatnība un spēks, un varbūt kaut, vājums tas noteikti nav. Spēks ir tajā apstāklī, ka zemesardze brīvprātīgi cilvēki piesakās, bet viņu partijas kā piedarība, varētu tā

0: vai atbalsts vienai otrai partijai vēlēšanās ir ļoti atšķirīgs. Mums ir, man liekas, viss spektrs. Nu, varbūt nesākšu šeit runāt par atsevišķām partijām, kuras spektra pārstāv vai kur partija pārstāv Zemesardzē. Diez vai būtu, ja? Visi tie, kas skatās Maskavu prokremliskie un tā tālāk, bet principā pārējie visi ir. Un zemessargi, brīvprātīgie zemessargi, tie nav profesionālā dienesta karavīri, par kuriem iet runa, brīvprātīgie, viņi īpaši 90. Gados mēs mācījāmies demokrātiju, mēs mācījāmies gājām šiem procesu cauri, un es domāju, ka tur turlāk kungam gan jau bija, tas zinām, taisnība, lai ko es arī tur teicu, un to, ko es oficiāli teicu, bet tas, ko es zinu, noteikti tas nebija no koordinēts un vadīts no augšas, pilnīgi 100%. Otrs ir jā, ka paši zemesargadām iniciatīvām, varbūt šajā kaut kādā reģionā vai grupā, viņi bija nosprieduši, ka tas ir apdraudējums, kaut kāda varbūt arī tāda radīša. Jā, tā bija zemesardzes īpatnība. Mūsdienās es to neesmu pamanījis un neesmu dzirdējis pat arī no jūsu kolēģiem, žurnālistiem kaut kāds pārmetumus, bet principā, jā. Tāda situācija varēja būt, jo cilvēki mācījās pauzes savu politisko pārliecību. Vienīgais, ka viņš to nedrīkst darīt formu stērpā. Viņš var novilkt to formu un darīt kā pilsonis jebko, ko likuma atļauj.
1: Jā, tas, manuprāt, ļoti svarīgi, ka jūs arī šo paskaidrojāt. Un vēl viens fragments vēl par zemesārdzes prestižu ir nedēļas vidū raidījums 1998. Gads. Vija Ķenava ir raidījuma autora, un šeit ir jautājums par to, kāds ir 1998. Gadā zemesārdzes prestižs un kas tad ir tie jautājumi, kāpēc mēs par to vispār diskutējam tajā laikā un arī jūs šeit izsakāties un jūsu domas arī uzklausīsim.
2: Laikam jau būs grūti atrast kādu masu informācijas līdzekli, kurš pēdējo nedēļu laikā nebūtu pieminējis zemesardzes vārdu. Šīs organizācijas prestižs dažādu skandālu arī traģisku negadījumu rezultātā ir stipri mazinājies. Bet eļugunī visam vēl ir pielējis Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, apgalvojot pavisam vienkārši. Zemesardzes ideja ir izvarota.
3: Ir jāskatās acīmredzot lietu saknē, kādā veidā tika dibināta šī organizācija, kādā veidā viņi sāk darboties. Tad tika izvirzīta augsta mērķi. Un acīmredzot pie nepietiekos organizācijas kontrolas trūkums, šie mērķi, manuprāt, īstenot netiek.
2: Bet ko domā tautā vairāk vai mazāk pazīstami ārrindas zemesargi?
4: Zemesardzes prestižs ir tieši tāds pats, kāds mūsu tautas prestižs. Ja? Un zemesardzes nevar būt atrauta no visām valsts problēmām. Un ja valsts ir trūcīga, tad trūcīga ir zemesardzes. Un ja valsts ir samērā slikti organizēta, ja nepietiekami labi organizēta, tad nepietiekami labi organizēta ir ar zemesardzes.
5: Vai nav tāds brīdis, kad gribas vienkārši mest visam ar roku un stāties ārā?
6: Ne, tas jau būtu nepareizi. Mēs to roku un stāties ārā, jo zemesardze jau viņai ir citas funkcijas. Mēs jau devām uz vērestu savai tautai. Tautai, un nevis priekšniekiem vai deputātiem, vai mēs tautai. Un ja mēs mestu flinti krūmos, es tā uzskatu, tad mēs būtu savus tautas nodevījumi. Tikai ir viena lieta. Redzi, kā dansodami, dejodami, dziedādami esam nošāvuši garām. Tas ir manas domas. Ja mēs būtu ar asinīm izcīnījuši sev brīvību, tad mēs zinātu, kas katrs ir. Bet dejojot, ja tu nevar zināt, kas viņš ir.
2: Šobrīd zemesardzē ir ap 16,000 vīru. Protams, ka tā nav viendabīga masa.
0: Viņas atskarās precīzi tam pašām problēmām, kā visa mūsu tauta kopumā. Tāpēc, kad ārindas zemesargs, viņš ir gan zemnieks, viņš ir gan biznesmenis, viņš ir pašvaldību vadītājs, viņš ir arī ierindas šī gadījumā, kā, piemēram, mēs vai štāba darbinieki, tie tiek saņem valsts budžeta naudu. Tā ir tā pilns sabiedrības spektrs ir atspoguļojās zemesardzē kā sistēmā.
1: Jā, tāds fragments no 1998. Gada, un šeit dzirdējām arī Aivaru Borovkovu, juristu biedrības vadītāju, bijušo Saeimas deputātu Juri Bojāru, arī aktieru Eduardu Pāvulu, kurš zemesardzes stērpā stāv ezera fonā un saka tik sulīgus un spēcīgus vārdus, un arī jūs pats skaidrojat to jau tajā gadā, jau kā zemesardzes štāba priekšnieks, par ko jūs kļuvāt 1995. Gadā. Šis laiks, kas tika izdzīvots, un noteikti arī jums kā vadītājiem, nebija vienkārši tikt ar visām šīm situācijām galā, un kuri bija tie, jūsprāt, būtiskākie pagriezieni punkti, kas ļāva sakārtot šo sistēmu?
0: Principā, lai cik tas dīvaini neizklausītos, laikam stiprākā vai tas priekšnoteikums sistēmas veidošanai bija tas, ka mēs sākām no nulles. Mēs pieļāvām bērnības kļūdas, mēs pieļāvām visu to, bet mēs

0: tūdaļ pat kompensējām ar tām zināšanām vai mācībām vai mūsu sadarbību ar mūsu rietumu partneriem. Mēs momentā veidojam tādiem rietumiem atbilstošāku sistēmu. Mēs ņēmām gatavos tādas paketes, dažādas taktiskās izglītības zināšanu, kas ir militārās. Kas mums trūka?
1: Un no kurām valstīm galvenās?
0: Mēs pamatā no NATO valstīm. Pirmās sadarbības, arī mūsu pirmās, teiksim, militārās operācijas bija Bosnija-Hercegovīnā, ja, 96. Gads. Protams, ka mūsu vienības tika gatavotas kopā ar Dāņiem, ar Zviedriem, atbilstoši viņu procedūrām, viņu zināšanām. No turienes nāca virkni cilvēki ārā, arī šobrīd vadoši daudzi ģenerāļi, arī, teiksim, ģenerāls Kerlins, štāba priekšnieks, vietnieks. Un arī, principā, visi bija gājušai skolē cauri. Tas tāds ļoti, ļoti svarīgs priekšnoteikums, bet kur mūs neviens nemācīja, kādā veidā mūs iesaistīties šai sabiedriskā dzīvē, kā sev pasniegt, būt daļai no sabiedrības, jo pret militāristiem bija tomēr sabiedrībā pamatā tāds negatīvs, tas saisties ar padomu savienību,
1: vēsturiski.
0: Mēs, diemžēl, nespējām līdzīgi, ko viņš arī teica, ko Pauls teica, ļoti, ļoti pareizi svētas vārdas par to brīvības cīņu dāvināšanu, bet pat, ja mēs brīvības cīņas caur nacionālajiem partizāniem pēc otrā pasaules kara vai brīvības cīņas 19.–20. Gadā, mēs kaut kā vēsturiski nemācējām par to un nezinājām par viņiem. Pat ja sabiedrībā nebija vēstures stundās par to nestāstīt. Tagad arī par maz, bet tomēr mēs esam sākuši dzīvot ar to. Tad nebija. Notika milzīgi procesi, kuros bruņotie spēki un zemesardze gāja pa priekšu, es tā teiktu, sabiedrības izpratnē, ko nozīmē brīvība, ka brīvība jāsargā. Un mēs tagad redzam Ukrainas, Krievijas impērijas, teiksim, šo plānu realizācijas periodā, mēs redzam, cik liela nozīme šādai zemesardzē. Mani priecē, kādi cilvēki šobrīd stājās zemesardzē, cik daudz stājās ar tādu viedokļu veidotāju sabiedrības. Tas vairs nav tas pārpalikuma princips, jā, tie patiešām cilvēki, kas dzīvē ļoti daudz sasnieguši, ir jau, kam ir ko aizsargāt, savu ģimeni aizsargāt, savus bērnus, un ja šāda pārliecība nāk, tad tas ir spēks.
1: Kas ir tas veids, kā vēl varētu izglītot daļu sabiedrības, kura vēlētos iesaistīties, bet nu, kaut kādu zinām apsvērumu dēļ viņi neatbilst tiem priekšstatiem vai standartiem, kas tiek izvirzīts cilvēkam, kurš var fiziski arī visu izpildīt, kas zemesardzē jāpild. Būtu jāveido vēl kādas atsevišķas grupas vai sabiedrības daļas, kuras ir gatavas, bet viņas īsti nav zemesargi.
0: Šis patiesībā ir vislabākais jautājums, visnopietnākā problēma, kura mums jāatrisina tuvākajā laikā. Šobrīd mēs esam arī sabiedrību to tā saprot, un esam arī politiski nokoncentrējušies, gan līdzekļu ziņā, gan visādā ziņā nokoncentrējušies uz bruņoto spēku spēju attīstībā. Kas ir pareizi, tas ir jādara. Bet ko mums māca Ukraina, ko mums māca šādi konflikti, īpaši varbūt tādās nelielās valstīs kā mēs, ka civila aizsardzība, visi pirmās palīdzības, medicīna, glābēji, ugunsdzēsēji, policija.
1: Spēja organizēt.
0: Visu brīvprātīgos struktūras dažādas. Tas ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Es saku, man šis vārds nepatīk, viņš, manuprāt, tās neizskaidro, bet viņi teiks lietot visapturošu aizsardzību. Jā, tur zināmas labas tendences, redz, ir atsevišķās jomās, kur kaut kādas pašvaldības, piemēram, tur kaut kādi labi līderi, viņi saprot to, vai arī viņiem ir bijuši vēsturiski, piemēram, kaut kādas dabas katastrofa priekšnoteikumi, plūdi vai kaut kas tāds. Jā, tur redzams, ka tur tā struktūra ir pilnīgi citāda un attieksme un izpratne par to, kā organizēt to darbu, kā veidot ārkārtas tādas reģionālās, teiksim, grupas, kurā visiek iesaistīt visi spēki.
1: Bet šis varētu būt vēl zem NBS? Šis, vai
0: nē, tās, tā lieta, ka tas nav zem NBS, šobrīd visi tiek uz NBS likts, nē. Tas ir tāda liela sinerģija starp daudzām ministrijām.
1: Bet kāda iekšlietu,
0: veselības, iekšlietu. Nu jā, no tā tik krīzes pārvaldības centrs, tur ir viens bijušas bruņoto spēku virsnieks, labs virsnieks, pulkvedis, kas it kā par to atbild, par šādu koordināciju, ka viena no atbildībām ir šo jautājumu koordinācija, bet es uzskatu, tas arī ir par maz. Tur jau vajadzētu kādas, nezinu, jaunu pārvaldes struktūru padomāt par to, kādā veidā nokoordinēt. Es uzsveru to, ka, lai cilvēki nerastos iespējas, ka tur nekas nenotiek. Nē, tur notiek, bet manuprāt, viņš nepietiekami koordinēt tāda rīcība notiek, un joprojām tomēr ministrijas pārvalda dažādas partijas, un līdz ar to arī budžeta sadalījums ir pēc šīs pazīmes, vai cīņa par budžetu, cīņa par šo pozitīvo stāstu, ko pirms vēlēšanām īpaši vēlēsies šī gadā visu pasniegt, un tas sarežģīja šo situāciju.
1: 1999. Gadā par Nacionālo bruņoto spēku komandieri kļuvāt ļoti sarežģītā laikā. Tātad atkal jums bija pārbaudījumi, kas bija jāiet kuriem cauri, kad bija arī krīze, bija budžeta un arī štatu samazināšana, tomēr tas esot piespiedis veikt reformas. Un Kāda tolaik bija armija, kad pirmo

0: Es atbraucu NATO ģenerāļi. Kāda mēs izskatījāmies? Jo noteikti tas ir ļoti īss laiks, kad visas šīs lietas, ko mēs pirms tam uzskaitījām, kas radīja arī neskaidrību vai nu, tādu nepārliecinātību par to, kā tālāk virzīties un ar tik daudz problēmām jātiek galā, nu, noteikti atspoguļojās arī tajā spējā, kā mēs sevi parādījām.
1: Mēs varam runāt par tām sadarbībām, kas bija zemesardzē. Ar Mičiganu konkrēti, Mičiganas pavalsti, kur bija tādas partneru attiecības un gāja visus šos gadus. Katru viens štats izvēlējās vienu valsti, un mums bija Mičigana. Es domāju, ka viņi ļoti ātri, es tā sapratu un pēc tam jau uzturot kontakts, viņi ļoti ātri novērtēja to, kāds gara stiprums ir tomēr zemesargos. Un kāds, nestoties to, kad mums desmitā daļa nebija no visa tā, kas ir Amerikas karavīram. Bet mums bija šī vēlme aizstāvēt šo valsti. Un mēs bijām kā tāda atvērtas baltas lapas. Mēs bijām ļoti uzmanīgi skolnieki, ja tā var teikt. Ja. Mēs uzsūcām burtiski visu, ko viņi mums deva. Un to profesionāls novērtēja momentā. Es pat domāju, ka viņiem pat varēja rasties drīzāk tāda skaudī par mūsu izturību, un es to līdzību parasti lietoju, laikam pirmo reizi varbūt publiski lietošu, ir tas, ka mums bija tāda, iedomājieties, rietumu karavīrs arī amerikāņi, tā skaitā, viņš tomēr ir kā tāds sugas suns, viņš ir tāds labi trenēts konkrētam mērķim, viņam vitamīni 6. Vakarā, pedigrī palturu dod, vēl tur kaut ko, viņš tomēr tāds funkcionē, bet ja viņam nedod to visu, kaut kas izkrīt no tā visa, viņam tomēr tas spāva krīt ārā, un viņš vairs tur tā nav funkcionēt spējīgs. A mēs esam tādi dielas sunīši, tādi viena auss, tāda augstāka krancīša, es pat vienu omulīgi, vien izturīgi, mums vienmēr tagad bišķi badā, bišķi skrien kaut kur meklē, bet mēs tādi slimības tā kā nelīp klāt, mums tik ļoti Ja, mēs īpaši tajā laikā bijām tādi kranči, bet tad bija absolūti izturīgi, mēs absolūti funkcionāli, mēs bijām ar savu, aizstāvēsim savu teritoriju, mēs darbosimies, un viņus, man liekas, tas ļoti pārsteidza, jo es neticu, ka viņa karviera būtu spējīga šādos apstākļos vispār turpināt dienestu kā brīvprātīgais pie tā, ka tev pašam jāpērk kaut kādas lietas, tu ņem smērēm maizītes uz mācībām sev līdzi, bet iedod maisiņā tur kaut kādu speķīti, ja, un tu padalīties saviem kolēģiem. Lauku virtuvē, nu, varbūt labāk kādīm uzvārī kādreiz kaut ko, bet tāda bija tā realitāte, tā laika, un viņi to ļoti novērtīja. Tā kā mēs, drīzāk jābaidās, lai mēs nepaliekam par sugas suņiem, kas tik ļoti tādi paliekam.
0: Ļoti spilts salīdzinājums.
1: Lai saglabātu šo kranču, tādu izturību, tādu imunitāti, teiksim, pret kaut kādām grūtībām vai slimībām, un turpināt pildīt savu uzdevumu.
0: Jā,
1: un tad beigās arī sakodiena.
0: Jā. Un tagad skatoties atpakaļ nesenā vēsturē, liekas pat mazliet pārsteidzoši, kad raidījumā Junda Laura Dreimane runā ar jums kā ar NBS komandieri par Latvijas gatavību vispārējai mobilizācijai valsts aizsardzības krīzes gadījumā. Un kāpēc es saku pārsteidzoši, ka šķiet tajā mirklī nešķita tas tik ļoti aktuāls jautājums kā tagad. Paklausīsimies šo fragmentu.
2: Cik šobrīd Latvija šādai mobilizācijai ir gatava?
3: Nu, teiksim tā, minimāli, jo mēs esam gatavi šobrīd valsts aizsardzībā izlietot tos spēkus, kas ir tieši bruņoto spēku rīcībā, respektīvi mūsu obligātā dienesta karavīrs un, protams, brīvprātīgos zemesvars cilvēks, kas ir izteikuši vēlēšanos, teiksim, aizsargāt savu valsti. Un ar visu to ekipējumu bruņojumu, kas šobrīd bruņoto spēku rīcībā. Diemžēl uz šobrīd mūsu likumdošana nav sakārtota tā, lai mēs spētu piesaistīt valsts aizsardzībai kara vai krīzes gadījumā citus resursus. Tā skaitā arī privātu īpašumu. Un šī ir viena no, varbūt, no tiem jautājumiem, kurus mēs ļoti rūpīgi vēlamies izpētīt, kā šādas problēmas tiek risinātas citās valstīs.
0: Jā, lūk, tāds fragments no 2000. Gada, 24. Maija, raidījums Junda. Un... Nu, tagad skatoties arī atpakaļ uz šiem jautājumiem, šķiet, ka esam paveikuši daudz.
1: Jā, protams, vienīgi žēl, ka tas nāca ar diezgan tādiem sāpīgiem puniem, kurus mums nevajadzēja pielaist. Un es arī biju daļa no, varbūt, no šī procesa, ka nenovērtējām. Kad iestāšanās NATO, mums likās kā tāds brīnumzāle panacēja, kas tagad atrisinās visas problēmas, un mēs vairāk koncentrējamies uz kolektīviem uzdevumiem. Tas bija jādara, protams, starptautiskās operācijas, piemēram, pieminētā Bosnija-Hercegovina, vēlāk arī Irāka, Afganistāna, bet tas notika uz pašaizsardzības, teiksim tā, cena bija pašaizsardzības samazināšana, zemesardzības bataljona samazināšana, obligātā dienesta pārtraukšana un tā tālāk. Ja. Tur bija pielaists ļoti nopietnas kļūdas, kuras mēs ļoti steidzam tagad labojam, un es priecājos, ka viņas ir apzinātas. un mēs turpinām to darīt, jo paļauties tikai uz kolektīvu aizsardzības sistēmu nedrīkst. Mums ir jādomā, sāksim ar sevi, mēs esam izlasījuši līdz galam dzīvē.

0: Man tiks līguma visas pantas, tā skaitā trešo pantu. Ne tikai piekto, ko mēs no galva zinām, tad trešais ir tas, ka katra valsts atbildīga par savu pašaizsardzības minimālo nodrošināšanu. Nu, tie procesi notiek, un tas, protams, priecē. Šobrīd mēs esam uz pareizu ceļu.
1: Un 2002. gadā, 26. novembrī, jūs kļuvāt par pirmo ģenerālu Latvijas valsts armijā pēc neatkarības atgūšanas. Un tajā ceremonijā valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga jums pasniedza zobenu. Ja drīkst zināt, kur zobens glabājas?
0: Ziniet, atkal šo vienu noslēpumu.
1: Lūdzu.
0: Tas zobens, ko pasniedza, tā laikā mums nebija zobens, es aizņēmos, nesaukšu uzvārdu, no kā tika aizņemts zobens, tas simboliski zobens tika pasniegts. Un tā laikā zobens netika dots pa velti, tā var teikt, ka šobrīd tas notiek, ka Latvijas laikā, pirmā brīvvalsts laikā tradīcijas, ka katrs leitnants saņem zobenu. Un es viņu atdevu atpakaļ šim īpašniekam, bet pēc tam es par saviem līdzekļiem iegādājos tieši tādu pašu zobenu, tajā pašā vietā ražot. Starp citu, tā firma, no kuras mēs pērkam zobenus joprojām, ir tieši tā paša, kas ražoja zobenus Vācijā. Zoliņiec, tā pati firma, kas ražoja brīvvalsts laikā Latvijas armijas zobenus. Tā kā tur tradīcija turpinās. Un es nopirku par savu naudu personīgo, savu zobenu, kurš man goda vietā ir pie manām nosacītajā kabinetā pie sienas.
1: Un paldies, ka dalījāties arī ar to. Un esam nonākuši pie otrā jūsu posma, kad jūs atkal stājaties amatā un atrad arī tādu rakstu, ko ir rakstījusi Antra Gabre, neatkarīgā rīta avīzē, ielūkojoties periodikā 2010. gada 7. janvārī, MBS atkal varētu vadīt Raimonds Graubi. Un šeit autori apkopojas vairākus jau pieminētos traģiskos gadījumus armijā, kas ir bijuši jūsu pirmajā reizē, kad vadījāt armiju. Nacionālos bruņotos spēkus arī anonīmi izteiktu kritiku, dažādus izteikumus par jūsu izglītību, ka vispirms jums ir bijis tehniskā skola, militārās zināšanas Latvijā un ārzemēs ar augstāko virsnieku kursos tikai vēlāk, bet ir arī armijas pārstāve, kura norāda, ka, lai gan sākotnēji jūs pievienojāties bez militārās pieredzes, atšķirībā no daudziem citiem jūs nebijāt izaudzis padomju armijas sistēmā un novērtē to, kā jūsu plusu un ieguvumu jūsu gan personībā, gan zināšanās. Kas jūs pamudināja turpināt uzņemties otro reizi Nacionālo bruņoto spēku vadību?
0: Jā, tas bija sarežģīts posms, principā tāds sarežģīts lēmums, bet es nebija vienīgais tāds, kad mēs mācījāmies, principā, mēs pa priekšu dabujām, nonācām amatos, jo kādam vienkārši fiziski to vajadzēja darīt. Ja? Nu, tur nebija iespējas, tur nebija tā, ka palika ārpus, teiksim, strīpas vai ārpus tā kaut kādu konkursu cilvēku ar militārām izglītībām, vienkārši tāda nebija. Un tad attiecīgi, nu, tad pirmais, kurš mācījās, tas arī it kā priekšā nonāca. Tā iznāca, ka liktenis man iegrozīja, ka es pirmais no Latvijas, kas mācījās Anglijā koledžā bijis, un es beidzu Amerikas Savienotās valstīs aizsardzības universitāti, un to es izdarīju starp šiem diviem komandiem amatiem. Un tad jau, kad piedāvāju staties, tad jau gandrīz tā kā bija tāds nu, pienākums atdot atpakaļ gan šo izglītību, ko es jau biju iegūvis atbilstošu šim komandiem amatam, gan arī tas, ka es 4 gadus nostrādāju Briselē kā militārais pārstāvs NATO un Eiropas Savienības struktūrās. Man bija pazīstami komandieri, man bija pazīstams sistēma, man bija pazīstams NATO no iekšpuses. Tā kā jā, nu, tas bija negaidīts piedāvājums, bet pēc nelielas pārdomas un sarunas ar ģimenes es piekrītu. Jā.
1: Un esot otro reizi amatā, šajā augstajā amatā pienāca 2014. Gads, pats sākums tam, kad iespējams tika zvanīt šie lielie trauksmes zvani jau visas NATO alianses militārajās struktūrās.
0: Viena no lielākiem komplimentiem vai tāda darba novērtējuma, ko es esmu saņēmis vai mēs kā valsts saņēmuši, bija tieši 14. Gada maija beigas, ja nemaldos. Viss tie procesi Krim un Donbass jau bija sākušies un noteikti divreiz gadā NATO bruņoto spēku komandieru tikšanās. Un visi vienmēr grib, protams, tikties Amerikas Savienoto valsts komandieru un tas side eventos. Nu, tad blakus, teiksim, tādos pasākumus, kā tas kafijas pauzēs, lai nu, pārnātu kaut kādas palīdzības.
1: Neformālā
0: vidi. Un es saņēmu jautājumu no mana adjutanta, kas zvana Amerikas Savienoto valstu komandieru, adjutanta savukārt, nu prasu, vai es gribētu ar viņu tikties. Nu, protams, ka es gribu tikties, un izrādās mēs visi trīs baltieši, un amerikāns ienākot iekšā savā amerikāniskā stilā tādā telpā ienāk, viņš saka tā, baltieši, jums ir bija taisnība, ko krīvi darīs nākošais? kas būs tas, ko Krievi darīs.
1: To viņš
0: jautāja 14. Gadā mums. Tas nozīmē, tas bija augstākais apliecinājums tam, kad viņš noticējis, ka mēs trauksmes celšana. Mēs visās NATO slepenās, neslepenās sanāksmēs vienmēr stāstījām, minējām, ko Krievi dara, kāds draudz viņi mums rada un NATO rada. Tā bija mūsu ikdiena.

0: patiesībā. Viens no, es laikam neatceros, ka es būtu braucis kādu no NATO sanāksmēm, kurā man nebūtu, nu, teiksim, sarunātais punktos iespējamos kaut kādā mērā, kaut kādā veidā jāpiemina šis fakts. Un mūs tiešām uzskatīja brīžiem par tādiem trauksmes cēlājiem, nu, apmēram, viņš grūta bērnība bija, nu, tur viņš tur viss...
1: Gribat uzmanību. Sarži.
0: Nu, jā, jā, kaut kā, nu, tur tad, tagad cita laika Krievija vairs nav tāda, apmēram tā. Un amerikāņu komandieris atnāk un pasaka, draugi, tagad tā. Jums bija taisnība, ko Krīvi darīs, un tā kā konsultējās pie mums, ko Krīvi darīs nākošo. Un, un tas bija, tas bija tāds, nē, nu tas bija, tie bija, nu, to arī teicām, ka tā turpinās imperiālās savus, nu, plānus viņi realizēs, un nekas nav mainījies, un mēs to prognozējām. Eiropieši ne visi to tā skatīja, eiropieši joprojām pašatcerēsimies. Viņi skaitīja, cik reizes katrs ir sazvanījies ar Putinu, cik tur kaut kādi plāni bija, kaut kādi rīcības plāni, cik tur tie punkti, kas tur jāizpild līdzīgi kā ar gadījumā ar Grūzijas okupāciju. Nu, un,
1: tas vēl pirms tam
0: nu, tas vēl bija. Jā, 7. Gadā. Mm-hmm. Nu, tad tas viss tas tāds, nu, tagad arī. Pastīsimies Krievijas presīgi brīžiem, nu, pamatā viņi mums liek zem galda, mēs tur tādi vaukšķi kaut ko tur mēģinām iekost kājās, tur lielie dala kaut kādu pīrāgu, mēs tur kaut kur papakšu skrienam, kaut ko tādu darām. A citos raidījumos viņi stāsta savukārt, jā, mēs jau būtu ar Eiropas sarunājuši, ne tie baltieši, kuri tur to jautājumu pacēluši un noturējuši, jā, mēs esam kļuvuši par tādu NATO Eiropas Savienības un Rietumu par tādu kultūras sirdsapziņu, varētu teikt. Un ne, mēs ne tikai baltieši, arī tur poļus es pieskaitu un arī Skandināvu, paldies Dievam, arī ziemeļu grupējums. Respektīvi, mēs esam tie, un tad jau, kas tam mēs īsti esam, mēs esam tiešām zem galdas, lai skrienam, vai tomēr mēs nedodam šim jautājumam norīmt. Mēs esam mūžīgais atgādinājums par Ukraiņu traģēdiju vai imperiālo šo Krievijas mērķi, un uzturam nepārtraukti siltu šo tēmu, ja tā var teikt. Tā. Mēs neļaujam kādam norīmt vai kaut kur zem galda paslaucīt šo problēmu. Tā kā, nē, mēs leposimies. Mēs esam tie, mēs esam NATO sirdsapziņa un Eiropas Savienības.
1: Un vēl kāds zīmīgs fakts, par ko arī mans nākamais jautājums, ka 2016. gada 14. aprīlī Rīgā notika NATO seminārs bez lielas publicitātes, kur alianses nākotne apsprīd gandrīz visi NATO augstākie virsnieki, domājot par alianses nākotni turpmākajiem 10 un 15 gadiem. Un sarunu saturs netika izpausts. Vai jūs varat tagad teikt, varbūt vismaz to, vai toreiz jau bija skaidrs, ka varēs pienākt 2022. Gads, ja ne tieši 22., bet ka 14. Gads nav bijis viena epizode, tai sekos nākamā un iespējams par to toreiz arī jau tika runāts?
0: Jāsaka tā, jā un nē. Varbūt tieši izspēlētas, cik es vēl atmiņā ir, ko es varu teikt, izspēlētas kaut kāds Ukrainas modelis. Gluži nebija, Ukraina nav Eiropa, no NATO dalībvalsts, vairāk bija runa par to, kas ir jādara NATO pašai, lai stiprinātu savu pašaizsardzību, lai mēs nu, novērstu kaut kādas iespējams provokācijas, kāda Krievija veica, militārs, bet tam provokācijas, kāda Krievija veica Krimā un attiecīgi arī Donbasā un Luganskas apgabalos. Jā, arī ko var teikt, protams, ka šajās sarunās tiek neizspēlēt, apspriest iespējamies scenāriju, nav nekāds noslēpums, mēs tagad redzam, tas ir vairāk tiek runāts, arī visi militāri analītiķi to min, piemēram, to pašu Igaunijas Narvas reģionā, kur Narvu vai Narvu konkrēti, vai Latvijas, teiksim, Latgales zonu, jā, tas pats Sovalku koridors, jā, kas, nu, tāds lietas, protams, ka tika apspriests, viņas vienmēr tiek apspriests, un tā atšķirība, varbūt, no iepriekšējām sanāksmēm, kas bija pirms 14. Gada, bija tāda, kad tie scenāriji bija jau reālāki. Ja pirms tam tādi teorētiski, un viņiem it kā nebija pamats, jo arī NATO valstu politiskā vadība negribēja pieļaut, kad militārie plāni kaut kur noplūst, ka pret Krieviju vai kaut kādas pretdarbības iespējamās pret Krieviju šo iebrukumu gadījumā, lai neprovocētu, lai viss tā mierīgi būtu. Tad pēc 14. Tā viens mainījās, un pēc 22. Nu, pavisam mainījās, un neviens nebaidās runāt, jā, ka NATO ir plāni par agresīvu aizsardzību no pirmā metra, un tā tālāk NATO reaģēs un rīkosies, un tas ir signāls Krievijai.
1: Tālāk ejot, lielu rezonansu radīja jūsu lēmums par to, ka pieņemot lēmumu otrajā termiņā atstāt amatu ātrāk. Fragments no intervijas raidījumam de facto 2016. Gadā 30. Oktobrī Inga Šņori jūs intervēja un jautā, kāpēc?
2: Vai šis ir tomēr īstais brīdis, kad var ieturēt tādu pauzi komandieru nomainīšanai?
0: Es varu tikai pie tā, ko teicu, kad šī uzvārda maiņa pilnīgi neko nemaina. Pat vēl vairāk, varbūt tas kāds no kandidātiem šobrīd detalizētāk izstrādā šos ieviešanas plāns vai piedalās nekā kā

0: komandieris.
1: Kā jūs novērtējat to mūsu gatavību šobrīd uzņemt sabiedrotos spēkus, jo jūs bijāt izteicies, ka būs nepieciešama strauja rīcība?
0: Jā, jāsaka tā, ka varbūt es nedaudz atkāpšos, sakot,

0: tad jāsaka, ka šie procesi notiek atbilstoši tām mūsu iespējām pat vairāk nekā strauji. Paturēsim prātā, kad lēmums par vienību izvietošanu Latvijā tūkstots tika pieņemts tikai jūlijā sākumā. Un jau šobrīd ārpus mūsu plānotajiem tādiem infrastruktūras attīstības plāniem, jā, jau šobrīd ir pamati ielikt divām jaunām kazarmām. Mums ir notikušas vairākas konsultācijas ar kanādiešu kolēģiem, un ne tikai es pats divreiz ticies ar kanādiešu komandieri, kur ir ļoti labi redz šo laiku nogriez un saprot tās varbūt šis pārejas periodi nepieciešamības.
1: Vai tagad varat teikt, ka šiem dažādiem minējumiem par to, ka pēc jūs pieņēmāt šo lēmumu, nebija pamata?
2: Nē, pilnīgi kategoriski nē. Nekāda pamata kādām sazvērstībām vai kaut kādām tur tādiem neskaidriem procesiem. Tas bija vienīgi saistīts vienīgi tikai ar manu attieksmi, izpratni par to, par procesiem, kā notiek. Punkts viens, es joprojām uzskatu, ka rīkojos pareizi, jo tas bija ļoti, ļoti strauji pārmaiņu laiks, un jauno komandarim nāk tiekšā pie tādas atvērtas grāmatas pirmās lapus, ja tā var teikt, šo līdzību daudz šodien es izmantoju, par atvarto lapu ir vieglāk, un viņš, jo kanādieši vēl, kad es gāju prom, viņi jau nebija Latvijā, viņi Latvijā ieradās pirmās vienības 17. Gada pavasarī, ja nemaldos, jā. Nu, notika procesi, un tad attiecīgi komandierim vieglāk strādāt, viņš, tas ir pilnīgi tie jauni, pilnīgi jauni, tad jauna lapuse, jauna grāmata vai jauna nodaļa visiem šiem procesiem. Tas bija viens, un otrs arī. Es nemanīju, tas smaidīja sevī, ka tu sāc asociēt ar savu uzvārdu visus procesus, kas ir līdz šim notikuši, visus lēmumus pozitīvos pamatā. Jo, ja? Tas nemanīja, ka tu pilgais te amatā. Tas ir arī ļoti ilgs periods, kas armijā nav normāli. Tā var darīt arī ģenerāls Kalniņš to realizē 8 gadus. Bet principā tāpēc ir šis NATO rotācijas princips, ka 4 gadi, jo tu aizturi piramīdu. Es diezgan labi apzinājos to, kad es aizturu cilvēks, kur ir kvalitatīvi, ļoti kvalitatīvi, labi izglītoti jaunie virsnieki, pulkveži, kur pabīdoties man, nāk uz augšu viens atbrīvojas amats, atbrīvojas zemesardzes komandiera amats. Tas nozīmē, ka tur nāca Kalniņa vietā jau nākamais, jau Pudāns konkrēti, ja? Un tā tālāk. Tie procesi, ne Pudāns nebija tas. Var cikot, procesi cēlās uz augšu, tas sakustina sistēmu ļoti, jo viens piramīdas sistēmā tu bremzē visu, un tā bija vēl viena tāda atziņa, ka jāļauj bišādām svaigām asinīm ienākt, un es biju pilnīgi drošs par to, ka tas pareizi ir ievirzīts, iestādīts, es ar tādu gandariem varēju savu amatu atstāt, ka mēs kā komanda, mēs visi kopā, man liknes bija lēmums būt vadībā tai komandai, bet mēs visi kopā bijām, teiksim, tādu nepārtrauktību jau radījuši institucionālu atmiņu.
1: NBS, jūs vadījāt 10,5 gadus, un ieskatoties vēsturē, vistuvāk šim laikam ir ģenerālis Mārtiņš Peniķis, kurš arī divos termiņos, 3 un pēc tam 6 gados ar 4 gadu pārtraukumu arī ir bijis Latvijas armijas vadītājs, tātad līdz otrajam pasaules karam, un tāpat arī Mārtiņš Peniķis ir zināms kā militārais vēsturnieks, un arī viens no 1944. Gada 17. Marta centrālās padomas memoranda parakstītājiem.
2: Jā. Nu jā, nu tas tāds likteņa dots, tāds pārbaudījums var teikt, jo bet es pateicīgs un priecīgs par to, ka it kā es biju vienmēr tajās periodos, tajās brīžos, kad mums nebija līdzekļi, bet tai dievdot laime būt pie attīstības procesiem klāt, jā. Kad tu ietekmē procesu, tu veido lietas pamatnes kaut kam tādam, par ko šodien mēs varam lepoties, un es ļoti lepojos ar to, kas bruņotos spēkos šobrīd, ko es redzu. Tie ir mani dēli un meitas tādā gan burtiskā, gan arī izpratnē vecuma, gan arī, kā saka, rezultatīva. Un mēs komandieri katrs, ka mēs satiekamies, bet nevispēj komandieri, mēs satiekamies ik pa brīdi. Mēs tieši tā arī redzam tos procesus, kad katrs kā posmā darīja kaut ko, lai būtu tas rezultāts. Un katram iekrita iespēja kaut kādu jomu attīstīt vai nostiprināt vai palīdzēt vai izveidot un tā tālāk. Jā, nu, tas tāds, man liekas, tāds īpašs periods katras valsts vēsturē un katras sistēmas struktūras vēsturē.
1: Un katras personas dzīvē, kā man jūs.
2: Tā, jā.
1: Un pieminot tātad amatu un profesionālo vēsturi, ieskatīsimies arī jūsu dzimtas vēsturē. Un te Kristiāns Jakubovskis ir sagatavojis savu pētījumu, tāpēc paklausīsimies un paskatīsimies arī to.
3: Ziņas par Raimondu vecākiem ir atrodamas laikrakstā Rīgas balss, kas iznācis 1967. Gadā. Tur tiek rakstīts, daudziem rīdziniekiem jaungada dāvanā pasniegs atslēgu. Vienkārši atslēgu, tikai tā būs gluži jauna, neapbružāta, tā būs viņu jaunā dzīvokļa atslēga. Tādu dāvanu saņēma arī bibliotekāre Aina Graube un viņas vīrs autobusu šoferis Arvīds.

0: Tālāk meklēju informāciju arī par Raimonda Graubes mammas tēva Edvarda Konrāda Krievāna dzīvi un laikrakstā Valdības vēstnesis, kas iznāca 1928. Gadā, atradu tādu faktu, ka Saukas pagasta valde izsludinājusi par nederīgu iekšzemes pasi, kas izdota Bebrenes pagasta valdē, uz Edvarda Konrāda Gustes dēla Elkšņa Krievāna vārta. Izmantojot šo informāciju, arī izdevās atrast viņa kristību ierakstu. Tas fiksēts Aknīstes un Kaldabruņas draudzē. Savukārt Lutriņu pagasta 1941. Gada iedzīvotāju sarakstā ir atrodams ne tikai Māra Čaklā ieraksts, kā arī vairāk mūsdienu politiķu senči, bet arī Raimonda Graubes tēva Arvīda ģimene, trīs māsas un vecāki, mežsargs Jānis Graubis, dzimis 1903. Gadā, un sieva laukstrādniece Anna Graube dzimusi 1909. Gadā. Arī starpkaru perioda laikraksts satur dažādas ziņas. Piemēram, 1933. Gada laikrakstā Meža dzīve tiek minēts, ka Jānis Graube ir iecelts par mežsarga vietas izpildītāju Lutriņu 33. Apgabalā ar algu 60 latu mēnesī bez kādām citām piemaksām naudā. Tāpat 1940. Gadā Jānis Graubis iestājies Meža darbinieku asociācijā. Un 1943. Gada laikrakstā rīkojuma mēsnesis tiek minēts, ka Lutriņu pagasta valde izsludinājusi par nederīgu tādu dokumentu kā Jāņa Graubja zirga pasi, ko izsniegusi Skrundas pagasta valde. Tas nozīmē, ka ģimenē bijis vismaz viens zirgs. Atradu, ka 1935. Gadā Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā bijušas 42 personas ar šādu uzvārdu. Bijis izplatīts Saldus, Jelgavas pilsētas, Kuldīgas un Bauskas rajonos. Un iespējamā izcelsme ir no izlūkšņu vārda graubt, jeb pārmērīgi ēst, pārēsties. Raimonda vectēvs Jānis Graupis dzimis 1903. Gada 21. Februārī zemnieka Jāņa Graubja un sievas Ievas ģimenē. Krustvecākos zemnieks Jānis Papārde, vagārs Ulrihs Rasmanis un viņa sieva Adele. Un ne par velti vectēva krustēvs bijis Jānis Papārde, jo, kā liecina Raimonda vecvec vecāku pieraksts, tad Ievas dzimtais uzvārds ir bijis tāds. Un kā izrādās, tad Ievas kristību fakts reģistrēts Skrundas Luterāņu draudzes baznīcu grāmatā. Tiek minēts, ka dzimusi 1877. Gada 8. Jūlijā Ķēvalu Jura Papārdes un Katis meita. Un senākais Raimonda sents, viņa vectēvs Juris Papārde, kurš dzimis 1846. Gadā. Bijis kalpa Intriķa un Līzes dēls, krustvecākos saimnieks Juris Azenbergs un mēvera sieva Līze Ernstsone.
1: Lūdzu, te arī pētījums, varētu teikt, kā tiešām kā jaungada dāvana, lai top gaisma ar šo pirmo fotogrāfiju, no kā sākās arī pētījums un aizvedā, kā redzams un kā jūs pats sakat, līdz arī nezināmiem faktiem. Jā, ne viss bija zināms.
2: Jā, patiesi, paldies par šo informāciju, tā ir ļoti noderīga.
1: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies noslēgumam un noslēgt vēlētos vēl ar kādu atmiņu no kāda armijas pārstāvi biedra, kurš teica, ka Graubem cilvēki vienmēr bija pirmajā vietā. Noturēt krīzes laikā visus nebija viegli, bet tika pielikts lielas pūles un par to viņam paldies. Tāpēc noslēdzošais jautājums arī jums. Par ko jums šobrīd ir tāds vislielākā pārliecība, domājot par mūsu drošību un varbūt arī tomēr kādas bažas?
2: Es tomēr par pārliecību. Es domāju, kad mēs mostamies. Mēs esam tāda īpatnē tauta. Mēs labos laikos kašķējamies un grūtos laikos mēs tā apvienojamies. Un es, diemžēl, ir grūti laiki, grūtāki laiki varbūt. Varbūt ne tik daudz fiziski, cik šobrīd morāli un tādā prātā un mūsu un tādās bažās par nākotni, īpaši par mūsu kaimiņu, par drošību. Es aicinātu saglabāt šo ticību sev, savam spēkam, jo mēs esam izdzīvojuši grūts laiks, mēs esam viena no unikālām tautām, kurai ir savs valstiskums, šāds mazas tautiņas, ja mēs pastāmies tautu vēsturē, kaut kādas tūkstoši pār tūkstoši gadu griezumā, ir ļoti maz tautas. Vienmēr salīdzinu to, pastīties, mēs zinām, katalāņi cīnās, viņam liekas 8 miljoni, baski, un tā tālāk te varētu saukt un saukt tautas, Eiropas tautas, kas lielas tautas, 7-8 miljoni, vismaz katrā viņam nav savas valsts, savu valstiskumu. Saudzēsim šo vērtību un leposimies ar sevi, un lai mums būtu spēks.

0: visiem.
1: Paldies jums par sarunu. To arī uztversim kā novēlējumu mums visiem. Paldies arī komandai, tā ir Ilze Aginta, Reinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šupeiko. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīviem. Jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmetu kruspunktiem Raimundam Graupēm. Paldies.
0: Paldies jums, jā.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Ģimenes studijā par situācijām, kad bērns atsakās no kāda pārtikas produktu vai produktu grupas, piemēram, gaļas. Kā vecākiem saprast, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad būtu jāsatraucas, kā arī kā nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdiengalda?
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Rumānijā šorīt netālu no robežas ar Ukrainu notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 dronu notrieca šodien ap 8:30 no rīta. Šis ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, lai gan kopumā šajā laikā Rumānijas gaisa telpā ir ielidojuši desmitiem dronu. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis noteikt Eiropas Savienībai lielus muitas tarifus par to, ka Eiropas komisija šonedēļ piemēroja amerikāņu interneta gigantam Google divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgus akta pārkāpumiem. Par to Trumps izteicies savā sociālā saziņas vietnē Truth Social. Viņš pauda, ka nekavējoties iniciēs tirdzniecības likuma 301. Panta izmeklēšanu, kas ASV ļauj izmeklēt ārvalstu praksi, ko var uzskatīt par diskriminējošu, un atbildēt ar muitas tarifiem. Pašmājās. Atjaunota uzņēmuma Latvijas valsts meži mobilās lietotnes LVMGO darbība. Uzņēmums norāda, ka veikti rūpīgi atjaunošanas darbi, lai lietotnēs atkal būtu pieejams plašs klāsts ar kartēm, kā arī informācija par meža nogabaliem, Latvijas valsts mežu ceļiem un tūrisma vietām. Tāpat pieejama valsts zemes dienesta kadastra kārte un citi informācijas avoti. Sākoties ražas novākšanai un palielinoties lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensitātei, valsts policija aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgākiem. Autovadītāji aicināti ievērot īpašu piesardzību, apdzenot lielgabarīta tehniku, kā arī izvērtēt manevru drošību pirms to veikšanas. Policija atgādina arī lauksaimniecības tehnikas pārvadātājiem parūpēties par drošību un novērst potenciālus apdraudējumus gan pašiem pārvadātājiem, gan citiem satiksmes. Dalībniekiem. Un vēl Smeceres sila moto trasē Madonā ar treniņiem šorīt sācies un drīzumā ar svarīgākajiem braucieniem turpināsies pasaules motokrosa čempionāta posms blakus vāģu motokrosā. Sacensības norit arī kvadriciklu braucējiem. Blakus vāģu ieskaitē pieteikušās 37 ekipāžas, 4 no tām pilnvērtīgas latviešu ekipāžas, bet vēl vairākās komandās ir vainu latviešu braucējs vainu kantētājs. Arī kvadriciklos cīņas solās būt sīvas. Par vietām pie starta barjeras sacensībās cīnīsies 32 braucēji. Latviešu motokrosa cienītāji galveno uzmanību pievērš mūsu labākajai blakus vāģu ekipāžai, brāļiem Danielam un Bruno Lielbāržiem.
3: Vienmēr bija, ja mēs braucām uz trasi, var teikt, vienmēr bija mocis, un jā, viņi kaut ko samainiet, mēs aizbraucām izmēģināt un pateicām mūsu domas, un tad jā, tā bija tāda doma, kad viņi tieši uztaisa dažus elementus tā kā man ar Bruno patīk, un lai mēs varam izsistēt.

0: tad, kad būs sacensības, būtu pilnībā pārliecināti par kaut ko, ka mēs varam izdarīt. Tāpēc tieši arī, kad bija uztaisīti Vilnīši, tieši arī pagājušajā gadā tas noderēja. Mēs trasē jau bijām tik daudz atstrādājuši viņus, ka pēc tam otrajā braucienā mēs arī apzinām pirmo vietu.
1: Sezonas kopvērtējumā viņi pagaidām ir 7. Vietā un visu sezonu cīnījušies ar dažādām veselības un tehnikas problēmām. Bet Reinis Bicāns ar kvadriciklu pērn Eiropas čempionātā izcīnīja 2. Vietu, bet tagad domā, ka jau pasaules čempionātā atkārtot tādu rezultātu varētu būt sarežģīti.
2: Cerība vienmēr ir, bet ir, šis gads ir atšķirīgs ar pagājušo tādā ziņā, ka nu, pasaules čempionāts un līdz ar to nu, būs daudz vairāk konkurenti un arī daudz stipri konkurenti, tāpēc par trīnieku būs nu, daudz spraigākas cīņas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 līdz 17 grādiem. Rīt dienā daudz viet valstī gaidāms mākoņai, laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 16 grādiem, bet dienā ap 25.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Mēs vispār varam iemācīties tikai to, kas mums ir interesants. Ja tas mums neinteresē, mēs to neiemācamies. Pēc 10 minūtēm esam aizmirsuši.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, es Māridz Notiņu pie mikrofona. Eiropā veiktie pētījumi rāda, ka vidēji katra trešā ģimene rūpējas par izvēlīgu ēdāju, kura uzturu varētu vērtēt kā nepilnvērtīgu vai pat neveselīgu. Arī Latvijas ģimenēs ar maziem bērniem visvairāk veselīgu ēšanu apgrūtina tieši bērna izvēlīgums. Ko tas īsti nozīmē izvēlīgs ēdājs, kad tā ir normāla bērna attīstības daļa un kad tiešām būtu jā satraucas un kā neskatoties uz bērnu nevēlēšanos ēst to vai citu produktu, tomēr nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un kā izvairīties no konfliktiem pie ēdienu galda. Atbildes meklēsim kopā ar studijas viešņām. Labdien, klīnikas Rabarbers pediatrē Katrīnai Saleckai.
6: Sveiki.
5: Un attālināts sveiciens arī certificētāju uzturu speciālistē Bērnu klīniskās universitātes uztura terapijas komandas vadītājai Olgai Ļubļinai.
7: Labdien.
5: Un arī cēns certificētāji klīniskajai un veselības psiholoģijai Kristīnei Karlsonei.
8: Labdien.
5: Atgādin klausītājiem aicināt iesaistīties šajā sarunā, tātad jūsu rīcībā ir Latvijas radio mājaslapa, arī tālrunis 25660440, sūtiet mums WhatsApp ziņu, ja gribat ko jautāt vai komentēt, bet tātad izvēlīgs ēdājs. Kā jūs raksturot šādu bērnu? Katrīna.
7: Es raksturoju droši vien šo situāciju, ka tā ir ļoti bieža, ir sevišķi konkrētās tādās vecuma grupās, jo bieži ir situācijas, ka bērniņš varbūt pirmo gadu, varbūt pat divu sēdi ļoti labi, kopā ar ģimeni, visokāds dažāds produkts, un tad pienāk tāds konkrēts vecuma posms, es teiktu divi, trīs, arī četri, kad bērnam, laikam tieši sakarā tādām vecuma īpatnībām, gribās vairāk pašam pieņemt kaut kāds lēmums, un arī ēdienkārti ir daļa no tā, un tad, jā, varbūt pat iepriekš labām ēdājām parādās tādas specifiskas vēlmes vai tieši kā viņš ēdīs, ko viņš ēdīs, un tā ir īsmā ļoti, nu, tāda samērā bieža situācija, es teiktu. Un lielākoties mums tas tādas lielas bāžas nerada, ja tas ir tāds kā periods, un es biežāk tā arī ir, ka tas ir tāds periods, un bērniņš izauga, un tad nāk citi periodi. Protams, ka mums kā pediatram vienmēr tam arī jāsako līdz tādam bērnu vispārējai attīstībai, un bērniņš citādi aug un attīstās labi. Tad lielākoties mums tas bāžas nerada. Bet, protams, ir kaut kādi gadījumi, kad tas periods ieilgst, vai ir ļoti kaut kādas specifiskas vēlmes, kad mēs varbūt pievēršam tādu uzmanību kaut kādam konkrētam simptomiem.
5: Olga, jūs arī piekrītat, tātad visbiežāk tas tiešām ir saistīts ar vecuma posmu, jo, ja paskatās vecāku stāstus palasās, tad tiešām tā arī ir ēda, visu ēda, un tad pēkšņi 2 gadu vecumā neēd to un neēd šo.
6: Jā, tā tiešām ir, un to arī mēs saucam par tādu neofobiju, ja bailes no tādiem nezināmiem produktiem, kas 1,5-2 gadu vecumā sāk izpausties. Un tāpēc mēs ļoti tā aktīvi vēlamies, lai tiksim arī tajā pirmajā brīdī, kad mēs sākam piebarošanu, lai mēs ļoti nevilcinamies arī ar jaunajiem produktiem, protams, ievērot rekomendācijas 3-5 dienas, kad ievēršam to jauno produktu, bet tiešām cenšamies tajā pirmajā gadā, pirmajā 1,5 gada bērnu dzīvības, tiešām mēģinam dažādus pārtikas produktus, dažādas kombinācijas, jo plašāks mums tas produktu klāsts ir, tad sašauri no to ēdienka, kas ir daļīgi dabīgs process, bērnam tāpat vēl saglabāsies samēr daudz no kā izvēlēties, ja, un dažādi produkti. Un tas ir tas brīdis, kad bērns paliek neatkarīgāks, patstāvīgāks, viņš, protams, var, kā saka, izteikt arī savu vēlmu par to, par labu vienam vai otram produktam, bet jebkurā gadījumā vecākiem nav ļoti, kā saka, jāpakļaujas, bērnu gribai attiecībā vai patiku pret vai nepatiku pret kaut kādu pārtikas produktu un nu, ir jābūt tādiem samēra ļoti pacietīgiem un samēra uzstājīgiem, piedāvājot teiksim, šos te produktus, ko varbūt bērns atsakās ēst, bet nu, ir jābūt ļoti konsekventiem un tiešām jāmēģina ieviest šos produktus samēra ilgu laiku periodu un vairākas reizes.
5: Bet jūs kā uztur speciālistē vērojat, nu, kuriem uztur produktiem visbiežāk bērni atsakās šajā vecumā?
6: Nu, droši vien tie būtu ļoti tipiskie pārtikas produkti, tie ir dārzeņi, ko bērni nelabprāt mēdz iekļaut savā ēdienkartē. Ļoti bieži atsakās no gaļas, te varētu būt arī, teiksim, struktūras dēļ, jā, ka varbūt bērniem arī grūtāk sakošļāt cietāku pārtiku, šķiedrainu pārtiku, pie kuras mēs arī varētu, teiksim, piedāvāt arī gaļu, bet pamatā droši vien, jā, šīs ir tās divas lielākas produktu grupas, no kā bērni ar lielāku prieku atsakās.
5: Un jūs jau minējāt arī tos iemeslus, tātad struktūra varētu būt, vēl varētu būt kādas garšas īpatnības, kas bērniem ne īpaši labi patīk, nu tādiem maziem bērniem, vai vēl kādi iemesli?
6: Nu, droši vien mums visiem ir iedzimta šī te patīka pret saldo garšu, jā, jo mammas piens un salds, un līdz ar to mums tā asociācija ar kaut ko labu, siltu un patīkamu attiecību pret to saldo garšu ir jau no piedzimšanas brīža. Līdz ar to bērniem, protams, būs lielāka patika pret saldo garšu, un mazāka patika būs pret produktiem ar tādu rūgtenu garšu, ja, pie kuriem mēs arī varētu, jo rūgts mums asociēsies ar kaut ko tādu sliktu, varbūt arī tādu, kā saka, kaitīgu, ja, bet, un, protams, tā rūgtina piegarša būs arī biežāk sastopama, piemēram, dārziņu produktu klāstā, mūsu slavenie brokoļi, ja, ko visiem piedāvā un cītīgi mēģina iekļaut bērnu ēdienkartē, bet, nu, būsim godīgi, viņi ir nedaudz rūgtina, un tāpēc arī varbūt tā patika nav visai, kā saka, liela bērnu vidū, bet tajā gadījumā mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jāmēģina dažādos veidos, dažādos formātos, un dārziņi nav tikai gurķis un tomāts, bet šis produktu klāsts ir tiešām ilzīgs, līdz ar to vecākiem ir jāmēģina šos produktus iekļaut ēdienkartē, neskatoties uz to, ka viņi mēdz atteikties.
5: Kristīna, kā jūs uz šo skatāties? Tātad viena lieta vecuma posms, bet droši vien ir arī citi iemesli, kāpēc bērns saka, nē, ēdīšu tikai to.
9: Jā, nu, tur varētu būt, protams, ka pirmo mēs skatāmies attīstības, no attīstības psiholoģijas, vecuma posma psiholoģijas, kas, teiksim, nu, teiksim, tāda izvēlīga ēšana varētu būt tad kā normāla attīstības sastāvdaļa bērnam, jā, īpaši pirmos 3 gadus un pēc tam nākošais ir, ir līdz 6 gadu vecumam, ja kad tā izvēle, kad tas izvēlīgums jau ir tāds konkrētāks daudz, tad nākošais noteikti tā ir tāda arī iespēja, kā paust savas emocijas, kā parādīt, kā es jūtos, jo savā laikā vācu izcelsmes amerikāņu psihologs Eriks Eriksons arī runāja par to, ka es šādā veidā tā kā pasvītroju savu autonomiju, es ar ēdienu izvēli varu kaut ko kontrolēt savā dzīvē, kas bērnu vecumā, kad viņi ir atkarīgi no vecākiem, pieaugušajiem, nemaz nav viņiem tik liels šīs iespējas pašiem izvēlēties kaut ko. Un tad viņi caur ēdienu to ļoti labi var izdarīt. Izvēlēties, pasvītrot savu, noteiksim, personību, raksturu un tam līdzīgi. Jā, nu citas lietas, ja mēs skatāmies tālāk, kad jau ir kaut kādas tādas sarežģītāki gadījumi, kad bērns ilgstoši, piemēram, atsakās no kāda ēdiena vai no kādas konkrētas produktu grupas, piemēram, tā pati gaļa jā, vai piena produkti. Piskāpa piena produkti, piemēram, tad mēs pētam jau dziļāk, kas tur ir par iemesliem. Bet, nu jā, tā ir emocija kontrola un arī normāla attīstības daļa.
5: Pirms šī raidījuma mēs arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm pajautājām, ja jums ir šādi bērni, lūdzu padalieties pieredzē un pastāstiet arī mums, kā jūs šo risināt. Un tiešām mīšu paldies tām mamām, kuras uzrakstīja, un es gribu arī vienu pieredzi stāstu šobrīd nolasīt. Tātad māma rakstā bērniem 4,5 un 2 gadi. Pirmais ēda visu līdz jaunākā vecumam, tad pēkšņi. Jogurti, krējums, biespiens negaršo, jaunākajam garšo viss, ēd visu. Pilnīgi visu. Un šad tad jau abiem ir uznācis, ka to vai šito neēdīs. Porcija attiecīgajā ēdienreizē lieku visu visiem, bet konkrētajam bērnam vienkārši mazāk. Nespiežu, bet tādos posmos stāstu daudz maz vecumam atbilstoši, cik nu intuitīvi to jūtu par veselīgu uzturu, ka vitamīnu un minerālvielas mums ir vajadzīgas, lai mēs stipri, gudri un veseli augtu un ka dažādos produktos tie ir pieejami dažādi, lai būtu stipra veselība, jāēd no visa, kaut pa mazumiņam un tam līdzīgi, nu katrā ziņā neiespringstu. Un biespienu problēma, piemēram, risinu ar biespienu plāceņiem. Jogurta problēma šatad palīdz pieveikt cepumu, drupatas un nogas, kefīrs, augstā zupa, laikam rozā krāsa. Tur bija par visu vissvarīgākā un vārīt solis, ja izpildās šie divi noteikumi, ēd visu. Nu, es domāju, te mēs daudz dzirdējām. Pirmkārt, tad tam nēdājam. Māma saka, kā viņa risina šo. Dod mazāku porciju. Pie šā apstājamies. Tas varētu tā jūs ieteikt vecākiem pamēģināt, Olga?
10: Noteikti, nu, tos produktus, ko bērns varbūt negrib ēst vai kas viņam nepatīk, noteikti nav jāliek daudz. Mēs nerunājam par porcijas lielumu kā tādu, runājot par vispār, nu, par ēdienreizes, teiksim, porciju, ja? Bet to produktu, ko bērns nelabprāt ēd vai vispār atsakās, tiešām nav jāliek daudz. Jo tikai daudzums jau var biedēt to bērnu. Ja mēs uzliekam, piemēram, kaut vai vienu gurķu šķēlīti, un bērns paskatās uz to, viņš arī vienkārši, mēs varam likt vairāk kārt vienu un to pašu produktu uz tā vienu un tā paša šķīja, teiksim, pusdienās vakariņās, un bērns var arī tam nepieskārties, es vienmēr vecākiem saku, nekas, nu to vienu gurķu šķēli jūs varat paši apēst, jā, tā kā nebūs jāmet lielu daudzumu produktu pēc tam. Līdz ar to, bet bērns pierod pie tā, un tad laika gaita attiecīgi viņš var arī kā saka, saņemties uz to pagaršošanu. Un šīnī gadījumā noteikti pilnīgi piekrītu mammai, arī tas, ka viņa minēja, ka viņa neuzstāja, teiksim, ar vāru mēs nevienu nepiespiedīsim un neveicināsim patiku pret kaut kādu produktu, līdz ar to mums ir jāpiedāvā, bet mēs nedrīkstam, nu, tā kā uzstāt un uzspiest. bērnam to pagaršošanu. Mēs varam darboties savādāk, mēs varam viņu vairāk iesaistīt gatavošanu.

0: mēs varam stāstīt par tiem produktiem. Viņa, protams, var skatīties kaut kādas arī tur multenes, jā, teiksim, par tiem produktiem, bet nu, teiksim, noteikti neliekam, kā manā bērnībā, jā, kamēr tur neapēdīsim, no galda neatiesim. Jā, nu, es domāju, ka mūsdienās visi saprot, ka šī nav laba taktika, kā veicināt ēdienkartes dažādošanu bērniem.
1: Kristīna, nav laba taktika. Vēl jau arī tas vienu karotīt par mammu, vienu karotīt par tēti un vēl visādas metodas, kā vecāki mēģina bērniem iemānīt to negaršojošo ēdienu.
2: Jā, šī nebūtu tā taktika, kas tā kā jāpielieto. Pats galvenais ir vecākiem pašiem rādīt piemēru. Ja mājās parasti ir tāda sabalansēta ēdienkarte, tad uztraukumam pamata nav, bet ja vecāki bieži ir darbā, ir aizņemti un nesenāk kuro reizi kādas vakariņas vai pusdienas kopā paēst, nu pusdienas skolas laikā, protams, nē, bet piemēram tās pašas vakariņas, kad tad, nu, ko tu atrodi ledusskapī, to tu pats apēdi apmēram tā, jā, tad, protams, ka bērnam veidojās ar laiku liels ieradums spēks, smadzenes pierod reaģēt šādi, ka es pats kaut ko atrodu, es izvēlos, jo arī mēs psihologi vienmēr uzsveram to, ka bērnam ir ļoti svarīgi, nu, tā kā sadalīt, parādīt, kādas ir tas atbildības sadalījums, ka vecāks lemj, ko, kad un kur ēd bērns, bet bērns lemj savukārt vai un cik daudz ēst kaut ko. Jā, tā kā, nu, šo, ja pie šāda principa mēs pieturamies, tad ar mierīgu prātu, nesakarsētām emocijām pašiem, ļaujot bērnam pagaršot, var teikt, jā, redzu, tev šis ēdiens nepatīk, bet es atzīstu viņa emocijas un, teiksim, es nepiekrītu viņa atteikumam, bet gan akceptēju, ka es viņa emocijas atpazīstu un ievēroju. Ja? Tas tā kā bērnam dod sajūtu, ka viņš ir redzams, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir pamanāms, jo arī ēšanas process ļoti saistīts ar drošības sajūtas nostiprināšanos, kā Vai cilvēks tālāk pa dzīvies.
1: Te mums āja raksta, es arī bērnībā sliktu ēdu, jo vienkārši negribēju mammu, lai uzlabotu apetīti, lika dzert vērmeļu tēju pirms ēšanas, var pateikt, tas nepalīdz. Protams, nepalīdz, bet pirmām tā konfekšu piesolīšana, nu, kad tagad jāpēdīsi, nu, tad lūk, būs tev tā konča, kur tu tik ļoti kāro. Tas palīdz? Katrīna. Jā, vai Olga?
0: Nu, droši vien no uzturu speciālista viedokļa šī atkal nav laba taktika. Teiksim, jā. Šādi mēs veicinām tikai to, ka bērns kaut kādā veidā arī ignorē savu, teiksim, gribēšanu, negribēšanu, izsalkumu sātu sajūtu. Jā, viņš tā kā sev piespied apēst kaut ko, lai pēc tam dabūtu to saldumu vai to uzslavu vai to, teiksim, to dāvanu, teiksim, saldumu veidā. Līdz ar to mēs tikai droši vien veicinām to, ka bērnam būs tā saiknis ar to, ka man kaut ko ir jāizdara, kaut ko pret savu gribu, Un pēc tam es varēšu apdāvināt ar kādu saldumu un veicināt tādā veidā arī, teiksim, šo te prieka, teiksim, nosodījumu arī kaut kādu to saikni un emocionālo ēšanu nākotnē.
1: Kristīna, jūs piekrītat?
2: Jā, jo, ja piemēram, nu, bērns neapēd, teiksim, pusdienu ēdienreizē, sagatavo to gaļas ēdienu, nu tad teiksim, ja tu neapēdīsi gaļu, tad ja tu apēdīsi gaļu, tad dabūsi, piemēram, kādu saldo vai saldējumu vai kaut kādu, nu, vēl kārumu, kas, nu, viņam ir iecienīts, tad tas var arī radīt iespaidu, ka, teiksim, tas saldais ēdiens ir vērtīgāks par pamatēdienu, un arī, teiksim, vairāk samazināt to motivāciju ēst pareizi. Tāpēc mēs to konču nepiedāvājam kā balvu vai sodu, jā, bērnam.
1: Kristīna mums raksta, pati bija no neēdājiem, tāpēc ļoti labi saprotu meitu un absolūti nepiedāvājam.

0: piekrītu, ka būtu jāspiež ēst. Skolā meita, piemēram, neēd rīsus, kas mājās bija top produkts, pati joprojām neēdu putras un saldos, ko bērndārzās pieda ēst. Kāpēc vispār likt ēst saldos? Tas ir kaut kāds absurds. Tā mums rāks Kristīna, bet Katrīna, nu nāk taču pie jums mammas vai ne stāst šos stāstus. Kā jūs kā pediatre skaidrojat un palīdzat saprast, ko tad darīt, kā šo problēmu risināt?
1: Jā, es domāju, tas ēdiens un tā ēdiena reize, un ja bērns ir tas izvēlīgais ēdiens, tas ir liels satraukums vecākiem, jo tā ēšana ir tāda emocionāla, liekas, gan bērniem, gan vecākiem, liekas, ka nu, vajag, tas ir pats svarīgākais tam bērnam, kas, protams, arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc tas jautājums ir tāds sāsināts. Bet laikam tajās pediatra vizītēs, kā es teicu, lielākoties tās nav tādas klīniski nozīmīgas, tas neatrisinās beigās kaut kādās klīniski nozīmīgās problēmās, tas biežāk tie tiešām ir tāda vecuma posmi, un tad mūs tas uzdevums vienkārši ir laikam tā kā nomierināt tos vecākus, apskatīt mazo, pateikt, ka viņš auga attīstās labi, ka es neredzu nekādas bīstamas simptomas. Un tālāk ir iet cauri visiem tiem principiem, laikam, kam kolēģis jau pieskārās, ka mēs neuzspiežam, ka mēs esam pacietīgi, ka mēs turpinām piedāvāt, varbūt tiešām 12 reizes viņš to puķkāpos nepagaršos, bet varbūt 13 būs tā izšķirošā reize, ka viņš tomēr viņu pagaršos, ja tur nebūs apkārt tāds milzīgs stress ap to visu ēšanas procesu. Tā kā man liekas ļoti svarīgi, kā teica, rādīt piemēru, ka mēs paši ēdam daudzveidīgi, un nepadarīt to vakariņu galu tādu saspringtu, tad tā, ka viņš kaut kāds 10 reizes jau nav paēdis to. Bet tiešām varbūt 11 būs tā īstā reize. Tā kā, laikam tas vairāk ir tāds skaidrojošs un nomierinošs, tas pediatra loma šajos gadījumos.
0: Jā, bet nu, par to puķkāpostu un par to 11 vai 12 reizi ārkārtīga pacietība no vecākiem tiek prasīta.
1: tas tiešām ir grūti, bet... Bet jā, tas kaut kā atrinās. Es vienmēr atceros, kad es mācījos pediatrijas pasniedzēju, man teica, man tas ir iespiedies atmiņā, protams, ar humoru, bet ka visiem bērniem pienāk vecums, kad viņi ēd tikai makarons. Un var darīt vai nedarīt, šis vecums pienāks. Un tas, protams, nav visiem, un 100%, bet kaut kādā mērā tas posms pienāk. Un jā, tad vienkārši mums ir ar vecākiem jāparunā par to, ka tas pāries.
0: Olga, varbūt ir kāda ideja uzreiz, kā par to puķkāpostu, varbūt ieslēpt kaut kādā citā produktā, ko bērns ēd, te bija arī to piepriekš, jo mammas pieredze, ko lasīja, tur bija tāds variants, vai kāda jums ideja, piemēram?
2: Jā, nu par to arī piedāvāšanu noteikti ir tas pats standarta, tiksim, daudzums, ko ir jāpiedāvā, tas ir no 8 līdz 15 reizēm. Nu, tā kā standarta rekomendācija, ja kuru jaunu produktu ir jāpiedāvā, jā, vismaz 8-15 reizes, un mēs saprotam, ka mums vecākiem bieži vien, nu, 3., 5. Reizē jau tā pacietība kaut kur beidzās, jā. Un noteikti vēl, nu, droši vien, un paliekot vēl pie tās domas, kad mēs neuzspiežam ļoti bieži pie šiem mazēdājiem vai un izvēlīgiem ēdājiem, ap šo te ēšanu ir milzīgs stress, ir tīpaši, ja kaut kādā brīdī, teiksim, bišķiņ tā svara dinamika paliek lēnāka, atnākot, piemēram, pie ģimenes ārsta vai pie pediatra, tiek akcentēts par to, ka bērns varbūt nav pieņemies svarā, tad ap šo te ēšanu rodas milzīgs stress ģimenē, un tad man ir bijis gadījums, kad mamma tiešām vārīja dienā 5 zupu veidus, lai tik bērns varētu kaut ko apēst, ja, un beigās skraidīja pakaļ ar to karoti pa visu māju, ja, un šādi noteikti nav jādara, ja, tad ļoti, ļoti mēģinam tā kā nomierināt tos vecākus un nerādīt ap to ēšanu šitik milzīgu stresu. Kas attiecās uz otro jautājumu par tiem ziedkāpostiem, tā arī droši vien nav slēpšana kā tāda, jo tādā veidā mēs arī tā kā mānam to bērnu, ja, ka mēs tur kaut ko esam ielikuši vai tā, bet mēs noteikti to ziedkāpostu varam likt klāt dažādiem citiem ēdieniem, kotletēs, pankūkās, sacepumos, citos formātos, kaut vai picu var pagatavot no ziedkāposti, ja ir šis te ziedkāpostu picu pamatnis, tā kā noteikti arī to var izmantot, un tur ir jautājums droši vien tikai par to, cik mamma ir pacietība.
0: Ziedkāpostu pica, tas izklausās labi, jā, ir vērts šādu recepti pameklēt.
2: Arī garšo labi.
0: Garšo arī labi, lieliski, jā. Jānis mums raksta, mans 5-gadnieks atteicās ēst gaļu mājās, nē, vispār dārziņā nedaudz, tas ir normāli vai vārši?

0: vaina ir pagatavošanā?
1: Tas var būt normāli, tā var būt tiešām vaina pagatavošanā, tā var būt arī bērna saprašana par to, kur ko viņš var atļauties. Un tas tēt arī rakstītais, ka dārziņā viņš ēd, ja, un tas vienmēr, kad es runāju ar vecākiem, es vienmēr jautāju, teiksim, vai šis te izvēlīgums attiecās uz mājas ēšanu vai arī dārziņā. Ja, teiksim, vai skolā tā, nu, viņš ir tikpat izvēlīgs, jo ļoti bieži vecāki teiks, ka, teiksim, dārziņā, skolā bērns ēd visu vai ēd noteikti labāk nekā ēd mājās. Ja? Un tad ir jautājums varbūt par tām robežām, ko vecāki mājās uzliek vai neuzliek attiecībā uz, teiksim, ēšanas paradumiem.
0: Nu, tās robežas, tas varētu būt tā kā negatavot to otru zupas vai piekto zupas katlu, kuru varbūt ēdīs. Vai kas ir robežas, Kristīna, šajā ziņā?
2: Faktiski mēs vienmēr atceramies, ka bērns mācās atdarinot, kopējot. Viņš mācās arī to, kā mēs reaģējam uz kaut kādiem, nezinu, dzīves izaicinājumiem, kaut vai, ja pašiem mums kaut kas negaršo, kādus izteikumus mēs izsakam, ne kaut vai nevērīgi, bet bērns to dzird un visu tā kā uzsūc. Tāpēc mēs arī cenšamies varbūt bērna klātbūtnē neizteikties ļoti skarbi par kādu no ēdieniem, bet vienkārši piedāvāt savā ģimenē tos ēdienus, nu, kas tā kā ir veselīgi sabalansēti, ja domājam par ēdienkartes daudzveidību. Un robežas likt attiecībā uz to, jā, nu, ja bērns paģēr, ka viņam ir vajadzīgs tas vai tas vai tas ēdiens, protams, kad šajā vecumā, bērna vecumā, ja pirmsskolas, piemēram, vecumā, bērns ļoti mācās pašcieņu, un šo pašcieņu viņš iemācīsies no kāda no vecākiem, ja, ja vecāki skraidīs viens ēdiens, otrs ēdiens, trešais ēdiens, ka tikai bērns ēstu, tad tas nebūtu pareizā pieeja. Tomēr mums ir ēdienreize ir tas, mēs ēdam. Ja bērns negribēs, piemēram, to pašu gaļu, nu, mēs noskaidrojam iemeslu, mēs runājam ar bērnu, mums ir dzīve cilvēciska saruna, kas nepatīk, garša, smarža, tekstūra, krāsa, temperatūra. Ļoti bieži dārziņos nepatīk bērniem tas, kad ir vārīta tvaicēta gaļa, bet, piemēram, mājās cepta vai grillēta, kur ir intensīvākas garšas nianses, tur bērns labprātāk piekrīt. Robežas mēs liekam, tās ir vajadzīgas, bet neko nepārspīlējot.
0: Mums kāda vecmāmiņa raksta, vai drīkst darīt tā, kā es pulksteni, es pasaku, tikos un tikos ir ēdienreiz, ja nē, tad noņem šķīvu un viss. Ja vēlāk gribēs, neko. Vai mūsdienās tā drīkst vai nedrīkst? Kristīna. Vai Olga?
2: Es teiktu, ka strikta pieeja nebūtu tā labākā, būtu vislabākais dialogs, ka tomēr pieaugušam ir daudz vairāk iespēju sarunāt, sadarboties ar bērnu, viņam ir lielāka dzīves pieredze, viņš vairāk ir apzināts, bērna psihe nav vēl tādā līmenī kā pieaugušā. Viņš nevar izvēlēties. Nu, viņš ļoti tieši un konkrēti uztver un izdara izvēles pēc tā, ko viņš patiešām redz vai neredz vai grib vai negrib. Tad pieaugušam ir vairāk to instrumentu, kā sarunāt ar bērnu. Un es ieteiktu izdarīt nu, šo izvēli, tomēr censties sarunāt, kad nu, pie galda ir jānāk, mēs teiksim, jo ēdiens ēdienreiz ir arī kā rituāls, un tam būtu labi būt ģimenē kā rituālam, piemēram, vakariņas vai brokastis visiem kopā, jo rituāli ļoti stiprina vispār cilvēka personību, pašapziņu veicina un bērns apzinātāks aug un veidojās. Tāpēc saruna ļoti svarīga ar bērnu, kāpēc tagad nē, nu,

0: Novācu, novācu. Protams, ka cēloņu seku sakarību bērni ļoti ātri iemācīsies. Jā, atnācu, vairs nav nekā uz galda. Tad viņi nākošreiz zinās, kad nē, tomēr ir jānāk, teiksim, taisa pulkstens vienos uz pusdienām, piemēram. Bet par visu var vienoties, ja grib.
1: Jā, bet es tomēr...
2: Paturpināšu. Tas vēl ir jautājums. Nu, protams, ka mums visiem var būt dažāda šī te sāta izsaukuma sajūta, un viena viņa iestāsies tagad, citam pēc pusstundas. Un šī gadījumā arī būtu svarīgi, teiksim, pat ja mums ir pulkstenis viens un visiem jāsēžās pie galda, un, piemēram, nu, maz bērns tiešām nu, pasaka, ka viņš negrib ēst. Tad šī gadījumā varbūt es piekristu tam, ka Ome novēc to galdu un nedot to ēdienu tajā konkrētajā brīdī, bet bērnam pēc pusstundas, pēc stundas, kad pasaka, ka viņš grib ēst, mēs piedāvājam to pašu, ko ģimene bija ēdusi. Tātad idejas, ka ja Ome ir uzvārījusi zupu vai sautējumu, tad viņa šo te sautējumu piedāvās pēc pusstundas vai stundas, kad bērns būs izsaucis. Jā, bet šī gadījumā, ja bērns vienkārši negribēs sautējumu, tāpēc viņš manipulē un atsakās, jā, tad tas ir bišķiņ savādāk. Bet mums arī jāļauj bērnam, nu kā saka, izprast un neēst tikai tāpēc, ka ir laiks pienācis.
1: Jā, Katrīne, es vēl gribu atgriezties pie tā gaļas jautājuma. Vai, piemēram, jums kā pediatrei par šo stāsta vecāku, un varbūt tas satraukums ir lielāks nekā, piemēram, neēd ziedkāpos vai neēd gaļu?
3: Jā, es varētu teikt, ka par gaļu ir lielāks satraukums. Kaut kā tas ir zināms, ka tas ir tāda liela uztura grupa. Bet, protams, mēs arī runājam, ka ir daudz arī citu, taču nu, starp pecās varēs pakomentēt citu produktu, ko mēs varam kaut kādā, piem dzēles uzņemt arī kaut kā savādāk. Un par to pašu gaļu tāpat laikam netaisīt tādu milzīgu satraukumu, jo tas ir īslaicīgi. Tā kā, jā, es teiktu, ka mēs varam kaut kādā periodā aizstāt kaut kādus, ja mēs domājam par dzēles uzņemšanu, bet tie ilgstoši, tad, protams, ir jādomā, piem ģimenes, kur vispār neēd gaļu, un, piemēram, ja bērniņš nāk pie manis, piem vegetāru uzturu, protams, mēs pievēršam lielāku uzmanību varbūt kaut kādām pazīmēm vai varbūt lieku reizi kādas analīzes skatāmies, ja tas ir, piemēram, ģimenē, un tas ir ilgstošs periods bez gaļas. Bet jau uz īsākiem periodiem, tas domāju, mēs varam kaut kā izmanevrēt tos periodus arī.
1: Mm-hmm. Bet ja tomēr atrod to labu alternatīvu, tad viss kārtībā ar analīzēm arī tad, ja bērns neēd gaļu.
3: Protams, jā, bet ja tas ir tā kā absolūti, piemēram, tā dzīvnieku valsts produktu izslēgt, tad varbūt mēs lieku reizi tomēr skatāmies kaut kādas rādītājas analīzēs.
1: Mm-hmm. Jā, Olga, tad... Pupiņas vairāk, jā, paaugšaugus.
2: Jā, tieši tā, tie ir pakšaugi, turku zirņa pupiņas, ko mēs tad liktu tā vietā. Mēs piedāvātu arī to pašu zīvi, kas varētu būt kā alternatīva. Protams, bērni ir dažādi un viens atteiksies no gaļas, bet labprāt ēdīs, piemēram, zīvis. Un, jā, mazākā daudzumā, protams, bet tur tāpat būs dzels, jā, tāpat ir pakšaugi, jau iepriekš minētie, tās tāpat tie paši rieksti, jā, sēklas, ko mēs varam piedāvāt arī, kā saka, iekļaut ēdienkartē. Bet tas arī jautājums varbūt par tieši pagatavošanas veidu, kā es jau minēju par to tekstūru, varbūt to cieto gaļu sliktāk ēdīs, mikstāk, kaut maltās gaļas ēdienus vieglāk iekļaus savā ēdienkārtē. Tā kā tur noteikti ir pārunājuma šī lieta, kas attiecās jā uz veģetāro vai vegāno, teiksim, šo te ēdienkārti, tad, protams, to būtu jāievēro tikai, kā saka, ārstu un uzturu speciālistu uzraudzībā, jo pastāv vairāk arī mikroelementu deficīta riski.
1: Un atkal kāds komentārs no klausītājas puses, nu nevajag neko iemānīt, ja laika, kad visi ēd, visi ir sen pagājuši. Vajag sākt ar to, ka mēģinām saprast, ka man bērni nav es un bērnam tiešām var negaršot tas, ko ēdam paši. Man jaunākā meita jau vairākus gadus neēd gaļu un zivis, lai gan vispārējā ģimene ēdam. Liekam uz galda visu visiem, vienkārši jāseko līdz bērnu veselībai un viss labi. Kad meita bija vēl maza, izvārīja zivi zupu, visu vairāk kārtīgi nokāzu, zivs gabaliņus nolika atsevišķi, lai pietiek, pieliek tas, kurš vēlas meita pagaršoju un uzreiz pateica, tā ir zivju zupa un nē, godīgi. Varu pateikt, ka sevi tos ļoti slikti, jo gribēja apmānīt.

0: savu bērnu. Tagad ir tādas pārtikas iespējas, ka mierīgi bez zivs un gaļas var iztikt. Tātad mamma saka, ēdam pupas, zirņus, dzīvojam nost. Atgādina mūsu klausītājiem, tātad šodien saruna par izvēlīgajiem ēdājiem, un tajā piedalās klīnikas Rabarbers pediatre Katrīna Selecka, sertificēta uzturs speciāliste Olga Ļubina un arī sertificēta klīniskā un veselības psiholoģa Kristīne Karlsone.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Bet mūsu raidījuma pirmajā daļā vairāk kārt izskanēja, nu, tas jau tāds vecumposms un pāriet un viss sakārtojas un viss labi. Bet nevienmēr. Nu, lūk, vēl viens stāsts. Mamma raksta mūsējam tūlīt 10 gadi. 95% gadījumu neēd neko citu kā frī un plikus makarons ar sāli. Retumā arī sieru. 5% gadījumu pliki griķi, kvinoja vai margarītas pica. Brokastīs tikai olas baltums vai brokastu pārslas, tikai cukurotais variants. Ko darīt? Vispirms Katrīna.
2: Jā, laikam ir tie retie gadījumi tiešām, kad ir kaut kādas tādas izvēles ilgstoši. Un laikam tik šaura ēdienkartē, protams, kad liela tāda svarīga ir sadarbība ar ģimenes ārstu vai pediatru, lai mēs vienkārši pasakot, ka tam bērniņam, ka viņš aug un attīstās labi, ja, ka nav tā sēdienkartes, viņš kaut kādā mērā saņem to, kas viņam nepieciešams, un tas neietekmē kaut kā viņu tādu dzīves kvalitāti. Reizēm mēs ar vecākiem ir runājam, ka principā, ja bērniņš ēd tādu pilnvērtīgu uzturu, ka nekādu papildus vitamīnu bērnam nav jālieto, ja, ieskaita D vitamīnu, kas ir visiem rekomendēts. Tad atsevišķos gadījumos, jā, varbūt, ja bērnam ir ļoti šaurtā ēdienkarte, mēs varam arī manevrēt ar kādiem kompleksiem vitamīniem, bet tas ir, protams, atkarīgs no katra tāda atsevišķa gadījuma. Un, ja ir tik šaura ēdienkarte, jā, galvenais ir šeit jāsako līdz tādam bērnu vispārējiem stāvoklim, un tad, nu jā, sadarbība ar uzturu speciālistu, droši vien arī klīnisko psihologu, lai mēs saprastu, kā mēs varam varbūt risināt, jo kaut kā mums droši vien būtu tas jārisina, kāpēc tā ir.
0: Jā, Olga, pārāk šaura ēdienkarte.
3: Jā, pārāk šaura ēdienkarte, mums arī droši vien nedrīkstētu aizmirst par tādu slimību, jā, ko apzīmē ar vārdu salikumu ARFID, jā, jeb Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, kad mums ir tiešām ļoti ierobežots uzturs ar varbūt tiešām tur 5-10 pārtikas produktiem, kas ir iekļauti bērna ēdienkartē. Un nu, šī gadījumā noteikti, teiksim, ja ir šis te ARFIDs, to diagnosticē, protams, ārsts psihiatrs, ja, tad šī gadījumā tad būtu nepieciešama arī tāda multiprofesionāla, multidisciplinārā, teiksim, specialistu palīdzība, kur būtu gan, teiksim, psihologs iesaistīts, gan uzturas speciālists, ja, kur mēs mēģinātu, teiksim, šo te bērnu ēdienkārti paplašināt, nu, jebkurā gadījumā, jā, teiksim, ja tie ir 5-10 produkti, ko bērns uzņem ēdienkārtē, tad mums ir jāsaprot iespējamos deficītus, tad mums tos ir jānovērš ar, teiksim, iespējamiem produktu, teiksim, produktiem, ar ko mēs varam aizvietot, vai nu ar uzturu bagātinātājiem šī gadījumā, jā, ko būtu tad jālieto. Un tad attiecīgi noteikti būtu jāstrādā pie tā, tur taba terapeits, ja, kas strādās, teiksim, pie šādām te problēmām, kur mēs, teiksim, ļoti mērtiecīgi cenšamies iemācīt šim bērnam, teiksim, nu, smaržu, garšu, tekstūru, jā, teiksim, kā saprast, izgaršot un izprast un tālāk jau, lai teiksim, pazūd šīs te bailes no tādiem nezināmiem produktiem ar mērķi viņus iekļaut ēdienkartē.
0: Bet vai visos gadījumos varētu teikt, ka tā jau ir slimība vai varētu būt arī kādi citi iemesli?
3: Nu, es domāju, ka šī gadījumā, vai tā ir slimība vai nav slimība, to noteikti mums, kā saka, ārsts uzstādījis diagnozi, ja, un tad lems jau par tālāko taktiku, bet nu, kā tāda ļoti tāda selektīvā ēšana šī gadījumā tā noteikti būtu, un tad ir jāsaprot, nu, teiksim, kā mēs ar šo varam strādāt un kā mēs varam pilnveidot šo ēdienkārti.
0: Jā, es domāju, ne par konkrēto gadījumu, bet vispār varētu būt arī kādi citi iemesli. Jā. Uh-huh.
3: Jā, jebkurā gadījumā to mums ir, nu, teiksim, mēs nevaram vienkārši palikt pie tā, ka bērns ēd 5-10 produktus un nedarīt neko. Mēs tāpat jebkurā gadījumā cenšamies, teiksim, ar dažādiem paņēmieniem bērnam iemācīt to jauno produktu.
0: Kristīne, kas jums kā psiholoģijai te piebilstams?
4: Jā, ja mēs runājam par tādu jau nu, tiešām gadījumu, kad bērns nepieņemas svarā, kad nav atbilstības starp svaru un augumu, kad teiksim, viss šī tēšanas jautājums ģimenē rada pastiprinātu stresu un vecāki īsti nezin, kā reaģēt, tad, protams, ka mēs rekomendējam speciālistu iesaisti, tajā skaitā arī jā, klīniskā psihologa iesaisti, kas strādā uz to, kad viņš prot atrast pazīmes, kas varētu, piemēram, liecināt kaut vai par šiem te izvairīgi sēšanas traucējumiem, bet otra lieta, ko es vēl gribētu minēt, ir autiskā spektra traucējumi, kad arī bērni ir izvēlīgi ēšanā. Un tas ir ļoti saistīts ar sensoro jutīgumu, ja, kad bērna maņas ir ļoti, ļoti izteiktas, spilgtas un, piemēram, konkrētas garšas, bet tepat laikā arī viņam, ja teiksim, ir autiskais spektrs konkrētam bērnam, tad viņam ir arī, teiksim, pastiprināta jūtība uz gaismu, jā, traucē dažādas skaņas, ir jāizskata vēl papildus citas pazīmes, bet jā, viens no, teiksim, pazīmēm, kas attiecās uz ēdiena garšu, īpaši tekstūra, nepatīk piemēram jogurts ar kaut kādiem tur augļu gabaliņiem, viņam vajag tikai bez nekādiem gabaliņiem vai piemēram krāsa nepatīk, tad mēs jāskatāmies, vai tur varētu būt kaut kāds autiskais spektrs. Kas ir autiskā spektra traucējumi? Tajie ir saskarsmes un komunikācijas traucējumi. Mēs arī skatāmies, vai tur ir grūtības sociālajām iedarbībā vai, piemēram, ir atšķirīgas komunikācijas prasmes attīstība. Jā, varbūt tur ir kaut kāda tipiski atkārtot uzvedības stereotipija šīs te. Tad mēs vienmēr arī lūkojamies šajā virzienā, pētam citas blakus nu, tā kā pazīmes, lai izslēgtu, piemēram, vai tas nav autiskais spektrs.
0: Jā, nu faktiski šie ir tie gadījumi, kad droši vien arī jūs kā pediatrs sakāt, ka tad ir jāmeklē arī citu speciālistu palīdzību un jānoskaidro, kas īsti ir pa iemesliem, vai ne?
2: Jā, protams, tāda ekstrēmā gadījuma, ka tiešām tā ēdienkārta ir tik šaura, pirmkārt, mēs nevaram tieši tā to vienkārši pieņemt, un tā ir, un tad mēs arī ēdīsim to svarīgi, kad pēc un saldās pārslas skaidrs, ka mums jādomā, kā tam bērnam, kādos veidos to ēdienkārtu paplašināt. Un jā, tur laikam tā atbilde būs tāda multidisciplināra komanda tiešām saprast. Primāri jau uzraugošais ģimenes ārsts pediatrs sapratīs, kāda ir tā situācija, cik nopietna, un vajadzētu būt, ka viņš arī tad novirs tālāk, pie kura speciālista kādā virzienā mēs meklējam.
0: Jā, jo tiešām, un tie ir tie gadījumi, kad varbūt vecāki satrauc vēl vairāk, nekā mēs te runājām, un cenšas visos iespējamos veidos. Nu, piemēram, Ilz mums raksta, klausos un domāju, ka visi šie padomi ir ļoti mīļi un jauki, bet varu teikt, ka šis strādā tikai teorētiski. Praksē esam izmēģinājuši visas šīs pieejas un ilgstoši un pacietīgi, bet rezultātā tā ir ļoti būtiska problēma, jo projām ģimenē sākotnē ēdām visu, arī meita līdz brīdim, kad sākās dārziņš, skola, kura bija iespēja uzzināt, ka vispār var kaut ko arī neēst. Cenšamies gatavot sabalansētu uzturu veselīgi ēdam. Bet neizslēdzam arī ēšanu ārpus mājas, arī tur pizza burgeri reizēm. Bet gala beigās tā ir problēma, jo projām meitai 14 gadu atsakās no lielākās daļas ēdienu, ko gatavojam mājās un kas ir sabalansēts. Ēdiens, ko gatavoja garšīgs, ļoti patīk gatavot, bet šobrīd ir tā, ka burtiski baidos kaut ko radošu vai kaut ko neparastāku piedāvāt, jo kas tiks gatavots pirmo reizi, jo uzreiz ir skandāls un atteiksies ēst vispār. Un māma raksta, man ir bažas, ka tieši šī nepietiekamā uzturu dēļ, ko meita ēd, nu, viņa tad ir bezspēcīga, nezinu, kā to risināt. Nu, protams, jā, tā izlasot jau uzreiz nav skaidrs līdz niansēm, kas varētu būt par problēmu, bet te tieši ir uzsvērts, katrs jauns ēdiens rada šādu papildus dusmas, stresu un neapmierinātību.

0: apmierinātību.
1: Jā, šī gadījumā varbūt es rekomendētu, ja mammai tiešām liekas, ka šī situācija paliek aizvien grūtāka, sarežģītāka, teiksim, viņa netiek galā, teiksim,

0: tad jau teiksim, šis konsultants varētu mammai arī teiksim, sniegt konsultāciju un novirzīt viņu tālāk varbūt pie kāda vajadzīga speciālista, ja šī situācija tiešām nu, tā, paliek sarežģīta un smagāka priekš mammas, un viņa vairs nevar saprast, kā viņai būtu jātiek galā ar šo.
1: Nu, bet varētu būt, ka viens no iemesliem, kāpēc šādi, nu, kā arī ir ieildzis tas periods, ar ko mēs vispār sarunu sākām, kad tie bērni atsakās, un tad varbūt vecāki piekāpjas un saka, nu, labi, nu, galvenais, lai tu paēdi un tiešām sāk piedāvāt tos dažus ēdienus, un tad tas tā arī ilgst un aiziet. Tā arī varētu būt, Kristīna.
2: Šeit varbūt jāskatās, ir, kāds ir psiholoģiskais fons bērnam, jo tur mammas teiktajā bija teikums, ka tiklīdz sākiet dārziņā, jo dārziņš nav tikai, nu, protams, par to tās ir lielas pārmaiņas, tās ir spēja bērnam adaptēties jaunā vidē, ar jauniem cilvēkiem sadarboties, cik kādā vecumposmā bērns aizgāja uz dārziņu, ja vērstos tātad šī mamma ar bērnu pie klīniskā psihologa, tad mēs sākt noteikti ar to, ka mēs izpētītu, kāda varētu būt tie fona traucējošie varbūt faktori bērnam, kas bērnam rada trauksmi, tātad ceļ trauksmes līmeni. Un ja, teiksim, pēc tam jau ir tā, kad vecāki ļoti koncentrējas uz šo te ēšanu un sāk uzsvērt savās sarunās un komunikācijā ar bērnu par ēšanas nozīmīgumu, tas vēl vairāk tā kā uzliek tādu emkuru ja, bērnam, ka viņš nu, tā kā nofiksējās šajā problēmā un netiek no viņas nos. Mēs skatāmies noteikti, kas tur ir fonā. Kādas ir savstarpējās mīja attiecības, kā veido ģimene attiecības savā starpā, ģimenes locekļi. Ģimene ir kā sistēma, kur viens otru cilvēki ietekmē ar to, kādas izdara izvēles, kādas ir viņu pārliecības, kas ir ļoti būtiski un atstājas bērniem lielu ietekmi tieši vecāku pārliecības. Mēs pētam fonu. Vispirms un skatāmies, protams, iesaistam arī citus, bet es ieteiktu vecākiem sākt ar jebkuru speciālistu, vai tas būtu pediatrs, uzturas speciālists, vai klīniskais psihologs, vai psihiatrs, vienmēr nu, kaut kur tas ceļš aizvedīs uz risinājumu.
1: Jā, mums Anna raksta, mans bērns mazotnē kategoriski atteicās ēst zivis, vēlāk analīzēs izrādījās, ka viņam ir alerģija pret zivīm, tā kā bērni ir arī jāuzklausa, droši vien, kā arī intuitīvi, tomēr varbūt bērni arī jūt, ko tad viņiem vajadzētu un ko nevajadzētu ēst, bet noslēdzot šo sarunu, tomēr, nu tad tā koncentrēti, ko var darīt labāk, ko var darīt tajā brīdī, ka tiešām divgadnieks tur pasaka, neēdīšu šo, neēdīšu to, un kad šis mazais visēdājs sāk pārtapt par tādu izvēlīgu ēdāju, te mums arī no mammu puses ir tādi ierosinājumi, piemēram, viena mamma raksta, esmu sapratusi, kādas garšas un tekstūras bērnam patīk, tāpēc izmantoju to, lai paplašinātu ēdienkarti, piemēram, gurķis vai burkāns, ko pamērcē cukura dekoros, lai vairāk ēstu dārzeņus un sāļus un kraukšķīgas lietas, norī lapas mājās gatavot vistus, nageti un tam līdzīgi. Un kāda cita māma raksta, manuprāt, svarīgākais ir radīt šo drošības sajūtu, ka drīkst nēst, ja nepatīk, un tad arī rodas uzticība pagaršot ko jaunu. Piemēram, es ēdu jaunu lietu un saku, šis tev garšos, tad bērns labprāt pagaršo, vai arī viņš saka, ka grib pagaršot, es saku, nu varbūt tev nepatiks, viņš tāpat pagaršo, un reizēm man ir taisnība, un reizēm ne, bet bērns pagaršo, bet tad visām jums gribu raidījumu noslēgumu jautā, varbūt kāds ieteikums, ko jūs gribētu īpaši uzsvērt. Kristīna.
2: Jā, nu pirmais mēs nespiežam, pieturamies pie šī principa, ka mēs nespiežam bērnam ēst kaut ko. Mēs tātad noskaidrojam sarunā, atbildam uz jautājumu, kāpēc tu negribi ēst, ko tieši, kas tieši tev nepatīk. Jā, mēs noskaidrojam to. Tālāk ēst kopā ar bērnu. Ja es ēdu šo produktu, kā jau mamma raksta, tad iespējams arī bērns ēdīs. Tātad

0: piedāvāt nelielas porcijas, ļaut izvēlēties, cik daudz ēst. Jā, bet šo te produktu dažādību, protams, kad likt galdā, iesaistīt bērnu gatavošanā. Bet es teiktu tā, ka vispirms mēs noskaidrojam, kāpēc negrib to vai to vai to. Un nav tā, ka bērns nevar pateikt. Ļoti bieži bērns var pateikt. Ja ļoti mazs bērns, tad mēs skatāmies citas atkal tur lietas. Bet ja ir bērns, kas jau runā, tad viņš var izstāstīt.
1: Olga, ko jūs vēl tā pasvītrot raidījuma izskaņā? Varbūt jau no izskanējuša.
2: Kristēna noteikti jau ir pateikusi tos pamatprincipus, teiksim, kam tiešām būtu jāpievērš uzmanība. Es vēl varētu rekomendēt, teiksim, ja mums ir tāds izvēlīgs sēdējs, uztaisīt degustācijas listu un izdomāt ar bērniem divi, trīs produkti, nu, ko mēs pagaršosim, piemēram, šonedēļ, kādu jaunu produktu viņi izvēlās. Mēs saliekam balles no 0 līdz 10, jā, nu, teiksim, un mēģinam kaut kā viņus iesaistīt, pagaršot, pagatavot, un tajā pašā, teiksim, laikā, ja bērnam negaršo, es vienmēr saku, nu, ja negaršo, tu vari izpļaut, jā, jo no bērnam arī nav obligāti, nu, tā kā, jānorīt tas, kas viņam, piemēram, pilnīgi, nu, tā kā ir pret viņa dabu, viņam negaršo, un arī tas var rādīt bērnam bailes. Tāpēc arī mēs varam iedrošināt arī bērnu, jā, ka tev tas var negaršot, bet tad tu vari izpļaut, tu vari, teiksim, un pamēģināt pēc 3, 6 vai 12, nezinu, dienām, nedēļām. Tā kā pagaršot.
1: Katrīna?
3: Laikam viss jau, man liekas, daudz ir izskanējis, bet es gribētu uzsvērt, es arī ļoti atbalstu to, ka bērnam diezgan agrīni piedāvā visdažādākās garšas. Man liekas, tas tomēr kaut kādā veidā ir izsnājums tiem izvēlīgiem ēdājiem, jo, ja bērniņš agrīni jau no ģimenes šķīvi ir pagaršais visdažādākās garšas, kaut kā man liekas, ka viņš tomēr ir atvērtāks pēc tam tām dažādām garšām. Un vēlamies teikums par to autonomiju, man liekas, ka bērns pienāk tas vecums 2-3 gadi, ka viņš pats grib pieņemt tās izvēles, kas ir šķīvi. Mēs varam viņam ļaut, bet mēs varam atbildēt par to, kādas ir tās izvēles. Ja, piemēram, ja tu gribi dārziņus, tu vari izvēlēties no šiem 4 dārziņiem, vai tu negribi. Nu, kad mēs dodam iespēju izvēlēties, bet mēs tomēr esam tie pieaugušie, kas tomēr ka kādā mērā pieņem tos lēmumus.
1: Paldies, ļoti ceru, ka kāds no jūsu padomiem noderēs mūsu klausītājiem. Paldies mūsu studijas viešņām, Katrīnai Saleckai, Olgai Ļubinai un Kristīnai Karlsonai. To jums saka ģimenes studijas komanda. Ieva Smilga, Katrīna Bramberga, Daniels Jofe un es Mairids Notiņa. Paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem.

0: Ties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Pēc vismaz 10 cilvēku nogalināšanas un vairāk nekā 100 cilvēku ievainošanas vakardienas Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstrādei netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas, šodien Kīvas apgabalā ir izsludinātas sēras. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko paziņojis, ka ir sāktas krimināla izmeklēšanas par iespējamu kara likumu pārkāpšanu un par iespējamu nolaidību pasākumu organizēšanā. Stāstā Huldis Ķēzberis.
5: Ukrainas aizsardzības industrijas padome apgalvo, ka bruņojuma izstāde nebūs. Savukārt sociālo mediju lietotāji publicēja attēlus ar skrejlapām, kas reklamēja bruņojuma izstādi. Par aizsardzību rakstošais tiešsaistes medijas Oboronka apgalvo, ka līdzīgas bruņojuma izstādes Ukrainā notiek katru nedēļu, jo aizsardzības nozares pārstāvjiem ir nepieciešams regulāri tikties, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem izstrādājumiem un sastaptos ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Eksperti norāda, ka nav iespējams novērst informācijas noplūdi par lieliem pasākumiem, jo Krievijas izlūkdienesti aktīvi strādā pie tā, lai par tiem uzzinātu.
4: Rumānijā šorīt netālu no robežas ar Ukrainu notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Dronu notrieca Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16. Arī vakar Rumānijā tika notriegts drons. Šie ir pirmie divi dronu notriekšanas gadījumi Rumānijā, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Liepājā netālu no jūras, klātesot ebreju kopienas pārstāvjiem no dažādām pasaules valstīm, agrākās piemiņas vietā atklāts Liepājas bākas holokausta memoriāls. Tas veltīts ebrejiem, kuri tika noslepkavoti Liepājas bākas apkārtnē un Zvejas ostas teritorijā 1941-1942. Gadā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Liepājā līdz 1941. Gada jūlija beigām nogalināti aptuveni 2000. Ebreju. Stāstā muzeja Ebreji Latvijā direktors Ilja Ļenskis.
6: Zivju rūpnīcas teritorija ostas Bākas teritorijā notika pirmās lielās ebreju slepkavošanas akcijas Liepājā 41. Gada jūlijā un augustā, respektīvi lielākoties tie bija vīrieši, kurus vietējie policisti apcietināja, viņus atveda te, bija izraktas jau bedres un te viņi tika nošauti. Un šī vieta kļuva ārkārtīgi plaši pazīstama pasaulē, jo viens no vācu jūrniekiem, kas gāja, šķiet, gāja garām, mēs kā viņš teica, jā, bet mēs zinām, ka citi jūrnieki arī piedalījās kaut kādā veidā slepkavošanā, tad viņš uzfilmēja to, viņam bija rokas kamera, un viņš to uzfilmēja.
4: Un vēl, sporta centrā Mežaparks šodien notiek vasaras parasporta diena. Tā vienkopas pulcē cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kuri pasākumā var gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Latvijas radio uzrunātie dalībnieki atzina, ka līdzās sportošanai ļoti svarīga ir visu kopā būšana.
7: Es pārstāvu lokšošanu, ar šo sporta veidu nodarbojos 14 gadus jau un profesionāli esmu piedalījusies divās paralimpiskajās spēlēs un tagad mūsu mērķis ir Los Angeles, trenējamies tam.
8: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt, visiem sporta veidu pārstāvjiem un arī svarīgi ir tiem, kas šeit piedalās. Kopā pabūt ir labi, tas ir galvenais.
9: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
8: Es visu mūžu esmu bijis sportā. Un...

0: pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē.
1: Es katru gadu piedalos pilnīgi visās, kas notiek. Tā ir tāda tradīcija. Es cenšos piedalīties visur, kur tik vien varu kaut ko izdarīt. Galda hokeja šaušana ir ļoti interesanta. Tā ir tāda iepazīšanās, kopā būšana un ļoti forša atmosfēra.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīta dienā daudz viet gaidāms mākoņains laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem.
3: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Šodien mūsu temats būs tāds, kas, es domāju, ka varētu attiekties tomēr gandrīz vai uz visiem Latvijas iedzīvotājiem arī tādā pastarpinātā veidā. Jo droši vien gandrīz katram no mums ir zināms kāds cilvēks, kuram nav dzīvē gājis tik viegli vai arī ir kāds sarežģījumi, un viņš ir izvēlējies risināt savu problēmu ar alkoholu. Savā ziņā tā ir arī tāda kultūra vēsturiska iezīme, kas arī dažās nu, tādās teritorijās ir kaut kādā veidā nu, tā vai atpazīstam, tā mēs varētu teikt. Un kāpēc vispār tā notiek un kā cilvēki sāk lietot alkoholu, kā viņi kļūst atkarīgi un ko varētu darīt, lai samazinātu gan šo atkarību, gan arī palīdzētu cilvēkiem tādās situācijās, to mēs šodien arī pētīsim. Un vēl arī piebildes no manas puses tā, saistībā ar tādiem zinātniskiem faktiem, kas arī ir atrodami, ja jūs meklēsiet, piemēram, slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā un arī vēl kur citur, jūs noteikti atradīsiet pētījumus, kas ir saistīti ar to, ka ir pētīta alkohola lietošana, un tur ir savi secinājumi, kas liek mums tiešām daudz domāt par to, ko tad darīt lietas labā. Jo alkohola lietošana ir saistīta ne tikai ar veselības problēmām, bet tā ir arī sociāla problēma, kas izraisa riskus drošībai, labklājībai, un tā var nodarīt kaitējumu ne tikai pašam individam, bet arī viņa ģimenes locekļiem, apkārtējiem un arī sabiedrībai kopumā. Nu, lūk, ļoti, nu, tāds sarežģīts temats, un vēl jāpiebilst arī, ka reģistrēta alkohola patēriņa līmenis Latvijā rēķinot uz 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju ir augstākais gan Eiropas Savienības, gan arī Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū. Nu, tā teikt, nav pārāk laba aina. Bet tomēr kaut kas ir jādara, un ko tad var darīt, to mēs arī skaidrosim. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānavs, bet uzreiz gribu iepazīstināt arī ar saviem raidījumu viesiem. Un šajā reizē pie manis viesojas narkoloģi Ilze Maksim. Sveicināt!
2: Labvakar.
1: Un vēl esmu aicinājis arī sarunā piedalīties divus anonīmo alkoholiķu sadraudzības dalībniekus. Sveicināt!
3: Okay.
4: Labvakar!
1: Nu lūk, mans jautājums, protams, jāsāk saruna ar to, kā mūsdienās vispār definē alkoholismu, un tas būs jautājums Ilzai Maksimai vispirms, kas tas ir, jo reizēm cilvēki saka, nu tā jau ir tāda izlaidība, nu tā ir nevarība vai tā ir nespēja, bet kas patiesībā tas ir?
2: Jā, paties var sanākt aizmaldīties minējumos, kas tomēr tas ir, bet medicīna un atklājumi ir apstiprinājuši, ka tie ir alkohola lietošanas traucējumi, kas ir saslimšana. Saslimšana, kuru var neirobioloģiski izpētīt, var rast novērojums, var rast secinājums, kā tā rodās, kas ir etioloģijas faktori, kāda ir tā secība un arī kādos gadījumos, kas palīdz, kāda ir tā pieeja. Tā kā tā, tie nav gribas traucējumi, tas ir kaut kas, kas ar cilvēku notiek, kādēļ viņš cieš un kādēļ viņa ciešanas var tapt vēl lielākas un arī apkārtēji var no tā ciest.
1: Nu jā, kā tu narkologs redz no savas puses, kā vispār tas notiek? Cilvēks atnāk un stāsta par sevi. Un kādi ir šie stāsti, jo tiešām nu,

0: tie iemesli, kāpēc cilvēks sāk lietot alkoholu, ir ļoti, ļoti dažādi.
1: Jā, nu, tomēr raugamies kā uz biopsihosociālu saslimšanu. Tā tad ir kādi bioloģiski faktori, iedzimtība, individuālas lietas, kuras rodas cilvēkam, nu, piedzimstot vai, jāsaka, rodoties. Jā, un šeit mēs nevienmēr varam uzminēt, kā mūsu iekšējā bibliotēka nostāsies un sastāsies, un kas būs tie resursi un adaptācijas mehānismi. Un nākamais faktors, kas ir ļoti nozīmīgs, tā ir sociālā vide, kas iekļauj sevī ne tikai ģimeni, cilvēkus, kas ir blakus, bet tā ir valsts struktūra, sistēma, kas vai nu sargā, vai nu tieši otrādi nespēja to izdarīt. Un tādā vidē augot, cilvēkam, protams, vienmēr ir potenciāls veikt sev labvēlīgākās izvēles, bet ja negatīvo faktoru ir vairāk, kopsakarību vairāk, tad varbūt šīs nejaušības, kas kādā brīdī novad pie nelabvēlīgām likumsakarībām un attīstās saslimšana, jo no šīs saslimšanas nav pasargāts neviens cilvēks. Lai cik mēs gribētu būt vareni un stipri un lidot visumā, diemžēl ir lietas un vielas un procesi, kam cilvēks var būt ļoti bezspēcīgs, ja tas nonāk viņā vai šie procesi pēkšņi sakustās. Un nav kaut kas, kas pasargā vai atbalsta, diemžēl mēs tādā situācijā varam nokļūt jebkurš. Tāpēc par to ir labi zināt. Un, protams, šī te saslimšana jau arī cilvēku jau dzīves laikā skar un ietekmē, nu, teiksim, arī ne tikai šīs te neiroķīmiskās pārmaiņas un psihoemocionālo stāvokli, bet arī visu to, kas ir ap viņu sociālo vidi, kas veido tādu kā sniega piks, jā, ritējumu, ka ja arī kaut kas nebija labs un palīdzošs, diemžēl tā lietošana un tā slimības attīstība vēl vairāk var apgrūtināt un radīt šķēršļus veiksmīgai palīdzības meklēšanai, atklāšanai. Un tas ir tas, ko sanāk saskarties. Cilvēks atnāk varbūt ar kādu piespiedu vēlējumu, ja kāds tuvinieks ir aicinājis, ka nav variantu jāiet nokonsultēties, bet īstenībā jau tas fokus tiešām tiek virzīts uz viņa vajadzībām, uz to, ko cilvēks varbūt nav aptvēris līdz brīdim, kad sāka lietot, līdz tam, kā viņš ir nonācis līdz šai situācijai un cik ļoti viņu nomoka kauns, vainas sajūta, bailes, kas tieši ir lietas, pat diezgan veiksmīga un laba palīdzība arī meklēt pašam, ja pat nenonākot gluži līdz ārstam narkologam, bet katrā ziņā tā palīdzība ietver sevī tādu plašu loku, un tas iedrošinājums bieži vien sāks ar sarunu un pieņemšanu par to, ka jā, nu, kas ir noticis, kas ir tā šī brīža situācija, un tad jau var to lēnām šķetināt vaļā to mezglu kamolu, kas tad tam cilvēkam ir svarīgi un psihoizglītot, jo ļoti daudziem psihiskiem traucējumiem, pie kā arī piedara lietošanas traucējuma atkarībā, ir tomēr tāda neziņa, neizpratne, kur es esmu, kas ar mani notiek.
0: Jā, tā ir. Klausītāji arī atzīst, ka ļoti aktuāls jautājums. Viņa jautājums ir arī vēl papildus šāds, kādas ir pazīmes, kad tas ir nopietni, kad jālūdz palīdzību, jo arī tā ir tāda ļoti, ļoti savāda situācija. Reizēm cilvēkiem šķiet, ka viņi taču pārvalda kaut ko un pārvalda to starp arī savus lietošanas paradumus.
1: Jā, šī ir tāda hroniskā un progresējoša slimība. Tātad cilvēks nevar vienā brīdī, var teikt, tā kā piecelties un būt ar to saslims, jā, viņš var salauzt kāju, bet ar šo viņš, nu jāsaka tā, saslims pakāpeniski. Un tā saslimšana rodās ar, nu, tātad alkohola lietošanas paradumiem, kas var sākties ar lietošanas epizodēm, ar psiholoģisku piesaistes veidošanos, kas sākotnēji varbūt rada tādas netik regulāras, atkārtotas lietošanas reizes un devas, kas varētu būt viena, divas, kas ir divas, teiksim, viena glāze, divas glāzes vīna, bet nu, tas iekšējais vielmaiņas process,

0: Un pieprasījums var diezgan ātri radīt šo pierašanu, un cilvēks iet virzienā, kad sāk lietot biežāk, vairāk, un no tās reizi mēnesī, varbūt pusgada vai nu kā nu kuram, tā lietošana var izaugt jau par iknedēļas vai pārdienu lietošanu, un lielākās devās. Un šeit jau, jebkurā gadījumā problēma ir tad, kad veidojās psiholoģiska piesaiste. Man tas patīk, man tas der, varbūt pat vairāk un veiksmīgāk nekā varbūt satikt draugus vai pabūt kaut kā atpūsties. Nu, jāsaka, tas plūstošās smiltis sāk sevi jau parādīt. Un tas ir brīdis, kad cilvēkam būtu labi turēt rokas pulsa. Nu, es vienkārši skaitu, es saprotu, ja mana izvēle nav palikt skaidrā, kas būtu vislieliskākā izvēle, jo nav nevienas drošās devas. Bet ja viņš tomēr pieņem šo lēmumu un to dara, nu tad ir jātur rokas pulsa, bet biežāk jau pieredze rāda, ka tā turēšana tā rokas turēšana uz pulsa notiek jau diezgan vēlīnā laikā, kad notiek pārmaiņas, un jāsaka tā, jau iestājoties paģiru simptomātikai, kas ir īstā abstinence, kas ir alkohola lietošana otrā dienā, lai mazinātu sekas, būtībā ir galvenais atkarības simptoms. Pietiek jau pat ar vienu šādu zīmi, bet tur jau ir nākušas klāt ļoti daudz citas pazīmes, bet ar šo pietiek. Katrā ziņā cilvēks var atrast internetā alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas testu, saukts audit.
1: Jā.
0: Viņu var atrast viskaut kur un apskatīties, ir ok vai nav ok. Jo atkārtošos vēlreiz nav drošas devas, labāk to šķidrumu ir nelietot, bet ja ir šaubas vai vēlme sev pasakot, tad šo audit testu reizi gadā, ja veiktu katrs Latvijas iedzīvotājs, mēs daudz labāk saprastu, kas tad ar mums notiek.
1: Jā.
0: Ir normāli vai nav?
1: Ir normāli vai nav, nu tieši tā. Bet es gribu uzreiz arī pie šī tā punkta iesaistīt arī abus pārējos studijas viesus un jautāt, bet kā ir ar tiem pieredzes stāstiem? Jūs noteikti viņus arī dzirdat, un arī jums ir kaut kas ir zināms jums pašiem par sevi. Ko jūs varētu teikt par to, kā jums tas izskatās, kas ir tajā mirklī, kad cilvēks saprot, ka viņam ir jāvēršās pie kāda. Kam tad ir jānotiek? Vai arī kas tas ir? Protams, mēs nevaram universalizēt un pateikt, ja, ka tagad mums ir 50% tādi iemesli, 70% tur tādi vai 20% tādi vai vēl kaut kā savādāk. Bet kas ir jāpiedzīvo vai kam ir jānotiek, lai cilvēks saprast, es nevaru vairs viens pats?
2: Jā, es varu pastāstīt par savu pieredzi. Man tas prasīja ļoti ilgu laiku atzīt, ka man ir nepieciešama palīdzība, jo es ļoti ilgu laiku dzīvoju pārliecībā, ka nu, būs tā diena, kas negribēšu un es nedzeršu. Bet tagad, nu tagad, šobrīd, šodien ir tāda slikta diena, bet šodien es vēl iedzeršu. Un tas brīdis, kad man atnāk atklāsme, ka tā, man vairs nav izvēles. Es nevaru izvēlēties nedzert, jo man to tik ļoti vajag, un man neatur nekāda apstākļa. Netur, piemēram, kad man kaut kas svarīgs rītā ir jādara, vai man jābūt labākajā formā. Man vienkārši, man ir tā tieksme, un es dzeru. Un manā pieredzē tas jau bija tāds ļoti, tāds jau smags brīdis, un un tad ir ļoti grūti bez atbalsta, bez palīdzības. Un tas vienkārši man nāca, ka tāda ļoti pašai nepatīkama atziņa, ka es netieku galā. Es nespēju neaiziet uz veikalu, nenopirkt un neieliet to sevi. Un tā dzīve bija tik drausmīga, kā daktar minēja ciešana pilna, kad es sapratu, nu nē, es gribu kaut kā izglābties no tā visa murga.
1: Jums ir arī palicis prātā, cik aizņēma laika tas no jūsu dzīves, ja drīkst jautāt ko tādu? Jo citreiz tas prasa tiešām daudz laika, lai cilvēks saprastu, kā viņš jūtas un arī meklētu vēl kādu atbalstu.
2: Man tie noteikti bija vairāk kā 5 gadi, jo es biju ļoti augstās domās par savu gribas spēku. Ir daudz citas lietas dzīvē, ko es esmu varējusi sasniegt ar gribas spēku. Man šķita, ka ja vien es gribēšu, es varēšu atmest dzeršanu.

0: man tas ļoti vēlu pielaica, ka to nevar izdarīt ar gribu spēku. Un es teiktu, ka tie bija kādi, nu, varbūt pat 5-7 gadi, kas sapratu, ka tas ir viss ļoti dziļi un kas esmu ārkārtīgi iepinusies tajā iekšā. Man arī bija tāda šausmas, bet kā tad dzīvot? Kā man iziet cauri kaut kādām situācijām, kuras visus iepriekšējos tur 5-7 gadus viņas tikai iedzerot, es varēju izturēt un iziet cauri. Kā tagad skaidrā sastapties ar realitāti?
1: Jā, tas noteikti bija kaut kāds tāds milzīgs izaicinājums jums, bet par to, kā ar to tik galā un kā to piedzīvot un pārvarēt, arī tādas bailes un neziņa par sevi, kā būs tālāk, par to noteikti mēs vēl runāsim, bet es arī otram studijas viesim gribētu jautāt, kā ir ar to izpratni par sevi.
2: Anonīmais alkoholiķos, mēs runājam, mums ir tāds princips, par ko mēs daudz runājam, ar kuru mēs bieži iepazīstinām tos cilvēkus, kur atnāk, un ar kuru man arī iepazīstināja, tad, kad es pats atnācu. Tā bija bezspēcība. Bezspēcība pret alkoholu. Kas tā kā grūti dažreiz varbūt saprast, ko tieši tas nozīmē, kā tāds pašsaprotams vārds, bet man sākumā likās, ka tas nozīmē atzīt, ka man ir problēmas ar alkoholu. Ka varbūt es dzeru vairāk nekā es gribētu, varbūt man ir rodās jau personiskas problēmas, veselības problēmas, sociālas problēmas. Un tad varbūt es sāku aizdomāties, ka man varētu būt problēmas ar alkoholu, ar dzeršanu, ar varbūt man attieksmi pret šo. Taču tieši anonīmi alkoholiķi, un tie, es domāju, ka parasti cilvēki, kuri ir atrisinājuši šo problēmu, jauni, jaunāk, vecāk, vīrieši, sievietes, dažādās valodās runājuši. Šos cilvēkus vienā viena lieta. Viņi kaut kādā veidā viņi izgājuši cauri šim ciklam. Viņi atzinuši, ka viņi ir bezspēcīgi pret alkoholu. Un ka tas ir kaut kas vairāk nekā tikai, ka man ir problēmas. Jo, ja man ir problēma ar kaut ko, es varu to atzīt, un tad es atsakos no šīs lietas un problēma ir atrisināt. It kā. Bet es pats pirmo reizi atnācu uz savu pirmo sapulci, iespējams 12., bet es ticamāk 2013. Gadā. Bet man, es atgriezos pie alkohola vairāk kārt. Bija kādi atturības, skaidrības posmi, pēc kā sakoja atkal atgriešanās. Un atkal jautājums, kāpēc es atkal to daru. It kā viss bija labi, bet es atkal iznīcinu visu to, ko es biju tikko atjaunojis. Un tad es nolēmu, ka es tā vairs nedarīšu, jo es taču saprotu. Nu, es esmu izglītos cilvēks, it kā ar spējām, bet tāpēc te ir runa, redz, jūs izcēlat jautājumu par izpratni. Izpratni ir ļoti svarīga, bet vismaz manā gadījumā atklājās, ka man ar to bija drusiņi par maz. Es varēju saprast, ka man ir problēma, bet ko ar to darīt, kā neatgriezties pie alkohola, jo es gribēju. Bija laiks, pienāca laiks, kad es gribēju vairs nedzert. Bet es to vienkārši nevarēju.
1: Jā. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Droši vien katra cilvēka dzīves stāstā arī tam ir tāda sava īpaša vieta, kā vispār tas ir attīstījies un kā tas ir noticis. Bet kā vispār anonīmie alkoholiķi darbojas? Jūs varētu izstāstīt arī klausītājiem, lai viņiem rodas tāds skaidrāks priekšstats, kā tas ir. Jo tam kaut kad bija sākums, varbūt mēs tajā vēsturē tik ļoti šoreiz neiedziļināsimies. Tur arī bija epizode, jā, kustības dibinātājiem ar to, ka viņam arī neizdevās tik viegli atteikties uzreiz no alkohola lietošanas. Un liekas, viņam bija tas skaidrības brīdis. Man šķiet, ka tas bija, viņš sēdēja vilcienā no Ņujorkas uz Detroitu. Jā, viņš bija izlasījis arī vien tādu ļoti spēcīgu orientētu reliģisku orientētu tādu grāmatu, jāsaka tā, viņa gadījumā tas tiešām droši vien bija viens tāds papildus vēl motīvs vai motivētājs, bet kā mūsdienās anonīmi alkoholiķi darbojas, kā tas vispār viss ir izstāstīt, jo noteikti ir kāds cilvēks, kas grib zināt un grib saprast, un jūsu pieredzes stāsti, man liekas, palīdzēs visvairāk.
2: Pirms es atnācu, man bija priekšstats, un priekšstats radās no popkultūras, no filmām, varbūt no anekdotēm, ka ir kaut kādi cilvēki, kuri kaut kur pulcējās, visbiežāk viņi sēž aplī, viņi dzer kafiju, un viņi sauc sev par alkoholiķiem, un viņi runā

0: Un faktiski tas tā arī ir. Man sākumā bija ļoti grūti saprast un vispār pieņemt to, ka kā man tas varētu palīdzēt. Ka atnākt un klausīties citu cilvēku, turklāt neprofesionāļu. Jo šie cilvēki nav ne ārsti, ne psihologi. Varbūt viņi ir, bet tā, tas, ka viņi tas nav, proti cilvēks varbūt gan anonīmais alkoholiķis, gan arī jebkas cits savā profesionālā dzīvē. Bet atnākot uz sapulci, es esmu vienkārši alkoholiķis. Es esmu viens no miljoniem, kas katru dienu pulcējās visā pasaulē. Latvijā ir notiek sapulces visā Latvijā, visos rajona centros, visā, var sakot, pa visu pasauli. Un kā tas notiek? Atnāk cilvēks un pasaka, ka, nu, izticamāk, neviens jau nenāk uz anīmiem alkoholiķiem no labas dzīves, tāpēc, ka nav ko darīt vakaros. Atnāk tāpēc, ka ir izmēģināts viss kaut kas cits, bet ciešanas turpinās. Un šis cilvēks atnāk un sastopas ar citu cilvēks, kurš saka, mums bija tieši tāpat. Un mēs to varam ne tikai pastāstīt, ka mums bija tāpat, bet mēs varam to arī pastāstīt, ko mēs izdarījām, lai izmainītos.
1: Jā.
0: Vai īsumā.
1: Jā. Nu, tā varētu būt tāda, nu, tāds mirklis grūts, un cilvēkam ir jāpasaka par sevi kaut kas, ko viņš iespējams ilgu laiku nav gribējis atzīt. Un tur, man liekas, ir arī tāda sociāla stigma ļoti spēcīga, jo cilvēki tagad, man liekas, vieglāk spēja pateikt, ka viņi cieši no depresijas, vai viņiem ir trauksmes problēma, vai vēl kaut kas cits. Bet tieši par alkoholu runājot, tas taču ir grūti.
2: Par stigmu sabiedrībā es... Grūti spriest, es domāju, tas nav tik traki, bet kas ir gan mana pieredze, gan ko es esmu dzirdējis no citu alkoholiķu stāstiem. Daudziem cilvēkiem ir doma prātā, ka viņi ir absolūti unikāls gadījums. Viņi domā, jā, ir šī 12 soļu programma, ir anonīmo alkoholiķu kustība, tur ir kaut kāda noteikta tipa dzērāji, uz kuriem tas ir nostrādājis, bet es esmu unikāls gadījums. Un man tur tāda pieeja varbūt tā kā nederēs, man tur vai kaut kā savādāk. Un tas, ko es piedzīvoju, ir atnākot uz sapulcēm, aprunājoties ar cilvēkiem, iejūtoties tajā atmosfērā, kas tur valdes, sapratu, nu jā, man ir kaut kādas varbūt īpatnības atšķirības, bet tajā bezpēcībā pret alkoholu mēs visi esam absolūti vienādi un līdz ar to mūs vieno šī kopējā izpratne, ko paskaidrot nealkoholiķim ir ļoti grūti, kā tas ir, jo tas, ko ļoti bieži ģimenes locekļi, kolēģi, draugi saka, nu, kas tev ir, nu, saņemies, nu, kā tu tā var dzīvot? Un es, ja es varētu, es jau būtu saņēmusies nescik reižu, bet tur ir tā lieta, ka nav iespējams saņemties, tā ir tā bezpēcība.
1: Jā. Nu, vēl arī par to ģimenes klātbūtni un arī vispār par šo saņemšanos. Man liekas, ar to saņemšanos ir ļoti sarežģīti. Tur ir tādi daži kolorīti izteicini par to, ko varētu cilvēki izdarīt, ja vien viņi saņemtos, bet liekas, ka liela daļa no cilvēkiem, kas cieš no alkoholisma vai ir cietuši, viņi ir arī kaut kādā nozīmē sociāli tomēr pietiekami veiksmīgi cilvēki, viņi spēja izdarīt kaut ko, un iespējams tieši alkohols ir tas. Jūs arī pieminējāt to, ka jums izdevās kaut kādas situācijas risināt, bet tas alkohols tur jau bija klātesošs. Varbūt arī tā ir tāda lieta, par ko cilvēki reizēm domā, ka es visu citu varu, es jau šito arī varēšu uzveikt. Nu, tas pūķis jau, nu gan jau es viņam to galvu nocirtīšu.
2: Nu, runājot par to situāciju risinājumu kvalitāti, kā, piemēram, ar likumu ir aizliegts vadīt automašīnu dzērumā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi zinām, kad ir, nav reakcijas ātruma, ir sagrozīta domāšana, ir vāja uztvera. Bet alkoholiķis, kurš nebrauc ar mašīnu, viņš taču dzīvo visu pareizo dzīvi un ar tieši šādām pašām sagrozītām domām, sagrozītu uztveri, viņš risina savas attiecības, risina savas situācijas un ļoti bieži tas ir, nu, galīgi šķērsām. Un alkoholiķim varbūt pašam liekas, es tiku galā, bet nu, tur varbūt no racionālā viedokļa skatoties ļoti daudz kļūdu, kā tas ir izdarīts.
1: Jā.
2: Jā.
1: Tā ir.
3: Man nāk prātā tāds salīdzinājums par šo domājot, ka tā kā

0: Atomu enerģija iekšā cilvēkā. Viņa var pārtapt par atombumbu, iznīcinot sevi un visus apkārtējos, bet šo te enerģiju var ielikt elektrostacijā. Un šajā gadījumā cilvēks var radīt gaismu gan sevī, gan arī sev apkārt. Cik dažādi virzieni vienam un tam pašam enerģijas tipam, lai tas varbūt neizklausās tik medicīniski, bet tās ir tās sajūtas, saprotot, kā tiešām ieraugot to, ko cilvēki nevar mainīt, bet ieraugot to, ko viņi spēj un uzņemās drosmi to darīt, iznīcinošās lietas pārtopa par kaut ko ļoti unikālu, fantastisku un milzīgi pienesums dažreiz sabiedrībai.
1: Tiesa gan, tā tas ir, bet citreiz ir ļoti, ļoti grūti. Es domāju arī par zaudējumu, kas ir sabiedrībai. Mēs atceramies arī varbūt par literatūru runājot, Edgars Allans Po, vai arī ļoti daudz tādu literatūras mākslas zvaigznes, kas tiešām ir ļoti spoži mirdzējušas, un atkal jau tur ir bijis kaut kas klātesošs, kaut kas atkal, ko cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti bijis pārvarēt ar kaut ko tik galā, un tas alkohols ir būtībā iznīcinājis to tālāko attīstību un to ceļu uz turpmākiem panākumiem. Bet vēl domājot arī par līdzatkarību, mums viens no klausītājiem raksta, man ir sāp par līdzatkarību. Tētis visu mūžu bija alkoholiķis un beigās nodzērās līdz, kā klausītājs raksta, bomža līmenim. Un es visu laiku cerēju, ka tas mainīsies, ka sadzīviski palīdzot, vismaz kā es palīdzu, nedevu naudu, ko viņš tāpat iztērētu alkoholam, bet beigās viņš ar dažādām kaitēm nonāca slimnīcā, un sāpīgākā lieta bija tā, ka tā klausītājs raksta, ārsti negribēja neko darīt, un viņš tika izrakstīts no slimnīcas un neesot pats neko savā labā darījis. Un klausītājiem ir tāda iekšēja ļoti, ļoti sāpīga tā izjūta, un ir sāpe, kas nepāriet, ja varētu būt vēl kaut kas darīts, viņš domā par sevi, ka viņš nav izdarījis maksimāli visu, ko būtu varējis. Ja. Kā jūs vērtējat to ģimenes iesaistīšanos un ģimenes klātesamību un ģimenes reakcijas, jo reizēm ģimene palīdz un reizēm liekas, ka nepalīdz, jo ģimene arī var būt līdzatkarīgi cilvēki?
0: Tomēr atkarība ir jūtu slimība, un šeit galvenā degviela atkarībai ir kauns un vainas sajūta, kas var būt noderīga un ir noderīga cilvēces evolūcijā un attīstībā, bet ja ir tik komplicētas, nepiepildītas un sāpinošas attiecības agrīni, šī izpratne par savu kaunu, par savu esību, kas es esmu, par savu vērtību var būt, izkropļota, un vainas sajūta var būt pārspīlēta, jo vainot sevi ir drošāk. Drošāk, vienkāršāk, un es nevaru nodarīt kādam pāri un nezināt, kādas man par to būs sekas. Un, diemžēl, ja runājam gan par atkarīgo un arī līdzatkarīgo, kas ir būtībā pārdzīvo līdzīgus emocionālus pārdzīvojumus, tikai nav šīs aktīvās vielas, bet pārdzīvojumi ir tādi paši. Un šis noteikti runā par to, ka ir kādas liecības un interpretācijas par šīm situācijām, bet tomēr tā palīdzība ir jāmeklē patiešām individuāli, jo starp mums cilvēkiem ir robežas, ne tikai fiziskas, bet emocionālas. Un ja es šīs robežas pati priekš sevis neatrodu, pazaudēju, ja es neakceptēju un nespēju izvērtēt otru cilvēku robežu, tad viss šis te sajūg tādā lielā haosa kokteilī, kas bieži vien nemaz nepalīdz otram cilvēkam, tam, kam ir atkarība, un es kā līdzatkarīgs cilvēks par daudz cenšos un domāju, kas man vēl ir jādara, neļauj sajust pašam sevi pietiekami saulaicīgi, pietiekami agrīni vai gal beigās vienkārši sajust sevi, jo mūsu izvēle un atbildība par savu dzīvi ir katru mūsu paša rokās. Un šis ir kaut kas, kur kādreiz patiešām līdzatkarīgam ir jānovelk tā robeža. Un cik es arī dzirdēju no atkarīgo cilvēku vērtējuma, ka dažreiz pat tas ir ļoti palīdzoši, ka saulaicīgi tā robeža tiek novilkta.
1: Jā, un tad ir jāmēģina pārskatīt, kas tad īsti notiek.
0: Jā,
1: bet tas noteikti arī nav viegli. Tas nu ir skaidrs. Jā, mums ir daudz, kas vēl jāizpēta, jāapspriest.

bieži un jāizmēģina arī nu, tā kā tas ceļš iet tā teorētiski iziet cauri 12 soļiem, vismaz aptuveni, ja mēģināsim klausītājiem atklāt arī, kā tas tur izskatās, lai viņiem ir skaidrāks priekšstats, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam palūkoties, ko tad psiholoģijā ir atkal atklājuši mūsu pētnieki.

Nu, lūk, un šīs ziņas nāk no Svonsijas universitātes, un izrādās, ka pusaudžu ēšanas paradumiem varētu būt lielāka nozīme viņu psihiskajai veselībai nekā tika uzskatīts iepriekš. Un gandrīz 20 pētījumi tika pārskatīti, un tika atklāts, ka veselīgāks uzturs bieži vien ir saistīts ar nu, tādiem mazāk izteiktiem depresijas simptomiem, savukārt sliktēšanas paradumi var būt saistīti ar lielāku psiholoģisku stresu. Un interesanti, ka koncentrēšanās uz tādiem veseliem uztura modeļiem, kas ir tādi kompleksi, nevis tikai uz atsevišķām uzturvielām, uzrādīja daudz konsekventāks un būtiskāks iegūms, kas liecina, ka vispārējiem ēšanas paradumiem varētu būt nozīmīga loma šajā mirklī, kad attīstās smadzenes un pusaudži piedzīvo tādu ļoti, ļoti strauju augšanu. Nu, lūk, un pētnieki izpētīja 6 randomizētas kontrolētas pētījumus un arī 13 tā saucamās prospektīvas kohortas pētījumus, un viņu analīze atklāja dažādas pierādījumus attiecībā uz atsevišķiem uzturu bagātinātājiem. Piemēram, daži rezultāti liecināja, ka D vitamīns varētu palīdzēt mazināt depresijas simptomus pusaudžiem, bet citi pētījumi to neapstiprina. Beigu beigās, nu tas secinājums ir tāds, ka ir nepilnības esošajā literatūrā un liela daļa pašreizējo pētījumu koncentrējas, piemēram, uz depresiju, savukārt citiem svarīgiem rezultātiem, piemēram, trauksmē, stresam vai tādai īpašai uzvedībai, kas ir saistīta ar risku, pašcieņas problēmām un arī agresijas izpausmēm, ir pievērsta daudz mazāka uzmanība. Un atbildīgā autora šajā te kopējā pētījumu analīzē, profesora Heli Janga no Svonsijas Universitātes psiholoģijas skolas, viņa saka, kopumā mūsu atklājumi liecina, ka sabiedrības veselības un tā saucamajām klīniskajām stratēģijām, apsverot pusaudžu psihisko veselību, prioritāte ir jāpiešķir pilnvērtīgai uzturu pieejai, nevis tikai izolētai uzturu bagātinātāju lietošanai. Nu, lūk, secinājums ir viens, ar vienu tabletīti vai tikai ar D vitamīnu jūs problēmu neatrisināsiet, būs jāmaina dzīve, un tas ir kaut kas daudz, daudz sarežģītāks un kompleksāks, nekā mēs reizēm iedomājamies. Bet dodoties tālāk raidījumā, mēs nonākam pie tā, ka man būs personisks jautājums katram no studijas viesiem.

0: Un mans jautājums vistiešākajā saistībā ar šodien apspiežamo tematu, kas ir jūsu tāda visbūtiskākā atziņa, tieši domājot par anonīmo alkoholiķu kustību, jo tas ir tas, ko mēs mēģināsim otrajā raidījuma daļā izpētīt cīkāk. Kas ir tas, ko jūs paši esat sapratuši, varbūt tāda nu, atslēgas, tāda tēze vai teikums vai atziņa?
1: Es varbūt...
0: Droši, jūs varat to, sākt, jebkurs, kurš pirmais...
1: Jo, nu, protams, es kā ārsts satiekoties mēģinu veidot šo ārstēšanas plānu vīziju, kas ir nepieciešams šim cilvēkam ar viņu nosauktām problēmām, grūtībām, un noteikti tajā atveseļošanās plānā ir vairāki, nu, jāsaka, vairāki plāna punkti, vairāki algoritmi, pa kuriem cilvēks var aiziet, un bieži vien šie algoritmi, jā, vai tie virzieni, viņi kombinējas, jā, jo pamatā atkarība ārstēšana tomēr ir nefarmakoloģiska, tātad mazāk tendēt uz zālēm vai kādu tabletīti, bet vairāk skatīties uz to dzīves kopumu un to esību, un, bet tomēr, nu, ja vajag, tad vajag arī ņemt tā kā to medicīnu un medikamentus, bet tas, ko es saprotu, kas ir nepieciešams cilvēkam, patiešām tāda vide vai citu cilvēku kopiena, tātad šī sadraudzība piedāvā tieši to, ka viņš var satikt cilvēkus, kas līdz mielēm viņu sapratīs. Un tās ir tās bailes, ar kurām bieži vien cilvēks atnāk, ka viņu neviens nesaprot. Tajā mājā, vidē, darbā, kolektīvā, visā pasaulē. Un šis ir kaut kas, ko man liekas, ko es tā kā esmu sapratusi, ka tā ir vide, kura var piedāvāt kaut ko tiešām unikālu priekš cilvēku ar viņu problēmu, ko viņš citur iespējams nesatiks. Un jā, arī ir šīs bažas un bailes, ka... kas tur būs, kas tur notiek, kas man jāsaka, kā man jādiktē, kas man jāatskaitās. Arī labā ziņa, ka pirmkārt ir atklātā

0: sapulces, uz kurām pat var aiziet nealkoholiķi cilvēki, ja, kurus varu pati aizējot, pārliecinos, kā tas izskatās. Ja, bet es arī varu vienkārši aiziet un redzēt, kā tas īsti notiek. Un vienkārši iejusties, saprast, vai tās kurpes dar vai nedar. Ja, bet tā ir tā vide, kuru citur sabiedrībā var arī nesastāt. Tas ir tās manas pārdomas par šo.
1: Jā, un abiem pārējiem studijas viesiem, kas ir jūsu tāda galvenā atziņa par anonīmiem alkoholiķiem?
2: Man personīgi uzsākot apmeklēt sapulces, satiku cilvēkus, ar kuriem vairs es nejūtos tik šausmīgi vientulīgi, cik es jutos vientuļa dzeršanas laikā, tā vientulība bija nu, drausmīgs. Es varu tos izolēt no visas pasaules. Un anonīmie alkoholiķi bija pirmie cilvēki, ar ko es sāku runāt, kuras varēja būt atklāt un godīga un skaļi vārdos pateikt, kā tas bija, ko es darīju, kā es jutos. Un sadraudzībā es nu, nekad neesmu saņēmusi kaut kādu nosodījumu vai izsmieku vai kaut kādu vainošanu par manis padarīto. Un tas bija tāds unikāls atbalsts.
1: Jā.
3: Es droši vien turpināšu šo tēmu, kas jau izskanēja, jo arī tā acīm redzot ir tā galvenā lieta. Es varbūt vienkārši te ilustrēšu ar piemēru no savas pieredzes, ar ko sākās vismaz tuvošanās tam stāvoklim, lai es varētu palikt skaidrā un sākt dzīvot tādu dzīvi, kādu varbūt es vienmēr kvēli vēlējos, bet uz beigām jau neticēju, ka tā ir iespējama. Un tas bija tajā laikā, man bija 30 gadi, un es jau biju pamēģinājis, proti mani bija pamēģinājuši ārstēt, mani bija dažādu veidu palīdzību piedāvājuši, un es biju šur tur piekritis. Pēc tā saucamā plosta, es biju nodzējis kārtīvu reizi, kaut kāds dažas nedēļas, un brīnumainā kārtā atkal nenomiris. Es atkopos un satiku vienu savu draugu, un viņš man iedeva telefonu numuru. Un viņš teica, piezvani šim cilvēkam. Un es jautāju, kas tas ir? Redz, vienkārši piezvani. Un man sākumā likās, nē, nu, es to nedarīšu, jo, es domāju, jo man likās uz to brīdi, nu, ka šoreiz tiešām tā būs pēdējā reize. Lai gan nu, es tā biju solījis ļoti daudz reizi. Galvenais sev. Tas, ka citiem, tas ir tā viena lieta, bet tad, kad sāku solīt sev no visas sirds, tāpēc, ka ir kauns, tāpēc, ka ir ļoti sāpīgi, tāpēc, ka negribās vairs tā darīt pāri ne sev, ne citiem. Bet tomēr turpināt to darīt. Nu, lūk, un tāpēc es biju ļoti skeptisks, un man likās, ka varbūt tas ir kaut kāda, nezinu, varbūt kaut kāda palīdzība, kuru man nederēs. Bet es tomēr, domāju, varbūt nenāks pa sliktu, un es piezvanīju. Un tur bija priekšā cilvēks, Māris, un mēs viņu satikāmies, un es nezināju, ko gaidīt, mēs satikāmies kafejnīcā. Un es domāju, ka viņš tagad man sāks ārstēt, kā daudz citi to darīja. Un bija liels pārsteigums, ka viņš man neteica, ka es esmu alkoholiķis. Viņš man nemēģināja kaut ko pārliecināt, kad es nedrīkstu dzert. Viņš mani nemācīja, viņš man nelasīja morāli. Viņš bija kungs jau sirms. Un tagad jau nelaiģis, bet tajā laikā viņam bija pār 70, un viņš bija tās ļoti enerģisks, un man ļoti atbruņoja viņa tāda dīvainā kārtā tā kā neinteresētība, un ka viņam ne manis neko nevajag. Un un es viņam sāku stāstīt, cik man slikti iet, un es viņam teicu, es to daru, un viņš saka, jā, es tā padarīju, es biju tur, bija policija, bija slimnīca, bija šķiršanās, bija naudas prasīšanu zīles, lai varētu nopirkt kārtējo alu. Bet te viņš sēdēja, un viņš izskatījās, ka viņš ir tīri vai normāls, un viņš nav izkūkojis prātu, viņš nav kaut kāds fanātiķis, kurš mēģina mani kaut ko pārdot. Un tas bija tāds

0: pagrieziena punkts, kas faktiski izglāba mani. Ka es pirmo reizi sāku patiešām uzticēties, ka varbūt ir kaut kāda iespēja nedzert, un nevis vienkārši nedzert un tur sakos tiem zobiem turēties un būt nelaimīgam, bet varbūt ir kaut kas, ko var izdarīt, lai tomēr tā dzīve pamainās. Un kā izrādījās, viņam bija taisnība. Tā kā es viņam esmu dzīvi parādā. Paldies viņam. Un tas ir tas, ko mēs darām ar citiem. Atnāk, es jau uz kādu laiku skaidrā, un man patīk man dzīve. Atnāk kāds cilvēks, un es redzu viņā sevi, tāpēc, ka es zinu, kā tas ir būt nobijies. Un likties, ka dzīve ir beigusies. Un tad es varu pienākt un pateikt, zinu, ir iespējams kaut ko izdarīt.
1: Jā, man liekas, tie ļoti iedvesmojoši stāsti, un arī klausītāji raksta paldies par atziņām un atklātību no studijas viesiem, tie ļoti vērtīgi stāsti, tie ir jādzird, un tas noteikti varētu arī ļaut kādam citam cilvēkam sev uzdot jautājumu, bet ja es kaut ko daru, varbūt šis ir tas, kas man ir jādara. Un tad te arī man jautājums par tiem 12 soļiem un arī par to, varbūt arī par mītiem mazliet, jā, jo dažreiz cilvēks saka, anonīmi alkoholi, ne, tur taču tikai par Dievu vien runās, jā, ka tur viss ir reliģiski tā kā orientēts. Nu, varbūt atklājiet to patiesību, ka tā nu gluži nav. Tas ir kaut kas mazliet lielāks jau šobrīd. 12 soļi, jā.
2: Jā, es zinu, ka ir tāds aizspriedums, un es pat esmu dzirdējusi pat no ārsta mutes, ka viņš nosauc anonīmu alkoholiķu kustību par sektantiem. Bet, nu, tam nu noteikti nevajadzētu būt nekam tādam, kas atstum no šīs kustības, jo nekas tur netiek uzspiests. Katrs, kas atnāk, viņš pats var izvēlēties, ko viņš uzskata par augstāku spēku, kas viņam var palīdzēt. Bet runājot par soļiem, manā dzīvē soļu iziešana ir bijusi nu, tāds ļoti dzīvi mainošs pasākums. Man ir kaut kas salīdzināts, ilgu laiku esmu gājis psihoterapijā, risinājis problēmas. Es neteiktu, ka tai psihoterapijai nebija jēga, bet izējot 12 soļus, tas mainīja manu redzējumu uz daudzām lietām. Un varbūt tas kodols ir ieslēgts dvēseles miera lūkšanā, ko mēs skaitam pēc katras mūsu sapulces. Un tā lūkšana ir par to, ka mēs lūdzam atšķirt lietas, kuras ir kontrolējams, ir mūsu kontrolē, un kuras nav. Un ja šo lūkšanu, vai mēs varam teikt arī principu, sāka pielietot dienu dienā, sāka tā ļoti reāli novērtēt, ko es varu izdarīt, par ko es varu uzņemties atbildību, par ko man jāuzņemas atbildība. Tas ir mans lauciņš. Un tad ir kaut kāda tā lielā pasaules daļa, kuras personīgi paļaujos uz augstāku spēku, ka tas ir viņa ziņā, ka tas, nu, to ietekmēs viņš. Un tas, ko es zinu, ka pat ar saviem spēkiem atmest dzeršanu es nevarēju. Kad es uzticējos augstākam spēkam, ka es pieņēmu to, ka nu, kaut kur kā pasaulē jābūt kaut kam, kas ir tik stiprs, ka viņš var pārtraukt manu dzeršanu. Jā, tas tādā, mēs to saucam par tādu pakāpeniskajie tādās normālākās sliedēs.
1: Jā. Nu, cik laika tas aizņem? Jūs sakāt 12 soļi un jūs izgājāt šos 12 soļus. Kā tas izskatās realitātē? Vai tur ir kaut kāds temps, ir kaut kāda nosacījuma attiecībā uz to? Kā tas ir, nu, tā, dabā?
2: Tas ir individuāli. Dažiem tas noteikti triecienu tempā. Viņi ir tik gatavi un motivēti, un varbūt viņiem tas sponsors, kas viņiem palīdz iziet soļus arī, tā kā uztur to visu, un tas var notikt ļoti strauji. Ir citi, kuriem tas notiek lēnāk un pakāpeniski, jo ir kādi soļi, ko ir nu, ļoti, ļoti grūti spert. Nu, kaut vai šis pats solis, kurā mēs pieņemam, ka pastāv augstāks spēks, kas var mums palīdzēt. Cilvēks, kas ir tādā dziļā bezcerībā, viņam tas prasīs laiku, bet arī ir, tā teikt, instrukcija un padoma, kā šo pārvarēt. Es personīgi

0: tādu progresīvu 21. Gadsimta intelektuālu cilvēku, kurš nekam īsti netic, vienīgais, uz ko var paļauties, ir pats tikai es pats. Un jūs jau pieminējāt vienā brīdī sarunā par to, ka šis ir tāds, varbūt, diezgan izplatīts priekšstats, ka cilvēki ļoti spējīgi, cilvēki veiksmīgi dažādās profesionālās radošās jomās. Bet tev sastopās pēkšņa problēma, ar kuru viņi nevar atrisināt. Un tad liekas, ka tā acīm redzot ir vājība, ja jau es varu izdarīt to un to un to. Jo par alkoholiķi tu var būt, tev var būt ģimene, tev var būt māja, tev var būt divas mašīnas un suns un labs bankas konts, bet ja tu nevar pārtraukt savu iznīcinošo lietošanu, tad ir jautājums. Man kaut kā palīdzēja, ka man tieši tā, bija cilvēki, kuri man privāti, personiski, bez maksas, ziedoja savu laiku un atbildēja maniem jautājumiem un stāstīja man par to. Es viņam jautāju, kas ir tas? Un īsumā, manuprāt, tur nav tiešām nekā sarežģīta, ka tur ir vairāki principi, kas man ir jāpieņem un pēc tam jāmēģina pēc šiem principiem dzīvot. Ja es sākumā, ja es atzīstu, ka es pats netiek galā ar problēmu, tad no tā ļoti loģiski izriet, ka man vajag atrast kaut ko, kas var atrisināt man problēmu, ja es pats to nevaru izdarīt. Tad man kaut kur ir jāatrod šis spēks. Vienalga, kas tas ir. Man jautāja, vai tev tas apmierina? Saka, tādā ziņā jā, man nav problēma ar to. Tad viņa teica, tev vajadzētu pārskatīt vispār, kam tu tici. Pēc kādiem principiem tu dzīvo, pēc kādiem principiem tu būvē attiecības. Mēs to parādīsim, kā tu var izdarīt, kā mēs to izdarījām. Vai tu esi gatavs? Es teicu, es varu pamēģināt. Es to izdarīju, un es atlaidu dažas interesantas lietas. Un pēc tam viņa teica, tev ir jāatrod kāds cilvēks, kam tu uzticies, un privāti jāizrunā šīs lietas. Vienkārši kā viens pret vienu tur. Vai tu esi to gatavs darīt? Es saku, jā, es esmu to gatavs darīt. Un es to izdarīju. Un pēc tam viņa teica, tev vajadzētu, vai tu esi darījis kādam pāru, un es esmu darījis pāru ļoti daudziem tuviniekiem, kolēģiem, un viņa teica, un šie cilvēki teica, ja tu gribi tikt vaļā no šīs savas vainas sajūtas, kas tev moka katru dienu, varbūt tu var mēģināt kaut ko izdarīt, lai nolīdzinātu šo te savu kaitējumu. Varbūt vismaz sākt to darīt. Un es to sāku darīt, un tas nebija ātri. Un pēc tam viņa teica, tagad mēģina visu šos principus, ko tu apgūši šajā laikā, mēģinies katru dienu pat drusciņam kaut kā ieviest savā dzīvē. Un paskaties, kāda būs rezultāti. Un izrādījās, ka tas ir daudz vienkāršāk, nekā es to biju iztēlējis.
1: Jā. Es gribēju piebilst, mēs sarunā pieminējām vārdu sponsors, vienkārši, lai nerastos pārpratumu, ka tas
2: jā,
1: sponsors
2: tā.
1: Nav parastajā izpratnē, kas dod tā kā naudu kaut kādām balvām. AA kustībā sponsors ir cilvēks, kurš jau ir izgājis 12 soļus, viņš zin, kā tas notiek, un viņš ir atbalsta persona alkoholiķim. Un šo te sponsoru viņu var satikt, uzrunāt, piemēram, mūsu sapulcēs. Tu var pieiet kādam klāt cilvēkam, kas tev, piemēram, simpatizē vai uzrunā, vai vienalga viņā ir kaut kas šķiet tāds pievilcīgs un spēcīgs. Un tu var viņu uzrunāt un vienkārši pajautāt, vai tu vēlies būt mans sponsors, vai tu vēlies būt ar mani kopā 12 soļos. Un jā.
2: Un ko nozīmē būt sponsoram? Ko tas prasa savukārt no cilvēka? Tā ir tāda papildus iesaistīšanās, kā Māris?
0: Kā es teicu, jā, bija cilvēki, kuri... un sākumā, man bija ļoti baila, un es biju ļoti skeptisks. Bet, es biju nonācis tādā punktā, ka man ļoti negribējās atgriezties tur pie tās dzeršanas, kas bija. Un tāpēc es izmēģināju, bet... bija cilvēki, kuri bez maksas, un vienkārši tāpat veltīja man laiku. Un tagad es to daru tāpat. Vienkārši, ja man ir kaut kāda pieredze, un es to dodu tālāk. Tas ir kā mentors, kā skolotājs,

0: skolāns, ka tas, kurš ir atrisinājis savu problēmu, var pastāstīt citam, kā tas ir iespējams.
1: Jā. Man liekas, tā ir arī tāda lieliska lieta, ka cilvēki var saņemt šo atbalstu un nemaksājot par to, ka tas ir pieejams visiem tiem, kam tas ir nepieciešams. Un to šeit svarīgākā lieta ir mēģināt saprast, vai es esmu gatavs un vai es varu doties tajā virzienā pretī savai dzīvei. Ja, kā teica viens no studijas viesiem, tai dzīvei, kura ir iespējama. Un likās, ka nav, bet ir iespējama. Ja mums būtu tagad jāizvēlas tādi, nu, tādi uzmundrinājumi vārdi tiem cilvēkiem, kuri vēl domā šobrīd, jo ir tā, ka mums raidījuma laiks ļoti, ļoti strauji sarūk, un man liekas, ka droši vien vēl kāda atkārtot saruna būs vajadzīga par šo tēmatu, kur mēs varēsim kādu apakšu sadaļu izpētīt vēl sīkāk, bet ko jūs teikt, kādus ceļa vārdus tiem cilvēkiem, kas domā, kas šaubās?
2: Nu, man noteikti gribētu vēlēt tiešām šo uzdrīkstēšanos, jo šeit zaudēt nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Var pārliecināties, ka varbūt neder, jā, bet šis ir kaut kas, ko mēģināt un uzzināt.
1: Jā, un abi pārējie studijas viesi ļoti īsi, bet tā. Aicinoši un motivējoši. Ko jūs teikt?
0: Man teikt, mums būtu atvērt internetu, aiziet uz mājaslapu aa.org.lv, atvērt sadaļu sapulces, atrast sev tuvāko sapulci un aiziet.
1: Un aiziet.
3: Jā. Atnākt uz sapulci, iepazīties ar citiem klātesošajiem, paklausīties, par ko mēs runājam, paskatīties, kā tas notiek, un noteikti mēģināt sajust to atmosfēru atbalstošo, kāda ir šajā sapulcēs.
1: Jā, mēs ceram tiešām, ka klausītāji tie, kuri sajūtīs nepieciešamību, tie tiešām to izmantos, un mēs no sirds ceram, ka ar to būs gan, tā motivācija būs pietiekami spēcīga un ļaus mainīt dzīvi, un tiešām nepiemirstiet anonīmo alkoholiķu sapulces, jūs varat atrast ļoti vienkārši izmantojot šos divus vārdus, anonīmi alkoholiķi, un internets jums viss pateiks priekšā, un tāpat arī jūs varat atrast ļoti daudzus arī audio un video materiālus, kas ļauj iepazīt vairāk, kā tad īsti tas notiek. Es domāju, ka katram tas savs ceļš ejams pašam, bet mēs no sirds atbalstīsim, ja kāds izvēlēsies iet to ceļu labāks un tādas jēgpilnāks dzīves virzienā. Teikšu paldies narkoloģei Ilzei Maksimē un arī abiem saviem studijas viesiem anonīmo alkoholiķu sadraudzības dalībniekiem, un paldies arī klausītājiem. Es zinu, ka jūs tur bijāt un klausījāties, un mēs ar jums tiekamies atkal kādā citā reizē.

0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar

0: Cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Ukrainā aizturēts organizators bruņojuma izstādēja Kīivas apgabala Bučas rajonā, kurā vakara raķešu triecienā tika nogalināti vismaz 10 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. To šodien pavēstīja Ukrainas ģenerālprokuratūra, un tā norāda, ka viena no ieroču ražotāju asociācijām bez jebkādas saskaņošanas ar militāro vadību apgabala un rajona militārajām administrācijām organizēja liela mēroga pasākumu, kurā piedalījās militāra personas, valsts iestāžu pārstāvji, starptautiskie partneri un arī uzņēmēji. Un zināms, ka uz izstādes norises vietu tika raidītas trīs Krievijas balistiskās raķetes Iskander, no kurām divas sasniedza mērķi, bet viena tika notriekta. Aizturēto tur aizdomās saskaņā ar krimināla kodeksa pantu par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi. Ukraina pagājušajā naktī Krievijā devusi triecienu uz bruņojuma rūpnīcai Kirovā, naftas pārstrādes rūpnīcai Tjumeņā, degvielas noliktavai Rostovā pie Donas, kā arī Krievijas naftas ieguves platformai, transportkuģiem un raķešu kuterim Kaspijas jūrā. To paziņoja Ukrainas bruņotie spēki un valsts prezidents Valdimirs Zelenskis. Zelenskis norādīja, ka šādi Ukraina turpina atbildēt uz Krievijas uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodavām bloka ražojumiem dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Trumps arī paziņoja, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem, turpina Uldis Ķezberis.
3: Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņoja, ka Eiropas Savienība aplaupa amerikāņu uzņēmumus un nodokļu maksātājus. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība rīkojas nelikumīgi un neētiski, tāpēc bloks par to samaksās ļoti augstu cenu. Trumpa dusmas bija saistītas ar Eiropas komisijas šonedēļ piespriesto 890 miljonu eiro lielo soda naudu Google par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Eiropas komisija ir piespriedusi apjomīgas soda naudas arī citām ASV tehnoloģiju kompānijām par dažādiem Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem.
2: Latvijā valsts kontrole revīziju par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu varētu pabeigt līdz nākamā gada aprīļa sākumam. Valsts kontrole ir sākusi revīziju, kurā vērtē vai knab darbību, tam noteikto funkciju izpildē ir iespējams uzlabot. Tieši pēc nedēļas sociālā darbiniece Līga Vanaga, kas šobrīd strādā nodibinājumā Caritas Latvija un studē teoloģiju Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, būs viena no svētceļniekiem, kas no Svētā Jēkaba katedrāles Rīgā sāks 300 km ceļu uz Aglonu, kur notiks tradicionālie vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Intervijā Latvijas radio Līga Vanaga pauda, ka pēc svētceļojumiem viņas viena no atziņām ir, ka mēs patiesībā esam stiprāki, nekā mums pašiem liekas.
4: Pārdabiskais, tas garīgais, jā, caur visu, kas notiekās, mēs varam piedzīvot tādas ļoti neparastas pieredzes, jā, kaut vai, piemēram, kā mēs tiekam pasargāti no sarežģītām laikapstākļiem. Ja atceros, bija pirms dažiem gadiem šausmīga vētra, mēs bijām Madonā, manuprāt, bija arī milzīgi postījumi citur Latvijā, bet mums tā vētra pagāja garām. Un, man liekas, caur to ceļu, ko mēs ejam, caur tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, ar ko mēs runājamies, tā Latvijas cilvēku viesmīlība, kas mūs ceļā uzņem, tādu pieredzi nevar iegūt vienkārši ejot kaut kur pārgājienā pašam uz savu galvu. Tas ir tā kaut kāda svētība, kaut kāda žēlastība, kurā Dievs ved, un to savādāk nevar piedzīvot.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, būtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3.

16-17 grādu. Rītdienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņains laiks. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaiss iesils līdz 23-26 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Mums bija vēlme nevis strādāt tikai algotu darbu abiem, bet gribējās kaut ko savu. Sāku strādāt tepat blokus esošajā sporta bāzē kā biatlona treneris. Ikdienā vadīju treniņus un tā kā radās tā doma, kad pietrūkst izmetāšanas iespējas Madonā.
2: Tā stāsta bijušais biatlonis, tagad biatlona treneris Rolands Pužulis no Madonas. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz tiekos ar jaunu ģimeni, Rolandu un Lanu Pužuļiem, kas netālu no Madonas Smeceres silā pirms 5 gadiem uzcēla viesu māju un pirms 2 gadiem divus brīvdienu namiņus. Apartamentus ar nosaukumu Sniegi iecienījuši aktīvās atpūtas cienītāji.
1: Zemi mēs meklējām ilgi, vesels 9 mēnešus. Bija arī tā doma, ka nu, jābūt blakus sporta bāzei. Tā kā iepriekšējie saimnieki deva nosaukumu Sniegi, sasaistot to ar sporta bāzi. Šeit ir slēpošana, orientēšanās, sports biatlons, Madona arī, kur bieži vien tomēr tās ziemas ir spēcīgākas, lai paliek tie paši Sniegi.
3: Jāpasakās par to, ka mēs te esam blakus sporta bāzei, kura tad arī dara visu, lai saražotu Sniegu. Arī mūsu viesi ļoti novērtē to un raksta mums, vai jau ir sniegs trasē, tad uzreiz rezervē un brauc slēpot.
1: Sporta bāze var sagatavot sniegu patais no trases, bet jau uzsākt arī tāda kā sniega deponēšana, kad sašo sniegu vienā lielā kaudzē uz vasaru viņu apsedz ar skaidām, saglabājas, neskatoties uz siltiem laikapstākļiem vasarā, tad principā ir nākotne tāda, ka nu, smets ar silam vajadzētu garantēt pat sniegu. Piemēram, varētu būt 1. decembris. Nu, visi slēpo Madonā.
3: Madona bieži tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, un tad jā, mēs...
4: Jūs tur laikam ar ērgļiem sacenšaties.
1: Pāris kandidāti ir, jā, ērgļi, Geziņkalns un Sigulda, tur arī minus papēžiem,
3: jā.
4: Tas metrs ir. Bet jūs paši arī piedāvājat slēpošanas inventāru, jeb trasē?
1: Tas ir trasē sporta bāzē uz vietas, jā, var gan instruktorus sarunāt slēpošanas, gan ar īrēt inventāru.
4: Vasarā savukārt tad tās trases var izmantot braucot ar ritiņiem.
1: Galvenokārt tā ir roller slēpošana, bet var arī skrituļot ar skrituļu dēļiem. Nesen vēl bija longboarda sacensības, kad ar dēļiem brauc no kalna viņu puskilometru garumā. Velo braukšana arī tiek iznomāti velosipēdi, fatbaiki un kalna divritiņi un bērnu ritiņi. Vasarā ir orientēšanās, varētu kā poligons.
4: Tas jau viss jums nāk tikai par labu, vai ne?
1: Jā. Jo viens no galvenajiem jautājumiem vispār arī ir, ko darīt. Ja jau var atbildēt uz šo jautājumu, apkaimē tuvākajā, tad arī tas turismas būs dzīvs.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Lana Pužule izaugusi Madonā.
3: Dzīvojot pilsētā, 4, mamma, tētis, māsa, vienistabu dzīvoklītī, kurā nebija ne ūdens, tualetes, dušas, tad sapratu, ka šādi es negribu dzīvot. Un tā kā es visu laiku sapņoju par tādu, nu, tā kā labāku dzīvi, kad lai ir tās ērtības un māja.
1: Šajā vietā jā. Tā kā ir radīts, apmēram, arī varbūt tas lanas, ko viņa vēlējās, kad viss ir skaisti, kvalitīvi.
4: Tikai te dzīvo viesi, nevis
1: viesi. Tas ir sākumā, tas ir priekš viesiem, jā, bet nu, ar laiku ceram, kad arī varēsim šeit pat mazliet nostāk, izveidot savu vietiņu. Zemes gabals ir tāds kā gara strēmele, tā ka vienā pusē ir vairāk kā viesiem, tagad, un pašiem sava vietiņa ir domāt otrā galā. Būtu vieglāk arī apsaimniekot, nebūtu laika jātērē tur vizinoties.
4: Paši tagad dzīvot pilsētā?
1: Paši esam Madonas, principā, varētu teikt, centrālajā dzīvoklis plašs, 3 istabu, bet nu, tā vīzija ir, ka gribētu būt.
4: Nu, tā vēl jauni, gan jau paspēsim.
1: Paspēs.
4: Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas no Madonas? Laikam bijā tāda aktīva meitene, jā, dejojāt un ko tik visu nedarījāt.
3: Jā, tā deja bija tā, kas aizrāva visvairāk.
4: Tautas dejas?
3: Mūsdienu deja.

0: līdz 9. klases Madonā. Tad, protams, vajadzēja skriet uz Rīgu. Un tad ātri vien sapratu, ka tomēr lielpilsēta nav radīta man, un es laikam gribu tuvāk laukiem. Un tad vienīgā vieta, kurā caur draudzenes mammu varēja sarunāt, bija Vecpiebalgas vidusskola. Un tad arī tur turpinājās tas deju stāsts. Tur bija ļoti superīga skolotāja Žana Otersone, kurai paldies par to, ka viņa ielika vēl dziļāk manā sirdī to deju. Tad jau turpinājums, protams, Latvijas kultūras koledžā.
1: Tad jūs esat pēc izglītības deju skolotāja?
0: Skaitos kā kultūras menedžeris ar specializāciju dejā, bet mums tur deja bija diezgan daudz. Un tad arī pēc tam es turpināju kā deju skolotāja tepat Madonā. Strādāju pie savas pirmās deju skolotājas, kura mani laipni uzņēma savā deju grupā. Paralēli tam strādāju kā jauniešu centru vadītāja. Tad radās tāda jauna profesija kā jaunatnes lietu speciālists. Vēl nometņu organizēšana un piedzīvojumu nometnes. Bērni var piedzīvot dažādas profesijas, piemēram, viena diena bija uz sportu, viena uz mākslu, tad uz to pašu biznesu. No 7 gadu vecuma līdz pat 16 pieaicinājām dažādus speciālistus no Latvijas. Tad pie mums brauca ciemos gan sportisti, tepat no Madonas mūsu volejbolists Edgars Toč. Centāmies radīt tādu kvalitatīvu piedzīvojumu nometni bērniem.
1: Rolands, stāstīt, un kur tad jūs esat dzimis, audzis?
2: Dzimis Madonā, dzīvoju Vestienā, pamatskolu pabeidzu Vestienā, un tad jau biju ievirzījies tajā sportā. Jau biatlonā no 4. klasītes bija jābraukā uz netālo pagastņas bērnu zoni. Un tad vecāki izdomāja, nu man jāiet uz Madonu. Un tad no 7. klases dzīvojos pa Madonu. Jauniešu vecumu pavadīju Madonā bieži vien tieši Smeceres silā, sportojot. Pavadīju gadus biatlona jauniešu izlasē, junioru.
1: Latvijas izlasē.
2: Jā, un arī 5 gadus biju pieaugušo vīriešu izlasē. Sanāca pabraukāt pa pasaules kausiem, pasaules čempionātiem. Diemžēl uz olimpiādi netika. 2 reizes bija tā, ka Latvijas komandai mazliet pietrūka. Bet esmu ganējā izbraukājies, izsportojies.
1: Tā kā jūs tagad strādājat par treneri, tas nozīmē, ka beidzāt arī sporta akadēmiju?
2: Jā, paralēli esot vīriešu izlasē, tas bija tas laiks, jā, kad arī veiksmīgi sanāca pabeigt sporta akadēmiju. Biju pat izbraucis arī uz Angliju. Pa darbiem jau tur jau paralēli gāja i sports biatlons i Anglijā, bet pienāca piedāvājums strādāt pa Smecersilā Madonā, un tad ilgi laiku nedomājot piekritu.
1: Ar kādu vecumu bērniem jūs strādājat kā treneri?
2: Pirmskolas vecums gandrīz varētu teikt, un tad no 7 gadu vecuma pirmā klase, un tad tos bērnus katrs treners ved līdz galam, līdz 11. 12. klasei.
1: Pietiek pacietību bērniem?
2: Treneriem ir jābūt zinošam. Treners jau arī nevar būt klauns, tur izklaidēt viņas. Tomēr ir sportstāja strādāšana.
1: Da. Kas bērniem patīk tajā biatlonā? Tā šaušana vairāk vai slēpes?
2: Es domāju, pašā sākumā noteikti tā ir šaušana, bet arī tas, ka tieši biatlons, viņš nav vienmuļš sports, lai trenētos biatlonā ir nepieciešams slēpot. Ir brīvais stils, ir klasika, lai gatavotos var izmantot riteņbraukšanu, var skriet, var nūjot pa mežiem, pa kalniem. Tāpat ir šaušana sākumā varbūt ar gaisenītēm ir, pēc tam ar 12 gadu vecumu var sākt ar maskalibri ieroci darboties, var iet sporta zālēs vingrot, var jau svarus izmantot, vasarā peldēt, droši var futbolu izmantot, basketbolu, floorbolu.
1: Roland, bet jauniem cilvēkiem parasti nu ir tās ambīcijas, nu jūs bijāt tomēr Latvijas izlasē, tie sportiskie mērķi nebija tādi? Augstāki, kā to visu turpināt, vai studējot jau jūs zinājāt, ka jūs būsiet skolotājs?
2: Īsti nē, vispār sākotnējā doma man bija, ka sportošu ilgi. Es tādam sporta karjeras pensionēšanās vecumam līdz 40 gadu vecumam. Bet tad bija tā, ka rezultāti sāka stagnēt, un viens jau arī nav karotājs. Un ja būtu varbūt spēcīgāka komanda, kas tā kā vilktu visu izlasi uz priekšu, tad es noteikti būtu ilgāk sportojis.
1: Cik gados tev jūs beidzāt tās sportistu gaitas?
2: Varētu būt teikt 25.
1: Ātri?
2: Ātri, jā, bet sports jau īstenībā nav arī tik vienkārši, ir jau sarežģīts un prasīgs un mentāli tieši projām tās braukšanas, jo nomadas ir pa 3 nedēļām. Rēties ir mājās, laikos ir projām, esi notrenējies, nostrādājies. Vairāk vai mazāk sportis tomēr ir saguris cilvēks. Esot pa viesnīcām, it kā daudz brīvā laika sportojot, esi tālu prom, īsti neko nevar iesākt, sēdi kaut kur un gribas kaut ko ļoti darīt. Un tad sākām viesu izmedāšanas biznesu, un tad te var no rīta līdz vakaram strādāt.
1: Roland.

0: Un jums noteikti ļoti pateicīgi, ka tomēr jūs esat skolotājs, tad vasarā drusku brīvāks ir.
1: Trenera darbs, tas ir vairāk vai mazāk pēcpusdienas. Un tā dienas daļa ir brīva, un tad tajā brīdī arī tāpat iesniegi no rīta puses pa dienu. Jā. Tieši vasarī tas sagatavošanās posms, kas ir galvenais, lai ziemā veiksmīgi startētu, un vasarā ir gana daudz treniņu. Tāpat arī nometnes ir jāuztais kādas. Tā ka treniņi jā, gana daudz, bet sākoties arī skolas laikam, tie treniņi drīzāk pēcpusdienas, un tad no rīta un dienas laikā tad var strādāt droši. Jo, ja būtu es kā algotā darbā no 8 līdz 5, es domāju, tas nebūtu pat iespējams.
2: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Rolanda un Lanas Pužuļiem, kas Madonas novada Lazdonas pagastā pie sporta un atpūtas bāzes Smeceres sils, izveidojuši viesu māju un divus brīvdienu apartamentus. Dodamies uz viesu māju, kas uzcelta pirms 5 gadiem.
4: Sākotnēji es pati organizēju bērnu jauniešu nometnes, tepat pāri ceļam sporta bāzē Smeceres sils, un jau tad sapratu, ka šī ir lieliska vieta, kur bērniem būt, lai varētu uzņemt bērnu nometni, vismaz 20 bērniem. Un tāpat arī Rolands saredzēja, ka varētu pie mums braukt un palikt sportisti, kuri brauc trenēties sporta bāzē. Un pirmos 3 gadus uzņēmām paši savas nometnes, uzņēmām sportistus, un tad laikam ejot sapratām, ka tomēr ļoti daudz sāka braukt pie mums ciemos no visas pasaules ģimenes.
0: Iesim iekšā, ja?
4: Jā, tā es paņemšu atkārģēju. To māju mēs esam nedaudz pārveidojuši tādu draudzīgāku ģimenē.
0: Nu, te ir tā kā viesistaba, jā?
5: Viesistaba lielāka telpā.
0: Un šeit ir arī maza virtuvīte. Cilvēki var arī paši sev kaut ko pagatavot, un teju, kafiju un kaut ko mikroviņu krāsniņā uzsildīt.
1: Jā, lai nav jādomā par ēdināšanām. Viesas atvert man tos ir pat 3 guļamistabā.
4: Kas vēl ir šeit, ir saunas. Tā ideja sākumā arī bija, ka viena no prasībām Rolanda obligātajām, par cik Rolands ir izbraukājis ar savu sporta karjeru pat ļoti daudzām viesnīcām, kad sportistiem ir nepieciešama atjaunošanās, un tāpēc vajag saunas. Tad pirmajā stāvā ir sauna, otrajā stāvā ir sauna, un arī abās jaunajās mājiņās ir saunas. Jā, un tad šeit ir izeja, ko arī ģimenes tad novērtēja, kad ir ārā terase. Šeit vasarā var baudīt dabu, klubu, bērniem ir kur paskriet.
0: Duguns, kur vieta arī ir skaista.
4: Jā, es pati citreiz nostrādājos, man te paliek nedaudz laiks, kamēr es gaidu viesus, apsēžos un baudu šo klusumu mieru, to, ko daba mums dot. Tā es patiesībā smeļos spēku.
0: Kā jūs sākāt? Tā kā jūs esat šeit vietējie no Madonas puses vecāki, vai tad jūs neatbalstījat?
1: Īsti nē, tur arī interesants tās. Tā māja tika veidota tāda, ja nu nesanāks,
0: tad paši varēsiet
1: paši dzīvot. Varam dzīvot, jo ir 3 apartamentiņi. Sākumā, kad bija vēl tā lielā neziņa, es vecākiem neko neteicu. Mēs reāli pabeidzām būvniecību, un tikai tad es tēvu uzaicināju atvad uz šo vietu, un tad viņš bija pārsteigts un šokā, ko mēs esam izveidojuši. Bija mazs starta kapitāliņš, ar ko varējām iegādāties zemi, un mazliet uzsākt būvniecību. Bet jau pašā arī sākumā, pat pirms zemes iegādes, jau zinājām, ka būs nepieciešams atbalsts, un atradām Altum kreditēšanas iespēju. Tomēr tu ieguldi nekustamajā īpašumā, kad iespējams vieglāk ir iegūt tos atbalstus, varbūt nekā veidojot pakalpojumā, biznesu. Tas arī mazlietiņ mums tā kā palīdzēja.
4: Altums patiesībā arī mums lika rakstīt tādu kā projektu, un viņiem arī patika tā ideja, ka te pat ir Smeceres sila sporta bāze, tomēr bāze iet uz attīstību, te notiek dažādi pasaules līmeņā sacensības, un viņi saredzēja to, ka šeit šis bizness strādās, un ka viņi droši var to naudu dot.
1: Tā ka tas sākums bija Altums, bet tad arī kā jau būvniecībā visu grūti aprēķināt, un mēs 100% līdz finišam netikām, mums pietrūk mazliet saunas izbūvē. Tā ka otrs projektiņš, kur mēs lūdzām palīdzēt, ir Madona var labāk.
0: Nu, tas ir vietējais pašvaldības atbalsts.
1: Pašvaldības
4: atbalsts. Vēl joprojām viņš tāds ir.
0: Bet tur ir tāda diezgan neliela tie līdzekļi.
4: Neliela summa, jā.
1: Tīri saunas izbūvē, tas sanāca, jā.

0: Tagad viņi ir pacēluši līdz 6000 eiro atbalsts, kas patiesībā ir tāpat gana labs cipars, lai jaunais uzņēmējs iesāktu kaut ko vai arī papildinātu jau esošo darbību. Jā.
1: Bet šo lielo māju te jūs paspējāt vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad nu, it kā viss tās cenas tur cēlās ļoti strauji.
2: 18. 19. Gads būvniecībai bija ļoti pateicīgs. Cenas bija, ja man šķiet, divreiz zemāks.
3: Uzņemot viesus, saimnieki arī saprata, ka ģimenes labprāt vēlas atpūsties atsevišķos namiņos, tāpēc tapa divi brīvdienu namiņi.
2: Arī bija atbalsts no Altum, plus vēl izmantojām līderu projektu.
1: Bet re, kā es skatos arī tagad, nu kaut kā ir tas būvēšanas stils. Tie namiņi tādi pelēki, tas ir tagad populāri.
0: Latvijā kaut kā ir, ka man šķiet, ka visi tā kā pašpiko viens no otra.
2: Jā, un tad, kad sākās jau ideja par dizaina maiņām, ap 2022. 2023. Gadu tur cenas jau bija nu, pavisam savādākas.
0: Un tad bija arī vienā brīdī jau doma, nu tad mēs daram vai mēs nedaram, jo cenas tiešām ļoti augstas. Bet mēs sapratām, ka nē, ka mums ir jāiet uz priekšu, jo pirmkārt mums varbūt nedaudz motivēja mūsu konkurenti. Jaunā viesamāja netālu no mums tika uzbūvēta. Un tas, ka pie mums bija atbraucis investors, kurš vēlējās šeit investēt naudu, saredzēja, ka ir potenciāls. Tas vēl vairāk mūs motivēja.
2: Lielā māja varētu teikt, ka ir vairāk kā izmitināšana, tāds ekonomiskāks variants. Un tās dizaina mājas jau ir mazliet savādāks tas piedāvājums ģimenēm, pāriem.
0: Bieži vien izmanto līgavas pucējas un dažādas fotosesijas notiek. Arī brauc uzņēmumi un organizē dažādas fotosesijas un filmē video.
1: Un kas tur otrā stāvā?
2: Ir paredzēts bērniem, tur arī divi matricīši ir.
1: Nu jā, tur vecmāmiņi varbūt arī neuzkāps pa tādām trepēm, vai ne?
2: Nē, tas ir jā, jauniešiem tā kā vairāk tā, ka jādrot ģimenes, tad ir kur bērns nolikt.
1: Tā. Bet kā jūs te ziemā arī varat piesildīt?
2: Jā, siltās grīdas ir un gaisa siltumsūknis tā, ka ziemā mēs ar jau grīdu uzturam pietiekošu temperatūru, bet arī vasarā viņš strādā otrādāk, var arī atdzesēt tā. Ziemā jā, sauna var piesildīt tā, ka ar siltumu tur sūdzēties noteikti nevar. Tādas autonomas mājas sanāk. Jā.
1: Lana, nu tad, kā vīrs teica, viņš te esot tāds fiziskā darba darītājs šajos namiņos bijis. Kā tad jūs izdomājāt, kādā krāsā būs te sienas un kādā krāsā grīdas?
0: Nu, es ļoti daudz smēlos idejas internetā. Skatījos Pinterestā, gan arī Instagramā. Un patiesībā šī vieta daudz pati nosaka tos toņus. Un gribējās tā, lai ir tiešām tā gaiši, plaši. Tāpēc arī mājiņā iekša ir baltā krāsā, un tad tās detaļas gribējās tādas vairāk, kas ir dabas krāsās. Pelēkais, brūnais, kaut kur zaļais, melns, tas viss tāds kaut kā kopā sasaucās ar dabu. Un arī tie lielie plašie logi, lai viesiem būtu tā sajūta, ka tas dabas tūms ir tepat.
1: Vanna jums arī ir kā interjera elements.
0: Jā, vanna gribējās tieši, lai ir pie tā loga, lai arī sēžot vannā tu redzi to dabu, bet šeit tā ideja bija rast cilvēkam tādu, ka, nu, kā rozīnīti pievienot vai vērtību, ka viņš tajā vannā relaksējas un bauda arī skatu aiz loga, nesteidzoties.
1: Nu, redz, kā man tā palika prātā, tas jūsu stāsts par bērnību, vienistabas dzīvoklītību. Tad varbūt šis ir arī tas jūsu sapnis, ja, ko jūs te saviem viesiem piepildāt.
0: Nu, droši vien.
4: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
2: Nezinājām, ka ir nepieciešams liels apjoms īsā laika sprīdī par ūdeni. Sākumā mums bija aka, strādājām mēnesi, divus, trīs.
1: Aka ar sūkni?
2: Ar sūkni, jā. Tādā ziņā ūdens kvalitāte un spiedieni viss kārtībā, bet kā atbrauca lielāka kompānija, tā viena, divas dienas, un viss, ūdens ir beidzies. Un ko, nu? Mums bija kādas divas vai trīs reizes problēmas ar ūdeni. Un sapratām, nu, tā strādāšana nesanāks, jā, nepieciešams lielāks apjoms ūdens. Šis varētu būt viens no tiem pirmajiem grābekļiem.
1: Bet arī, cik jūs teicāt, cik grodus ierakāt?
2: Beigās bija 17 grodi.
1: Jā, ļoti dziļāk.
2: Ļoti dziļāk. Tikām līdz 10 grodiem. Ar vēl nebija zināms, vai būs ūdens, jo līdz 10 vēl nekā nebija. Tad,

0: Rakām tālāk, jau pie 15. parādījās ūdens, un tad jau sapratām, ka būs. Bet no ākai tiešām ļoti, ļoti dziļa, netipiski dziļa.
1: Jūs te arī esat tādā drusku kalniņā, vai ne?
0: Kalniņā, jā. Bet par vēl grābeklīšiem ir tā, ka būvniecība ir tomēr ļoti laikietilpīga, un tas, kas ir plānots 3 mēnešus izdarīt, tas noteikti būs 5 vai 6.
1: Bet kā jūs vispār tos būvniekus sameklējāt? Tie ir kaut
0: būvnieki vietējie? Vietējie, amatnieki tādā komandā mazā darbojāmies. Bet arī par materiālu izvēlēm, iespējams, grābekļi ir tas pats kā krāsām. Krāsas grūti nopirkt, trāpīt to, ko tu esi iztēlojies. Sāc mēģināt un īsti nav. Īpaši ļoti grūti ar brūniem to ņem. Apkārt lielai ekai projektā bija paredzēta ietvīte nobruģēts. Bet, nu, kā saprotam, tas ir nepieciešama terasa. Ietvītes nav, jo izveidojas terasa. Tāpat arī, piemēram, par ugunskura vietu, kur viņai jābūt. Iespējams, ka iesākām vienā vietā taisīt, beigās tomēr ne. Viņai taču tur jābūt. Tāpat ar kociņu stādīšanu, arī tā nav vienkārši, varbūt bez mazā jāiestāda vienā vietā. Nē, tas tur tā nedara. Nu. Tā, ka visu nevara pirmo. Tāpat arī ir baļas vieta, vai viņai tur jābūt. Mums jau bija vairākas idejas, kur viņai bija jābūt. Tā, ka visu nevar uzzīmēt, visu nevar tā smuki saprojektēt, jo reāli dabā mainās.
2: Mums iespējams varbūt tā no tiem grābekļiem bija tā varbūt steiga, jo šī māja tapa diezgan ātri, jo taču ir ieguldīta jau nauda un tomēr jau kredīts, nu jāsāk pelnīt atpakaļ un vajag un ātri. Un tad jā, daudz kas steigā. Bija labi tas, kad es jau organizēju nometnes un tad, protams, tie pirmie klienti bija arī mūsu pašu nometnes. Pēc tam jau parādījāmies gan booking, gan citās viesu izmitināšanas, rezervēšanas platformās. Mums ir arī mājaslapa, arī tāpat Facebookā, Instagramā, TikTokā un cenšamies būt visur.
0: Vēl ir tāda neoficiāla platforma, kā cilvēki iesakāja draugs draugam.
1: Jā, tā ir tā labākā, jā.
0: Tā ir labākā platforma, jā. Bet tas ir ar laiku. Jā, jāiestrādājas, un tad jau cilvēki iesaka citiem draugiem.
2: Par to sākumu Rolands pats piedalījās būvēšanas procesā. Tad es teiktu tā, ka esmu ļoti priecīga par viņa uzņēmību. Jo biatlona treneris pēc jauno 2 mājiņu uzbūvēšanas varētu pateikt, ka ir kļūst arī par būvnieku, kurš prot gan krāsot, gan plīzes likti un, jā, un terases būvēt. Nu, katrā ziņā es pateiktu visu, ko vajag, var arī uzbūvēt. Protams, gluži viens nebūvēja, bija arī palīgi. Ļoti daudz esam ieguvuši zināšanas par mārketingu. Jo tagad ir tādi laiki, kad ir ļoti daudz jāstrādā pie reklāmas un jāstāsta cilvēkiem, kas tu esi, jo viņiem jau interesē tieši tas stāsts.
3: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
4: Turpinu cīmoties pie Rolanda un Lanas Pužuļiem, kas Madonas novada Lazdonas pagastā, nodarbojas ar viesu uzņemšanu. Kopš pie viņiem uz pilnu slodzi strādā arī viena darbiniece, saimnieki var doties nelielos ceļojumos, kur ne tikai atpūšas, bet gūst arī pieredzi viesu uzņemšanā.
2: Augustā lidosim uz Londonu. Meitei koncerts tāda jauniešu grupā Blackpink. Koreiešu grupa taisām tūri Eiropā. Tuvākais koncerts ir Londonā. Protams, paši dodamies ļoti daudz īstenībā braukājām pa Latviju, arī tādā kā pieredzē uz citiem viesu
0: īpaši
2: namiņiem.
0: Īpaši sākumā.
2: Īpaši sākumā, jā. Nu jau esam sākuši braukāt arī pa ārzemēm, ceļojam, skatāmies, mācamies, ko mēs varam atvest uz Latviju, ko varam paņemt, ko varbūt nevajag paņemt.
0: Arī kaut kas no būvniecības viedokļa. Jo ir simtiem variantu, kā kaut ko darīt, kādus materiālus izvēlēties, un Lena savukārt paņem kaut ko no viesmīlības, interjera, kas varbūt mums darētu, jā, vai arī no komunikācijas. Lena skatās, ka viesu uzņēmējs uzņem viesi, tādas nianses. Un vēl mums ir tā iepticies vispār spā. Bērniem patīk zīvoties pūdeni.
1: Kādam no bērniem biatlons arī interesē?
0: Īsti pagaidām nē. Patrīcija, viņai arī interesē dejas, līdzīgi kā Lanai. Mūsdienu dejas, tas viņu ir aizrāvis sports, tā kā īsti nē. Martins vēl ir maziņš, 7 gadi šogad dosies uz skolu, 1. klasītē. Tā, ka drīzumā jau būs jāsāk kaut kas domāt.
2: Protams, piedāvāsim viņam dažādas iespējas. Protams, ir arī slēpojis, mēģinājis, viņam patīk. Nu, pat esmu metusies jaunā izaicinājumā. Esmu kļuvusi par turisma tur operātora Rijā Tours aģenti.

0: Piedāvāju cilvēkiem doties ārzemju braucienos. Piedāvājums ir gana plašs. Turcija, Eģipte, Spānija, Taizeme,
1: Itālija. Bet jūs nezinām, ka jūs organizējat tur to aizbraukšanu un viesnīcu,
0: jā? Jā, tā ir tāda kā ceļojuma pakete, kur tad ir iekļauts viesnīca, atpūta kurortām, pats lidojums, transfers.
1: Jums bija par maz ko darīt šeit?
0: Jā, to man visi saka. Bet tas ir pirmkārt tāds kā izaicināt sevi un tad doties plašāk. Tomēr tas ir tas pats turismas un tad jau ir tā 5 gadu pieredze turismā, tomēr strādāju viesnīcu izmitināšanas jomā, viesmīlībā, un tad likās tas viss tā saistoši, tas viss tā atnāca organiski. Paši bijām caur aģentiem ceļojumā, un es vienkārši redzu, kā tas strādā, un ka tas viss man patīk. Es tur varu dienu nakti sēdēt, meklēt cilvēkiem ceļojumus.
2: Kā saka, to enerģiju dod arī šī pati vieta. Strādājam, priecājamies par to, ko daram. Tas arī, iespējams, motivē. Tas turismas plauks pie mums, tā kā viesi brauc. Ar katru gadu paliek aizvien vieglāk. Pieredzes ziņā esam gudrāki un kaut kā vieglāk varbūt jau viss nāk. Bet kā jau visiem, es domāju, sākums ir mazliet grūtāks. Jāpaciešās daudz ko izrīties ar lielāku darbu, kaut kādas nianses labot. Un jāturpina tik attīstīties.
3: Cik nu šī vieta ļauj?
2: Jo katrai vietai un lokācijai, es domāju, ir arī kaut kādi griezti. Nevar bezjēgāt sabūvēties un kas stāv tukšs. Tā, kad jāsako līdzi pilsētai, kā pilsēta dzīvo, kā bāze, sporta bāze attīstās, kā pilsēta attīstās. Varbūt kāds uzrodās uzņēmējs, kas piedāvātu kaut kā izklaidēt cilvēkus.
1: Madonā, kas tad vēl ir tāds, ko turisti var apmeklēt? Nu, mēs te pagaidām tik par to Smeceres silu parunājām.
0: Jā, Smeceres sils vairāk teiktu tādām aktīvās
1: atpūtas cienītājiem.
0: Jā. Tāds vērienīgs objekts, kas ir tepat netālu no Madonas, ir Cesvainas pils, ko tad mēs arī viesiem iesakam, ko arī izmanto un aizbrauc, apskatās un tiešām cilvēkiem ļoti patīk.
2: No vēl aktīvām izklaides iespējām ir kartingi. Var ar kartingiem pavizināties. Nesen atvērās Madonas karjera ezerā veikparks. Tas būs vasaras periodā.
0: Tepat blakus arī pāri mežiņām ir mototrase, kur šogad...
1: Nu, vienīgais skaņas varētu būt tādas, kas viesiem var nepatikt reizēm,
0: jā? Jā, bet nevar dzirdēt. Nē, nē, tas ir patālāk.
2: Sacensības nav jau tā katru nedēļu.
0: Jā.
2: Varbūt kā slēpošanas sacensības šeit ir katru nedēļu, bez mazvējiem. Bet ar tie moto tas jau ir divreiz gadā, trīsreiz gadā varētu būt. Nu, labi treniņu braucieni, bet tas ir nav tā, ka ļoti tūti ir gabaliņš, tā, ka viesiem jau īsti tā netraucē. Vasaras periodā strādā netālu no Madonas ir grūzīna virtuve.
0: Madona patiesībā izceļas ar daudziem tādiem vietējiem ražotājiem, kas ražo dažādu produkciju, to pašu alu, sieru, tepat netālu iecienītā Madonas skazu ferma. Un principā uz Madonu var braukt, es teiktu, baudīt.
2: Bet katrā ziņā Madonā ir arī iespējas kaut ko attīstīt. Iespējams saistībā ar dzīvnieciņiem.
1: Mini-zoo,
2: droši tur, kuram patīk dzīvnieciņi. Mēs tikai būtu priecīgi, ja kāds būtu aktīvs un uzņēmīgs cilvēks, kas kaut ko izveidotu.
1: Tad viesi pie jums paliktu kādu nakti ilgāk, vai ne?
2: Iespējams.
1: Lai visu apskatītu.
2: Iespējams, jā. Principā neesam vieni, tomēr kā komanda strādājam, kaut kā atbalstam viens otru.
0: Īpaši, ja te Madonā notiekās pasākums, vajadzēs nakšņošanu, tāpat arī vajadzēs paēst, ir ieguvēji.
2: No, izmitināšana plus, ko darīt.
1: Nu, vēl sapņi kādi?
2: Sapņi gan jau ir pilnveidot šo vietu un pašiem varbūt aktīvāk paceļot, iepazīt citu valstu kultūru, arhitektūru, smelties idejas, pieredzes vai atpūsties pie jūras pagulē. Turpināt mazliet pilnveidot šo vietu un varbūt ar laiku rast vairāk laiku sev.
0: Pilnīgi piekrītu Rolandam. Protams, gribas arī uzbūvēt savu māju. Es domāju, tuvākajā nākotnē tas arī notiks. Būs šeit vēl tuvāk sniegiem un turpināt darboties.

Tikos ar jaunu ģimeni, Rolandu un Lanu Pužuļiem, kas netālu no Madonas Smeceres silā izveidojuši apartamentus Sniegi, viesu māju un divus brīvdienu namiņus, kurus īpaši iecienījuši aktīvās atpūtas piekritēji. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainā aizturēts organizators bruņojuma izstādēja Kīivas apgabala Bučas rajonā, kurā vakar raķešu triecienā tika nogalināti vismaz 10 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. To šodien pavēstīja Ukrainas ģenerāla prokuratūra un tā norāda, ka viena no ieroču ražotāju asociācijām bez jebkādas saskaņošanas ar militāro vadību apgabala un

0: rajona militārajām administrācijām organizēja liela mēroga pasākumu, kurā piedalījās militāra personas, valsts iestāžu pārstāvji, starptautiskie partneri un uzņēmēji, un zināms, ka uz izstādes norises vietu tika raidītas trīs Krievijas balistiskās raķetes Iskander, no kurām divas sasniedza mērķi, bet viena tika notriekta. Aizturēto tur aizdomās saskaņā ar krimināla kodeksa pantu par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi. Viņš guvis nelielus ievainojumus un atrodas medicīnas iestādē, kur tiek apsargāts. Rumānijas pilsēta Oradja kļuvusi par vienīgo salīdzinoši lielo Eiropas pilsētu, kuras vadība ilgstoši atsakās pieļaut Pride norisi. Šodien paredzētajam gājienam LGBTQ tiesību aktīvisti varas iestādēm bija iesnieguši vairāk nekā 100 dažādu iespējamo maršrutu, tomēr dažādu iemeslu dēļ nevienu no tiem nebija iespējams saskaņot. Līdzīgi pilsētas doma rīkojās arī iepriekšējos gados, plašāk stāsta Artjoms Konohovs.
1: Jau 4. Gadu pēc kārtas Oradjas pilsētas vadība atsakās dot piekrišanu Praida gājiena rīkošanai. Vietējie aktīvisti saka, ka Rumānijas ziemeļrietuma pilsētas amatpersonas katru gadu atrod dažādus iegansts, kādēļ gājienu nav iespējams saskaņot. Šī situācija piesaistīs starptautisko uzmanību. Tādēļ, kā norāda britu laikraksts The Guardian, vairāk nekā 150 organizācijas no 30 valstīm parakstīja vēstuli ar aicinājumu atļaut Praida norisi Oradjā saskaņā ar Eiropas standartiem un vērtībām.
0: Atjaunota uzņēmuma Latvijas valsts meži mobilās lietotnes LVMGO darbība. Uzņēmums norāda, ka veikti rūpīgi atjaunošanas darbi, lai lietotnēs atkal būtu pieejams plašs klāsts ar kartēm, kā arī informācija par meža nogabaliem, Latvijas valsts mežu ceļiem un tūrisma vietām. Tāpat pieejama valsts zemes dienesta kadastra karte un citi informācijas avoti. Kā vēstīts iepriekš, jūnijā Latvijas valsts mežu IT infrastruktūra piedzīvoja kiberuzbrukumu. Un pēc uzbrukuma drošības apsvēruma dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas vairākas uzņēmumu uzturētās IT sistēmas. Smecere Sila mototrasē Madonā ar treniņiem šorīt sācies un drīzumā ar svarīgākajiem braucieniem turpināsies pasaules motokrosa čempionāta posms blakusvāģu motokrosā. Sacensības notiek arī kvadriciklu braucējiem. Blakusvāģu ieskaitē pietiekušās 37 ekipāžas, 4 no tām pilnvērtīgas latviešu ekipāžas, bet vēl vairākās komandās ir vai nu latviešu braucējs vai nu kantētājs. Arī kvadriciklos cīņas solās būt sīvi, un par vietām pie starta barjeras sacensībās cīnīsies 32 braucēji. Latviešu motokrosa cienītāji galveno uzmanību pievērš mūsu labākajai blakusvāģu ekipāžai brāļiem Danielam un Bruno Lielbāržiem.
2: Vienmēr bija, ja mēs braucām uz trasi, var teikt, vienmēr bija mocis, un jā, viņi kaut ko samainiet, ja mēs aizbraucām izmēģināt un pateicām mūsu domas, un tad jā, tā bija tāda doma, kad viņi tieši uztaisa dažus elementus, tā kā man ar Bruno patīk, un lai mēs varam izsistēt, un tad, ka būs sacensības, būtu pilnībā pārliecināti par kaut ko, ka mēs varam izdarīt, tāpēc tieši arī, kad bija uztaisīti vilnīši, tieši arī pagājuši, kad tas noderēja, mēs trasē jau bijām tik daudz atstrādājuši viņus, ka pēc tam otrajā braucienā mēs arī apzinām pirmo vietu.
0: Sezonas kopvērtējumā brāļi Lielbārži pagaidām ir 7. Vietā un visu sezonu cīnījušies ar dažādām veselības un tehnikas problēmām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rītdienā valsts austrumos būs daļai, bet rietumos mākoņiens laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaiss arī dienā iesils līdz 23-26 grādiem.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Svinot Valmieras dzimšanas dienu, radioteātrī Pāvila Drozīša romāna Valmieras puikas radio iestudējums. Dramatizējumu veidojuši Alda un Andris Brieži, režisore Irene Cērmane, mūzikas autors Uldis Stabulnieks.

0: Madami, sēsties iekšā, aizvedīšu par kvartīnu. Man ar ratīni vieglīni un zirziņš žīglis. Drīz vien aizstipināsim.
1: Paldies. Paldies.
0: Vilītī, sāksim nu. Aizrausim madamīnu uz pilsētu. Nu, saņemies, saņemies labi. Lai tiekam pa godam Gaujas kalnīnā augšā. Madamīna laikam atbraucējā.
1: Jā, no Rīgas.
0: Kas tad jums miris, ka jābrauc bērēs?
1: Kāpēc miris?
0: Nu, es jau to zinu bez teikšanas. Smalki kungi no Rīgas pie mums brauc tikai uz tuvinieku bērēm. Žāl jau ir. Katram savējais mīļš. Nu, te zinu, Vilīt. Man vienu dēlīnu paņēma Gaujas krāces, otram mežā baļķis uzkrita. Pagājušā gada apraku sievīnu, nu jau esam palikuši tikai divi vienā ar Vilīti pasaulē. Tā, nu, klidzinām. Kamēr pienācīs pēdējā stundīna. Tā ir, meiti. Uz bērēm nav priecīga braukšanā.
1: Vai jūs man aizvedīsit uz kādu labāku viesnīcu?
0: Gan jau gan, uz to pašu Rīgas oteli. Tas ir viss kungu otelis. Nu, tec nu, Vilīt. Visi citi jau sen mūs apdzinuši. Madamīnei paliks garš laiks.

0: Labdien! Es esmu skolotāja Rita Grava. Es jums jau rakstīju.
1: Labdien, ļoti patīkami. Es gan jūs gaidīju jau vakar un aizvakar. Labi, ka beidzot tomēr atbraucāt.
0: Man jāatvainojas, bet ātrāk tiešām nevarēju. Es ceru, ka nebūšu par vēlu atbraukusi.
1: Par vēlu jau nu gluži nav, tomēr es biju nobažījies, jo skolas laiks nāk virsū. Un man nav pilns skolotāja komplekts. Es jau domāju, jūs atradusi citu vietu.
0: Nē, citas vietas man nav. Un neesmu arī meklējusi.
1: Nu, tas ir labi. Valmierā būs laba dzīve, jo te ir ļoti jauka apkārtne. Sēdieties, lūdzu.
0: Paldies.
1: Tā. Nu, tad tagad runāsim par lietu. Jums būs jāmāca vācu un franču valodu visās klasēs, kā es jums rakstīju.
0: Tad jau man iznāks ļoti daudz stundu.
1: No darba nevajag bīties.
0: Es nebīstos, tikai domāju, vai varēšu visu kārtīgi veikt.
1: Ar labu gribu var visu veikt. Sākumā, kādus mēnešus divus, jums būs jāmāc arī ģeogrāfija. To gan māca mana māsa, bet viņa studē Maskavā un tagad ir aizbraukusi uz eksāmeniem.
0: To gan nevarēšu apņemties. Bez tam par ģeogrāfiju nemaz neesmu domājis, tā man pašai tad vienmēr jāgatavo.
1: Nu, protams. Kā gan citādi, mūsu skolotājiem vienmēr ir visas stundas jāsagatavojas, sekoju, lai viss noritētu kārtīgi.
0: Bet tad jūs par to laiku maksāsit papildu atlīdzību?
1: Piedodiet, par citu skolotāju aizvietošanu mēs atlīdzību nemaksājam, tā ir kolēģi būšana. Protams,

0: Pienākumu pildīšanu es no katra prasu. Tā. Tad nu vēl mums tāds sīkums ir jānoskaidro. Par nožēlošanu Grauz Jaunkundze, es jums nevarēšu maksāt tādu algu, kā vēstulē piedāvāju. Man jūsu alga par 10 rubļiem mēnesi ir jāsamazina.
1: Bet tāda alga es nemaz nevarēšu izdzīvot.
2: Bet ko tur var darīt?
0: Ko tur var darīt? Tādi laiki dzīvosim taupīgi un iztiksim. Taupība jau nav nekas slikts, nav nekāds netikums.
1: Ja es būtu to zinājis agrāk, es būtu citādi rīkojusies.
0: Man ļoti žēl, ka es nevarēju visu to jums agrāk paziņot.
1: Labi, Oša kungs. Es pieņemu jūsu noteikumus.
0: Nu, lūk, tā ir saprātīga valoda. Un tagad es jums varu paziņot, ka kurators jūs jaunajā amatā jau ir apstiprinājis. Vakar saņēmu paziņojumu.
1: Kā jūs iesniedzāt dokumentus apstiprināšanai, kaut gan mēs nebijām galīgi vienojušies?
0: Tādas lietas vienmēr labāk laikā nokārtot, jo krievu kungi ir bargi kungi. Ja vēlāk neapstiprināt, iznāk nepatikšanas man un jums. Es palikt bez centīgas skolotājs un jūs bez vietas.
1: Pateicos, Oša kungs. Tad mēs laikam varētu iet.
0: Gandrīz. Jā, tikai 10. augustā jums ir jābūt jau skolā. Tad mums sākas pēcieksāmeni. Un jums skolā jābūt ir stingrai un noteiktai. Citādi nevarēsiet Valmieras puikas valdīt.
1: Oša kungs, nesen jūs teicāt, ka te būšot jauka dzīve, bet tagad mēģināt man iebiedēt ar Valmieras puikām.
0: Piedodiet, es nebiedēju. Tikai es vēršu uz to jūsu uzmanību. Jaunieši te ir nemiera un trauksmes pilni. Bet priekšniecība prasa, lai mēs viņus nomierinām un iedvešam krievu garu. Valmieras puikas dara savu un tādēļ audzinātāja darbs te grūts. Jā. Jums kā atnācēja sākumā tas ir sevišķi jāievēro.
1: Oša kungs, es ceru, ka man izdosies ar viņiem satikt.
0: Es to pašu ceru. Un pilnīgi paļaujos uz jums.
3: Čudunjāns atkal iesvēt jaunatnācējus.
4: Tava jaunā cepura ar laiku iesvētīta no jauna rensta.
5: Ievigrina roka cepura nosišanā. No kamēr jauna nebūs viņa iepazinuša un nemācēs izvairīties, Čugunjānim lielie prieki.
3: Atceries, vien pirms pāris gadiem caur šīm čugunu kristībām paši gājām.
5: Nu, bez tām jau neviens par īsti Valmieru puiku nekļūst. Jocīgs tips un jocīgas izdarības. Bet vai nu Valmierā dīvaiņa trūkst? Un kas būtu Valmiera bez Čuguņāņa, Cirmuļgalvas un Pinī Marīnas?
3: Lai nu paliek dīvaini. Labāk aizstaigāsim līdz stāvajiem krastiem.
6: Jā.
5: Priekšlikums pieņemts.
6: Labs ir. Iesim.
3: Pēdējais īsti brīvais vakars.
6: Ievilksim dziļāk gaisu. Jā. Vēl šis gads un mēs šķirsimies.
3: Pēc tam Dievs dod satiksimies atkal uz kuģiem.
6: Uz kuģiem. Pagaidām tie ir tikai sapņi.
5: Un pagaidām neviens no mums jūru pat nav redzējis.
3: Kaut citādi kā par jūrniekiem vai ūdens jāņiem mūsu skolā nesauc.
5: Un viss skaistākais, man liekas, tas, ka jūrnieks redz pasauli.
7: Paga? Jau. Puiši, mēs arī tūlīt kaut ko redzēsim. Bez visas pasaules apceļošanas. Skatieties. Saču salas virzienā, skaties.
5: Berta.
7: Jā.
5: Un Adelīna. Putniņa.
3: Sapur veikala māceklis.
7: Jā. Un katra upīte savā pusē. Kuš?
8: Nu, lēc, taču! Nu, kā es pārlēcu?
9: Vai man bailes iekritīšu?
8: Nu, Adelīna Putniņa, nu, lido, tu būsi pāri!
10: Adelīna Putniņa, Adelīna Putniņa!
9: Tādas tagad izskatūs, ka bīči iemest vista kleita beigt un gods pagalā.
8: Nu, tik traģiski nav! Kleitu var izmazgāt un godam nekādas vainas. Zaini jau nav prinči, kuru priekšā nevarētu upē iekrist.
9: Tu viegls,

0: dziedāt pavisam citu dziesmu. Rīt jau visu valdi ir zinās, ka es neko nevaru upītai pārpārlikt. Kāpēc man vispār vajadzēja nākt šup staigāt? Es jau gribēju uz kaugur vēru, bet tu kā sādegus uz stāvajiem krastiem. Es jau zinu, tev gribējās redzēt tos no laukiem sabraukušos puikas.
1: Jā, es gribēju viņus redzēt, bet tu gribēji sevi parādīt. Kādēļ tev bija jāvelk jaunā kleita? Nav nekādas rēdienas. Un ko tik ilgi mīņājies? Sen jau varēja iekrist, un neviens nebūtu redzējis.
0: Jā, tev...
1: Bet tev jāgaida, kamēr puikas pienāk klāt un skaidri redz, ka tu esi tā, kas lido kā balts eņģelis.
2: Adelīna, papeģlēdā!
0: Nu, tu dzirdi, kā tie suņi rei! Man nekas cits neatliekam, es tiec gaujā!

0: Krievija apāņiem nekā nepadarīs. Jo Japāņi ir gudri un labi karotāji.
1: Man arī tā šķiet. Tāpēc nesaprotu mūsu saimnieku. Vai Salmiņš tiešām tic ķeizara valsts stiprumam?
0: Vai tiešām tic, to grūti pateikt. Bet kā vien iznāk runa par kartā, viņš vienmēr slavē ķeizaru.
1: Šodien jo īpaši.
0: Japāņiem tāpat ķeizars valda kā krieviem. Tomēr Japāņu ķeizars sūta uz kara lauku Lielgabals. Bet krievu ķeizars mācītājs.
1: Salmiņš tev atbildētu. Ar gudrību vien nekur netiks. Vajag arī paļāvības uz Dievu.
0: No, tomēr kara laukā Japāņu Lielgabalu var vairāk nekā krievu mācītāju. Lai kā to nepatikt dzirdēt mūsu saimniekam.
1: Ar to jau tu viņu arī pirmīt nokaitināji. Aizgāja pavisam nikns.
0: Nu, savu eļļas devu ugunī pielēja arī tu.
1: Viņš taču piedraudēja mūs nodot Kutuzovam. Par tādu izrunāšanos esot jāiet aiz restēm.
0: Tā nu tāda izrunāšanās vien būs. Viņam jau nemaz nav vaļas uz policiju iet. Paši redzam, dzīvo no rokas mutē. Cik tad var nopelnīt vecs zābaks lāpot? Mums viņam arī peļņa niecīga. Tāds pats nabaks vien ir kā mēs, kas pie viņa lētu pajumtu atraduši.
1: Nu te Pārgaujā jau vispār dzīvo tādi ļaudis, kas badu nemirst, bet kapa vietai naudu arī nevar ietaupīt.
0: Vēl jau mums jāņem vērā, ka Salmiņiem abi divi dēli pret Japāņiem karo. Saimnieks tos grib drīzāk sagaidīt mājās un labāk jau kā uzvarētājs.
1: Jā, nu tomēr Salmiņu svētdien uz mežu sapulces nevarēs aicināt.
0: Jā, ka neizpļāpājas.
1: Mūsu kaimiņi ir labsiņu Frīdu gan mēs varētu uzaicināt, ko?
0: Frīdu man skaidru gaišu pateica, ka bez Salmiņa Pēterziņas viņi nekur neiešot. Klausies, bet tu jau vēl var pamēģināt. Tu taču arī spēties.
1: Tāpat kā tu. Bet man tādas meitas nepatīk. Par brūtgāniem vien domā, tās nav nekādas cīnītājas.
0: Labi, nešurp lampu sāksim mācīties. Citādi pārnāks citu un septiņiem pie vienas lampas būs grūti.
2: Tad jūs, Ritas Jankuns, šodien Bābeles torni cēlāt, ka man visa jūsmīgā runāšana par Puškinu sajuka.
3: Klasē bija ieklīdus pārbiedāta pelīte, un mēs par viņas bailēm smējāmies.
2: Tā nu gan nebija smiešana, bet drīzāk aurošana. Vai vainīgos nosodījāt?
3: Kādi tur vainīgi, ja pelīte pat iemaldījusies? Un sods jau arī nevar dalīt kā kliņģerus.
2: Jums nav pareiza metode, Gravas Jankuns. Ja tā paļausim, tad tos puikas līdz pavasarim nenovaldīsim. Bez soda nekad nevar iztikt, un tādēļ es būtu meklējis vainīgos rokā. Bet ja neatrastu, atstātu visu klasi uz 3 stundām bez pusdienas, lai pagavē.
3: Pateicos Smirnovu kungs par padomiem, bet es iztikšu ar savu metodu un bez sodiem. Negribu bērnus spīdzināt, bet gan mācīt un audzināt.
2: Arī es negribu spīdzināt. Bet Kazaņas baznīcas skolā mēs ievedām pilnīgu kara disciplīnu.
3: Te nav Kazaņa un baznīcas skola.
2: Es jau zinu, ka te ir nomale un nav Kazaņa. Bet disciplīnai jābūt visur.
4: Sākam stundu. Šodienas stundā mēs runāsim par mūsu lielās Krievijas varenību. Klusumu. Visas plašās Krievijas nomales pārtiek tikai no Krievu kultūras gaismas.

0: klusumu.
1: Bez tās visas mūsu valsts nomales ir pārņēmusi pilnīga tumsa. Labi, ka Krievija viņām ļauj dzīvot un elpot.
2: Učiteļ, prašu von. Skotai lūdzu laukā.
1: Lūdzu?
2: Nu, prašu von.
1: Ārā.
3: Učiteļ, prašu von.
1: Krums, ārā.
4: Prašu von.
1: Kalei, ārā.
3: Es arī prašu von.
1: Krastiņi, ārā.
4: Prašu von.
1: Prašu van!
4: Nu, tikai būs Adelīna Putniņš lido.
5: Nu, būs pāters skaitīšana. Krieviņš aizskrēja pie oša.
2: Būsim tikai Valmieras puikas. Tad mums neviens neko nepadarīs.
4: Pareiz, Pēter! Un lai otrais vairs nemēģina par mums ņirgāties un ar krieviem lielīties!
6: Gan nu redzēsim, kādu seju osas rādīs.
5: Paldies jau neteiks, bet liks Smirno nolūkties.
4: Labi! Nolūkšanās vārdus mēs uzticam tev, Jāni, noskaitīt.
5: Kāpēc man?
4: Jāmācās, lai uz jūras slīkstot bailēs nesajūk. Tu varēsi parādīt, ka esi īsts jūrnieks.
6: Viņam ašu priekš apriep galva.
5: Man galva nereivs, bet jums gan būs jāsauc pēc mammas.
7: Tā. Ko jūs atkal esat izdarījuši, ko? Tā būtu varējuši rīkoties sagatavošanas klases puikas, bet ne jūs, liela puiša. Izdodiet man vainīgos, tad pārējie paliks bez soda. Kalē, nosauciet vainīgos.
4: Vainīgo nav, jo skolotājs mūs viss apvainoja.
7: Skolotājs jūs apvainoja, Kalēji, apdomājiet, ar ko jūs runājat.
2: Jā, tādu apvainojumu mēs nevarējām paciest.
7: Labi, klusu, Lauci. Ar jums es nerunāju. Un jums vispār vajadzētu klusēt, jo vēl neesat nokārtojuši visu pagājušo gadu skolas naudu.
6: Jā. Taisni, Laucis ar Krūmu bija tie pirmie iesācēji.
5: Skolotājs teica, ka mēs dzīvojam no Krievu žēlastības, un tas nav taisnība.
7: Krūm, tā jūs nedrīkstat runāt. Mēs esam klasē, bet ne tirgus laukumā. Tā kā jūs vainīgos neizdodat, tad es atzīstu, ka visa klase vainīga. Sodam jums visiem svētdien. No 10:00 līdz 12:00 jābūt skolā.

0: Jā,
1: Mo. Ko tu te stāvi tā kā uz fotografēšanos nostājies? Tev jāslēpjas mežā, jāaugo, jāsveņo. Lai nezinātājiem mežs izliktos pilnīgi tukšs.
0: Vēl jau ir agrs, neviens nenāk.
1: Kad nāks, tad būs par vēlu. Un ja paroli neprasa, tad zini, ka tie nav mūsējie.
0: Nu jā, labi.
1: Bet tagad pie koka gan vairs nestāv. Un ūdenī neskaties, citādi domās, ka tu esi nelaimīgi iemīlējies. Un gribas līdzināties.
2: Labi, sveiki.
3: Sveiki.
2: Tā tev nevajadzēja teikt. Nu, tak zini, viņš vienmēr tāds jūtīgs un sevī noslēgts.
1: Nu, ko tad viņš uzņems, ja nevar izdarīt?
4: Šorīt, Osar, svirnā mūs veltīs gaidīsies.

0: Kurš nekāds nesadomā un neaiziet.
1: Tā tu mūsējos nepazīsti, Pēter.
2: Šķiet, ka uz tas sodi nemaz nopietni nedomāju, ko.
3: Smirnavu mēs līdz pavasarim godīgi nesadzīvosim. Gan jau viņš atkal izmuldēsies.
4: Pēter Grau gan laikam varēs iztikt.
5: Skat, kas ļaužu sanāca! Meža klājums pilns!
4: Te jau ir puikas ne tikai no visām skolām, bet puses pilsētas!
2: Paskat, pat meiteņu skolas pārstāvis ar Ēriku Cekulu priekšgalā.
6: Jā, arī otrās ministrijas skolas priekšnieks Derms.
7: Un joprojām smokam! Bez dzimtās valodas, visapkārt!
2: Visi skolotāji jau
7: mēs drošām garantijām uz nākotni, bez tiesībām pašiem! Bezgādīgu aizbildņu starpniecības lemt savu likteni. Ir tāds priekšstats, ka tumsas vara tagad izmisīgi cenšas panākt to, ko visas tautas pastāvēšanas laikā nav izdevies izdarīt tās krietnajiem sulēņiem kangariem. Beidzot, pilnīgi un galīgi izskalot, izšķīdināt un ellē līdzraut mūsu zeltu, valodu, kultūru, godu, ieražas un dabas bagātības. Rādās, ka ļaunie spēki, redzot mūsu saliedēšanos, mūsu dūšas vairošanos, cenšas sarīdīt tautas, lai tās karotu cita pret citu, bet tikai ne visas kopā pret tumsu. Tumsas varas slāpst bez mūsu asinīm un mūsu nespēka. Bet savās dvēselēs mums ir jāaudzē prieks, par tautas gara brīvestību un vēl saglabāto spēju lidot. Mums jāaudzē ticība Latvijai, Latvijas nemirstībai un spēkam. Mums viņa jāpilnē.
3: Mums sapulce jāpārtrauc.
8: Kāpēc?
3: Tuvumā manītis skrīver mērķis un gails. Tūlīt pazudīsim mežā, kur kurēs. Sadalīties par pāriem, it kā būtu nākuši uz satikšanos ogot. Vai arī pavisam mazās grupiņas.
9: Ko jūs vēl kavējaties sadalīt? Bailes nemaz nav.
10: Vai man no jums jābaidās, ja es esmu nākusi uz satikšanos? Mums jau likiet mājās pārīšos un es gribu paklausīt.
9: Nu, tad laikam mēs būsim vienīgais pārītis visā Kaugurvērī.
10: Nu, ko jūs, Pēter, vienmēr tāds sabūzies? Vēl bailes no policijas? Pārīši jau tā nevajā un mēs varam būt mierīgi.
9: Nu, kā lai nedusmojas, ja policija visu rokšķerē un izjauc tik labi noorganizētu sapulci?
10: Iesim pie Gaujas, Pēter, un aizmirsīsim visu to. Tā viņu arī mūsu dzīve, kā tas ūdens tur lejā.
9: Tā jau ir.
10: Jums jau nekas, bet man ir pavisam grūti. Jūs ejat skolā un varat mācīties, bet man visu dienu jāstrādā. Meistariem arī nikni kā pūce. Man neviens nemīl.
9: Kā tad jūs varat zināt, ka jūs neviens nemīl?
10: Es to zinu, jo jūs visu laiku esat tāds sapīgs. Pēter, tu esi tāds pats kā visi. Es esmu tik vientuļa un atstāta, bet tev nav man žēl.
9: Bet ko es varu tev palīdzēt? Es nekā ļaunu neesmu nodarījis.
10: Es tā cerēju uz tevi un es vienmēr domāju, ka tu man neatstumsi. Bet tagad es redzu, ka tu... Ka es esmu vīlusies un ka es esmu maldu ceļu staigājis. Tu man nekad neesi mīlējis, jo droši vien mīli kādu citu.
9: Bet mēs tik nekad nebijām runājušies. Kā tu varēji iedomāties, ka tevi mīlu?
10: Man patika par tevi domāt un es necerēju, ka tu būsi tik cietsirdīgs. Tavs sirds ir tā kā akmens un tu pats esi ļauns. Tu man esi vīls, tāpat kā visi to dara un mīlestībā sāpošas sirds jums visiem ir kā Gaujas burbulis, kur nav vērts pat ievērot.
9: Paklausies, kas pēc tavām domām ir mīlestība?
10: To es nezinu, bet es gribu, lai tu man mīli tāpat kā es tevi.
9: Es varu darīt tikai to, ko zinu un saprotu.
10: Mans liktenis ir nolādēts. Un es visu mūžu būšu nelaimīga. Kad es aiziešu no dzīves, tad tu varēsi priecāties un mānīt atkal citas, bet ja tevī kādreiz atmodīsies sirdsapziņa, tad tu sajūtīsi, cik daudz ļauna es man nodarīs.
9: Es nekā ļauna neesmu nodarījis, par ko manai sirdsapziņai vajadzētu ciest.
10: Mīlestības noliekšana ir vislielākais noziegums.
4: Vēl lielāks noziegums ir, ja skolas puika.

0: vīrs neizpild uzlikto sodu, bet mīlinās ar meitenēm Gaujas krastos.
1: Nav jūsu darīšana, Gaili. Ko es daru vai nedaru?
0: Nepalaid muti. Bet apdomā, ko rīt atbildēs Osim, kad viņš prasīs, kā gājas ar Adelīnu. Varens mīlis pārīts!
1: Tā, nu redzi, kas tevs dēļ iznāca.
2: Vai tad es Gaili šurp saucu?
1: Bet tu jau visu laiku vaimanāji par mīlestību. Gailis to dzirdēja.
2: Ja tu nebūtu tik ļauns, tad...
1: Tad Gailis mums būtu atradis vēl mīlīgākus. Tagad labāk iesim prom.
2: Vai tu... Tiešām tu man nevienu priecīgu vārdu neteiksi.
1: Gailis jau pateica. Ar to tev vēl nepietiek?
2: Pēter, man tev viens lūgums, un to tu nedrīkst noraidīt. Es tev iedošu savu albumu, un tu šai dienai par piemiņu tur ierakst vienu dzīvoli. Man būs mīļa atmiņa. Apsūl man to.
1: Kas tad tev uz tā albuma vāk ir? Neaizmirstuļu vainadziņš vai putniņš?
2: Neuzminē viss. Divas uz mūžu savienotas rokas, sārtā rožu vainagā. Tagad tu vairs nedrīkst atteikties.
1: Labi, es ierakstīšu.
2: Dzirdi?
1: Labi, bet tagad mums jāšķiras un katram par sevi jāiet uz
2: mani. Labi, bet rīt es tev to albumu iedošu.

0: Tas labi, Gravas jaunkundze, ka atnācāt man palīgā.
1: Nedomāju jūs satikt. Bēgu no galvas sāpēm.
0: Tiešām esmu tik dziļi iestidzis, ka viens pats vairs netiek laukā.
1: Ko es jums varēšu palīdzēt?
0: Pametiet acis uz šo manu darbiņu, un jums kļūs skaidrs, ka ļāvas ir tik sarkanas, ka es savam nezvēram nevaru nemaz sarkanākas acis uzgleznot.
1: Kāpēc jums viņam acis vajag sarkanas?
0: Zirgam izbailēs mēnesnīca acis aiz vien teik sarkanas. Viņš ir nobijies rudens uzbrukuma. Kā viņš mani no šejienes aiznestu?
1: Vai tad jūs tik ļoti tīkojat prom?
0: Man nekur nav miera, jo miers viss sadedzis. Patiesībā es pats to sadedzināju, un tā arī bija labāk.
1: Jūs sevi varat izteikt mākslā, gleznā, un tad nemiers nesīs mieru.
0: Es mieru negribu, jo visu mūžu esmu viņu postījis. Zirga kuplās krēpes un spēcīgais kakls man pašam patīk tie labi. Bet acīs maz izbaidu. Kur lai viņas roda, ja pašam tās gandrīz zudušas?
1: Nezinu. Nezinu, ko jums atbildēt, Lausa kungs.
0: Jūs klusējat tāpat kā manas māsīcas. Laikam taču būtībā visas sievietes ir vienādas.
1: Nē, Lausa kungs, jūs maldāties, visas sievietes tomēr nav vienādas, un man nav nekā kopēja ar jūs trim māsīcām.
0: Cik labi jūs pārzināt viņu skaitu, kaut gan nemaz tās nepazīstat.
1: Varbūt es arī nemaz nevēlos ar viņām iepazīties.
0: Es neesmu jums šo izdevību piedāvājis. Es sevi protu labāk aizstāvēt nekā Smirnovs.
1: Jums nevajadzēs aizstāvēties, jo neesmu domājis jums uzbrukt. Tīri negribot, iztraucēju jūs, un par to man jāatvainojas.
0: Kādēļ jums vajadzēja nākt? Man varbūt tagad būs jādomā par jums, un es aizklīdīšu pavisam projām no savas neizdomātās domas. Zirga acis paliks mēmas un bez asuma.
1: Tiešām. Nav labi, ka jūs iztraucēju. Sarunāju visādas aplamības. Tagad pašai žēl.
0: Jūs taču neesat mājas putnes, kas spārnos paceļas tikai izbailēs.
1: Varbūt man spārnu nemaz nav. Un arī izbailēs man jāpaliek tepat zemes virsū.
0: Var jau būt.
2: Tas ir labi.

0: Kas arī ārpus skolas satiekas. Tas ir labi. Bet es, lūk, klejoju viens pats, un tas ir slikti. Tas nav labi. Atļaujiet arī man pievienoties jums, jo trietā tak tomēr labāk nekā vienam. Nācu paskatīties, vai puikas te nesatiekas kaut kur ar skuķiem. Izstaigāju visus stāvus krastus un nekā neatradu. Māju ejot, domāju, pametīšu līkumu gar krācēm, jo arī tur viņi mēdzot klejot. Aiz viņu svētdienu kaugur vērījās, ot bijusi slepena sapulce. Tāpēc maitas viņa man nenāca uz skolu sodu izciest.
1: Tad jau slepenā sapulce notikusi bez jūsu ziņas.
0: Jā, un tagad nevar zināt, kas tajā ir piedalījušies. Varbūt jūs zināt?
1: Es par tādām lietām neinteresējos.
0: Lausa kungs! Es taču arī gribu redzēt jūsu gleznu.
2: Tur jums nav ko redzēt.
0: Ne tā jūs nerunājiet. Es Kazeņā bieži gāju uz izstādēm, un glezniecība man patīk. Varbūt no manis būtu iznācis lielisks gleznotājs, jo ģimnāzijā man aizvien bija apaļš piecnieks zīmēšanā.
2: Tas ļoti var būt, jo no jums vēl tagad viss, kas var iznākt.
0: Redzat, nu, kā jūsu draugs aizsteidzās pie savām trim grācijām.
1: Viņš man ir tāds pats draugs kā jums.
0: Jums tomēr vairāk, jo no manis viņš aizbēga.
1: Viņš aizbēga no tumsas.
0: Jā, no manis un tumsas. No jums un tumsas viņš nebēgtu viss. Ar jums viņš neierzēja, bet ar mani labprāt nerunā nevārda. Pat savas grācijas man nerāda.
1: Kas tās par grācijām, kas jums neiziet no prāta?
0: Nu, tās pašas daudz krāsainās māsīcas, par kurām runā visa pilsēta.
1: Visa pilsēta runā, bet es neko neesmu dzirdējusi. Jūs tomēr esat ļoti vispusīgs.
0: Pateicos par atzinību. Tās trīs māsīcas viņam esot vienīgais ieguvums no akadēmijas un arī vienīgais atlikums no lielās tēva bagātības.
1: Tas ir ļoti interesanti.
0: Jā, Lausa kungs esot bijis ārkārtīgi liels uzdzīvotājs.
1: Tikai bijis un tagad kļuvis godīgs?
0: Nē, arī tagad. Vēl šad un tad pamostoties vecie niķi. Ja sanaidojoties ar savām grācijām, tad laižot prom uz Rīgu ēst pusdienas. Nu, tā var rīkoties tikai tāds, kam galva nav viskārtībā.
1: Smirnov kungs, jūs atļaujaties par daudz.
0: Nemaz. Nu, tad saprātīgs cilvēks dzīvos ar trim mīļākām un viņas vien gleznos. Es tās sievietes arī nesaprotu. Tur mājās laikam tiešām dažreiz ir tāds tracis, ka ar steigu jālaiž prom uz Rīgu.
1: Jums tomēr Lausa kunga rīcība nedod mieru un uztrauc.
0: Jā, mani kaitina. Un uztrauc viss tas, ko es nesaprotu.
1: Lausa kungs ir mākslinieks. Viņam ir vajadzīga gara brīvība.
0: Nu, tādu valodu es no jums negaidīju, Grāvas Jankuns.
1: Jums nebija tiesība nekādu valodu no manas gaidīt.
0: Nu, skolotāji tomēr nedrīkst būt ar tik vaļīgiem uzskatiem.
1: Es jau neesmu Kazeņā augus un mācījusies.
0: Ak, cik labprāt es jūs tur aizvestu un parādītu mūsu lielās Volgas varenumu.
1: Kā man to saprast?
0: Grāvas Jankuns, tas ir domāts ļoti nopietni un ļoti sirsnīgi.
1: Tiešām? Es tādas lietas nesaprotu.
0: Tad jūs man atstāsiet bez atbildes?
1: Nepalieciet nu smieklīgs.
0: Es varu būt ļoti atrievīgs. To iegaumējiet.
1: No jūsu draudiem es nebaidos. Pastāstīt labāk, vai Lausa kungs bieži brauc uz Rīgu pusdienās?
0: Jums visu laiku tikai Lausa kungs prātā. Tas ir nepiedodams apvainojums man.
1: Kāpēc? Jūs par citiem protat tik interesanti tenkot.
0: Grāvas Jankuns, es jūs lūdzu mani neapvainot. Es nekad ne par vienu netenkoju. Bet ja jūs vēlaties kļūt par Lausa ceturto grāciju, tad es tur neesmu vainīgs.
1: Smirnova kungs, jūsu Kazeņas asprātības šoreiz varēja izpalikt.
0: Varbūt, ka jums tas tomēr kādreiz būs jānožēlo.
1: Var jau būt.

0: Es atvainojos, grauks jaunkundze.
1: Jā.
0: Ienāciet pie manis, man vajadzētu ar jums mazliet parunāt.
1: Jā.
0: Grauks jaunkundze. Jūs gan laikam esat pēc stundām nogurusi. Apsēdieties, lūdzu.

0: Paldies.
1: Raugiet, tagad ir tik nemierīgi laika, ka neko nevar atlikt. Viss ir jādara tūlīt. Es gribētu, ka jūs ar mani runāt pavisam atklāti.
0: Jūs neesat mierā ar manu darbu?
1: Nē. Man pagaidām var iztikt. Jūsu centību un darba mīlestību, tas viss man patīk. Tikai sakiet man atklāti, vai jūs arī bijāt tajā meža sapulcē, kuras dalībnieks tagad Kutuzovs visur meklē?
0: Vai es par tādu meža sapulci nekā nezinu?
1: Jā. Redziet, es jau arī jūtu līdzi tautas nemieram un kustībai. Nepārprautiet mani, es neesmu pretinieks, bet man ir jāizstāv mūsu skola. Tomēr runā, ka daži mūsu skolotāji sapulcē ir bijuši.
0: To es nezinu, Oša kungs.
1: Bet kā jūs ar skolniekiem tik viegli sapratāties bez manas palīdzības? Smirnau kungu es joprojām nevar samierināt.
0: Nu, vai tad jūs vēlētos, lai arī man būtu pārpratuma ar skolniekiem?
1: Dieva dēļ! Es tikai apbrīnoju un priecājos par jūsu sekmēm. Saprotiet, patiesībā jau ar Smirnau es esmu ļoti neapmierināts. Viņš visu Latviju grib pārvērst par kazaņu. Un tādēļ mums vajadzētu turēties kopā un būt atklātiem savā starpā.
0: Oša kungs, vai man sadursme ar Smirnovu jūs varēja pavadināt uz domām, ka esmu bijis meža sapulcē?
1: Nē, tā domā arī citi, un viņiem ir daudz lielāka vara. Protams, jūs pati zināt, ko darāt, un arī pati atbildat. Bet neaizmirsiet, ka jūs esat skolotāji, un ļaudis, cik jūs soli redz. Sakiet, kāda vajadzība jums satikt ar skolotāju Lausu? Viņam to māsīcu dēļ nav laba slāva, bet viņš ir kuratora labs draugs. Un tādēļ viņam neviens neko nevar izdarīt.
0: Ak tā! Jā, mēs vienreiz Gaujas malā tiešām visi trīs nejauši saskrējāmies. Smirnovs bija tik valodīgs, ka iztraucēja Lausam gleznošanu un aizbiedēja prom. Tīri negribot palikām divat ar Smirnovu.
1: Bet no tā krievu anekdošu stāstītāja jums vajadzētu vairīties.
0: Ko? Un tad jau man jādzīvo pavisam vienai?
1: Kādēļ? Nu, ir taču jau arī nopietnāk cilvēki, ar ko satikties. Var pastaigāties un parunāties. Jāsaka, es pats arī esmu liels staigātājs un dabas mīļotājs.
0: To, Oša kungs, gan es nezināju. Jūs aizvien pret mani bijat tik bargs.
1: Es šķietams bardzības bieži slēpjas laba un jūtīga sirds.
0: Tā jau saka. Bet es tam nekad neesmu varējis ticēt.
1: Bet varbūt, ka šoreiz būs jānotic. Jaunībai un nopietnībai ir vienmēr jābūt kopā.
0: Es domāju, ka tās nekas nevar saturēt kopā.
1: Siržu saites visu var.
0: Oša kungs, ja mums vairs nebūtu nekā ko runāt, varbūt es drīkstētu iet?
1: Jā. Bet jūs pārdomājiet, pārlieciet mūsu sarunu. Un tad rīzumā atkal varēsim turpināt. Saprotiet, man vienmēr patīk viss, kas ir skaidri norunāts.
0: Visu labu, Oša kungs.
1: Visu labu.
2: Kravas jaukums.
0: Jā?
2: Priekšnieks jūs aicina ienākt.
0: Labdien.
3: Graus jaunkundz. Labdien. Sēdieties, lūdzu. Man ļoti jāatvainojas, ka es jūs traucēju un liku tik ilgi gaidīt. Mūsu kopējais darbs un kopējie uzdevumi man spieda traucēt jūs mieru un aicināt jūs šurp.
0: Par kādiem kopējiem uzdevumiem un darbu jūs runājat, priekšnieka kungs?
3: Es jūsu vietā tikpat aizdomīgi skatītos uz policijas priekšnieku. Skolotājam vienmēr jābūt uzmanīgam, sevišķi, ja viņu aicina policijas priekšnieks. Jā, jaunībā, kad biju vēl jurisprudences students, es darīju tāpat. Toreiz man katru policistu gribējās piekaut.

0: jo es biju revolucionārs. Arī tagad vēl neesmu mansimtnieks un jaunatnes centienus. Pilnīgi saprotu.
1: Tas jau tā arī var būt, bet...
0: Nekādus bet, un pilnīgi bez varbūt. Es jums saku, tā tas ir, un manam vārdam jūs varat ticēt. Gravs Jaunkunz, vai jūs rakstāt dienas grāmatu?
1: Nekad to neesmu darījis un nedaru arī tagad.
0: Tā. Bet kā tad jūs varat paturēt prātā visu, ko jums kurais saka?
1: Kādēļ man viss jāpatur prātā?
0: Bet lausa valodas vienmēr ļoti interesantas.
1: Nezinu, man nav bijusi izdevība pārliecināties.
0: Arī Gaujas krastos, ne?
1: Vai tad pat tādas niekus jums Smirnovs ziņo?
0: Nu, kādēļ Smirnovs? Viņš savu strīdu arī jums nemaz tik nopietni neņēma, lai tūliņi skriet pie manis.
1: Kā citādi gan jūs to zinātu?
0: Es taču varēju pats redzēt, un man varēja arī Lavs pastāstīt.
1: Tam es neticu.
0: Vai Lavs labāks par Smirnovu?
1: Kas man viņu aizstāvēt, ja tam augstāki aizstāvji?
0: Tiesa, tiesa, nu ko mēs runāsim par Lausu? Bet kādēļ jūs nevarat satikt ar Smirnovu? Viņš taču ir liels Krievijas patriots.
1: Mums nekādas nesaticības nav.
0: Tomēr. Jums laikam Krievi nepatīk? Un jūs gribat dibināt latviešu valsti?
1: Pirmoreiz tādas lietas dzirdu.
0: Nu, bet meža sapulcē jums Jānis Asaris stāstī to pašu?
1: Es nevienā meža sapulcē neesmu bijusi.
0: Bet savus skolniekus gan aizsūtījāt, lai tie tiktu vaļā no soda par Smirnova apvainošanu.
1: Bet tad arī tādas aplamības jums Smirnovs ziņojis.
0: Jā, Smirnovs un Lavs man par jums visu ziņo. Es zinu visu, un tādēļ jums nav ko liekties. Es jau arī Krievus nemaz tik ļoti neaizstāvu, kaut gan pats esmu Krievus.
1: Man nav nekā. Neko slēpt, neko atklāt.
0: jā. Ties. No slēpumainas dāmas vienmēr interesantākas, vai ne?
1: Man skolā daudz darba.
0: Tomēr, Gravs Jaunkunz, darbs sirdī nedod nekā. Mēs jau visi strādājam. Bet gribam arī, lai sirds nepaliek tukšā. Es bieži esmu domājis, kā jūs Valmieras vientulību varat izturēt. Jūsu skaistums un jaunība. Jums dzīvē var dot daudz vairāk nekā skolotājas vietiņa.
1: Es Valmierā nemaz nejūtos vientuļa. Smirnovs ir ļoti patīkams, bet Lavs interesants.
0: Es jau jums teicu, ka Smirnovs... Man visu pastāsta par jums. Tāpat Lavs.
1: Par to es nešaubos. Samelšu visādus niekus, lai būtu ko runāt. Smirnovs skolā ir iegūst visu mūsu simpātijas. Lavs izturēšanās mani neinteresē.
0: Jūs skolniekus musināt uz visādām neatļautām lietām, un tādēļ jums nav garlaicīgi.
1: Priekšnieka kungs, es domāju, jums nav iemesla mani tā apvainot.
0: Man ir iemesls jūs apcietināt. Es negribu sabojāt jūsu nākotni. Es gribu tikai labu, lai jums nebūtu vientulīgi Valmierā.
1: Priekšnieka kungs, ja jūs tiešām to gribētu, tad vispirms vajadzētu aizvākt Smirnovu.
0: No, to mēlnēs es katrā laikā var apcietināt un izraidīt, ja jūs to vēlaties. Es izdarīšu ne tikai Smirnovu.
1: Tagad es iešu, jo rīt ir darba diena.
0: Ļoti žēl. Bet es ceru, ka turpmāk būsim labi paziņas. Gravs Jaunkunz, es turpmāk gribētu labprāt dzirdēt no jūsu mutes par dzīvi skolā un skolotājus priedalēšanu.
1: Priekšnieka kungs, jūs maldāties. Es esmu skolotāja, nevis slepeni ziņotāja. To jūs no manis neceriet.
0: Es nevienu pakalpojumu negribu par vēl.
1: Pirmās jūs mani pazīstat, ja varat tā runāt.
0: Nu, tas tiesa, man nav bijusi izdevība ar jums tuvāk iepazīties. Bet gan jau nokavēt.

0: to atgūsim. Pateicos jums, Graus Jaunkungs.
1: Kāda laime, kādiņķa kungs. Un es jau bažījos, ka ne...

0: Šķiet, ka tukši.
1: Man kā matemātikas skolotājam pie krieviem visvairāk patīk viņu iespaidīgais skaitliskais daudzums.
0: Jā, tas ir pareizi. Lielai tautai aizvien ir liela nozīme.
1: Jā, tā arī muļķību un nelietību ražo vairumā.
0: Vai ne? Man jāatzīstas, Kadiķa kungs. Es nevaru un nevaru te iedzīvoties. Ļaudis visi kā svešinieki.
1: Ko tad viņi jums nodarījuši?
0: No savā pusē es tādu pārestību neciestu. Direktors Osis man vēl nav devis gandarījumu sadursmē ar skolnieki. Viņi taču uzlikto sodu neizpildīja.
1: Ko jūs ar tiem sodiem niekojaties?
0: Nu kā tad, lai viņus savalda un dabū pie kārtības?
1: Es rīkojos pilnīgi vienkārši. Ja kāds klasē kļūst pārlieku nemierīgs, es palūdzu viņu pie tāfeles un uzdodu tādu uzdevumu, ka viņš uzreiz paliek mierīgs.
0: Kurators grib, lai es puikam dedzīgi, jo dedzīgi iepotēju krievu garu. Galu galā tāpēc viņš mani šurp ir sūtījis. Man ir jāattaisno augstās priekšniecības cerības. Tad es drīzāk tikšu par inspektoru un galu galā arī par direktoru. Man ir jācenšas.
1: Centība ir laba lieta. Bet pret sienu var sadauzīt viscietāko pieri.
0: Man atkāpšanās nav, es kuratoram solīju. Arī Kutuzevs man tur kā dzelžu četnās.
1: Kas tad jums ar policiju par darīšanu?
0: Jums, Kadiķa kungs, es varu atzīties. Kurators teica, ka Kutuzevs mani vienmēr un visur atbalstīšot. Bet tagad viņš prasa ziņojumus par skolu, skolotājiem un skolniekiem. To es saku tikai jums. Visvairāk man sāp Grāvas jaunkundas izturēšanās, jo viņa man ļoti patīk. Es būtu ar mieru viņu pat precēt. Tik ļoti viņa man patīk. Es taču drīz būšu inspektors un pēc tam direktors.
1: Jūs tomēr esat tāds vieninieks, kas izkritis no lielā skaita. Un vienreiz viens ir tikai viens.

0: Viķa kungs, kādas lūdzu būtu jūsu domas? Vai Lausa kungs nevarētu uzgleznot visu skolotāju portrejas? Viņš varētu iesākt ar Grāvas jaunkundzi.
1: Lai viņš gleznom, bet es sev gan negribu uz bildes redzēt.
2: Kungi, neaizmirstiet, kā arī man tiesības līdzrunāt.
3: Kāpēc jums nepatīk Smirnova kunga gādība? Varbūt jums nepatīk, ka gleznotājs būšu es?
2: Es jau nemaz nezinu, vai jūs to darīsit.
3: Ja Smirnova kungs tā ir izdomājis, vai tad mēs vairs drīkstam pretoties? Patiesībā es jūs ar prieku uzgleznotu.
2: Tas ir ļoti laipni, Lausa kungs. Bet man šķiet, ka Smirnova kungs domāja tikai par sevi.
1: Es varu apzvērēt, ka Smirnova kungs domāja tikai par jums, jo viņš tieko iegūt jūsu portreju.
0: Kā tad tā, Kadiķa kungs? Jūs pārzināt manas slepenās domas?
1: Jūs taču vakar man savu sirdi atklājāt.
4: Tas nebija domāts tālāk stāstīšanai.
1: Es atkal domāju, ka mans pienākums to visu pateikt Grāvas jaunkundzei, citādi jums nebūtu bijis nozīmes man visu to stāstīt.
2: Kādiķa kungs, jūs esat netaisni. Smirnova kungs jums atklāja savu sirdi, bet jūs viņu noslēpumus paužat citiem.
1: Ja jūs abi nevēlaties, es varu arī klusēt.
2: Lausa kungs, jūs tomēr no sava solījuma neatkāpsities.
3: Es nekad neko nesolu. Un tādēļ arī nenokā neatkāpjos.
2: Jūs taču tikko teicāt, ka labprāt mani gleznotu.
3: Teiktais nav solījums. Jūsu portreja tiešām būtu interesanta. Jo jums acīs ir savdabīgs mirdzums. Tikai gleznošana būs jāatliek uz pavasari. Zeme jau ir uzsalusi un dienas tik tumšas. Nāks pavasars. Īstais prieks un īstais mirdzums, gan gaisā, gan jūsu acī.

0: Grūti jau būtu iedomāties mūsu dzīvi bez šīm iknedēļas sapulcēm.
1: Paldies Salmeņa pārim, kas mums neliedz pajumt. Un vēl svarīgākais, pasargā no okšķeriem. Smirnovs skraida tā kā sadedzis. Vienmēr taču tiekam laikus brīdināt.
2: Pašauri jau gan ir, kad sanāk no visām skolām, bet tas nekas.
1: Jā. Tā, jā. Salmeņiem ir liels bēdus. Saņēmuši ziņu, ka karā pret Japāņiem kritis viņu dēls Pēters.
2: Jā, vecie jau sāpes pacieši bez vaimanām, bet kaimiņai ir labsiņa Frīda gan kā sajukusi. Mātei taču esot viena auga, kurš no dēliem kritis. Kāpēc tas nevarēja būt otrs Jānis?
3: Smirnovs!
4: Vilku piemīgi milvas klāt! Pēciet, slēpieties, ka
5: Tā, tā, krūms, kosa, krastiņš, laucis, brasla, ko jūs te darījāt, kungi?
2: Jūs gaidījām.
5: Kas te bija?
1: Nekas sevišķis. Mēs, lūk, mācāmies.
5: Jā, jā. Proklamācijas taisīt un valdību gāst.
1: Nē. Okšķerēt un spiegot.
5: Lauci! Es tevi rīt pat izsviedīšu no skolas kā suni. Par to es gādāšu. Lauci! Kur tev tās proklamācijas paslēptas?
1: Mums nekādu proklamāciju nav.
5: Kā tev sauc?
1: Pēters Laucis.
5: Dēmies iet, mēs tev ņemsim līdzi.
1: Kādēļ?
5: Kā sauc tos balamutes, kas šodien pie tevs bija?
1: Nezinu.
5: Velc bikses kājās un taisies līdz. O,
1: tagad es zinu. Es atceros, kas te šodien bija.
5: Nu, saki laukā, pēriens to nebūs tik smags.
1: Tas bija skolotājs Smirnovs.
5: Par šito es tev pats uzšaušu lieku reizi. Nu,
1: tiesām neviena cita sveša te šodien nav bijis.
5: Nevuldi! Dērbies un ejam!
6: Dzirdējāt Pāvila Rozīša romāna Valmieras puikas radio iestudējuma pirmo daļu. Lomās Valdemārs Karpačs, Tālivalds Lasmanis, Janus Johansons, Dainis Porgans, Andris Morkāns, Imants Skrastiņš, Maija Apine, Rihards Rudāks, Jānis Daugsts, Valdemārs Šoriņš, Tālivalds Āboliņš, Ints Burāns un citi. Dramatizēm veidojuši Alda un Andris Brieži, režisori Irence Ērmane, mūzikas autors Uldis Stabulnieks. 1989. Gada ieraksts.
7: Latvijas radioteātris.
8: Latgaļīšu mūziķim Sauvaļnīkam izgos jau 4. Albums Cārtumi. Kaits arī tas 13 dzīsmu apkūpojums, ko nozīmēja cārtumi, i kūpar mums var pastostēt mūsu cārtumi aba rānas, kas palīk. Klausīs sarunu ar Sauvaļnīku latgaļiskajā raidījumā Kolna sāta, sasdiņ 18.15.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ir 6 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Ukrainā aizturēts organizators bruņojuma izstādē, kurā Krievijas raķešu triecienā nogalināti vismaz 10 cilvēki. ASV prezidents draud noteikt Eiropas Savienībai jaunus muitas tarifus un mežu ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā evakuēti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Kijivas apgabalā šodien izsludinātas sēras, lai pieminētu 10 cilvēkus, kurus nogalināja vakar Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstādē netālu no galvaspilsētas Kijivas. Vēl vairāk nekā 100 cilvēku šajā uzbrukumā ir ievainoti, un pēc uzbrukuma ir sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kāpēc varas iestādes atļāva rīkot pasākumu, un šobrīd zināms, ka izstādes organizators ir aizturējis.

0: prāts un tiek turāts aizdomās par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi, turpina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
1: Сьогодні в день росіяни завдали удари мішенню, якого там точно не мало бути.
2: Krievija šodien uzbruka pasākumam, kuram tur noteikti nevajadzēja notikt. Es runāju ar ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko un saņēmu ziņojumus no tiesību sargājošajām iestādēm. Par notikušo jau ir sākta krimināla izmeklēšana. Protams, uzbrukumu izraisīja Krievijas raķetes, Krievijas terors un nekas cits. Bet mēs jau tūkstoš reižu esam teikuši, ka kara apstākļos ar šādu ienaidnieku noteikti nedrīkst rīkot nekādas bruņojuma izstādes, kurās pulcējas liels skaits cilvēku, jo īpaši dzīvojamo ēku tuvumā.
0: Savukārt pēc Ukrainas dronu trieciena šodien aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Tjumeņā, Rietumsibīrijā. Bet aizvadītajā naktī Ukraina vēl Krievijā devusi triecienus bruņojuma rūpnīcai Kirovā, degvielas noliktavai Rostovā pie Donas, kā arī Krievijas naftas ieguves platformai, transportkuģiem un raķešu kuterim Kaspijas jūrā. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis noteikt Eiropas Savienībai jaunus muitas tarifus. Tas notiek pēc tam, kad Eiropas komisija šonedēļ piemēroja ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Trumps arī paudis, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem. Bet Francijā un Spānijā plašo mežu ugunsgrēku dēļ ir evakuēti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Ugunsdzēsēji dara visu, lai ierobežotu liesmu izplatību, tomēr sausums un spēcīgais vējš nopietni apgrūtina viņu darbu. Eiropas Savienība ir solījusi sniegt palīdzību Francijai un Spānijai, bet vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
3: Pašlaik plašākie mežu ugunsgrēki Eiropā plosās Žirondas un Landas departamentos Francijas dienvidrietumos. Tur liesmas ir pārņēmušas desmitiem tūkstošiem hektāru plašas teritorijas. Liesmu un dūmu dēļ ir evakuēti gandrīz 200 tūkstoši cilvēku. Visvairāk 60 tūkstoši bijuši spiesti pamest savas mājas apdzīvotajās vietās uz rietumiem no Bordeaux pilsētas. Šos cilvēkus izmitina skolu sporta zālēs, izstāžu centros un citās vietās. Francijas premjerministrs Sebastiens Le Cornu šodien otro dienu pēc kārtas sasauca valdības krīzes sanāksmi, lai spriestu par ārkārtas pasākumiem cīņā pret liesmām un palīdzības sniegšanai ugunsgrēku skarto reģionu iedzīvotājiem. Vakar Francijas valdība nolēma nosūtīt vairāk karavīru un militārās lidmašīnas uzdzēšanas darbiem pie Bordeaux. Spānijā mežu ugunsgrēki koncentrējas valsts vidienē netālu no galvaspilsētas Madrides. Tur liesmu dēļ ir evakuēti aptuveni 70 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēku dēļ bija spiesti evakuēties arī vairums nelielās Čapinerijas pilsētas iedzīvotāju. Viņu vidū bija kāds gados jauns vīrietis, kurš aprakstīja pieredzēto.
2: Visu pilsētu bija pārņēmuši dūmi un liesmas. Man bija bail, visapkārt bija tikai liesmas un dūmi. Cilvēki bija satraukti, vecāka gadgājuma cilvēki cits pēc cita devās prom. To redzot, kuļuva ļoti smagi.
3: Spānijas premjers Pedro Sančes šodien paziņoja, ka varas iestāžu prioritāte ir glābt cilvēku dzīvību un aizsargāt apdzīvotās vietas, taču brīdināja, ka situācija var pasliktināties. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Eiropas Savienības dalībvalstis uz Spāniju un Franciju ir nosūtījušas 11 lidmašīnas un helikopterus, lai palīdzētu dzēst liesmas. Meteoroloģe Kloja Brimikomba sacīja, ka mežu ugunsgrēki Francijā un Spānijā ir saistīti ar pēdējos mēnešos pieredzēto ilgstošo sausumu un karstumu.
4: And now what we're seeing is what we would call a cascading hazard.
5: Pašlaik mēs redzam tā saukto kaskādu veida apdraudējumu, situāciju, kad viens bīstams notikums izraisa nākamo. Šajā gadījumā pēc karstuma un sausuma seko plaši mežu ugunsgrēki, tāpēc šovasar Eiropā ir vērojams ļoti satraucošas ainas.
3: Brimikomba piebilda, ka klimata pārmaiņu dēļ Eiropa vasarās piedzīvos ļoti mainīgus laikapstākļus, no ilgstoša karstuma līdz ilgstošām lietavām.
5: Mums pie tā būs jāpierod. Arvien biežāk ekstrēmi.

0: Ietekme, laikapstākļi un dabas katastrofas notiks vienlaikus, vai arī viens notikums izraisīs citu. Turklāt šīs parādības kļūst arvien spēcīgākas. Taču, ja īstenosim pārēju uz klimata neutralitāti un samazināsim savas emisijas, mēs varam nepieļaut, ka šie apdraudējumi kļūst vēl postošāki.
1: Pašlaik meža ugunsgrēki plosās arī citvietā Eiropā. Vairāk nekā 350 meža ugunsgrēki izcēlušies Sicīlijas salā Itālijas dienvidos. Savukārt Skotijā ugunsdzēsēji jau 10. dienu mēģina likvidēt meža ugunsgrēku Cairngorma Nacionālajā parkā valsts ziemeļos. Tur liesmas ir pārņēmušas 600 hektāru lielu platību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Kustību, prieks un kopības sajūta šodien valdīja vasaras pārsporta dienā, kas notika Rīgā sporta centrā Meža parks. Pasākums vienkopas pulcēja cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kuri varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus un par to plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
3: Tā aiziet! Sveiki, sportisti! Super!
0: Vasaras parasporta dienu Meža parkā atklāja Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte. Visas dienas garumā par muzikālo atmosfēru rūpējās DJs un divkārtējs Parīzes paralimpisko spēļu zelta medaļnieks para iejādē Rihards Snikus. Pasākuma programmā bija para airēšana, ratiņu tenis, pludmales sēdvolejbols, para vieglatlētika un citas kopumā 16 disciplīnas. Tieši iespēja iepazīt para sporta daudzveidību šajā pasākumā visvairāk saista Anitu.
4: Es katru gadu piedalos, tā ir tāda tradīcija. Es cenšos piedalīties visur, kur tik vien varu kaut ko izdarīt. Parasti citus gadus es spēlēju bočijā, kad bija arī tas patika, jā, bet praktiski arī galda hokeja šaušana ir ļoti interesanta. Man liekas, ka tas ir tāds komandas gars un tā ir tāda iepazīšanās, kopā būšana un ļoti forša atmosfēra. Te ir padomāts ir par visu. Tas, man liekas, ir tāds īpašs brīdis.
0: Ikvienam ir iespēja izmēģināt savu roku paraloka šaušanā un satikt izcilo parasportisti Ievu Melli, kura šajā sporta veidā gūsi nozīmīgus starptautiskus panākumus.
5: Man šķiet personīgi šis sporta veids ir ļoti īpašs, jo tas ir viens no iekļaujošākajiem sporta veidiem. Mēs vienā konkurencē uz vienas starta līnijas varam sacensties ar cilvēkiem bez kustību ierobežojumiem un tā ir, man liekas, šī sporta lieliskākā daļa. Tas īpašais, kas dod arī to tā kā pacēlumu, ka tu vari būt līdzvērtīgs ar visiem pārējiem. Un es tikai priecājos un aicinu visus pamēģināt un tad pašiem saprast, ka viss ir iespējams un visu var izdarīt.
0: Pasākumā piedalās arī pazīstamais para airētājs Krists Mickevičs, kurš vairāk kārt guvis godalgotas vietas starptautiskās sacensībās.
6: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt. Kopā pabūt ir labi. Tas ir galvenais, es domāju.
0: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
6: Es visu mūžu esmu bijis sportā un pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē, jo man ļoti garš atvesaļošanās process bija 3 gadu garumā. Un pirmā doma man bija nevis, ko es darīšu, bet kādā sporta veidā es darīšu. Un tad, kad es sāku to darīt, pēc tās 2-3 gadu gulēšanas slimnīcā, nu tā bija kā no jauna piedzimšana. Un pat cik es esmu bijis un es turpināšu būt un cerams arī tad varēšu pēc tam nākotnē citus atgriezt dzīvē.
0: Caur sportu iedot arī jaunu pieeju dzīvei, arī tas ir viens no pasākuma mērķiem, atzīst Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine.
7: Mums ir vairāk tādi gadījumi, ka tie bērni un jaunieši, kuri ir sākuši sportot, ir raduši interesi, lai tālāk studēt. Viņi redz, ka invaliditāte nav ierobežojums, tā ir vienkārši spēja pielāgoties un atrast savu ceļu.
0: Parasporta dienas Latvijā ir jau 15 gadu ilga tradīcija gada laika, kā tās notiek vairākas reizes dažādās Latvijas vietās. Baiba Kušķa, Latvijas radio.
2: Un vēl šovakar ar kārtējo turnīru turpinās junioru basketbola vasara un šovakar savas vecuma grupas Eiropas čempionātu iesāka Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase. Kā komanda gatavojusies turnīram elitē un kādas ir tās izredzes čempionātā? Par to stāsta Māris Bergs.
8: Latvijas 18 vīriešu basketbola izlasē šis būs jau trešais turnīrs pēc kārtas elites divīzijā. Pirms tam 4 gadus nācās spēlēt arī līmeni zemāk B divīzijā. Sanda Buškevica vadītā izlase pirms dažām dienām noslēdza pār.

0: pārbaudes spēlēm bagātu un rezultātu ziņā visai raibu sagatavošanās ciklu. Pārbaudes ciklā 9 spēlēs mūsējiem 3 uzvaras. Vispirms Latvijas jaunie basketbolisti Rīgā piekāpās Izraēlē un Turcijai, savukārt apspēlēja Gruziju. Pēc tam izlase devās uz turnīru Spānijā, kur piekāpās Serbijai un arī mājiniekiem Spāņiem, taču pārspēja Lietuvu. Visbeidzot, sagatavošanās cikla noslēgumā Baltijas kausa izcīņā latvieši apspēlēja poļus, taču zaudēja Igaunijai un Lietuvai. Latvijas valstsvienībai šajā turnīrā nevar palīdzēt divi tās potenciālie līderi – Ričards Aizpurs un Gunārs Grīnvalds. Abiem jaunajiem basketbolistiem jau jāsāk pildīt savas saistības ar ASV koledžu čempionāta komandām. Buškevics norāda, ka izlase par to bijusi informēta saulaicīgi.
1: Mēs laici to uzzinājām, ja viņi jau nebija no paša cikla sākuma. Ja, tā kā mēs jau varējām pārorientēties un būvēt to komandas spēli vairāk, ir atsevišķi līderi, bet tas modelis ir tāds, kad katrā spēlē var izšaut kāds cits, un tas arī tas pretiniekam nav vērt tāda komanda, ja, kad katrā spēlē var izšaut kāds cits.
0: Šajā turnīrā tā saucamais pamatgads ir 2008. Gadā dzimušie basketbolisti, bet drīkst spēlēt arī jaunāki spēlētāji. Latvijas izlasē iekļaut arī 4 2009. Gadā dzimušie basketbolisti. Mūsējie turnīru šovakar iesāks Itālijas pilsētā Trento, un pirmie pretinieki būs tieši mājinieki Itālijas basketbolisti. Nedaudz netipiski, bet Latvijas izlasē mačā pret itāļiem varētu būt auguma pārsvars. Pēc pārbaudes spēlēm komandas treneri izdarījuši dažādus secinājumus un arī spēlētājiem piekodinājuši vairākas lietas laba rezultāta sasniegšanai. Vairāk stāsta izlases galvenais treneris Sandis Buškevics.
1: Sagatavošanas ciklā mēs arī spēlētājiem to mēģinājām iestāstīt, ja, kad jādod kontakts, ja, ka nav jāžēlo sev, kad nu, jāaptur viens pret viens, ja, jāatbloķē savus spēlētājs vai tuvākais, ja, lai nebūtu tās ekstra uzbrukumi, lai nebūtu pretinieku komandai un saudzīgāk ar iespēlēm un kļūdām. Tās ir tās trīs lietas, ja, ko mēs akcentējam.
0: Šī vakara U18 basketbola izlases spēle pret Itāliju sāksies jau 7:00 vakarā un to tiešādē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Turnīri turpinājumā rīt jāspēlē pret Igauniju, bet pirmdien grupu turnīra noslēdzošā spēle pret Spānijas vienaudžiem. Eiropas čempionāta izslēgšana turnīru sasniedz visas turnīra dalībnieces, bet pirmā patiesi ļoti svarīgā spēle čempionātā ir turnīra 4. Mačs. Tad notiks cīņa par vietu 4. Finālā. Māris Perks, Latvijas Radio.
2: Un ar to arī izskan Latvijas Radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rītdienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņiens laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 23-26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi.

0: Pilnasēta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdei. Tu klausīs raidījumu Kolnasāta, studijā SOS Guna Zvīdre. Šodien raidījums latgaļīšu mūzikas zīmē. Studijas gosts ņivins ceckai latgaļīšu mūziķis Sauvaļņīgs, abeistajā vārdā Ingars Gusāns, kuram nesen izgosjo ceturtais albums – Cārtumi. 13 pēdējā desmitgadī radētas dzīsmes, kas itamā raizī izskaņ Sauvaļņīkam narakstureigā, natik smogā versijā. Kaits arī tas albums, ko nozīmē Cārtumi, ikū par mums var pascēt Cārtumi aba rānes, kas paļīk. Tāpat raidījumā rubrika Muzikas žvers, kurā Sauvaļņīgs kopā ar muzikas entuziastu Silvestru Solovjevu īsavērs dzīsmiņīka Anša Atola Bierziņa dubulta albumā Dabas un trikmīns. Sopas raidījuma izskaņīja rubrika Itai Lobok kopā ar profesori Videju Leikumu.

0: Citos dienas gosts studijā ir mūziķis Ingars Gusāns, jeb Sauvaļnīgs, kas ir arī mūsu raidījuma rubrikas muzikas žvirs, viens no autorim. Ingaram ir izgojis jauns muzikas albums Cārtumi. Vasals, Ingar.
1: Labadīna visiem.
0: Droši vien sokšu ar to, ka mēs apsveicam tevi ar Cārtumu izskaņošanu plašākā publikā. Kādas ir šos te tavas sajūtas pirmos? Varbūt ir jau kaut kādas atsauksmes vai pordūmas?
1: Protams, ir kaut kur, kā jau pēc katra darba, ka neliels gandarījums vai prīca, tas ir izdarīts. Par to, ka būsim atkoti ir pagojuši 10 gadi no to visu, kad es izdevu iepriekšēju albumu. Kā jau parasti likos, nu, tu liņi sazējumšos, ja būs nokamīs. Bet tad nocija Madara, tad nocija darbi, pavidužā Covid bija pareizi. Līdz ar to kaut kā visi izavilkās. Ir tad, kad tu kādu laiku nedari, tu vienkārši arī vairs saproti, ka absolūti mīrīgi bez to visu var iztikt. Atsauksmes jau ir, gan pozitīvas, gan viduvies. Pozitīvas jūs ir no to viedokļa, ka joprojām ir cilvēki, kas novērtē to, ka latgaļīšu muzikā kaut kas noteik. Otrakort, kā izsaka, tas noteik kvalitatīvi. Treškort, joprojām, kas mēģina ieturēt savu stilu balstoties uz latgaļīšu dzēnieku dzēju. Varbūt tas negaidētais moments ir tas, ka tas nav metals, ko izpējams gaidīja citi vai lielāko daļa dūmodami, ka es varu tikai kaut ko tādu vēl troko, ko varbūt sarakstīt, sacerēt. Bet sajūt, ka tā bija, ka te bija napīcīšamība, un te diezgan ietekmējuši ir visādi faktori, izskaitot to, ka sasuporzavocīs dzīvot uz Rogauku. Līdz ar to Rogauka nalaida garam izpieju izmantot mani, lai es mēģinot sacerēt kaut kādas dzīsmas ap vai par Rogauku. Uz ko pamat arī rados vairākas dzīsmas ar Pītera Jurciņa dzēju, ka atbilstūšu pasaukumiem visādiem, kas notiek Rogaukā, veltīti jām

0: Tāda ziņa arī izskaņē tas aicinājums, par ko jūs neierakstiet, varbūt kvalitatīvi vai tā kā tādā, nezinu, formātā, kuru var laist, piemēram, nezinu, par radio vai atskaņot pasauciņos. Tādā veidā rodos domu par nelielu projektu izdūti tos dzīsmus. Vai nu tveramā formātā vai netveramā, kas porzavierta golu galā, ka izdūdam tveramā formātā. Nu, ir tas smīklīgi, jau ir tie visi faktori, tā kā sākumā tā kā paredzējām ļoti kautrēģi, tie 10 dzīsmas, vienkārši ar pors akustiskam gitāram. Golu galā tas viss beidzās ar, principā, pilna apjūma grupas pieliešanu i ar 13 dzīsmām. Protams, ir tie, kas to novērtē, varētu arī vairāk novērtēt tīšu atsauku gatagojumu cilvēki par to, ka, kā es atsies Jēzus beidzot nav bļaušanas, ir kaut kas saprotams. Savukārt, jā, tie, kas ir gaidījuši kaut ko smagoku, tiem ir, zināma, tāda manu vilšanās sajūta, vai arī jīprūtumā vienalga saskaitēt, kā to rakstīja, piemēram, recenzenti i Silvestras i Sandris Van Zoič, ka tamā visā vienalga ar sajūtumā to roka pīgarša. Nu, un galvenies, ka nekur nav pazudisi depresijā. Tas jau ir laikam galvenies visā tamā.
1: Tas albums nav tik, varbūt, īrosti smagajā stilā. Kā tu pats ar to jūties?
0: Pats noteikti arī diezgan mīrīgi sadzīvoju no to vidūkļa, ka vairākas dzīsmas cīši labi arī skaņi tamā, tādā kā akustiskajā versijā, par to, ka es, kad vairākas esmu sacerējis, es citreiz jūtu, ka, nu, it kā jau es esmu tos lozungus mātojis godi 10 atpakaļ, un daļa jau taisnība ir, principā, katru metalu var sataisīt par šlāgeri, un katru šlāgeri par metalu, tas ir absolūti taisnība, tī nav ko nolīgt.
1: Es to vēl, kas porsu maiņas.
0: Da, bet tas variants, da, kā es sapratu, ka vairākas dzīsmas skaņ tīši labi, vairāk akustiski, nekā es smagnieji, dēļ tam

0: cīši mierīgi, da to uztveru, man tāda patiekama pieredze, otkon, tas arī laikam ir tas galvenais moments, ka neatkarīgi nu, klausiet to reakcijas uz sodarbības prīks porsteigt.
1: Vai tu domāji par to, kas ito klausēsīs? Man tas vaicojums tādā kontekstā, ka nu, ir tī populārī vīglī ceļi, ko tu pīmiņi arī šlāgera tēma, vai arī tur visim reģionim cilvēkiem aktuālos tēmas, nezinu par mīlestību, par dzēvi, par kaut kādiem podzēvojumiem, bet tu atkal un saki, ka tev tur ir par vītu, par cilvēkiem, par viesturi, ka te tāda kā laika līdzība muzikā.
0: Tas var sašaurinot, bet mans mierinojums ir no to vīdūkļu, ka es izmantošu vordu vacums. Protams, cilvēks jūtās tik vats, cik jis ir, no tad es jūtos vats, bet tie doma ir tāda, ka man šat tad jau, varbūt tie pirms gadiem 10-12, kad es rakstīju tie ūtro, trešo albumu, man likos, ka tī paplašanot baigi kaut kādu klausiet to lūku vai vēl kaut ko, tad ite brēžam tie ir savu tādu mazo sapņiešu vai kaut ko pīpildiešanu apmēram. Kā es zinu, ka būs 5, 10, varbūt pat 20 cilvēki, kuri to novērtēs, kurim tas patiks, un lai cik tas otkon banāli nezaklausietos, man ar to pītiek. Man patiek saimt no jiem kaut kādu atgrīzinisku saiti, piemēram, es nesiņu arī saimu un Oskara sekstā, kura tekstu mēs izmantoju šajā albumā. Paldies, reāli, paldies, tu sajūti, ka kaut kas novērtēji.
1: Vai depresīvi teksti visot līdzināja arī par depresējas asamību autora?
0: Nezinu, tas jau tā viss jauc sīkšā, ka groši tī saprast, cik tas viss ir es, vai cik tas brēžam jau ir tāds kā sava veida pieradums, ka tu varbūt esi tīmā visā īkšā, un ka tu nuīkoši esi tī, un viss, ka jie tev ir... Ka...
1: Stils.
0: Da, ka tas ir imidž stils, tī vairs groši ački ar to patīsību, nu nā, bet... Nu, man patīk tādi teksti, man patīk, es nevaru pasiet to sajūtas, bet, nu, tie pasaules uztveri man ir tādā skumja, līdz ar to, es to baigi tā pieejamu, un man arī valkus to, es tā nevaru, tā kā ni par ko baigi prīcoties, vai vēl kaut ko, tam visam ir, protams, es piemēram, es šat tad esmu domājis visādi savu dziļu iemeslu, dēļ kam tas tā nenotiek, bet, kupsumā tas tā kā ir dabiski.
1: Atsagrīžoties pie tava jauno albumā Cērtumī, nu nosaukums gan tāds ar tādu smagumā pīgaršu, ko nozīmē šis te albuma nosaukums aiz kam taišņi Cērtumi?
0: Cērtumi pirmkārt labi skaņ, tas ir otkan mieģinājums uzturēt to pašu tradīciju, ka katram albumam nav tāds absolūti, nezinu, uzreiz virziņa vai absolūti vīgli saprotams dēļ poriem latvīšiem. Tos ir rātas. Vords, kas izmantots, pūras gadsimti laikam atpakaļ kaut kurā tī gromatās jau pazarodīja jī, un tad jū savos tulkojumus dzēs porlikšanā izmantoja Valentīns Lukaševičs, un tad uz to pamata var jau paimt vinkoši rānes, tie otkan tas uzreiz daudziem asociēsīs ar krīvisku, slavisku, tāpēc šoreiz Cērtumi tā kā pašam jau gan jau pētiem gadiem visādi. Cērtumi ir sazakrojuši, un tāpēc citas tāds arī ir absolūti kaut kāds mīrīgs izpaušanas veids, lai jūs vai nu sadzīdietu vai pīsektu. Dēļ tam arī Cērtumi.
1: Par kādiem taviem Cērtumiem varam runāt albumā?
0: O, par nespēju, jā, varbūt mīrīgi pieņemti to pasauli, par to apzinošanos, cik grūši ir kaut ko maiņāt. Z argumentiem, ka kaut kas jodara, nu, palaikam arī mēģinu kaut ko darēt, bet... ņemot visas tu tehnoloģiju uzvaras gojiņi ir grijuši, da, pieņemt par to, ka liela daļa nogrimst gadžetus cilvēku, kūpē tāda priežam man sajūta degradācija un absolūta interesi zaudiešana par visu, par to, ka nu, mēs varam neaizējot no sātas vairs gūt maksimālu baudu un tam liedzēgi, tāpēc tāda sajūta ir, ka cīņa ar vēdzernavam, ar patmaļam.
1: Kaidu literētu darbi tev ir tamā albumā?
0: Kā jau parasti Anna Rancāņa, Oskars Seiksts, Valentīns Lukaševičs, tad ir tā kā Valentīna Lukaševiča porliktais Arvija Vigula dzējuļas, kas otkon tikai vat rakstīts, tā kā kaut kādam pasaukumam sacerēt dzīsmu, kura pītiekam interesanti skaņē, ka jau gribēs arī ielikt albumā. Tad ir, protams, vītējs Pīters Jurciņš un pirmo reizi Marija Dzēsla.
1: Jūs sacētu, ka cikam pīmiņi visus tādus jau ilgi rakstūšos autorus.
0: Bet 90%, 99%,

0: ko tu gribētu, ka klausētojas, ja paiem lēdza pēc albuma nosaklausīšanās? Albuma tagad laikam var skārstēklā atrast, i taustamā formā jau var vaicot.
1: Tā var vaicot, jā, var. Tas pats tī Bandcamps ir vēl, pie pošo var meklēt, kā es saku, da taustamā formātā. Un tie...
0: 1. juļa ir palaists.
1: Da, tautos. I gribu tū, lai novērtieņi tikai varbūt tu arī dzēvi, kas tam visam porīt, bet arī brēžam interesantos vai labi izpieļētos, pat ja tos dažreiz atgodina kaut ko varbūt, tā ka nezinu, kā citu pasties, nu, diezgan tradicionālās gitāras parties vai tie vēl kaut ko. Bet tas pats, ko, kad klausos, piemēram, dābas aduros vai bez PVN vai vēl kaut ko, nu, tie ir tie knifiņi, kurus ir pateikami dzirdēt, kad tu saproti, ka Džeki ir pīdūmojuši vai vēl kaut ko. Tad itē arī ir tāda sajūta, cit kā ir ļoti vinkorši ierakstīts, ir gitāra, basgitāra, bungas, vokāls, šatat klavīris. Nu, tad noteikti paļdis Dālam Marekam, kurš brēžam ļoti tā kā pīdūmoja pie to, ko īspieļēt, tikai īspieļēt. Nu, un Edijs Strušels uz klavīrem, kas otkon ir, nu, tā kā ir to albuma savu veida jauna noms, ka beidzot ir dzīsmā bez gitāram, ir vienkārši klavīres un aš. Ir tie noskaņa, ko var paēmt, un galvenīs atkal klasikīs variants, ka tie ir īspie, lai cik jūs jums ir grūši dzīvē, vēl kaut ko tie ir īspie. Visot paklausīties, ka vienam cilvēkam ir vēl grūšok nekā jūs jums. Un otrkārt to sajūtu, ka ir forši, ka mēs dzīvē veramīs, mēģinām saskatīt tikai jautru, pozitīvu vēl kaut ko, bet ir arī kaut kādas problēma lītas, par kurām cieši intelektuāliem cilvēkiem vajadzētu padomot, vai tas ir savu veidu atgodinojums, vai atkon tāda uzaicinojums kaut kam pīvierst uzmanību. Vienkārši klausītīs, mēģināt kaut ko saklausīt, sadzirdēt. Tas nav viss vienkārši tāda absolūta izklaidē. Tas ir savu veidu dūmu.
0: Saskaitīju tikko pirmais albums, tev izgoja 2009. Saīt 17 gadi atpakaļ, pa 17 gadiem 4, pēc cik mēs varam gaidēt nokšu?
1: Dreiš, pēc ilgiem laikiem man ir plāns.
0: Divs tie augšā jau par tevi smējās.
1: Da. Ot vaicojums, da, ka būs realizācija, bet plāns ir. Tā es zinu, ka principā nevajadzētu darīt, bet visaidi porsteigumi būs tiešām 25. septembrī.
0: Tiešām šlāgers?
1: Nastiešu, jā, bet porsteigumi var būt reāli, da, 25. septembrī, gorā.
0: Jā, gaidom porsteigumus, un tu jau pieminēji 25. septembrī, tad šis ir tas datums, kad Latgales viesnīcībā Gors Rieziknī būs tavs koncerts Sauvaļņīkam 18.
1: Da, beidzot par to, ka es tiešām kaut kā pats līdz tam neticējos, kaut kā bija visu laiku arī cik liels uz to 2009. Gada 1. juli, kad es izdevu pirmo albumu, bet no skaidrs, ka es jau taču nerakstīju tī poras dienās. Un
0: visi albumi ir 1. juli.
1: Nā, un tito speciāli vilku da 1. juli, da, tito speciāli vilku da orda dienai, lai būtu asociācijas ar 1. albumu. Bet da, tad pazavierus visus savus darbībos izrodot, da, 2008. Gadā jau aprīlī bija sots strodot pie to pirmo albumu, un līdz ar to saprotu, ka tiešām man ir 18 gadi.
0: Šimā te koncertā ir plānots atsevērtīs visiem taviem albumiem, vai te ir vairākai šo te jauno albuma prezentācija, vai kas ir tas
1: visko? Uz visiem. Tomēr, nā, tas ir tāds arī porskats, iemūtu ārāk 18, tas ir vairākā porskats par visu to, kas ir darīts, bet arī, protams, ar akcentu uz to albumu par to, ka, nu, ir es tiešām zinu, ka cilvēki, kuriem būs grūši izturēt rokoju ar kaut ko, tāpēc tāda pirmo daļa ir tāda mīrēga dēļ tiem, kas grib vienkārši paraudot

0: pasēdēt, padomot, saprast, ka dzīve ir skaista caur osaram.
1: Ka būs smago sadaļa, būs Jā. Vīglo sadaļa, i varbūt arī šlāgers.
0: Varbūt arī šlāgers. Nu, porsteigumi būs tiešām, da. Nu, apšaubāmi liela pateicība iemot vārā, ka visi cilvēki, ar kuriem es sazadarbojos un kurus es piekšņi izdomāju, ka es gribu izaistīt albuma ierakstā bija cīši aizimti, tad principā tas tika darēts rekord ESA laika šalti ieraksts. Un gribu pastāt paldies gan Mārcim Lipskim, kas pa nakti, dažās naktīs sarakstīja savas basa partijas, Edijam, kurš speciāli brauc uz Rēzekni, lai otri dīnu sacerētu un ierakstītu klavīris visu, ko vajaga. Un paldies Marekam, kurš mani atbalstīja un ar kuru mēs sešos dīnos reigā visu to otru sarakstiem. Un, protams, paldies Gintam Stankievičam, kurš atrada laiku, lai otri to visu ierakstītu, samiksētu un pa naktīm siežu. Tas, protams, izpējams ir, ka saka, ir pa kādai seikumam, ko varēs saklausīt tam albumā, kas varbūt ir, nezinu, seika klaida vai vēl kaut kas, bet ja sagrok par to nenormāli pordzīvotu, tad tagad tas par to gandrēšu vai prīcojas no tāda aspekta, ka man nevarēs pasciet ziņi, baigi izaklausa pēc mākslīgo intelekta. Nu, tad te ir tas variants, kā ir jūtamas cilvēcis, kas sēkumi vai vēl kaut kas, kas mākslīgā intelekta ierakstos nevar būt principā par to, ka jūs visu tā kā izlaiza līdz pēdējām sēkumam un viss ir tēri un skaidri, tad itē ir tie sēkumi daži dzieržami vai jūtami, bet tas, ko mēs izdarījām principā datumos tīs sešos dīnos, tas ir cīšu daudz, labi, paldies pušim ideālam Marekam par atbalstu.
1: Kad 10 gadī sešas dīnas? Tik daudz vajag albumam. Jā. Tu pieminēji mākslīgo intelektu vēl, vai tu jūti šo te mākslīgo intelektu klotasamēbu latgalīšu muzikā šobrīd?
0: Vēl laikam nā. Manuprot, ir kaut kādas dzīsmas ierakstīts, nu kaut kādi tī saucamī tī sātas varianti, kur cilvēki un ir palaisti tautās, bet pašlaik es tā kā īpaši nadzieržu un nu, skaidrs, ka ja tas sākumā likos jautri un forši, ka tu saproti, kādas jām ir plašas izpies, nu, ja tu var tādu izmantot, nu, jo kaut ko pasmeļtīs savam darbam, tas ir labi, bet kopumā, protams, tās tagad jau lielu kūtīs apmēram domāju, ka bieži viņi var saprast, kuru gobulu ir taisījis mākslīgais intelekts, kuru cilvēks, un es esmu vats konservatīvs, es esmu pret, tāpēc es joprojām esmu par tveramiem formātiem, arī lai būtu albumi vai vēl kaut kas, es esmu joprojām par to, ka albumus vajag, ne tikai atsevišķies dzīsmas, es te visur, un līdz ar to skaidrs, es esmu diezgan pret mākslīgo, bet ja kurš prūt un prūt prasmīgi, kā jebkuru izpējams jaunoko tehnoloģiju, ja cilvēks prūt jau izmantot prasmīgi, vajadzēja atbilstoši situācijai vēl kaut ko visu cīņu, ja nā, tad labāk nalieņam nabūjojam auru garastūkļu un visu pūrējo.
1: Vēl te saka, ka cārtumi, rānes vai sopis doramās uz stiprokus ir līka augt, lai te vitī cārtumi toli skaņ. I gaidēsim nokšu to albumu. Paldies, ka atrodi laiku šodien atnākt.
0: Paldies.
1: Kaunasāta. Vēlreiz paldies par sarunu soku mūziķim Sovaļņīkam, abeistajā vārdā Ingaram Gūsānam. Turpinojam raidījumu ar rubriku Muzikas žvers, kurā jūs kopā ar muzikas entuziastu Silvestru Solovjevu īsavērs dzīsmiņīkā Anča Atola Bierziņa pa pavasaram izdotajā dubulta albumā Dabas sutrīkmīns.

0: Vasara visiem šodien pirmo raizi rubrikas viesturī parunosim par tādu interesantu formātu kā dubult albums. Šodien tas būs neviens cits kā
1: Ainis Satavols Bierziņš, jo albums

0: Dabas un trikmīņas.
1: Varbūt uzreiz varu pateikt, ko tas nozīmē.
0: Trikmīņas ir nu, kaut kas tāds īpašs, kaut kas tāds pietieks notikums, porstieguma pilns tāds, ka te tev ir, piekšņi tāds ir tev nazunu acis savas, viss pazavirās un tu esi savu veidu nelielā šokā īmests. Jo tas viss jau ir dabas un trikmīņas ar cīšu labu pošu veidotu noformījumu, kas atgodina tādu izcilu glaznu, kas man pateik pat principā. Tā kā noformījuma ziņā ir tas albums viņa ir to vārds, lai jū redzētu, izskaitot perfektu bukletu, kas arī ir krosains ar visiem dzīsmu tekstim, ar visiem nosaukumiem, ar visiem dalinīkiem. Kur pazavierūtīs arī pilnieku šoks poriem, cik daudz cilvēku ir pīzadeļojušies. Un, protams, visvairāk ir pīzadeļies pats Aņs Bierzeņš par to, ka jis gan dzīk. Jam ir prīškas balsi, zamoškas balsi, viersa balsi, svilpošanas garmaņas, cimbalas, treisturi, bubini un tā toļok. Jis ir okupies principā visu, tas ir tāds nu, lielos vilciņus, protams, jo solo albums, da.
1: Da, visu cīņu cilvēks orķestristi ievēr par dizainu komentārus bija interesanti, ka tu man to albumu iedevi, es domāju, ar autogrāfu daži par to, ka tas tai s albuma nosaukums tā interesanti.
0: Da, ir pilnīgi uzrakstīts, da, sajūta ir, ka jis ir tikko svaigi ar Malnu Flomasteru parakstīts, tā, ka tiešām tas ir viens no pretendenti, manuprot, noteikti uz goda noformējumiem, tas ir, ir pateikami turēti to albumu rūkas.
1: Muzika ir latgaļiska, tautiska, jau naskas dzirdēts, bet tas liriskais kontrasts nu, ir vienkārši, es nesaprotu, par ko es klausos par to, ka tādas cītumnieku tēmas, teksti, cīši kontrastē ar tādu muziku.
0: Tīši domāju arī tekstuālā ziņā, ko es pīdos, un te ir liels plašs diapazons. Ir, kā es saka, ja vērīs tekstos, tad ir redzams, ja tikai klausīs, tad ir dzieržams. Kādas situācijas vai kādos situācijas ir radušos tos dzīsmas, ja tu savā veidā ir tāds kā apkūpojums darbu no 16. Gada līdz 25. 9. Gadu. Daļa radīs apkūpojums. Ja kāds nezinu, tad Antis Atovals Bierziņš sakarā ar visādiem politiskiem namieriem ir savu veidu. Ne savu veidu, bet ir reāli piedzīvojas represijas un cītumu, tad tī teksti ir tiešām izdēvis par jo sajūtam, par jo sopi, par to, ka sokot ar savu veidu fiziskam sopiem, beidzot ar jo sieviški tādam morālam, par to, ka principā jām jau ģimeņi arī dēļ to izzaudīja savā veidā tā kā kontaktu ar mētu, zaudēja savu sīvu bobiņu, kā es sauc, tā, ka te ir ļoti smagi pordzīvojumi. Līdz ar to klausētīs, tas prasā savu veidu tādu sazīmšanu. Da? Nu, vienas puses tas ir tāda baigo lietas dzīvošanā tam cilvēkam, ka tu visu dzirdi, ka tas viss ir bejis vai kā tas ir noticis, kā es tam tiek cauri.
1: Kā tādu, nezinu, dubuļu taļbumas piecēgo punktu gribētu izceļt to, ka ir sastopamas pat pīcis valodas, kas ir cīši svarīgi, lai palaustu to ritmu itamā formātā par to, ka nu, tas garums ir cik tī, gandrēži 2 stundas.
0: Da, gandrēži 2 stundas, tas ir tomēr, da, tā, kā pīkrētu par valodām. Da, tas paliec lēšu valodā, krīvu valodā,
1: spāņu
0: valodā.
1: Latvijuši, latgalīši.
0: Da, latvijuši, latgalīši, tā, ka tas, protams, ir. Nu, kā es pats arī ir stosties, da, ka ir vairāk skumēgo, kas dzīsmas nekā jautrokas, bet ir arī jautroks, piemēram, kā zīmas svātku nakts, kas ir pilnīgi nagaidīti ar sēt ar Antona Skrindas tekstu, ja ir labākais patrioti LG tradīcijas, ir absolūti, da, kā es saka, dejojams gobols. Gribētu pībiļst to, ka laikam vīna no galvenojām vietībām vai dēļ citim cīšanas ir mūkas, protams, ir Anča valoda. Jis ir visot bijis savu veidu jaundara notojas, visādu vatsvordu īvīsies, atgoda notojas un tā toļok, tā arī tie ir reši dzieržami izmantojami vordi vai bīžok, bet nu vienalga

0: Katram ūtram nebūs pīrasti izskaitūti depe, rataste, svīžiņas gais, kvoroba, kāžnas, suča. Nu, tie ir vords uz vorda, kur es saku, te principā otkan klasikijas variants, kā volūdņīgs vienkārši varētu pietēti darboties ar dzīsmu tekstiem viņi. Man jau laikam tādam, kā arī diezgan depresīvam elementam, tad cīšu patika te atziņa, ko es izsaka, ka cilvēks, principā, pazaudēja visu, sovējūs, tad pēc visa švako palīk tikai muzika i vords. Nu, i vēl bolta osara i pasaules svieš. Bet tas, kad tas tikai aplīcinoja savu veidu muziku, kā dzīdinošu spāku, nu, un es pusvējus mūs veids, kur izlikt savu sopju.
1: Sajiet, ka albumā kopā ir 24 dzīsmes, no kurām 17 ir latgaļiski. I tas ir pirmais albums, par kuru mēs runājam, kur viss albums laikam nav pilnīgi latgaļīšu valodā par to, kā tu uzskati. Vai tas skaitos, kā ir latgaļīšu albums, vai tomēr nā?
0: Nu, tas būtu gadījums, kad es skaitētu par to, ka jau iemot vārā, ka visos laikos ir bijis tas tīs trēdi, ko skaitēt par latgaļīšu muzikas albumu vai nā. Tad kodreiz tie rūbeža bija nolaista tīk, koč vīna dzīsma, nu tad tagad tas uzskatu jau būt vismos pusē vai vairākā pusē, nu tad tie ir izteikti par to, ka tos viss porēs, kas ir valūdas klot pīlīgts, tas ir tādam savējai atsvaidzinošanai, bet kūpsumā noteikti. Da, tā, tad Ains Satovols Bierziņš ir, domāju, kā latgaļīšu dzīsminīgs, ir tas ir jau ūtrīs albums.
1: Kas pareizi saprotu, tad albums nav pieejams digitāli, kas ir tāds otkon jau interesants vecmūdēks lēmums, bet respektējams par to, ka gribi muziku, tad vajag nopērkt disku.
2: Kulna sāta. Paļis rubrikas muzikas žvirs autorim, mūziķim Sovaļņīkam un muzikas entuziastam Silvestram Solovjevam turpinājam ar rubriku Itai Lobok, kurā izvaicosim profesori Līdēju Lēkumu par to, kādus latgaļiskos vordus, tos salikumus, cī formas Lobok lītot.
3: Latvijas literārajā valodā mēs sacētu ā, lai notiek, lai iet. Latgaļiski dzirdēts ir tāds labs salikums vordu a, kā bejs.
4: Mīt, protā, Voldemārs Jūdris, lai mūžēks mīrsjām. Man rodīs iesitu anekdotu stostījā par itu nūpītnī. Tas ir dzēvājs anekdots par Bāznēc kungu, kurs, nu, naskot bija tādas vizitācijas, staigo pa zemnieku sātom, vai tī, sacēsim, jau kādā pajūgā vodoja, kurs bogotoks saiminīgs ir tai. Nu, ir tad kotrā sātā jau raudzīja, nu, pabarot ar kū gordoku. Nu, tad es tī ticu, da nas kādā nabadzēgāja sātā, bet da tādā sīvienā, kas tāda cīša mutēga. Jo tiem pīdovojam, uzsaku. A baznēc, kundzēļ, tu maizētis ar svīsteņu iestim? Nā, paļģis saiminēts, nagribu. Baznēc, kundzēļ, a tu pīņaņa dzertim? Paļģis saiminēts, nagribu. A medeņa tu iestim? A medeņa aiz āstum. I tad es saku, a, kā būtu? Tu te saiminies. A, kā būtu?
3: Visā ko pīdvovoju, cerēju, kā naims.
4: Nu, nā, nu, ja tādu vinkošoku soci, tad jau soci domāju, nu, jām že vajag, ko nu viņa glaunoka jau. Nu, ir tad medenš tas glaunokais. Medenš jau ratāsā tā bija.
3: A, var dažādus variantus.
4: Nu. Tie nav tāda normāto leksika, kurš kāda tas ir jau tāds individuālūks valūdes lēmenis, kur... Lītoja vīnā sātā, tai ūtrā, tai vīna apvidā, tai ūtrā, tai. Tas nav tāds uzpūr lītojamais ir tāda veida izasacējumi. Breivī.
2: Šodien latgaļiskais raidījums Kolmas sāta ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņi godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolmas sāta!

0: Vai pietiekami novērtējam to, ko ar mūsu turpinātājiem izdara izglītība? Par vēlmi veidot nākotnes sabiedrību klausieties sarunu monopolā ar Montessori asociācijas valdes priekšsēdētāju Zani Baltgaili.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainas ģenerālprokuratūra pavēstījusi, ka šodien ir aizturēts organizators bruņojuma izstādē, kurā vakar Krievijas raķešu triecienā tika nogalināti vismaz 10 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. Aizturēto tur aizdomās par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi. Kā norādījusi ģenerālprokuratūra, viena no ieroču ražotāju asociācijām bez jebkādas saskaņošanas ar militāro vadību, apgabala un rajona militārajām administrācijām organizēja liela mēroga pasākumu, kurā piedalījās militāra personas, valsts iestāžu pārstāvi, starptautiskie partneri un uzņēmēji. Jau vēstīts, ka šodien Kīivas apgabalā saistībā ar vakardienas uzbrukumu ir izsludinātas sēras. ANO ģenerālā asambleja vakar apstiprinājusi Austrijas pārstāvi Folkeru Tirku uz otro termiņu ANO augstā cilvēktiesību komisāra amatā. Par Tirka apstiprināšanu uz otro termiņu balsoja 144 valstis, bet 10 valstis, to vidū Krievija, Izraela un ASV balsoja pret. Tirks ir atkārtoti kritizējis Krievijas karu pret Ukrainu un Izraēlas militārās operācijas Gazas joslā. Plašo mežu ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā evakuēti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Ugunsdzēsēji dara visu, lai ierobežotu liesmu izplatību, tomēr sausums un spēcīgais vējš nopietni apgrūtina viņu darbu. Francijas valdība ir iesaistījusi armiju liesmu dzēšanas darbos un Eiropas Savienība solījusi sniegt palīdzību Francijai un Spānijai. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu šodien otro dienu pēc kārtas sasauca valdības krīzes sanāksmi, lai spriestu par ārkārtas pasākumiem cīņā pret liesmām un palīdzības sniegšanai ugunsgrēku skarto reģionu iedzīvotājiem. Vakar Francijas valdība

0: ka nolēma nosūtīt vairāk karavīru un militārās lidmašīnas uzdzēšanas darbiem pie Bordeaux. Spānijā meža ugunsgrēki koncentrējas valsts vidienē netālu no galvaspilsētas Madrides. Spānijas premjers Pedro Sančes šodien paziņoja, ka varas iestāžu prioritāte ir glābt cilvēku dzīvību un aizsargāt apdzīvotās vietas, taču brīdināja, ka situācija var pasliktināties. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Eiropas Savienības dalībvalstis uz Spāniju un Franciju ir nosūtījušas 11 lidmašīnas un helikopterus, lai palīdzētu dzēst liesmas.
1: Latvijas labklājības ministrija rosina atļaut uz valstī vai pašvaldībai piedrošas zemes, izmantojot abūs tiesības, būvēt dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, kurās varētu sniegt sociālos pakalpojumus. To paredz ministrijas izstrādātie grozījumi dzīvojamo īres māju abūves tiesību likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai paplašinātu iespējas veidot jaunus sociālos pakalpojumus gadījumos, kad to infrastruktūru attīsta privāts sociālo pakalpojumu sniedzējs, bet zeme pieder pašvaldībai vai valstī. Un vēl kustību, prieks un kopības sajūta šodien valdīja vasaras parasporta dienā, kas notika Rīgā sporta centrā Meža parks. Pasākums vienkopas pulcēja cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kuri varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Un ikvienam bija iespēja arī izmēģināt roku para loka šaušanā un satikt izcelo parasportisti Ievu Melli.
2: Man šķiet personīgi šis sporta veids ir ļoti īpašs, jo tas ir viens no iekļaujošākajiem sporta veidiem. Mēs vienā konkurencē uz vienas starta līnijas varam sacensties ar cilvēkiem bez kustību ierobežojumiem, un tā ir, man liekas, šī sporta lieliskākā daļa. Tas īpašais, kas dod arī to tā kā pacēlumu, ka tu vari būt līdzvērtīgs ar visiem pārējiem. Un es tikai priecājos un aicinu visus pamēģināt un tad pašiem saprast, kad visi ir iespējams, un visu var izdarīt.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī valstī būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rītdienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumu mākoņēns laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vasara un daudz bērnu šobrīd dzīvojas pa laukiem, pie omītēm, un bērnu dārzi plāno vai jau ir devušies brīvdienās, un varbūt tieši tāpēc ir laiks sarunai par tēmām, kuras reizēm vēlamies novelt uz izglītības iestāžu pleciem. Neslēpšu, ka arī pats kādos brīžos esmu paļāvies, ka manus bērnus par kārtīgiem sabiedrības locekļiem izaucinās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Nu labi, nav jau tik traki, bet tomēr. Tajā, kā savu atvasi audzināt, taču ir tik daudz ceļu. Īpaši jau lielākās pilsētās pašvaldību un privātās izglītības iestādes, māja audzināšana, augļu pakalpojumi, galu galā vēl arī tālmācība. Vecāki mēdz apjukt, jo katrs taču vēlamies savam bērnam ļaut iet to izglītības ceļu, kas tam būs visvērtīgākais. Nu vai arī atdarināt savu pieredzi. Kādas ir pieejas bērnu audzināšanā un kāpēc vārdu Montessori dzirdam arvien biežāk? Laiks sarunai par vēlmi veidot drošu un cieņpilnu pirmsskolas vidi Pērļu mājā un vajadzību iesaistīties Latvijas Montessori asociācijas vadībā ar Zani Baltgaili. Sveiki, Zani!
5: Sveiki! Patiesi priekšēt būt.
4: Man niezmēli paveicāt, kāpēc Pērļu mājas lapā ir izcelts tieši šāds formulējums. Droša, cieņpilna un profesionāla pirmsskolas vide, jo par drošību un par profesionālitāti es saprotu, bet tas vārds cieņpilna un tieši runājot par bērniem man ļoti uzrunā. Un kā tas, kā jūs to jau paskaidrojat?
5: Droši vien tas ir saistīts ar to individualitāti, kā mēs raugāmies uz katru bērnu. Un tā ir šī cieņa. Bet es gribu, lai mēs nepārprotam šo konceptu tā kopumā. Tas nenozīmē to, ka mēs cienam.

0: nām jebkuru bērna izdarību, jā, ārpus kaut kādām robežām kārtas un tā tālāk, bet ka mēs cenām to viņa individuālo ceļu, kuru viņš iet. Mēs nevaram nekādā mērā pateikt, ka ja es esmu uzrakstījusi plānu, kur oktobra otrdienā es tagad visiem bērniem mācīšu burtiņu A, jā, ka tas kaut kādā veidā būs tāds cieņpilns process attiecībā uz izglītību, tāpēc, ka daži no tiem bērniem līdz šim burtam nebūs nonākuši, dažiem nebūs interesanti un tā tālāk un tā joprojām. Un es to cieņpilnu saprotu ar to, ka mēs sekojam tai katru bērnu individuālajai attīstībai. Tā ir tā cieņa.
1: Nu, līdzīgi, ja visi arī to nolasīju.
0: Aha.
1: Es ticu, ka darbs pirms skolas izglītības iestādes organizēšanā un vadīšanā, gan arī Latvijas Montessori asociācijas vadīšanā, nu, tur darbu pietiek. Vai paliek laiks meklēt kaut ko jaunu, jo izglītība nepārtraukti mainās, vai pietiek laika tam jaunā uzsūkšanai?
0: Tu zini, jā, un tam ir viena atslēga, kuru es esmu salīdzinoši nesen atradusi. Es esmu sākusi uzticēties cilvēkiem arvien vairāk, ka es neesmu vienīgā superzinošākā, visvarošākā visā pasaulē, arī savā pērļmājā tai skaitā, arī asociācijā, un uzticēt darbus, veidot komandu ap sevi, un tas man ir bijis tāds salīdzinoši grūts ceļš, jo man patīk tā
1: vadīt,
0: ka viss ir tāpēc, tā manuprāt. Bet ar vien vairāk un vairāk uzticoties cilvēkiem, reizēm arī klūpot, krītot, triviāli sakot, aplaužoties kaut kādos brīžos. Bet tomēr es nonākusi pie tā, ka tā komandas veidošana ir brīnišķīga lieta. Un es esmu atradusi, man šķiet, šobrīd tādu zelta vidusceļu. Ka tu tā kā nevis pilnībā visu esi nodevis citu rokās, kas arī tāds periods ir bijis attiecībā uz vadību. Bet, ka es daļai nododu un daļai tomēr es sekoju, nu, sekoju līdz skatos un uzturu dzīvu šo te saiknes ar to. Un tas man paver iespējas, jā, arī citiem kaut kādiem meklējumiem ceļiem un to, ko es citu lietu gribu darīt.
1: Es jau bažījos, ka tu teiksi, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.
0: O, nē. Tajās kurpēs es esmu bijusi, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. To var darīt tādā uzrāvienā, kad ir nepieciešams kaut kādas lietas tādā sadarīt ar tādu jaudu kaut kādu, bet ilgtermiņā tas nav iespējams, jo cilvēks vienkārši sevi tā kā, nu tāds sērkociņš, tu dedzini sevi kaut kādu.
1: Bet es jau te ieminējos par tā jaunā apgūšanu, tās izmaiņas, nu ir gan sabiedrībā, gan tajā kādi bērni. Šobrīd nonāk izglītības iestādēs, gan tajā, kā mēs to izglītības procesu vadām. Ir kaut kādi īpaši akcenti, kas tieši pēdējiem gadiem ir raksturīgi, kas ir pamainījies izglītībā? Īpaši pirms skolas izglītībā.
0: Labi, nu... Tā, ja mēs tā īpaši par pirmskolas izglītību, tad skaidrs, ka visur ir tā ienākošā digitalizācija un visu, ko mēs ar to saprotam. Bet kāreiz pirmskolas izglītībā viņai nevajadzētu ienākt. Jo ir neskaitām zinātniski pētījumi un pierādījumi par tam, ka tā digitālās pratības atnāks vēlāk. Ja, kad sākumā bērns mācās sensori motori, tas saistīts ar smadziņu darbību, attīstību un visām šīm lietām, un viņam akurāt ekrāni nav vispār nav vajadzīgi. Ja, līdz ar to es atkal esmu trusītiņi no otras puses, kad nevajag jau norit tā, ļoti mums vilkt iekšā to, kas nav vajadzīgs. Nu, tomēr tas cilvēks piedzimst un viņš attīstās pēc zināmas schēmas, ja mēs tā varam teikt. Jā, viņi ir citādi, mūsdien bērni ir citādi, bet viņus citādus veido vide, kurā viņi aug.
1: Un izglītībā mēs tiekam līdz tam?
0: Nē,
1: mēs...
0: pilnīgi noteikti nē. Es to pēc saviem bērniem redzu, man meitām ir 14 un 17 gadu, nu jau. Viņas ir beigušas sesto klasi, jā, man arī skolā un tā, bet pēc tam aizgājušas klasiskajā izglītības plūsmā. Es tagad negribu tāds kritizētājs, jā, bet nu, mēs noteikti netiekam tam līdzi. Jā, tas ir mums vēl joprojām. Es vakardien, ne, bet aizakar es skatījos, meitai ir daļliteratūras saraksts uz vasaru obligātā literatūras 8. klase, un tur ir 1977. gada grāmatas, kuras es nevaru nevienā grāmatnīcā dabūt, neko nerunājot par pašu mācību procesu.
1: Nu, labi, es pieļauju arī, tu esi no paudzes, kurai universitātē iespējams arī lasīja no 53.

0: gadu grāmatas, kaut ko, ko mēs sen vairs, nu, par, par materiāliem, kurus mēs vairs nepazīstam un kuri vairs netika lietoti. Bet vai pats dalījums šobrīd, tas brīdis, kurā bērniem jānonāk pirmskolas izglītības iestādē, kad jānonāk sākumskolā un tālāk jau vidējā izglītība, vai tas vecuma dalījums joprojām atbilst tai realitātei? Jo mēs esam tur par tiem 6-7 gadiem strīdējušies.
1: Es uzskatu, ka viņš ir viņš joprojām strīdīgs jautājums un viņam tādam ir jābūt. Respektīvi, to es gribu teikt, ka tas ir atkarīgs ļoti no katra bērna. Un mums šeit šim te logam iespēja ir jāpastāv, jo es jau minēju, man pašai ir divas meitas, es godīgi tev pasaku. Viena 6 gados īstenībā bija gatava vietas skola, otrai tas briedums nāca vēlāk. Un tas ir pilnīgi normāli. Ilgtermiņā par tiem bērniem tas neliecina neko, viņas abas divas izaugs, visas brinšķīgi, visas kārtībā. Bet šis tad trauslais posms, kad noteikti tā personības pamatu, tā smadzeņa patiesībā veidošanās ir ļoti individuāls katram cilvēkam. Un tu nevar visus 6-gadnieks vai pateikt, visi 6 gados ir gatavi visos 7.
0: Bet kuram būtu jāuzņemās īstā atbildība pateikt, ka ies 6 vai 7 skola, nu, izglītības iestādē vai vecākam?
1: Iestādē.
0: Jo iestāde redz tos procesus, kurus vecāks var arī neredzēt un nesaprast.
1: Jā, un arī, nu, nu, būsim reāli. Mēs jau kā vecāki reizēm gribam ilgāk bērndāzā vai gribam ātrāk skolā, ja tas ir tāds arī mūsu gribas jautājums. Es pati, es atzīšos, es savu Emīliju vecāko meitu, es viņu paturēju ilgāk bērndāzā pie sevis, ko gan teorētas, ka viņa būtu bijis gatava skolai tikai tāpēc, ka pie mamītes un viss forši, vai ne? Bet vai tas bija labāk tieši viņas attīstība, vai tad ir tev grūti pateikt?
0: Nu, es domāju, ka tur jau ir tiešām pragmatiski reizēm tie lēmumi, jā, zinot, cik bērns pavadīja ilgāk bērndārzā un cik pavadīs skolā un kur tas būs un pieņem lēmumu noteikti. Tāpēc, ka ērtāk vecākiem saglabāt to kādu dzīves ritmu.
1: Jā, tad es ļoti iesaku uzticēties. Nu, tai
0: izglītības iestādē.
1: Jā, jā,
0: un tai, kur ar bērnu ir strādājusi.
1: Noteikti. Nevis skolai,
0: kura gribēs dodiet tik šurpu. Jā.
1: Absolūti, jā. Nu, tā kā viņi redzēs un zinās šīs lietas.
0: Tad, kad es tev palūdzu izvēlēties 3 dziesmas, ar kurām ilustrēt šo raidījumu, pirmā no tām ir Klusi klausos Adolfs Skulte. Tev ir kaut kas īpašs par šo dziesmu sakāms? Par to, ka tu ciet korī, mēs uzzināsim vēlāk.
1: Tas ir arī saistīts īstenībā ar šo dziesmu. Man mīļā dirģenta Marta, pirms vairākiem gadiem mums bija koncertu programma, un mēs gatavojāmies, un viņi iepazīstināja ar šo dziesmu, un kopš tā laika tā ir palikusi tāda man pati aizkustinošākā un mīļākā kora dziesma, gan klausoties, gan to arī izpildot.
0: Noklausāmies.

0: Viena no Latvijas kormūzikas skaistajām dziesmām Adolfs Kultis klusi klausos. Un šādu dziesmu savai sarunai monopolā izvēlējusies Pērļu mājas Montesori pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, Montesori asociācijas Latvijā vadītāja Zane Baltgaile. Zane, bet tu savu bērnību pirmsskolas vecuma bērnību atceries?
1: Jā, īstenībā. Jā, bet droši vien tās pēdējos pirmsskolas gadus. Manā laikā vēl bija tā, ka es ar pirmo klasi gāju bērnu dārzēkā. Es vispār savus 18 dzīves gadus esmu gulbenē dzīvojis. Un mans bērnu dārs bija, nu teiksim tā, pāri pagalmam. Un tie bija tādi jauki laiki.
0: Tas, ko tu saki, nu, gulbene, tā tad jau salīdzinoši mazāka pilsēta, visi viens otru pazīst. Tu biji kautrīgais bērns vai tāds, tomēr tas, kurš vāra podus priekš audzinātājām, kā mēs to laiku saucām?
1: Zin kā, es biju tas bērns, kurš... Nē, man šķiet, ka es biju tā...

0: tāds vidusmērs, bet neskāpēc kaut kādas viedokli par kaut kādām lietām, tēmām vai kaut ko mēdz prasīt man, un tad gan es iekūlos. Kaut kādās rūt situācijās, ja manas tās domas vai redzējums nesaskanēja ar to vispār pieņemto. Un tas kā likums parasti arī nesaskanēja. Un tas man iespējams dzīvē ir iemācījis tādu, nu, es nedomāju tādu pozitīvo lietu, bet tāds būt piesardzīgai tajā, ko es saku, ko es runāju, ka es izsakos. Patiesībā varbūt tikai kaut kādus pēdējos gadus es sajūtu sevī to tādu pamatu un stabilitāti vairāk, jo es esmu ieklusies, nu tiešām tādās, tāds viedoklis, un viņš nav
1: derējis.
0: Jā,
1: un kā ir vēlāk skolas laikā, tad arī vēl Gulbenē?
0: Jā, es pabeidzu Gulbenes ģimnāziju.
1: Un tur visi pulciņi un mākslas skolas un kori?
0: Mākslas skola pabeidzas, šis tāds varbūt dejas un visi kori, bet tāds pārsteidzošākais varbūt varētu būt, es esmu karatiste izbīts.
1: Arī tādu pulciņu?
0: Arī tādu pulciņu. Un atlika vien laikam nokārtot vienu eksāmenu, tur man būtu melnā josta karatēra, ko es varētu šausmīgi lapoties. Nu, nē, es neesmu ārpus skolas, pēc tam to viņš darīju.
1: Bet tas kimeno vēl kaut kur stāv? Nedarētu vairs.
0: Nē, bet tas ir šīs mazāk, domāju, es nezinu, kurš palika, bet nē, nav vairs, bet bija.
1: Bet tāda sporta, nu, sauksim to par sportu, tā ir sporta veids. Tāda sporta pieredze arī nu, savu disciplīnu iemāca.
0: Noteikti. Es arī basketbolu spēlēju tādā sākumskolas posmā. Es atceros, mēs braucām uz nometnēm. Nu, tā kā es mans augums īsais un basketbols ir kā tāds nesavienojums lietas. Bet mani vecvecāki bija cieši saistīti ar Gulbenes sporta skolu, un kaut kā tur tas viss tā sanāca. Neskatoties to, ka es bastoju sporta stundas pirmajās klasēs, bet uz visādiem pulciņiem es gāju.
1: Bet kā tu domā no tā laika, kad tu pieaudz no skolas laika? Ir kaut kādas lietas, kuras tevi izveido par to cilvēku, kurš nu, darīs to, ko tu dari šobrīd?
0: Pilnīgi noteikti.
1: Bet kas ir tas, kā mēs varam to ieraudzīt un pēc tam saprast, kas ir tas, ko nepalaist garām savos bērnos?
0: Nu, tu zini, ka es ļoti pārliecināta, ka katrs cilvēks piedzimst tikai ar viņam unikālu potenciālu. Un patiesībā tas mūsu kā vecāku un skolas uzdevums ir šo potenciālu atvērt. Diemžēl es uzskatu, ka mūsu sistēmā viņu vairāk aizver un nokauj un padara visas kastītēs līdzīgus, nekā palīdz izveidoties tam, kas turēsies. Es pati patiesībā esmu ļoti maldījusies savos ceļos. Skolas laikā es pat gribēju būt pedagogs, skolotājs, bet kā jau tas ir tāds tā klasiski nerakstīti, cik tu skolotāji pelni, tā ir pat cik profesija un tā visi šie tā izspriedumi, kas nomāca to īstenībā manu kaut kādu iekšējo būtību. Un tad es esmu studējusi politologu, jurisprudenci un visu ko. Līdz es caur saviem bērniem nonācu to, ka tā pedagoģija tomēr ir tā mana īstā vieta. Un man ir skumji kaut kādā ziņā, ka es tik ilgus maldu ceļus esmu gājis, lai es līdz šim nonāktu. Un es gribētu saviem bērniem, lai viņi sajūtu un saprotu sevi ātrāk, un tas ir tas, kur es saskatu to izglītības būtību.
1: Bet man kā vecākam skatoties, nu, es vispārināšu uz bērniem, saviem bērniem, mēs jau tomēr mēģinām ieraudzīt arī kaut ko, ko mēs gribētu, kāds tas bērns lai būtu.
0: Uh-huh.
1: Nevis vienmēr jūtam to, kas tam bērnam varētu būt īstais un pareizais.
0: Nu, nevajag tā darīt. Ko es tev varu pateikt? Neskaties caur savu prizmu, bet caur to bērnu. Jā, mēs gribētu kaut kādas lietas tā kā tur saskatīt un redzēt droši vien.
1: Mums taču visur arī māca, jūs bērni būs jūsu pensija un jā. Ko tik vēl ne.
0: Arēc, man bija vēl tikāk, man Evīlijai viņai ir dotības mākslā, sauksim to tā, un to mēs redzējām visi jau no ārpus, viņa šobrīd arī studē Rīgas dizaina mākslas skolā pirmajā kursā vēl tikai gan, bet man taču nācās viņu pierunāt drīzāk uz to tieši tāpēc, ka tu saki, viņai bija tāds, kā es visu ar mākslu nenopelnu, ar mākslu viss ir šausmīgi, un viņa bija izdomā,

0: Es, ka viņam ir obligāti jāiet matemātikas ceļš, un kā man drīzāk sanāca otrādi, ka es redzēju tajā bērnā to, kas viņā ir, bet šie te, jā, pēc patiesībā mans ar skolas uzliktie visi, to mums tagad stems ir tas galvenais, jā, un visas pārējās lietas viņu bija tik ļoti samulsinājušas, ka viņi to savu ceļu vispār pie drusiņa arī pazaudēs kovarā brīdī.
1: Nu, šobrīd mēs ļoti bieži runājam par to, ka mums jāizaudzina bērni kaut kādai nākotnē, tikai viens sīkums mēs nezinām.
0: Mēs nezinām, absolūti nē, bet īstenībā no otras puses, nu vai tas neļauj mums atslābt drusiņu? Nu, un paļauties par to, ka ir kaut kādi augstāki likumi, spēki, notikumi, kas viņš sakārtos, tās lietas tā, kā tam ir jābūt.
1: Kamēr mēs par to domājam, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam runātājam, kādam, kuram ir ko teikt par Zani Baldigaili. Noklausāmies vizītkarti.
2: Jā, ar Zani mēs esam pazīstamas jau kopš skolas laikiem. Un tā ir tāda draudzība, kas ir izturējusi gan laika pārbaudījumu, gan dažādus dzīves posmus. Un jau kopš skolas gadiem mums bija savi jociņi un iesaukas. Un gan draugi, gan mēs pašas viena otru saucām par žurkām. Vienkārši žurts. Tie ir sīkumi, kas joprojām liek pasmaidīt un atgādina par kopā pavadīto laiku. Un ja man būtu jāraksturo Zane, es teiktu, ka viņa ir forša, uzticama un spēcīga personība ar lielisku humoru izjūtu. Un lai arī tiekamies diezgan reti, es zinu, ka viņa vienmēr būs gatava uzklausīt, būt blakus, gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Un es ļoti spilgti atceros, kad dienu, kad mana mīļā krustmāte cieta avārijā, Zane bez mazākās vilcināšanas bija gatava kopā ar mani braukt no Rīgas uz Balvu slimnīcu viņu apraudzīt. Un tas, es domāju, ļoti daudz pasaka par cilvēku. Un Zane noteikti ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem es nebaidītos piezvanīt arī nakts vidū, ja man tas būtu nepieciešams. Domājot par spilgtākajiem mūsu kopīgajiem piedzīvojumiem, noteikti tas bija laiks, kad mēs Anglijā strādājām. Un tas bija kā 2004. Gads. Un kopā mēs strādājām vienā no tādiem labākajiem, var teikt, restorāniem piepilsētā. Un darba stundas mums bija tik ļoti garas un nogurdinošas, taču mums gāja ļoti labi. Un smieklīgākais bija tas, ka mēs tik daudz strādājām, ka īsti nemaz nepaspējām iztērēt nopelnīto naudu. Un tas bija laiks, kad mūs vēl vairāk satuvināja un iemācīja paļauties vienu uz otru. Un, protams, nevar nepieminēt Angļu īpašo santehniku, lai tiktu siltā dušā, bieži nācās iet pie kaimiņa, kuru mēs iesaucām par troli, un izmainīt un mainīt naudu uz vecajām Angļu monētām, lai mēs varētu iet siltā dušā, par ko mēs ļoti, ļoti gardi smējāmies. Un man šķiet, ka tieši Zanes tā superspēja ir būt īstam draugam, un to es viņā visvairāk novērtēju. Mēs varam tikties reizi gadā, bet mūsu sarunas būs patiesas, sirsnīgas, un tā ir, kā mēs būtu pabeigušas sarunu aizvakar vai vakar. Un lai cik daudz laika būtu pagājis un kur mēs savās dzīvēs atrastos, es zinu, ka uz Zani var paļauties, un tāda draudzība dzīvē ir patiešām reta un ļoti liela vērtība.
0: Jā, Laura, žurts. Sveiciet tev.
1: Nu, Laura Vanga, diezgan daudz ko pastāst par tevi, bet tas, kas man uzreiz liekas interesanti pajautāt, nu redz, kā darba pieredze nebūtu nesākās pedagoģijā.
0: Vispār nē. Ak, dieniņ, tā bija kaut kāda vasara. Nu, noteikti pēc ģimnāzijas beigšanas jau mēs braucām pelnīt naudu studijām. Tā bija tāda mūsu doma. Bet viņa tik ļoti labi noraksturo to laiku, jo mēs bijām tādas, kuram vēl vajag maiņu? Man! Kurš vēl grib strādāt? Es! Kurš vēl? Es! Mums bija tik ļoti vēl tā kā ņemt tās stundas. Un tur ļoti labi arī dzeram naudās varēja nopelnīt, ka viņi teica, ka mēs nespējām notērēt.
1: Nu, kādās ņās studijām palika kaut kas?
0: Studijām palika arī kaut kas. Tas bija, nu, īstenībā tagad to atceroties, es šobrīd es nespēju tādas lodzi, vienkārši man liekas izturēt, bet kaut kā tajā jaunībā tas tā bija.
1: Bet interesanti, ka studijas, par kurām, nu, kurām tu pelni naudu, nav tās, kuras tu pēc tam
0: ir
1: tā politika, un tas ir tas.
0: Absolūti, nē, jā, jā, nu, tam arī ir kaut kā jāaiziet cauri, tā bija tāda, nu, tā bija brīnišķīga pieredze, jā.
1: Un kā tālāk tā tava dzīve iet, jo, nu, tu vari izstudēt vienu lietu, otru, saprast, ka nav. Nebūs, bet tas jau ir jāsaprot, ka nebūs, un kā tu nonāci līdz tai tomēr izglītībai?
0: Nu, man ir sajūta, ka es tomēr tādos sirds dziļumos diezgan ļoti sevi mīli.

0: Tas ir tā, ka es kā to pateiktu. Nu, es nedarīšu lietas, kuras...
1: Ar sakostiem zobiem.
0: Jā, es to nespēju. Es ilgstoši to nespēju. Es to spēju izdarīt kaut kādu mērķu vārdā, kaut kādas vīzijas vārdā. Un es varu ļoti daudz izdarīt ar tā.
1: Nu, tad, ja tu tam tici.
0: Tad, ja es tam ticu, tad, ja es to redzu un tā tālāk. Bet vienkārši tāpat vien man... Tas nav man, tas nav, es to nevaru, es vienkārši nespēju izdarīt, ja tu man prasi, kāpēc tā, tu tāpēc, ka es to nevaru, un viss, jā.
1: Nu, bet labi, kā tava dzīve noved līdz brīdim, kad tu pirmo reizi izdzirdi vārdu Montessori?
0: O, un tur Emīlijai manai paldies, es gaidīju savu vecāko meitu, un es sāku interesēties par to, kas ir tas, kā es gribu viņu audzināt, kā es gribu viņu izglītot, kādā bērnu dārzā es viņu, kas viņu darīs. Es tāds maksimāls cīstenībā. Pat zinu, man vajag visu, visu labāko. Kur nu vēl savu ķiķi-piķiķi? Visu, visu, visu. Un es pavisam nejaušu patiesībā klīstot kaut kur par interneta dzīlēm, uzdūros Montessori. Un es lasu tās domas, to pieeju, to virzienu, un man... Katra lieta, ko es izlasu, manī ļoti atsaucās, un arī jā, es ar tā uzskatu, jā, es arī tā domāju, jā, es arī to tā redzu, un es sapratu, ka šis ir tas ceļš, un es atradu Latvijā, es sāku mācīties tādā Montessori bērnmājā, pat Volkurš Brieža ielā, sākumā vispār nekā pedagogs, nekā ko, vienkārši kā mamma ar domu, ko un kā labāk darīt un dot saviem bērniem, es Jasmīnu jaunāko gaidīju toreiz, tajā laikā, kad es mācījos. Līdz es nonācu līdz tam, ka vispār šī ir tā lieta, kas man ir ļoti, ļoti interesē, un ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Bet tas tiešām tās idejas, tā pieeja manī atsaucās. Nu, tā, ka mums vispār cita ceļa nav.
1: Nu jā, bet viena lieta jau ir uzzināt par Montessori izglītību, laist savus bērnus attiecīgajās iestādēs, bet tu tomēr nonāc līdz brīdim, kad tu gribi dibināt savu Montessori pirmsskolas izglītības iestādi.
0: Nu, tas ir tāds drusku dramatisks stāsts, jo tā sanāca dzīvē, ka salīdzinoši neilgi pēc jaunākās meitas dzimšanas mēs ar meitu tēviem šķīrāmies. Meitu tēvu konkrēti, jā, šķīrāmies. Un man bija jāuzdot pašai sev tādi lieli jautājumi par to, nu, kas es esmu, kas es esmu nevis kā sieva, kā mamma, kā kas, bet kā zana, kā personība, kas ir tas, ko es savā dzīvē vēl uzdarīju. Man es gan nespēju to uzdot, bet nu, tu vienkārši nonāci līdz tādam brīdim, un es sapratu, ka šī ir tā mana lieta, ka šis mani ārkārtīgi interesē, aizrauj, ka es tam ticu, un es tā padomāju, un tā... Nu, ja es iešu strādāt kaut kur pa skolotāju tāds, nu, man būs tāds un tāds režīms, es varēšu nopelnīt tik un tik, piemēram. Nu, ja es izvērtošu savu pirmsskolu, nu, sliktākajā gadījumā es nopelnīšu tik pat, tā kā. Bet, un kas man ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē, es varīšu darīt tā, kā es to redzu. Tā kā es to jūtu, man būs zināma brīvība, man neviens nepateiks, kā ir jābūt un kā. Nu, un tādā brīdī... Zināmi cilvēki, man blakus un draudzības un viss pārējais un ģimenes atbalsts. Un es izšķīros par to, ka jā, ka šis ir tas brīdis, kad ir, kad šādi tas notiek.
1: Un tu radisi pēdu māju, tu izveido komandu, kur droši vien prasa darbu un ieguldījumus un tā tālāk. Bet man gribas jautāt pirmkārt, cik lieli šobrīd ir pirmie pēdu mājas absolventi?
0: Emīlija ir viens no pirmajiem. Viņai būs 18. novembrī.
1: Un tu pasako līdz, ko viņi dara tālāk?
0: Jā, dažas jau es pazīstu personīgi, jo skaidrs, ka kādā tādā lietā man ir ārkārtīgi paveicies ar draugiem manā dzīvē un to kopienu, arī kurā es astādā, man arī svarīgi ir draugi manā dzīvē. Un, protams, ka tajā pirmajā brīdī arī atbalstīja mani draugi un savus bērnus uzticēja, un tas man vispār ir absolūts brīnums, un es ļoti no sirds publiski paldies labprāt pateikt, ja, ka, jo tu uzticīji visdārgāko, kas tev ir savu bērnu, ja, kaut, nu, ticot, uzticot tam visam, un es arī šobrīd visiem saviem pērļumājas vecākiem to varu pateikt, tā ir mana milzīgākā pateicība tādā dzīvē. Ja.

0: bet jā, nu, tie bija tie cilvēki, kuri sāka nākt, kuri ir. Līdz ar to viņi ir diezgan tuvā tādā manā salīdzinošā lokā. Un es zinu, forši bērni. Brinšķīgi.
1: Nu jau jaunieši.
0: Nu jau jaunieši. Taisnība, taisnība. Nu jau jaunieši.
1: Noklausāmies Karnevāla Youth. Never have enough.

Ar Zani iepazīties man bija tas gods, prieks un patiesībā liela laime tieši manis vadītajā korī pasaulēji. Lielisks pirmais alts, nu katra diriģenta sapnis, viņa ir ļoti atbildīga, viņa ir uz attīstību vērsta un viņa pavisam noteikti bagātina mūsu kolektīvu ar savu aizraujošo personību, talantu un tādu īstu cilvēcību. Zane ir izcila gaumes izjūta. Viņa prot novērtēt skaistas lietas, un tas ir ne tikai muzikā, ne tikai mākslā, bet arī ikdienas sīkumos. Viņa prot radīt skaistumu ar ap sevi. Viņa ir pati skaista, un viņa šo skaistumu spēja arī iedvest citos. Un tas un skaistums ir Zanes tāda dabiska dzīves sastāvdaļa, tāda harmoniska dzīvošana, un tas ir patiesi iedvesmojoši. Īpaši es izcelt varu Zanes bagāto un izkopto latviešu valodu un spēju precīzi un argumentēti

0: izteikt savas domas. Pavisam apbrīnojami ir arī Zanes organizētība. Viņa prot plānot, viņa prot visu sakārtot, tā lai ir kārtība, un paveikt to ar tik apskaužamu precizitāti. Bet tāpat laikā viņa nezaudē nec vieglumu, nec humoru izjūtu. Viņa prot un spēj tā patiesi baudīt dzīvi, jo cik nav kāpts piramīdās, cik nav ceļots gan pa Latviju, gan pa pasauli kopā ar kori. Un halleši katra ballīte ir dzirkstoša, jo Zane ar savu personību spēj aizraut patiesi visus. Un patiesībā es esmu ļoti pateicīga liktenim, ka dzīve saved kopā ar tik īpašiem cilvēkiem kā Zane.
1: Jā, Marta, mīļā, es apraudāšos, dabūs man apraš to.
2: un redz, arī klausītāji tagad pavisam noteikti uzzina, ka tu, Zane, ne tikai vadi Pērļu māju, tu ne tikai vadi Montesori asociāciju, bet arī vēl pamanies dziedāt korī. Un kas ir diezgan prasīgs koris pasaulē, ir diezgan prasīgs koris.
1: Jā, bet tas laikam sasaucas ar to manu kaut kādu to dabu, ka es neprotu darīt lietas virspusēji. Man reizēm pat ir žēl par to. Es gribēju tā kaut kā kaut kur tā
2: paslīdēt,
1: jā, dzīvē, bet es nemāku. Un pasaulē ir tas mans, kuras nevar arī kora ziņā tā paslīdēt kaut ko. Un sied man šķiet, nu, es baidos sameloties, bet ja nav 10, tad ļoti tuvu 10 gadiem. Un,
2: pagaidām ārā nemet.
1: Nē, jā, nekā vēl ne. Bet tas ir atkal, paldies mīļai Matai par to, ka jau saka, mēs novecosim. Ko es uz to ceru, ticu un paļaujos, Mārtiņa. Un es jauno paaudzi arī, ja nesu korīli ir tā attaudzīta. Ja mana meita no jau arī dzied.
2: Nu, redz. Bet tagad atgriežamies pie tā, kāpēc es tev uzaicināju sarunu. Tas tomēr vairāk vai mazāk ir stāst par izglītību un par to, kāds ir cilvēks izglītībā. Un es atkal mazliet par vecāku bažām. Nu, no vienas puses vecāki, tad, kad meklēs jau pirmskolas izglītības iestādi, nu, no vienas puses grib, lai bērni būtu radošā, mājīgā, cilvēcīgā vidē. No otras puses vienmēr ir tās bažas, vai tad tiešām pienācīgi sagatavos tais, nu, standarta izglītībai, pirmajai klasei. Vai Montessori pirmskolas izglītības iestādēm ar šo ir jāsaskarās ar šīm bažām?
1: Es personīgi īsti neesmu laikam tā saskārsies, jo zinu, kas ir tā pamatā ir tāds, ka tā, neskatoties uz to, ka tā ir Montessori izglītības iestāde, jebkurā gadījumā tā ir jābūt un tā ir akreditēta iestāde, kas nozīmē to, ka tev ir jāievēro tās prasības un tie standarti, kas valsts ir noteikti.
2: Nu, bērns jāsagatavo,
1: jā, bērns
2: tam, lai
1: jāsagatavo,
2: viņš
1: mā
2: to, ko no viņa prasīs.
1: Absolūti, ir sasniedzamie rezultāti, kur izglītības iestāde ir jānodrošina vienalga kādā metodika, kā tu strādā.
2: Nu, jau kādu laiku Montessori sniedzas arī tālāk, varbūt ne Pērļu mājas gadījumā, bet citās ir skolas, Montessori skolas līdz sestajai klasē.
1: Jā.
2: Kādas tur ir tās tie rādītāji pēc tās sestās klases ar tikšanu septītajā klasē, citās skolās?
1: Tāpat kā jebkur citur. Ir bērni, kuri iestājas 1. 2. 3. Gimnāzijā, un ir bērni, kuri aiziet uz citām skolām, skatoties no tām savām atkal spējām, vēlmēm, vajadzībām un tā tālāk.
2: Bet, un atkal tas pats tām bažām īsti nav pamata, ne. Jo ties izglītības prasības jau tiek ievērotas tās pašas.
1: Viennozīmīgi, tāpēc, ka tu nevari, mūsu izglītības sistēmā tu nevari pastāvēt kā izglītības iestādi, ja tu neesi akreditēta. Vienkārši. Un tev, tas nozīmē savukārt, ka tev ir jāievēro visi tie paši standarti, programmas, nu tādā ieteikuma veidā, ja kas ir.
2: Montessori izglītībai vajadzētu sniegties tālāk par sesto klasi? Vai tam?
1: Pasaulē viņi ir. Latvijā tikai nav.
2: Un kāpēc nav? Neviens negrib, nav uzņēmies to mēģināt darīt?
1: Nu, zini kā, te man ir jāsaka, ka tā ir tāda arī sabiedrības kaut kāda lieta. Un to, jo to, ko pārēc Montessori modelis pēc sestās klases, tas ir pirmām kārtām atsevišķi dzīvošana vecākiem, kas ir internāti. Skolas, kas
2: no jā, mums ir tā nesliktā pieredze ar šo.
1: Pieredze, jā. Kur bērni dzīvo atsevišķi, viņi iekopi, nezinu, vai tur viņi viesnīcu vada, vai iekopi kaut kādu, nu, tādā viņas idejā, man svarītajā tā bija farm school, skaidrs, ka mūsdienās varbūt nevajag gluži fermu tur apkopt, bet nu, tā ideja ir tāda, ka bērni mācās dzīvē, viņi mācās dzīvot. Nu, es tev ļoti novienkāršošu, bet ieskicēšu, piemēram, kā viņi apgūst tur ķīmiju un fiziku.

0: lūk, mums ir sivēni, caur tiem mēs pelnām kaut kādus līdzekļus, mēs gribam vairāk sivēnu. Lai mums būtu vairāk sivēnu, viņiem vajag vairāk aizgaldu. Kā mēs tagad ceļam aizgaldu? Kas mums ir jāzina no ķīmijas, no fizikas, no visām lietām un tā tālāk, lai mēs to izdarītu? Tas viss ir ļoti, ļoti praktiski. Un lai šādu skolu izveidotu, jā, Tu spēji tikai iedomāties, kādi resursi tur ir vajadzīgi, gan finansu, gan cilvēku resursi, gan viss pārējais.
1: Jā, un liekam pretī Latvijas sabiedrību, kur droši vien tam visticamāk
0: Absolūti, nebūtu laimīgi, ka viņu bērni iet sivēnus taisīt tik daudz, tik maksāt spējīgi cilvēku, droši vien mēs neatrastu.
1: Jā. Tu, kā Montesori asociācijas vadītāji, daudz piedalies kongresos, redzi to, kas notiek pasaulē. Hmm. Kā Latvijas pirmsskolas izglītība izskatās uz citu valstu fona?
0: Ļoti labi.
1: Jā,
0: Jā es īstenībā palipošos druciņa šo. Mums šinī pavasarī pirmo reizi, tādā Latvijas vēsturē, arī Eiropas Montesori kongresa lielais notika Rīgā, ko mēs organizējām sadarbībā ar Eiropas. Montesori kopienu un, protams, ka nu, tur vien no tām aktivitātēm ir tāda, ka viņi brauc uz mūsu izglītības iestādēm pieredzes apmaiņā un viss, un arī uz manu iestādi brauc un daudzām citām, bet tas kopējais skatījums, tad cilvēki bija ļoti patīkami pārsteigti un tiešām augstu novērtē to kvalitāti un viss, kas ir mums šī ziņā. Un man ir jāatzīst arī, ka pabraukājot citur, mēs neatpaliekam vienkārši tā kā ne par kripatiņu, un iespējams, ka tas ir tas latvieša maksimums, vai kaut kāds tās darba spējas, tā atbildība un vēl kaut kādas lietas. Jā.
1: Jo es tagad mēģinu izdomāt savā prātā. Montessori izglītība, nu mēs redzam, ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras skaidri un gaiši pasaka, mēs esam Montessori izglītības iestādē. Uh-huh. Ir tādas, kuras saka, mēs kaut ko no Montessori darām. Cik Latvijā vispār mēs varam runāt par plašu šo Montessori izglītības, nezinu, kā to nosaukt, skaitu, cik ir šo izglītības iestāžu, kas to izmanto?
0: Jā, tu jau redzi, pats ieskicēji arī šis divus virzienus. Ja? Ja mēs ņemam par Montessori tādu kopējo, tad ir Montessori pedagoģiskā sistēma. Un tā tiešām ir sistēmiska lieta, kas ietver sevi, teiksim, man visvieglāk ir pateikt, piemēram, skolas līmenī, tur nav mācību stundu, nav zvanu, nav atzīmju, nav mājas darba. Tur ir, tas ļoti, ļoti atšķirās no tā, ko mēs saprotam ar tradicionālo modeli, ja? Un tā ir tāda Montessori pedagoģija. Tieši tas pats attiecas uz pirmsskolu, ja, kad mums ir savas lietas, ko mēs darām, kā mēs darām un tā tālāk. Bet tad, ja tu paņemsi, piemēram, reizināšanas tāfeli, kas ir Montessori didaktiskais materiāls un izmantos to savā matemātikas stundā, parastajā, klasiskajā, jā, vai tajā pašā laikā ir pirmsskolā kaut kāds tos materiāls, tas tevi nepadara par Montessori iestādi nekādā mērā. Tu vienkārši izmanto nu, kaut kādus elementus, kas ir labi elementi, brīnišķīgi elementi, viņus var un izmantot, bet tas nebūs tas. Un tad, ja tu man prasi par to skaitu, jā, tad par skolām man ir diezgan viegli pateikt, tās ir 11 skolas, viņas ir atzītas, mēs esam tur bijušas, viesojušās, mēs, nu, tā kā tur tas viss ir, tur ir vesels saraksts vienkāršiem skolām. Ar pirmskolām ir drusciņi citādāk, absolūts vairums, protams, ir tādi, kur izmanto elementus, nevis visu šo pedagoģisko sistēmu, bet tās, kuras izmanto visu pedagoģisko sistēmu, tās arī, nu, es tagad nesaukšu, protams, bet es varētu tev. Nu, apmēram nosaukt, kā tas ir un kā tas ir.
1: Bet vai tās lielākoties bāzējas Rīgā?
0: Ne tikai.
1: Ir gana plašs arī ārpus.
0: Jā, un kas mani ļoti priecē, ka ir arī pašvaldības iestādes, kuras
1: tas izvēlēšās šo izglītības sistēmu.
0: Jā.
1: Bet tas nozīmē, ka arī pašvaldībai ir jāatrod pedagogi, kuri apmāca, nu vai vismaz saprot šo sistēmu un ir gatavi tajā piedalīties, jo ja es pareizi, un tagad es interpretēju, tu vari mani labot, ja es pareizi saprotu, pedagogam ir tomēr cita veida saikne ar bērnu šajā sistēmā tiešāka. Pedagogam ir vairāk jāsako līdz tam, kā bērnam iet, kā viņš attīstās un attiecīgi jāpielāgo tas, ko ar šo bērnu dara. Tā ir cita domāšana no pedagogu puses.
0: Jā, tā ir cita domāšana.
1: Cik ir tie pedagogi, mēs viņus sagatavojam kaut kur?

Mēs viņus sagatavojam nu, tādos oficiāli, nu, tā valsts līmenī, ne? Ja mums universitātēs ir kaut kāda kā atsevišķa kursiņš, kaut kāds par tur alternatīvu izglītību, kur tiek pieminēts Montessori, bet mēs paši savu

0: bija labs piemērs.
1: Tā
0: ir
1: diezgan
2: liela lieta, iemācīt lācis par virvi.
1: Nu, labi, es neesmu mēģinājis to. Varbūt, ka tas tiešām ir sarežģītāk nekā
0: es. Bet es sapratu domu.
1: Jā, tas ir salīdzinoši viegli.
0: Bet vai ir kaut kas, ko satiekoties Montessori pirms skolu izglītību iestāžu vadītāji vai skolu vadītāji satiekoties? Vai jums ir kaut kāda tāda, nezinu, kopējā vīzija vai ideja, ko jūs gribat ar Latvijas sabiedrību izdarīt?
1: Jā, mēs droši vien gribam dot to daudzveidību un to iespēju. Tas ir tas. Es nesaku, ka absolūti visiem cilvēkiem vajag mācīties konkrēti tur Montessori sistēmā vai kādā citā. Katram ir savs pārliecības arī, un tas nav ne labi, ne slikti, tāpēc jau mēs esam tik dažādi. Ja? Tas ļoti tāds, mans iekšējais mērķis ir tas, pirmsskolā es uzskatu, ka visam īstenībā būtu vairāk vai mazāk pēc šī jābūt. Ja? Tālāk, kas sākas tur skolā, tā ir arī ļoti lielā mērā vecāku, nu, tāda pārliecība un pieredze, bet es gribu, lai ir tās iespējas, lai ir iespējas vecākiem izvēlēties, kādā veidā tu savus bērnus, nu, tā kā domā un skolu. Šobrīd tās pārsvarā ir privātas skolas, jā.
0: Man gribas pavaicāt tādu sarežģītāku jautājumu. Mēs neredzi dzirdam bērni tādi šitādi, runājam par kaut kādām izglītības iespējām viņiem, bet patiesi, vai nav tā, ka arī pieaugušajiem būtu jāizglītojas par to, kā izglītot savus bērnus?
1: Man pilnīgi noteikti.
0: Bet kā to var izdarīt? Kur to meklēt? Viena lieta pateikt, meklējiet internetā, bet...
1: Tas nav tas īstenībā. Zin kā, man šķiet, ka mēs visu laiku esam iepakaļ. Pie manis izglītoties un arī uz kursiem, teiksim, tā ir nākušas mammas, kurām jau ir bērni, piemēram, un viņas grib tālāk uzzināt. Un es stāstu par kaut kādu lietu, kas jau ir bijis iepriekš. Būtu es šo ātrāk, zināt, šī ir klasika, arī man tieši tāpat ir bijis visu šo ceļu, bet tā ir jābūt, un tieši tāpēc, ko es gribu teikt, tā ir jābūt vēlmei pirmām kārtām. Ja, tā kā es nezinu, gaidīju Emīliju, vēru vaļā, skatījos, gāju, meklēju, darīju. Ja.
0: Nu, nebaidīties iet arī runāt.
1: Ne, absolūti.
0: Meklēt kontaktus, runāt ar izglītības iestādēm, ar to cilvēkiem, Note. Arī ar saviem draugiem paziņām, kurām ir bērni jau lielākā vecumā.
1: Ja zinu, kas man šķiet, ka ir mūsu tāda lielākā, ka sabiedrības viena no tādām vājībām un netikumiem, manuprāt, ir tāda nepamatot iedomīga augstprātība. Mums neskatāpēc gribas domāt.
0: Man liekas, ka tā drīzāk ir mūsu neprasmes sarunāties.
1: Vai arī nedrošība, jā, bet tas ir viens, nu, kaut kādā mērā tas ir saistīts viens ar sevi, ka tev šķiet, ka tu visu vislabāk zini, un visu savu, un tev ir, es nezinu, kurā mērā nērti vai kas ir, tas tā kā jautāt un pajautāt un atzīt to, ka ne, varbūt šo lietu es nesaprotu līdz galam. Hei, pastāsti, man tas jau nāriks traks.
0: Nu, to tad droši vien arī klausītājiem, īpaši jau tiem, kuriem ir priekšā tās izvēles, ko ar tiem bērniem darīt, kur viņus sūtīt. Nu, droši vien tad tas ieteikums ir, turiet acis vaļā, runājiet, prasiet arī tos jautājumus, kuri iespējams jums pašiem liekas muļķīgi.
1: Jā.
0: Jo, ja jūs tos neuzdosiet, tad tos neuzdos neviens Absolut, cits jūsu ne. Vietā. Zane, liels paldies tev par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varētu atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizīti, kad sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēnes, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies! Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
3: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8. vakarā studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodevām bloka ražojumiem, un tas notiek dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Trumps arī paziņoja, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
6: Trumps savā sociālajā medijā True Social paziņoja, ka Eiropas Savienība aplaupa amerikāņu uzņēmumus un nodokļu maksātājus. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība rīkojas nelikumīgi un neētiski, tāpēc bloks par to samaksās ļoti augstu cenu. Trumpa dusmas bija saistītas ar Eiropas komisijas šonedēļ piespriesto 890 miljonu eiro lielo soda naudu Google par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Eiropas komisija ir piespriedusi apjomīgas soda naudas arī citām ASV tehnoloģiju kompānijām par dažādiem Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem.
5: Francijā un Spānijā plašo mežu ugunsgrēku dēļ evakuēti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Šobrīd plašākie mežu ugunsgrēki Eiropā plosās Žirondas un Landes departamentos Francijas dienvidrietumos, kur liesmas pārņēmušas desmitiem tūkstošiem hektāru plašas teritorijas. Francijas valdība ir iesaistījusi armiju liesmu dzēšanas darbos. Savukārt Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība dalību valstis uz Spāniju un Franciju ir nosūtījušas 11 lidmašīnas un helikopterus, lai palīdzētu dzēst liesmas. Šobrīd mežu ugunsgrēki plosās arī citvietē Eiropā. Piemēram, vairāk nekā 350 mežu ugunsgrēki izcēlušies Sicīlijas salā Itālijas dienvidos. Caur sportu iedot arī jaunu pieeju dzīvei. Tas ir viens no šodien Meža parkā Rīgā aizvadītās vasaras parasporta dienas mērķiem. Pasākums vienkopas pulcēja cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kuri varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Tur piedalījās arī pazīstamais para airētājs Krists Mickevičs, kurš vairākārt guvis godalgotas vietas starptautiskās sacensībās.
7: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt, kopā pabūt ir labi. Tas ir galvenais, es domāju.
8: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
7: Es visu mūžu esmu bijis sportā, un pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē, jo man ļoti garš atvesaļošanās process bija 3 gadu garumā, un pirmā doma man bija nevis, ko es darīšu, bet kādā sporta veidā es darīšu, un tad, kad es sāku to darīt, pēc tās 2-3 gadu gulēšanas slimnīcā, nu tā bija kā no jauna piedzimšana, un pat cik es esmu bijis, un es turpināšu būt, un cerams arī tad varēšu pēc tam nākotnē citus atgriezt dzīvē.
5: Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži šodien Madonā izcīnīja 4. Vietu kvalifikācijā pasaules čempionāta 9. Posma motokrosā ekipāžām. Smeceres Sila mototrasē notiekošo sacensību kvalifikācijā Latvijas ekipāža bija līderpozīcijā, taču pēdējā aplī krita, tādēļ savā grupā nonāca 4. Vietā. Šo sezonu pasaules čempionātā ir 13 posmi un pērni Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā ieņēma 4. Vietu, bet savā pirmajā pilnajā sezonā 2024. Gadā kļuva par vicečempioniem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rītdienā valsts austrumu būs daļēji mākoņēns, bet rietumos mākoņēns laiks. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 23-26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi. Rīgā arī būs mākoņēns laiks, brīžiem debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī 16-17 grādi.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs runāsim par valodu un mūsu spējām to lietot laikmetā, kad valodu esam pārnesuši digitālajā vidē. Vai sarežģītas emocijas mūsdienās spējam izteikt emociju zīmītēs, un vai rakstīšana ar roku vēl ir prasme, ko pieprotam? Vai varam saprast un izklāstīt arī sarežģītus konceptus no galvas, vai tomēr brīvāk jūtamies digitālajā vidē, kur tiek labotas gan mūsu drukas kļūdas, gan arī konkretizētas domas. Par to, kā valoda mainās šajā digitālajā laikmetā, runāsim stundas otrajā daļā, bet pirms tam skaidrosim, vai cilvēkam ir valodas gēns, par to, vai putnu un cilvēku valodas gēni atšķiras, šonadēļ pratīs vairāk stāstīt mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Cilvēks ir unikāls ar to, ka atšķirībā no dzīvniekiem mums ir spēja runāt. Un ir izpētīts, ka par mūsu runu un valodu ir atbildīgs gēns ar nosaukumu FOXP2. Šis minētais gēns tika atklāts pagājušā gadsimta 90. gados, kad zinātnieki kādā britu ģimenē sāka pētīt, kāpēc vairākiem šīs ģimenes locekļiem ir traucēta runa. Vairāk par šo gēnu un citiem faktoriem, kas cilvēces vēsturē attīstīja runas spējas, klausieties intervijā ar Latvijas Universitātes profesoru, ģenētiķi Īzaku Rašalu.
3: Un interesantā veidā, kā to atklāja, tad bija ģimene tik pētīta Lielbritānijā no 15 indivīdiem, tātad liela ģimene, kur tas ģenētiskos pētījums varēja veikt, tātad bija liela ģimene, un daļai no viņiem bija šie runas traucējumi. Un tad jau tas bija 80. gadi, kad molekulārās ģenētikas metodas jau bija pietiekami labi attīstītas, varēja iztaisīt ģenētisko analīzi, un atklājās, ka tiem indivīdiem, kuriem ir šis gēns FOX2P, viņiem ir šie runas traucējumi, tie, kuri ar normālu runu ir, viņiem šis gēns ir normālā stāvoklī, nav izmainīt. Un tā tik konstatēts, ka tā tad ar šo gēnu ir saistīts runas spējas. Nu, un tad jau sākās plaši pētījumi.
2: Tātad gēns bija tiem ģimenes locekļiem.

0: kuriem bija traucēta runa, bet šis gēns bija izmainīts.
1: Jā, gēns ir, jāsaka tā, ka dažreiz saka, gēns ir vai nav, jā, gēns ir visiem, tikai vai viņš ir normālā, tipiskais sugā stāvoklī, vai viņš ir izmainīts, ir notiekusi kaut kāda mutācija, un tas gēns, teiksim, nefunkcionē.
0: Vai jūs varat izskaidrot klausītājiem, kā tas gēns, tad, kad tas funkcionē normāli, kā tas darbojas? Viņš sūta signālus nervu šūnām, galvas smadzenēs?
1: Vispār šis gēns un arī daži citi gēni, viņi faktiski nesintezē paši par sevi kādu produktu, bet viņi veic regulējušās funkcijas. Un tad faktiski mēs to varētu teikt, ka zināmā mērā kaut kāda tā kā epigenētika, jo ir struktūrālie gēni, kuriem tātad ir gala produkts kāds no proteīniem, bet viņi var darboties, bet viņi var būt inaktivēti. Respektīvi dažādās stadijās tātad var bloķēties attiecīgās DNS fragments, var savukārt arī bloķēties šīs informatīvās ribonukleīnu skābes informācijas transformācijā proteīnos. Un var šis process bremzēties. Un tātad šie mutantie gēni ir tādi, kas vai nu saistās vai otrādīgi var stimulēt tā cita svarīga gēna, kas pēc tam tur ar neironiem saistās un aktivizē neironu darbību un veidojās tie, tā kā mums tagad moderni teikt, tie neironu tīkli un tā tālāk, jā. Tātad izmaina to citu gēnu darbību.
0: Tad viņš tur, tas gēns, sēž mūsos iekšā un viņš iebukņī, padod signālu tiem citiem gēniem.
1: Nu, zināmā mērā varētu teikt tā, jā, vai nu viņš principā normā, viņš tā teikt nevienam netraucē, bet ja ir notikusi izmaina, notikusi tā mutācija, viņš tur kaut ko nobremzē un varbūt taisnot otrādīgi no tā, nu, teiksim, aktivizējās, jā, kaut kas un par šo gēnu, FOXP2, ir zināms, ka viņa darbība, nu, tā mutācija, par kur mēs runājām, viņa palīdz arī veidot tādas artikulētākas skaņas. Tā kā principā ir divējāda darbība.
0: Jūs jau arī minējāt un arī var atrast informāciju avotos dažādos, ka šis gēns, kurš, jā, atbild par runu un valodu, ir konstatēts arī zīdītājiem, putniem, sikspārņiem, bet arī zivīm ir šis gēns, un zivis jau, kā zināms, mums nerunā.
1: Skaidrs, tas gēns, kas arī jūs pieminējāt, zivis un citus mugurkalniekus, jā, zemākos mugurkalniekus, nu, tam gēnam jau principā evolūcija viņu uzturēja un izveidoja ne jau tāpēc, lai tā būtu runa. Tas bija tā kā blaks produkts faktiski šajā attīstībā. Nu, tad ir tā svarīgākā lieta, kad gēns tad ir ar līdzīgu funkciju, kas ir līdzīga funkcija šūnu darbībā, bet tam gēnam nav tāda funkcija zivīsiem citiem, arī tajā skaitā zīdītājiem. Un ja mēs salīdzinām, teiksim, ir pētīts, ka ja mēs ar to zivtiņu, ko bieži izmanto ģenetikā un es ar molekulāros pētījumos tā zebras zivtiņa, tad ir starpība 7 aminoskābēs mūsu gēnam, cilvēku gēnam un tai zivtiņai, bet ja mēs salīdzinām ar šimpanzi, tad ir tikai 2 aminoskābēs, ir mutācijas, kas noved pēc 2 aminoskābu nomaini, tātad izmaiņas stipri bijušas evolucionāri jau vēlāk, bet tieši tās 2 aminoskābas ir tās, kas nosaka.
0: Ir jau arī teorijas, ka valoda ir attīstījusies, cilvēki ir mēģinājuši atdarināt dzīvnieku skaņas, kaut kādas priekšmetu skaņas, norises.
1: Un šeit ir dažādas teorijas, ko es izlasīju dažu pētnieku domas no evolucionārā viedokļa, ka šī runas attīstību sekmēja cilvēku lielāks pēc izmēra un blīvāks individu kopu veidošanās, jo tas nozīmē, ka principā šī komunikācijas nepieciešamība bija intensīvāk gadījumos, kad tā liela kopa un

0: Kaut vai tās pašas sarežģītās medības, ja, kur funkcijas dalās, un tā tad ir vajadzīga komunikācija. Ja mēs zinām, ka lielās sabiedrībās, arī jau pirmatnējās sabiedrībās, tomēr bija funkcija dalīšana, ja, jo tālāk, jo vairāk. Tātad šīs sociālās struktūras sazināšanā ir vajadzīgi signāli, lai mēs varētu apmainīties ar informāciju. Ja. Tieši šī nepieciešība varētu būt viens no evolūcijas faktoriem.
1: Latviešu valodas vārnīcas
2: Tomēr, kā teica ģenētiķis Īzaks Rašals, ir skaidrs, ka šādu sarežģītu procesu kā runas spēja nevar nodrošināt tikai viens gēns, un pagājušajā gadā zinātniekiem ASV Rokfellera universitātē ir izdevies atklāt vēl kādu gēnu, kas iespējams ir pat svarīgāks, tā teikt mehānisms cilvēka runas spēju nodrošināšanā. Rokfellera universitātes pētnieki šo jauno gēnu ar nosaukumu Nova 1 ar gēnu rediģēšanas metodi pārnesa uz pelēm. Un nē, runāt cilvēku valodā peles gan nesāka, bet, kā teikts universitātes preses paziņojumā, tad dzīvnieki vokalizēja savā starpā atšķirīgi un ar sarežģītākām vokalizācijām nekā pirms tam. Par šo jauno gēnu Nova 1 turpina stāstīt Īzaks Rašals.
0: Ir arī parādīts, ka tātad viņš ir cilvēkiem un nav citiem, tā teikt, ziedētājiem, citiem dzīvniekiem. Arī ir viņu šī gēna izmaiņas ir runā, un kas vēl interesantāk, pateicoties tagad tam visai tehnoloģijai, kas ir mūsdienās, viņi pārstādīja šo unikālo cilvēka variantu pelei. Un pelei parādījās spējas jau artikulēti, nu varbūt nekā cilvēkam, bet daudz artikulēto skaņu veidošanā.
3: Jūs gribat teikt, ne jau sāka runāt, bet artikulēt kā pīkstēt?
0: Jā, artikulēt pīkstēt tā, kā normālam pelēm tas nav iespējams. Un tas parāda, ka šis ir viens no gēniem, kas dod to spēju veidot un pirmkārt artikulētāk izdalīt skaņas. Nu, par runāšanu mēs to nevaram vēl tagad saukt, jā, bet principā, kas ir mums ir runa, tā ir skaņa kombinācija un tad ir skaņas principā to, ko sauc par runas gramatiku, spēj tās skaņas kombinēt, veidot vārdus un no vārdiem taisīt, no trim, četriem, nu mēs zinām jau, kad pa bērniem runājam, ja divi saistīt vārdu, mēs jau dažreiz sakam, ka tas ir teikums. Nu un tātad principā runāt tādā veidā, lai tas būtu apzināti informācijas pārnesena, nu ir vajadzīgs, lai ne tikai tās skaņas izdot, nu papagāls ar kaut kādas skaņas izdod, un varbūt tā fiziski tā viņu uzbūve ir tāda, ja, kad, nu, kad ir iespēja kaut kādas cilvēkam līdzīgas skaņas izdot, bet nu skaidrs mēs zinām, ka viņš jau neapzinās tās informācijas saturu, ko viņš tur tā teikt, tās skaņas izdveš. Bet šis gēns tieši ir aktīvs un darbojas tieši tajā smadzeņu apgabalā, kas ir atbildīgs par runu. Un ir doma, ka varbūt šis pat ir nozīmīgāks gēns nekā tas FOX P2, jā.
4: Dzirdējām Zanes Lācis Baltāksnes sarunu ar ģenētiķi Īzaku Rašalu par gēnu, kas cilvēkiem ļauj iemācīties un lietot valodu, bet par to, vai šīs prasmes mums aizvien piemīt laikmetā, kad valodu lietojam digitāli, saruna pēc brīža.
5: Zināmais nezināmajā.
4: Šodien uz sarunu esam aicinājušas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātnisko asistentu un arī Latviešu valodas aģentūras pētniece Justīna Bondere. Labdien!
6: Labdien!
4: Kā arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, kā arī eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošo pētniece Solita Braško. Labdien!
6: Labdien!
4: Sākšu ar to, kā jums pašām liekas, vai mūsdienās tas, kā mēs lietojam valodu, ir mainījies, tas, kādu mēs to lietojam, kā formulējam domu, kāda ir tie mūsu

0: paradumi, kā mēs izsakām to, ko mēs domājam. Kādas personīgās sajūtas?
1: Jā, es tik tiešām domāju vairāk šoreiz par personīgām sajūtām, jo man kā vēl jaunietei, arī es arī ar vienaudžiem daudz runāju un cenšos saprast, kāda ir viņu valodas paradumi tieši digitālajā vidē. Un saprotu, ka tiešām mums varbūt kaut kas ir palicis, bet jaunākiem tā valoda mainās un paradumi, kā viņi raksta, kā viņi sazinās, ir ļoti, ļoti mainījies. Un tas notiek ļoti strauji, īpaši arī ar valodu. Protams, jo, ja mēs runājam par to pašu slengu, tas mainās arvien straujāk. Un jau tagad saprast divus, trīs gadus jaunāku jaunieti ir arvien grūtāk.
0: Jaunietim jaunieti saprast.
1: Jā, tieši tā. Jā.
0: Kur nu vēl runāt par vecākas paudzes cilvēkiem. Solvita, kāda ir tā sajūta, kā mainās un vai mainās tas, kā mēs izsakām savas domas?
2: Neapšaubām mainās, jo šis ir jauns formāts, kas tiek veidots, balstoties uz dažādām digitālām tehnoloģijām. Un jāsaka, tas ir samērā jauns, ja mēs no tāda cilvēciskās evolūcijas viedokļa un perspektīvas skatāmies. Un mūsu kognitīvie procesi, tā kā pārstāvot arī kognitīvo zinātņu jomu, mums šie kognitīvie procesi, jāsaka, tik ātri nemainās, kā mainās digitālā joma un digitālās tehnoloģijas. Un cilvēks, protams, ir adaptīvs un cilvēks mēģina adaptēties un līdz ar to arī valoda tai skaitā. Bet kādas ir tās kvalitatīvās izmaiņas, nu tas jau ir daudz sarežģītāks jautājums.
0: Tad rāk, mēs domājam mazliet pa vecam, lēnāk varbūt un garākos teikumos, ja tā drīkst teikt, un esam tehnoloģiski spiesti izteikties īsāk un varbūt aprautāk vai netik bagātīgi, vai tas tāds stereotips?
2: Drīzāk es domāju par informācijas apstrādes ātrumu un tādu apjomu, ko cilvēks var apstrādāt. Faktiski tagad informācijas pieejamība ir ļoti liela, plaša, daudz, bet cilvēka kognitīvās spējas tik ātri, tā kā mašīnas, nespēja apstrādāt to informāciju, un līdz ar to ir jāpieņem tāds kompromiss, vai mēs gribam daudz un paviršāk, vai mazāk un pamatīgāk. Un starp to mēs balansējam, un tur arī parādās tās kvalitatīvās atšķirības, kā mēs apstrādājam to mums pieejamo informāciju caur šo, kas pieejama digitālā laikmatā.
0: Bet droši vien tā vēlme ir tvert maksimāli kvalitatīvi un kvantitatīvi daudz vienlaikus, jo no vienas puses esam dzirdējušajā digitālajā laikmatā ir tā trauksme palikt neinformētam vai nepaspēt uzzināt visu jaunāko vai nebūt pietiekoši labi informētam. Tas no vienas puses tā kā pieprasīt ar vien vairāk un ātrāk apstrādāt.
2: Tur jau tā lieta. Bet mūsu kognitīvā procesa netiek tam līdzi, viņi nav paredzēti tik milzīgam apjomam apstrādāt informāciju, un līdz ar to nekas cits neatliek, kā ja es gribu daudz un ātri, tad man tas ir uz kvalitātes rēķina, uz tādas padziļinātas izpratnes rēķina.
0: Stīnē bija kas piebilstams par tikko?
1: Jā, es tikai vēlējos piebilst, nu, ka manuprāt cilvēki vienmēr ir, nu, gribējuši visu pateikt ātrāk, īsāk, mums ir šis valodas ekonomijas princips. Ja mēs varam visu noīsināt, mēs to darīsim. Mēs diezgan slinkas būtnes esam. Bet tā kā pašlaik digitālajā vidē, no mums vairs neprasa šo garo, pacietīgo lasīšanu. Mums vajag ļoti ātri saprast, kas mums ir svarīgs, ir šī populāra, šī fragmentārā lasīšana. Un nu, mūsdienās ir vajadzīgs apgūt abus veidus. Bet tad tas tiešām pacietīgais, ka mēs lasām garus, filozofiskus tekstus, kvalitatīvus tekstus. Mums šis muskulis, manuprāt, vairs nav tik trenēts.
0: Atrupējusi, solīti.
2: Es teiktu, nu ļoti vienkārši. Mēs uztrenējam to, ko mēs trenējam. Un ja mēs trenējam meklēšanas funkciju, tad mēs to uztrenējam. Un ja mēs atstājam novārtā tādu padziļināto izpratni, vēlmi izprast, saprast, analizēt, tad mums tas paliek novārtā. Nu, jā.
0: Tikko arī Justīna teica, ka visos laikos varbūt cilvēki ir mēģinājuši noīsināt un pateikt domu ātrāk un īsāk. Piekritīsiet vai nē? Es tagad iedomājos, kā ir ar citiem laikiem. Varbūt nu, mēs nevaram pajautāt nevienam 18. Gadsimta cilvēkam šobrīd, kā viņš izteicās un kāpēc tā. Bet vai ir tā sajūta, ka visos laikos vai tā ir šī gadsimta iezīme ātrāk un īsāk pateikt? Nu, iekonomēt sekundi, nezinām dažkārt kāpēc.
2: Es domāju, tas nav arī tik vienkārši. Es neteiktu, ka tā ir tāda vispārīgā iezīme. Tas, protams, to nosaka gan personības iezīmes, gan apstākļi, vide, sarunas biedri,

0: temati, jo visos laikos arī bijuši arī ļoti izcili domātāji un pētnieki un visādā ziņā savu jomu pārstāvi, kur tiešām iedziļinās eksperti sadzīvē. Visticamāk, jā, jo tas arī cita vide, citi sarunbiedri un citas tēmas, par ko mēs runājam.
1: Varbūt cilvēki mēģināšu notvert to savu domu vienmēr ātri un īsi un kodolīgi, bet jūs tieni saprotat, ka ir pētījums pieaugušo vidū tieši skatīts, kā ir mainījušies valodas paradumi. Mēs runājam īsākos teikumos vai, es nezinu, strupāk vārdu krājums izteikti ir mainījies. Kādi ir rezultāti?
2: Par pieaugušajiem es tik nevarēšu teikt. Es domāju, situācija var noteikti skatīties ne tikai uz latviešu valodu, bet uz visām valodām kopumā noteikti, ka ir populārāks, jā, tas, ka mēs gribam noīsināt lietas. Es domāju arī par valodas pardumiem kā tādiem, ka cilvēki mazāk sarunājas klātienē, aci pret aci, vairāk izvēlas šo sociālos mēdījus. Es domāju, tas arī maina mūsu ekspektācijas par to, kāda ir saruna. Bieži vien viņa iespējams būs vispārinātāka. Mēs tik ļoti neejam šajās dziļajās tēmās. Es arī domāju par jauniešiem. Varbūt, ka jaunieši jā, netrenē šīs prasmes. Viņiem nu, ir arī teikuši, ka ir nērti runāt par kādām dziļākām tēmām. Vieglāk ir tam visam apiet apkārt. Bet, nu jā, tas noteikti nav tikai latviešu valodas, tā ir tāda globāla tendence.
1: Bet nērti, tāpēc, ka izjūt, ka nav tās zināšanas, tas dziļums nav vārdu krājums, nav vienkārši ērti, vienkārši runāt aci pret aci ar cilvēkiem.
2: Es domāju, tas ir vairāku iemeslu tāda kombinācija, gan vārdu krājums, jo, protams, ja mums šie vārdi var kaut kur būt, mēs viņu varbūt mācību grāmatā izlasījām, bet ja mēs viņus aktīvi nelietojam, tad viņi stāv kaut kur plauktiņā un nu, tā mēs nejutīsimies nekad viņus ērti lietot. Es domāju noteikti arī vispār, jā, ar kādiem cilvēkiem mēs veidojam šīs saiknes, piemēram, kāda ir mūsu saruna ar vecākiem, kad atnākam mājās no skolas, par ko runājam ar ģimeni. Tā kā ļoti daudz šo faktoru, kas to ietekmē.
1: Kā ir ar to vārdu krājumu? Es iedomājos digitālajā laikmetā no vienas puses tās ir varbūt iespējas radīt jaunas izteiksmes formas vai gluži pretē mēs tā kā noplicinām un kaut kādu noteiktu vārdu krājumu tikai lietojam, kā Justīna tikko teica, nu ko netrenējam, ko nelietojam, tas arī nešķiet ērti pēc tam lietojums. Kā Solvit liekas?
0: Vārdu krājums, protams, rodas mums pieredzes rezultātā. Jau sākot no dzimšanas, var teikt, bērns savu vārdu krājumu pilnveido. Vārdu krājums atkarīgs no tās informācijas, ko dzird vēlāk, ko pats lasa, ko apspriež. Protams, ja es vairāk iedzināšos dažādās tēmās, mans vārdu krājums būs daudz plašāks, es iedzināšos sarežģītākās tēmās, arī būs daudz plašāks, un kā kolēģi teica, tas ir mūsu aktīvais vai pasīvais vārdu krājums, un tos vārdus, kas mums nāk tie pirmie, kad mēs izsakāmies, protams, ir tie mūsu biežāk lietotie. Un ja mums tas biežāk lietoto vārdu krājums ir diezgan šaurs, nu tas būs tā kā aktīvais, bet ja mēs it kā zinām kādu terminu, un tad reizēm var būt tā, ka man paiet laiks, kamēr es tieku līdz tai nozīmē. Es zinu, ka es dzirdēju šo, bet kas tas īsti bija, un tas nozīmē, ka tas sen jau nav lietots. Tā kā arī vārdu krājums dzēšas, var dzēsties un paliek tāds aktīvais, un tad jautājums, nu, kas ir tā ikdienas lielākā daļa, ar kādu vārdu krājumu mēs vispār operējam, un kur vai tas ir tādi čatu ziņas, vai tas ir, ka es lasu literatūru, padziļināto literatūru, kur arī katru reizi es lasu jebkādu jaunu grāmatu, man nāk arī jaunu vārdu.
1: Un tepat nav stāsts, laikam, par vecākiem, vecvārdiem, ja? Tas ir stāsts vienkārši par piemirstiem vārdiem, kas šobrīd joprojām tiek aktīvi lietoti, bet tiešām tādā čata saziņā, kuriem nu, fiziski nav vietas bieži vien.
0: Tieši tā, un tad viņi arī netiek aktīvi izmantoti.
1: Kā tehnoloģijas var palīdzēt savukārt, varbūt kaut kā atkal to vārdu krājumu aktivizēt vai paplašināt, ir kāda recepte?
2: Ja būtu, tad lūdzu pasakiet man, es arī ievērošu. Es domāju, ka nu, pirmais, protams, ir vēlme atrast šos vārdus, vēlme atrast kvalitatīvus tekstus, jo vairs jau īsti nav nozīmes, kur mēs lasām vai grāmatā vai uz ekrāna, bet kāda veida tekstus mēs meklējam, kāda veida tekstus mēs vēlamies lasīt. Es arī domāju par šo vārdu krājumu, par šiem jaunvārdiem, kas ienāk kā valodniece, es

0: pozitīvi skatos uz katru jaunu vārdu, kas ienāk. Tas ir tāds krāsains valodas papildinājums, bet mums ir katram arī jāapzinās, jā, ka tiešām mēs varam operēt visās saziņas situācijās ar bagātīgu valodu. Nevis, ka mēs iztiekam ar tādu minimumu, varbūt, jā, varam pateikt kādu joku draugam ar šiem vārdiem, bet ka mēs tiešām arī savu personību nu, uzlabojam un jā, papildinām.
1: Tūlīt var prasīšu arī solvitē, tiešām lasīt grāmatu ekrānā vai fiziski grāmatu ir viens un tas pats vai nav viens un tas pats parunāsim, bet gribēju vēl papildināt tur jautājumu. Lasīju, ka patiesībā šodien lielākoties jaunu sieviešu un īpašu Z-paudzes sieviešu pārziņā esot ievies dažādus jaunus vārdus un arī angļu valodā tas ir izteikti un pat viduslaiku Anglijā sievietes esot bijušas tās, kas virzīja pārmaiņas valodās. Vai tā ir tiesa, ka tieši jaunas sievietes mums tā kā pamet tos jaunu vārdus? Un
0: tā, tik tiešām, tā tik tiešām ir, jā, ir pētījumi arī iepriekš bijuši, kad jā, jaunus vārdus ievieš tieši jaunākas sievietes savā starpā runājoties un jā, un tad veidojas šīs saiknes ar vīriešiem, veidojot attiecības, pracoties un tad arī pārējie šos vārdus uzzina, tiešām sievietes ir šīs valodas kustinātājas. Nu, protams, pašlaik tieši jaunieši ir tādi valodas iekustinātāji kopā un tas, kuri vārdi nostabilizējas vai kuri pazūd, tas ir viņu ziņā, bet arī pieaugušie arī pieaugušie šos vārdus lieto un nav jau tikai tā jāvairs, ka ir šis nodalījums. Mēs visi lietojam tos vārdus, jo mēs visi esam sociālajos medijos, vairs nav šādu robežu.
1: Ir kādi jauni vārdi, kas mums latviešu valodā būtu izcerami šajā ziņā?
0: Man, piemēram, ļoti patīk jaudas nauda. Ir bijis šis angļu valodā vārdu savienojums power nap. Tā ir šī ātrā tāda diendusa, ko mēs paguļam, lai atkal uzņemtu enerģiju. Un man ļoti patika šī vārda skanējums, to mēs arī jauniešiem teicām, centāmies parādīt, jo arī šis, piemēram, vārds ir pašu, tas mēs varam izdomāt šos jaunos vārdus, jo mums ir interese, jo mums ir vajadzība, un nu, tā ar valodu parotaļāties.
1: Pieņēma to?
0: Jā, ļoti daudzi lieto arī, ja nemaldos, tad teātra kvadrifrons, viņi arī bija izveidojuši jaunu vārdu tādu vārdnīciņu, un tā kā šie vārdi parādās.
1: Parasti it kā mums tāda, man liekas, tāda negatīva noraidoša attieksme pret šiem jaunajiem vārdiem.
0: Tieši tā, es cenšos varbūt šos uzskatus lēnām kaut vai savā tādā aplī mainīt, jo... Jā, mums pirmā reakcija ir kaut kā, vai tad mēs tā drīkstam, un vai tad tagad šis būs jālieto obligāti, tad ir tā pirmā doma, lai gan tas nekā tā nav. Mēs visi varam lietot valodu, kā mēs vēlamies, bet šie jaunie vārdi ienāk, mēs tos varam pieņemt, varam nepieņemt. Jā, es vienmēr aicinu parotaļāties, pamēģināt kaut ko jaunu. Ja nepatīk, tas nav jālieto.
1: Solvitē kādu sajūtu par tiem jaunvārdiem, ka mums ir tāda negatīva, noraidoša, konservatīva attieksme?
2: Man liekas, kopumā nē, ir daļa, kas tiek noraidīta, ja mēs domājam par tiem gada vārds, gada nevārds, bet ja paskatās tā kā atpakaļ, ir skaidrs, ka ļoti daudz ir iegājušies un ļoti labi iegājušies, tā ka liekas, ka mums tas ir bijis diezgan sen, gan nu, kas man pirmie talkot un staidzināt un
0: kaut vai dators?
1: Es gribēju prasīt, jā, tieši par dators, ko izrādās Ivans Freibergs bija ieviesis tikai patiesībā salīdzinoši nesen, bet liekas, kā mēs bez vārda dators bijām dzīvojuši.
2: Un ir daži, protams, kas tā arī neieiet, tad lietotājs tos nepieņem, bet man jāsaka kopumā, tomēr viņi ienāk, un tas ir ļoti labi, un tā ir arī viena no valodas būtiskām pazīmēm, ka tā mainās.
1: Jā, es nezināju, ka staidzināt ir jauns ienācējis latviešu valodā.
2: Jā, tas bija dažas gadus atpakaļ, man liekas, kā gada vārds.
1: Interesanti, ka, piemēram, mūsu lielajiem dižgariem literatūrā arī tiek piedāvāti vairāki pat 1000 vārdu, ko viņi ir radījuši, piemēram, Šekspīram, tiek piedāvāts vairāk nekā 1700 vārdu, un viens no tiem guļamistava. Un savukārt Čārlis Dikens esot atbildīgs par to, ka mums angļu valodā ir tāds vārds kā durvju paklaiņš, ko mēs tulkojam. Tā kā interesanti, kā tiešām tās ierastās lietas, ko mēs šobrīd nosaucam vārdos, kādā brīdī bija jaunievedums tam laikam. Bet vai ir vēl kādas versijas, kāpēc tās sievietes ir tās aktīvākās vārdu radītājas, vai kāpēc mēs kaut kā taisnība ir pārņemam nevēl no mammas to dzimto valodu un kopumā no sievietēm vairāk mācāmies to vārdu krājumu?
2: Nu, ja mēs mūsu kultūru vidē, es domāju, ka jā, diemžēl tomēr tās

0: lielais vairums, kas bērniem lasa grāmatas priekšā vai stāsta pasakas, vai ikdienā arī komunicē, jo tas ir ļoti būtiski, cik daudz proporcionāli bērns dzird no tēva, no mātes. Man liekas, joprojām sievietes ir vairākumā, un sievietēm tās valodas prasmes jau ir citādākas un nekā vīriešiem. Un gan plašāk izteikties, emocionālāk, varbūt teikuma struktūra arī sarežģītākā. Un ja bērns ir vairāk laika pavada par mammu sabiedrībā, tad, saprotams, viņa valoda veidojas arī vidas ietekmē.
1: Tā kā teikuma struktūra sarežģītāks un daudzveidīgāks ir sievietēm?
0: Tāda pētījuma ir, jā, bet es nedomāju, ka tas ir tāds ļoti viennozīmīgs. Tur arī varbūt vecuma grupu atšķirības, tematu atšķirības un tā tālāk.
1: Temperamentu atšķirības.
0: Arī, jā, protams.
1: Te pirms brīža izskanēja doma par to, vai lasām ekrānā, vai lasām fizisku grāmatu, un par to mēs daudz esam runājuši. Ir tiešām vienalga, kur galvenais, kādu tekstu mēs lasām, vai tas tiešām ir vienalga?
0: Jā un nē, un patiesībā šis ir tāds ļoti aktuāls pētījuma temats jau, es teiktu, pat vairāk nekā 10 gadus, kad mēģina šos formātus salīdzināt, vēl ir vēl viens formāts audiogrāmatas, piemēram, bet patiesībā nē, tas nav vienalga, bet tas ir atkarīgs no tekstiem, no cilvēka iepriekšējā valodas zināšanām un līmeņa mērķa un tā tālāk. Ja tādus vieglākus tekstus, tādu viegli uztveramu literatūru ir faktiski vienalga pieaugušajiem, vai viņi elektroniski vai drukātā formātā, tad, piemēram, tādi sarežģītāki teksti, jomas specifiskie teksti ar daudz tādiem reti lietotiem jēdzieniem, to viennozīmīgi pētījumi parāda, ka tas ir, ka vislabāk to ir drukātās grāmatās, ja mēs runājam par mērķi, par izpratni. Tas ir tas galvenais mērķis, ko mēs parasti lasīt prasmē vērtē.
1: Tad precizējam, tas ir arī pie tām visa, ko jūs teicāt, labāk, ka drukātā veidā lasīt šo izpratnes mērķis ir saprast to sarežģītos tekstus, nevis, piemēram, elektroniskā grāmatā, kas arī nebūtu saīsināta versija tekstam, bet tā būtu tieši tā pati grāmata, tikai elektroniskā formātā. Kur slēpjas tā būtība mūsu smadzeņu signālos, mūsu acīs, mūsu smaržās?
0: Tad, kad mums ir digitālais teksts, mums jau ir tās kustības, tā kā scrollēt uz leju, pārskatīt, un vairs tur nav, pat pētījumi rāda, ka nav jau vairs tā horizontāli, ka mēs lasām, bet mēs jau lasām tā kā pa diagonāli, līdz ar to mēs mazāk uztveram, tā ir tāda virspusējā lasīšana, jo tas ir tīri arī no tādu uztveres un apstrādes viedokļa, ka mums gribas tā kā ātrāk. Vēl ļoti praktiska lieta, ja mums ir grāmata vai žurnāls, mēs lasām, ja mēs kaut ko nesaprotam, mēs varam pašķirt to lapu atpakaļ un paskatīties, salīdzināt, pārlasīt. Elektroniskā versijā to it kā var arī darīt, paskrollēt, bet tas no uztveres viedokļa ir sarežģītāk uztrāpīt uz to lapu, jo tas arī apjoma izpratne, kad jums ir elektroniskā grāmata, jūs tā grūti saprast, vai tas ir šitika, vai tās ir 10 lapas vai 100 lapas, nav tās nojausmas, kad ir arī tā rokās grāmata, tu vari atgriezties daudz efektīvāk.
1: Jā, pat es vēl saprast, cik bieza ir grāmata, var saprast tikai turot to rokās.
0: Tieši tā.
1: Bet jūs minējāt arī to digitālo lasīšanu par diagonāli. Tajā brīdī lielas atšķirības jau nav, ja mēs pat paņemam drukātu grāmatu un dažkārt sakam, mēs tā pat diagonāli pārskrēju pāri. Mēs patiesībā lasām tajā brīdī tieši tā pat, kā mēs lasītu digitālu tekstu, tā ātri pārskrienot.
0: Jā, tā ir tāda virspusējā pārlasīšana, kas arī ir īstenībā ļoti būtiska, piemēram, ka tā ir tāda iesildīšanās uz lasīšanu, uz dziļāku lasīšanu. Tad, kad ir vienalga, vai tas ir žurnāls, vai kāds pētniecisks raksts vai grāmata, kuru man ir jāizlasa ar noteiktu mērķi, saprast, kas tur ir, tad tā iepazīšanās ļoti svarīga, kad es paskatos, cik tur ir nodaļas, pa kādi ir virsraksti, kad es tā pārēju pāri un saprotu, cik daudz varbūt man laika būs jāpatērē. Šī ir tāda sagatavošanās fāze, kas ir ļoti būtiska fāze, lai mēs tālāk aizietu uz to dziļo lasīšanu. Bet elektroniskajā formātā mēs paliekam šajā virspusējā fāzē.
1: Kā ir ar rakstīšanu digitālajā vidē un nedigitālajā vidē? Vai ir rakstīšana ar roku aktivizē pilnīgi kaut ko citu mūsu smadzenēs, nekā ja mēs rakstām tur datorā vai telefonā?
0: Protams. Ja mēs skatāmies arī no tāda valodas, kā kā konstruktu, tad ir četras prasmes: klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana. Un tās arī tiks pat secīgi attīstās, jo katra prasa kaut kādus kognitīvo ieguldījumu, un rakstīšana ir sarežģītāka. Un viņa arī vēlāk tā kā veidojas un attīstās un pilnveidojas. Arī smadzeņu mērījumi rāda, ka tie lauki arī aktivizējas tie, kas ir tādai padziļinātai izvērtēšanai. Un tad, kad mēs rakstām, arī jau pieaugušie, rakstīšana, ko nozīmē, viņa palēnina. Un tas nozīmē, man ir laiks integrēt to informāciju. Ja mēs uz ātri uz klaviatūras rakstām, tā ir arī tāda samērā virspusē, bet arī tas nenozīmē, ka tā nav vajadzīga. Vienkārši arī bērniem ļoti svarīgi iemācīties rakstīt, iemācīties to procesu, apstrādāt lēnām, arī darbināt šo motoro funkciju, savienot ar visām citām kognitīviem procesiem, lai izveidot tādu labu pamatu, kā informāciju vispār apstrādāt. Un svarīgi arī, protams, tā ātrā rakstīšana, bet tur ir viena svarīga lieta, nevis ar vienu pirkstu un vienu roku, bet arī mācīt ar abām rokām bērniem rakstīt, kas arī nodarbina tās abas rokas. Tā kā mums ir svarīgas abas lietas, bet, protams, fundamentāli svarīgāka ir tā roku rakstīšana.
1: Jā, tajā brīdī tiešām mēs domāju netik ļoti skrienam, varbūt pa priekšu, bet mēģinam vismaz tajā domas tempā iet vai domu mazliet palēnināt. Bet cik ļoti lielā mērā, nu tas tad parāda, ka tā glītrakstīšana varbūt, kas liekas, kam šajā laikmetā ir vajadzīga glītrakstīšana, kurš no mums vispār vēl glīti var kaut ko roku uzrakstīt, patiesībā ir tikpat svarīga prasme, kā prasme ātri uzdrukāt kaut ko.
0: Tieši tā, un tā ir pat nu, no tādām kognitīvo procesu viedokļa, tā ir tāda pamatīgākā funkcija, jo ātrakstīšanā mēs arī mēģinām ātri paspēt, un līdz ar to neatliek laika, laika to apstrādāt. Atkam,
1: jā, paturprātāk, tas ir divas dažādas lietas patiesībā.
0: Un abas ir svarīgas.
1: Tieši tā, un abas vienlīdz svarīgas katrā konkrētā brīdī. Kā ar to mākslīgā intelekta dažādiem rīkiem, kas mums piedāvā varbūt daudz ko izlabot, vai tas automātiskie labojumi, jeb autokorekti, kā maina mūsu vispār, nu, ne tikai atbildību par to, ko un kā un cik pareizi mēs rakstam, bet vispār mūsu spēju pareizi uzrakstīt pašiem?
2: Jā, nu, es domāju, ka mākslīgais intelekts var būt labs rīks teksta rediģēšanā, tiešām, jā, kaut ko piepalīdzēt ar to, ko tu jau esi radījis, bet es domāju, tam tiešām ir daudz tomēr negatīvas ietekmes uz to, kā mēs radām tekstu, arī to, kādus tekstus mēs redzam digitālajā vidē, vai tie ir īsti, vai tie ir cilvēka radīti, cik liela ir bijusi viņa paša loma tā teksta radīšanā. Es arī domāju tieši par mākslīgo intelektu, padomāju, kāda ir tā ietekme tieši cilvēku saziņā, kurš šis mākslīgais intelekts parādās, ir, ka arvien vairāk ir novērots, ka tieši iepazīšanās vietnēs cilvēks ir aprakstā izmantojis mākslīgo intelektu. Un arī sūtot ziņas šim otram cilvēkam izmanto mākslīgo intelektu. Un tad pazūd jau vispār šī robeža, kas ir tas, ko mēs vēlamies darīt, vai mēs vēlamies radīt attiecības ar otru cilvēku, kādu mēs iespaidu radām, vai tas ir arī tāpēc, ka šim cilvēkam ir kādas grūtības klātienē sarunāties. Nu, ir ļoti jābūt uzmanīgam ar šo rīku, jo tiešām, manuprāt, tas var negatīvi ietekmēt mūsu radošo domāšanu, mūsu vēlmi radīt jaunus tekstus. Arī domāju par jauniešiem, kuri sūdzas, ka man atkal jāraksta vēl viens domraksts. Es atceros to lielisko sajūtu, ka tu ilgi domā par to tematu, un tad beidzot tev kaut kas atnāk, un tu sāc rakstīt tik ātri, un tu gribi visu to domu izdabūt ārā. Un man gribās, lai tie jaunieši arī tagad to sajustu, bet viņiem ir šis vieglais izceļš, pajautā, lūdzu, iztais man to un to, un viss, un tur pazūd tik ļoti daudz soļu.
1: Tur šeit nebūs tikai jaunieši,
2: protams, šī
1: pat mērķi, jo ļoti daudzi šobrīd sarunājas ar mākslīgo intelektu, tā it kā tas pretim būtu dzīves cilvēks, es domāju, ka tur tie īsceļi ir daudziem iecienīti. Mm. Bija kas piebilstam savu solitē pie šī
0: Es gribēju vēlreiz akcentēt, ka ar tiem kognitīviem procesiem, kas mums ir ļoti būtiski uztaisīt savu pamatu, tādu fundamentālu pamatu valodas lietojumā, tad šo analogo lasīt, rakstīt, pašiem izprast. Un tādu mēs mākslīgo intelektu varam, nu, tā kā atvieglojot dzīvi kaut kādiem tehniskiem sīkumiem pielāgot. Bet, ja tas pārvērš tā, ka jaunietis vairs pats nespēja noformulēt teikumu, nu, tas

0: Es teiktu, jau ir ļoti kritiski, jo valoda ir ne tikai sociāls konstrukts, tas ir kognitīvs konstrukts. Un tas nozīmē, ka mēs neveicinam, nepilnveidojam, neattīstām savas kognitīvās spējas, ko pieprasa valodas lietojums.
1: Tātad mēs vairs nemākam domāt, ja? Tā var teikt.
0: Mūsu domāšana, es teiktu, jā, sāks pamazām, nu, ko mēs domājam, domāšanu par spriešanu spējām, un tad, ja būs kāda sarežģīta problēma situācija, vai būs jāanalizē kaut kas sarežģīts, vienkārši vairs nebūs spēju atbilstošo, jo tas ir tā ļoti virspusē visu laiku trenēts.
1: Kā jūs prāt liekas, kas ir tas fundamentāli pirmais, kas īpaši mainās tajā digitālajā vidē? Lasīšana vai rakstīšana? Vai?
0: Varētu teikt, ka lasīšana, jo tas ir tas, kas visbiežāk tiek lietots. Nu, lasīšana tad nu, kādā līmenī, atkal kāda ir bāze, kāds ir mērķis un kā mēs to darām. Ja to sāk no 2 gadiem, nu tad, diemžēl, jāsaka, ka ļoti daudz bērns ir zaudējis.
1: Kristīna?
2: Nu, es arī laikam piekrīstu par lasīšanu, bet es arī domāju, ir īpaši tāpēc, ka sociālajā mēdī tomēr arī saziņas tāds līdzeklis, tad es teiktu arī rakstīšana ļoti daudz tiek ietekmēta. Kā mēs izsakām domu, vai mēs pārliecinamies, ka mēs pasakām to tā, lai varam izvairīties no pārpratumiem.
1: Trenēsim tās savas īpašās unikālās spējas un neatstāsim novārtā. Liels jums paldies abām par sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātnisko asistentu un arī Latviešu valodas aģentūras pētniece Justīnu Bonderi, kā arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, kā arī eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošo pētnieci Solvitu un Braško šodien viesojamies mūsu raidījumā. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti!
5: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

0: Kalēja laime. Reiz dzīvoja kalējs, kas cītīgi strādāja no dienas dienā un pat dažu nakti pavadīja vaiga sviedros. Bet pie bagātības tā arī netika. Tam tikko pietika, lai ģimenei sagādātu iztiku. Kādu nakti kalējs nosapņoja, ka tam trīs dienas pār tiltu jāstaigā. Arī tilta atrašanās vieta sapnī tika skaidri norādīta. Tur esot kalēja laime. Kalējam bija apnikusi nabaga dzīve. Tāpēc viņš nolēma darīt, kā sapnī teikts. Devās uz tiltu un staigāja tur šurpu turpu visu cauru dienu. Taču nekas neparasts neatgadījās. Arī nākamajā dienā viņš devās staigāt pār tiltu. Bet atkal nekā. Trešajā rītā kalējam nebija vairs vēlmes nekur iet. Viņš labu laiku domāja, līdz nolēma. Ja jau es divas dienas esmu darījis tā, kā man sapnī lika, tad darīšu arī trešo. Viņš devās uz tiltu un atkal staigāja turp un atpakaļ. Netālu no tilta dzīvoja vīrs, kas divas dienas bija vērojis kalēju staigājam. Trešajā dienā ziņkāres zīts, vīrs atnāca līdz tiltam un jautāja kalējam.
1: Paskaidro jau man, ko tu šeit uz tilta meklē? Redzu tevi jau trešo dienu, bet kā nesaprotu, tā nesaprotu.
0: Kalējs atbildēja. Man sapnī apsolīja, ka uz šī tilta es atradīšu savu laimi, bet šķiet, ka esmu te velti staigājis. Otrais vīrs atsauca, kas tad var sapņiem ticēt? Es redzēju sapnī, ka zem kādas kaltuvas sliekšņi ir aprakts pots sudraba. Bet es nelikos nezins.

Vīrs aprakstīja sapnī redzēto kaltuvi, un kalējs saprata, ka tā ir viņa paša smēde. Viņš atkārtoja otrā vīra vārdus. Taisnība vien ir, tiem sapņiem jau nevar ticēt. Pats kalējs steikšus devās mājup un sāka rakt. Pēc maza brīža lāps tā dūrās pret podu. Kalējs turpināja rakt līdz, izcēla podu pilnu ar sudrabu. Nu, kalējs bija bagāts, bet tam dēļ darbu viņš gan nepameta. Reiz pie viņa atnāca kāds vācietis, lai apkaļot tā kumeļus. Kaltuvi aplūkojot, viņš pamanīja tukšu naudas podu un sāka to tuvāk aplūkot. Uz podu bija kaut kas uzrakstīts svešā valodā, kur gan kalējs nemācēja. Vācietis izlasīja uzrakstu un taujāja. Kur šis katls ir atrasts? To būtu svarīgi uzzināt, jo te stāv rakstīts, ka divas pēdas zemāk atrodas pod zelta. Kalējs nopriecājās, bet teica, kas gan to lai zin, no kurienes šis pods? Nopirku to tirgu no kāda svešinieka. Tik līdz vācietis bija aizbraucis, kalējs atkal devās rakt, un drīz vien arī zelta pods bija tam rokās. Nu bija kalējs patiesi bagāts. Lai ciemenieki neskaustu kalēja bagātību, viņš katram izdalīja pa stopam zelta.

Vīrs un sieva. Reiz vīrs aprecējis sievu. Vienu gadu nodzīvojuši, tad vedis pie sievas tēva un teicis, ka vairs viņu negribot. Sievas tēvs jautā, kāpēc tu negribi? Vīrs atbildējis, viņa man neklaus, viņa grib pār mani valdīt. Sievas tēvs saka, tādas ir visas sievas. Tad sievas tēvs iedevis vīram lielu grozu, pilnu ar olām, kā arī vienu ērzeli un vienu ķēvi, lai viņš braucot pa pasauli. Kur atradīšot, ka vīrs valda pār sievu, tur lai dod pēc izvēles ķēvi vai ērzeli, bet tur, kur sieva valda pār vīru, lai dod vienu olu. Vīrs braucis veselu gadu. Gandrīz visas olas jau bieži sadotas, atlikušas tikai divas. Vīrs iebraucis kādā muižā un jautājis, kurš te valdot, kungs vai kundze? Kungs atbildējis, ka viņš. Tad vīrs teicis, nāc, es tev došu zirgu, ķēvi vai ērzeli, kuru tu pats gribi. Kungs gājis laukā skatīties. Gribot ērzeli, bet iešot pasaukt arī kundzi, tad dzirdēšot, ko viņa teikšot. Kundze teikusi, ka viņa gribot ķēvi. Kungs teicis, ņem tad to ķēvi. Bet vīrs teicis, šeit jau nevalda kungs, šeit valda kundze. Un atdevis abas olas. Tad vīrs braucis atpakaļ pie sievas tēva. Sievas tēvs teicis, nu tev sieva jāpatur. Pats redzēji, ka vīrs nekur nav noteicējis, bet sieva ir tā, kas valda.

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Personības, kuru balsis glabā Latvijas radio fonotēka, sarunas par todien notikumiem un tagadni.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien ir izsludināta sēru diena. Tā ir, jo vakar Krievija tur ar raķetēm uzbruka bruņojuma izstādei. Uzbrukumā nogalināja 10 cilvēkus un ievainoja vairāk nekā 100 cilvēku. Pēc uzbrukuma sāka izmeklēšanu. Ukraina grib saprast, kāpēc bija atļauts rīkot bruņojuma izstādi. Šodien aizturēja izstādes rīkotāju. Viņu tur aizdomās par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi. Šodien Krievija uzbruka Ukrainas pilsētai Sumjem. Tur nogalināti 3 cilvēki. Nogalinātie cilvēki bija sūtījumu piegādes uzņēmuma Nova Pošta autovadītāji. Vēl vairāki autovadītāji ir ievainoti. Krievija uzbruka Nova Pošta šķirošanas termināļa autostāvvietas teritorijai. Tur pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks. Bet Ukraina šodien uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas pilsētā Tjumeņā, tā atrodas Rietumsibīrijā. Tur pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks. Bet pagājušajā naktī Ukraina vēl Krievijā devusi triecienus bruņojuma rūpnīcai Kirovā, degvielas noliktavai Rostovā pie Donas, kā arī Krievijas naftas ieguves platformai, transportkuģiem un raķešu kuterim Kaspijas jūrā. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis teica, ka tā Ukraina atbild uz Krievijas uzbrukumiem. Rumānijā šorīt notrieca dronu, tas ielidoja Rumānijas gaisa telpā netālu no robežas ar Ukrainu. Dronu notrieca Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16. Arī vakar Rumānijā notrieca dronu. Tie ir pirmie 2 droni, ko Rumānija notrieca kopš Krievija ir sākusi pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šajā laikā Rumānijas gaisa telpā ir ielidojuši daudz citu dronu, bet tos nenotrieca. ASV prezidents Donalds Trumps draud Eiropas Savienībai noteikt jaunas muitas nodevas. Tas notiek pēc tam, kad Eiropas komisija šonedēļ uzlika naudas sodus ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Sodus uzlika, jo Google izmanto savu ļoti stipro galveno stāvokli tirgū un rīkojas negodīgi pret citiem mazākiem uzņēmumiem. ASV prezidents arī teica, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par to, kā Eiropas Savienība izturas pret lieliem ASV tehnoloģiju uzņēmumiem. Francijā un Spānijā ir lieli mežu ugunsgrēki. No mājām uz drošāku vietu nogādāti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Vislielākie ugunsgrēki ir Francijas dienvidrietumos. Tur deg ļoti liela meža un lauku teritorija. Francijas valdība ugunsgrēku dzēšanā ir iesaistījusi armiju, bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien teica, ka Eiropas Savienības valstis sūta uz Spāniju un Franciju

0: Krieviju 11 lidmašīnas un helikopterus. Tie palīdz dzēst uguni. Un vēl šodien Rīgā sporta centrā Meža parks notika vasaras parasporta diena. Pasākumā bija ieradušies cilvēki, kuriem ir kustību un redzes traucējumi un kuriem patīk sports. Šie cilvēki šodien varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Un vēl pasākumā varēja satikt Latvijas paralimpiešus un pasaules līmeņa sportistus. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī būs mākoņēns laiks, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādi. Rītdienā valsts austrumos būs daļēji mākoņēns, valsts rietumos mākoņēns laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs lietus un gaisa temperatūra dienā būs 23-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Latvijas armijas komandiera amatā Raimonds Graube bijis visilgāk kopš Latvijas valsts un armijas pastāvēšanas. No 1991. Gada iesaistījās zemesardzē, pēc 4 gadiem jau to vadīja, esot zemesardzē piedalījās arī nakts reidos aizturot kontrabandistus. Kādas krīzes un saviļņojoši brīži bijuši aktīvā dienas laikā un kur glabājas prezidents Vairsvīķis Freibergs pasniegtais zobens, kļūstot par ģenerāli? Laikmeta krustpunktā studijā atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube, jau teju 10 gadus Valsts aizsardzības un patriotisma fonda Namejas valdes priekšsādātājs. Labdien!
4: Labdien!
3: Šī redzījuma producenta Ilze Aginte, jūs uzrunāja Ilze Dobele, ir februāris un pēdējos 4 nu jau gadus iezīmē to laiku, kad Krievija sāka karu pret Ukrainu un teju katru dienu notiek uzbrukumi pret cilvēkiem. Un tiek postītas viņu mājas, un kā katru gadu arī šajā laikā gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji tiek aicināti ziedot, lai nodrošinātu kaut daļu no karā iznīcinātā. Un katrs mūsu atbalsts cerams arī ir palīdzība Ukraiņiem pavadīt vēl un vēl vienu dienu tik bezjēdzīgajā un nežēlīgajā karā. Jūs vadāt fondu Namejs, kas vispirms rūpējas par mūsu armijas veterāniem un viņu ģimenēm, bet atbalsta akcijās Ukrainai arī esat ļoti bieži līdzās to organizatoriem. Kā šogad būs ritējusi šī akcija un ka tā jau šobrīd tuvojas noslēgumam?
4: Jā, mums trīs mēneši pēc karu, pilnu mēro karu uzsākšanās jau bija pirmā Ukraiņu karavīra bērna grupa Latvijā. Mēs vasaras brīvlaikā viņiem rīkojām nometnes un to turpinām darīt jau šos visus 4 gadus. Šogad mēs, fonds Namejs, pieslējās aicinājumam palīdzēt un tā var teikt palīdzēt ar siltumu Ukraiņiem, ziedojot, vedot visus nepieciešamus tehniskos līdzekļus, akumulators vai ģenerators un tā tālāk. Ja. Mēs nolēmām nedaudz savādāk, mēs vedīsim bērnus uz siltumu. Uz Latviju, un man ir paredzēta Ukraiņu, viens no Ukraiņu vienību karavīru bērniem nometnīt Latvijā, jo pēc pāris nedēļām viņi sāksies. Un iepriecināsim bērnus šeit, tā kā tas tāds mūsu ieguldījums, sildīt šos bērnus, dot viņiem tāds priecīgāks brīžs, bez bailēm, bez trauksmēm, mieru apstākļos un rādīt, kā mēs dzīvojam.
3: Ņemot vērā jūsu pieredzi un arī to, cik aktīvi jūs esat bijis šajos gados gan ar padomu, gan arī komentējot notiekošo, nedaudz gribētu parunāt ar jums par Ukrainas karavīru garu un arī zināšanām un prasmi un profesionalitāti kaujas laukā. Un lūk, militāri personas, kuras ir saistītas ar Tartu aizsardzības akadēmiju, atceras, ka Ukraiņi tur jau ir mācījušies no 2000. Gada sākuma, un toreiz, protams, vēl nesot varētu runāt par ļoti stipru armiju tieši pretēji, bet pārmaiņas esot būtiski sākušās tieši pēc 2014. Gada, un šīs kaujas operācijas Donbasā 8 gadi ir bijis ilgs laiks, un ir tāds pieņēmums, ka tieši tur un šī vide un šie apstākļi izveidoja pašreizējos Ukrainas virsniekus un karavīrus. Kā jūs...

0: uzvērtētu, vai tas tā varētu būt?
1: Jā, lielā mērā tas tā ir, arī pēc Madrīdas esošās informācijas. Tur izveidojās divas tādas karavīra grupas. Pirmkārt, ļoti nostabilizējās profesionāli un attīstījās un pilnvērties tādā rietumu vairāk, teiksim, nu, kaujas darbības un taktikas virzienā profesionālās vienības, gaisa desantu vienības un visas tās slavenākās, kas arī noturēja pat izvēršo fronti. Nu, šobrīd gan, diemžēl, lielākā daļa no viņiem ir gājuši bojā, bet nu, šī paaudzes nomaiņa ir noritējusi un šī pēcticība ir notikusi. Un otrs ļoti svarīgs vilnis bija brīvprātīgo kustība. Un slavenākā no šīm vienībām bija Azova vienība. Un mēs zinām ar kādu, kā no tā laikam arī Krievijas propaganda un Krievija baidījās visvairāk no šī Ukraiņas gara pacelšanas, no šo sakņu meklēšanas, un pret viņiem vēršās ļoti, ļoti spēcīgs ideoloģiskais uzbrukums. Jā. Nē, no kara, es domāju, pilnā mēro kara.
0: Jā, jā, jā.
1: 14. gada, 15. kad dibinājās Azova vienības, šie brīvprātīgie, kuri paralēli profesionālām vienībām un obligātā dienesta vienībām nodrošināja šo, nu, gan, šo valsts drošību aizsardzību. Bet, kā teicu, viņi baidās tāpat kā mūsu gadījumā no mūsu tautas vienotības. No tāda tautas gara. Profesionāls karavīrs ir viena lieta, bet svarīgākais ir šī kombinācija profesionāls kopā ar šo vēlmu aizstāvēt šo valsti. Es vienmēr esmu teicis, ka es arī Latvijas tā vērtēju Latvijas aizsardzības stiprumu. Viņa būs apdraudēta tad, ja nebūs brīvprātīgie, kas grib šo valsti aizstāvēt zemessargi vai ar mobilizācijas rezerviem. Un arī profesionāļi, protams, viņi arī brīvprātīgi iestājušies. Ukraiņi to spilgti nodemonstrēja. Un tāpēc uzbruka tieši Azovam. Šī iemesla dēļ tas secinājums arī mums ir jāizdara. Ka tautas vēlme šo valstu aizstāvēt brīvprātīgie ir absolūts fundamentāls priekšnoteikums, tā teikt, mūsu uzvarai nosargājot neatkarību.
0: Ukrainas parlaments 14. janvārī aizsardzības ministra amatā iecēla Mihailo Fedorovu, līdzšinējo digitālās transformācijas ministru, kurš valsti pārstāvē arī tikko notikušajā Minhenes drošības konferencē, un te tāds neliels ievads tam, kāpēc es viņu pieminu. Tātad viņš žurnālam Times stāstījis ir par tehnoloģiju uzņēmumu iesaisti jau drīz pēc kara sākuma. Kā tehnoloģiju giganti pārvērta Ukrainu par mākslīgā intelekta kara laboratoriju? Tas ir žurnāls Times, 2024. gads, 8. februāris. Un tātad viņi raksta par ASV datu analīzes uzņēmumu Palantir tehnoloģijas piedāvājumu jau 2022. gada jūnijā atvērt Kijevā biroju, lai atbalstītu Ukrainas aizsardzību un tas veidošot ko tādu, kas ļaus Dāvidam uzvarēt mūsdienu Goliātu. Un ko tad viņi piedāvāja? Tātad tā bija mākslīgā intelekta programmatūra, kas analizē dažādus datus kaujas laukā un piedāvā komandieriem tos izmantot. Un dati nodarot arī ārpus kaujas zonām, piemēram, pierādījumu vākšanā vai mīnu neutralizēšanā. Kas jums ir zināms par šādiem vai līdzīgiem risinājumiem, kas varbūt nav tik daudz publiski pārunāti, varbūt zinām iemeslu dēļ, bet kas Ukraiņiem ir bijis milzīgs atbalsts?
1: Es sākšu ar to, ka pēc šī kara, jau šī kara laikā, šobrīd tiek pārrakstītas visas taktiskās vadības grāmatas, un tas noteikti mainīs veidu, kā tiek apmācīti jaunie virsnieki un instruktori jau tiek. Un šī komandu vadības lēmuma pieņemšanas procedūras, informācijas apstrādes ātrumi, ko nodrošina mākslīgais intelekts, un ko arī šeit šī citātā viņš minēs, tas ir lēmuma pieņemšana, respektīvi, ja tu spēj pieņemt lēmumu ātrāk par pretinieku vai 5 minūtes vai atsevišķos ieroču veidos, tās varbūt pat sekundes, tātad tu esi pārāk šajā kaujas laukā, tu zini, tu pirmais tu kontrolē, tad tev ir iniciatīva. Otrs ir ieroču veidi, nu, tie paši slavenie droni. Mēs redzam vispār bezpilotas sistēmas, ne tikai gaisā, bet arī uz zemes, no bezpilotas sistēmas vai tālvadības sistēmas, kurā nav cilvēks fiziski nesēž iekšā, tādējādi jau kaut kas līdzīgs jau robotu kariem. Tas, kas daudzās filmās, zinātniskās fantastiskās filmās, vēl kāds gadus atpakaļ tika tā kā izspēlēts. Jā, tā jau patiesībā ir realitāte šobrīd. Jā, tādā nozīmē, protams, ka tā ir savu veidu laboratorija. Šeit tiek testētas nākotnes konflikti, un mums ir ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās, jāsako līdzi, lai mēs arī būtu spējīgi vest tādu modernu karadarbību un aizsardzību, ja tāda būs nepieciešama. Mēs sev vienmēr nopeļam, ka mēs kaut kur tā kā nedaudz ir, kaut kur atpaliekam no visiem. Nē, mēs esam virknē joma, mēs esam ļoti, ļoti advancēti pašos dronos. Varam diskutēt, vai pietiekami viņi ir, vai viņi ir pietiekami moderni, vai mēs esam visu ņēmuši vērā to, ko Ukraiņi mums dod, vai Ukraiņi, nu, Ukraiņi var paņemt. Jā, par to mēs varam diskutēt. Bet to, kad mēs esam baltieši kopumā patiesībā, mēs esam smailē, šo jauno tehnoloģiju apgūšanas un izmantošanas smailē ar visiem, varbūt tiem trūkumiem, kas varētu šķist, ka varētu ātrāk, vairāk,

0: vēl precīzāk. Bet mēs nav pamata mums justies, ka mēs esam kaut kur atpaliekam tehnoloģiski.
1: Bet ja mēs zinām, ka tā būtu rietuma palīdzība šāda, netik ļoti publiskot Ukrainai, ko mēs zinām un vai mēs zinām, kas notiek ienaidnieku pusē? Tur jau arī ir lielas nācijas, kuras sadarbojušās un atbalstījušas. Vai viņu tas tehnoloģiskais līmenis un spēja, jūsuprāt, ir līdzvērtīgi šobrīd, vai mēs šobrīd nevaram salīdzināt, kurš kuram šeit ir priekšā, un to tad izšķirtās kaujas laukā?
0: Principi, protams, ir tieši tie paši. Pat vēl vairāk viņi ļoti spēcīgi attīsta ar Krievijas gadījumā, ar Ķīnas palīdzību. Mums ir, zināmā mērā, neliela drošība, drošības sajūta tā nav, tā vienkārši varbūt laiku dod mums. Tas fakts, ka Krievijas rīcībā nav šis, tas, ko tu angļu sauc know-how, tas pats tas svaigākās smadzenes zināšanas vai tehnoloģiskās iespējas ieviest vienību otru risinājumu. Viņi ir diezgan daudz vai nu kopē vai saņem jau kaut kāds gatavs produkcijas, un to rada citās vietās pasaulē. Kā piemērs, ir ļoti spilgts piemērs, bija Starlink. Tikko Starlink nogrieztā Ukraiņiem šobrīd frontē, vairākos frontes sektoros viņi veiksmīgi realizē atbrīvo. Tas pateicoties tam, ka tika atņemtas šīs komandu vadības, teiksim, iespējas, ko nodrošina Starlink sistēmas.
1: Un noslēdzot šo daļu vēl par drošību mūsu kopējo, sākot no decembra parādās vairāk kārt ziņas starptautiskā presē un arī mums ziņu aģentūrās. Noteikti jūs arī esat pamanījis, ka augstas Eiropas, vairāk Eiropas valsts militāra personas brīdina par nenovēršamu kāru, atšķiras tikai gads, kuru viņi min, un aicina apzināties reāli, ka būs cilvēku zaudējumi un ka tas nozīmē, ka pat Rietuma Eiropas valsts var piedzīvot uzbrukumu. Kā vērtēt šādas augstu militāru personu paziņojumus? Vai tā ir tāda sapurināšanas politika Eiropai no iekšienes? Vai?
0: Jā. Šeit ir divi punkti. Pirmais punkts, es atceros, ka šo pirmo paziņojumu, tādu ļoti spilgtu paziņojumu, nāca Dāņas lūgdienesti pirms apmēram gada, varbūt vasarā, man liekas, pagājušā, nedaudz mazāk. Kad arī visi citēja šo, bet visi aizmirs apakšā izlasīt pēdējo rindiņu vai nepievērs uzmanību šajā pēdējā rindiņā, kurā bija rakstīts, ka šis scenārijs ļoti iespējams un tāda arī būs, ja mēs neturpināsim attīstīt mūsu aizsardzību. Ja? Tā tad arī pretnieks rēķina šo iespējamo plānotu uzbrukumu. Plāns, protams, Krievijai pastāv, par to šaubu nav. Plāni, iebrukuma plāni ir dažādi scenāriji, dažādi versijas, bet tie matemātika, tā ir matemātika, zinām, mērā militārā matemātika, un ja viņš redz, ka mēs attīstam kaut kādu aizsardzības spēju, pastiprinam to vienību otru virzienu, kas apgrūtina viņa plānu realizāciju, tas plāns jāpārstrādā vienā brīdī, viņš saprot, ka tas plāns
1: nevar mainīt,
0: viņš nespēs sakaut, viņš nedarīs to. Tas būtu tāds pirmais, un otrais ir tas, ka paturēsim prātā, kādu valstu komandieri to saka, valstīs, kurās viņam nav sajūta, viņam nav šī apdraudējuma sajūta tāda, kāda mums Latvijā. Mēs ar šo sajūtu, ka karš var būt, un neizbeigams satraukt sabiedrību dzīvo, mēs esam dzīvojuši vienai vai otrā veidā vispār visus gadus, kopš mums neatkarības atguvušanas. Mēs esam sapratuši, ka tas ir tas drauds, un kad Ukrainā sākās 14. Gada Maidan, visi mēs ļoti labi zinājām, ko tas nozīmē. Līdz ar to šī ziņa ir vairāk viņiem. Atgādinājums tam, ka tas pat tiešām ir nopietni un reāli. Un tas atgādinājums arī mums, kaut gan, kā es saku, mēs esam stipri priekšā Eiropai izpratnē par to, ko Krievija savā ļaunumā, savā imperiālā domāšanā, savā atriebības kārē var nodarīt. Mēs to zinām, viņi to nezin. Viņi tā nerunā tādās kategorijās, ciematos kaut kur vācu Dorfos vai franču Sašato, Vai kasās tur Spānijā. Nē, viņam pilnīgi citādi izpratne. Un viņiem šādi paziņojumi svarīgāki. Mums tas ir tā kā atgādinājums, ka tas tā var būt, rada papildu satraukumu. Viņiem ir tas kā modinātais zvans vairāk joprojām, diemžēl.
1: Paldies jums par šīm atbildēm, bet nu par jūsu pašu ceļu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, un to varētu iedalīt arī divos posmos, kad bijāt Nacionālo bruņoto spēku komandieris, tomēr armijai un arī tās un arī visas valsts aizsardzībai esat bijis klāt jau uzreiz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tāpēc es gribētu sākt ar Latvijas radio visvecāk atrasto ierakstu, kurā tiekat jūs intervēts radio mikrofons 92, raidījuma vadītājs Dzintris Kolāts, un tātad tas ir 1992. Gada 10. Februāra raidījums, kurā piedalās zemesardzes pārstāvi, tostarp tiek intervēts arī zemesardzes štāba bataljona 3. Rotas komandieris Raimonds Graube, un tikai fonam pastāstīšu, ka raidījumā arī ir saruna par to, kā tiek runāts par zemesardzes

0: omu Latvijas tikko izveidotajā valstī, kādai vajadzētu būt zemesardzei, vai ir jāuzņemas policijas vai armijas funkcijas, un arī ko par to saka paši zemesargi. Tātad šis rādījums faktiski raksturo to, kā pirmajos gados zemesardze arī meklēja savu identitāti. Lūdzu, paklausīsimies šo fragmentu.
1: Un diezgan ātri atnāca rīts, mēs atgriežamies atkal pie muitas posteņa Skaistkalnē. Un interesantākais atradums tur ir vairāki maisi ar degvīnu pudeļu korķiem. Zemesargu štāba bataljona 3. rodas komandieris Raimonds Graube.
2: Šī ir interesanti ar to, ka šie šņaba korķi ir ukrainieciskie, nelietotie šņaba korķi. Bija apmēram kādi 4 maisi šo alho korķi. Šņāba tieši konkrēti, kuru bija slēptā veidā tik mēģināt izvest, bija visās četrās durvīs. Visi četras durvis montējām vaļā un viņi bija ārām.
3: Kā tu jūtu, ka tieši durvīs ir šņābs, jūs taču visi jau
2: nevar? To viens cilvēks triebās roku un sataustīja maisiņu, jo pirms tam bijām atraduši arī zem sēdekļiem. Līdz ar to pēc maisa, kā lai tu pasaka, tas faktors sapratām, ka tur ir tie paši korķiši un likām viņa visi durvis atskrūvēt.
0: Jā, tāds fragments, un jūs izskatījāties šī fragmenta laikā ļoti pārsteigts. Vai atceraties to, vai neatceraties, vai tas bija piemirsies, vai liekas, kādus laikus esam piedzīvojuši?
4: Nē, es biju piemirsies. Nē, to, kad Zins Kolāts bija vairāk kārt ar mums uz robežu, paturēsim prāt, tas nebija gads, tas bija, principā, tas bija, pusgads iznāk, februārs iznāk pusgads kopš zemesardzes dibināšanas, un mūsu aktīvās darbības, ko mēs veicām uz robežu, bija apmēram pāris mēnešu ilgumā jau notikuši. Jā, tā laika likuma, tie likumi vai noteikumi bija tādi, ka robeža tika kontrolēta, un tā nebija Eiropas Savienības robeža, un šeit to netika pieminēt parasti virzienā uz Latviju, vai arī šajās mašīnās vienmēr atradām ieroķus, nažus, arī pistoles izņēmuši, gāzes pistoles, tā kā tur arī tādas sarežģītākas situācijas bija. Benzīna, zemesargi daudz, tur tonnām benzīna vedēja pār robežu, gāja pār, tā bija vēl viena, tas nāca iekšā patiesībā lētāk no Lietuvas nāca uz Latviju. Jā, tie bija tādi ļoti interesanti laiki, bet Zins Kolāts atceros, viņš tur bija.
0: Jā. Vēl viens ļoti sens ieraksts, ko savukārt var atrast Panorāmas arhīvā, pirmais video, kurā jūs esat, un tur jūs Gundars Rēders intervēja jūs un arī bijušo, jau tajā laikā bijušo NBS komandieru Daini Turlo, tobrīd jau partijas saimnieks politiķi, un arī šeit ir doma acīm redzot par to, kādā veidā zemesārdze savā nākotnes darbā saistīsies vai nesaistīsies ar politiku.
5: Paziņojumā teikts, ka daži politiskie spēki un politiķi jaunās valdības veidošanas gaitā izplato diskreditējošu informāciju par valsts drošības un aizsardzības spēkiem. Piemēram, vakar valsts televīzijas tiešraidē Nacionālā izlīguma bloka pārstāvs Dainis Turlais apgalvojis, ka kādā zemesardzes vienībā notiekotā anketēšana par iespējamās pretdarbības variantiem Ziedoņčevera valdībai, ja to apstiprinās.
6: Zemesardzes kā militāra struktūra tomēr izspējas saglabāt savu stabilitāti. Informēt visus, ka mēs kā brīvprātīgi valsts aizsardzības struktūra vēlamies arī turpmāk politiskajās starppartiju diskusijās neiesaistīties un paliekam uzticīgsam zvērstam valstī un tautē.
0: Lūk, kas tad tie bija par jautājumiem, kuros zemesardze bija mēģināt ievilkt acīmredzot vai tās neskaidrības?
4: Redziet, zemesardzes tā īpatnība un spēks, un varbūt kaut, vājums tas noteikti nav. Spēks ir tajā apstāklī, ka zemesardze brīvprātīgi cilvēki piesakās, bet viņu partijiskā piederība, varētu tā teikt, vai atbalsts vienai otrai partijai vēlēšanās ir ļoti atšķirīgs. Mums ir, man liekas, viss spektrs. Varbūt nesākšu šeit runāt par atsevišķām partijām, kuras spektra pārstāv vai kur partija pārstāv zemesardzē diez vai būtu, ja? Visi tie, kas skatās Maskava prokremliskie un tā tālāk, bet principā pārējie visi ir. Un zemesargi, brīvprātīgie zemesargi, tie nav profesionālā dienesta karavīri, par kuriem iet runa, brīvprātīgie, viņi īpaši 90. Gados mēs mācījāmies demokrātiju, mēs mācījāmies gājumšanu procesu cauri, un es domāju, ka turlā kungam gan jau bija, zinām, taisnība, lai ko es arī tur teicu, un to, ko es oficiāli teicu, bet tas, ko es zinu, noteikti tas nebija koordinēts un vadīts no augšas, pilnīgi 100%. Otrs ir jā, ka paši zemesargadām iniciatīvām, varbūt šajā kaut kādā reģionā vai grupā, viņi bija nosprieduši, ka tas ir apdraudējums, kaut kāda varbūt arī tāda radīša. Jā, tā bija zemesardzes īpatnība. Mūsdienās es to neesmu pamanījis un neesmu dzirdējis pat arī no jūsu kolēģiem, žurnālistiem kaut pārmetumus, bet principā, jā, tāda situācija varēja būt, jo cilvēki mācījās paust savu politisko pārliecību. Vienīgais, ka viņš to nedrīkst darīt formu stērpā. Viņš var novilkt to formu un darīt kā pilsonis jebko, ko likuma atļauj.
0: Jā, tas, manuprāt, ļoti svarīgi, ka jūs arī šo paskaidrojat.

0: Un vēl viens fragments vēl par zemesārdzes prestižu ir nedēļas vidū raidījums 1998. Gads. Vija Ķenava ir raidījuma autora, un šeit ir jautājums par to, kāds ir 1998. Gadā zemesārdzes prestižs, un kas tad ir tie jautājumi, kāpēc mēs par to vispār diskutējam tajā laikā, un arī jūs šeit izsakāties, un jūsu domas arī uzklausīsim.
1: Laikam jau būs grūti atrast kādu masu informācijas līdzekli, kurš pēdējo nedēļu laikā nebūtu pieminējis zemesardzes vārdu. Šīs organizācijas prestižs dažādu skandālu, arī traģisku negadījumu rezultātā ir stipri mazinājies. Bet eļugunī visam vēl ir pielējis Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, apgalvojot pavisam vienkārši. Zemesardzes ideja ir izvarota.
2: Ir jāskatās acīmredzot lietu saknē, kādā veidā būtu. Tika dibināta šī organizācija, kādā veidā viņi sāk darboties, tad tika izvirzīta augsta mērķi. Un acīm redzot pie nepietiekos organizācijas kontrolas trūkums, šie mērķi, manuprāt, īstenot netiek.
1: Bet ko domā tautā vairāk vai mazāk pazīstami ārrindas zemesargi?
3: Zemesardzes prestižs ir tieši tāds pats, kāds mūsu tautas prestižs. Ja? Un zemesardzes nevar būt atrauta no visām valsts problēmām. Un ja valsts ir trūcīga, tad trūcīga ir zemesardze, un ja valsts ir samērā slikti organizēta, ja nepietiekami labi organizēta, tad nepietiekami labi organizēta ir arī zemesardze.
4: Vai nav tāds brīdis, kad gribas vienkārši mest visam ar roku un stāties ārā?
5: Nē, tas jau būtu nepareizi. Mest ar roku un stāties ārā, jo zemesardze jau viņai ir citas funkcijas. Mēs jau devām uz vērestu savai tautai. Tautai, un nevis priekšniekiem vai deputātiem vai tautai. Un ja mēs mestu flinti krūmos, es tā uzskatu, tad mēs būtu savus tautas nodevījumi. Tikai, nu, ir viena lieta. Redzi, kā dansodami, dejodami, dziedādami esam nošāvuši garām. Tas ir manas domas. Ja mēs būtu ar asinīm izcīnījuši sev brīvību, tad mēs zinātu, kas katrs ir. Bet dejojot, ja tu nevar zināt, kas viņš ir.
1: Šobrīd zemesardzē ir ap 16 tūkstoši vīru. Protams, ka tā nav viendabīga masa.
6: Viņi saskarās precīzi tam pašām problēmām, kā visa mūsu tauta kopumā. Tāpēc, kad ārindas zemesargs, viņš ir gan zemnieks, viņš ir gan biznesmenis, viņš ir pašvaldību vadītājs, viņš ir arī ierindas šī gadījumā, kā, piemēram, mēs vai štāba darbinieki, tie tiek saņem valsts budžeta naudu. Tā ir tā pilns sabiedrības spektrs ir atspoguļojās zemesardzē kā sistēmā.
0: Jā, tāds fragments no 1998. Gada, un šeit dzirdējām arī Aivaru Borovkovu, juristu biedrības vadītāju, bijušo Saeimas deputātu Juri Bojāru, arī aktieru Eduardu Pāvulu, kurš zemesardzes tērpā stāv ezera fonā un saka tik sulīgus un spēcīgus vārdus, un arī jūs pats skaidrojat to jau tajā gadā, jau kā zemesardzes štāba priekšnieks, par ko jūs kļuvāt 1995. Gadā. Šis laiks, kas tika izdzīvots, un noteikti arī jums kā vadītājiem, nebija vienkārši tikt ar visām šīm situācijām galā, un kuri bija tie, jūsprāt, būtiskākie pagrieziena punkti, kas ļāva sakārtot šo sistēmu?
7: Principā, lai cik tas dīvaini neizklausītos, laikam stiprākā vai tas priekšnoteikums sistēmas veidošanai bija tas, ka mēs sākām no nulles. Mēs pieļāvām bērnības kļūdas, mēs pieļāvām visu to, bet mēs tūdaļ pat kompensējām ar tām zināšanām vai mācībām vai mūsu sadarbību ar mūsu rietumu partneriem. Mēs momentā veidojam tādiem rietumiem atbilstošāku sistēmu. Mēs ņēmām gatavos tādas paketes, dažādas taktiskās izglītības zināšanu, kas ir militārās. Kas mums trūka?
0: Un no kurām valstīm galvenās?
7: Mēs pamatā no NATO valstīm. Pirmās sadarbības, arī mūsu pirmās, teiksim, militārās operācijas bija Bosnija-Hercegovīnā, ja, 96. Gads. Protams, ka mūsu vienības tika gatavotas kopā ar dāņiem, ar zviedriem, atbilstoši viņu procedūrām, viņu zināšanām. No turienes nāca virkni cilvēki ārā, arī šobrīd vadoši daudzi ģenerāļi, arī, teiksim, ģenerāls Kerlins, štāba priekšnieks, vietnieks. Un arī, principā, visi bija gājušai skolē cauri. Tas tāds ļoti, ļoti svarīgs priekšnoteikums, bet kur mūs neviens nemācīja, kādā veidā mūs iesaistīties šai sabiedriskā dzīvē, kā sev pasniegt, būt daļai no sabiedrības, jo pret militāristiem bija tomēr sabiedrībā pamatā tāds negatīvs, tas saisties ar padomu savienību,
0: vēsturiski.
7: Mēs, diemžēl, nespējām, un līdzīgi, ko viņš arī teica, ko Pauls teica, ļoti, ļoti pareizi svētas vārdas par to brīvības cīņu dāvināšanu, bet pat, ja mēs brīvības cīņas caur nacionālajiem partizāniem pēc otrā pasaules kara vai brīvības cīņas 19.–20. Gadā, mēs kaut kā vēsturiski nemācējām par to, nezinājām par viņiem. Pat ja sabiedrībā nebija vēstures stundās par to nestāstīt. Tagad arī par maz, bet tomēr mēs esam sākuši dzīvot ar to. Tad nebija. Notika milzīgi procesi, kuros bruņotie spēki un zemesardze gāja pa priekšu, es tā teiktu, sabiedrības izpratnē, ko nozīmē brīvība, ka brīvība jāsargā. Un mēs tagad redzam Ukrainas, Krievijas impērijas, teiksim, šo plānu realizācijas periodā, mēs redzam, cik liela nozīme šajā zemesardzē. Mani priecē, kādi cilvēki šobrīd stājās zemesardzē, cik daudz stājās ar tādu viedokļu veidotāju sabiedrības. Tas vairs nav tas pārpalikuma princips. Jā. Tie patiešām cilvēki, kas dzīvē ļoti daudz sasnieguši, ir jau, kam ir ko aizsargāt, savu ģimeni aizsargāt, savus bērnus. Un ja šāda pārliecība nāk, tad tas ir spēks.
0: Kas ir tas veids, kā vēl varētu izglītot daļu sabiedrības, kura vēlētos iesaistīties, bet nu, kaut kādu zinām apsvērumu dēļ viņi neatbilst tiem priekšstatiem vai standartiem, kas tiek izvirzīts cilvēkam, kurš var fiziski arī visu izpildīt, kas zemesardzē jāpild. Būtu jāveido vēl kādas atsevišķas grupas vai sabiedrības daļas, kuras ir gatavas, bet viņas īsti nav zemesargi.
7: Šis patiesībā ir vislabākais jautājums, visnopietnākā problēma, kura mums jāatrisina tuvākajā laikā. Šobrīd mēs esam arī sabiedrību to tā saprot, un esam arī politiski nokoncentrējušies, gan līdzekļu ziņā, gan visādā ziņā nokoncentrējušies uz bruņoto spēku spēju attīstībā. Kas ir pareizi, tas ir jādara. Bet ko mums māca Ukraina, ko mums māca šādi konflikti, īpaši varbūt tādās nelielās valstīs kā mēs, ka civila aizsardzība, visi pirmās palīdzības, medicīna, glābēji, ugunsdzēsēji, policija.
0: Spēja organizēt.
7: Visu brīvprātīgos struktūras dažādas. Tas ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Es saku, man šis vārds nepatīk, viņš manuprāt tās neizskaidro, bet viņi teiks lietot visapturošu aizsardzību. Jā, tur zināmas labas tendences, redz, ir atsevišķās jomās, kur kaut kādas pašvaldības, piemēram, tur kaut kādi labi līderi, viņi saprot to, vai arī viņiem ir bijuši vēsturiski, piemēram, kaut kādas dabas katastrofa priekšnoteikumi, plūdi vai kaut kas tāds. Jā, tur redzams, ka tur tā struktūra ir pilnīgi citāda un attieksme un izpratne par to, kā organizēt to darbu, kā veidot ārkārtas tādas reģionālās, teiksim, grupas, kurā visiek iesaistīt visi spēki.
0: Bet šis varētu būt vēl zem NBS? Šis,
7: nē, tās, tā lieta, ka tas nav zem NBS, šobrīd visi tiek uz NBS likts, nē. Tas ir tāda liela sinerģija starp daudzām ministrijām.
0: Bet kāda iekšlietu,
7: veselības iekšlietu. Nu jā, nu tagad ir krīzes pārvaldības centrs, tur ir viens bijušas bruņoto spēku virsnieks, labs virsnieks, pulkvedis, kas it kā par to atbild par šādu koordināciju, ka viena no atbildībām ir šo jautājumu koordinācija, bet es uzskatu, tas arī ir par maz. Tur jau vajadzētu kādas, nezinu, jaunu pārvaldes struktūru padomāt par to, kādā veidā nokoordinēt. Es uzsveru to, ka, lai cilvēki nerastos iespējas, ka tur nekas nenotiek. Nē, tur notiek, bet manuprāt, viņš nepietiekami koordinēt tādu rīcību notiek, un joprojām tomēr ministrijas pārvalda dažādas partijas, un līdz ar to arī budžeta sadalījums ir pēc šīs pazīmes, vai cīņa par budžetu, cīņa par šo pozitīvo stāstu, ko pirms vēlēšanām īpaši vēlēsies šī gadā visu pasniegt, un tas sarežģīja šo situāciju.
0: 1999. Gadā par Nacionālo bruņoto spēku komandieri kļuvāt ļoti sarežģīti. Nu, noteikti atspoguļojās arī tajā spējā, kā mēs sevi parādījām.
7: Mēs varam runāt par tām sadarbībām, kas bija zemesardzē. Un Mičiganu konkrēti, Mičiganas pavalsti, kur bija tādas partneru attiecības un gāja visus šos gadus. Katru viens štats izvēlējās vienu valsti, un mums bija Mičiganu. Es domāju, ka viņi ļoti ātri, es tā sapratu un pēc tam jau uzturot kontakts, viņi ļoti ātri novērtēja to, kāds garas stiprums ir tomēr zemesargos. Un kāds, nestoties to, ka mums ir desmitā daļa nebija no visa tā, kas ir Anarīgs karavīram. Bet mums bija šī vēlme aizstāvēt šo valsti. Un mēs bijām kā tāda atvērtas baltas lapas. Mēs bijām ļoti uzmanīgi skolnieki, ja tā var teikt. Ja. Mēs uzsūcām burtiski visu, ko viņi mums deva. Un to profesionāls novērtēja momentā. Es pat domāju, ka viņiem pat varēja rasties drīzāk tāda skaudība par mūsu izturību, un es to līdzību parasti lietoju, laikam pirmo reizi varbūt publiski lietošu, ir tas, ka mums bija tāda, iedomājieties, rietumu karavīrs, arī amerikāņi, tā skaitā, viņš tomēr ir kā tāds sugas suns. Viņš ir tāds labi trenēts konkrētam mērķim, viņam vitamīni 6. Vakarā, pedigrī paltura dod, vēl tur kaut ko, viņš vienmēr tāds funkcionē. Bet ja viņam nedod to visu, kaut kas izkrīt no tā visa, viņam tomēr tas pāvu krīt ārā, un viņš vairs tur tā nav funkcionēt spējīgs. A mēs esam tādi, tādi dielas sunīši, tādi viena auss, tāda augstāka krancīša, tāda, es mēs vienmēr omulīgi, vienmēr izturīgi, mēs vienmēr tagad bišķi badā, bišķi skrien kaut kur meklē, bet mēs tādi slimības tā kā nelīp klāt, mums tik ļoti, ja, mēs

0: īpaši tajā laikā bijām tādi kaņģi, bet tad bija absolūti izturīgi, mēs absolūti funkcionāli, mēs bijām ar savu, aizstāvēsim savu teritoriju, mēs darbosimies, un viņus, man liekas, tas ļoti pārsteidza, jo es neticu, ka viņa karjera būtu spējīga šādos apstākļos vispār turpināt dienestu kā brīvprātīgais pie tā, ka tev pašam jāpērk kaut kādas lietas. Tu ņem smērē maizītes uz mācībām sev līdzi, bet iedod maisiņā tur kaut kādu speķīti, un tu padalīties saviem kolēģiem. Lauku virtuvē, varbūt labāk adīm uzvārī kādreiz kaut ko. Bet tāda bija tā realitāte, tā laika, un viņi to ļoti novērtīja. Tā kā mēs, drīzāk jābaidās, lai mēs nepaliekam par sugas suņiem, kas tik ļoti tādi paliekam.
1: Ļoti spilts salīdzinājums.
0: Lai saglabātu šo kranču, tādu izturību, tādu imunitāti, teiksim, pret kaut kādām grūtībām vai slimībām, un turpināt pildīt savu uzdevumu.
1: Jā,
0: un tad beigās arī sakodien. Jā.
1: Un tagad skatoties atpakaļ nesenā vēsturē, liekas pat mazliet pārsteidzoši, kad raidījumā Junda Laura Dreimane runā ar jums kā ar NBS komandieri par Latvijas gatavību vispārējai mobilizācijai valsts aizsardzības krīzes gadījumā. Un kāpēc es saku pārsteidzoši, ka šķiet tajā mirklī nešķita tas tik ļoti aktuāls jautājums kā tagad. Paklausīsimies šo fragmentu.
2: Cik šobrīd Latvija šādai mobilizācijai ir gatava?
3: Nu, teiksim tā, minimāli, jo mēs esam gatavi šobrīd valsts aizsardzībā izlietot tos spēkus, kas ir tieši bruņoto spēku rīcībā, respektīvi mūsu obligātā dienesta karavīrs un, protams, brīvprātīgos zemesvars cilvēks, kas ir izteikuši vēlēšanos, teiksim, aizsargāt savu valsti. Un ar visu to ekipējumu bruņojumu, kas šobrīd bruņoto spēku rīcībā. Diemžēl uz šobrīd mūsu likumdošana nav sakārtota tā, lai mēs spētu piesaistīt valsts aizsardzībai karu vai krīzes gadījumā citus resursus. Tā skaitā arī privātu īpašumu. Un šī ir viena no, varbūt, no tiem jautājumiem, kurus mēs ļoti rūpīgi vēlamies izpētīt, kā šādas problēmas tiek risinātas citās valstīs.
1: Jā, lūk, tāds fragments no 2000. Gada 24. Maija raidījums Junda. Un... Nu, tagad skatoties arī atpakaļ uz šiem jautājumiem, šķiet, ka esam paveikuši daudz.
0: Jā, protams, vienīgi žāl, ka tas nāca ar diezgan tādiem sāpīgiem puniem, kurus mums nevajadzēja pielaist. Un es arī biju daļa varbūt no šī procesa, ka nenovērtējām. Kad iestāšanās NATO, mums likās kā tāds brīnumzāle panacēja, kas tagad atrisinās visas problēmas, un mēs vairāk koncentrējamies uz kolektīviem uzdevumiem. Tas bija jādara, protams, starptautiskās operācijas, piemēram, pieminētā Bosnija-Hercegovina, vēlāk arī Irāka, Afganistāna, bet tas notika uz pašaizsardzības, teiksim tā, cena bija pašaizsardzības samazināšana, zemesardz bataljona samazināšana, obligātā dienesta pārtraukšana un tā tālāk. Ja. Tur bija pielaists ļoti nopietnas kļūdas, kuras mēs ļoti steidzam tagad labojam, un es priecājos, ka viņas ir apzinātas. Un mēs turpinām to darīt, jo paļauties tikai uz kolektīvu aizsardzības sistēmu nedrīkst. Mums ir jādomā, sāksim ar sevi, mēs esam izlasījuši līdz galam Ziemeļatlantijas līguma visas pantus, tā skaitā trešo pantu, ne tikai piekto, ko mēs no galva zinām, bet trešais ir tas, ka katra valsts atbildīga par savu pašaizsardzības minimālo nodrošināšanu. Nu, tie procesi notiek, un tas, protams, priecē. Šobrīd mēs esam uz pareizu ceļu.
1: Un 2002. Gadā, 26. Novembrī, jūs kļuvāt par pirmo ģenerālu Latvijas valsts armijā pēc neatkarības atgūšanas, un tajā ceremonijā valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga jums pasniedza zobenu. Ja drīkst zināt, kur zobens glabājas?
0: Ziniet, atkārši vēl vienu noslēpumu.
1: Lūdzu!
0: Tas zobens, ko pasniedza, tā laikā mums nebija zobens, es aizņēmos, nesaukšu uzvārdu, no kā tika aizņemts zobens, tas simboliski zobens tika pasniegts. Un tā laikā zobens netika dots pa velti, tā var teikt, ka šobrīd tas notiek kā Latvijas laikā, pirmā brīvvalsts laikā tradīcijas, ka katrs leitnants saņem zobenu. Un es viņu atdevu atpakaļ šim īpašniekam, bet pēc tam es par saviem līdzekļiem iegādājos tieši tādu pašu zobenu, tajā pašā vietā ražot. Starp citu, tā firma, no kuras mēs pērkam zobens joprojām, ir tieši tā paša, kas ražoja zobenus Vācijā. Zoliņiec, tā pati firma, kas ražoja brīvvalsts laikā Latvijas armijas zobenus. Tā kā tur tradīcija turpinās. Un es nopirku par savu naudu personīgo, savu zobenu, kurš man goda vietā ir pie manām noscītajā kabinetā pie sienas.
1: Un paldies, ka dalījāties arī ar to. Un esam nonākuši pie otrā jūsu posma, kad jūs atkal stājaties amatā un atrada arī tādu rakstu, ko ir rakstījusi Antra Gabre, neatkarīgā rīta avīzē, ielūkojoties periodikā, 2010. gada 7. janvārī MBS atkal varētu vadīt Raimonds Graubi, un šeit autori apkopojas vairākus jau pieminētos traģiskos gadījumus armijā, kas ir bijusi.

0: Šī jūsu pirmajā reizē, kad vadījāt armiju, Nacionālos bruņotos spēkus arī anonīmi izteiktu kritiku, dažādus izteikumus par jūsu izglītību, ka vispirms jums ir bijis tehniskā skola, militārās zināšanas Latvijā un ārzemēs ar augstāko virsnieku kursos tikai vēlāk, bet ir arī armijas pārstāve, kura norāda, ka, lai gan sākotnēji jūs pievienojāties bez militārās pieredzes, atšķirībā no daudziem citiem jūs nebijāt izaudzis padomju armijas sistēmā un novērtē to, kā jūsu plusu un ieguvumu jūsu gan personībā, gan zināšanās. Kas jūs pamudināja turpināt uzņemties otro reizi Nacionālo bruņoto spēku vadību?
1: Jā, tas bija sarežģīts posms, principā tāds sarežģīts lēmums, bet es nebiju vienīgais tāds, kad mēs mācījāmies, principā, mēs pa priekšu dabujām, vai nonācām amatos, jo kādam vienkārši fiziski to vajadzēja darīt. Ja? Nu, tur nebija iespējas, tur nebija tā, ka palika ārpus, teiksim, strīpas vai ārpus tā kaut kādu konkursu cilvēki ar militārām izglītībām, vienkārši tāda nebija. Un tad attiecīgi, nu, tad pirmais, kurš mācījās, tas arī it kā priekšā nonāca. Tā iznāca, ka liktenis man iegrozīja, ka es pirmais no Latvijas, kas mācījās Anglijā koledžā bijis, un es beidzu Amerikas Savienotās valstīs aizsardzības universitāti, un to es izdarīju starp tiem diviem komandiem amatiem. Un tad jau, kad piedāvāju staties, tad jau gandrīz tā kā bija tāds nu, pienākums sadot atpakaļ gan šo izglītību, ko es jau biju iegūvis atbilstošu šim komandiem amatam, gan arī tas, ka es 4 gadus nostrādāju Briselē kā militārais pārstāvs NATO un Eiropas Savienības struktūrās. Man bija pazīstami komandieri, man bija pazīstams sistēma, man bija pazīstams NATO no iekšpuses. Tā kā jā, nu, tas bija negaidīts piedāvājums, bet pēc nelielas pārdomas un sarunas ar ģimenes es piekrītu. Jā.
0: Un esot otro reizi amatā, šajā augstajā amatā pienāca 2014. Gads, pats sākums tam, kad iespējams tika zvanīt šie lielie trauksmes zvani jau visas NATO alianses militārajās struktūrās.
1: Viena no lielākiem komplimentiem vai tādu darba novērtēm, ko es esmu saņēmis vai mēs kā valsts saņēmuši, bija tieši 14. Gada maija beigas, ja nemaldos. Visi tie procesi Krim un Donbass jau bija sākušies un noteikti divreiz gadā NATO bruņotās spēku komandieru tikšanās. Un visi vienmēr grib, protams, tikties Amerikas Savienoto valsts komandieru, un tas side eventos, nu, tad blakus, teiksim, tad tos pasākumus, kad tas kafijas pauzēs, lai, nu, pārnāt kaut kādas palīdzības.
0: Neformālā
1: vide. Un es saņēmu jautājumu no mana adjutanta, kas zvana Amerikas Savienoto valsts komandieru adjutanta savukārt, nu, prasa, vai es gribētu ar viņu tikties. Nu, protams, ka es gribu tikties, un izrādās mēs visi trīs baltieši, un amerikāns ienākot iekšā savā amerikāniskā stilā tādā telpā ienāk, viņš saka tā, baltieši, jums ir bija taisnība, ko krīvi darīs nākošais? Kas būs tas, ko krīvi darīs?
0: To viņš jautāja 14.
1: Gadā mums. Tas nozīmē, tas bija augstākais apliecinājums tam, kad viņš noticējis, ka mēs trauksmes celšana. Mēs visās NATO slepenās, neslepenās sanāksmēs vienmēr stāstījām, minējām, ko Krievija dara, kāds draudz viņu mums rada un NATO rada. Tā bija mūsu ikdiena patiesībā. Viens no, es laikam neatceros, ka es būtu braucis kādu no NATO sanāksmēm, kurā man nebūtu, nu, teiksim, sarunoties punktos iespējamos kaut kādā mērā, kaut kādā veidā jāpiemina šis fakts. Un mūs tiešām uzskatīja brīžiem par tādiem trauksmes cēlājiem, nu, apmēram, viņš grūta bērnība bija, nu, tur jums tur viss.
0: Gribat uzmanību.
1: Nu, jā, kaut kā, nu, tur tad, tagad citi laiki Krievijā vairs nav tāda, apmēram tā. Un amerikāņu komandieris atnāk un pasaka, draugi, tagad tā. Jums bija taisnība, ko krīvi darīs, un tā kā konsultējās pie mums, ko krīvi darīs nākošo. Un tas bija tāds, nē, nu tas bija, tie bija, nu, to arī teicām, ka tā turpinās imperiālās savus, nu, plānus viņi realizēs, un nekas nav mainījies, un mēs to prognozējām. Eiropieši ne visi to tā skatīja, eiropieši joprojām pašatcerēsimies. Viņi skaitīja, cik reizes katrs ir sazvanījies ar Putinu, cik tur kaut kādi plāni bija, kaut kādi rīcības plāni, cik tur tie punkti, kas tur jāizpild līdzīgi kā ar gadījumā ar Grūzijas okupāciju. Ja? Nu,
0: tas vēl pirms tam bija.
1: Tas vēl bija 7. Gadā. Mm-hmm. Nu, tad tas viss tas tāds, nu, tagad arī. Pastīsimies Krievijas presīgi brīžiem, nu, pamatā viņi mums liek zem galda, mēs tur tādi vaukšķi kaut ko tur mēģinām iekost kājās, tur lielie dala kaut kādu pīrāgu, mēs tur kaut kur papakšu skrienam, kaut ko tādu darām. A citos raidījumos viņi stāsta savukārt, jā, mēs jau būtu ar Eiropas sarunājuši, ne tie baltieši, kuri tur to jautājumu pacēluši un noturējuši, jā, mēs esam kļuvuši par tādu NATO Eiropas Savienības un Rietumu par tādu kultūras sirdsapziņu, varētu teikt. Un ne, mēs ne tikai baltieši, arī tur poļus es pieskaitu un arī Skandināvu, paldies Dievam, arī ziemeļu grupējums. Respektīvi, mēs esam tie, un tad jau, kas tam mēs īsti esam, mēs esam tiešām zem galdas, lai skrienam, vai tomēr mēs nedodam šim jautājumam norimt. Mēs esam mūžīgais atgādinājums par Ukraiņu traģēdiju vai imperiālu.

0: šo Krievijas mērķi un uzturam nepārtraukti siltu šo tēmu, ja tā var teikt. Ja. Mēs neļaujam kādam norimt vai kaut kur zem galda paslaucīt šo problēmu. Tā kā, nē, mēs leposimies. Mēs esam tie, mēs esam NATO sirdsapziņa un Eiropas Savienības.
1: Un vēl kāds zīmīgs fakts, par ko arī mans nākamais jautājums, ka 2016. gada 14. aprīlī Rīgā notika NATO seminārs bez lielas publicitātes, kur alianses nākotne apsprīta gandrīz visi NATO augstākie virsnieki, domājot par alianses nākotni turpmākajiem 10 un 15 gadiem. Un sarunu saturs netika izpausts. Vai jūs varat tagad teikt, varbūt vismaz to, vai toreiz jau bija skaidrs, ka varēs pienākt 2022. Gads, ja ne tieši 22., bet ka 14. Gads nav bijis viena epizode, tai sekos nākamā un iespējams par to toreiz arī jau tika runāts.
0: Jāsaka tā, jā un nē. Varbūt tieši izspēlētas, cik es vēl atmiņā ir, ko es varu teikt, izspēlētas kaut kāds Ukrainas modelis. Gluži nebija, Ukraina nav Eiropa, no NATO dalību valsts. Vairāk bija runa par to, kas ir to pašu Igaunijas Narvas reģionu, ja, kur Narvu vai Narvu konkrēti, vai Latvijas, teiksim, Latgales zonu. Jā, tas pats Sovalku koridors, jā. Kas, nu, tāds lietas, protams, ka tika apspriestas, viņas vienmēr tiek apspriestas, un tā atšķirība varbūt no iepriekšējām sanāksmēm, kas bija pirms 14. Gada, bija tāda, kad tie scenāriji bija jau reālāki. Ja pirms tam tādi teorētiski, un viņiem it kā nebija pamats, jo arī NATO valstu politiskā vadība negribēja pieļaut, kad militārie plāni kaut kur noplūst, ka pret Krieviju vai kaut kādas pretdarbības iespējamās pret Krieviju šo iebrukumu gadījumā, lai neprovocētu, lai viss tā mierīgi būtu. Tad pēc 14. Tā viens mainījās, un pēc 22. Nu, pavisam mainījās, un viens vairs nebaidās runāt, jā, ka NATO ir plāni par agresīvu aizsardzību no pirmā metra, un tā tālāk, ka NATO reaģēs un rīkosies, un tas ir signāls Krievijai.
1: Tālāk ejot, lielu rezonansu radīja jūsu lēmums par to, ka pieņemot lēmumu otrajā termiņā atstāt amatu ātrāk. Fragments no intervijas raidījumam de facto 2016. Gadā 30. Oktobrī Inga Šņori jūs intervēja un jautā, kāpēc?
2: Vai šis ir tomēr īstais brīdis, kad var ieturēt tādu pauzi komandieru nomainīšanai?
3: Es varu tikai pie tā, ko teicu, kad šī uzvārda maiņa pilnīgi neko nemaina. Pat vēl vairāk, varbūt tas kāds no kandidātiem šobrīd detalizētāk izstrādā šos ieviešanas plāns vai piedalās nekā kā komandieris.
2: Kā jūs novērtētu to mūsu gatavību šobrīd uzņemt sabiedrotos spēkus, jo jūs bijāt izteicies, ka būs nepieciešama strauja rīcība?
3: Jā, jāsaka tā, kad varbūt... Es varbūt nedaudz atkāpšos, sakot, ka šī bija viens no jautājumiem dažādām sazvērstības teorijām, kur par pamatu bija tas, ka varbūt mēs nepietiekam ātri strādājam, tāpēc graubu mainu, vai tur tas zābaks viens pazudis, vai divi patiesībā laikam pāris bija. Tad divi zābaki pazuduši par to, kad Bergmanis tur ministrs dzenu viņu ārā, nu visādi šādi kaut kādi ļoti mistiski uzputojumi, man nesaprotami figurē. Tad jāsaka, ka šie procesi notiek atbilstoši tam mums vispār pat vairāk nekā strauji. Paturēsim prātā, kad lēmums par vienību izvietošanu Latvijā 1000 tika pieņemts tikai jūlijā sākumā. Un jau šobrīd ārpus mūsu plānotajiem tādiem infrastruktūras attīstības plāniem, jā, jau šobrīd ir pamati ielikt divām jaunām kazarmām. Mums ir notikušas vairākas konsultācijas ar kanādiešu kolēģiem, un ne tikai es pats divreiz ticies ar kanādiešu komandieri, kur ir ļoti labi redz šo laiku nogriez un saprot, tās varbūt šis pārējais periodi nepieciešamības.
1: Vai tagad varat teikt, ka šiem dažādiem minējumiem par to, ka pēc jūs pieņēmāt šo lēmumu, nebija pamata?
0: Nē, pilnīgi kategoriski nē. Nekāda pamata kādām sazvērstībām vai kaut kādām tur tādiem neskaidriem procesiem. Tas bija vienīgi saistīts vienīgi tikai ar manu attieksmi, izpratni par to, par procesiem, kā notiek. Punkts viens. Es joprojām uzskatu, ka rīkojos pareizi, jo tas bija ļoti, ļoti strauji pārmaiņu laiks, un jauno komandarim nāk tiekšā pie tādas atvērtas grāmatas pirmās lapus, ja tā var teikt, šo līdzību daudz šodien es izmantojos, par atvarto lapu ir vieglāk, un viņš, jo kanādieši vēl, kad es gāju prom, viņi jau nebija Latvijā, viņi Latvijā ieradās pirmās vienības 17. Gada pavasarī, ja nemaldos, jā. Nu, notika procesi, un tad attiecīgi komandierim vieglāk strādāt, viņš, tas tie pilnīgi tie jauni, tad jauna lapusa, jauna grāmata vai jauna nodaļa visiem šiem procesiem. Tas bija

0: viens un otrs arī, es nemanīju, tas maidīja sevī, ka tu sācis asociēt ar savu uzvārdu visus procesus, kas ir līdz šim notikuši, visus lēmumus pozitīvos pamatā. Jo, ja? Tas nemanīja, ka tu pilgais tajā matā. Tas ir arī ļoti ilgs periods, kas armijā nav normāli. Tā var darīt arī ģenerāls Kalniņš to realizēja 8 gadus, bet principā tāpēc ir šis NATO rotācijas princips, ka 4 gadi, jo tu aizturi piramīdu. Es diezgan labi apzinājos to, kad es aizturu cilvēks, kur ir kvalitatīvi, ļoti kvalitatīvi, labi izglītoti jaunie virsnieki, pulkveži, kur pabīdoties man, nāk uz augšu viens atbrīvojas amats, atbrīvojas zemesardzes komandiera amats. Tas nozīmē, ka tur nāca Kalniņa vietā jau nākamais, jau Pudāns konkrēti, ja? Un tā tālāk. Ja process, ne, Pudāns nebija tas. Var tikot, process celās uz augšu, tas sakustina sistēmu ļoti, jo viens piramīdas sistēmā tu bremzē visu. Un tā bija vēl viena tāda atziņa, ka jāļauj bišādām svaigām asinīm ienākt. Un es biju pilnīgi drošs par to, ka tas pareizi ir ievirzīts, iestādīts, es ar tādu gandariem varēju savu amatu atstāt, ka mēs kā komanda, mēs visi kopā, man liknes bija liels būt vadībā tai komandai, bet mēs visi kopā bijām, teiksim, tādu nepārtrauktību jau radījuši institucionālo atmiņu.
1: MBS, jūs vadījāt 10,5 gadus, un ieskatoties vēsturē, vistuvāk šim laikam ir ģenerālis Mārtiņš Peniķis, kurš arī divos termiņos, 3 un pēc tam 6 gados ar 4 gadu pārtraukumu arī ir bijis Latvijas armijas vadītājs, tātad līdz otrajam pasaules karam, un tāpat arī Mārtiņš Peniķis ir zināms kā militārais vēsturnieks, un arī viens no 1944. Gada 17. Marta centrālās padomes memoranda parakstītājiem.
0: Nu jā, nu tas tāds likteņa dots, tāds pārbaudījums var teikt, jo pat es pateicīgs un priecīgs par to, ka it kā es biju vienmēr tajās periodos, tajās brīžos, kad mums nebija līdzekļi, bet tā Dieva dot laime būt pie attīstības procesiem klāt, jā. Kad tu ietekmē procesus, tu veido lietas pamatnes kaut kam tādam, par ko šodien mēs varam lepoties, un es ļoti lepojos ar to, kas bruņotos spēkos šobrīd, ko es redzu. Tie ir mani dēli un meitas tādā gan burtiskā, gan arī izpratnē vecuma, gan arī, kā saka, rezultatīva. Un mēs komandieri katrs, ka mēs satiekamies, bet mēs spēju komandieri, mēs satiekamies ik pa brīdi. Mēs tieši tā arī redzam tos procesus, kad katrs kā posmā darīja kaut ko, lai būtu tas rezultāts. Un katram iekrita iespēja kaut kādu jomu attīstīt vai nostiprināt vai palīdzēt vai izveidot un tā tālāk. Jā, nu, tas tāds, man liekas, tāds īpašs periods katras valsts vēsturē un katras sistēmas struktūras vēsturē.
1: Un katras personas dzīvē, kā jūs. Arī tā, jā. Un pieminot tātad amatu un profesionālo vēsturi, ieskatīsimies arī jūsu dzimtas vēsturē. Un te Kristiāns Jakubovskis ir sagatavojis savu pētījumu, tāpēc paklausīsimies un paskatīsimies arī to.
2: Ziņas par Raimondu vecākiem ir atrodamas laikrakstā Rīgas balss, kas iznāca 1967. Gadā. Tur tiek rakstīts, daudziem rīdziniekiem jaungada dāvanā pasniegs atslēgu. Vienkārši atslēgu, tikai tā būs gluži jauna, neapbružāta, tā būs viņu jaunā dzīvokļa atslēga. Tādu dāvanu saņēma arī bibliotekāre Aina Graube un viņas vīrs autobusu šoferis Arvīds. Tālāk meklēja informāciju arī par Raimonda Graubes mammas tēva Edvarda Konrāda Krievāna dzīvi un laikrakstā valdības vēstnesis, kas iznāca 1928. Gadā, atradu tādu faktu, ka Saukas pagasta valde izsludinājusi par nederīgu iekšzemes pasi, kas izdota Bebrenes pagasta valdē, uz Edvarda Konrāda Gustes dēla Elkšņa Krievāna vārta. Izmantojot šo informāciju, arī izdevās atrast viņa kristību ierakstu. Tas fiksēts Aknīstas un Kaldabruņas draudzē. Savukārt Lutriņu pagasta 1940.

0: piemaksām naudā. Tāpat 1940. Gadā Jānis Graubis iestājies Meža darbinieku asociācijā. Un 1943. Gada laikrakstā rīkojuma mēsnesis tiek minēts, ka Lutriņu pagasta valde izsludinājusi par nederīgu tādu dokumentu kā Jāņa Graubja zirga pasi, ko izsniegusi Skrundas pagasta valde. Tas nozīmē, ka ģimenē bijis vismaz viens zirgs. Atradu, ka 1935. Gadā Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā bijušas 42 personas ar šādu uzvārdu. Bijis izplatīts Saldus, Jelgavas pilsētas, Kuldīgas un Bauskas rajonos. Un iespējamā izcelsme ir no izlūkšņu vārda graupt, jeb pārmērīgi ēst, pārēsties. Raimonda vectēvs Jānis Graupis dzimis 1903. Gada 21. Februārī zemnieka Jāņa Graubja un sievas Ievas ģimenē. Krustvecākos zemnieks Jānis Papārde, vagārs Ulrihs Rasmanis un viņa sieva Adele. Un ne par velti vectēva krustēvs bijis Jānis Papārde, jo, kā liecina Raimonda vecvec vecāku pieraksts, tad Ievas dzimtais uzvārds ir bijis tāds. Un kā izrādās, tad Ievas kristību fakts reģistrēts Skrundas Luterāņu traudzes baznīcu grāmatā. Tiek minēts, ka dzimusi 1877. Gada 8. Jūlijā Ķēvalu, Jura Papārdes un Katis meita. Un senākais Raimonda Sents, viņa vectēvs, Juris Papārde, kurš dzimis 1846. Gadā. Bijis kalpa Intriķa un Līzes dēls, krustvecāko saimnieks Juris Āzenbergs un mēvera sieva Līze Ernstsone.
1: Lūdzu, te arī pētījums, varētu teikt, kā tiešām kā jaungada dāvana, lai top gaisma ar šo pirmo fotogrāfiju, no kā sākās arī pētījums un aizvedā, kā redzams un kā jūs pats sakat, līdz arī nezināmiem faktiem.
2: Jā,
1: ne viss bija zināms.
2: Jā, patiesi, paldies par šo informāciju, tā ir ļoti noderīga.
1: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies noslēgumam un noslēgt vēlētos vēl ar kādu atmiņu no kāda armijas pārstāvi biedra, kurš teica, ka Graubem cilvēki vienmēr bija pirmajā vietā. Noturēt krīzes laikā visus nebija viegli, bet tika pielikts lielas pūles un par to viņam paldies. Tāpēc noslēdzošais jautājums arī jums. Par ko jums šobrīd ir tāds vislielākā pārliecība, domājot par mūsu drošību un varbūt arī tomēr kādas bažas?
2: Es tomēr par pārliecību. Es domāju, kad mēs mostamies. Mēs esam tāda īpatnē tauta. Mēs labos laikos kašķējamies un grūtos laikos mēs tā apvienojamies. Un es, diemžēl, ir grūti laiki, grūtāki laiki varbūt. Varbūt ne tik daudz fiziski, cik šobrīd morāli un tādā prātā un mūsu un tādās bažās par nākotni, īpaši par mūsu kaimiņu, par drošību. Es aicinātu saglabāt šo ticību sev, savam spēkam, jo mēs esam izdzīvojuši grūts laiks, mēs esam viena no unikālām tautām, kurai ir savs valstiskums, šāds mazas tautiņas, ja mēs pastāmies tautu vēsturē, kaut kādas pār tūkstošu gadu griezumā, ir ļoti maz tautas. Vienmēr salīdzinu to, pastīties, mēs zinām, katalāņi cīnās, viņam liekas 8 miljoni baski, un tā tālāk te varētu saukt un saukt tautas, Eiropas tautas, kas lielas tautas, 7-8 miljoni, vismaz katrā viņiem nav savas valsts, savu valstiskumu. Saudzēsim šo vērtību un leposimies ar sevi, un lai mums būtu spēks visiem.
1: Paldies jums par sarunu, to arī uztversim kā novēlējumu mums visiem. Paldies arī komandētāri Ilze Aginta, Reinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šupeiko, paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīviem. Jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmetu krustpunktiem Raimundam Graupem. Paldies!
2: Paldies jums, jā!
3: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Rīgas pašvaldība saņēmusi informāciju, ka šodien Rīgā Imantas apkaimē iespējams novērota lācene ar lācēniem. Pat laban atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos, vai sniegtā informācija ir patiesa, bet tikmēr pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci netuvoties tam. Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt valsts policiju, zvanot pa tālruni 112. Nulle. Savukārt, ja dzīvnieks rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Lietuvā par centriski kreisās demokrātu savienības Lietuvas vārdā priekšsēdētāju šodien ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts Virgīnijs Sinkevičs. Par Sinkeviču nobalsoja 218 no 278 kongresa delegātiem un viņa vienīgais konkurents uz priekšsēdētāju amatu bija veselības ministrs Lins Kukuraitis. Partija Lietuvas vārdā šobrīd ir viena no valdošās koalīcijas partijām. Mežu ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā evakuēti vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Šobrīd plašākie mežu ugunsgrēki Eiropā plosās Žirondas un Landas departamentos Francijas dienvidrietumos. Savukārt Spānijā mežu ugunsgrēki koncentrējas valsts vidienē netālu no galvaspilsētas Madrides. Meteoroloģe Kloja Brimpinkomba sacīja, ka šie mežu ugunsgrēki Francijā un Spānijā ir saistīti ar pēdējos mēnešos pieredzēto ilgstošo sausumu un karstumu un ka klimata pārmaiņu dēļ Eiropa vasarās piedzīvos ļoti mainīgus laikapstākļus no ilgstoša karstuma līdz ilgstošām lietavām.
4: And now what we're seeing is what we would call a cascading hazard.
5: Pašlaik mēs redzam tā saukto kaskādu veida apdraudējumu situāciju, kad viens bīstams notikums izraisa nākamo. Šajā gadījumā pēc karstuma un sausuma seko plaši mežu ugunsgrēki, tāpēc šovasar Eiropā ir vērojams ļoti satraucošas ainas. Mums pie tā būs jāpierod. Arvien biežāk ekstrēmi laikapstākļi un dabas katastrofas notiks vienlaikus vai arī viens notikums izraisīs citu. Turklāt šīs parādības kļūst arvien spēcīgākas. Taču, ja īstenosim pārējus klimata neutralitāti un samazināsim savas emisijas, mēs varam nepieļaut, ka šie apdraudējumi kļūst vēl postošāki.
3: Šodien Rīgā sporta centrā Meža parks aizvadīta vasaras parasporta diena. Tā vienkopas pulcēja cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kuri pasākumā varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Latvijas radio uzrunātie dalībnieki atzina, ka līdzās sportošanai ļoti svarīga ir visu kopā būšana.
6: Es pārstāvu lokšaušanu, ar šo sporta veidu nodarbojos 14 gadus jau un profesionāli esmu piedalījusies divās paralimpiskajās spēlēs un tagad mūsu mērķis ir Los Angeles, trenējamies tam.
7: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt, visiem sporta veida pārstāvjiem un arī svarīgi ir tiem, kas šeit piedalās. Kopā pabūt ir labi, tas ir galvenais.
8: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
7: Es visu mūžu esmu bijis sportā un pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē.
9: Es katru gadu piedalos, pilnīgi visās, kas notiek, tā ir tāda tradīcija. Es cenšos piedalīties visur, kur tik vien varu kaut ko izdarīt. Galda hokeja šaušana ir ļoti interesanta. Tā ir tāda iepazīšanās, kopā būšana un ļoti forša atmosfēra.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.

0: Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rīta dienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņiens laiks. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 23-26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi. Rīgā arī būs mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Muzikāla dzejas kompozīcija Balts menuets Nakts tumsā. Raimonda Paula mūzika un izpildījums Jāņa Sudrapkalna un Birutas Skujenieces Mīlas lirika. Izpilda Elza Rozentāla vokāls, Baiba Broka dzejas lasījums, Gundars Grasbergs dzejas lasījums un vokāls. Skaņu režisors Gustavs Ehrenpreiss, producenti Māra Eglīte un Māris Brieškalns. 2022. Gada ieraksts.
3: Baiba Rozentāla. Baiba Broka.

0: Kas padara tik spožus un neaizmirstamus divu cilvēku vārdus vēl šodien, pēc vairāk nekā 100 gadiem? Atbilde ir nepārprotama. Protams, tā ir mīlestība. Aktrise Biruta Skujeniece un dzejnieks Jānis Sudrabkalns 20. Gadsimta 20. un 30. Gados ir ierakstījuši vienu no kaislīgākajām lapusēm modernajā latju literatūrā un dzejā, un, protams, arī sabiedrības dzīvē.
1: Biruta Skujeniece, būdama latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna, māsas teātra kritiķes Luīzes un dzejnieka Vensku Edvarda meita, teātra vēsturē joprojām ir Raiņa Baibiņa, Salcerīte un Laimdota, kā arī 1924. Gadā iznākušā dzejoļu krājuma Staru spārni pār dūmainu upurtrauku autore. Un nu, mūsu dārgais maestro Raimonds Pauls ir spārnojis mūzikā, izcilās aktrises un mistiski sirsnīgās dzejnieces vārsmas.
0: Bet Sudrabkalna gadījumā tā bija mūžu gara mīlestība, kas atblāzmojas vienā no skaistākajiem mīlas dzejas krājumiem ar antīku nosaukumu Klodijai.
1: Birutai Skujeniecei bija tīkama Sudrabkalna, kaismīgā mīlestība un neatslāpstošā uzmanība. Tomēr viņas sirds bija nepastāvīga un nereti iedegās jūtās arī pret citiem iedvesmas objektiem, dzejniekiem, aktieriem. Viņa ļoti labi apzinājās, ka viņas pielūdzējs Sudrabkalns ir Latvijas jaunās valsts modernās dzejas līderis, jauno dzejnieku iedvesmotājs un pulcinātājs, kas radikāli pietuvinājis latviešu dzeju Rietumeiropas dzejas tradīcijai.
0: Nu, lai šodien pieminam kaut dažus no viņa dzejoļu krājumiem. Spārnotā armāda, pārvērtības, trubadūrs uz ēzeļa, džentelmens ceriņkrāsas frakā, bet Oliveretto, Kirils Pelns, Sergejs Sienāzis, Tainhēzers, Teodors Pērle, Florestans, visi šie pseidonīmi tajā laikā komentārus neprasīja, un tie visi ir viens vienīgs Sudrabkalns. Un par savu mūža mīlestību viņš vēstulēs ir atzinis. Pēc Birutas Skujenieces, pa ilgiem gadu desmitiem, mana sirds vairs nav iedegusies dziļā, kaislīgā, mūžīgā, šķīstā mīlestībā. Es biju samīlējies tik dziļi, nesaprotami, pats sevi kā norauta sarkanā aboliņa galviņu mīļotai pie kājām nosviedis. Pirmo

pēdējo reizi. Es šodien pēkšņi atcerējos, ka līdz ar sauli aiziet gads, kopš man, kas biju iemīlējies, uz sāpēm ceļš bija pašķirts plats. Kā šņāca koki rudens vējos, pēc zvaigznēm vēl te vērās skats, es saucu tevi kājās slējies, bet visu sapratu jau pats. Kā trūkst vispie kā es sējos, kā mana vasara nu zūd, ar lapām rautām vētrā spējās, kas zemē lietainā jau trūd, bet ticu tev kā uzticējies. Prom likten manu laivu grūd, lai peltā tālāk bargos vējos caur nakti pēdīgs stars, kur zūd. Es šodien pēkšņi atcerējos, ka līdz ar sauli aiziet gads, kopš man, kas biju iemīlējies, uz sāpēm ceļš bija pašķirts plats.

0: Mans skumjais zēns ar stingi gurdo seju, ar lielām domu acīm pelēkām, kritumšiem mati šķiesnām gludanām pār seju jums, kad smaidot garām eju. Jūs noliecoties aicināt uz deju, un mūzika tā atgādina man, kā mežoņa dziesmas taigas tumsā skan, uz jūsu trauslā pleca galvu sleju. Un pēkšņa moka mani māc, es jūtu, cik dziļi mīļa es jums mūžam būtu, ja spētu manu dzīvi iet pie jums, kā sienas saistot dejas loks ap mums. Bet mūžam jūsu zilgās acis skums, nekad jums neaizmirst šo deju mīļo, un manu lūpu smaidu sārti zvīļo.
1: Šais istabā smarža tik brīnišķi salda, kad spoguļos vakara atspiedums blāv. Kā sapnī es eju pie apkrautā galda, kur zietpilna vāze starp grāmatām stāv. Es pārliecu uz zemu un elpoju kārī. Viens mirklis ir dārgāk šais puķies kā mūšs. Starp bāzaļiem stiebriem spīd ūdens tik vāri un medainu dvašu tās sejā man pūš. Šīs puķis no tevis, ak brīnišķi spodrā, kad murdošās šaubās jau grima man prāts, jo nomodā mūžam tev dvēseli modrā par mani, kas lokos kā straumju rauc stāts. Es atlaižos krēslā, es ceļos un eju pie loga, kur vakar vēš kastaņas liec. Caur smaržu un atsmaržu dievišķo deju, tu liecies man pati kā zeltainbals ziets.

0: Un mana dvēsele mierā atbalstās uz tevi, jo zinu, tavas acis mani meklējušas. Kad naids kā šļūdonis no svešo ļaužu klintīm slīd, kā milzu mežu zaļiem kokiem jūtu sevi, kur priedes varas tāvus saslējušas, un tavas acis pāri tiem kā divas saules spīd. Un novirzīsies šļūdonis pa melnu leju, man neslīdēs pār dvēseles zaļo meža seju. Tā mana dvēsele mierā atbalstās uz tevi. Es zinu, tavas acis mani meklējušas.
1: Es tevi piesaucu šai naktī grūtā, kā vētrā glābēju sauc kuģinieks. Jo viss mans miers un laime sāpēs gūtā, šai naktī pagaisa, kā lietu sniegs. Un katrā domā savā, katrā jūtā, es pats sev biju kļuvis svešs un liekas. Es tevi piesaucu, un sapņu rūtā, kas tavā dvēselē trīs kā zvaigznes stars, man plaukas zaļš un vējains pavasars.

0: Kas gan viss man nav jācieš dēļ tevis, ak, Klodī? Mocekļu sarakstos reiz tiešām būs ievests mans vārds. Baidēt vien varu es vairs kā dūdojošs balodi zils, spārnos, kas sitas un blīvu nekur nezin nolaisties mierā. Dzīve un darbs nu man riebī, grāmatas putekļi sedz, ēdiens neaizskart stāv uz atbildēm vēstules gaida. Biedri par mani jau smeji, nabadziņš mīlē, ak, Dievs, Klodija zeltainā. Nērs es tevis dēļ palicis esmu, lasīdams pabira skāras, kuras no galda met cits.
1: Es neizprotu, kā viss veidosies. Es neizprotu, mīļais, kā lai dzīvi sev veidoju bez tavas mīlas. Ies kā miglā manas dienas, gan tās spīvi cels galvas augstu, gan kā bārenes iesklaušu gaitā gurdas, gan tās brīvi pret zilgmi reizēm jautris mies, gan es pret zilgmi reizēm acis celšu brīnā, un redzēšu no lielas tālienes, un jutīšu, kā noreibusi vīnā, kā zilgme staro, tāds tavs plašais prāts. Un apjautīšu skundinātā smīnā, ka es pret tevi bērns vien, bārs un rāds.
0: Būtu es dziesminieks liels, tā laime vislielākā būtu. Būtu es karalis spožs, būtu es bagāts un stiprs. Būtu es dēkainas veikls, kā teiksmainais Don Juans drošais. Sapņot var jau tik daudz, tagad man sapnis tik viens. Ak, kaut austu tas rīts, kad Klodijas brīnišķās lūpas, viegli kābeli ziets, alkstošās manējās.

Kā esi tu tik starošs, lepns un stalts? Kā esi tu tik kluss un noslēgts sevī? Es zināt gribētu, vai reizēm tevī es atspīdu? Tu esi spoguls, kalts no tērauda, pār kuru vēju šalts dzen melnus mākoņus un saule staro, un zemes vīraks zilgās strūklās garo. Tu esi tērauds spogulis, un balts pret tevi slejas manas dvēseles stāvs, kā sudraps palvām grezni lielīgs pāvs. Es gribu tevī atspīdēt kā gaisma, es gribu stariem pildīt spoguli, lai dzirkst kā rozēs palsa tērauda baisma, es gribu sildīt tērauda dvēseli.

0: Naktīs pamodos reizes. Man likās, ka kāds mani sauktu. Naktīs man pazudis miers, klusums, kad istabās dziļš. Staigāju apkārt kā spoks, kam dzīves vairs nav ne ar kapa. Ak, kāda varena tu! Cik brīnišķi esi tu, Klodija! Acis, kad aizveri ciet, saule, kad blāzmojot riet, gaisma caur pirkstiem tev plūst, lūk debesīs iemirdzas zvaigznes, klusi pār zemi tās iet, tumsas ar tevi man nav. Pirmā mīla tu man, un vienīgā, vienīgā būsi.
1: Es tevi mīlu, piedod, ka to saku. Man vajadzētu klusot tevi just, ļau domām sapņu zilgā miglā zust, iet vientulības balto smilšu taku, gar dziļo melno klusēšanas aku. Es klusēju, mans draugs, mans dīvais draugs, līdz tava balss no tāles mani saugs. Tad stariem aizbirs aka, ko es raku.
0: Pielicis roku pie auses pulksteni sadzirdu tikšķam. Diena šī beigtā man dzeļ, spēja kā satrūksta sirds. Ak, kā aizteidzas laiks, kā dzīve bez dzīves man paiet. Tikšķētāji, klusu tu šķiet, nespēj to panest man prāts. Diena pēc dienas, kad zūd, un Klodijai svešas vēl vienmēr. Dienas, kad ataust un riet, neaust tik mīļotās smaids.

0: Klodija, kaut raudāt es spētu kā bērnības tālajās dienās, dziļi spilvenā plakt, asarās izlāsot viss. Noņem no manis, lai nakts šo neganto ciešanu nastu. Klodija, tik grūta šī nakts, grūta bez mēra šī nakts.
1: Un pēkšņi man šķiet tā, ka tu esi šeit itin tuvu, ka tu stāvi blakus man, klusējot, smaidot un pētot. Tev lūpās mirdz jautājums, bikls tas, gandrīz it kā ļauns. Tev jautāt pēc apslēptās mīlas, kas manī ir kauns. Tev kauns ir pat iztālīm, pasmaidot jautāt pēc mīlas. Tev kauns ir man pateikt, ka reizēm es apziņā tavā, kā priede ar šalcošiem tumšzaļiem zariem, kas tvīkst, un sveķaini smaržojot, saulsilta zilgmājā līkst.
0: Ziema šī svēta būs man, ar viņu es iesāku dzīvot. Dzīve nav bijusi tā, dzīvojis es ko līdz šim. Mīla, ko sajūtas es pret cilvēces tālākiem sapņiem. Dusmas, kas dziļi jo dziļi verdušas manī kā katls. Ilgas kā blāzmainums blāvs, kas sirdī man dienu dienu smeldza. Simtkārt jums dziļākām tapt, simtkārt jums tālāk nu sniegt. Sveicinu sāpes es jūs, kas ceļaties klusumam pretīm. Baļā man atsakta krūts, dziļi! Lai dur jūsu šķēps.

0: viss ciet.
1: Ir brīnā mana dvēsle apklususi, no dienas dienā un no stundas stundā, kā skaļi klusā zelta zvana jundā, es klausu

Tos jūsu smieklos apskurbusi, cik jaušu tālē jūsu stāvus laiko, ap mani nemiers geizer versmēs tvaiko. Ar smiekliem varētu šo flirtu sākt, tad vajadzētu slēptiem skatiem nākt, kas gaili aiz puspievērtiem plakstiem smīnot, tad skūpsts un tumša murgu kaisles nakts, pār kuru vērsies rīts zaļš grīnot, tad ilgas dienas gurdums stāv uz vakts.

0: 11 pulkstens klausīt, klust pēdējo gājēju soļi. Klusumā tumši zils sloks, sarmaini sudrabaini spīd. Klusētājs, skanu tev līdzi, es ērģeles dzirdu dziļu dūcam. Bezgalas sērīgs un cēls, rekvijējums plūdot ar klus.
1: Ir dīvaini, kas mani sien pie jums. Jūs mākslu necienāt, nec smalku dzēju. Tik vērot jūsu skarbi tumšo seju un interesants matu iesir mums. Patiesi ļauns ir lūpu veidojums. Šī asā grumba, kas ap mutes kaktiem par kaisles tuneļiem caur tumsu raktiem dod liecību draud dvēslē sabrukums. Kādēļ man tīk, ka jūs pie manis esiet? Man bikli savu kaisles mīlu nesiet, kas kumji gurdi ciešiet, kad es saku, nekad mums neiet kopā mīlas taku. Ir tīkams jūsu brīvās dabas spēks, kaut ļaužu mutē, skarbi vārds tam, grēks.
0: Jaunība mana tur skan, kā vakara lūkšana tāla. Svētceļos sapņa vien vieta, lepnums mans ceļos tur krīt. Vientuļums vārtus mans ver un bībā gaida uz tevi. Man tu nemūžam man nav dārgāku bijis par šām.
1: Es drudzī gulēju vien otru nakt un aizmigusi sapņoju par jums. Un nomodā aizvien man šķiet starp mums ir neredzama saite, ko es sienu. Slīd zelta doma pretim jums ar vienu. Pat kad es mākslas darbā aizmirstos, par jums kaut kur vēl prāta tumšumos, vērpj slēpta doma zelta pavedienu. Bet reizēm naktīs sevi jūtu tā, kā mūķene jūt sevi kapličā, pie krucifiksa pieri piespiedusi. Un klusot sadegu, kā svece zeltā, uz altāra priekš Kristus tēla celtā, gar luktur zeltu lāsā.

0: tām nolijusi.
1: Trīcēdams nolieku tev, es priekšā dāvanas savas. Klodī, ak, Klodī, tas viss pieder nu mūžīgi tev. Svētīts, lai mūžos tavs vārds un piedod man parādus manus. Valstība tava, lai nāk, notiek, lai mūžos tavs prāts. Kur tu biji, kad es tevi saucu? Nevar jau vienmēr atnāk, kad sauc. Tavs sirds piederēs man mūžīgi mūžos. Gadi, gadu simteņi skries, saule un zvaigznes apspīdēs citas pilsētas un citas ļaudis. Mēs būsim iznīkuši savās smiltīs, bet tavas sirds vēl ar vienu piederēs man. Jo es nevarētu dzīvot, ja man nesargātu tavu mīlestību. Kāpēc tu neatnāci, kad es tevi saucu? Gaišā, labā, es vēl ar vienu domāju par tevi. Lai arī tevis vairs nav šajā pasaulē, es pieminu tevi pateicībā. Bet kur tu biji vakar? Kāpēc tu neatnāci, kad es tevi saucu?

0: jautrības mirklis bija īss.
1: Birutas kujnieci šķīrās no dzīves nenozīmīgā dzelzceļa katastrofā 1931. Gadā pie Mellužu stacijas un bija vienīgais šīs katastrofas upuris. Aktrisi un dzejnieci karstī mīlošajam Sudrabkalnam toreiz bija 36 gadi. Un sāpēs par lielo zaudējumu viņš noīrēja istabu iepretī nelaimes vietai, kas bija paņēmusi viņa vienīgo dzīves mīlestību.
2: Dzīves nogalē, kādā vēstulē Sudrabkalns atzinās, tik garā mūžā vienu vienīgu reizi esmu mīlējis dziļi, kaislīgi, ar miesu un dvēseli, aizmirstams visu pasauli un paceldamies spodros gar augstumos. Tas ilga tikai pusotra gada, bet iegūlies manā likstu pilnajā dzīvē kā tāds dimantiņš, kas nenodziest, bet spīd kā rīta un vakara zvaigznes.

0: Mūsu brīnišķīgais, nepārspējamais un vienīgais maestro Raimonds Pauls! Paldies, maestro! Aburošā, dziedošā Birutes kujniece Elza Rozentāle. Un mana mīļākā jaunā Rīgas teātra aktrise, poētiskā Birutes kujniece Baiba Brokā!
1: Izskanēja muzikāla dzejas kompozīcija Balts menuets nakts tumsā. Raimonda Paula mūzika un izpildījums, Jāņa Sudrabkalna un Birutes skujinieces mīlas lirika. Izpildīja Elza Rozentāle vokāls, Baiba Broka dzejas lasījums, Gundars Grasbergs dzejas lasījums un vokāls. Skaņu režisors Gustavs Ehrenpreis, producenti Māra Eglīte un Māris Brieškalns. Skanēja 2022. Gada ieraksts.
2: Latvijas radioteātris. Mēs

0: Kaut arī šodien retu reizi redzam uz skatuves par vienu no apdāvinātākajām kanādiešu māksliniecēm, joprojām tiek uzskatīta dziesminiece K.D. Lang, kuras mūzikai veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. vakarā studijā Paula Feldmane. Rīgas pašvaldība ir saņēmusi informāciju, ka šodien Rīgā Imantas apkaimē iespējams novērota lācene ar lācēniem. Pat laban atbildīgie dienesti pārbauda apkaimē.

0: apkārtni, lai pārliecinātos, vai sniegtā informācija ir patiesa, bet tikmēr pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci netuvoties tam. Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt valsts policiju, zvanot pa tālruni 110. Savukārt, ja dzīvnieks rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Odējas Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodevām bloka ražojumiem, un tas notiek dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Trumps arī paziņoja, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem. Par to plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Trumps savā sociālajā medijā True Social paziņoja, ka Eiropas Savienība aplaupa amerikāņu uzņēmumus un nodokļu maksātājus. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība rīkojas nelikumīgi un neētiski, tāpēc bloks par to samaksās ļoti augstu cenu. Trumpa dusmas bija saistītas ar Eiropas komisijas šonedēļ piespriesto 890 miljonu eiro lielo soda naudu Google par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Eiropas komisija ir piespriedusi apjomīgas soda naudas arī citām ASV tehnoloģiju kompānijām par dažādiem Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem.
0: Lietuvā par centriski kreisās demokrātu savienības Lietuvas vārdā priekšsādātāju šodien ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts Virgīnijs Sinkevičs. Viņa vienīgais konkurents uz priekšsādātāju amatu bija veselības ministrs Lins Kukuraitis, un partija Lietuvas vārdā šobrīd ir viena no valdošās koalīcijas partijām. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šodien ar zaudējumu sāka Eiropas U18 čempionātu. Latvijas basketbolisti ar rezultātu 67-89 zaudēja Itālijas vienaudžiem. Turnīra turpinājumā latvieši rīt pulksten pus 5 vakarā cīnīsies ar Igauniju, bet pirmdien pulksten pus 10 vakarā paredzēts mačs ar Spāniju. Bet Rīga futbolistes šodien Lielbritānijas pilsētā Reksemā nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas otrajā kārtā. Latvijas čempionis kvalifikācijas pirmās kārtas izšķirošajā mačā ar rezultātu 4-1 pārspēja Velsas pārstāvi Vreksam. Rīga ir pirmā Latvijas komanda, kas pārvarējusi UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas pirmo kārtu. Un vēl noslēgumā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no šodienas līdz pat 1. novembrim apskatāma izstāde Laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidu centram. Izstāde ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Parīzē esošā Pompidu centra sadarbības projekts, un ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidu centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rītdienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņains laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus, būtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz 23-26 grādiem.

Šodien, un tā droši vien bijis vienmēr, ja gribi gūt panākumus uz skatuves, ar kaut ko noteikti jāizceļas vai vismaz jāatšķiras no pārējiem. Pelēko peli neviens pat nepamanīs. Kanādiešu dziedātājai Ketrīnai Donai

Ingai dīvainību trūkumu pārmest būtu grēks, kaut vai viņa visur lieto iniciāļus un uzvāru tikai rakstībā ar mazajiem burtiem. Nelieto kosmētiku, nevalkā rotas lietas. Uz skatuves vislabāk jūtas basām kājām, gluži kā Cezārija Evora. Un tā ir tikai aizberga redzamā daļa, kas uzreiz duras acīs. Meža dīvainīšu uz pasaules ir daudz, bet ja tam visam pamatā ir nenoliedzami talantīga muzikalitāte un darba spējas, tad nav brīnums, ka dziedātāji gadu desmitiem spējusi noturēties mūsdienu populārās mūzikas elitē. Šogad dziedātājai aprit 65. Dzīves jubileja, un lai arī viņa pēdējos gados uz skatuves parādās gaužām reti, viņa joprojām tiek atzīta par vienu no daudzpusīgākajām un apdāvinātākajām kanādiešu dziesminieciem. Un viņas dzīves stāstam veltīts šīs dienas raidījums.

Ketrīna Dona Lenga piedzima 1961. gada 2. novembrī Kanādā, Albertas provinces galvaspilsētā Edmontonā. Vecāku Odrijas un Ādama Frederika radurakstus varēja meklēt starp angļiem, īriem, skotiem, islandiešiem, vāciešiem, krieviem, ebrejiem un pat sivu cilts indiāņiem. Kad meitenei bija apritējuši 9 mēneši, visa ģimene pārcēlās uz Konsortu, mazu pilsētiņu turpat Albertas provincē. Vēlāk dziedātāji teica, tā bija tik maziņa, ka jau piedzimstot tu visus paziņi. Turpmākā bērnība Ketrīnai kopā ar abām māsām un brāli aizritēja Kanādas prērijās. Kad meitenei bija nosvinēta 12. Dzimšanas diena, tēvs, kuram piederēja aptiekas preču veikaliņš, ģimeni atstāja. Skolas gados, pateicoties pieklājīgajam augumam 173 cm, Ketrīna bija iekļauta nacionālajā izlasē, kas nodarbojās ar neparastu sporta veidu – šautriņu mešanu. Aktīvu dzīvesveidu viņa nav atmetusi arī šodien. Riteņbraukšana, joga, bet vismīļāk pārvietojas ar uz pasūtījumu izgatavoto Harley Davidson motociklu.

Ar mūziku Ketrīna sāka nodarboties bērnībā. Viņai tiešām patika un māte visnotaļ atbalstīja. Katru nedēļu sēdās pie automobīļa stūres un veda atvases uz 60 jūdzes attālo sieviešu klosteri, kur bērniem tika pasniegtas mūzikas stundas. Mūķene, kur Ketrīna mācīja spēlēt klavieres, lieki neceremonējās, kā kas stāv līnijā pa pirkstiem. Līdz ar klavieru spēli Ketrīnai pamodās interesi par dziedāšanu, un kad vēl Ziemassvētkos dāvanā saņēma īstu elektrisko ģitāru, tas jau likās visu sapņu piepildījums. 14 gadu vecumā viņa sacerēja pirmo dziesmu Hoping My Dreams Come True un nekavējoties nosūtīja to ievērojamajai kanādiešu dziedātājai Ennei Marijai ar piebildi varat lietot manu tekstu. Skaidrs kā diena, ka atbildi nav pienākusi vēl šodien, bet 2007. Gadā abas dziedāja kopā Ennes Marijas duetu albumā.

Pēc skolas beigšanas Ketrīna iestājās Reddīras pilsētas koledžā, kas arī atradās turpat, Albertas provinci. Šeit notika viņas liktenīgā sastapšanās ar country mūziku. Koledžā tika uzvests iestudējums, veltīts leģendārajai amerikāņu country zvaigznei Patsijai Klainei, kur gāja bojā aviokatastrofā tikai 31 gada vecumā. Mēģinājuma laikā Patsijas Klainas dzīves stāsts un dziesmas tā būra Ketrīnu, kā 82. Gadā, tūlīt pēc koledžas absolvēšanas, viņa pārcēlās atpakaļ uz galvaspilsētu Edmontonu, stingri nolēma arī savu dzīvi veltīt tikai mūzikai un iesākumam. 83. Gadā nodibināja grupu, kas tika nosaukt par godu Patsijas Klainas piemiņai – Reclines.

Tūlīt tika ierakstīts debijas singls Friday Dance Promenade, un ansambls tagad bija biešs viesis Edmontonas populārākajā kafejnīcā, kur dzīvā mūzika skanēja 6 dienas nedēļā. 1984. Gadā bija gatavs pirmais albums A Truly Western Experience, kas tūlīt piesaistīja uzmanību solistei un ansamblim tagad jau visas valsts mērogā. Augustā Ketrīna bija starp tiem trījiem māksliniekiem, kam bija gods pārstāvēt Kanādu pasaules zinātnes izstādē Japānā. Amerikāņu mūzikas izdevums Rolling Stone 85. Gadā nodēvēja dziedātāju par kanādiešu kolboju panku. Skatu uztēls viņai tiešām bija savdabīgs. Ja slavu bija izdevies iegūt, tad naudu vēl nē. Apģērbu Ketrīna parasti iegādāja

Lietot to drēbju veikalā, vai arī palūdz mātei, ko uzšūt no veciem aizkariem, kas bija paredzēti izmešanai. 85. Gadā Katie Lang arī saņēma pirmo žīno balvu, kanādiešu ekvivalentu Grammy balvai kā gada daudzsološākā dziedātāja. Lai godam ierastos balvu pasniegšanas ceremonijā, dziedātāja no istabas biedra aizņēmās viņa kāzu uzvalku. Turpmākajos gados žīno balvas viņa saņems vēl 7 reizes.

1985. gadā Keidija Lenga iepazinās ar ģitāristu un komponistu Benu Minku, kurš turpmāk ņēmis aktīvu dalību astoņu dziedātājas albumu radīšanā. 1986. gadā viņi parakstīja kontraktu ar amerikāņu producentu Seymouru Stainu, kurš sadarbojies gan ar Madonu, gan citām tamlīdzīgi kalibra zvaigznēm. Un tad klajā nāca otrais dziedātājs albums kopā ar grupu Reclines. Nosaukums tam tik dots country mūzikai īsti atbilstošs – Eņģelis ar laso. Starptautiskā publika pirmo reizi Keidiju Lengu varēja vērot 88. gadā, kad viņi uzstājās Kalgarī Ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Dziedātājs albumu atzinīgi bija novērtējusi kritiķu saime, bet parastie klausītāji vērtējumos bija krietni atturīgāki. Tas nekas, ka kanādiešu sieviešu žurnāls Chatelaine izvēlējās Keidiju Lengu par gada sievieti.

Kaut kam bija jāmainās, un tā arī notika. Keidī Lenga bija kritus acīs nenoliedzam dzīvai leģendai, Rojam Orbisonam, kurš 87. Gadā piedāvāja kopā ierakstīt jaunu variantu 60. Gadu grāvējam Crying. Šī dziesma tika iekļaut kino komēdijas spēlējot paslēpes skaņceliņā, kā arī izlaist atsevišķā singlā. Panākumu šim ierakstam bija vairāk kā pieticīga. Dziedātāju par gada mākslinieku tūlīt pasludināja Kanādas Country Mūzikas asociācija. Un tā vēl 3 gadus pēc kārtas plus vēl pāris gadus labākās country dziedātājas tituls. 89. Gadā abi mūziķi Roy Orbisons un Keidī Lenga par šo ierakstu saņēma Grammy balvu kategorijā labākais country duets.

Pirmais Katie Langas solo albums Shadowland to producēja Owens Bradleys, vīrs, kurš savulaik producēja visus labākos Patsijas Klainas ierakstus. Kanādas Country Mūzikas asociācija to uz karstām pēdām atzina par gada labāko albumu. Ierakstā neatteicās piedalīties tādas zvaigznes kā Kitija Velsa, Loreta Linna un Brenda Lī. Viss jau negāja tik gludi, kā vēlētos. Dziedātāja lepnumu bija paziņojusi, ka esot veģetārieti. Country mūzikas sabiedrībai, kur dominēja vīrieši un valdīja stingru uzvedības kānoni, tas bija spļāviens sejā. Sešos ASV štatos, kur galvenā iedzīvotāja nodarbošanās bija lopkopība, Katie Langas dziesmas aizliedz pārraidīt rādio. Dziedātājas atriebība bija smalka. Par 1989. gada albumu, kas atkal bija ierakstīts kopā ar grupu Rick Lyons, Katie Langa saņēma nākamo Grammy balvu kategorijā labākais country dziedājums.

1992. gadā dienas gaismu ieraudzīja otrais Katie Langas solo albums Angen You, ko ļoti, ļoti atzinīgi novērtēja gan kritiķi, gan klausītāji. Šeit jau country mūzikas ietekme bija minimāla. Albums bija turēts stilā popmūzika pieaugušajiem. Tas tika nominēts 5 Grammy balvām un vienu dziedātāju saņēma. Šī albuma atrodam arī dziesmu, kas tiek uzskatīta par dziedātājas populārāko – Constant Craving. 5 gadus vēlāk Rolling Stone albumā Tilt uz Babilonu parādījās slavenā dziesma Anybody Seen My Baby, kuras piedziedājums kā divas ūdenslāses līdzinājās šai Katie Langas dziesmai. Jaggers ar Richards bija patiesi pārsteigti un taisnojās, ka savu mūžu neko tādu neesot dzirdējuši. Vēlāk aprunājies ar meitu, Jaggers nonāca pie secinājuma, ka zemapziņas līmenī viņš šo dziesmu tomēr esot dzirdējis diezgan bieži. Tā meitai ļoti patikusi un skanējusi no viņas atskaņotāji. Abi slavenie vīri nevēlējās meklēt kašķi un gods kam gods, pie savas dziesmas autoriem pierakstīja klāt Katie Lang un

1992. gadā lietas kļuva vēl trakākas. Katie Lange atklāti paziņoja, ka vīrieši viņu absolūti neinteresē, viņi mīl tikai un vienīgi sievietes. Tajos gados tas noveda pie vēl lielākas ignorances no radiostāciju puses. Iemīļotajam kovboju stilam nācās teikt ardievs, un turpmāk dziedātāji valkāja tikai vīriešu drēbes. Tika izturēta pauze 2 gadu garumā, un tikai tad Katie Lange atgriezās ar jaunu albumu. Nu jau viņu vairs neslēp, kam veltīts dziesmas par mīlestību. 1996. gadā dziedātāja kļuva par Kanādas ordeņa virsnieku, bet nākamajā gadā uz ekrāniem iznāca 18. filma par Džeimsu Bondu – Rītdiena nemirst. Tajā noslēguma dziesmu iedziedāt bija uzticēts Katie Langai. 1000. gadu beigās viņa ieņēma 33. vietu sarakstā starp 100 ievērojamākajām rock'n'roll dziedātājām, un 2002. gadā tika atzīta par 26. starp 40 labākajām country dziedātājām. Savs statistika, ja neņem vērā, ka pavisam tikai 8 dziedātājas spējušas iekļūt abos sarakstos vienlaicīgi.

Dziedātāji droši var dēvēt par vecās skolas mākslinieci. Uz skatuves nekāda šova, tikai mūzika. Mūzika nebija mana izvēle, tā bija dzīves nepieciešamība. Es esmu dzimusi dziedātāji, tā skaidroja Katie Lang. Viņa dzīvo, lai uzstātos, tā saka ilgadējais dziedātājs kolēģis Bens Minks. Mūzikā Katie Lang ir melanholiska un eleganta. Viņas dziedāšanas manieri ir savs, akurāta, pat atturīga. Svarīgākais – nezaudēt saikni ar dziesmu, tā jau ir augstākā pilotāža. Lai cik personiska arī būtu mūzika, dziedātāji vienmēr tomēr saglabā distanci. Uz skatuves viņas uzmanība pilnībā veltīta zālē. Pēc koncerta viņa noslēdzas no apkārtējās pasaules, lai no jauna atklātos tikai nākamajā tikšanās reizē ar klausītājiem. Tāda ir Katie Langas mākslas formula. Iespējams, tieši iepriekš minētās dziedātājas īpašības palīdzēja Katie Langai iegūt 4. Grammy balvu. To viņi saņēma kopā ar leģendāro dziedātāju Toniju Bennett par kopīgo 2002. Gada albumu A Wonderful World, veltījums Luisam Armstrongam un viņa mūzikai. Veterāns Tonijs Bennetts intervijā bija lakonisks. Katie Lang ir labākā dziedātāja kopš Džūdijas Gārlendas laikiem.

0: Don't you think Satchmo was right?
1: What a wonderful world.
2: 2010. Gadā Katie Lange dziedāja Leonarda Koena dziesmu Aleluja Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Vankūverā. Šo pašu dziesmu viņa izpildīja arī Leonarda Koena piemiņas koncertā 2017. Gadā. Viņa zvaigznīti atrodam Kanādas slavas alejā Toronto. 2019. Gadā dziedātāja izteicā

Tas, ka sajūtas viņai esot tādā kā puspensijā. Jaunas dziesmas vairs netop. Mūzi izvairās no manis, tā saka Katie Lang. Bet esmu pilnīgi mierīga un samierinājusies, ja izrādīsies, ka visu esmu uzrakstījusi. Uzstāties gan dziedātāji turpina, bet kā jau teicu, gaužām reti. Piemēram, 2024. Gadā apvienojās ar bijušajiem grupas mūziķiem, kad Katie Lang tika uzņemta Kanādas country mūzikas slavas zālē. 2025. Gadā viņa bija redzama uz amerikāņu country mūzikas šova Grand Ole Opry skatuves. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzare. Šovasar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi 5 reizes teikšies pie 2 līdz 9 gadus veciem bērniem, kuri izkrituši pa logu. Vienā gadījumā bērns izkrits no 5. stāva. Negadījumi nav beigušies letāli, tomēr mediķi norāda, ka tie visticamāk atstās paliekošas sekas, tai skaitā smagu emocionālo pārdzīvojumu. Dienestu uzcver, ka palodze nav rotaļa vieta, tādēļ bērniem nevajadzētu tos novietot uz palodzes vai mācīt tur kāpt. Tāpat mēbeles nevajadzētu novietot tuvu logam, bet vēdinot telpu bērnu nedrīkst atstāt vienu pašu. Rīgas pašvaldība vakar saņēma informāciju, ka Rīgā Imantas apkaimē iespējama novērota lācena ar lācēniem. Pat laba

Atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinoties, vai sniegta informācija ir patiesa. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci netuvoties tam. Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicinātu nekavējoties informēt valsts policiju, zvanot pa tālruni 110, ja dzīvnieks rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Labklājības ministrija rosina atļaut uz valstī vai pašvaldībai piedrošās zemes, izmantojot apbūves tiesības, būvēt dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, kurās varētu sniegt sociālos pakalpojumus. Tomēr paredz ministrijas izstrādātie grozījumi, to paredz izstrādātie ministrijas grozījumi dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai paplašinātu iespējas veidot jaunus sociālos pakalpojumus gadījumos, kad to infrastruktūra attīstās privātu sociālo pakalpojumu sniedzējs, bet zeme pieder pašvaldībai vai valstī. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ķīnā taifūna dēļ evakuēts simtiem tūkstošu cilvēku. Paredzēts, ka taifūns Noel svētdienas rītā pēc vietējā laika sasniegs Ķīnas dienvidu Guangdong provinci. Reģiona pilsētās ir slēgts arī skolas un rūpnīcas. Svētdien visā provincē nekursēs vilcienu un lidojumu uz tuvējo Hongkongu ir atcelti. Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Takajevs vakar sacīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka Krievijas un Ukrainas karam ir jābeidzas un aicināja iesaldēt kara darbību. Kazahstāna un Krievija savās attiecībās raksturo kā strateģisko partnerību un abām valstīm ir ciešas ekonomiskās saites, taču Kazahstāna nekad nav paudusi atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainām. Tokajevs un Putins ieradušies uz Sibīrijas pilsētā Omskā notiekošo ikgadējo Kazahstānas un Krievijas starpreģionālās sadarbības fórumu. Atbildot uz Kazahstānas prezidenta teikto, Putins sacīja, ka viņš vēlāk detalizēti informēšot Tokajevu par situāciju Ukrainas virzienā. Polija ir nolēmusi nosūtīt 105 savus ugunsdzēsējus, lai palīdzētu Spānijas ugunsdzēsējiem arvien sarežģītākajā situācijā ap Madridi. To vakar paziņoja Polijas iekšlietu un administrācijas ministrija. Ugunsdzēsēju grupa, kas dosies uz Spāniju, sastāvēs no speciālistiem, kas apmācīti darbam attālos apgabalos ar manuālu aprīkojumu. Viņi strādās 3 mājās pa 35 cilvēkiem. Ukrainā vakar aizturēts organizatora bruņojuma izstādei Kīves apgabalā Bučas rajonā, kur piekdien raķešu triecienā tika nogalināts maz 10 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. To vakar pavēstīja Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Uz izstādes noris vietu tika raidīts 3 Krievijas balistiskās raķetes Iskander, no kurām 2 sasniedza mērķi, bet 1 tika notriekta. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī valstī mākoņains vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidām, putīs mērens dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi. Svētdien dienā valsts austrumos būs daļēji mākoņains, bet rietumos būs arī mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām jūrspiekstē lietus. Gaisa temperatūra dienā 23-26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Bet nu mērķis ir nepazaudēt to garšu un to smeķi, jo nu vai viegli ir uztaisīt remontu, vai ne, pēc tam tas viss. Ja te jau pilnīgi, tā kā viss saka, tas mažo pēc kultūras.
2: Nu, mākslinieki nu, un pētniekiem mēs kļuvām par apkopējiem, būvniekiem un visu kaut ko.
0: Rimbinieku festivāls kā ar diedziņu sašivotas novads kopā.
3: Viņš saka, ja es sākšu drukāt un gleznot darbus pārdošanai, tad tur vairs nebūs māksla.
4: Šeit tik tiešām cilvēki ar izpratni, ar pietātu pret kultūras mantojumu var daudz ko darīt.
5: Esiet sveicināti. Godīgi

0: Es atzīstos, ka aizputē esmu bijusi tikai caurbraucot. Izrādās, kā daudzi, kuri nodomā redz nav kur apstāties, brauks tik cauri. Šodien dzirdēsiet sarunas ar tiem, kuri aizputē atgriezušies, lai vēsturiskā centra graustiem dotu jaunu dzīvi. Un pilsētai, protams. Jaunlatvietis Fricis Brīvzemnieks, komponists Pēters Vasks un dziesminieks Mārtiņš Freimanis. Tie bija tie trīs cilvēki, ar ko man pirms tam saistījās aizpute, bet tagad būs vēl citi. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, un šajā dienā aizputē mūs sagaidīja daudz pārsteigumu. Skaidrs, ka mēs neko daudz nesapratām no atslēgu ražošanas, bet tagad zinām, ka aizputē atslēgām dod sieviešu vārdus. Bet Rūpnīcā joprojām ir savs klubs ar kultūru vēsturisku interjēru. Mēs atklājām gleznotāju Jāni Kalnmali un klasiskās melnbaltās fotogrāfijas darbnīcu. Bijām pie Ēvalda Rimbenieka mājas, piesakot Dienvidu Kurzemes mūzikas festivālu Rimbenieks. Un vēl mēs darbībā redzējām, kā darbojas biedrības un kā viena cilvēka radošā enerģija dubultojas un trīskāršojas. Mēs sākam ar starpnozaru mākslas grupu Serde, tās vadītāja Signe Pucena, Trīne Pucena un Ance Ausmane mūs pavada. Rezidentes mākslinieki, kurus mēs satikām Serdē, Gregs Prithards no Austrālijas, Elīna Eihmane un Ieva Jurka no Latvijas, bet iesāks Signe Pucena.
1: Kultūras rondo.
2: Pirms 25 gadiem, 2002. Gadā, mēs bijām jauni un tikko akadēmijas beiguši mākslinieki un kultūras pētnieki. Un mums bija tāds viens ļoti idealistisks projekts, ar ko mēs sākām savu darbību kā starpnozaru mākslas grupa Serde. Tas saucās Citas preces, un tas bija speciāli tādā teltī dizainētā, un mums bija arhitekts, kas ir telti bija izplānojis, un telts bija tāda, kur mēs vadājām līdzi akmeni, lai viņi nospriegotos un turētos, ja? Un mēs vadājām moderno mākslu pa Latvijas laukiem tajā laikā, tad, kad tur bija pilsētas svētki un gada tirgi, ja? Nu, tādā vīzē mēs arī iebraucām aizputē, un kopā ar draugiem staigājot iegājām pagalmā, un ieraudzījām tādu brīnišķīgu saimniecību sēku, kas bija pamests, nu vispār viss sēku komplekss bija pamests, un kaut kā mēs nodomājam, jāpajautā, varbūt, ka nu, mēs varam dabūt šito saimniecību sēku darbnīcām, jo Rīgā mums ilgu laiku neizdevās tikt pie nu, kaut kādām darbnīcu telpām, jo tajā laikā viss gāja uz augšu, ja tā ekonomiskā situācija un māksliniekiem, kas tikko ir sākuši savu karjeru, nekādīgi nebija iespējams tās Rīgas cenas tā godprātīgi, kā saka, nu, nomaksāt. Un te mēs aizējam uz pilsētas domu, un tajā laikā viņi saka, jā, ņemiet, bet jums ir arī dzīvojumā māja jāņem, tā ir uz vienu grunds gabala. Tas ir, nu, neatdalāms pleķis, un labi, mēs atnākam atpakaļ, apskatāmies, un te viss brūk. Nu, te viss ir patiesi diezgan slikti, bet, nu, kā jau jaunībā tā jau nekas baigi slikti neliekās. Nu, tur grūst sienu, nu, labi, mēs atveram, ieejam mājā caur sienu, nu, arī
0: caur
2: nekas.
0: Caur sienu?
2: Jā, caur sienu. Šeit burtiski ir mana pirmā ieeja mājā, ja tā ir virtuve, mēs aiziesim pastīties, kā tur ir tagad, ja. Nu, un šis ir arī brīnišķīgs stūrītis, ja, kas ir, kur jūs, mēs iziesim pagalmā, jūs tur es jums parādīšu, ja. Nu, šo arhitekti paši pirmajā simpozijā iesšuva, nu, kladē ar kājām gaisā, jo, nu, acīm redzot,
3: nesaprata, kas...
2: tik šausmīgi sarežģīta bilde, ka, nu, ka tā, šis ir būtībā mūsu sākums, un šis ir tā pirmā mūsu ekspozīcija, jo bija ļoti liels vērš, mēs nevarējām to telti šeit uzlikt, ja. Un tad mēs viņu izlikām apkārt pa māju, bet tā būtībā mēs neesam sadokumentējuši, jo tajā laikā vēl nebija īsti tādas, ja, 2002. Gadā kameras, ja, ar kurām varētu bez žēlistības bliest visu pēc kārtas, nu tā.
0: Nu, bet tas nozīmē, ka jūs nebijāt aizputē caurbraucot, ja?
2: Nu, tā nesanāca caurbraucot, jā, tas sanāca tā, nu, ilgi caurbraucot, jā, iebraucām. Tad, kad mēs atnācām skatīties šo māju, mēs zinājām, nu, mūsu kolēģis Jānis Zvirgs zināja Jura Zviedrānu, ar ko ir studējuši kopā tajā laikā, ja, Mākslas akadēmijā, un viņš bija tieši tajā laikā paņēmis jau no to laiku jau tāšu mūžu. Un mēs viņam piezvanījām, un viņš laipni teica, ka jā, es pēc kaut kāda laiciņa aizbraukšu. Un viņš atbrauc, un būtībā nu, viņš mums uzbūra tādu ainu, ka mēs nu, iekritām. Un tā kā no māksliniekiem un pētniekiem mēs kļuvām par apkopējiem, būvniekiem un visu kaut ko.

0: Un tā tā māja vienkārši mums ir tāds autoetnogrāfisks piedzīvojums. 25 gadu laikā mēs paši ar saviem spēkiem, ar draugu, ar dombiedru klātesamību un uz tādu lielu darbu, nu, to māju esam saveduši tā, ka viņa tomēr nebrūk un ir apdzīvojama. Nu, tā.
1: Un es saprotu, ka jums pievienojas arī citi vēl, vai ne?
0: Jā, Ansa šeit arī ir izaugusi, varētu teikt, jo Ansa mēs dažās bildēs redzam mazu.
2: Jā, no pirmajās darbnīcās.
1: Pirmajās darbnīcās, jā.
2: Jā. Tad jūs esat... Kā skatītājs.
1: Kā skatītājs, jā. Jūs esat no Esputes, vai?
2: Jā, es esmu no Esputes. Nu, un tad vēlāk jau pievienojas Sardē, jo ar palīdzēju ir visu citu.
0: Ants, mums ir arī diplomēta restaurātora vispār, un šeit, ka tur tas ir mūsu vaina. Tāpēc, ka mums ir šī māja, tas akcents ir uz mantojuma saglabāšanu, un mēs aicinam ekspertus savā dažādās tajās jomās, kas ir logu atjaunošana, nu, dažādas būvkonstrukcijas un tā. Un tad viņu vadībā mēs daudz ko darām, un tas darbs paliek, nu, kā ieguldījums šajā ēkā. Un, nu, visi tie darbnīcu dalībnieki arī ir tie, kas palīdz šo māju, nu, tā savākt un sakopt. Un tā, tad tas ir tas viens, tā ir kultūras mantojuma saglabāšana, tad mums ir mākslinieki rezidencēs, kāpēc vispār mēs šādu māju ņēmām, tad vasaras laikā mums te grozās dažādi mākslinieki no dažādām pasaules malām, un man patiesi izbrīna, kad cilvēki no Austrālijas, kā šobrīd Gregs vai ne, ir atradis mūsu un ir atbraucis, un vakardien jūs gan nesatikāt aizbraucu mākslinieci no Amerikas, kas patiesību sakot izrādās, ir arī komponisti Jāņa Mediņa mazmazmeiti, ja? Un ir arī simpozija, kas ir mākslas simpozija, yeah. Kas ir čuguna mākslas simpozijas, kas notiek jau 22. Gadu šogad, ja? Kas ir tāds ļoti unikāls visā Baltijā, un savulaik mēs bijām Eiropā vienīgie, kas šādu simpoziju te, nu, organizēja un kur varēja apmeklēt un kurā varēja piedalīties, un tas ir Kārlis Alēns, kas viņu organizē, tā kā šogad būs jau 22. Un tad tā trešā līnija ir arī nemateriālais kultūras mantojums. Mēs ejam dažādās ekspedīcijās pie cilvēkiem, vācam stāstus, vācam nu, tādus par vēsturi, gan par prasmēm, nu, dažāda laika, ko, nu, kurš atcerās no kādiem laikiem.
3: Un es aprecējos, un es domāju, nu, vārīšu sēņsupu. Tā centos visu, zini, nu, dabūt tāds sēns, man tur tāds žāvēts, man iedeva cilvēku, vai ne? Zini, uzlieku šķīvi, tā sēna izpētusies pa visu to šķīvi. Zini, nu, tā jau slikta, ka garš jau nebija.
0: Un tā mums ir tapusi tāda tradīcija burtnīcu sērija, kurā ir jau 25 izdevumi. Mēs sākām ar, nu, grūti pateikt, kur bija pirmā, vai tas bija stāsti par ebrejiem aizputē, vai par kanģas gatavošanu viduskurzemē, bet, nu, katrā ziņā tās divas tapu gan arī vienlaicīgi, un mēs pat nedomājam, ka tas izvērtīsies tik ļoti, nu, plaši un nopietni, un tagad jau ir 26. Sagatavošanā, kas ir Kurzemes piekrastes stāsti par Mazjūru. Gan būs arī dižjūra, un būtībā dēļ šī darba mēs arī esam akreditēta NVO organizācija UNESCO. Ja kāds mūs pajautā, mēs varam sniegt dažādas padomus nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Te varētu teikt tā, aiz šī loga un sienas ir vēsturiskā viduslaiku aizputa sabūve bijusi, ja? Un Jāņa iela ir bijusi tāds, nu, pilsētas sausais grāvis, kas aptver, nu, vēsturisko viduslaiku aizputi. Un tad, kad beidzās mēris un beidzās tas garais karš, tad, nu, būtībā šī ir tāda pirmā māja, ko izceļ ārpus vecpilsētas, pašas tās viduslaiku pilsētas, jo pāri pretī ir brūkoša baznīca tajā laikā un pamesta mēru kapsēta. Un tad šis ir pirmais nams, ko izceļ ārpus tā apjoma. Tie ir kaut kādi 1715. Gadi apmēram. To mēs ticam, jo mums ir bijusi izpēte šajos sienu krāsojumos un griestu gleznojumos, un pēc sienu apdarēm tad pētnieki saka, ka tas ir tas laiks, jo nav mājas būvēšanas sākuma dokumenti, jā, tad mēs jau zinām, tad, ka kaut kādā tur 1750. Gadā māja tiek pārdota, jā, tad tas nozīmē, ka viņi jau te ir. Un viņa jau ir pārdota. Tādas pārbūves ir četras dokumentētas šeit, ja, kad, nu, ko nozīmē tajā laikā pārbūve. Pārbūve nebija tā kā tagad, kad nojauc un būvē pa jaunu, ja, bet vienkārši lipina klāt vecai mājai jaunu māju.

0: To mēs redzēsim augšā. Pilsētas tādi lielākie nami ir bijuši ziemošanas nami arī kungiem, kur viņi brauc, nu, tā kā saviesīgu dzīvi, jo tie, kam ir bijušas muižas, tad viņi arī grib ziemot pilsētā un kaut kā kopā arī ar citiem satikties un nu, nezinu, ballītes vai pieņemšanas, nu kā nu to sauc. Bet jā, augšstāvi ir bijuši dzīvojamie, un pirmās stāvs ir bijuši veikali, šeit ir bijis krodziņš arī, nu tā, lai to namu varētu uzturēt.
1: Andrīna, ko jūs darat?
2: Sērdē. No sērdēs tam, nu, ko vajag, es asistēju.
1: Visu,
2: jā? Nu, tāds tehniskais darbinieks vairāk. Bišķi pie organizēšanas jau arī mēģina pieķerties. Kaut kādu mūzikas žandru varbūt bišķi attīstīt, jo tas mums tāds kaut kas, ko neviens no mūsu komandas iepriekš nav darījis. Es tā varbūt mēģināšu uz to bišķīt arī.
1: Kas tas ir par mūzikas žāmi?
2: Kaut kādas koncertiņas paorganizēt. Man pirmais, ko es esmu tā kā sadarbībā ar saviem no draugiem un mammas un pārējo asistents palīdzībās un kaut ko mēģinājusi uzorganizēt, bija atklāšanā koncerts Vākam Vakūma un tāds didžeridū techno. Tā kā, nu, vienkārši kaut kāda bišķi interesantāka, alternatīvāka, kaut kas, kas aizpatē parasti nespēlē, varbūt uzaicināt kaut kādas tādas koncertus un, jā.
1: Nu, ko tad aizpatē parasti spēlē? Zaļumbalsts?
2: Jā, nu, zaļumbalsts, tāds šantra klasika, nu, klasiskā mūzika mums Vasks ir, viņam ir koncerti, bet tā es tieši kaut ko tādu, no mūsdienu tādas scēnas vairāk alternatīvāk gribētu, varbūt, nu, izprovēt, varbūt tomēr aiziet arī aizpatē.

0: Sērdē mēs vēl atgriezīsimies, bet tagad esiet gatavi īsam ieskatām atslēgu tapšanas procesā. Bet vispirms 1890. Gadā Ģertrūde Lindberga Aizputē nodibināja kartonāžas fabriku. Pēc daudzām pārmaiņām kopš 1960. Gada, kad no Rīgas uz Aizputi pārceļ daļu metāla izstrādājuma fabrikas Kvēle un nodibina atslēgu un būvu apkalumu rūpnīcu Aizputi, tiek likti pamati tai rūpnīcai, kāda tā ir vēl šodien. Tagad tā ir metāla furnitūras rūpnīca Kurzemes atslēga. Jau 6 gadus to vada aizputnieks būvu inženieris Jānis Kreitsburgs, kurš vadījis jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas būvdarbu gaitu, šobrīd iesaistīts Vecrīgas Vāgnera nama atjaunošanā. Jānis mūs izvadās pa aizputes cehiem, stāstīs, rādīs un visbeidzot pārsteigs ar rūpnīcas klubu.
1: Nu, lūk, piemēram, šī presa, mēs tikko viņu demontējām. Viņa ir 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākuma. Viņa aizstāja jauna presa. Tad viņai vairāk kā 100 gadus, un tagad vienkārši mēs parasti vecās iekārtas utilizējam, bet šī laikam ir pelnījusi kaut kādu tādu labāku likteni. Tā kā mēs izdomāsim, kā viņu eksponēt, vai izdomāt kaut kādu turistu atrakciju, vai kaut kādas monētiņas klapēt vai kaut ko. Bet viņi faktiski mums mēneši viņi strādāja.
2: Nu, cilvēki mūsdienās tādas īstas atslēgas, nu kā mēs iedomājamies ar vārdu atslēgas, cilvēki pasūta vai tagad viss ar kaut kādām vietkartēm?
1: Jā, bet vietkartē arī apakšā ir atslēga. Tas ir tikai veids, arī karte ir atslēga, tikai, nu, bet mehānisms tāpat ir nepieciešams, jo uz bezvadu mehānismu, respektīvi uz kaut kādu virtuāli izdomātu mehānismu, droši vien, ka durvis neturās, vai ne? Mm. Var turēties uz magnētu, vai tu var turēties uz kaut kādu mehānismu. Un šeit ir kaut kāda daļa no tā, ko mēs ražojam. Šeit, piemēram, ir Anna, ko mēs pēc veciem rasējumiem esam atsākuši ražot ne tieši tādu, bet nu, improvizēt, bet mēs tur nu, mēģinām saglabāt to savu, tā mēs sakam, kodu, kas ir tās raksturīgās lietas, jo tāpēc, ka tā konkurence tik milzīga un tajā šausmīgajā piedāvājuma pārpilnībā vispār tas viss pazūd, vai ne? Un tāpēc mēs konsekventi turamies pie kaut kādām savām vērtībām.
2: Personalizējot, jā.
1: Tad, piemēram, šeit ir kokrokturi, ko mēs virpojam no ozola, tie šeit tiek ražot un virpot. Te, piemēram, mēs skatāmies, kā misiņa Anna pati lēnā nosūbē, tāpēc, ka, piemēram, ir divas tāds pilnīgi frontes, tāds pretējs. Vieni nopērk un grib, lai viss mūžs paliek spīdīgs, un vieni saka, kāpēc misiņš vispār nesūbē, taču viņam jāsūbē, un tad vienmēr tas pa vidu, un tad, lai kā tu darīt, nekad nav īsti labi. Tagad mēs esam ieviesuši kodē,

0: ka ir divi veidi produkti, kas ir lakoti, lai pēc tam nesūbē, un ir tādi, kas tā ir aina.
1: Aina.
0: Mēs viņu atsākām, arī neatsākām, tas būtu tā vienkārši teikt, respektīvi ir dizains, kurš ir radīts 78. Gadā. Mūsu konstruktora Aina Strazde viņu radīja. Šādi roktur, viņi netika ražot milzīgās tirāžas, bet tādās speciālās būvēs bija līdzīgi, ne tieši šādi. Bet, nu, teiksim, tās formas un tās galvenās iezīmes ir saglabātas, un mēs te esam atgriezuši jaunā kvalitātē un jaunā arī nedaudz izskatā. Ražošana atkal, lai saglabātu to savu būtību, tā kā viņi bija tādos specprojektos, un mēs tagad viņi esam jaunā ar uzlabotām īpašībām, jaunā kvalitātē atgriezuši. Arī.
2: Līdz jums rādījā dzīves
0: Jā. To kolēģi te maina,
2: jā. Jā.
0: Šitas ir mūsu darba zirdziņš, šitas, man liekas, ir kanonizējies jau pēc vizuāla. Ka vienkārši iedomājas, kā kurzemnieks saka driķeris, tad vienmēr uzreiz pirmais nevar ar šīs. Bet viņš ir izvarējis laiku pārbaudu un atkal viņam realizācija šobrīd ļoti aug. Un tā problēma ir tā, ka viņa neplīst, ja viņa cilvēki nopērk un tad lieto pauzēm.
1: Bet driķerim arī vārds?
0: Tā ir, ZV45. Viņam ir numurs. Šitas ir ZV45. Nu, lūk, tad mēs parādīšams ražotnē, bet, piemēram, mēs esam atgriezušies, varbūt atceraties sākotnē atslēgu formu, kādreiz bija tik. Mēs negribētu tā, lai tas viss smažo pēc naftalīna, tas absolūti nav mūsu mērķis, bet, nu, ir skaidrs, mēs esam nodefinējuši, ka mums ir tas mūsu kods, tas mūsu stils, tās mūsu vērtības, ar ko mēs atšķeramies no tiem 200 vai 300 citiem rokturiem vai atslēgām veikalu blauktā. Tā kā, mēs mēģinām viņas šobrīd tās vērtības apzināt, jo mums ir milzīga datubāze par to visu rasējumi, produktu katalogi, vecie paraugi, etaloni saucamie, ko kādreiz vēl apstiprināt pie plānu daļām tur ministrijām.
3: Man šķiet, ka pirms iedziļināties tālāk atslēgu ražošanas smalkumos atgādināsim ievadā teikto, ka Signe un Jānis iesāka. Viņu sābus jau mazliet dzirdējām. Tagad atgriezies aizputnieks Andris Tauriņš, kurš pārstāv aizputs renesanses biedrību. Un vēl ir kāda izglābta ēka aizputs vēsturiskajā centrā.
4: Es jums varu parādīt īsi to mūsu pagalmi, jo šis ir mūsu viens pirmais īpašums, ko mēs aizputni nopirkām. Un šeit šobrīd tiek atjaunota fasāde un ir atjaunotas iekštelpas pirmajā, otrajā stāvā, ielas pusē. Tur mums būs viesnītas numuriņa, te būs frizētava šajā pusē.
2: Frizētava, jā.
4: Arī, jā. Ja mums liekas, ka vajag skaistām lietām atvēlēt savu ienākumu.
2: Skaidrs.
4: Labāk frizētam nekā alkohola veikals, vai ne?
2: Taisnība. Taisnība.
4: Jā, jā, jā.
2: Bet tad jūs esat aizputnieki vai atgriezušies?
4: Mēs esam atgriezušies. Es esmu atgriezies un Ines ir iegriezusies un tā. Bet tā mēs naudu pelnām galvas pilsētā un tērējam viņu.
2: Šeit.
4: Provincijā, jā. Un, nu, lūk, bet redz, tā iespēja mums ir tāda, ka mēs attālināti arī varam strādāt, un tad vasarā vispār brīnišķīgi, ka mums ir šeit tādas kopradas telpas aizputē, kur mēs strādājam. Tā. Tas, kas ir šeit, ir redzams šis ielas nams no pagalma puses mazliet atšķirīgs, jā. Bet šie bija pirmie restaurētie loga oriģināli, ko mēs atjaunojam vairāk kā 200 gadus veci. Un māja sākotnē bija bijusi, jā, muižnieka pilsētas dzīvojamā māja, un tad jau laika gaitā dažādi cits funkcijas. Maiznieka nams gadsimta sākumā arī, un tad jau sadalīja dzīvokli šos mazākos, kad sākās industrializācija. Tad mums arī šī jāka pieder, šķūnīši, šis zemes gabals, un šo mēs arī piepirkām klāt, lai varētu visu to kvartālu sakārtot.
2: Tad ir tā vīzija ir uz kvartālu pagaidām.
4: Nu, tas ir šis, bet mums jau vēl viena ēka ir piepirkta klāt, kur mēs arī glābjam patiesībā, nevis vienkārši atjaunam, bet glābjam.
2: Bet tad jūs paņemat tās ēkas, kas ir, nu, tādā diezgan bezcerīgā stāvoklī.
4: Nu, kā kurš katrs ņem pēc tām savām iespējām, jā.
2: Jā.
4: Ir cilvēki, kas ņem arī cerīgas mājas, bet aizputē visas mājas ir vecas un bezcerīgas, un tad ir baigi forši, ka redz, ka viņas atdzīvojās, jā. Un te jau ir kāpnes restaurētas, un tas, ko mēs centāmies maksimāli atstātu visu, kas ir bijis parādīgi, bet vienlaiks ļoti akurāti to visu savā kopā.
2: Mm-hmm. Un tās strepes ir atjaunotas?
4: Tās strepes ir tā brīnišķīga arī.
2: Jā.
4: Un mēs arī vēsturisko šos durvis, trepju atjaunojumu, jo nu, tās visas bija ļoti no padomu laikos cietušas, un pēc tam jau arī izdemolēta. Māja bija demolēta diezgan, un tur bija pilns ar atkritumiem. Pirmie gadi vispār mājas atjaunojot paiet. Atkritumos, un tā, kas ir brīnišķīgā lieta, ir tā, ka šīs durvis, piemēram, Daudz, ko mēs šeit taisam, aizpratēt, tas viss ir vietējie vai nomatnieki, vai arī vietējā rūpnīca, piemēram, šīs atslēgas.
2: Jā, mēs šodien bijām ciemos.
4: Jā. Nu, lūk, arī logi tāpat aizpratē taisīt. Tā. Un tad pienāca 20. Gads un viss tas Covid laiks un tā. Un satika Jāni, ko jūs šodien arī intervējāt. Kā? Un viņš vienkārši saindēja. Viņš atsvaidzināja to bērnības sapni, ko mēs kopā mācījāmies. Un tad mēs nācām atpakaļ un izveidojam milzīgi to arī tādu, nu, jaudīgu kustību ar daudziem biedriem un tādiem nevis vienkārši, nu, tehniski, ka mēs skaitāmies biedrību, bet tiešām, kur cilvēkiem ir pat lomas un arī, ka mēs arī darām praktiskas lietas. Es tikai gribu atsaukties uz pašu Jāni Kreisburgu, kurš vienreiz minēja, ka aizputri ir kā tāda smilšu kasta, kurā var spēlēties. Un tā ir tā brīnišķīgā lieta, ka šeit tik tiešām cilvēki ar izpratni, ar pietātu pret kultūras mantojumu var daudz ko darīt.
3: Protams, 2027. Gads būs īpaši ne tikai Liepājai, bet visai Dienvidu Kurzemei, jo tā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet tagad mēs atgriežamies starpnozaru mākslas centrā Serde, kur Signai Pucenai pievienojas Trīne.
2: Bet tad, kad jūs te ienācāt, tā bija pamesta māja.
5: Jā, tā bija pamesta māja, un mēs tikai pēc tam uzzinājām, kad ilgus gadus jau mēģina šo ēku kompleksu nojaukt. Patiesību sakot, nu, tajā laikā Valsts pieminekļu inspekcija bija tā, kas neļāva ēku kompleksu nojaukt, jo viņš bija ļoti, nu, tāds raksturīgs. Ja? Mēs iziesim ārā, jūs beidzot redzēsiet to noliktavu sēku. Kāpēc vispār mēs šeit esam? Jā, un tad, jā, vairākas reizes pieminekļu inspekcija noraidīja šo domu, kad nojaukt, jo te būtu zaļa zāle, tāpat kā daudz kur pilsētā. To mēs redzam šeit uz atmodas ielas pāri, tur tajā pleķī tur bija skaista arī apbūve, kur, ja būtu sadzīvojis šos laikus, visticamāk būtu atradus kādu īpašnieku, kuram tas rūpētu. Jā.
2: Kāda māksliniece?
5: Jā, Elīna.
2: Elīna.
5: Elīna Eikmane.
6: Mēs šodien braucam prom, mēs bijām 20 dienas.
2: 20 dienas?
6: Jā. Un es šoreiz strādāju ar keramiku, ar Ievas palīdzību. Kad viņa man palīdzēja. Es gribēju uztaisīt specifiski tur no porcelāna tādas augu nospiedumus. Un es taisu tādu arī vienradžu kolekciju. Tad ar vienradžiem un spīdīgām lietījām tādām. Tā kā es to uztaisīju, var aiziet uz keramikas darbnīcu un apstatīties arī Ievas. Es otro gadu.
2: Es
6: biju arī pagājušajā gadā rezidencē, un man ļoti patīk šeit būt, aizputē būt. Un arī šajā vēkā būtu, un ar Signānce Trīne.
2: Signānce Trīne, vienā vārdā.
6: Lūģi arī brīdišķīgi sadarboties. Man patīk, ka tā ir starptautiska rezidence, un organizātori vienmēr izvēlas tādus cilvēkus, vienmēr, kuriem mums jauki kopā mierīgi, parasti cilvēki ir mierīgi, draudzīgi, un, jā, un ļoti, ļoti sirsnīgi.
2: Kā jūs Austrālijā uzzinājāt par šo rezidenci, drošiņas signāls? Trīna patūkos, jā.
7: How do you find out about this residency, like you're from Australia, right?
8: I saw it through an organization called Res Artis, which is an international residency website, and because I was hoping to go to Estonia, I kind of went Latvia, I'll apply, and I was accepted.
7: Viņš atved no mūsu residences tāda, no tādu, kas skatās aplikāciju.
2: Res Artis,
7: jā, platforma.
2: Jā, startautiski.
7: Un, jā, viņš jau bija plānojis, viņš gribēja uz Igauniju braukt rezidencē, bet laikam tur nebija īsti iespējas, tā kā viņš pieteica uz Latviju, un viņu pieņēma, un viņš ir, jā, teica, ka ir ļoti pateicīgs un ļoti laba pieredze.
2: Kāda ir tā jūsu mākslas joma?
8: That is a difficult question.
2: Difficult?
8: I'm working on a thing called Umwelt at the moment, which is was coined by an Estonian-German scientist last century, and it's animal sense world, so the senses that animals have. And so what I've been doing here is researching and writing that. But I've also been making music from trees. I have a little machine that I plug into trees and it sings songs.
7: Viņš strādā tādu tā kā zinātnisku žandru, ko atklāja vācu, igauņu zinātnieku pagājušajā gadsimtā, Umwelts.
2: Divi skaņas,
5: jā? Umwelts, jā, kas ar dažādām tādām maņām, tur tā kā papazināt vairāk par tām trīs ožu garšu.
7: Mm. No tā skatu punktu tā kā pētīt dabu, un viņam ir arī tās aparātiņš, ko viņš pieslēdz pie koka, un viņš tā kā spēlē kā to mūziku no koka.

0: Tā skan no dišskabādes aizputē, un mākslinieks Gregs Prithards to sajūtu aizved sev līdzi uz Austrāliju. Bet mums ir iespēja atklāt sev gleznotāju Jāni Kalnmali, kurš dzīvoja un gleznoja aizputē un citur Eiropā. Pirms dažiem gadiem aizgāja mūžībā, bet iespējams viņa gleznas un radošā dzīves telpa vēl gaida savus atklājējus. Mums divstāvu māju ar mīlestību izrāda Jāņa Kalnmaļa dzīvesbiedre Biruta.
1: Bet te šī mājā,
2: jā, kad jūs atbraucāt?
1: Kurā gadā tā mums viss mainījās? Mums darbnīca atņēma, jā.
2: Rīgā, jā.
1: Jā, un šī māja, krusmāte viņa novēlēja Jānim šo māju, jā. Un tā māja celta 24. Gadā. Vienkārši viņa koka māja, bet mēs viņu apšojām ar ķieģeļiem. Tāpēc, kad, nu, kaut kā paredzējām, ka krāsa būs dārga, ja, un vecums nāks virsū, kas te krāsos. Nu, tad apšujām aķieģeli un tā. Te vēl uztaisījām piebūvīt, un tā mēs te darbojāmies, dzīvojām. Un daudz ceļojām, abi divi no 88. Gada mēs sākām ceļot pa Eiropu. Un tad iepazināmies tur ar galeristiem un rīkojām izstādes. Nu, tad dikti patīkam dzīvu bija.
2: Nu, bet vīrs dabā daudz gleznoja, ja?
1: Viņam patika dabā gleznāt, viņam ļoti patika, jā. Mēs, piemēram, kā aizbraucām arī Parīzē bijām, mēs nevienreiz neapkanklējām ne lūru, neko. Viņš stāvēja un gleznoja, un ar tiem māksliniekiem runājās, ja? Viņš saka, viņam ļoti patika grāmatas, pirkt mākslas grāmatas, jūs jau tur redzējāt, pilns skaps. Viņš saka, ko es tur redzēšu? Tad tur jāpavada 2-3 dienas, lai tā viss izpētītu, jā. Viņš saka, es atveru grāmatu, man viss ir priekšā, es zinu, kas tur ir.
2: Un aizput arī viņš gleznoja,
1: jā? Jā, bet tās ir kaut kā aizgājušas.
2: Nē, nekas vien bildi.
1: Ah, jā, te vēl ir, jā. Šitā jau vispār, tur, kur tā katoļa baznīca tagad ir.
2: Šitā. Ah, nu tās mājas redz vairāk, nav to var tikai vairāk bildēs un fotogrāfijās un tā.
1: Jā.
2: Bet savukārt šitā māja ir tā māja, kurā ir šilti, ka te ir Fritz Briezemnieks dzīvojis savu laiku.
1: Tas bija viņa mūža darbs, viņš 7:00 no rīta, mēs paēdām brokas, viņš nāca augšā, viņš līdz pusdienām gleznoja, bišķi atpūtās un tā līdz 5:00 vakarā gleznoja. Viņš tikai gleznoja, es viņam liku gleznot. Tā bija viss viņa dzīve, tā glezniecība.
2: Kā jūs iepazināties?
1: Ai, mēs kaut kādā ballē iepazināmies.
2: No vien,
1: jā. Jā. Vēl jau viņam bija tā bohēma lielā.
2: Rīgā, jā?
1: Nu, 88. līdz 2005. Gadam mēs ceļojām un paši ar savu mašīnu.
2: Nu jā, lai var ielikt arī Malbertu, vai ne?
1: Paši ar, un bet tas ir interesantāk.
2: Nu jā, protams.
1: Jā, un piemēram, uz Londonu mēs lidojām, un tā lidmašīna, uz Maroku tā pata lidmašīna, jā.
2: Nu jā.
1: Bet te pa Eiropu visu laiku mašīnu.
3: Viņam patīk ļoti lielu formātu, viņš citādi nevarēja izteikt savu domu.
2: Nē, nu tā jau skaidrs, ka jābrauca mašīna.
1: Viņam patīk, tā kā šitā Venēcija tāds liels. Gleznot.
2: Vai viņš gleznoja tevi šeit, tā
1: jā,
2: es tu?
1: Vienmēr, ka kādreiz kāds saka, nu kāpēc tu tā? Viņš saka, es jau neglaznoju pārdošanai. Es gleznoju tāpēc, ka man gribās gleznot. Un ja kādu pa to starpu nopērku, es esmu ļoti priecīgs. Viņš saka, ja es sākšu drukāt un gleznot darbus pārdošanai, tad tur vairs nebūs māksla.
0: Paldies par uzticēšanos Kalnmaļa mājām, bet mūs gaida pārsteigumi Kurzemes atslēgu cehos un klubā. Mūsu gids ir uzņēmuma vadītājs Jānis Kreitsburgs.
4: Kā tās vietas būtība, kā es teicu, parasti jaunās rūpnīcas, viss ir baltas, kaut kur pļaus vidū, metāla angārs. Mums tā vide tā ir, sākumā es biju tāds apjūtis, kur to vidi darīt, jo mums ir daudz tie uzslāņojumi, 60, 70, 80. Manuprāt, mēs ļoti labi jūtamies, un arī darbinieki. Un, tomēram, arī kādreiz es ļoti bieži, man arī hobijs strādāt, un ne tad brīvdienās. Kad es strādāju viens pats, ko to, teiksim, vēlu kaut ko dar.

0: Tā ir milzīga liela stāvoklis. Man nekad nav vispār tāda kaut kāda neumulīga.
1: Viktorija mums rūpējās arī par to, lai mums klubs būtu kārtībā vienmēr.
2: Tomēr ir daudz roku darba.
1: Jā, protams, un tas ir viss saistīts tikai ar to, ka mēs ražojam paši vairāk kā 350-360 dažādas izstrādājumus. Un tās tirāžas ir relatīvi mazas, un tie ir 10 000 un 100 000. Un tikko kā tas tirāžas, teiksim, ir 100 000, tad ir, protams, izdevīgi, vai ekonomiski pamatot ieviest kaut kādas tādas automatizētas procesas. Tagad viņi ir mehanizēti, bet nav tik ļoti automatizēti. Nu, šogad mēs pirmo robotu roku esam atraduši, tagad sāksim spēlēt, redzēsim, ko darbinieki teiks. Šīs nav kāzas, tā ir rūpnīcas teātra kopas kaut kāds uzvedums.
2: Bet kā jūs varat paspēt, saprot, ka Rīgā arī darba?
0: Nu, es cenšos.
2: Cik dienas ir tad?
0: Es pus, bet nu, tas bieži samaisās, idreiz ir kaut kāda vajadzība tur vai tur.
1: Jā. Mums ir tā kandors, tur tā ir 200 gadu vecāka, tur bija kā ir komisariāts kādreiz.
2: Tajā Berčī ēkā?
1: Nē, blakas. Tā ir vēl vecākajā blakas.
0: Nu, mums nav tāda kaut kāda kadru mainība, viņa bija maz. Mēs esam diezgan daudz jaunas pieņēmuši, bet mēs to pensionējās. Bet nu, tāds specifisks, nu, kā konstruktors, iespējami atslēdznieki nav. Nav ķīmijas laborantu, nav tehnologu, nav grūti atrast. Te mums ir kultūras. Mēs tagad ejam iekšā, kā mēs sakam, no kultūras.
2: Tad mēs būsim uz skatus.
1: Šis ir mūsu rūpnīcas klubs.
2: Nu, un ko jūs te darat?
1: Dancojam, vingrojam. Vērniņi nāk dancot mums. Kāpēc mēs ļoti lepojamies, tāpēc, ka jūs interjēri ir taisījuši mūsu pašu darbinieku. Izņemot parketu, kas ir iemainīts pat atslēgām Kazahstānā. Šis ir reģionāls nozīmes kultūras piemineklis pašu pieteicām.
2: Ir, jā. Pašu pieteicām.
1: Pašu pieteicām.
2: Uz savu galvu tagad.
1: Un visi bija ļoti pārsteigti, ka tāds kaut kas ir saglabājis. Jo skaidrs, ka tam visam ir gājis pārtur plasmas, vai ne? Šeit tāds vietas.
2: Jā.
1: Bāriņš. Līdz ir tāda ļoti...
3: Te kādreiz kompartijas biedri?
1: Nu, mums nebija tāda ļoti izteikti. Šeit mums vispār bija tā, ka bija viena no pirmām tādas frontes nodaļām. O Latvijas rādio aizpratnieki, varbūt, es zinām, sargāja tieši aizpratnieki.
2: Jā, mēs zinām.
1: No Rūpnīcas Olfs, man liekas, lai satikāt, arī bija. Tā kā, nu, te arī bija šūnīs, es uzdīšu augšā konspiratīvas bērņos. Mēs arī lainām sākam restaurēt, mēs vitrāžu atjaunojām, satīrījām, durvis lejā, restaurējām, tagad pamatus mums tājas lejām. Nu, mērķis ir nepazaudēt to garšu un to smeķi, jo, nu, vai viegli ir uztaisīt remontu, vai ne, pēc tam tas viss. Ja te jau pilnīgi, tā kā visi saka, te smažo pēc kultūras. Tagad arī vēlākā ziemās, kaut kas vienmēr saka, ja pirms kādiem 10 gadiem izteica, ko tu kurzins klubā, tur taču viss vecs. Tagad viss ienāk noelšās un priecīgi ir.
2: Jā.
1: Jo tas kaut kā ir apmetis kūlentas, tas laikmets. Un te ir arī daudz tāds skapjos, visur ir vecās fočenes, tad parasti visi mīl. Skatīties.
2: Bet tad te ir bijis kāds cilvēks, kas tās lielās fotogrāfijas
1: stāstīja. Fotogrāfs un trīs autori klubam Visvalds Astiņš, Muntruicām, kas arī to bildu bija ziemēs cekākos redzēt. Guntiņā ir visi tie paneļi. Un Arvans Ausmans visu metālu talumu, tie, kas lustras. Un te interesē, te var pavadīt tas tomēr. Te ir gan no rūpnīcas dzīves, gan dabas, gan pilsēta aizpratī. Visi skapja pilni. Ļoti daudz bildes ir arī Maksas skola aizpratī. Un muzejā es daudz sadevas, ko viņi digitalizēja un tad katalogā. Nu, lai tas arī paliek. Zin kā, citam tas neko nav neliekās vērtīgi, man tas šķiet ļoti forši, jo es kādnāc, te bija viši kāds pavandījies un bija viss tāds, Visvalds, man liekas, nomira kaut kā 2000. Gados, viņš vēl pēdējos gados atbrauc uz Parīzi, glaznotājs viņš arī šo slikti redzēja vispār. Viņa bija sāpnes dzīves, viņš arī izsūtītais Sibīrijas bērns.
4: Ļoti aktīvi šobrīd, mēs jau esam iekustinājuši to visu, tas aizpratnieks, un, piemēram, apkārt bija vienmēnīgi grauzs, pirms tam, tagad, nu, reku, piemēram, tur vēl viens no mūsu Tā grauz miljonāru bandas atjauno māju, viņi arī tikko ir ielicis durvis.
2: Miljonā.
4: Principā viņš nevis viņu atjauno, bet kā redzams, viņš viņu no apakšas ir uzcēlis pa jau.
1: Tas ir kā tas pirmais, vienmēr liekas, nu, atjauno. Jā, tā mēs dzīvojamies, mums te ir tāds...
2: Vēl viens klubiņš.
1: Nu, kā mēs paši zinām, tas tāda radošā. Mums vienmēr galas no rīta ir tukši, un tad vakarā viņš ir šitādi čup ar paraugiem, ar viņš tādiem bleķiem, bleķi gabaliem, vai ne? Kaut ko, kas tiek ieviesas atpakaļ. Tā vīdi jau ir tāda, viņa ir kaut kāds pamats, kā veidot viņu, vai ne? Jo viņai ir tāda, godoši tie paši plaukti un tā lampa, vai ne? Tu glabā, tad jāglabā tā kārtīgi, vai ne? Jāsaglabā, nu nevar tā. Nu, piemēram, arī cehos mēs, ka mainam lampas, nu tad, piemēram, var jau nopirkt pa 10 vai 20 eiro kaut kādu LED lampu. Un uzlikt viņu, vai ne? Bet viņi jau tur vispār neiederās. Un tad mēs viņus vecās ārdam ārā, pārkrāsojam, ledizējam, liekam apakaļ. Nu, līdz tādām. Nu, ja jau ir, tad ir, ja nav, tad nav. Ja tas ir tikai tāds negadījums, kad ir tas, tad tas ir negadījums. Tad tas arī tā izskatās kā negadījums.
5: Mēs joprojām esam pilsētā, kur atslēgts.

0: Tagām dod sieviešu vārdus aizputēm. Te čuguna liešana sadzīvo ar āboļošanu, panda ar Mārtiņa Freimaņa muzikālo soliņu, bet klasiskā melnbaltā fotogrāfija dzīvo serdes otrajā stāvā.
1: Šeit mums tajā darbnīcu mājā tad ir darbnīcas, kurās mēs strādājam nu, tādiem visiem netīriem materiāliem, kokiem, metāliem un čugunu, jā, raukur tur ir tas, jā, nu tas čugunu katls pirmais, nē, bet pie tām durstiņām tas ir tas, kurā mēs lejam to čugunu. Tas ir, tas pēc tam tiek vests lejā upmalā, lai nenodedzinātu vēsturisko abūvu, mēs viņu drošā vietā upmalā aizvedam un tad kausējam čugunu, taisam skulptūras. Un tas, kas vēl mums ir ļoti interesants, mums ir melnbaltā pilna spektra dažādām vajadzībām, melnbaltā analogā fotolaboratorija, kuru būtībā, kur Mārča Bendika ziedojums un visi aparāti diezgan daudz, ko tur var izdarīt. Mēs pat esam vienam no palielinātājiem iztaisījuši tādu izbrauktuvi jumtā, lai var dabūt metru reiz metru lielu fotogrāfiju. Tas viss tur augšā ir, rāns ir atvērus. Un tad lejā mums ir keramikas darbnīca, kurā darbojās šobrīd, nu jā, Elīna jūs satikāt un Ieva Jurka.
2: Tad es dodu vārdu Ievai.
3: Jā, jā, tie ir mani darbi. Jā, principā šorīt pēdējā tika pabeigti pēdējā dienā.
4: Tie ir roņi?
3: Jā, var saprast, ka
4: var, jā,
3: ir, tas ir labi. Pamat, tas iemesls, kāpēc roņi, tāpēc, ka roņiem ir tā āda ļoti līdzīga vienai rako tehnikai, kas ir viens no apdzināšanas veidiem keramikā.
4: Un te jūs tāds rakstītājs arī ņemat vai tikai vizuāļus?
2: Nē, rakstītājs arī. Mums jau tagad
5: rakstītāji tas patīk. Viņi ir tik mīļi.
4: Viņi ir klusi, vai ne?
2: Jo jūs vajag daudz vietas. No visiem, citiem ir nu, diezgan jānoņemās. Nu, lai tur materiāli tehniski nodrošināt. Tas nav tā rakstītāja ļoti mierīga tauta. Mēs, protams, ļoti labprāt.
6: Tā mēs liekas, kā kas aizbrauc.
4: Jā.
6: Tā bija rakstnieca.
4: Jā.
2: Viņa rakstīja noveles. Viena bija par Serdi un viena bija par Šlipenbahu.
4: Kas ir Šlipenbahu?
2: Šlipenbahs ir tāds kundziņš, te, kas ir dzīvojis pirms 200 gadiem. Ulrichs Brīvkungs von Šlipenbahs, un viņš ir pirmais, kas ir sarakstījis tādu novadu pētniecisku materiālu par Kurzemi. Nu, vācietis būdams, viņš ir izdomājis, ka tā kā tajā laikā arī tāpat kā tagad ir modē bijis rakstīt par eksotiskiem ceļojumiem, viņš izdomāja, ka viņš rakstīs par Kurzemi. Tajā laikā viņš ir apmēram 30 gadus jauns un dzīvo te pat aizputē, blakus mājā, nu, kas ir Amalienburgas muižiņa, tur tagad tāda. Un viņš saraksta to grāmatu, gleznēni ceļojumu pa Kurzemi, un beigās viņš raksta, ka ja nu tā grāmata lasītājiem patiks, tad taps arī par Zemgali un par citām. Nu, acīm redzot, nepatika. Nav par citām vietām, nav vairs tapušas, bet katrā ziņā šobrīd daudz arī vēsturnieki, viņi izmanto kā avotu materiālu, lai arī tur ir daudz tādas poēzijas, bet tomēr tur ir diezgan daudz tādu aprakstu, gan par muižām, gan par vietām, ja tāpat par aizputi.
0: Paldies starpnozaru mākslas grupai Serde. Tās vadītājas Signei Pucenai, Trīnei Pucenai un Ancei Ausmanai, rezidences māksliniekiem, kurus mēs satikām Serdē. Paldies mākslinieka Jāņa Kalnmaļa dzīves biedrei Birutai, aizputes renesanses biedrības pārstāvim Andrim Tauriņam, Kurzemes atslēgu vadītājam un iedvesmotājam būvu inženierim Jānim Kreitsburgam, kurš jau nodēvēts par graustu miljonāru. Pirms atvedāmies no aizputes uz atgriešanos vēl kāda ar mūziku saistīta tikšanās. Arī šovasar Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi koncertēs Dienvidu Kurzemē, festivālu atklājot 2. Augustā Grobiņas baznīcā. Taču orķestra vadītājs Uldis Lipskis sola parādīt Rimbenieka māju aizputē, un tad viņš rāda Tasmānijā tapušu grāmatu par Rimbenieku un atgādina, kāpēc festivālam nosaukums Rimbenieks.
7: Viņam bija tika piešķirta pilsētā villa, Berčī villa parkā. Ļoti ekskluzīvā vietā, bet viņš tur nejūtās omalīgi, jo viņš mīlēja dabu, tomēr nācis no zemnieka ģimenes, un tad viņš tiem brīviem brīžiem un atvaļinājumiem bija sagādājis šeit aizputē upes ielā 4 mājiņu, kurā viņš katrā brīvā iespējamā brīdī tad arī ar ģimeni brauca, un šeit to laiku pavadīja kopa dārzu. Un...
4: Jūs izdomājāt šo Dienvidu Kurzemes braucienu un koncertus nosaukt par Rimbenieka festivālu?
7: Nu, patiesībā tur viss sagāja kopā, jo bija tas Covid laiks patiesībā, Un visa tā izolācija, un mēs jau esam

0: Kā orķestris pieraduši pie tādas nu, intensīvas enerģijas apmaiņas. Mēs atdodam to sirds deksmi klausītājiem un saņemam, un tā vesela tāda upe plūst caur mums. Un tad pēkšņi viss ir stop. Mēs sēžam mājās, un kaut kā nu, kaut ko īpaši gribējās nu, paveikt. Un es tīri nejauši braucot ar meitu pa Dienvidkurzemes novadu uz Dullo, var teikt. Uz Dullo braucot, mēs vienkārši uzdūrāmies nejauši Leišmalē, baznīcas drupām, kas ir lauka malā, kalnā, egļu ieskauta baznīca, kurai vēl ir vesels tornis ar visu krustu, bet kurai nav ne jumta, ne grīdas, viss ir, kā saka, aizgājis postā. Neko nezinot, nekā to vietu sauc, nekā mēs tur pārnakšņojām, uzvārījām zupu uz ugunskura, un tad mums piebrauc vietējie dzīvotāji, kas tur skatās, lai nezog traktorus visādi ieklīduši, ja viņi katru pārbauc svešinieku. Viņi saka, tā jūs mājuši baznīca, to jau rimbenieks cēlis. Es nezināju, kas ir rimbenieks tajā brīdī vispār nekādīgi. Un tad atpakaļ braucot, mēs skatāmies, kapiņi. Nu, piebraucam pie kapiem, un tur kapu vidū, uz tādiem ozolu koka stabiem, ir tāds, nu, tā kā zvanu tornīts, kurā ir milzīgs čuguna zvans, un tajā ir izliec, ka šo zvanu, kas ir ražots Liepājas drāšu fabrikā, vēlākā metalurgā, ir dāvinājis Evalds Rimnieks savam dzimtam novadam. Nu, tā, un tad aizbraucām uz Liepāju, sākām mazliet, nu, tā kā interesēties, kas ir Rimnieks, un lēnām atklājas, ka viņš ir, nu, vienkārši unikāla personība, ar ļoti raibu un arī ražīgu dzīves ceļu, kurš ir bijis Liepājas mērs divreiz pa 6 gadiem, no 22. gada. Jā, viņš atjaunoja Liepājas operu, atjaunoja Liepājas filharmoniju, viņš uzcēla mākslas skolu, Tautas konservatoriju, var sakot, ar viņu rokām nāca tā visa atzimšana lielā Liepājas. Pēc tam viņš bija divu saimu deputāts. Viņš nodibināja laikam Dienvidu Lejas Kurzemes darba ļaužu kristīgo partiju un kā vienīgais kandidāts tika saimā. Kad viņu otrreiz ievēlēja par deputātu, tad Kārlis Ulmans viņu iecēla par finanšu ministru. Jo viņa pamat izglītība ir Lodzā baptistu garīgais seminārs. Bet, būdams bēgļu gaitās Krievijā, jo Pirmā pasaules kara laikā no Kurzemes tika izvesti 500 tūkstoši cilvēki, es šajā grāmatā lasīju, 500 000. Gandrīz visi, var teikt. Ja? Un viņas aizved uz Krieviju. Tur viņš sāka strādāt, ja nemaldos, kaut kādā dzelzceļa kompānijā par ierēdni, bet paralēli viņš braukāja, ja nemaldos, uz toreiz Sankt Pēterburgu vai uz kādu citu centru un apguva finansista izglītību paralēli. Un tur viņam dzima bērns viens vai pat abi tur Krievijā, un tad viņš atgriezās Latvijā, un viņš beigās bija Latvijas finanšu ministrs. Bet nu, viņš pabija tikai 2 mēnešus, jo tad Ulmans aizliedza partijas, atcēla visas demokrātiskās vēlēšanas visu. Un tad jau uz nākamo periodu, kas bija no 1934. gada līdz 40. gadam, kad jau Krievi bija iekšā šeit, okupācijas armija, tad jau Kārlis Ulmans iecēla Rimbenieku par mēru. Tā kā nu, divi dažādas situācijas tik īsā laikā, gan demokrātija, gan pēc tam autokrātija. Mm. Jo aizputē Evalda Rimbenieka dzīvē jau arī viena no svarīgām vietām, jo viņš gan laikam pēc Pirmā pasaules kara, ja nemaldos tām bēgļu gaitām, viņš sāka strādāt šeit pa baptistu mācītāju, tad aizgāja uz Liepāju, pārmetās uz izglītības pārvaldi, mm-hmm. jo viņam ļoti sāpēja sirds, ka, teiksim, vācu bērniem un poļu tur ir labāka izglītība nekā latviešu. Viņš ļoti cīnījās par izglītību. Un pēc tam, tā kā viņu jau krievi nometi no mēra amata, tad viņš atgriezās šeit un turpināja strādāt pa mācītāju. Starp citu dziļākajā nabadzībā, kā tajā grāmatā var izlasīt, jo, teiksim, tā Smaiža baznīca, ko viņš iniciēja un apkārtie ļaudis, teiksim, pa saviem līdzekļiem viņu cēla, bet nekādi nevarēja pabeigt, finanses nepietika, un viņš visus savas mūža ietaupījumus, kas bija viņam kā pensienu atlikti, viņš visus ielika tajā baznīcā un viņu arī pabeidza. Līdz ar to viņu...
1: Kas te par iniciāļiem?
0: Evalds Rimbenieks. Vau, wow, tiešām zīmīgi.
1: Tā varētu būt?
0: Noteikti. Jā, Liepājā ir pat neliela īsa ieliņa Rimbenieka iela. Centrā pie Hika tur ir tas dīķītis, gūba dīķītis ar saliņu. Un tā malā arī ir tā vila, kas bija pilsētas mēra apartamenti. Un ir neliels tāds skaists piemiņas akmens ar piemiņas vietu Evaldam Rimbeniekam.

0: Kultūras rondo.
1: Jau mēs bijām tā kā iedeguši. Tas bija pirmajā gadā, tas ir 2021. Gadā. Programmā bija 17 koncerti visas vasaras garumā un visi tikai ārā. Un Dievs bija žēlīgs, mums neielīja neviens koncerts vispār. 17 koncerti, saulaini visi bija un cilvēki milzum daudz sāka nākt jau pirmā gadā uz koncertiem, jo mēs kaut kā sapratām, ka Nu, ka tas Dienvidkurzemes novads, nerunājot par to jūras krastu vai par to skaisto dabu un mežiem, bet ir milzīga tāda kultūrvēsturisku liecību dārguma krātuve. Tur ir pilis un muižas un ir unikālas baznīcas, gan vecas, gan arī, teiksim, atjaunotas tagad 90. Gados, kā Gramzdas baznīca. Un tajā dienā, pirms es braucu ārā uz to Gramzdu, Man priecīgi pienāk klāt kolēģi, mana Īveta Vēvere, un saka, man atnāca ēpasts no Austrālijas, no Tasmānijas, ka izrādās, ka tur ir radinieki tam rimbeniekam, un ka viņi savukārt bija uzzinājuši, ka mēs taisam šo festivālu no Amerikas, kur Augstrozes kungs bija kaut kā internetā pamanījis, no Amerikas uz Austrāliju padevis ziņu, un šie mums raksta. Un vēl viņi mums atsūtīja, Evalds Rimbenieks ir sacerējis arī vienu garīgu dziesmu, kuru mēs arī ņēmām par himnu savam festivālam. Katru gadu viņu uzvalkot festivāla karogu, mēs viņu atskaņojam.
2: Jā, bet nu, kā tad tā Džēna Tasmānijā tur savilka kopā?
1: Viņa ir precējusies, būdam tīra austrāliete un arī ļoti populāra sabiedrībā persona. Viņa precējusies ar Evaldu Kuplis, kas ir Evalda Rimbenieka mazdēls. No meitas Augustas viņa ir dēls. Viņa bēgļu gaitās bija devušies uz Vāciju, pēc tam uz Ameriku, pēc tam uz Austrāliju, un tā kā viņiem bija Austrālijā pa karstu, tad viņi devās pārcēlās uz Tasmāniju, kuras klimats ir diezgan līdzīgs Latvijas klimatam. Džēna, tad, kad kārtoja bēniņus, nu viņi kārtoja tās vecās lieļu, pētījuši draudžu tās baznīcas grāmatas. Mm-hmm. To grāmatu principā sākotnēji neplānoja vispār izdot latviski. Viņa gribēja viņu uzrakstīt kā mīlestības zīme savam vīram un izdot 50 eksemplāros angļu valodā. Tāds bija viņas plāns, ja. Bet tā, ka mums saslēdzās šīta visa saziņa, tad bija iespēja izdot Latvijā latvisku šo grāmatu.
2: Tas festivāls jums sākās Covid laikā un turpinās joprojām, vai ne?
1: Pie tam, tad, kad festivāls sākās, nebija vēl Dienvidkurzemes novada, bet bija 8 dažādi novadi. Un mēs tad dibinājām attiecības ar visiem pašvaldību vadītājiem. Un sanāca tā, ka mēs pirms tās reformas Rimbenieku festivāls kā ar diedziņu sašūtas novadzi kopā. Mm. Un arī tā, ka tikko viņas, kā saka, sastūma kopā vienā novadā, tas jau

0: šos koncertus. Mēs izdarām to organizatorisko darbu un iedzīvotājiem pieejams. Un mēs arī varam novērtēt. Protams, brauc arī no tālienes. Arī kāda lietuviešu autobusa atbrauc, bet iznāk no blakus mājām nošmurējušies bērneļi un sēž rāt un klausies klasisko mūziku.
1: Festivāls Rimanieks arī šovasar Dienvidu Kurzemē. Sakot paldies kolēģiem par līdzdarbošanos, līdzsmiešanos un visādi citādi radoši pavadīto laiku aizputē, pievienoju vēl nelielu ieteicamās literatūras sarakstu. Ulrichs Brīvkungs von Schlippenbachs gleznaini ceļojumu pa Kurzemi. Džēna Kuplis, Jērs un Laura Rimbenieks, mācītājs, mērs, moceklis, stāsts par izcilu, neatkarīgās Latvijas valsts vīru un dieva kalpu. Serdes tradīciju burtnīcas, to skaitā stāsti par ebrejiem aizputē, saimniecības stāsti, ēdienu Dienvidu Kurzemē un daudzas citas, kurās apkopoti ekspedīcijās vāktie materiāli. Un Osvalda Zebra romāns Dzīvs par Frici brīvzemnieku. Pagaidām viss. Vēl var sagatavoties čugunliešanas festivālam un pilsētas svētkiem, bet arī pēc svētkiem būs ļoti aktuāls problēmas pilsētā. Smagā transporta kustība cauri pilsētai ar nepiemērotu ātrumu, pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Bet padomju dizaina un industriālā mantojuma pētniekiem es ieteiktu aizbraukt uz Kurzemes atslēgu rūpnīcas klubu un izšķirstīt Valdemāra Atstiņa fotogrāfijas. Jums tur varētu būt daudz pārsteigumu. Protams, aizpute joprojām paliek arī Mārtiņa Freimaņa un Pētera Vaska pilsēta.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzarē. Viens cilvēks gājis bojā, bet aptuveni 15 guvuši ievainojumus Berlīnas Praida pasākuma laikā pēc tam, kad pilsētas centrā automašīna ietriecās cilvēku pūlī. Policija sāk uz plašu aizdomās turāmā meklēšanu un aicinājas iedzīvotājs izvairīties no notikuma vietas. Vakar milzīgs pūlis piedalījās parādē visā pilsētā, kas noslēdzās netālu no Tigartenes parka, lai vakarā sāktu virkni pasākumu, kas šobrīd ir atcelti. Nekontrolēti mežu ugunsgrēki Francijas dienvrietumos un Spānijā Madrides apkārtnē piespieduši evakuēties gandrīz 260 tūkstošiem cilvēku, bet Francijā ugunsgrēku dzēšanā iesaistījusies arī bruņotie spēki. Spānijā netālu no Valencijas atsevišķā ugunsgrēkā gājis bojā viens cilvēks. Ugunsgrēku straujo izplatīšanos veicinājuši sausie laikapstākļi un vairāki karstumviļņi, kas abas valsts kāruši kopš maija. Zinātnieki norāda, ka klimata pārmaiņas pastiprina sausumu un ekstrēmus laikapstākļus, bet Eiropā ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarām paziņoja, ka Krievija gatavojas uzņemt vēl 30 tūkstoši karavīru no Ziemeļkorejas, kā arī jaunas balstisko raķešu palaišanas iekārtas. Zelenskis ierakstā sociālā medijā X sacīja, ka kopš jūnija Krievijas voroņiešu apgalvā tam notiek sagatavošanās darbi. Ukrainas prezidents norādīja, ka valsts gatavojas tam pretoties un arī atkārtot brīdināja, ka Krievija gatavojas

0: šodien paplašināt mobilizāciju. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodavām bloka ražojumiem. Tas notic daždienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Trumps arī paziņoja, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, tā liecina aģentūras Lēta apkopotie dati. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, tā sekoja Viņa un Tallina, savukārt dīzeļa degviela visdārāk bija Viņā, tad Rīgā, bet vismazāk dīzeļa degviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Jelgavas pašvaldība apstiprināti 15 daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošanas projekti. Tā liecina informācija pašvaldības mājaslapām. Šī gada pagalma labiekārtošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums ir 300 tūkstoši eiro apmērā, un tas arī pilnībā apgūts. Kopumā noslēgti 15 līgumi par līdzfinansējumu piešķiršanu, apstiprinātajos projektos paredzēti pagalmu labiekārtošanas darbi un tie jāpabeidz līdz šī gada 1. decembrim. Latvijā konstatēta jauna lielā torņa gliemeža atradne. Tā atrodas Alūksnes noda Liepnes pagastām, tā informē Latvijas valsts meži. Lielais torņa gliemez visbiežāk sastopams vecos lapu koku mežos ar bagātu zemsedzi un daudzveidīgu struktūru vietās, kur saglabājusies dabiskā ekosistēmas dinamika. Šādu sugu klātbūtne bieži kalpo kā indikators kvalitatīvai videi, vietai, kur dabas procesi norit nepārtraukti un cilvēki ietekme bijusi saudzīga. Tāpēc katra jauna atrada ir ne tikai zinātnisks fakts, bet arī signāls par vērtīgu dabas teritoriju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas motosporta ekipāži Daniels un Brunā Lielbāži vakar Madonā izcīnīja 4. Vietu kvalifikācijā pasaules čempionāta 9. Posma motokrasa ekipāžām. Smecersila motokrasē notiekošo sacensību kvalifikācijā Latvijas ekipāži bija līderpozīcijā, taču pēdējā aplī krita tādēļ savā grupā nonāca 4. Vietā. Šo sezonu pasaules čempionātā ir 13 posmi. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 77%. Naktī valstī mākoņains vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Putīs mērens dienvidu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi. Svētdien dienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekrastē lietus, gaisa temperatūra dienā 23-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums. Laikmeta krustpunktā.
2: Latvijas armijas komandiera amatā Raimonds Graube bijis visilgāk kopš Latvijas valsts un armijas pastāvēšanas. No 1991. Gada iesaistījās zemesardzē, pēc 4 gadiem jau to vadīja, esot zemesardzē piedalījās arī nakts reidos aizturot kontrabandistus. Kādas krīzes un saviļņojoši brīži bijuši aktīvā dienas laikā un kur glabājas prezidents Vairsvīķis Freibergs pasniegtais zobens, kļūstot par ģenerāli? Laikmeta krustpunktā studijā atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube, jau teju 10 gadus Valsts aizsardzības un patriotisma fonda Namejas valdes priekšsēdētājs. Labdien!
3: Labdien!
2: Šī raidījuma producenta Ilze Aginte, jūs uzrunāja Ilze Dobele, ir februāris un pēdējos 4 nu jau gadus iezīmē to laiku, kad Krievija sāka karu pret Ukrainu un teju katru dienu notiek uzbrukumi pret cilvēkiem. Un tiek postītas viņu mājas, un kā katru gadu arī šajā laikā gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji tiek aicināti ziedot, lai nodrošinātu kaut daļu no karā iznīcinātā. Un katrs mūsu atbalsts cerams arī ir palīdzību Ukraiņiem pavadīt vēl un vēl vienu dienu tik bezjēdzīgajā un nežēlīgajā karā. Jūs vadāt fondu Namejs, kas vispirms rūpējas par mūsu armijas veterāniem un viņu ģimenēm, bet

0: Valsts akcijās Ukrainai arī esat ļoti bieži līdzās to organizatoriem. Kā šogad būs ritējusi šī akcija un ka tā jau šobrīd tuvojas noslēgumam?
1: Jā, mums trīs mēneši pēc kara, pilna mēroga kara uzsākšanās jau bija pirmā Ukraiņu karavīra bērna grupa Latvijā. Mēs vasaras brīvlaikā viņiem rīkojām nometnes un to turpinām darīt jau šos visus 4 gadus. Šogad mēs fonds namēs pieslējās aicinājumam palīdzēt un jau tā var teikt palīdzēt ar siltumu Ukraiņiem, ziedojot, vedot visas nepieciešamos tehniskos līdzekļus, akumulators vai ģenerators un tā tālāk. Ja. Mēs nolēmām nedaudz savādāk, mēs vedīsim bērnus uz siltumu, uz Latviju. Un man ir paredzēta Ukraiņa viens no Ukraiņu vienību karavīru bērniem nometnīt Latvijā, jo pēc pāris nedēļām viņi sāksies. Un iepriecināsim bērnus šeit, tā kā tas tāds mūsu ieguldījums, sildīt šos bērnus, dot viņiem tāds priecīgāks brīžs, bez bailēm, bez trauksmēm, mieru apstākļos un rādīt, kā mēs dzīvojam.
0: Ņemot vērā jūsu pieredzi un arī to, cik aktīvi jūs esat bijis šajos gados gan ar padomu, gan arī komentējot notiekošo, nedaudz gribētu parunāt ar jums par Ukrainas karavīru garu un arī zināšanām un prasmi un profesionalitāti kaujas laukā. Un lūk, militāri personas, kuras ir saistītas ar Tartu aizsardzības akadēmiju, atceras, ka Ukraiņi tur jau ir mācījušies no 2000. Gada sākuma, un toreiz, protams, vēl nesot varētu runāt par ļoti stipru armiju tieši pretēji, bet pārmaiņas esot būtiskas sākušās tieši pēc 2014. Gada, un šīs kaujas operācijas Donbasā 8 gadi ir bijis ilgs laiks, un ir tāds pieņēmums, ka tieši tur un šī vide un šie apstākļi izveidoja pašreizējos Ukrainas virsniekus un karavīrus. Kā jūs vērtētu? Vai tas tā varētu būt?
1: Jā, lielā mērā tas tā ir. Arī pēc man rīcība esošas informācijas. Tur izveidojas divas tādas karavīra grupas. Pirmkārt, ļoti nostabilizējās profesionāli un attīstījās un pilnveidojas tādā rietumu vairāk, teiksim, kaujas darbības un taktikas virzienā profesionālās vienības. Gaisa desantu vienības un visas tās slavenākās, kas arī noturēja pat izvēršo fronti. Šobrīd gan, diemžēl, lielākā daļa no viņiem ir gājuši bojā, bet šī paaudzes nomaiņa ir noritējusi un šī pēcticība ir notikusi. Un otrs ļoti svarīgs vilnis bija brīvprātīgo kustība. Un slavenākā no šīm vienībām bija Azova vienība. Un mēs zinām ar kādu, kā no tā laikam arī Krievijas propaganda un Krievija baidījās visvairāk no šī Ukraiņas gara pacelšanas, no savu sakņu meklēšanas un pret viņiem vēršās ļoti, ļoti spēcīgs ideoloģiskais uzbrukums. Nē, no kara, es domāju, pilnā mēroga kara. Pēc 14. Gada, 15. Kad dibinājās Azova vienības, šie brīvprātīgie, kuri paralēli profesionālām vienībām un obligātā dienestu vienībām nodrošināja šo, šo valsts drošību aizsardzību. Bet, kā teicu, viņi baidās tāpat kā mūsu gadījumā no mūsu tautas vienotības. No tāda tautas gara. Profesionāls karavīrs ir viena lieta, bet svarīgākais ir šī kombinācija profesionāls kopā ar šo vēlmu aizstāvēt šo valsti. Es vienmēr esmu teicis, ka es arī Latvijas tā vērtēju Latvijas aizsardzības stiprumu. Viņa būs apdraudēta tad, ja nebūs brīvprātīgie, kas grib šo valsti aizstāvēt zemessargi vai ar mobilizācijas rezerviem. Un arī profesionāļi, protams, viņi arī brīvprātīgi iestājušies. Ukraiņi to spilgti nodemonstrēja. Un tāpēc uzbruka tieši Azovam šī iemesla dēļ. Tas secinājums arī mums ir jāizdara. Ka tautas vēlme šo valstu aizstāvēt brīvprātīgie ir absolūts fundamentāls priekšnoteikums mūsu uzvarai nosargājot neatkarību.
0: Ukrainas parlaments 14. janvārī aizsardzības ministra amatā iecēla Mihailo Fedorovu, līdzšinējo digitālās transformācijas ministru, kurš valsti pārstāvēja arī tikko notikušajā Minhenes drošības konferencē, un te tāds neliels ievads tam, kāpēc es viņu pieminu. Tātad viņš žurnālam Times stāstījis ir par tehnoloģiju uzņēmumu iesaisti jau drīz pēc kara sākuma. Kā tehnoloģiju giganti pārvērta Ukrainu par mākslīgā intelekta kara laboratoriju? Tas ir žurnāls Times, 2024. Gads, 8. februāris. Un tātad viņi raksta par ASV datu analīzes uzņēmumu Palantir tehnoloģijas piedāvājumu jau 2022. Gada jūnijā atvērt Kijevā biroju, lai atbalstītu Ukrainas aizsardzību un tas veidošot ko tādu, kas ļaus Dāvidam uzvarēt mūsdienu Goliātu. Un ko tad viņi piedāvāja? Tātad tā bija mākslīgā intelekta programmatūra, kas analizē dažādus datus kaujas laukā un piedāvā komandieriem tos izmantot. Un dati nodarot arī ārpus kaujas zonām, piemēram, pierādījumu vākšanā vai mīnu neutralizēšanā. Kas jums ir zināms par šādiem vai līdzīgiem risinājumiem, kas varbūt nav tik daudz publiski pārrunāti, varbūt zinām iemeslu dēļ, bet kas Ukraiņiem ir bijis milzīgs atbalsts?
1: Es sākšu ar to, kad pēc šī kara, jau šī kara laikā, šobrīd tiek pārrakstītas visas taktiskās vadības grāmatas, un tas noteikti mainīs veidu, kā tiek apmācīti jaunie virsnieki un instruktori, jau tiek vedēts. Un šī komandu vadības lēmuma pieņemšanas procedūras, informācijas apstrādes ātrumi, ko nodrošina mākslīgais intelekts, un ko arī šeit šī citātā viņš minēs, tas ir lēmuma pieņemšana, respektīvi, ja tu spēj pieņemt lēmumu ātrāk par pretinieku, vai 5 minūtes vai atsevišķos ieroču veidos, tās varbūt pat sekundes, tātad tu esi pārāk šajā kaujas laukā, tu zini, tu pirmais tu kontrolē, tad tev ir iniciatīva. Otrs ir ieroču veidi, nu, tie paši slavenie droni. Mēs redzam vispār bezpilotu sistēmas, ne tikai gaisā, bet arī uz zemes, no bezpilotu sistēmas vai tālvadības sistēmas, kurā nav cilvēks fiziski nesēž iekšā. Tādējādi jau kaut kas līdzīgs jau robotu kariem. Tas, kas daudzās filmās, zinātniskās fantastiskās filmās, vēl kāds gadus atpakaļ tika tā kā izspēlēts. Jā, tā jau patiesībā ir realitāte šobrīd. Jā, tādā nozīmē, protams, ka tā ir savu veidu laboratorija. Šeit tiek testētas nākotnes konflikti, un mums ir ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās, jāsako līdzi, lai mēs arī būtu spējīgi vest tādu modernu karadarbību un aizsardzību, ja tāda būs nepieciešama. Mēs jau vienmēr nopeļam, ka mēs kaut kur tā kā nedaudz kaut kur atpaliekam no visiem. Nē, mēs esam virknē joma, mēs esam ļoti, ļoti advancēti pašos dronos. Varam diskutēt, vai pietiekami viņi ir, vai viņi ir pietiekami moderni, vai mēs esam visu ņēmuši vērā to, ko Ukraiņi mums dod, vai Ukraiņi, nu, Ukraiņi var paņemt. Jā, par to mēs varam diskutēt. Bet to, kad mēs esam baltieši kopumā patiesībā, mēs esam smailē, šo jauno tehnoloģiju apgūšanas un izmantošanas smailē ar visiem, varbūt tiem trūkumiem, kas varētu šķist, ka varētu ātrāk, vairāk vai vēl precīzāk. Bet mēs nav pamata mums justies, ka mēs esam kaut kur atpaliekam tehnoloģiski.
0: Bet ja mēs zinām, ka tā būtu rietuma palīdzība šāda, netik ļoti publiskot Ukrainai, ko mēs zinām un vai mēs zinām, kas notiek ienaidnieku pusē? Tur jau arī ir lielas nācijas, kuras sadarbojušās un atbalstījušas, vai viņu tas tehnoloģiskais līmenis un spēja, jūsuprāt, ir līdzvērtīgi šobrīd, vai mēs šobrīd nevaram salīdzināt, kurš kuram šeit ir priekšā, un to tad izšķirtās kaujas laukā?
1: Principi, protams, ir tieši tie paši. Pat vēl vairāk viņi ir ļoti spēcīgi attīsti ar Krievijas gadījumā, ar Ķīnas palīdzību. Mums ir, nu, zināmā mērā, neliela drošība, ne, drošības sajūta tā nav, tā vienkārši varbūt laiku dod mums. Tas fakts, ka Krievijas rīcībā nav šis, tas, ko to angli sauc know-how, tas pats tas svaigākās smadzenes zināšanas vai tehnoloģiskās iespējas ieviest vienību otru risinājumu. Viņi ir diezgan daudz vai nu kopē vai saņem jau kaut kāds gatavs produkcijas, un to rada citās vietās pasaulē. Kā piemērs, ir ļoti spilgts piemērs bija Starlink. Tikko Starlink nogrieztā Ukraiņiem šobrīd frontē, vairākos frontes sektoros viņam veiksmīgi realizē atbrīvo. Tas pateicoties tam, ka tika atņemtas šīs komandu vadības, teiksim, iespējas, ko nodrošina Starlink sistēmas.
0: Un noslēdzot šo daļu vēl par drošību mūsu kopējo, sākot no decembra parādās vairāk kārt ziņas starptautiskā presē un arī mums ziņu aģentūrās. Noteikti jūs arī esat pamanījis, ka augstas Eiropas, vairāk Eiropas valsts militāra personas brīdina par nenovēršamu kāru, atšķiras tikai gads, kuru viņi min, un aicina apzināties reāli, ka būs cilvēku zaudējumi un ka tas nozīmē, ka pat Rietuma Eiropas valsts var piedzīvot uzbrukumu. Kā vērtēt šādas augstu militāru personu paziņojumus? Vai tā ir tāda sapurināšanas politika Eiropai no iekšienes? Vai?
1: Jā. Šeit ir divi punkti. Pirmais punkts, es atceros, ka šo pirmo paziņojumu, tādu ļoti spilgtu paziņojumu, nāca Dāņas lūkdienesti pirms apmēram gada, varbūt vasarā, man liekas, pagājušā, jā, nedaudz mazāk. Kad arī visi citēja šo, bet visi aizmirs apakšā izlasīt pēdējo rindiņu vai nepievirs uzmanību šajā pēdējā rindiņā, kurā bija rakstīts, ka šis scenārija ļoti iespējama un tāda arī būs, ja mēs neturpināsim attīstīt mūsu aizsardzību. Ja? Tā tad arī pretnieks rēķina šo iespējami plānoti uzbrukumu plānu, protams, Krievijai pastāv, par to šaubu nav. plāni, iebrukuma plāni ir dažādi scenāriji, dažādi versijas, bet tie tā ir matemātika, zinām, mērā militārā matemātika. Un ja viņš redz, ka mēs attīstam kaut kādu aizsardzības spēju, pastiprinam to vienu vai otru virzienu, kas apgrūtina viņa plānu realizāciju, tas plāns jāpārstrādā vienā brīdī, viņš saprot, ka tas plāns
0: nevar mainīt,
1: viņš nespēs sakaut, viņš nedarīs to. Tas būtu tāds pirmais. Un otrais ir tas, ka paturēsim prātā kādu valstu,

0: komandieri to saka, valstīs, kurās viņam nav sajūta, viņam nav šī apdraudējuma sajūta tāda, kāda mums Latvijā. Mēs ar šo sajūtu, ka karš var būt un neizbeigams satraukt sabiedrību dzīvo, nu, mēs esam dzīvojuši vienā vai otrā veidā vispār visus gadus, kopš mums neatkarības atguvušanas. Mēs esam sapratuši, ka tas ir tas drauds, un kad Ukrainā sākās 14. Gada Maidan, visi mēs ļoti labi zinājām, ko tas nozīmē. Līdz ar to šī ziņa ir vairāk viņiem. Atgādinājums tam, ka tas pat tiešām ir nopietni un reāli. Un tas atgādinājums arī mums, kaut gan, kā es saku, mēs esam stipri priekšā Eiropai izpratnē par to, ko Krievija savā ļaunumā, savā imperiālā domāšanā, savā atriebības kārē var nodarīt. Mēs to zinām, viņi to nezin. Viņi tā nerunā tādās kategorijās ciematos kaut kur Vācu Dorfos vai Franču Sašato vai kasās tur Spānijā. Nē, viņiem pilnīgi citādi izpratne. Un viņiem šādi paziņojumi svarīgāki. Mums tas ir tā kā atgādinājums, ka tas tā var būt, rada papildu satraukumu. Viņiem ir tas kā modinātais zvans vairāk joprojām, diemžēl.
1: Paldies jums par šīm atbildēm, bet nu par jūsu pašu ceļu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, un to varētu iedalīt arī divos posmos, kad bijāt Nacionālo bruņoto spēku komandieris, tomēr armijai un arī tās un arī visas valsts aizsardzībai esat bijis klāt jau uzreiz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tāpēc es gribētu sākt ar Latvijas radio visvecāk atrasto ierakstu, kurā tiekat jūs intervēts. Radio mikrofons 92, raidījuma vadītājs Dzintris Kolāts, un tātad tas ir 1992. Gada 10. Februāra raidījums, kurā piedalās zemesardzes pārstāvi, tostarp tiek intervēts arī zemesardzes štāba bataljona 3. Rotas komandieris Raimonds Graube, un tikai fonam pastāstīšu, ka raidījumā arī ir saruna par to, kā tiek runāts par zemesardzes lomu Latvijas tikko izveidotajā valstī, kādai vajadzētu būt zemesardzē, vai ir jāuzņemas policijas vai armijas funkcijas, un arī ko par to saka paši zemesargi. Tātad šis rādījums faktiski raksturo to, kā pirmajos gados zemesardze arī meklēja savu identitāti. Lūdzu, paklausīsimies šo fragmentu.
2: Un diezgan ātri atnāca rīts, mēs atgriežamies atkal pie muitas posteņa Skaistkalnē. Un interesantākais atradums tur ir vairāki maisi ar degvīnu pudeļu korķiem. Zemesargu štāba bataljona 3. Rotas komandieris Raimonds Graube.
3: Šī ir interesanti ar to, ka šie šņaba korķi rūpnieciskie, nelietotie šņaba korķi, bija apmēram kādi 4 maiši šo alho korķi, šņaba tieši konkrēti, kuri bija slēptā veidā tik mēģināti izvest, bija visās 4 durvīs. Viss 4 durvis montējām vaļā un viņi bija ārām.
4: Kā tu jūti, ka tiešais durvīs ir šņabas, jūs taču visi jau
3: nevar? To viens cilvēks tur iebāza roku un sataustīja maisiņu, jo pirms tam bijām atraduši arī zem sēdekļiem. Līdz ar to, pēc visu tas, pēc maisa, kā lai tu pasaka, tas faktūras sapratām, ka tur ir tie paši korķiši un likām viņam visi durvis atskrūvēt.
1: Jā, tāds fragments, un jūs izskatījāties šī fragmenta laikā ļoti pārsteigts. Vai atceraties to, vai neatceraties, vai tas bija piemirsies, vai liekas, kādus laikus esam piedzīvojuši?
0: Nē, es biju piemirsies. Nē, to, ka Dzins Kolāts bija vairāk kārt ar mums uz robežu. Paturēsim prāt, tas nebija gads, tas bija, principā, tas bija jau, jā, pusgads iznāk, februārs iznāk pusgads kopš zemesardzes dibināšanas, un mūsu aktīvās darbības, ko mēs veicām uz robežu, bija apmēram pāris mēnešu ilgumā jau notikuši. Jā, tā laika likuma, nu, tiksim tā, tie likumi vai noteikumi bija tādi, jā, ka robeža tika kontrolēta, un tas nav Eiropa, tā nebija Eiropas Savienības robeža, un šeit to netika pieminēt parasti virzienā uz Latviju, vai arī šajās mašīnās vienmēr atradām ieroķus, nažus, jā, arī pistoles esam izņēmuši, gāzes pistoles, tā kā tur arī tādas sarežģītākas situācijas bija. Benzīna, zinu, zemesargi daudz, tur tonām benzīna vedēja pār robežu, gāja pār, tā bija vēl viena, tas nāca iekšā patiesībā lētāk no Lietuvas nāca uz Latviju. Jā, tie bija tādi ļoti interesanti laiki, bet Dzintu Kolāts atceros, viņš tur bija.
1: Jā. Vēl viens ļoti sens ieraksts, ko savukārt var atrast Panorāmas arhīvā, pirmais video, kurā jūs esat, un tur jūs Gundars Rēders intervēja jūs un arī bijušo, jau tajā laikā bijušo NBS komandieru Daini Turlo, tobrīd jau partijas saimnieks politiķi, un arī šeit ir doma acīm redzot par to, kādā veidā zemesārdze savā nākotnes darbā saistīsies vai nesaistīsies ar politiku.
5: Paziņojumā teikts, ka daži politiskie spēki un politiķi jaunās valdības veidošanas gaitā izplato diskreditējošu informāciju par valsts drošības un aizsardzības spēkiem. Piemēram, vakar valsts televīzijas tiešraidē Nacionālā izlīguma bloka pārstāvs Dainis Turlais apgalvojis, ka kādā zemesardzes vienībā notiekot anketēšana par iespējamās

0: sadarbības variantiem Ziedoņčevera valdībai, ja to apstiprinās.
1: Zemesardze kā militāra struktūra tomēr izspējas saglabāt savu stabilitāti. Informēt visus, ka mēs kā brīvprātīgi valsts aizsardzības struktūra vēlamies arī turpmāk politiskajās starppartiju diskusijās neiesaistīties un paliekam uzticīgi savam zvērestam valstī un tautē.
2: Lūk, kas tad tie bija par jautājumiem, kuros zemesardze bija mēģināt ievilkt, acīmredzot, vai tās neskaidrības?
3: Redziet, zemesardzes tā īpatnība un spēks, un varbūt kaut, nu, vājums tas noteikti nav. Spēks ir tajā apstāklī, ka zemesardzē brīvprātīgi cilvēki piesakās, bet viņu partijiskā piederība, varētu tā teikt, vai atbalsts vienai otrai partijai vēlēšanās ir ļoti atšķirīgs. Mums ir, man liekas, viss spektrs. Varbūt nesākuši runāt par atsevišķām partijām, kuras spektra pārstāv vai kur partija pārstāv zemesardzē diez vai būtu, ja? Visi tie, kas skatās Maskavu prokremliskie un tā tālāk, bet principā pārējie viss ir. Un zemesargi, brīvprātīgie zemesargi, tie nav profesionālā dienesta karavīri, par kuriem iet runa, brīvprātīgie, viņi īpaši 90. Gados mēs mācījāmies demokrātiju, mēs mācījāmies gājām procesu cauri, un es domāju, ka turlāk kungam gan jau bija, tas, zinām, taisnība, lai ko es arī tur teicu, un to, ko es oficiāli teicu, bet tas, ko es zinu, noteikti tas nebija koordinēts un vadīts no augšas, pilnīgi 100%. Otrs ir jā, ka paši zemesargadām iniciatīvām, varbūt šajā kaut kādā reģionā vai grupā, viņi bija nosprieduši, ka tas ir apdraudējums, kaut kāda varbūt arī tāda radīša. Jā, tā bija zemesardzes īpatnība. Mūsdienās es to neesmu pamanījis un neesmu dzirdējis pat arī no jūsu kolēģiem, žurnālistiem kaut kāds pārmetums, bet principā, jā. Tāda situācija varēja būt, jo cilvēki mācījās pauzes savu politisko pārliecību. Vienīgais, ka viņš to nedrīkst darīt formas tērpā. Viņš var novilkt to formu un darīt kā pilsonis jebko, ko likuma atļauj.
2: Jā, tas, manuprāt, ļoti svarīgi, ka jūs arī šo paskaidrojāt. Un vēl viens fragments vēl par zemesardzes prestižu ir nedēļas vidū raidījums 1998. Gads. Vija Ķenava ir raidījuma autora, un šeit ir jautājums par to, kāds ir 1998. Gadā zemesardzes prestižs un kas tad ir tie jautājumi, kāpēc mēs par to vispār diskutējam tajā laikā un arī jūs šeit izsakāties un jūsu domas arī uzklausīsim.
4: Laikam jau būs grūti atrast kādu masu informācijas līdzekli, kurš pēdējo nedēļu laikā nebūtu pieminējis zemesardzes vārdu. Šīs organizācijas prestižs dažādu skandālu arī traģisku negadījumu rezultātā ir stipri mazinājies. Bet eļugunī visam vēl ir pielējis Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, apgalvojot pavisam vienkārši. Zemesardzes ideja ir izvarota.
5: Ir jāskatās acīm redzot lietu saknē, kādā veidā tika dibināta šī organizācija, kādā veidā viņi sāk darboties. Tad tika izvirzīta augsta mērķi. Un acīm redzot pie nepietiekos organizācijas kontrolas trūkums, šie mērķi, manuprāt, īstenot netiek.
4: Bet ko domā tautā vairāk vai mazāk pazīstami ārrindas zemesargi?
6: Zemesardzes prestižs ir tieši tāds pats, kāds mūsu tautas prestižs. Ja? Un zemesardzes nevar būt atrauta no visām valsts problēmām. Un ja valsts ir trūcīga, tad trūcīga ir zemesardze. Un ja valsts ir samērā slikti organizēta, ja nepietiekami labi organizēta, tad nepietiekami...
7: Un nevis priekšniekiem vai deputātiem vai tautai. Un ja mēs mestu flinti krūmos, es tā uzskatu, tad mēs būtu savus tautas nodevījumi. Tikai, ir viena lieta. Redzi, kā dansodami, dejodami, dziedādami esam nošāvuši garām. Tas ir manas domas. Ja mēs būtu ar asinīm izcīnījuši sev brīvību, tad mēs zinātu, kas katrs ir. Bet dejojot, ja tu nevar zināt, kas viņš ir.
4: Šobrīd zemesardzē ir ap 16,000 vīru. Protams, ka tā nav viendabīga masa.
1: Viņi saskarās precīzi tam pašām problēmām, kā visa mūsu tauta kopumā. Tāpēc, kad ārindas zemesargs, viņš ir gan zemnieks, viņš ir gan biznesmenis, viņš ir pašvaldību vadītājs, viņš ir arī ierindas šajā gadījumā, kā, piemēram, mēs vai štāba darbinieki, tie tiek saņem valsts budžeta naudu. Tā ir tā pilns sabiedrības spektrs ir atspoguļojās zemesardzē kā sistēmā.
2: Jā, tāds fragments no 1998. Gada, un šeit dzirdējām arī Aivaru Borovkovu, juristu biedrības vadītāju, bijušo Saeimas deputātu Juri Bojāru, arī aktieru Eduardu Pāvulu, kurš zemesardzes tērpā stāv ezera fonā un saka tik sulīgus un spēcīgus vārdus, un arī jūs pats skaidrojat to jau tajā gadā, jau kā zemesardzes štāba priekšnieks, par ko jūs kļuvāt 1995. Gadā. Šis laiks, kas tika izdzīvots, un noteikti arī jums kā vadītājiem, nebija vienkārši tikt ar

0: visām šīm situācijām galā un kuri bija tie, jūsuprāt, būtiskākie pagrieziena punkti, kas ļāva sakārtot šo sistēmu?
1: Principā, līdz cik tas dīvaini neizklausītos, laikam stiprākā vai tas priekšnotiekums sistēmas veidošanai bija tas, ka mēs sākām no nulles. Mēs pieļāvām bērnības kļūdas, mēs pieļāvām visu to, bet mēs tūdaļ pat kompensējām ar tām zināšanām vai mācībām vai mūsu sadarbību ar mūsu rietumu partneriem. Mēs momentā veidojam tādiem rietumiem atbilstošāku sistēmu. Mēs ņēmām gatavos tādas paketes, dažādas taktiskās izglītības zināšanu, kas ir militārās. Kas mums trūka?
0: Un no kurām valstīm galvenās?
1: Mēs pamatā no NATO valstīm. Pirmās sadarbības, arī mūsu pirmās, teiksim, militārās operācijas bija Bosnija-Hercegovīnā, ja, 96. Gads. Protams, ka mūsu vienības tika gatavotas kopā ar Dāņiem, ar Zviedriem, atbilstoši viņu procedūrām, viņu zināšanām. No turienes nāca virkni cilvēki ārā, arī šobrīd vadoši daudzi ģenerāļi, arī, teiksim, ģenerāls Kerlins, štāba priekšnieks, vietnieks. Un arī, principā, visi bija gājušai skolai cauri. Tas tāds ļoti, ļoti svarīgs priekšnoteikums, bet kur mūs neviens nemācīja, kādā veidā mūs iesaistīties šai sabiedriskā dzīvē, kā sev pasniegt, būt daļai no sabiedrības, jo pret militāristiem bija tomēr sabiedrībā pamatā tāds negatīvs, tas saisties ar padomu savienību.
0: Vēsturiski,
1: mēs diemžēl nespējām, un līdzīgi, ko viņš arī teica, ko Pauls teica, ļoti, ļoti pareizi svētas vārdas par to brīvības cīņu dāvināšanu, bet pat ja mēs brīvības cīņas caur nacionālajiem partizāniem pēc otrā pasaules kara vai brīvības cīņas 19.–20. Gadā, mēs kaut kā vēsturiski nemācējām par to un nezinājām par viņiem. Pat ja sabiedrībā nebija vēstures stundās par to nestāstīt. Tagad arī par maz, bet tomēr mēs esam sākuši dzīvot ar to. Tad nebija. Notika milzīgi procesi, kuros bruņotie spēki un zemesardze gāja pa priekšu, es tā teiktu, sabiedrības izpratnē, ko nozīmē brīvība, ka brīvība jāsargā. Un mēs tagad redzam Ukrainas, Krievijas impērijas, teiksim, šo plānu realizācijas periodā, mēs redzam, cik liela nozīme šādai zemesardzē. Mani priecē, kādi cilvēki šobrīd stājās zemesardzē, cik daudz stājās ar tādu viedokļu veidotāju sabiedrības. Tas vairs nav tas pārpalikuma princips, jā, tie patiešām cilvēki, kas dzīvē ļoti daudz sasnieguši, ir jau, kam ir ko aizsargāt, savu ģimeni aizsargāt, savus bērnus, un ja šāda pārliecība nāk, tad tas ir spēks.
0: Kas ir tas veids, kā vēl varētu izglītot daļu sabiedrības, kura vēlētos iesaistīties, bet nu, kaut kādu zinām apsvērumu dēļ viņi neatbilst tiem priekšstatiem vai standartiem, kas tiek izvirzīts cilvēkam, kurš var fiziski arī visu izpildīt, kas zemesardzē jāpild. Būtu jāveido vēl kādas atsevišķas grupas vai sabiedrības daļas, kuras ir gatavas, bet viņas īsti nav zemesargi.
1: Šis patiesībā ir vislabākais jautājums, visnopietnākā problēma, kura mums jāatrisina tuvākajā laikā. Šobrīd mēs esam arī sabiedrību to tā saprot, un esam arī politiski nokoncentrējušies, gan līdzekļu ziņā, gan visādā ziņā nokoncentrējušies uz bruņoto spēku spēju attīstībā. Kas ir pareizi, tas ir jādara. Bet ko mums māca Ukraina, ko mums māca šādi konflikti, īpaši varbūt tādās nelielās valstīs kā mēs, ka civila aizsardzība, viss šī pirmās palīdzības, medicīna, glābēji, ugundzēsēji, policija.
0: Spēja organizēt.
1: Visu brīvprātīgos struktūras dažādas, tas ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Es saku, man šis vārds nepatīk, viņš manuprāt tās neizskaidro, bet nu, viņi teiks lietot visapturēšu aizsardzību. Jā, tur zināmas labas tendences, redz, ir atsevišķās jomās, kur kaut kādas pašvaldības, piemēram, tur kaut kādi labi līderi, viņi saprot to, vai arī viņiem ir bijuši vēsturiski, piemēram, kaut kādas dabas katastrofa priekšnoteikumi, plūdi vai kaut kas tāds. Jā, tur redzams, ka tur tā struktūra ir pilnīgi citāda un attieksme un izpratne par to, kā organizēt to darbu, kā veidot ārkārtas tādas reģionālās, teiksim, grupas, kurā visiek iesaistīt visi spēki.
0: Bet šis varētu būt vēl zem NBS? Šis, vai
1: nē, tās, tā lieta, ka tas nav zem NBS, šobrīd visi iek uz NBS likts, nē. Tas ir tāda liela sinerģija starp daudzām ministrijām.
0: Bet kāda
1: iekšlietu, veselības, iekšlietu. Nu jā, nu tagad tik krīzes pārvaldības centrs, tur ir viens bijušas bruņoto spēku virsnieks, labs virsnieks, pulkvedis, kas it kā par to atbild, par šādu koordināciju, ka viena no atbildībām ir šo jautājumu koordinācija, bet es uzskatu, tas arī ir par maz. Tur jau vajadzētu kādas, nezinu, jaunu pārvaldes struktūru padomāt par to, kādā veidā nokoordinēt. Es uzsveru to, ka, lai cilvēki nerastos iespējas, ka tur nekas nenotiek. Nē, tur notiek, bet manuprāt, viņš nepietiekami koordinēt tāda rīcība notiek, un joprojām tomēr ministrijas pārvalda dažādas partijas, un līdz ar to arī budžeta sadalījums ir pēc šīs pazīmes, vai cīņa par budžetu, cīņa par šo pozitīvo stāstu, ko pirms vēlēšanām īpaši vēlēsies šī gadā visu

0: visi pasniegt, un tas rada sarežģīto situāciju.
1: 1999. gadā par Nacionālo bruņoto spēku komandieri kļuvāt ļoti sarežģītā laikā. Tātad atkal jums bija pārbaudījumi, kas bija jāiet kuriem cauri, kad bija arī krīze, bija budžeta un arī štatu samazināšana, tomēr tas esot piespiedis veikt reformas. Un kāda tolaik bija armija, kad pirmoreiz atbrauca NATO ģenerāļi? Kāda mēs izskatījāmies? Jo noteikti tas ir ļoti īsts laiks, kad visas šīs lietas, ko mēs pirms tam uzskaitījām, kas radīja arī neskaidrību vai nu, tādu nepārliecinātību par to, kā tālāk virzīties un ar tik daudz problēmām jātiek galā, nu, noteikti atspoguļojās arī tajā spējā, kā mēs sevi parādījām.
0: Mēs varam runāt par tām sadarbībām, kas bija zemesardzē. Ar Mičiganu konkrēti, Mičiganas pavalsti, kur bija tādas partneru attiecības un gāja visus šos gadus. Katru viens štats izvēlējās vienu valsti, un mums bija Mičigana. Es domāju, ka viņi ļoti ātri, es tā sapratu un pēc tam jau uzturot kontakts, viņi ļoti ātri novērtēja to, kāds gara stiprums ir tomēr zemesargos. Un kāds, nestoties to, kad mums desmitā daļa nebija no visa tā, kas ir Amerikas karavīram. Bet mums bija šī vēlme aizstāvēt šo valsti. Un mēs bijām kā tāda atvērtas baltas lapas, mēs bijām ļoti uzmanīgi skolnieki, ja tā var teikt. Ja. Mēs uzsūcām burtiski visu, ko viņi mums deva, un to profesionāls novērtēja momentā. Es pat domāju, ka viņiem pat varēja rasties drīzāk tāda skaudība par mūsu izturību, un es to līdzību parasti lietoju, laikam pirmo reizi varbūt publiski lietošu, ir tas, ka mums bija tāda, iedomājieties, rietumu karavīrs arī amerikāņi, tā skaitā, viņš tomēr ir kā tāds sugas suns, viņš ir tāds labi trenēts konkrētam mērķim, viņam vitamīni 6. Vakarā, pedigrī paltura dod, vēl tur kaut ko, viņam tomēr tā spalva krīt ārā, un viņš vairs tur tā nav funkcionēt spējīgs. A mēs esam tādi dielas sunīši, tādi viena auss, tāda augstāka krancīša, tāda, es vienmēr omulīgi, vienmēr izturīgi, mēs vienmēr tagad bišķi badā, bišķi skrien kaut kur meklē, bet mēs tādi slimības tā kā nelīp klāt mums tik ļoti, ja. Mēs īpaši tajā laikā bijām tādi kranči, bet tad bija absolūti izturīgi, mēs absolūti funkcionāli, mēs bijām ar savu, aizstāvēsim savu teritoriju, mēs darbosimies, un viņus, man liekas, tas ļoti pārsteidza, jo es neticu, ka viņa karjera būtu spējīga šādos apstākļos vispār turpināt dienestu kā brīvprātīgais pie tā, ka tev pašam jāpērk kaut kādas lietas, tu ņem smērē maizītes uz mācībām sev līdzi, bet iedod maisiņā tur kaut kādu speķīti, ja, un tu padalīties saviem kolēģiem lauku virtuvē, nu varbūt labāk gadījumu uzvārī kādreiz kaut ko. Bet tad bija tā realitāte, tā laika, un viņi to ļoti novērtīja. Tā kā mēs drīzāk jābaidās, lai mēs nepaliekam par sugas suņiem, kas tik ļoti tādi paliekam.
1: Ļoti spilti salīdzinājums.
0: Lai saglabātu šo kranču, tādu izturību, tādu imunitāti, teiksim, pret kaut kādām grūtībām vai slimībām, un turpināt pildīt savu uzdevumu.
1: Jā,
0: un tad beigās arī sakodien. Jā.
1: Un tagad skatoties atpakaļ nesenā vēsturē, liekas pat mazliet pārsteidzoši, kad raidījumā Junda Laura Dreimane runā ar jums kā ar NBS komandieri par Latvijas gatavību vispārējai mobilizācijai valsts aizsardzības krīzes gadījumā. Un kāpēc es saku pārsteidzoši, ka šķiet tajā mirklī nešķita tas tik ļoti aktuāls jautājums kā tagad. Paklausīsimies šo fragmentu.
2: Cik šobrīd Latvija šādai mobilizācijai ir gatava?
3: Nu, teiksim tā, minimāli, jo mēs esam gatavi šobrīd valsts aizsardzībā izlietot tos spēkus, kas ir tieši bruņoto spēku rīcībā, respektīvi mūsu obligātā dienesta karavīrs un, protams, brīvprātīgos zemesvars, cilvēks, kas ir izteikuši vēlēšanos, teiksim, aizsargāt savu valsti. Un ar visu to ekipējumu bruņojumu, kas šobrīd bruņoto spēku rīcībā. Diemžēl uz šobrīd mūsu likumdošana nav sakārtota tā, lai mēs spētu piesaistīt valsts aizsardzībai kara vai krīzes gadījumā citus resursus. Tā skaitā arī privātu īpašumu. Un šī ir viena no, varbūt, no tiem jautājumiem, kurus mēs ļoti rūpīgi vēlamies izpētīt, kā šādas problēmas tiek risinātas citās valstīs.
1: Jā, lūk, tāds fragments no 2000. gada, 24. Maija, raidījums Junda, un... Nu, tagad skatoties arī atpakaļ uz šiem jautājumiem, šķiet, ka esam paveikuši daudz.
0: Jā, protams, vienīgi žēl, ka tas nāca ar diezgan tādiem sāpīgiem puniem, kurus mums nevajadzēja pielaist. Un es arī biju daļa no, varbūt, no šī procesa, ka nenovērtējām. Kad iestāšanās NATO mums likās kā tāds brīnumzāle panacēja, kas tagad atrisinās visas problēmas, un mēs vairāk koncentrējamies uz kolektīviem uzdevumiem. Tas bija jādara, protams, starptautiskās operācijas, piemēram, pieminētā Bosnija-Hercegovina, vēlāk arī Irāka, Afganistāna, bet tas notika uz pašaizsardzības, teiksim tā, cena bija pašaizsardzības samazināšana, zemesardzības bataljona samazināšana, obligātā dienesta

0: pārtraukšanu un tā tālāk. Ja. Tur bija pielaists ļoti nopietnas kļūdas, kuras mēs ļoti steidzam tagad labojam, un es priecājos, ka viņas ir apzinātas. Un mēs turpinām to darīt, jo paļauties tikai uz kolektīvu aizsardzības sistēmu nedrīkst. Mums ir jādomā, sāksim ar sevi, mēs esam izlasījuši līdz galam Ziemeļatlantijas līgumu visus pantus, tā skaitā trešo pantu, ne tikai piekto, ko mēs no galva zinām, tad trešais ir tas, ka katra valsts atbildīga par savu pašaizsardzības minimālo nodrošināšanu. Nu, tie procesi notiek, un tas, protams, priecē. Šobrīd mēs esam uz pareizu ceļu.
1: Un 2002. gadā, 26. novembrī, jūs kļuvāt par pirmo ģenerālu Latvijas valsts armijā pēc neatkarības atgūšanas, un tajā ceremonijā valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga jums pasniedza zobenu. Ja drīkst zināt, kur zobens glabājas?
0: Ziniet, es atkal šo vienu noslēpumu.
1: Lūdzu!
0: Tas zobens, ko pasniedza, tā laikā mums nebija zobens, es aizņēmu, es nesaukšu uzvārdu, no kā tika aizņem zobens, tas simboliski zobens tika pasniegts. Un tā laikā zobens netika dots pa velti, tā var teikt, ka šobrīd tas notiek, kā Latvijas laikā, pirmā brīvvalsts laikā tradīcijas, ka katrs leitnants saņem zobenu. Un es viņu atdevu atpakaļ šim īpašniekam, bet pēc tam es par saviem līdzekļiem iegādājos tieši tādu pašu zobenu, tajā pašā vietā ražot. Sapcīt, tā firma, no kuras mēs pērkam zobens joprojām, ir tieši tā paša, kas ražoja zobenus Vācijā. Zoliņiec, tā pati firma, kas ražoja brīvvalsts laikā Latvijas armijas zobenus. Tā kā tur tradīcija turpinās. Un es nopirku par savu naudu personīgo, savu zobenu, kurš man goda vietā ir pie manām nosacītajā kabinetā pie sienas.
1: Un paldies, ka dalījāties arī ar to. Un esam nonākuši pie otrā jūsu posma, kad jūs atkal stājaties amatā un atrad arī tādu rakstu, ko ir rakstījusi Antra Gabre, neatkarīgā rīta avīzē, ielūkojoties periodikā 2010. gada 7. janvārī, MBS atkal varētu vadīt Raimonds Graube. Un šeit autori apkopojas vairākus jau pieminētos traģiskos gadījumus armijā, kas ir bijuši jūsu pirmajā reizē, kad vadījāt armiju. Nacionālos bruņotos spēkus arī anonīmi izteiktu kritiku, dažādus izteikumus par jūsu izglītību, ka vispirms jums ir bijis tehniskā skola, militārās zināšanas Latvijā un ārzemēs ar augstāko virsnieku kursos tikai vēlāk, bet ir arī armijas pārstāve, kura norāda, ka, lai gan sākotnēji jūs pievienojāties bez militārās pieredzes, atšķirībā no daudziem citiem jūs nebijāt izaudzis padomju armijas sistēmā un novērtē to, kā jūsu plusu un ieguvumu jūsu gan personībā, gan zināšanās. Kas jūs pamudināja turpināt uzņemties otro reizi Nacionālo bruņoto spēku vadību?
0: Jā, tas bija sarežģīts posms, principā tāds sarežģīts lēmums, bet es nebiju vienīgais tāds, kad mēs mācījāmies, principā, mēs pa priekšu dabujām, vai nonācām amatos, jo kādam vienkārši fiziski to vajadzēja darīt. Ja? Nu, tur nebija iespējas, tur nebija tā, ka palika ārpus, teiksim, strīpas vai ārpus tā kaut kādu konkursu cilvēki ar militārām izglītībām, vienkārši tāda nebija. Un tad attiecīgi, nu, tad pirmais, kurš mācījās, tas arī it kā priekšā nonāca. Tā iznāca, ka liktenis man iegrozīja, ka es pirmais no Latvijas, kas mācījās Anglijā koledžā bijis, un es beidzu Amerikas Savienotās valstīs aizsardzības universitāti, un to es izdarīju starp tiem diviem komandieru amatiem. Un tad jau, kad piedāvāju staties, tad jau gandrīz tā kā bija tāds nu, pienākums atdot atpakaļ gan šo izglītību, ko es jau biju iegūvis atbilstošu šim komandieru amatam, gan arī tas, ka es 4 gadus nostrādāju Briselē kā militārais pārstāvs NATO un Eiropas Savienības struktūrās. Man bija pazīstami komandieri, man bija pazīstams sistēma, man bija pazīstams NATO no iekšpuses. Tā kā jā, nu, tas bija negaidīts piedāvājums, bet pēc nelielas pārdomas un sarunas ar ģimenes es piekrītu. Jā.
1: Un esot otro reizi amatā, šajā augstajā amatā pienāca 2014. Gads, pats sākums tam, kad iespējams tika zvanīti šie lielie trauksmes zvani jau visas NATO alianses militārajās struktūrās.
0: Viena no lielākiem komplimentiem vai tāda darba novērtējuma, ko es esmu saņēmis vai mēs kā valsts saņēmuši, bija tieši 14. Gada maija beigas, ja nemaldos. Viss tie procesi Krima un Donbass jau bija sākušies un noteikti 2 reizes gadā NATO bruņoto spēku komandieru tikšanās. Un visi vienmēr grib, protams, tikties Amerikas Savienoto valsts komandieru, tas side eventos, nu, tad blakus, teiksim, tādos pasākumus, kad tas kafijas pauzēs, lai nu, pārnāt kaut kādas palīdzības.
1: Neformālā
0: vide. Un es saņēmu jautājumu no mana adjutanta, kas zvana Amerikas Savienoto valsts komandieru, adjutanta savukārt nu, prasa, vai es gribētu ar viņu tikties. Nu, protams, ka es gribu tikties, un izrādās mēs visi 3 baltieši, un amerikāns ienākot iekšā savā amerikāniskā stilā, tādā telpā ienāk, viņš saka tā, baltieši, jums ir bija taisnība, ko krīvi darīs nākošais?

0: kas būs tas, ko Krievija darīs.
1: To viņš jautāja
0: 14. gadā mums. Tas nozīmē, tas bija augstākais apliecinājums tam, kad viņš noticējis, ka mēs trauksmes celšana. Mēs visās NATO slepenās, neslepenās sanāksmēs vienmēr stāstījām, minējām, ko Krievija dara, kādu draudz viņu mums rada un NATO rada. Tā bija mūsu ikdiena patiesībā. Viens no, es laikam neatceros, ka es būtu braucis kādu no NATO sanāksmēm, kurā man nebūtu, nu, teiksim, sarunātais punktos iespējamos kaut kādā mērā, kaut kādā veidā jāpiemin šis fakts. Un mūs tiešām uzskatīja brīžiem par tādiem trauksmes cēlājiem, nu, apmēram, viņš tāda grūta bērnība bija, nu, tur viņš tur viss...
1: Gribat uzmanību.
0: Nu, jā, kaut kā, nu, tur tagad cita laika Krievija vairs nav tāda, apmēram tā. Un kā amerikāņu komandieris atnāk un pasaka, draugi, tagad tā. Jums bija taisnība, ko Krievi darīs, un tā kā konsultējās pie mums, ko Krievi darīs nākošo. Un tas bija tāds, nē, nu tas bija, tie bija, nu, to arī teicām, ka tā turpinās imperiālās savus, nu, plānus viņi realizēs, un nekas nav mainījies, un mēs to prognozējām. Eiropieši ne visi to tā skatīja, eiropieši joprojām pašatcerēsimies, viņi skaitītā gadā, nu tad tas viss tas tāds, nu tagad arī. Pastīsimies Krievijas presīgi brīžiem, nu, pamatā viņi mums liek zem galda, mēs tur tādi vaukšķi kaut ko tur mēģinām iekost kājās, tur lielie dala kaut kādu pīrāgu, un mēs tur kaut kur papakšu skrienam, kaut ko tādu daram. A citos raidījumos viņi stāst savukārt, jā, mēs jau būtu ar Eiropas sarunājuši, ja ne tie baltieši, kuri tur to jautājumu pacēluši un noturējuši, jā, mēs esam kļuvuši par tādu NATO Eiropas Savienības un Rietumu par tādu kultūras sirdsapziņu, varētu teikt. Un ne, mēs ne tikai baltieši, arī tur poļus es pieskaitu, un arī Skandināvu, paldies Dievam, arī ziemeļu grupējums. Respektīvi, mēs esam tie, un tad jau, kas tam mēs īsti esam, mēs esam tiešām zem galdas, liekas, krienam, vai tomēr mēs nedodam šim jautājumam norimt. Mēs esam mūžīgais atgādinājums par Ukraiņu traģēdiju vai imperiālo šo Krievijas mērķi, un uzturam nepārtraukti siltu šo tēmu, ja tā var teikt. Tā. Mēs neļaujam kādam norimt vai kaut kur zem galda paslaucīt šo problēmu. Tā kā, nē, mēs leposimies. Mēs esam tie, mēs esam NATO sirdsapziņa un Eiropas Savienības.
1: Un vēl kāds zīmīgs fakts, par ko arī mans nākamais jautājums, ka 2016. gada 14. aprīlī Rīgā notika NATO seminārs bez lielas publicitātes, kur alianses nākotne apsprīd gandrīz visi NATO augstākie virsnieki, domājot par alianses nākotni turpmākajiem 10 un 15 gadiem. Un sarunu saturs netika izpausts. Vai jūs varat tagad teikt, varbūt vismaz to, vai toreiz jau bija skaidrs, ka varēs pienākt 2022. Gads, ja ne tieši 22., bet ka 14. Gads nav bijis viena epizode, tai sekos nākamā, un iespējams par to toreiz arī jau tika runāts.
0: Jāsaka tā, jā un nē. Varbūt tieši izspēlētas, cik es man atmiņā ir, ko es varu teikt, izspēlētas kaut kāds Ukrainas modelis. Gluži nebija, Ukraina nav Eiropa, no NATO dalība valsts, vairāk bija runa par to, kas ir jādara NATO pašai, lai stiprinātu savu pašaizsardzību, lai mēs, nu, novērstu kaut kādas iespējamas provokācijas, kāda Krievija veica, militārs pēc tam provokācijas, kāda Krievija veica Krimā un attiecīgi arī Donbasā un Luganskas apgabalos. Jā, arī ko var teikt, protams, ka šajās sarunās tiek neizspēlēt, apspriest iespējamies scenāriju, nav nekāds noslēpums, mēs tagad redzam, tas ir vairāk tiek runāts, arī visi militāri analītiķi to min. Piemēram, to pašu Igaunijas Narvas reģionu, ja, kur Narvu vai Narvu konkrēti, vai Latvijas, teiksim, Latgales zonu. Jā, tas pats Sovalku koridors, jā. Kas, nu, tāds lietas, protams, ka tika apspriests, viņš vienmēr tiek apspriests, un tā atšķirība varbūt no iepriekšējām sanāksmēm, kas bija pirms 14. Gada, bija tāda, kad tie scenāriji bija jau reālāki. Ja pirms tam tādi teorētiski, un viņiem it kā nebija pamats, jo arī NATO valstu politiskā vadība negribēja pieļaut, kad militārie plāni kaut kur noplūst, ka pret Krieviju vai kaut kādas pretdarbības iespējamās pret Krieviju šo iebrukumu gadījumā, lai neprovocētu, lai viss tādi mierīgi būtu. Tad pēc 14. Tā viens mainījās, un pēc 22. Nu pavisam mainījās, un viens vairs nebaidās runāt, jā, ka NATO ir plāni par agresīvu aizsardzību no pirmā metra, un tā tālāk, ka NATO reaģēs un rīkosies, un tas ir signāls Krievijai.
1: Tālāk ejot, lielu rezonansu radīja jūsu lēmums par to, ka pieņemot lēmumu otrajā termiņā atstāt amatu ātrāk. Fragments no intervijas raidījumam de facto 2016. Gadā 30. Oktobrī Inga Šņori jūs intervēja un jautā, kāpēc?
2: Vai šis ir tomēr īstais brīdis, kad var ieturēt tādu pauzi komandieru nomainīšanai?
0: Es varu tikai pie tā, ko teicu, kad šī uzvārda maiņa pilnīgi neko nemaina.

0: Pat vēl vairāk, varbūt tas kāds no kandidātiem šobrīd detalizētāk izstrādā šos ieviešanas plāns vai piedalās nekā kā komandieris.
1: Kā jūs novērtējat to mūsu gatavību šobrīd uzņemt sabiedroto spēkus, jo jūs bijāt izteicies, ka būs nepieciešama strauja rīcība?
0: Jā, jāsaka tā, ka varbūt, es varbūt nedaudz atkāpšos, sakot, ka šī bija viens no jautājumiem es dažādām sazvērstības teorijām, kur par pamatu bija tas, ka varbūt mēs nepietiekam ātri strādājam, tāpēc graubu mainu, vai tur tas zābaks viens pazudis, vai divi patiesībā laikam pāris bija. Tad divi zābaki pazuduši par to, kad Bergmanis tur ministrs dzenu viņu ārā, nu visādi šādi kaut kādi mistiski uzputojumi man nesaprotami figurē. Tad jāsaka, ka šie procesi notiek atbilstoši tām mūsu iespējām pat vairāk nekā strauji. Paturēsim prātā, kad lēmums par vienību izvietošanu Latvijā 1000 tika pieņemts tikai jūlijā sākumā. Un jau šobrīd ārpus mūsu plānotajiem tādiem infrastruktūras attīstības plāniem, jau šobrīd ir pamati ielikt divām jaunām kazarmām. Mums ir notikušas vairākas konsultācijas ar kanādiešu kolēģiem, un ne tikai es pats divreiz ticies ar kanādiešu komandieri, kur ir ļoti labi redz šo laiku nogriezu un saprotu tās varbūt šis pārejas perioda nepieciešamības.
2: Vai tagad varat teikt, ka šiem dažādiem minējumiem par to, ka pēc jūs pieņēmāt šo lēmumu, nebija pamata?
3: Nē, pilnīgi kategoriski nē. Nekāda pamata kādām sazvērstībām vai kaut kādām tur tādiem neskaidriem procesiem. Tas bija vienīgi saistīts vienīgi tikai ar manu attieksmi, izpratni par to, par procesiem, kā notiek. Punkts viens, es joprojām uzskatu, ka rīkojos pareizi, jo tas bija ļoti, ļoti strauji pārmaiņu laiks, un jauno komandarim nāk tiekšā pie tādas atvērtas grāmatas pirmās lapus, ja tā var teikt, šo līdzību daudz šodien es izmantojos, par atvarto lapu ir vieglāk, un viņš, jo kanādieši vēl, kad es gāju prom, viņi jau nebija Latvijā, viņi Latvijā ieradās pirmās vienības 17. Gada pavasarī, ja nemaldos, jā. Nu, notika procesi, un tad attiecīgi komandieriem vieglāk strādāt. Viņš, tas ir pilnīgi jauni, tad jauna lapuse, jauna grāmata vai jauna nodeļa visiem šiem procesiem. Tas bija viens, un otrs arī. Es nemanīju, tas maidīja sevī, ka tu sāc asociēt ar savu uzvārdu visus procesus, kas ir līdz šim notikuši, visus lēmumus pozitīvos pamatā. Jo, ja? Tas nemanīja, ka tu pilgais te amatā. Tas ir arī ļoti ilgs periods, kas armijā nav normāli. Tā var darīt arī ģenerāls Kalniņš to realizē 8 gadus. Bet principā tāpēc ir šis NATO rotācijas princips, ka 4 gadi, jo tu aizturi piramīdu. Es diezgan labi apzinājos to, kad es aizturu cilvēks, kur ir kvalitatīvi, ļoti kvalitatīvi, labi izglītot jaunie virsnieki, pulkveži, kur pabīdoties man, nāk uz augšu viens, atbrīvojas amats, atbrīvojas zemesardzes komandiera amats. Tas nozīmē, ka tur nāca Kalniņa vietā jau nākamais, jau Pudāns konkrēti, ja? Un tā tālāk. Tie procesi, ne Pudāns nebija tas. Var teikt, procesi cēlās uz augšu, tas sakustina sistēmu ļoti, jo viens piramīdas sistēmā tu bremzē visu, un tā bija vēl viena tāda atziņa, ka jāļauj bišādām svaigām asinīm ienākt, un es biju pilnīgi drošs par to, ka tas pareizi ir ievirzīts, iestādīts, es ar tādu gandariem varēju savu amatu atstāt, ka mēs kā komanda, mēs visi kopā, man liknes bija liems būt vadībā tai komandai, bet mēs visi kopā bijām, teiksim, tādu nepārtrauktību jau radījuši institucionālo atmiņu.
2: NBS, jūs vadījāt 10,5 gadus, un ieskatoties vēsturē, vistuvāk šim laikam ir ģenerālis Mārtiņš Peniķis, kurš arī divos termiņos, 3 un pēc tam 6 gados ar 4 gadu pārtraukumu arī ir bijis Latvijas armijas vadītājs, tātad līdz otrajam pasaules karam, un tāpat arī Mārtiņš Peniķis ir zināms kā militārais vēsturnieks, un arī viens no 1944. Gada 17. Marta centrālās padomas memoranda parakstītājiem.
3: Nu jā, nu tas tāds likteņa dots, tāds pārbaudījums var teikt, jo pat es pateicīgs un priecīgs par to, ka it kā es biju vienmēr tajās periodos, tajās brīžos, kad mums nebija līdzekļi, bet tā Dieva dot laime būt pie attīstības procesiem klāt, jā. Kad tu ietekmē procesus, tu veido lietas pamatnes kaut kam tādam, par ko šodien mēs varam lepoties, un es ļoti lepojos ar to, kas bruņotos spēkos šobrīd, ko es redzu. Tie ir mani dēli un meitas tādā gan burtiskā, gan arī izpratnē vecuma, gan arī, kā saka, rezultatīva. Un mēs komandieri katrs, ka mēs satiekamies, bet nespēju komandieri, mēs satiekamies ik pa brīdi. Mēs tieši tā arī redzam tos procesus, kad kaut kādu jomu attīstīt vai nostiprināt vai palīdzēt vai izveidot un tā tālāk.

0: tālāk. Tā, jā, nu, tas tāds, man liekas, tāds īpašs periods katras valsts vēsturē.
1: Ir sagatavojis savu pētījumu, tāpēc paklausīsimies un paskatīsimies arī to.
2: Ziņas par Raimondu vecākiem ir atrodamas laikrakstā Rīgas balss, kas iznāca 1967. Gadā. Tur tiek rakstīts, daudziem rīdziniekiem jaungada dāvanā pasniegs atslēgu. Vienkārši atslēgu, tikai tā būs gluži jauna, neapbružāta, tā būs viņu jaunā dzīvokļa atslēga. Tādu dāvanu saņēma arī bibliotekāre Aina Graube un viņas vīrs autobusu šoferis Arvīds. Tālāk meklēja informāciju arī par Raimonda Graubes mammas tēva Edvarda Konrāda Krievāna dzīvi un laikrakstā valdības vēstnesis, kas iznāca 1928. Gadā, atradu tādu faktu, ka Saukas pagasta valde izsludinājusi par nederīgu iekšzemes pasi, kas izdota Bebrenes pagasta valdē, uz Edvarda Konrāda Gustes dēla Elkšņa Krievāna vārta. Izmantojot šo informāciju, arī izdevās atrast viņa kristību ierakstu. Tas fiksēts Aknīstes un Kaldabruņas draudzē. Savukārt Lutriņu pagasta 1941. Gada iedzīvotāju sarakstā ir atrodams ne tikai Māra Čaklā ieraksts, kā arī vairāk mūsdienu politiķu senči, bet arī Raimonda Graubes tēva Arvīda ģimene, trīs māsas un vecāki – mežsargs Jānis Graubis, dzimis 1903. Gadā, un sieva laukstrādniece Anna Graube dzimusi 1909. Gadā. Arī starpkaru perioda laikraksts satur dažādas ziņas. Piemēram, 1933. Gada laikrakstā Meža dzīve tiek minēts, ka Jānis Graube ir iecelts par mežsarga vietas izpildītāju Lutriņu 33. Apgabalā ar algu 60 latu mēnesī bez kādām citām piemaksām naudā. Tāpat 1940. Gadā Jānis Graubis iestājies Meža darbinieku asociācijā. Un 1943. Gada laikrakstā rīkojuma mēsnesis tiek minēts, ka Lutriņu pagasta valde izsludinājusi par nederīgu tādu dokumentu kā Jāņa Graubja zirga pasi, ko izsniegusi Skrundas pagasta valde. Tas nozīmē, ka ģimenē bijis vismaz viens zirgs. Atradu, ka 1935. Gadā Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā bijušas 42 personas ar šādu uzvārdu. Bijis izplatīts saldus, Jelgava iecina Raimonda vecāku ieraksts, tad Ievas dzimtais uzvārds ir bijis tāds. Un kā izrādās, tad Ievas kristību fakts reģistrēts Skrundas Luterāņu draudzes baznīcu grāmatā. Tiek minēts, ka dzimusi 1877. Gada 8. Jūlijā Ķēvalu, Jura Papārdes un Katis meita. Un senākais Raimonda sents, viņa vectēvs Juris Papārde, kurš dzimis 1846. Gadā. Bijis kalpa Intriķa un Līzes dēls, krustucēko saimnieks Juris Azenbergs un mēvera sieva Līze Ernstsone.
1: Lūdzu, te arī pētījums, varētu teikt, kā tiešām kā jaungada dāvana, lai top gaisma ar šo pirmo fotogrāfiju, no kā sākās arī pētījums un aizvedā, kā redzams un kā jūs pats sakat, līdz arī nezināmiem faktiem.
0: Jā,
1: ne viss bija zināms.
0: Jā, patiesi, paldies par šo informāciju, tā ir ļoti noderīga.
1: Jā, mūsu saruna ir pietuvojusies noslēgumam un noslēgt vēlētos vēl ar kādu atmiņu no kāda armijas pārstāvi biedra, kurš teica, ka Graubem cilvēki vienmēr bija pirmajā vietā noturēt krīzes laikā.

0: esam izdzīvojuši grūtus laikus, mēs esam viena no unikālām tautām, kurai ir savs valstiskums, šāds mazas tautiņas, ja mēs pastāmies tautu vēsturē, kaut kādus pār tūkstošu gadu griezumā, ir ļoti maz tautas. Vienmēr salīdzinu to, pastāties, mēs zinām, katalāņi cīnās, viņam liekas 8 miljoni, baski, un tā tālāk te varētu saukt un saukt tautas, Eiropas tautas, kas lielas tautas, 7-8 miljoni, vismaz katrā, viņiem nav savas valsts, savu valstiskumu. Saudzēsim šo vērtību un leposimies ar sevi. Un lai mums būtu spēks visiem.
1: Paldies jums par sarunu. To arī uztversim kā novēlēju mums visiem. Paldies arī komandai, tā ir Ilze Aginta, Reinis Budze, Arnolds Auziņš, Toms Šupeiko. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas televīzijas arhīviem. Jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmetu krustpunktiem Raimundam Graupēm. Paldies.
0: Paldies jums, jā.
2: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liemzere. Rīgas pašvaldība vakar saņēma informāciju, ka Rīgā Imants apkaimē iespējams novērota lācena ar lācēniem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci netuvoties tam. Pamanīt lāci vai citu lielu savvaļu dzīvnieku pilsētām, iedzīvotāji aicinātu nekavējoties informēt valsts policiju, zvanot pa tālruni 110, ja dzīvnieks rada tieši apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Šovasar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi 5 reizes steigušies pie 2 līdz 9 gadus veciem bērniem, kuri izkrituši pa logu. Vienā gadījumā bērns izkrits no 5. stāva. Negadījumi nav beigušies letāli, tomēr mediķi norāda, ka tie visticamāk atstās paliekošas sekas. Tai skaitā smagu emocionālo pārdzīvojumu. Dienests uzsver, ka palodze nav rotaļu vieta, tādēļ bērnu nevajadzētu novietot uz palodzes vai mācīt. Tur kāpt. Tāpat mēbeles nevajadzētu novietot tuvu logam, bet vēdinot telpu bērnu nedrīkst atstāt vienu. Šogad vārdu un uzvārdu mainījuši 1192 cilvēki, informēja Tieslietu ministrijā. Pirmā pusgada dati liecina, ka šogad kopējais vārdu un uzvārdu maiņas gadījumu skaits varētu pārsniegt iepriekšējo gadu rādītājus. Tieslietu ministrija skaidro, ka vārdu un uzvārdu un tautības ieraksta maiņa ir iespējama tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu atbilstoši likumā noteiktajiem nosacījumiem. Tālāk par notikumiem pasaulē. Viens cilvēks gājis bojā, bet aptuveni 15 guvuši ievainojumus Berlīnas Praida pasākumu laikā, pēc tam, kad pilsētas centrā automašīna ietriecās cilvēku pūlī. Policija sākus plašu aizdomās turmā meklēšanu un aicinājusi iedzīvotājus izvairīties no notikuma vietas. Vakar milzīgs pūls piedalījās parādē visā pilsētā, kas noslēdzās netālu no Tīrgartenes parka, lai vakarā sāktu virkni pasākumu, kas šobrīd gan ir atcelti. Ķīnā taifūna dēļ evakuēts simtiem tūkstošu cilvēku. Paredzēts, ka taifūns Noels svētdienas rītā pēc vietējā laika sasniegs Ķīnas dienvidu Guandas provinci. Reģiona pilsētas ir slēgts arī skolas un rūpnīcas. Svētdien visā provincē

0: nekursēs vilcienu un lidojumus tuvējo Hongkongu ir atcelti. Lietuvā par centriskreisās demokrātiskās savienības Lietuvas vārda priekšsēdētāju vakar tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts Virgīnijs Sinkēvičs. Par Sinkēviču nobalsoja 218 no 278 kongresa delegātiem. Viņa vienīgais konkurents uz priekšsēdētāju amatu bija veselības ministrs Līns Kukaraitis. Partija Lietuvas vārda šobrīd ir viena no valdošās koalīcijas partijām. Polija ir nolēmusi nosūtīt 105 savus ugunsdzēsējus, lai palīdzētu Spānijas ugunsdzēsējiem ar vien sarežģītākajā situācijā ap Madridi. To vakar paziņoja Polijas iekšlietu un administrācijas ministrija. Ugunsdzēsēju grupa, kas dosies uz Spāniju, sastāvēs no speciālistiem, kas apmācīti darbam attālos apgabalos ar manuālu aprīkojumu. Viņi strādās 3 mājiņās pa 35 cilvēkiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas motosporta ekipāži Daniels un Brunā Lielbāži vakar Madonā izcīnīja 4. Vietu kvalifikācijā pasaules čempionāta 9. Posma motokrāza ekipāžām. Smeceres silā mototrasē notiekošo sacensību kvalifikācijā Latvijas ekipāži bija līderpozīcijā, taču pēdējā aplī krita tādēļ savā grupā nonāca 4. Vietā. Šo sezonu pasaules čempionātā ir 13 posmi. Izskan Latvijas radioziņas 2:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidvējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī valstī mākoņains vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtis mērens dienvidvējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi. Svētdienā dienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekstē lietus. Putīs mērens dienvidvējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā 23-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vasara un daudz bērnu šobrīd dzīvojas pa laukiem, pie omītēm, un bērnu dārzi plāno vai jau ir devušies brīvdienās, un varbūt tieši tāpēc ir laiks sarunai par tēmām, kuras reizēm vēlamies novelt uz izglītības iestāžu pleciem. Neslēpšu, ka arī pats kādos brīžos esmu paļāvies, ka manus bērnus par kārtīgiem sabiedrības locekļiem izaudzinās pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Nu labi, nav jau tik traki, bet tomēr. Tajā, kā savu atvasi audzināt, taču ir tik daudz ceļu. Īpaši jau lielākās pilsētās pašvaldību un privātās izglītības iestādes, māja audzināšana, augļu pakalpojumi, galu galā vēl arī tālmācība. Vecāki mēdz apjukt, jo katrs taču vēlamies savam bērnam ļaut iet to izglītības ceļu, kas tam būs visvērtīgākais. Nu vai arī atdarināt savu pieredzi. Kādas ir pieejas bērnu audzināšanā un kāpēc vārdu Montessori dzirdam arvien biežāk? Laiks sarunai par vēlmi veidot drošu un cieņpilnu pirmsskolas vidi Pērļu mājā un vajadzību iesaistīties Latvijas Montessori asociācijas vadībā ar Zani Baltgaili. Sveiki, Zani!
3: Sveiki! Patiesi priekšēt būt.
2: Man niezmēli paveicāt, kāpēc Pērļu mājas mājaslapā ir izcelts tieši šāds formulējums. Droša, cieņpilna un profesionāla pirmsskolas vide, jo par drošību un par profesionālitāti es saprotu, bet tas vārds cieņpilna un tieši runājot par bērniem man ļoti uzrunā. Un kā tas, kā jūs to jau paskaidrojat? Jā,
3: Droši vien tas ir saistīts ar to individualitāti, kā mēs raugāmies uz katru bērnu, un tā ir šī tā cieņa. Bet es gribu, lai mēs nepārprotam šo konceptu tā kopumā. Tas nenozīmē to, ka mēs cienām jebkuru bērna izdarību, jā, ārpus kaut kādām robežām kārtas un tā tālāk, bet ka mēs cienām to viņa individuālo ceļu, kuru viņš iet. Mēs nevaram nekādā mērā pateikt, ka ja es esmu uzrakstījusi plānu, kur oktobra otrajā otrdienā es tagad visiem bērniem mācīšu burtiņu A, ja, ka tas kaut kādā veidā būs tāds cieņpilns process.

0: attiecībā uz izglītību, tāpēc, ka daži no tiem bērniem līdz šim burtam nebūs nonākuši, dažiem nebūs interesanti un tā tālāk un tā joprojām. Un es to cieņpilnu saprotu ar to, ka mēs sekojam tai katra bērna individuālai attīstībai. Tā ir tā cieņa.
1: Nu, līdzīgi, ja es arī to nolasīju.
0: Aha.
1: Es ticu, ka darbs pirms skolas izglītības iestādes organizēšanā un vadīšanā, gan arī Latvijas Montessori asociācijas vadīšanā, nu, tur darbu pietiek. Vai paliek laiks meklēt kaut ko jaunu, jo izglītība nepārtraukti mainās, vai pietiek laika tam jaunā uzsūkšanai?
0: Tu zini, jā. Un tam ir viena atslēga, kuru es esmu salīdzinoši nesen atradusi. Es esmu sākusi uzticēties cilvēkiem arvien vairāk, ka es neesmu vienīgā vissuperzinošākā, visvarošākā visā pasaulē, arī savā pērļmājā tai skaitā, arī asociācijā, un uzticēt darbus, veidot komandu ap sevi, un tas man ir bijis tāds salīdzinoši grūts ceļš, jo man patīk tā
1: vadīt,
0: ka viss ir tāpēc, tā manuprāt. Bet ar vien vairāk un vairāk uzticoties cilvēkiem, reizēm arī klūpot, krītot, triviāli sakot, aplaužoties kaut kādos brīžos. Bet tomēr es nonākusi pie tā, ka tā komandas veidošana ir brīnišķīga lieta. Un es esmu atradusi, man šķiet, šobrīd tādu zelta vidusceļu. Ka tu tā kā nevis pilnībā visu esi nodevis citu rokās, kas arī tāds periods ir bijis attiecībā uz vadību, bet ka es daļai nododu un daļai tomēr es sekoju, nu, protams, sekoju līdz skatos un uzturu dzīvu šo te saiknes ar to. Un tas man paver iespējas, jā, arī citiem kaut kādiem meklējumiem ceļiem un to, ko es citu lietu gribu darīt.
1: Es jau bažījos, ka tu teiksi, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.
0: O, tas nē. Tajās kurpēs es esmu bijusi, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. To var darīt tādā uzrāvienā, kad ir nepieciešams kaut kādas lietas tādā sadarīt ar tādu jaudu kaut kādu, bet ilgtermiņā tas nav iespējams, jo cilvēks vienkārši sevi tā kā, nu tāds sērkociņš, tu dedzini sevi kaut kādu.
1: Bet es jau te ieminējos par tā jaunā apgūšanu, tās izmaiņas, nu ir gan sabiedrībā, gan tajā kādi bērni. Šobrīd nonāk izglītības iestādēs, gan tajā, kā mēs to izglītības procesu vadām. Ir kaut kādi īpaši akcenti, kas tieši pēdējiem gadiem ir raksturīgi, kas ir pamainījies izglītībā? Īpaši pirms skolas izglītībā.
0: Labi, nu... Tā, ja mēs tā īpaši par pirmskolas izglītību, tad skaidrs, ka visur ir tā ienokošā digitalizācija un visu, ko mēs ar to saprotam. Bet kāreiz pirmskolas izglītībā viņai nevajadzētu ienākt. Jo ir neskaitām zinātniska pētījuma pierādījuma par tam, ka tā digitālās pratības atnāks vēlāk. Ja, kad sākumā bērns mācās sensori motori, tas saistīts ar smadziņu darbību attīstību un visām šīm lietām, un viņam akurāti ekrāni nav vispār nav vajadzīgi. Ja, līdz ar to es atkal esmu trusītiņ no otras puses, kad nevajag jau nori tā ļoti mums vilkt iekšā to, kas nav vajadzīgs. Nu, tomēr tas cilvēks piedzimst un viņš attīstās pēc zināmas schēmas, ja mēs tā varam teikt. Jā, viņi ir citādi, mūsu dienu bērni ir citādi, bet viņus citādus veido vide, kurā viņi aug.
1: Un izglītībā mēs tiekam līdz tam?
0: Nē,
1: mēs...
0: pilnīgi noteikti nē. Es to pēc saviem bērniem redzu, man meitām ir 14 un 17 gadu, nu jau. Viņas ir beigušas 6. klasi, jā, man arī skolā un tā, bet pēc tam aizgājušas klasiskajā izglītības plūsmā. Es tagad negribu tāds kritizētājs, jā, bet nu, mēs noteikti netiekam tam līdzi, jā, tas ir mums vēl joprojām. Es vakardien, ne, bet aizakar es skatījos, meitai ir daļliteratūras saraksts uz vasaru obligātā literatūras 8. klase, un tur ir 1977. gada grāmatas, kuras es nevaru nevienā grāmatnīcā dabūt neko nerunājot par pašu mācību procesu.
1: Nu, labi, es pieļauju arī, tu esi no paudzes, kurai universitātē iespējams arī lasīja no 53. gada grāmatas, kaut ko, ko mēs sen vairs, nu, par materiāliem, kurus mēs vairs nepazīstam un kuri vairs netika lietoti. Bet vai pats dalījums šobrīd, tas brīdis, kurā bērniem jānonāk pirmskolas izglītības iestādē, kad jānonāk sākumskolā un tālāk jau vidējā izglītība, vai tas vecuma dalījums joprojām atbilst tai realitātei? Jo mēs esam tur pat tiem 6-7 gadiem strīdējušies

0: kad viņš ir viņš joprojām strīdīgs jautājums, un viņam tādam ir jābūt. Respektīvi, to es gribu teikt, ka tas ir atkarīgs ļoti no katra bērna, un mums šeit šim te logam iespēja ir jāpastāv, jo es jau minēju, man pašai ir divas meitas, es godīgi tev pasaku. Vienu sešos gados īstenībā bija gatava iet uz skolu, otrai tas briedums nāca vēlāk. Un tas ir pilnīgi normāli. Ilgtermiņā par tiem bērniem tas neliecina neko, viņas abas divas izaugs, visas brīnišķīgi, visas kārtībā. Bet šis tad trauslais posms, kad noteikti tā personības pamatu, tā smadzeņa patiesībā veidošanās ir ļoti individuāls katram cilvēkam. Un tu nevar visus sešgadnieks vai pateikt, visi sešos gados ir gatavi visos septiņos.
1: Bet kuram būtu jāuzņemās īstā atbildība pateikt, ka ies sešos vai septiņos skola, nu, izglītības iestādē vai vecākam?
0: Iestādē.
1: Jo iestāde redz tos procesus, jā, kurus vecāks var arī neredzēt un nesaprast.
0: Jā, un arī, nu, būsim reāli. Mēs jau kā vecāki reizēm gribam ilgāk bērndāzā vai gribam ātrāk skolā, ja tas ir tāds arī mūsu gribas jautājums. Es atzīšos, es savu Emīliju vecāko meitu, es viņu paturēju ilgāk bērndārzā pie sevis, ko gan teorēts, ka viņa būtu bijis gatava skolai tikai tāpēc, ka pie mamītes un visu forši, vai ne? Bet vai tas bija labāk tieši viņas attīstība, vai tad ir tev grūti pateikt?
1: Nu, es domāju, ka tur jau ir tiešām pragmatiski reizēm tie lēmumi, jā, zinot, cik bērns pavadīja ilgāk bērndārzā un cik pavadīs skolā un kur tas būs un pieņem, jā, lēmumi noteikti, tāpēc, ka ērtāk vecākiem, jā, saglabāt to kādu dzīves ritmu.
0: Jā, tad jā, es ļoti iesaku uzticēties. Nu, tā
1: ir izglītības iestādē. Un tā, kur ar bērnu ir strādājusi?
0: Noteikti.
1: Nevis
0: skolai,
1: kura gribēs dodiet tik šurpu. Jā.
0: Absolūti, jā. Nu, tā kā viņi redzēs un zinās šīs lietas.
1: Tad, kad es tev palūdzu izvēlēties trīs dziesmas, ar kurām ilustrēt šo raidījumu, pirmā no tām ir Klusi klausos Adolfs Skulte. Tev ir kaut kas īpašs par šo dziesmu sakāms? Par to, ka tu ciet korī, mēs uzzināsim vēlāk.
0: Tas ir arī saistīts īstenībā ar šo dziesmu. Man mīļā diriģenta Marta pirms vairākiem gadiem bija koncertu programma. Un mēs gatavojāmies un viņi iepazīstināja ar šo dziesmu. Un kopš tā laika tā ir palikusi tāda man pati aizkustinošākā un mīļākā koru dziesmu, gan klausoties, gan to arī izpildot.
1: Noklausāmies.

0: viena no Latvijas koru mūzikas skaistajām dziesmām Adolfs Kultis, Klusi klausos. Un šādu dziesmu savai sarunai monopolā izvēlējusies Pērļu mājas Montesori pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, Montesori asociācijas Latvijā vadītāja Zane Baltgaile. Zane, bet tu savu bērnību pirmsskolas vecuma bērnību atceries?
1: Jā, īstenībā. Jā, bet droši vien tās pēdējos pirmsskolas gadus. Manā laikā vēl bija tā, ka es arī pirmo klasi gāju bērnu dārzēkā. Es vispār savu 18 dzīves gadus esmu gulbenē dzīvojis. Un mans bērnu dārs bija, nu teiksim tā, pāri pagalmam. Un tie bija tādi jauki laiki.
0: Tas, ko tu saki, nu, gulbene, tā tad jau salīdzinoši mazāka pilsēta, visi viens otru pazīst. Tu biji kautrīgais bērns vai tāds, tomēr tas, kurš vāra podus priekš audzinātājām, kā mēs to laiku saucām?
1: Zin kā, es biju tas bērns, kurš, nē, man šķiet, ka es biju tāds vidusmērs, bet neskāpēc kaut kādas viedokli par kaut kādām lietām, tēmām vai kaut ko mēdz prasīt man. Un tad gan es iekūlos. Kādās varbūt situācijās, ja manas tās domas vai redzējums nesaskanēja ar to vispār pieņemto. Un tas kā likums parasti arī nesaskanēja. Un tas man iespējams dzīvē ir iemācīt.

0: bijis tādu, nu, es nedomāju tādu pozitīvo lietu, bet tāds būt piesardzīgai tajā, ko es saku, ko es runāju, ka es izsakos. Patiesībā varbūt tikai kaut kādus pēdējos gadus es sajūtu sevī to tādu pamatu un stabilitāti vairāk, jo es esmu ieklusies, tiešām tādās, es nerakāšos tagad tādā ļoti lielā dziļumā, bet nepatikšanās tikai tāpēc, ka man ir pavaicāts viedoklis un viņš nav
1: derējis.
0: Derējis, jā. Tad.
1: Un kā ir vēlāk skolas laikā, tad arī vēl Gulbenē?
0: Jā, es pabeidzu Gulbenes ģimnāziju.
1: Un tur visi pulciņi un mākslas skolas un kori?
0: Mākslas skola pabeidzas, šis tāds varbūt dejas un viss, ko ir tāds pārsteidzošākais, varbūt varētu būt, es esmu karatiste. Izbīdus.
1: Arī tādu pulciņu.
0: Arī tādu pulciņu. Man atlika vien laikam nokārtot vienu eksāmenu, un tur man būtu melnā josta karatēra, ko es varētu šausmīgi lepoties. Nu, nē, es neesmu ārpus skolas, pēc tam to vairs darīju.
1: Bet es ķimeno vēl kaut kur stāvu? Nedarētu vairs.
0: Nē, bet es šīs māsāk, tomēr es nezinu, kurš palika, bet nē, nav vairs, bet bija.
1: Bet tāda sporta, nu, sauksim to par sportu, tā ir sporta veids. Tāda sporta pieredze taču arī nu, savu disciplīnu iemāca.
0: Noteikti. Es arī basketbolu spēlēju tādā sākumskolas posmā. Es atceros, mēs pat braucām uz nometnēm. Nu, tā kā es mans augums īsais un basketbols ir kā tāds nesavienojums lietas. Bet mani vecvecāki bija cieši saistīti ar Gulbenes sporta skolu. Un kaut kā tur tas viss tā sanāca. Neskatoties to, ka es bastoju sporta stundas pirmajās klasēs, bet uz visādiem pulciņiem es gāju.
1: Bet kā tu domā no tā laika, kad tu pieaudz no skolas laika? Ir kaut kādas lietas, kuras tevi izveido par to cilvēku, kurš nu, darīs to, ko tu dari šobrīd?
0: Pilnīgi noteikti.
1: Bet kas ir tas, kā mēs varam to ieraudzīt un pēc tam saprast, kas ir tas, ko nepalaist garām savos bērnos?
0: Nu, tu zini, ka es ļoti pārliecināta, ka katrs cilvēks piedzimst tikai ar viņam unikālu potenciālu. Un patiesībā tas mūsu kā vecāku un skolas uzdevums ir šo potenciālu atvērt. Diemžēl es uzskatu, ka mūsu sistēmā viņu vairāk aizver un nokauj un padara visas kastītēs līdzīgus. Nekā palīdz izveidoties tam, kas turēsies. Es pati patiesībā esmu ļoti maldījusies savos ceļos. Skolas laikā es pat gribēju būt pedagogs, skolotājs, bet kā jau tas ir tāds tā klasiski nerakstīti, cik tu skolotāji pelni, tā ir pat cik profesija un tā visi šie tā izspriedumi, kas nomāca to īstenībā manu kaut kādu iekšējo būtību. Un tad es esmu studējusi politologus, jurisprudents un visu ko. Līdz es caur saviem bērniem nonācu to, ka tā pedagoģija tomēr ir tā mana īstā vieta. Un man ir skumji kaut kādā ziņā, ka es tik ilgus maldu ceļus esmu gājusi, lai es līdz šim nonāktu. Un es gribētu saviem bērniem, lai viņi sajūtu un saprotu sevi, ātrāk, un tas ir tas, kur es saskatu to izglītības būtību.
1: Bet man kā vecākam skatoties, nu, es vispārināšu uz bērniem, saviem bērniem, mēs jau tomēr mēģinām ieraudzīt arī kaut ko, ko mēs gribētu, kāds tas bērns lai būtu.
0: Uh-huh.
1: Nevis vienmēr jūtam to, kas tam bērnam varētu būt īstais un pareizais.
0: Nu, nevajag tā darīt. es tev varu neskaties caur savu prīzmu, bet caur to bērnu. Jā, mēs gribētu kaut kādas lietas tā kā tur saskatīt un redzēt droši vien.
1: Mums taču visur arī māca, jūs bērni būs jūsu pensija un ko tik vēl nē.
0: Arēc, man bija vēl trikāk, man Evīlijai viņai ir dotības mākslā, sauksim to tā, un to mēs redzējām visi jau no ārpus, viņa šobrīd arī studē Rīgas dizaina mākslas skolā pirmajā kursā vēl tikai gan, bet man taču nācās viņu pierunāt drīzāk uz to tieši tāpēc, ka tu saki. Viņai bija tāds, kā es visu ar mākslu neviens nenopelnu, ar mākslu viss ir šausmīgi, un viņa bija izdomājusi, ka viņa ir obligāti jāiet matemātikas ceļš, un kā man drīzāk sanāca otrādi, ka es redzēju tajā bērnā to, kas viņā ir, bet šie te, jā, pēc patiesībā mans ar skolas uzliktie visi to mums tagad stems ir tas galvenais. Ja, un visas pārējās lietas viņu bija tik ļoti samulsinājušas, ka viņi to savu ceļu vispār pie drusciņa arī pazaudēs kaut kādā brīdī.
1: Nu, šobrīd mēs ļoti bieži runājam par to, ka kā

0: Nu, mums jāizaudzina bērni kaut kādai nākotnē. Tikai viens sīkums mēs nezinām.
1: Mēs nezinām, absolūti nē. Bet īstenībā no otras puses, nu vai tas neļauj mums atslābt drusciņu? Nu, un paļauties par to, ka ir kaut kādi augstāki likumi, spēki, notikumi, kas viņš sakārtos, tās lietas tā, kā tam ir jābūt.
0: Kamēr mēs par to domājam, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam runātājam, kādam, kuram ir ko teikt par Zani Baldigaili. Noklausāmies vizītkarti.
2: Jā, ar Zani mēs esam pazīstamas jau kopš skolas laikiem. Un tā ir tāda draudzība, kas ir izturējusi gan laika pārbaudījumu, gan dažādus dzīves posmus. Un jau kopš skolas gadiem mums bija savi jociņi un iesaukas. Un gan draugi, gan mēs pašas viena otru saucām par žurkām. Vienkārši žurts. Tie ir sīkumi, kas joprojām liek pasmaidīt un atgādina par kopā pavadīto laiku. Un ja man būtu jāraksturo Zane, es teiktu, ka viņa ir forša, uzticama un spēcīga personība ar lielisku humoru izjūtu. Un lai arī tiekamies diezgan reti, es zinu, ka viņa vienmēr būs gatava uzklausīt, būt blakus, gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Un es ļoti spilgti atceros, kad dienu, kad mana mīļā krustmāte cieta avārijā, Zane bez mazākās vilcināšanas bija gatava kopā ar mani braukt no Rīgas uz Balvu slimnīcu viņu apraudzīt. Un tas, es domāju, ļoti daudz pasaka par cilvēku. Un Zane noteikti ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem es nebaidītos piezvanīt arī nakts vidū, ja man tas būtu nepieciešams. Domājot par spilgtākajiem mūsu kopīgajiem piedzīvojumiem, noteikti tas bija laiks, kad mēs Anglijā strādājām. Un tas bija kā 2004. Gads. Un kopā mēs strādājām vienā no tādiem labākajiem, var teikt, restorāniem pie pilsētā. Un darba stundas mums bija tik ļoti garas un nogurdinošas, taču mums gāja ļoti labi. Un smieklīgākais bija tas, ka mēs tik daudz strādājām, ka īstenībā nepaspējām iztērēt nopelnīto naudu. Un tas bija laiks, kad mūs vēl vairāk satuvināja un iemācīja paļauties vienu uz otru. Un, protams, nevar nepieminēt angļu īpašo santehniku, lai tiktu siltā dušā, bieži nācās iet pie kaimiņa, kuru mēs iesaucām par troli, un izmainīt un mainīt naudu uz vecajām angļu monētām, lai mēs varētu iet siltā dušā, par ko mēs ļoti, ļoti gardi smējāmies. Un man šķiet, ka tieši Zanes tā superspēja ir būt īstam draugam, un to es viņā visvairāk novērtēju. Mēs varam tikties reizi gadā, bet mūsu sarunas būs patiesas, sirsnīgas, un tā ir, kā mēs būtu pabeigušas sarunu aizvakar vai vakar. Un lai cik daudz laika būtu pagājis un kur mēs savās dzīvēs atrastos, es zinu, ka uz Zani var paļauties, un tāda draudzība dzīvē ir patiešām reta un ļoti liela vērtība.
1: Jā, Laura, žurts. Sveiciet tev.
0: Nu, Laura Vanga, diezgan daudz ko pastāst par tevi, bet tas, kas man uzreiz liekas interesanti pajautāt, nu redz, kā darba pieredze nebūtu nesākās pedagoģijā.
1: Vispār nē. Ak, dieniņ, tā bija kaut kāda vasara. Nu, noteikti pēc ģimnāzijas beigšanas jau mēs braucām pelnīt naudu studijām. Tā bija tāda mūsu doma. Bet viņa tik ļoti labi noraksturo to laiku, jo mēs bijām tādas, kuram vēl vajag maiņu? Man! Kurš vēl grib strādāt? Es! Kurš vēl? Es! Mums bija tik ļoti vēl tā kā ņemtās stundas. Un tur ļoti labi arī dzeram naudās varēja nopelnīt, ka viņi teica, ka mēs nespējām notērēt.
0: Nu, kādās ziņā studijām palika kaut kas?
1: Studijām palika arī kaut kas. Tas bija, nu, īstenībā tagad to atceroties, es šobrīd es nespēju tādas lodzi, vienkārši man liekas izturēt, bet kaut kā tā jaunībā tas tā bija.
0: Bet interesanti, ka studijas, par kurām, nu, kurām tu pelni naudu, nav tās, kuras tu pēc tam
1: ir
0: tā politika, un tas ir tas.
1: Absolūti, nē, jā, jā, nu, tam arī ir kaut kā jāaiziet cauri, tā bija tāda, nu, tā bija brīnišķīga pieredze, jā.
0: Un kā tālāk tā tava dzīve iet, jo, nu, tu vari izstudēt vienu lietu, otru, saprast, ka nav, nebūs, bet tas jau ir jāsaprot, ka nebūs, un kā tu nonāci līdz tai tomēr izglītībai?
1: Nu, man ir sajūta, ka es tomēr tādos sirds dziļumos diezgan ļoti sevi mīlu. Nu, tas ir tā, ka es kā to pateiktu. Nu, es nedarīšu lietas, kuras
0: ar sakostiem zobiem.
1: Jā, es to nespēju. Es ilgstoši to nespēju. Es to spēju izdarīt kaut kādu mērķu vārdā, kaut kādas vīzijas vārdā, un es varu ļoti daudz izdarīt ar tā.
0: Nu, tad, ja tu tam tici?
1: Tad, ja es tam ticu, tad, ja es to redzu un tā tālāk. Bet vienkārši tāpat vien man tas nav.

0: No man tas nav, es to nevaru, es vienkārši nespēju izdarīt, ja tu man prasi, kāpēc? Tā, tu tāpēc, ka es to nevaru. Nu, tā kā un viss, jā.
1: Nu, bet labi, kā tava dzīve noved līdz brīdim, kad tu pirmo reizi izdzirdi vārdu Montessori?
0: O, un tur Emīlijai manai paldies. Es gaidīju savu vecāko meitu, un es sāku interesēties par to, kas ir tas, kā es gribu viņu audzināt, kā es gribu viņu izglītot, kādā bērnu dārzā es viņu, kas viņu darīs. Es tāds maksimāls cīstenībā. Pat zinu, man vajag visu vislabāko. Kur nu vēl savu ķiķi-piķiķi? Un visu, visu, visu. Un es pavisam nejaušu patiesībā klīstot kaut kur par interneta dzīlēm, uzdūros Montessori. Un es lasu tās domas, to pieeju, to virzienu, un man katra lieta, ko es izlasu, manī ļoti atsaucās, un arī jā, es ar tā uzskatu, jā, es arī tā domāju, jā, es arī to tā redzu. Un es sapratu, ka šis ir tas ceļš, un es atradu Latvijā, es sāku mācīties tādā Montessori bērnmājā, pat Pulkuša Brieža ielā. Sākumā vispār nekā pedagogs, nekā ko, vienkārši kā mamma ar domu, ko un kā labāk darīt un dot saviem bērniem. Es Jasmīnu jaunāko gaidīju toreiz, tajā laikā, kad es mācījos. Līdz es nonācu līdz tam, ka vispār šī tā lieta, kas man ir ļoti, ļoti interesē, un ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Bet tas tiešām tās idejas, tā pieeja manī atsaucās. Nu, tā, ka mums vispār cita ceļa nav.
1: Nu jā, bet viena lieta jau ir uzzināt par Montessori izglītību, laist savus bērnus attiecīgajās iestādēs, bet tu tomēr nonāci līdz brīdim, kad tu gribi dibināt savu Montessori pirmsskolas izglītības iestādi.
0: Nu, tas ir tāds drusku dramatisks stāsts, arī, jo tā sanāca dzīvē, ka salīdzinoši neilgi pēc jaunākās meitas dzimšanas mēs ar meitu tēviem šķīrāmies. Meitu tēvu konkrēti, jā, šķīrāmies. Un man bija jāuzdot pašai sev tādi lieli jautājumi par to, nu, kas es esmu, kas es esmu nevis kā sieva, kā mamma, kā kas, bet kā zana, kā personība, kas ir tas, ko es savā dzīvē vēl uzdarīju. Man es gan nespēju to uzdot, bet nu, tu vienkārši nonāci līdz tādam brīdim, un es sapratu, ka šī ir tā mana lieta, ka šis mani ārkārtīgi interesē, aizrauj, ka es tam ticu, un es tā padomāju, un tā, nu, ja es iešu strādāt kaut kur pa skolotāju tāds, nu, man būs tāds un tāds režīms, es varēšu nopelnīt tik un tik, piemēram. Nu, ja es izvērtošu savu pirmsskolu, nu, sliktākajā gadījumā es nopelnīšu tik pat, tā kā. Bet, un kas man ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē, es varīšu darīt tā, kā es to redzu. Tā kā es to jūtu, man būs zināma brīvība, man neviens nepateiks, kā ir jābūt un kā. Nu, un tādā brīdī zināmi cilvēki, man blakus un draudzības un viss pārējais un ģimenes atbalsts. Un es izšķīros par to, ka jā, ka šis ir tas brīdis, kad ir, kad šādi tas notiek.
1: Un tu radi spēļu māju, tu izveido komandu, kur droši vien prasa darbu un ieguldījumus un tā tālāk. Bet man gribas jautāt pirmkārt, cik lieli šobrīd ir pirmie spēļu mājas absolventi?
0: Emīlija ir viens no pirmajiem. Viņai būs 18. novembrī.
1: Un tu pasako līdz, ko viņi dara tālāk?
0: Jā, dažas jau es pazīstu personīgi, jo skaidrs, ka kaut kādā tādā lietā man ir ārkārtīgi paveicies ar draugiem manā dzīvē un to kopienu, arī kurā es astādā, man arī svarīgi ir draugi manā dzīvē. Un, protams, ka tajā pirmajā brīdī arī atbalstīja mani draugi un savus bērnus uzticēja, un tas man vispār ir absolūts brīnums, un es ļoti no sirds publiski paldies labprāt pateikt, ja, ka jo tu uzticīji visdārgāko, kas tev ir savu bērnu, ja, kaut, nu, ticot, uzticot tam visam, un es arī šobrīd visiem saviem pērļumājas vecākiem to varu pateikt, tā ir mana milzīgākā pateicība tādā dzīvē, ja, kad, bet jā, nu, tie bija tie cilvēki, kuri sāka nākt, kuri ir, līdz ar to viņi ir diezgan tuvā tādā manā salīdzinošā lokā, un es zinu, forši bērni. Brinšķīgi.
1: Nu jau jaunieši.
0: Nu jau jaunieši. Taisnība, taisnība, nu jau jaunieši.
1: Noklausāmies Karnevāla Youth, Never Have Enough.

0: ar Zani iepazīties, man bija tas gods, prieks un patiesībā liela laime tieši manis vadītajā korī pasaulēji. Lielisks pirmais alts. Nu, katra diriģenta sapnis, viņa ir ļoti atbildīga, viņa ir uz attīstību vērsta un viņa pavisam noteikti bagātina mūsu kolektīvu ar savu aizraujošo personību, talantu un tādu īstu cilvēcību. Zane ir izcila gaumes izjūta, viņa prot novērtēt skaistas lietas un tas ir ne tikai muzikā, ne tikai mākslā, bet arī ikdienas sīkumos viņa prot radīt skaistumu ar ap sevi, viņa ir pati skaista un viņa šo skaistumu spēja arī iedvest citos. Un tas un skaistums ir Zanes tāda dabiska dzīves sastāvdaļa, tāda harmoniska dzīvošana un tas ir patiesi iedvesmojoši. Īpaši es izceltu varu Zanes bagāto un izkopto latviešu valodu un spēju precīzi un argumentēti izteikt savas domas. Pavisam apbrīnojam ir arī Zanes organizētība. Viņa prot plānot, viņa prot visu sakārtot, tā lai ir kārtība, un paveikt to ar tik apskaužamu precizitāti. Bet tāpat laikā viņa nezaudē nec vieglumu, nec humoru izjūtu. Viņa prot un spēj tā patiesi baudīt dzīvi, jo cik nav kāpts piramīdās, cik nav ceļots gan pa Latviju, gan pa pasauli kopā ar kori. Un halleži katra ballīte ir nu, dzirkstoša, jo Zane ar savu personību spēja aizraut patiesi visus. Un patiesībā es esmu ļoti pateicīga liktenim, ka dzīve savet kopā ar tik īpašiem cilvēkiem kā Zane.
1: Jā, Marta, mīļā, es apraudāšos, dabūs man apraštā.
2: un redz, arī klausītāji tagad pavisam noteikti uzzina, ka tu, Zane, ne tikai vadi pērļu māju, tu ne tikai vadi Montessori asociāciju, bet arī vēl pamanies dziedāt korī. Un kas ir diezgan prasīgs koris? Pasaulē ir diezgan prasīgs koris.
1: Jā, bet tas laikam sasaucas ar to manu kaut kādu to dabu, ka es neprotu darīt lietas virspusēji. Man reizēm pat ir žēl par to. Es gribēju tā kaut kā kaut kur tā
2: paslīdēt
1: jādzīvē, bet es nemāku. Un pasaulē ir tas mans, kur es nevaru arī kora ziņā tā paslīdēt kaut ko. Un es cietu man šķiet... Nu, es baidos sameloties, bet ja nav 10, tad ļoti tuvu 10 gadiem. Un,
2: Pagaidām ārā nemet?
1: Nē, jā, nekā vēl ne. Bet tas ir atkal, paldies mīļai Martai par to, ka jau saka, ka mēs novecosim, ko es uz to ceru, ticu un paļaujos, Mārtiņa. Un es jauno paaudzi arī, ja nesu, ko arī ir tā ataudzīta. Ja mana meita no jau arī cieda.
2: Nu, redz. Bet tagad atgriežamies pie tā, kāpēc es tev uzaicināju sarunu. Tas tomēr vairāk vai mazāk ir stāsts par izglītību un par to, kāds ir cilvēks izglītībā. Un es atkal mazliet par vecāku bažām. Nu, no vienas puses vecāki, tad, kad meklēs jau pirmskolas izglītības iestādi, nu, no vienas puses grib, lai bērni būtu radošā, mājīgā, cilvēcīgā vidē. No otras puses vienmēr ir tās bažas, vai tad tiešām pienācīgi sagatavos no standarta izglītībai, pirmajai klasei. Vai Montessori pirmskolas izglītības iestādēm ar šo ir jāsaskarās ar šīm bažām?
1: Es personīgi īsti neesmu laikam tā saskārsies, jo zinu, kas ir tā pamatā ir tāds, ka neskatoties uz to, ka tā ir Montessori izglītības iestāde, jebkurā grimā tā ir jābūt un tā ir akreditēta iestāde, kas nozīmē to, ka tev ir jāievēro tās prasības un tie standarti, kas valsts ir noteikti.
2: Nu, bērns jāsagatavo nu, jā, tam, lai viņš
1: tā,
2: ko nu viņi prasīs.
1: Absolūti, ir sasniedzamie rezultāti, kur izglītības iestāde ir jānodrošina vienalga kādā metodika, kā tu strādā.
2: Nu, jau kādu laiku Montessori sniedzas arī tālāk, varbūt ne pēļu mājasgadījumā, bet citās ir skolas, Montessori skolas līdz sestajai klasei.
1: Jā.
2: Kādas tur ir tās tie rādītāji pēc tās sestās klases ar tikšanu septītajā klasē citās skolās?
1: Tāpat kā jebkur citur. Ir bērni, kuri iestājas pirmajā, otrajā, trešajā ģimnāzijā. Un ir bērni, kuri aiziet uz citām skolām, skatoties no tām savām atkal spējām, vēlmēm, vajadzībām un tā tālāk.
2: Bet, un atkal tas pats tām bažām īsti nav pamata, jo ties izglītības prasības jau tiek ievērotas tās pašas.
1: Viennozīmīgi, tāpēc, ka tu nevari, mūsu izglītības sistēmā tu nevari pastāvēt kā izglītības iestāde, ja tu neesi akreditēta. Vienkārši. Un tas nozīmē savukārt, ka tev ir jāievēro visi tie paši standarti, programmas, nu tādā ieteikuma veidā, ja kas ir...
2: Montessori izglītībā vajadzētu sniegties tālāk par 6. klasi? Vai tam...
1: Pasaulē viņi ir. Latvijā tikai nav.
2: Un kāpēc nav? Neviens nav uzņēmies to mēģināt darīt?
1: Nu, zini kā, tev man ir jāsaka, ka tā ir tāda arī sabiedrības kaut kāda lieta. Un to, jo to, ko pārēc Montessori modelis pēc 6. klases, tas ir pirmām kārtām atsevišķi dzīvošana vecākiem, kas ir internāti. Skolas, kas
2: jā, mums ir tāda sliktā pieredze ar šo.
1: Pieredze, jā. Kur bērni dzīvo atsevišķi, viņi iekopi, nezinu, vai tur viņi viesnīcu vada, vai iekopi kaut kādu, nu, tādā viņas ideja, man svarīja ideja, tā bija farm school, skaidrs, ka mūsdienās varbūt nevajag gluži fermu tur apkopt, bet nu, tā ideja ir tāda, ka bērni mācās dzīvei, viņi mācās dzīvot. Nu, es tev ļoti novienkāršošu, bet ieskicēšu, piemēram, kā viņi apgūst tur ķīmiju fiziku. Lūk, mums ir sivēni, caur tiem mēs pelnām kaut kādus līdzekļus, mēs gribam vairāk sivēnu. Lai mums būtu vairāk sivēnu, viņiem vajag vairāk aizgaldu. Kā mēs tagad ceļam aizgaldu? Kas mums ir jāzina no ķīmijas, no fizikas, no visām lietām un tā tālāk, lai mēs to izdarītu? Tas viss ir ļoti, ļoti praktiski. Un lai šādu skolu izveidotu, ja, tu spēji tikai iedomāties, kādi resursi tur ir vajadzīgi, gan finansu, gan

0: gan cilvēku resursi, gan viss pārējais.
1: Jā, un liekam pretī Latvijas sabiedrību, kur droši vien tam visticamāk
0: absolūti nebūtu laimīgi, ka viņu bērni iet sivēns taisīt tik daudz, tik maksātspējīgi cilvēku, droši vien mēs neatrastu.
1: Jā. Tu, kā Montesori asociācijas vadītāja, daudzas piedalies kongresos, redzi to, kas notiek pasaulē. Kā Latvijas pirmsskolas izglītība izskatās uz citu valstu fona?
0: Ļoti labi. Jā, jā es īstenībā palapošos druciņa šo. Mums šī pavasarī pirmo reizi, tā Latvijas vēsturē, arī Eiropas Montesori kongresa lielais notika Rīgā, ko mēs organizējām sadarbībā ar Eiropas Montesori kopienu, un protams, ka nu, tur vien no tām aktivitātēm ir tāda, ka viņi brauc uz mūsu izglītības iestādēm pieredzes apmaiņā un viss, un arī uz mani iestādi brauc un daudzām citām, bet tas kopējais skatījums, tad cilvēki bija ļoti patīkami pārsteigti, un tiešām augstu novērtē to kvalitāti un viss, kas ir mums šī ziņā. Un man ir jāatzīst arī, ka pabraukājot citur, mēs neatpaliekam vienkārši tā kā ne par kripatiņu, un iespējams, ka tas ir tas latvieša maksimums, vai kaut kāds tās darba spējas, tā atbildība un vēl kaut kādas lietas. Jā.
1: Jo es tagad mēģinu izdomāt savā prātā. Montessori izglītība, nu mēs redzam, ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras skaidri un gaiši pasaka, mēs esam Montessori izglītības iestādē. Uh-huh. Ir tādas, kuras saka, mēs kaut ko no Montessori darām. Cik Latvijā vispār mēs varam runāt par plašu šo Montessori izglītības, nezinu, kā to nosaukt, skaitu, cik ir šo izglītības iestāžu, kas to izmanto?
0: Jā, tu jau redzi, pats ieskicēji arī šis divus virsienus. Ja? Ja mēs ņemam par Montessori tādu kopējo, tad ir Montessori pedagoģiskā sistēma. Un tā tiešām ir sistēmiska lieta, kas ietver sevi, teiksim, man visvieglāk ir pateikt, piemēram, skolas līmenī, tur nav mācību stundu, nav zvanu, nav vicinālo modeli, ja? Un tā ir tāda Montessori pedagoģija. Tieši tas pats attiecas uz pirmsskolu, ja? Kad mums ir savas lietas, ko mēs darām, kā mēs darām un tā tālāk. Bet tad, ja tu paņemsi, piemēram, reizināšanas tāfeli, kas ir Montessori didaktiskais materiāls, un izmantos to savā matemātikas stundā, parastajā, klasiskajā, jā, vai tajā pašā laikā ir pirmsskolā kaut kāds tos materiāls, tas tevi nepadara par Montessori iestādi nekādā mērā. Tu vienkārši izmanto nu, kaut kādus elementus, kas ir labi elementi, brīnišķīgi elementi, viņus var un izmantot, bet tas nebūs tas. Un tad, ja tu man prasi par to skaitu, jā, tad par skolām man ir diezgan viegli pateikt, tās ir 11 skolas, viņas ir atzītas, mēs esam tur bijušas, viesojušās, mēs, nu, tā kā tur tas viss ir, tur ir vesels saraksts vienkāršiem skolām. Ar pirmskolām ir drusciņi citādāk, absolūts vairums, protams, ir tādi, kur izmanto elementus, nevis visu šo pedagoģisko sistēmu, bet tās, kuras izmanto visu pedagoģisko sistēmu, tās arī, nu, es tagad nesaukšu, protams, bet es varētu nu, apmēram nosaukt, kā tas ir un kā tas ir.
1: Bet vai tās lielākoties bāzējas Rīgā?
0: Ne tikai.
1: Ir gana plašs arī
0: jā.
1: Ārpus.
0: Jā, un kas mani ļoti priecē, ka ir arī pašvaldības iestādes, kuras
1: es ir izvēlējušās šo izglītības sistēmu.
0: Jā.
1: Bet tas nozīmē, ka arī pašvaldībai ir jāatrod pedagogi, kuri apmāca, nu vai vismaz saprot šo sistēmu un ir gatavi tajā piedalīties, jo ja es pareizi, un tagad es interpretēju, tu vari mani labot, ja es pareizi saprotu, pedagogam ir tomēr cita veida saikne ar bērnu šajā sistēmā tiešāka. Pedagogam ir vairāk jāsako līdz tam, kā bērnam iet, ko viņš attīstās un attiecīgi jāpielāgo tas, ko ar šo bērnu dara. Tā ir cita domāšana no pedagogu puses.
0: Jā, tā ir cita domāšana. Un,
1: tie pedagogi, mēs viņus sagatavojam kaut kur?
0: Mēs viņus sagatavojam nu, tādos oficiāli, nu, tā valsts līmenī, ne? Ja mums universitātēs ir kaut kādi kā atsevišķi kursiņš, kaut kāds par tur alternatīvu izglītību, kur tiek pieminēts Montessori. Bet mēs paši savos ietvaros, cilvēki, kuri šo nopietni studējuši ilgstoši un tā tālāk, mēs daram, mēs izglītojam pēc iespējas vairāk šo cilvēku, kas ir viena lieta, ir

0: kā tu saki. Nu, redz, es aši, ja, es arī redzu šo te pulksteni, ja, bet viens ir, man patiesībā daudz svarīgāk, lai cilvēkam ir šī saikne, par ko tu runā, lai cilvēkam šī citādā uztvere un attieksme pret bērnu iemācīt lietot materiālus. Tas ir tā kā lāci pa virviem mācīt staigāt. Tā nav tāda liela lieta. Galvenais, lai šim cilvēkam tā domāšana...
1: Man liekas, ka lācis pa virvi nebija labs piemērs.
0: Tā ir
1: diezgan liela lieta iemācīt lācis pa virvi.
0: Nu, labi, es neesmu mēģinājis to. Varbūt, ka tas tiešām ir sarežģītāk nekā
1: es. Bet es sapratu domu.
0: Jā, jā, tas ir salīdzinoši viegli.
1: Bet vai ir kaut kas, ko satiekoties Montessori pirms skolu izglītību iestāžu vadītāji vai skolu vadītāji satiekoties? Vai jums ir kaut kāda tāda, nezinu, kopējā vīzija vai ideja, ko jūs gribat ar Latvijas sabiedrību izdarīt?
0: Jā, mēs droši vien gribam dot to daudzveidību un to iespēju. Tas ir tas. Es nesaku, ka absolūti visiem cilvēkiem vajag mācīties konkrēti tur Montessori sistēmā vai kādā citā. Katram ir savas pārliecības arī, un tas nav ne labi, ne slikti, tāpēc jau mēs esam tik dažādi. Ja? Tas ļoti tāds, mans iekšējais mērķis ir tas, pirms skolā es uzskatu, ka visam īstenībā būtu vairāk vai mazāk pēc šī jābūt. Ja? Tālāk, kas sākas tur skolā, tā ir arī ļoti lielā mērā vecāku, nu tāda pārliecība un pieredze, bet es gribu, lai ir tās iespējas, lai ir iespējas vecākiem izvēlēties, kādā veidā tu savus bērnus, nu tā kā domā un skola. Šobrīd tās pārsvarā ir privātas skolas, jā.
1: Man gribas pavaicāt tādu sarežģītāku jautājumu. Mēs neredzi dzirdam bērni tādi šitādi, runājam par kaut kādām izglītības iespējām viņiem, bet patiesi, vai nav tā, ka arī pieaugušajiem būtu jāizglītojas par to, kā izglītot savus bērnus?
0: Man pilnīgi noteikti.
1: Bet kā to var izdarīt? Kur to meklēt? Viena lieta pateikt, meklējiet internetā, bet...
0: Tas nav tas īstenībā. Zin kā, man šķiet, ka mēs visu laiku esam iepakaļ. Pie manis izglītoties un arī uz kursiem, teiksim, tā ir nākušas mammas, kurām jau ir bērni, piemēram, un viņas grib tālāk uzzināt. Un es stāstu par kaut kādu lietu, kas jau ir bijis iepriekš. Būtu es šo ātrāk, zināt, šī ir klasika, arī man tieši tāpat ir bijis visu šo ceļu. Bet tā ir jābūt, un tieši tāpēc, ko es gribu teikt, tā ir jābūt vēlmei pirmām kārtām. Ja, tā kā es nezinu, gaidīju Emīliju. Pēru vaļā, skatījos, gāju, meklēju, darīju. Ja.
1: Nu, nebaidīties iet arī runāt.
0: Ne, absolūti.
1: Meklēt kontaktus, runāt ar izglītības iestādēm, ar to cilvēkiem, Noteikti. Arī ar saviem draugiem, paziņām, kurām ir bērni jau lielākā vecumā.
0: Jā. Ja zin, kas man šķiet, ka ir mūsu tāda lielākā, ka sabiedrības viena no tādām vājībām un netikumiem, manuprāt, ir tāda nepamatot iedomīga augstprāt. Mums neskatpēc gribas doma.
1: Man liekas, ka tā drīzāk ir mūsu neprasmes sarunāties.
0: Vai arī nedrošība, jā, bet tas ir viens, nu, kaut kādā mērā tas ir saistīts viens ar sevi, ka tev šķiet, ka tu visu vislabāk zini, un visu savu, un tev ir, es nezinu, kādā mērā nērti, vai kas ir tas, tā kā jautāt un pajautāt un atzīt to, ka ne, varbūt šo lietu es nesaprotu līdz galam. Hei, pastāsti, man tas jau nav traks.
1: Nu, to tad droši vien arī klausītājiem, īpaši tiem, kuriem ir priekšā tās izvēles, ko ar tiem bērniem darīt, kur viņus sūtīt. Nu, droši vien tad tas ieteikums ir, turiet acis vaļā, runājiet, prasiet arī tos jautājumus, kuri iespējams jums pašiem liekas muļķīgi.
0: Jā.
1: Jo, ja jūs tos neuzdosiet, tad tos neuzdos neviens Absolūt, cits jūsu vietā. Zane, liels paldies tev par sarunu. Es klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varētu atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizīti, kad sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēnes, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies! Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzere. Nekontrolēti mežu ugunsgrēki Francijas dienvidrietumos un Spānijā Madrides apkārtnē piespieduši evakuēties gandrīz 260 tūkstošiem cilvēku, bet Francijā ugunsgrēku dzēšanā iesaistījusi arī bruņoties spēki. Spānijā netālu no Valencijas atsevišķa ugunsgrēkā gājis bojā viens cilvēks. Ugunsgrēku straujo izplatīšanos veicinājuši sausie laikapstākļi un vairāki karstuma viļņi, kas abās valstīs skāruši kopš maija. Zinātnieki norāda, ka klimata pārmaiņas pastiprina sausumu un ekstrēmus laikapstākļus, bet Eiropā visstraujāks silstošais kontingents pasaulē. Viens cilvēks gājis bojā, bet aptuveni 16 guvuši ievainojumus Berlīnas Praida pasākuma laikā, pēc tam, kad pilsētas centrā automašīna ietrīcās cilvēku pūlī. Policija sākus plašu aizdomās turāmā meklēšanu un aicinājas iedzīvotājs izvairīties no notikuma vietas. Vakar milzīgs pūls piedalījās parādē visā pilsētā, kas noslēdzās netālu no Tirgandenes parka, lai vakarā sāktu virkni pasākumu, kas šobrīd gan ir atcelti. Ķīnā taifūna dēļ evakuēts simtiem tūkstošu cilvēku. Paredzams, ka taifūns Noels svētdienas rītā pēc vietējā laika sasniegs Ķīnas dienvidu Guandas provinci. Reģiona pilsētas ir slēgts arī skolas un rūpnīcas. Svētdien visā provincē nekursēs vilcienu un lidojumu uz tuvējo Hongkongu ir atcelti. Kazahstānas prezidents Kasim Žomarts Tokajevs vakar sacīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka Krievijas un Ukrainas karam ir jāizbeidzas un aicināja iesaldēt kara darbību. Kazahstāna un Krievija savās attiecības raksturo kā strateģisko partnerību un abām valstīm ir cieši ekonomiskās saites, taču Kazahstāna nekad nav paudusi atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tokajevs un Putins ieradušies uz Sibīrijas pilsētā Omskā notiekošo ikgadējo Kazahstānas un Krievijas starp reģionālās sadarbības fórumu. Atbildot uz Kazahstānas prezidenta teikto, Putins sacīja, ka viņš vēlāk detalizēti informēšot Tokajevu par situāciju Ukrainas virzienā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šogad vārdu un uzvārdu mainījuši 1192 cilvēki, informē Tieslietu ministrija. Pirmā pusgada dati liecina arī, ka šogad kopējais vārdu un uzvārdu maiņas gadījumu skaits varētu pārsniegt iepriekšējo gadu rādītājus. Tieslietu ministrija skaidro, ka vārdu un uzvārdu un tautības ierakstu maiņa ir iespējama tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu atbilstošu likumā noteiktajiem nosacījumiem. Labklājības ministrija rosina atļaut uz valstī vai pašvaldībai piedrošās zemes, izmantojot abūs tiesības būvēt dažādu sociālo grupu kopdzīvojumās mājas, kurās varētu sniegt sociālos pakalpojumus. To paredz ministrijas izstrādātie grozījumi dzīvojumās īres māja būs tiesību likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai paplašinātu iespējas veidot jaunus sociālos pakalpojumus gadījumos, kad to infrastruktūra attīsta privāts sociālā pakalpojums sniedzējs, bet zeme pieder pašvaldībai vai valstī. Latvijā konstatēta jauna lielā torņa gliemeža atradne